با وی 22 پیاده میکنن در سواحل ایران یا در جزایر و همینطور هم لشکر 82 یکی دو تا پایگاه هوایی فرودگاه رو در جایی ممکن اشغال کنن، مثلا پایگاه هوایی کنارک رو یا بندر عباس رو، و این موقعیت ایجاد بکنن سرپل‌های رو اشغال بکنن برای ورود نیروهای جدید. این نیروهای جدید میتونه از مستقیم از خاک آمریکا

0: باید با شدت تمام این کار انجام بگیره با فوریت تمام. در حال حاضر ما خیلی این تحرکات در رابطه با نیروهای زمینی رو نمی‌بینیم، هرچند که نیروهای ترابری همچنان به طور قابل توجهی در جابجایی هستن. پروازهای ترابری بین ایران، بین کشورهای منطقه مثل امارات، قطر، عربستان و اروپا انجام می‌گیرن.
1: همین الان که نیروهای زمینی آمریکایی در خاک ایران نیستن، هم دارن تلفات میدن از جمله در اردن. اگر واقعا آمریکا بخواد نیروی زمینی اعزام بکنه، میشه تقریبا با قاطعیت گفتش که تلفات هم خواهد داشت. چقدر این به نظرتون معادلات جنگ رو تغییر میده و اصلا آمریکا رو وارد یک پارادایم دیگری میکنه که به نظر نمیرسید آقای ترامپ در ابتدا به دنبالش باشه؟
0: خب به هر حال آقای ترامپ هیچ وقت علاقه ای به استفاده از نیروی نظامی، نیروی زمینی نداشت در این جنگ، و ولی کم کم شاید داره به این نتیجه میرسه که بدون استفاده از نیروی زمینی، حالا یا ترکیب از نیروهای ویژه و نیروهای سبک مکانیزه، تیم‌های استرایکر، امکان نداره که به طور کامل امنیت منطقه تنگه هرمز رو تضمین بکنه یا اورانیوم غنی شده ایران رو بتونه به تصرف خودش در بیاره یا هر عملیات دیگه ای رو بخواد، حتی جزیره خارک رو اگر بخواد اشغال کنه. و این نیروی زمینی رو نیاز خواهد داشت، ولی این عملیات زمینی میتونه به صورت محدود حساب شده باشه و اون شکل گسترده 150,000 نیروی نظامی در سال 2003 یا نزدیک به 500,000 نیروی نظامی در سال 1991 طبیعتا نیست، چون اونها ماها تدارکات خیلی شدیدی رو در پیش داشتن و این تدارکات به کشورهای مثل کویت و عربستان سعودی انجام گرفت. زیر ساختارها وجود داره، بسیاری از امکانات لوجستیک مکانیزه اینا، نفربرهای استرایکر، تانک های M1 و امکانات پدافندی در منطقه از قبل هست. اینا اینجا هست و در یک سری آمادگاه‌هایی در کشورهای مختلف از جمله عربستان سعودی این تجهیزات اینجا موجود هست. تنها خود نیروها لازم هستش که به منطقه اعزام بشن با هواپیما و این کار رو بعد میتونن بپیوندن، ملحق بشن به امکاناتی که از قبل طبق توافقاتی با کشورهای منطقه جایگذاری کردن. این مستلزم این هستش که این کشورها اجازه بدن که ایالات متحده از این تجهیزات استفاده بکنه طبق توافقاتی که امضا شده بین اونها، و بعد میتونن از این امکانات استفاده بکنن. حالا اگر در کویت باشن میتونن وارد جنوب ایران از مرز کویت بشن و عراق که در اونجا خب احتمالاً با مقاومت نیروی هشت و شعبی هم مواجه خواهند شد، یک سری پیچیدگی خودش رو داره. سپاه پاسداران، ارتش و بسیج از قبل یک برنامه‌هایی به اسم دفاع بوزاییکی از چندی سال پیش تدارک دیده بودند تا در مقابل چنین تهاجماتی از خودشون دفاع بکنن. طبیعتاً توان هوایی آمریکا بسیاری از امکانات مکانیزه مقاومت کلاسیک رو از بین خواهد برد، ولی همچنان میشه انتظار داشت که مقاومت غیر کلاسیک وجود داشته باشه، جنگ چریکی انجام بشه و همینطور هم استفاده از درون ها به سبک درون های FPV که اوکراین داره از علیه روسیه استفاده میکنه یا حزب الله علیه اسرائیل، میشه انتظار داشت که از این درون ها استفاده بشه. همچنان هم توان پرتاب موشک و درون های دوربرتر رو خواهند داشت. کار آسونی نخواهد بود، ولی از نظر کلاسیک طبیعتا این توان وجود داره، ولی سپاه پاسداران، بسیج، حالا هر کسی که بخواد این مقاومت رو انجام بده، طبیعتا از روش های غیر متقارن و جنگ پارتیزانی هم میتونه استفاده بکنه.
1: ممنونم از شما. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن. شاهزاده رضا پهلوی در مصاحبه با رویترز خودش رو داوری بی‌طرف و پلی برای دوران گذار خونده که فارغ از مناقشات جناحی به تصمیم نهایی مردم برای شکل حکومت آینده احترام میذاره. شاهزاده رضا پهلوی تأکید کرده مردم بدون داشتن سطحی از حفاظت و ابزارهای لازم برای مقابله با نیروهای امنیتی نمیتونن به خیابونها برگردن و وارد نبرد نهایی بشن. او در بخش دیگری از مصاحبهش با اشاره به حملات نظامی اخیر گفته مداخله نیروهای آمریکایی و اسرائیلی گامی ضروری برای جلوگیری از خونریزی بیشتر به دست جمهوری اسلامی بود.
2: My position as a transitional leader is I'm not the destination. I'm a bridge to the destination. Number 1.

0: Number two, in order to be a neutral arbiter, I'm completely above the fray. I'm not taking sides, either for a monarchy or for a republic. My job is to make sure that there's a healthy debate and at the end people decide what is it that they actually would prefer to have as the final form.
1: نوید محبی تحلیلگر سیاسی از واشنگتن به ما پیوسته. آقای محبی، در بخشی از این صحبت‌ها شاهزاده رضا پهلوی میگه که مردم بدون داشتن ابزارهای لازم نمیتونن برای اون نبرد نهایی به خیابان‌ها برگردن. این ابزارهای لازم به نظر شما چه است؟ آیا حرف از مسلح کردن معترضان میزنه؟
2: با سلام شما و همینطور هموطنان عزیز، ببینید بعد از اتفاقاتی که در دیماه 1404 اتفاق افتاد، ما دو تا درس گرفتیم. درس اول این بوده که چقدر اراده مردم و اون به سر بسیج عمومی که در ایران شکل گرفت در تضعیف جمهوری اسلامی نقش داشت، کما اینکه دیروز هم در صحبت‌های وزیر خارجه جمهوری اسلامی با یک مستندساز حکومتی دیدیم که بسیاری از شهرها از جمله مشهد به اصطلاح سقوط کرده بودند. این نشون میده که ما در آستانه پیروزی بودیم، منتهی مراتب به خاطر خشونت بی حد و حصر و بی رحمانه‌ای که جمهوری اسلامی به کار گرفته بود، در واقع به پیروزی نهایی نرسیدیم. اون چیزی که میتونه زمین و بازی رو عوض بکنه، به اصطلاح باید گفتش که حملات مداوم نیروهای آمریکایی و اسرائیلی در حمله به نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی هستش که دارن برای به سر قلقم مردم استفاده میکنن. در چنین شرایطی هستش که مردم میتونن در واقع یک شانسی داشته باشن که همونطور که خود مقامات حکومت اعتراف کردن، دوباره شهرها رو به تسخیر در بیارن و به جمهوری اسلامی پایان بدن. در واقع داشتن حمایت خارجی به سر چیزی نیستش که منحصر به مردم ایران باشه. بسیاری از جنبش‌های آزادیخواهانه در گذشته هم از چنین حمایتی برخوردار بودن. بنابراین ضروریه که اگر حملات صورت میگیره، به جای اینکه حالا مثلا سرباز صفر رو بزنن که به اصطلاح گناهی نداشته و یا زیرساختای ایران، تمرکز باید در واقع بر نیروهای سرکوب و ماشین جنگی جمهوری اسلامی باشه. در چنین شرایطی هستش که مردم ایران میتونن شانس بیشتری برای پیروزی داشته باشن
1: و خود مردم هم به نظرتون باید مسلح بشن؟
2: ببینید، تشخیص این که مردم مسلح بشن و چجوری از خودشون دفاع بکنن در اختیار خودشون هست. وقتی ببینن که نیروی در واقع قصد جانشون داره، اونا مختار هستن که از همه ابزاری استفاده بکنن برای اینکه از خودشون دفاع بکنن. در واقع اسمش رو باید گفت دفاع مشروع.
1: چه چیزی به نظرتون میتونه معادله رو به نفع شاهزاده رضا پهلوی تغییر بده؟ چون در اون روزهای اوج اعتراضات به نظر می‌رسید که اوج محبوبیت او هم بود، فراخوانش پاسخ گرفته بود، در ایران بسیاری رفتن، ولی بعد با فرسایشی شدن جنگ به نظر می‌رسید که نیروهای مردد هم بیشتر شدن. آیا فکر می‌کنید این موج جدید درگیری که الان صورت گرفته بین ایالات متحده و ایران دوباره می‌تونه اون فضای مهیا رو آماده بکنه برای او؟
2: قطعاً. ببینید، من همیشه مبارزه با جمهوری اسلامی رو یک ماراتون میبینم. در واقع ماراتون یک پروسه طولانی مدت و ادامه دار هست. ما اگر بیان به شرایط حال کشور نگاه بکنیم، تمام عواملی که باعث به بیرون اومدن مردم در 5-6 خیزش گذشته داشته، به صورت تصاعدی و به صورت تشدید شده همچنان وجود داره. از مشکلات به صلاح آب و برق بگیرید تا مسئله بنزین، تا مسئله معیشتی مردم، تا مسئله تورم، تا مسئله سقوط ارزش پول ملی، همه اینها نسبت به یک سال گذشته، دو سال گذشته به صورت تصاعدی و چند برابر بدتر شده. در عرصه جهانی به چه صورت است؟ در عرصه جهانی هم ما می‌بینیم که علارغم اینکه امیدهایی وجود داشت که توافقی صورت بگیره، به نظر میاد که خود دونالد ترامپ هم به این نتیجه رسیده که این توافق به اصطلاح امکان پذیر نیست. از طرف دیگه هم ما داریم می‌بینیم که با وجود اینکه خب درگیری های جست و گریخته‌ای در حال حاضر وجود داره، آمریکا داره ادوات نظامی خودش رو در منطقه بیشتر میکنه که حتی صدای قالیباف در اومد گفتش که از یه طرف حرف از مذاکره میزنن، از یه طرف در واقع 40 50 تا به اصطلاح F-16 و F-35 داره میاد به سمت منطقه و اسرائیل هم در واقع اعلام آمادگی کرده که وارد این درگیری ها بشه. کشورهای منطقه هم از دست جمهوری اسلامی زله شدن. از اون طرف حوثی ها فشارهاشون رو نسبت به عربستان دوباره شروع کردن و الان هم جمهوری اسلامی حرف از اشغال کویت میزنه. به نظر میاد که اگر دور جدیدی از درگیری ها به وجود بیاد که به نظر من احتمالش بسیار بالاست، کشورهای عربی هم با وجود اینکه سعی میکردن که جمهوری اسلامی رو با به اصطلاح امتیازهایی که میدن به سمت خودشون برگردونن، اونا هم به نوعی حمایت فعالانه تری از جنگ خواهند داشت. به نظر من هم شرایط داخلی کشور و هم شرایط بین‌المللی به نظر من حکم میکنه که جمهوری اسلامی در معرض مشکلات بیشتری قرار بگیره.
1: ممنونم از شما نوید محبی، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن. در ایران نیروهای امنیتی به مراسم یادبود و تولد سبدا اکرمی فرد بر سر مزار او یورش بردند و ده ها نفر از حاضران را بازداشت کردند. به گفته شاهدان، ماموران امنیتی یکی از حاضرانی که در حال خواندن نام جاوید نامان بود رو به شدت مورد ضرب و شتم قرار دادند. سبدا دختر 16 ساله‌ای بود که در اعتراضات دی در مالیک کرج با شلیک گلوله به قلبش جان باخت.

0: سمیرا عینی مادر سبد اکرمی فرد از ترکیه با ماست. ممنونم که در این شرایط سخت دعوت ما رو پذیرفتید. پیش از هر چیز به ما بگید دقیقا چه اتفاقی افتاد در این مراسم.
1: درود بر شما و درود بر مردم شریف ایران و ممنونم از برنامه خوبتون که یه بار دیگه منو دعوت کردید. من در مورد روز تولد دخترم میخواستم صحبت کنم، ولی قبلش میخواستم در مورد یه چیز دیگه صحبت کنم، در مورد آقای عراقچی که وزیر امور خارجه جمهوری اسلامیه که برگشتن گفتن که آقای ترامپ مثلا حرف زده که مردم ایران رو کمک میکنه و این آقا تاکید کرده که روز 18 و 19 دی ماه سلاح و تروریست وارد شده. من میخوام اینو بگم بعد برسم به روز تولد دخترم که در مورد اون صحبت کنم. من میخوام بگم چجوری ممکنه که توی یه امنیتی ترین کشور خاورمیانه از 10 روز قبل، از 10 روز که مثلا اینجوری شده، شما در حالت عادی مرزا رو کنترل میکنید، بعد بیایید بگید مثلا تروریست وارد شده و وارد اعتراضات شده و مردم رو کشته. این حرفش که من اصلا قبول ندارم، اصلا این حرفا رو که باید بگید به یه مشت ارزشی و بی وجدان که فکر میکنن که ما مثلا داخل ایرانیم مردم خارجی و یه مش ارزشین که بخواید حرفای اینو قبول کنیم. من میخوام بگم اگه راست میگی تروریست وارد شده، پس شما اینجوری بهتون بگم که خواب تو سرتون که نتونستید که تروریستا رو کنترل کنید که وارد خاک ایران شده. من میخوام بگم اگه واقعا راست میگی، چرا باید مثلا واسه تولد سبدا اینجوری ماموره امنیتی به خاطر یه استوری که برگشتن گفتم به خاطر اینکه یه استوری گذاشتم وزارت اطلاعات سپاه تهران اینو دیده و من استوری کردم و الان به خاطر اون فراخوان دونستن و گفتن جمهوری اسلامی رو مردم ایران رو دارن تحریک میکنن و خود مادر سبدان خارج از کشوره داره همینجوری مردم تحریک میکنه که بلندشن. و اگه واقعا تروریسته، پس تروریست کشته، چرا باید مثلا به خاطر پیکر بچه ها انقدر ما تو فشار بذارم و چرا الان من باید فرار کنم از ایران، نتونم تو عزاداری دخترم باشم؟ من میخواستم بگم که مردم ایران اصلا نمیدونم، من اون چیزایی که باید میگفتم و گفتم شنیدن یارم شنیدن، ولی خب چرا باید تو تولد سبدا این حرفا رو بذارن بعد مردم قبول کنن و بیان مغز مردم رو شستشو بدن؟ اصلا من نمی کنم واقعا واسه چی باید یه آدمی که خود فامیلیش اصلا عراقچیه تو ایران چیکار میکنه؟ چرا باید وزیر امور خارجه ایران باشه وقتی که اصلا به خاطر کشته شده ها و به خاطر کسایی که خانواده هاشون رو اصلا نذاشتن رسانه‌ای کنن و تحت فشار گذاشتن؟ من اصلا اینجام که این حرفا رو بزنم که فردا اگر شبکه‌های خارجی از خودشون حرف در آوردن، شبکه اینترنشنال حرفش موثق نیستش و اینا، من فقط به خاطر همین اومدم داخل برنامه که خودم اعلام کنم که جمهوری اسلامی یکی از حکومت وحشی و جنایتکاریه که مردم ایران رو گروگان خودش گرفته و نمیذاره مردم ایران نفس بکشه. اگه واقعا شما مردم ایران وضعیتون مهمه، خب ما شما رو نمیخوایم، ما نمیخوایم حکومت شما رو داشته باشیم، ما میخوایم نفس بکشیم. چرا باید گروگان شما باشیم و چرا به خاطر کشته شده های 18 و 19 دی ماه از خانواده ها پول بگیرن و به خاطر اینکه مثلا عزاداری کنن به خانواده ها فشار بیارن؟ و چرا باید از یه تولد دختر بچه‌ای که خودشون مثلا دیدن میگن که مثلا ما طرفدار خود مردم هستیم و همیشه هم به من میگفتن ما عزادار مردم هستیم که اینجوری کشته شدن و تروریست وارد داخل ایران شده و بچه ها رو کشته، خب چرا دیگه ما رو اذیت میکنید؟ چرا خانواده ها رو اذیت میکنید؟ چرا نمیذارید نفس بکشیم؟ با خانواده های دادخواه چی کار دارید اگه واقعا تروریست کشته؟ من نمیدونم چجوری باید حرف بذارم که آقای عراقچی مثلا حرف زده که ترامپ مردم رو تحریک کرده، گفته ما میان کمک مردم، چرا باید این حرف رو بزنه؟ چرا برمیگرده میگه که مثلا ما طرفدار مردمیم؟ که وقتی که این حرفا رو میزنه دیگه چرا به ما خانواده ها انقدر فشار میاریم؟ که تو تولد بچه من چندین نفر رو گرفتن و خانواده ها رو تو تحت فشار گذاشتن که باید هزینه هنگفتی بدید که ما بتونیم بچه هاتون رو ول کنیم. خب پس تروریست کجاست؟ اعدامی ها رو کی اعدام میکنه؟ پس من تروریست اعدام میکنه؟ پس اعدامی ها، پس چرا باید خانواده های اعدامی در صف اعدام 18 ساله 19 ساله 16 ساله رو باید به چه گناهی اعدام کنن؟ پس اینا هم تروریسته؟ خود شما قاتل مردم ایرانی، خود شما قاتل هزاران نفر کشته شده 18 و 19 و دیما بودید. چرا برمیگرده میگه که ما از 8 دیما که اعتصابات شروع شده ما با مردم کاری نداشتیم و که سلاح وارد ایران شده روز 18 و 19 هم. پس کشته شده هایی که روز یادم 13 هم اولین کشته ای که داخل کودش کشته شد حسام خدادادی بود و همین جوری کشته شد، پس اونا کی بودن؟ مگه قبلش نمی گفتن که ما با مردم خوب رفتار کردیم؟ و اگه می خواهم بگم آقای عراقچی دیگه بس کنید، دست از این دروغات بردارید. و چرا انقدر جمهوری اسلامی انقدر وحشیه که به خاطر اینکه ما شماها رو نمیخوایم، ما مردم ایران میخوایم نفس بکشیم، شما رو نمیخوایم که تو ایران بمونید، انقدر به مردم یا خانواده های دادخواه فشار نیارید که بخواید الان خانواده منو بگیرید و خیلی بهشون فشار بیارید و اصلا نمیدونم، خبر ندارم که کجا هستن. چرا باید اینجوری؟ اینا هم الان تروریسته، از کشورهای دیگه اومده که اینجوری با خانواده ها رفتار میکنن. من نمیدونم که چرا حرفای دروغ میان تو مصاحبه هاشون حرف میزنن که مردم و مغزاشون رو شستشو بدن. من خودم تو روز 18 و 19 دیما بودم، میدونم که چجوری با مردم رفتار کردن. و حتی بعد از پشت سودان تو خیابونا مثلا چینی پخش میکردن، میرخصیدن، میزدن، میرخصیدن. خب پس عزاداری ما کجا بود؟ الان ما مثلا یه دمامه یه سنگ که واسه تولد سرده آوردیم، چرا باید خانواده منو به عنوان حمایت از شاهزاده بدونن و اینو بگن که جمهوری مردم ایران رو بر علیه جمهوری اسلامی تحریک میکنن؟ خب اینا پس چی میگن؟ چرا از حقیقت میترسن؟ چرا ما میخوایم حرف بزنیم ما رو خفه میکنن؟ من خودم به خاطر این فرار کردم که میخواستن با امتیازایی که خودشون میخواستن بدن خانواده شهید حساب کنن و نمیخواستن من بر علیه جمهوری اسلامی حرف بزنم، از ایران فرار کردم. الان هم فقط خانوادم دارم فشار میارم. اصلا من برام مهم نیست، من سکوت نمی کنم. من خونخواهی بچه خودم رو ادامه میدم و خونخواهی بچه هایی کشته شده 404 رو من ادامه میدم. من میرم، من مادر ایرانم که من دست جمهوری اسلامی و قشنگ واسه همه جهان رو می کنم که چقدر به مردم ظلم می کنن. و همین الانش هم که منطقه جنگی آپول آب برق و گاز هزاران برابر کردن، به مردم فشار میارم. من میخوام از مردم ایران اینو میخوام، ازتون خواهش میکنم حواستون به بچه هاتون باشه و نذارید برن بیرون و انقدرم به جمهوری اسلامی باج ندید.
0: ممنونم از شما سمیرا عینی، مادر سپیدار ترکیه.
1: من یه بار دیگه تو برنامه‌تون آوردید. پاینده ایران جاوید شد.
0: ممنون از شما. منابع آگاه به ایران اینترنشنال گفتند پیکر عرفان اسفندیاری 19 ساله و از متهمان پرونده میدان علی خانی اصفهان که دیروز اعدام شده بود بدون حضور خانواده و به صورت مخفیانه دفن شده و به خانواده او هم اجازه برگزاری مراسم داده نشده. همزمان یک منبع آگاه دیگه گفته دیوان عالی کشور حکم اعدام علیرضا رئیسی دیگر متهم این پرونده را تایید کرده و او بعد از انتقال به سلول انفرادی زندان دستگرد اصفهان در خطر اجرای حکم قرار داره. در پرونده میدان علی خانی اصفهان دست کم 12 نفر بسخواهی میکنم از شما 12 نفر به اتهام محاربه به اعدام محکوم شدن. سمیرا راهی روزنامه‌نگار از ترکیه به ما پیوسته. خانم راهی، به نظر میرسه که موج جدیدی از اعدام‌ها شروع شده دوباره و با مسئولیتی شاید حتی پیش از شروع جنگ جمهوری اسلامی داره این احکام رو اجرا میکنه.
2: درود بر شما. بله، متاسفانه همینطوره. در سایه جنگ طولانی که جمهوری اسلامی ایران و شهروندان رو در اون دوچار کرده، از اونجایی که احتمال آغاز مجدد هر اعتراضی رو دور نمیبینه و مثل همیشه کنش و اعتراض مدنی شهروندان رو حق اونها نمیدونه، تهدید موجودیتی خودش میدونه و بنابر گفته های خودش همسو و همراستا با نیروهای خارجی اون رو توصیف میکنه، متاسفانه دور از انتظار نبود که بعد از مراسم خاکسپاری بقایای علی خامنه‌ای دوباره برگردن و موج اعدام‌ها رو افزایش بدن. همونطور که علی صالحی دادستان تهران هم در حاشیه یکی از همین مراسم اعلام کرد که رسیدگی به پرونده معترضان انقلاب ملی دی و افرادی که در جنگ 12 و 40 روز نقش داشتن تسریع شده و احکام اونها که حبس و مجازات اعدامه با شدت در حال پیگیری هستش. از طرف دیگه ما می‌بینیم که جمهوری اسلامی این وضعیت رو برای خودش همونطور که گفتم یک تهدید موجودیتی میبینه و تلاش میکنه زمانی که تمرکز افکار عمومی و رسانه‌های جهان بر تحولات و جنگ در منطقه هست، در یک سایه تاریک سعی بکنه انتقام خودش رو از معترضان انقلاب ملی بگیره. این اتفاق در سایه این بیتوجهی رسانه‌ها در راستای همین وضعیت هم رخ میده و از طرف دیگر یک استراتژی وحشت و جبران ضعف رو هم داره پیگیری میکنه، تلاش میکنه اون شکنندگی و آسیب پذیری که در عرصه خارجی داره بیاد و با یک نمایش اقتدارگرایی در داخل اون رو جبران بکنه. این اتفاق هم میتونم بگم خوشبختانه خیلی هم ساکت نمونده. در زندان قزل‌احصار زندانیان در بند 2 اعتراض کردن، اعتصاب کردن، در هفتمین روز اعتصابشون هستن. همینطور خانواده زندانی ها هم اعتراضات خودشون رو ادامه میدن و همونطور که همه ما میدونیم این وضعیت زمانی اوج میگیره که جمهوری اسلامی در استیصال داخلی گرفتار میشه، فشار خارجی بر اون افزایش پیدا میکنه و برای اینکه بتونه این وضعیت رو به یک شکلی مدیریت بکنه اعدام ها رو افزایش میده و این مختص به معترضین و افرادی که در انقلاب ملی 1404 دستگیر شدن نیستن. در 5 روز گذشته اگر اشتباه نکنم یکی از معترضان جنبش زن زندگی آزادی هم بعد از 5 سال اعدام شد و همونطور که شما هم گفتین از 14 معترضی که در پرونده میدان علی خانی اصفهان هم حکم اعدام دارن، 2 تنشون اعدام شده و فردی که در خطر اعدام هست پسر عموی یکی از جاوید نامانی هست که در اصفهان در روز 19 دی به قتل رسیده به دست جمهوری اسلامی و در راستای تمام این حکم اعدامی که میدونیم با اعتراف اجباری صورت میگیره، رفتار جمهوری اسلامی حتی بعد از اعدام این افراد با خانواده ها هم به صورت ناشایستی هست و اونها رو همچنان تحت فشار برای تحویل پیکر و یا برگزاری مراسم قرار.
0: ممنونم از شما. سمیر راهی روزنامه‌نگار از ترکیه با ما. قبل از پایان برنامه فرصت کوتاهی داریم تا به مادرید بریم. تیم ملی اسپانیا بعد از پیروزی در ایالات متحده به پایتخت اسپانیا بازگشت. حدود 16 سال انتظار بالاخره برای اسپانیایی ها به پایان رسید و دوباره قهرمان جهان شدند. تصاویر زنده را از مادرید میبینید. ساعتی بعد از پیروزی 1-0 در برابر آرژانتین در فینال جام جهانی، هواپیمای حامل قهرمانان جهان در مادرید به زمین نشست و حالا همطور که میبینید اتوبوس سرباز اونها در خیابان‌های مادرید در حال حرکت است. در بین طرفداران تیم اسپانیا که برای دومین بار قهرمان جام جهانی شدند، فقط هم یک استقبال ساده نیست. بازیکنان اول به دیدار پادشاه فیلیپ ششم میرند که احتمالاً در تصاویر زنده دیروز دیده بودید که او هم در مراسم در کنار دونالد ترامپ حضور داشت. بعد با نخست وزیر اسپانیا دیدار میکنند و همطور که الان میبینید سوار بر اتوبوس روباز جام رو در خیابان‌های مادرید به نمایش میارن. اجازه بدید برنامه رو با همین تصاویر زنده از مادرید به پایان ببریم.

0: چهار بامداد ایران، وقت شما بخیر. از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. سرخط خبرها. آغاز موج تازه حملات آمریکا علیه جمهوری اسلامی، گزارش‌ها از انفجار در بندر عباس و فعال شدن پدافند هوایی در نزدیکی نیروگاه بوشهر خبر می‌دهند. ترامپ می‌گوید تهران بهای سنگینی برای کشته شدن سربازان آمریکایی می‌پردازد. محاصره دریایی بنادر ایران همزمان با افزایش توان نظامی در منطقه. CNN می‌گوید واشنگتن شمار جنگنده و سوخت‌رسان‌هایش در خاورمیانه را افزایش می‌دهد. تأکید شاهزاده رضا پهلوی بر حق مردم برای تعیین سرنوشت خود. شاهزاده رضا پهلوی میگوید این روند به هیچ دولت خارجی ارتباط ندارد. و پس از تهدید شهردار نیویورک به بازداشت نتانیاهو، رئیس جمهور آمریکا از نخست وزیر اسرائیل حمایت کرد. ترامپ میگوید بنیامین نتانیاهو به هیچ شکل و تحت هیچ شرایطی در زمان حضورش در آمریکا بازداشت نخواهد شد. در ادامه حملات متقابل جمهوری اسلامی و آمریکا، ستاد فرمانده مرکزی آمریکا سنتکام از آغاز موج تازه‌ای از حملات علیه جمهوری اسلامی از نیمه شب در ایران خبر داد. رسانه‌ها در ایران هم از شنیده شدن صدای انفجار در چند نقطه از جمله اصفهان، بندرعباس، سیریک، چابهار، کنارک و بندر لنگه خبر دادند. خبرگزاری مهر هم از فعالیت سامانه‌های پدافندی در اطراف نیروگاه اتمی بوشهر گزارش کرد. استاندار اصفهان گفته حمله‌ای به این شهر انجام نشده و علت شنیده شدن صدای انفجار در دست بررسی است. معاون استاندار هرمزگان هم اعلام کرده در حملات جدید آمریکا به این استان خسارتی به منازل و اماکن غیر نظامی وارد نشده و گزارشی از مجروح شدن شهروندان دریافت نشده است. ارتش کویت میگوید سامانه‌های پدافندی این کشور در حال مقابله با حمله‌های موشکی پهپادی هستند. تلویزیون دولتی اردن هم اعلام کرده شامگاه دوشنبه آژیرهای هشدار در مناطق مختلف این کشور به صدا درآمدند. همزمان کانال 12 اسرائیل از شنیده شدن صدای چند انفجار در شهر عقبه اردن در نزدیکی ایلات خبر داده. ارتش اردن اعلام کرد 3 موشک شلیک شده از سوی جمهوری اسلامی به سمت خاک این کشور را رهگیری و سرنگون کرده. در همین حال وزارت خارجه کویت با انتشار بیانیه‌ای ادامه حملات جمهوری اسلامی را محکوم کرد و آن را نقض آشکار حاکمیت این کشور و تهدیدی مستقیم علیه امنیت و ثبات کویت و امنیت شهروندان و ساکنان آن دانست. ستاد فرمانده مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد نیروهای مستقر در ناو تهاجمی آبی خاکی یو اس اس باکسر در دریای عرب به صورت شبانه روزی از اجرای محاصره دریای بنادر ایران پشتیبانی می‌کنند. ستاد فرمانده مرکزی آمریکا در شبکه ایکس نوشته ارتش آمریکا تا 29 تیر ماه مسیر 7 کشتی تجاری را تغییر داده و 1 کشتی را هم برای جلوگیری از حرکت به سمت بنادر ایران از کار انداخته. فاینانشیال تایمز در گزارش نوشته با شکست تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان جنگ با جمهوری اسلامی، برخی جریان‌ها در دولت دونالد ترامپ بار دیگر گزینه تغییر رژیم در ایران را بررسی می‌کنند. این روزنامه نوشته تغییر حکومت در ایران هدف اولیه ترامپ و بنیامین نتانیاهو در آغاز درگیری‌ها بود، اما امید آنها به شکل‌گیری یک خیزش داخلی علیه جمهوری اسلامی پس از حملات نظامی محقق نشد. فاینانشیال تایمز همچنین نوشته واشنگتن اکنون فشار اقتصادی بر تهران، قطع درآمدهای نفتی و یافتن افراد داخل ساختار جمهوری اسلامی برای همکاری با آمریکا و اسرائیل را به عنوان بخشی از این رویکرد دنبال می‌کند. همکارم امیر گیتی همراه ماست از استودیوی دیگری ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. امیر، این گزارش فاینانشال تایمز بسیار مهمه با توجه به اینکه همین هفته پیش بود که ترامپ بار دیگه تاکید کرد و همینطور جی دی ونس معاون او که به تغییر رژیم در دستور کار ایالات متحده نیست.
1: دقیقا گزارش مهمی است، به دلیل اینکه جزئیات بسیار مهمی هم داره درباره اینکه ایالات متحده بررسی کرده در این مقاله که چه راههایی رو پیش رفته، از حملات نظامی گرفته، از مذاکرات گرفته و نتیجه گیری کرده با توجه به اینکه مذاکرات شکست خورده و عملیات نظامی هم اون بخشی که ممکن بوده بخواد معطوف بشه به پیاده سازی نیروهای زمینی، ممکن استش که بیش از 500 هزار نیروی زمینی لازم داشته باشه، به نوعی انجام دادنش رو عملی ندونسته برای ایالات متحده. گفته بخش هایی در دولت آقای ترامپ به این نتیجه رسیدن که بهتر استش که برن سراغ همون گزینه‌ای که پیشتر هم در فکرشون بود به عنوان تغییر حکومت یا حمایت از تغییر حکومت در ایران، راهش رو هم به نوعی افزایش فشارهای اقتصادی دونستن. همین اتفاقاتی که به حال از طریق تحریم‌های ویژه اقتصادی یا محاصره بنادر جنوبی ایران میتونه انجام بشه و به نوعی دیگه در تکمیل همین گزارش دیگه ایست که فاکس نیوز به نقل از یک منبع اطلاعاتی ایالات متحده داد دقایقی پیش و گفته که آقای ترامپ در این روزهای آینده ممکن هستش که به سمت این بره که یک تصمیم گیری بکنه برای اینکه تشدید ببخشه به عملیات نظامی بر علیه جمهوری اسلامی. اگر بیایم این دوباره گزارش رو در کنار هم قرار بدیم، افزایش عملیات نظامی در کنار محاصره دریایی دقیقی که داره انجام میشه، تحریم‌های اقتصادی، وضعیت اقتصادی که در ایران بوده و اینکه حتی جمهوری اسلامی به گفته خودشون در تلویزیون خودشون در صدا و سیما حتی پول حقوق کسانی رو که پای لانچرها می ایستادن رو نداشتن که بدن. اینو چندین کارشناس جمهوری اسلامی در صدا و سیما گفتن. همین الان ولی پرکس اجازه بده من اعلام بکنم که پیام هایی که مخاطبین ایران اینترنشنال دارن ارسال میکنند، شنیده شدن صدای جنگنده در آسمان استان گیلان رو دارند خبر میدن، همچنین در ماهشهر اومده گزارش های اومده، در جیرفت، در استان ماهدشت، استان البرز مرتبا دارن صدای جنگنده هایی رو گزارش میدن. داشتیم در گزارش هایی هم که در جنوب ایران بندرعباس مرتبا صدای انفجار داره شنیده میشه. خبرگزاری صدا و سیما گفته در غرب و شرق شیراز صدای انفجار شنیده شده و اونجاها مورد هدف قرار گرفتن. خبرگزاری مهر دو انفجار رو در استان اصفهان اعلام کرده. سیری، کانارک، بندر لنگه، قشم، بندرعباس و همچنین انفجار سنگین در اطراف فرودگاه بندرعباس آمده گزارش شده. بنابراین این گزارش هایی هم که چه مخاطبین ایران اینترنشنال دارن میدن، چه خود خبرگزاری های داخلی ایران الان دارن مخابره میکنند، حکایت از این داره که امشب احتمالاً حملات نیروهای ارتش ایالات متحده نسبت به دیگر حملات در موج جدیدی که آغاز شده بود بسیار گسترده تر بوده. صدای جنگنده ها در شمالی ترین نقطه ایران، استان گیلان، و از اون ور شنیده شدن مرتب صداهای انفجار در جنوب ایران. بنابراین میشه به این نتیجه رسید که شاید اون گزارشی که فاکس نیوز داره میده، اینکه آقای ترامپ تصمیم گرفتن که کمی پا رو فراتر بذارن، حملات رو تشدید ببخشن، چه بسا اصلا دقایقی است که آغاز شده.
0: امیر بسه من اینم اضافه بکنم که به رصد بلوچستان در واقع گزارش داده که در حمله هوایی به ایالات متحده پایگاه نظامی امام علی در چابهار هدف قرار گرفته. ما حتما این گزارش ها رو بررسی میکنیم، در بخش های بعدی خبر مجدداً با تو همراه خواهیم شد. امیر گیتی همکارم همراه ما بود از استودیوی دیگر ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. ممنونم از تو. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد جمهوری اسلامی به ازای کشته شدن هر نظامی آمریکایی چندین برابر هزینه خواهد داد. ترامپ گفته این دستور به پیتگزت وزیر جنگ ایالات متحده، دن کین رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا و همه فرماندهان نظامی این کشور ابلاغ شده. در همین حال سخنگوی کاخ سفید گفته دونالد ترامپ در مراسم انتقال پیکر سرباز جانباخته آمریکایی در اردن شرکت خواهد کرد. پنتاگون اعلام کرد حدود 100 نظامی آمریکایی در حملات جمهوری اسلامی به پایگاه‌های آمریکا در خاورمیانه زخمی شدند. سنتکام تأکید کرده 96% از آنها به خدمت بازگشتن. همکارم نیلوفر منصوری همراه ما میشه از لس آنجلس. نیلوفر، چه جزئیات بیشتری داریم از گزارشی که پنتاگون گفته و همچنین درباره حضور دونالد ترامپ در مراسم تشییع در واقع سربازی که در اردن جان خودش از دست داده؟
2: ببینید، همین تشدید تنش‌ها که شاهد هستیم، حملاتی که در ساعات گذشته به اهداف جمهوری اسلامی اصابت کرده در ایران، حاصل هشدارهایی است که آقای ترامپ ساعاتی پیش ارسال کرده بود. پیامی که آقای ترامپ منتشر کرد و گفت اگر ایران سربازهای آمریکایی رو بکشه یا به ازای هر سرباز آمریکایی که کشته بشه بهایی چندین برابر خواهد پرداخت، همین حاصلش تشدید تنش‌هاست که در ساعات اخیر شاهد هستیم. آقای ترامپ این پیام رو به فرماندهان نظامی، به رئیس ستاد مشترک ارتش و وزیر دفاع آمریکا ابلاغ کرده که در صورت ادامه حملات جمهوری اسلامی پاسخ‌ها باید شدیدتر و چند برابر باشه. در این حال سخنگوی کاخ سفید، همونطور که در مقدمه خبر گفته که آقای ترامپ قرار فردا سه‌شنبه در مراسم انتقال رسمی پیکر سه نظامی آمریکایی کشته شده توسط جمهوری اسلامی در حملات اخیر در پایگاه هوایی دوور در ایالت دلاور حضور پیدا بکنه و گفته اعضای دولت و آقای ترامپ و خانواده‌اش برای خانواده این نظامیان دعا می‌کنند. پنتاگون هم تایید کرده که این سه نظامی در حملات جمهوری اسلامی به پایگاه‌های آمریکایی در خاورمیانه کشته شدند. دو نفر از اونها در پایگاه نظامی اردن کشته شده و یک نفر در شمال عراق. پنتاگون همزمان اعلام کرده که در حملاتی که از 7 جولای تا کنون اتفاق افتاده، دست کم 100 نفر زخمی شدند که بعد از درمان 96% از اونها تونستن که به خدمت بازگردند و بیشتر جراحات ناشی از ضربات خفیف مغزی بوده. اما در این حال میدونیم که همزمان با این تشدید حملات، درهای دیپلماسی هنوز بسته نشده. تهران به میانجی‌ها گفته که تمایل به گفتگو داره. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا تایید کرده که تهران خبرهایی داده برای گفتگو، اما حکایات و مشاهدات از حرکات واشنگتن نشون میده که فعلا پاسخ به حملات و حفظ نیروهای آمریکایی در منطقه از اولویت‌های کنونی آمریکاست.
0: خیلی ممنونم از تو نیلوفر منصوری، همکارم که همراه ما بودی از لس آنجلس. I-24 به نقل از یک منبع امنیتی اسرائیلی گزارش داد آمریکا در حال آماده سازی مرحله بعدی کارزار نظامی علیه جمهوری اسلامی است و این مرحله در روزهای آینده آغاز خواهد شد. همزمان مقام‌های ارشد نظامی جمهوری اسلامی بر ادامه مقابله با آمریکا و اعمال فشار در تنگه هرمز تاکید کردند. جانشین نیروی زمینی سپاه پاسداران گفته هر گونه عملیات زمینی یا نفوذ احتمالی آمریکا به خاک ایران بلافاصله خنثی خواهد شد. او همچنین از توسعه پهپادها و موشک های نقطه زن خبر داده. سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی هم اعلام کرده جنگ تا دستیابی به بازدارندگی کامل ادامه خواهد داشت و هشدار داده کشورهایی که با آمریکا همراهی کنند در تنگه هرمز با مشکل روبرو خواهند شد. CNN گزارش داده آمریکا همزمان با افزایش تنش‌ها با جمهوری اسلامی جنگنده‌های F-16 و F-35 بیشتری را از پایگاه‌های خود در اروپا به خاورمیانه اعزام می‌کند و شمار هواپیماهای سوخت‌رسان خود را هم افزایش می‌دهد. یک منبع اسرائیلی هم به CNN گفته ده‌ها هواپیمای سوخت‌رسان آمریکایی در روزهای اخیر وارد اسرائیل شدند و این روند همچنان ادامه دارد. همزمان با محکومیت حملات جمهوری اسلامی از سوی کشورهای منطقه، وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد اسکندر مومنی وزیر کشور جمهوری اسلامی وارد پاکستان شده. CNN گزارش داده محسن نقوی وزیر کشور پاکستان ابراز امیدواری کرده مذاکرات با هیئت جمهوری اسلامی به دستیابی به یک راه حل منطقه‌ای منجر شود. پیشتر شبکه المیادین به نقل از یک منبع در وزارت کشور پاکستان گزارش داده بود مومنی شامگاه دوشنبه در رأس هیئتی متشکل از 6 وزیر وارد پاکستان خواهد شد. همزمان وزارت کشور فرانسه به العربیه گفته مذاکرات با جمهوری اسلامی باید گسترش یابد و علاوه بر برنامه هسته‌ای، برنامه موشک‌های بالستیک و حمایت تهران از گروه‌های نیابتی را هم در بر بگیرد. معمر قائدی مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن از واشنگتن همراه ما هستند. آقای قائدی، جمهوری اسلامی دامنه جنگ رو گسترش داده، به اردن و کویت و مسیر کشتیرانی حمله میکنه، از سمت دیگه به پاکستان میره بتونه راهی پیدا بکنه برای خروج از این شرایط. این رفتار جمهوری اسلامی به نظر شما یا نشانگر این نیست که دیگه کنترلی نداره بر مسیر جنگ؟
3: درود به شما و مخاطبین برنامه. من فکر میکنم هنوز به اون نقطه نرسیدیم. آقای محسن رضایی چند روز پیش در یک مصاحبه‌ای که داشت، 5-6 روز قبل، گفتش که ما در 3 روز آینده یک رفتاری رو میخوام انجام بدیم که دیگه به سیم آخر بزنیم و در واقع خسارت زیادی روی دست آمریکا بگذاریم. اما ما چیزی ندیدیم در 3 روز قبل متفاوت از روزهای قبلش اتفاق بیفته. هنش به شکل کنترل شده بالا رفت، اما یک رفتار مثلا عجیب و غریب و خاصی رو ندیدیم. این مفهومش اینه که جمهوری اسلامی تلاش میکنه همچنان کنترل خودش رو بر وضعیت نگه داره و در این حال هم جمهوری اسلامی و هم آمریکا تنش رو در حالی که هم از نظر جغرافیایی گسترش میدن و هم از نظر سطحش گسترش میدن، اما به دنبال مسیرهای مذاکره و دیپلماسی هم هستن. و اساساً این که در طول مثلا 2 روز گذشته من وقتی آمار رو نگاه میکنم میبینم که کشورهای مختلف مثل کویت، بحرین بیشتر مورد حمله قرار میگیرن تا کشوری مثل قطر، یا اینکه جمهوری اسلامی میگذاره نفت کشتایی که خودش داره در واقع منتقل میکنه نفت رو برای پاکستان ببرن، نشون میده که میخواد میانجی ها یعنی قطر و پاکستان رو همچنان نزدیک به خودش نگه داره، برای اینکه در عین اینکه هم آمریکا و هم ایران میخوام هزینه های طرف مقابل رو بالا ببرن، اما نمیخوان مسیر دیپلماسی و مسیر میانجیگری از دست بره و به قول شما این کنترل به شکل کامل از بین بره. آمریکا ممکنه که در روزهای آینده وارد دوباره یک جنگ تمام عیار بشه، ممکنه که اسرائیل هم این بار همراهش در واقع دوباره حضور داشته باشه و ممکنه که به سراغ اون راهکارهایی که در جنگ 39 روزه رفت هم دوباره بره برای حذف کردن یک بخشی از فرماندهان سیاسی، برای اینکه این در واقع نظام محاسبه‌ای که در تهران وجود داره تغییر بده و بخواد یک مقدار کنترل رو بر شرایط بیشتر کنه. یک تحول دیگه هم به تازگی اتفاق افتاده، اون هم موضوع مرتبط با تهدیدی که حوثی‌ها در خصوص تنگه باب المندب دارن انجام میدن، مرتبط با همین موضوع کنترلیه که شما ازش صحبت کردید. حوثی‌ها اعلام کردن که محاصره در واقع عربستان از طریق تنگه باب المندب داره اجرا میشه و به شکل جدی اجرا خواهد شد. این موضوع ممکنه که در واقع بتونه قیمت نفت رو بالا ببره و از این نظر یک پاداشی برای ایران فراهم کنه، اما ریسکی که وجود داره اینه که مثلا بازیگری مثل چین که منافعش در قبال تنگه باب المندب هست هم بیاد و اون نفتی که در حدود 90% نفت ایران رو میخره رو دیگه نخره و به این شکل کنترل ایران بر منابع اقتصادیش از دست بره. منظورم اینه که در شرایطی که هستیم هر لحظه ممکنه که تشکیلی که داره اتفاق میفته منجر از دست رفتن کامل کنترل بشه و میانجیگری هم نتونه به شکل مؤثر عمل کنه.
0: همزمان با صحبت‌های شما ما تصاویر زنده رو می‌دیدیم از ترافیکی که در تنگه هرمز هست و در تنگه باب المندب که بر اساس گزارش‌ها بسیار کاهش پیدا کرده و مرور کشتی‌های تجاری. اما اجازه بدید ما به موضع فرانسه هم بپردازیم که میگه مذاکره دیگه فقط درباره پرونده هسته‌ای نیست، باید موشک‌ها و نیروهای نیابتی هم روی میز باشه. به نظرتون کشورهای اروپایی، حالا فرانسه و سایر کشورهای اروپایی، به این نتیجه رسیدن که تا کنترل کامل تمام بازوهای تهدیدی جمهوری اسلامی امنیت تنها در منطقه که در غرب هم برقرار نمیشه؟
3: خب این موضوعی که میگید مطلوب هم فرانسوی ها و هم اروپایی ها هست که تمام در واقع ابزارهای قدرت جمهوری اسلامی رو ناقص کنن، من جمله گروه های نیابتی و موشکی. موضوع اینه که اروپایی ها در این مسیر حاضر به در واقع هزینه دادن و ورود نشدن هرگز در طول جنگ و من بعید میدونم که در اگر جنگی دوباره اتفاق بیفته هم اروپایی ها با توجه به مشغولیتشون در مورد موضوع اوکراین بخوان وارد بشن. اما فرانسوی ها به شکل مشخص مثلا تلاش کردن که در مذاکراتی که بین لبنان و اسرائیل با میانجیگری آمریکا بود فشار بیشتری رو بر حزب الله بیارن برای اینکه این گروه رو به اصطلاح بی اثر کنن و یکی از بازوهای ایران رو از کار بندازن. موضوع خلع سلاح حزب الله یکی از موضوعاتی بود که فرانسوی ها در موردش بسیار کار کردن. یا در خصوص موضوع عراق، یکی از بازیگرانی که داره فشار میاره برای کم اثر کردن گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی فرانسوی‌ها هستن و آقای علی زیدی هم در صحبت‌هایی که در واشنگتن داشت یک ضرب العجل ماه سپتامبر رو اعلام کرد برای اینکه همه گروه‌ها سلاح‌های خودشون رو تحویل بدن. اما در مورد موضوع موشکی من فکر می‌کنم که تحولات مختلفی داشتیم. یک بار مثلا در موضوع اسنپ‌بک زمانی که اروپایی‌ها در واقع یک ابزار قدرت اسنپ‌بک در اختیارشون بود تلاش کردن که این رو به عنوان یک موضوع مذاکراتی جا بندازن که جمهوری اسلامی نپذیرفت و بعد از اون شلیک موشکی که ایران به سمت جزیره دیگو مارسیا داشت دوباره این موضوع به در واقع اجندا یا دستورالعمل مذاکرات بین ایران و اروپا برگشت. اما در حال حاضر من هیچ روزنه‌ای نمی‌بینم که اروپایی‌ها بخوان از طریق مثلا ابزار قدرت یا ورود نظامی بخوان این موضوعات رو جا بندازن. بیشتر دارن از اون چیزی که مطلوبشون هست صحبت می‌کنن.
0: خیلی متشکرم از شما محمد قائدی، مدرس رابطه بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن که از واشنگتن همراه ما بودید. شاهزاده رضا پهلوی در گفتگو با رویترز گفته مأموریت سیاسی او از 46 سال پیش بر پایه آزادسازی ایران و دفاع از حق مردم برای تعیین سرنوشت خودشان شکل گرفته و تأکید کرد این روند به هیچ دولت خارجی ارتباط ندارد. شاهزاده رضا پهلوی با اشاره به اعتراضات در ایران گفته شهروندان بدون برخورداری از سطحی از حفاظت یا ابزار لازم برای مقابله با نیروهای امنیتی نمیتوانند با امنیت به خیابانها بازگردند. شاهزاده رضا پهلوی همچنین تأکید کرد در دوران گذار از هیچ یک از دو گزینه پادشاهی یا جمهوری جانبداری نمی کند و نقش خود را ایجاد زمینه‌ای برای تصمیم گیری آزاد مردم درباره نظام آینده ایران دانست. سعید بشیرتاش مسئول شورای مرکزی جبهه هفت آبان میگوید شاهزاده رضا پهلوی از مردم میخواهد فارغ از جریانهای سیاسی پیرامون چهار اصل تمامیت ارضی، جدایی دین از حکومت، برابری شهروندان و حقوق فردی و حق انتخاب آزادانه سرنوشت متحد شوند.
4: به دنبال تاج و تخت نیست، به دنبال آزادی ایران هستش. شاهزاده رضا پهلوی خودشون نه رئیس جریان پادشاهی خواه بلکه رهبر ملت ایران میدونه و رهبر ملت ایران بدون شک در این برهه حساس تاریخی که کشور ایران اشغال شده در دیما بیش از 40,000 ایرانی رو کشتار کردن، کشورمون از در جنگ با برحال کشورهای دیگر قرار گرفته، جمهوری اسلامی کشور ایران رو وارد این جنگ کرده و از لحاظ اقتصادی می‌بینیم چه شرایطی داره، ایران در حال سقوط، موجودیت ایران در خطره و در چنین شرایطی شاهزاده رضا پهلوی از همه ایرانیان میخواهد، از همه جریان‌های سیاسی درخواست کرده که پیرامون اون چهار اصلی که کاملا بدیهی هست متحد بشن، فارغ از این که چپ هستن، راست هستن، جمهوری خواه هستن، پادشاهی هستن، پادشاهی خواه هستن، برای آزادی ایران. و ایشون گفته که کاملا بی‌طرف خواهد بود میان جمهوری و پادشاهی، این مردم ایران هستن که باید نوع نظام خودشون رو انتخاب بکنن. گمان کنم که مردم ایران در دی ماه هم همه با پاسخی به هر حال به فراخوان شاهزاده رضا پهلوی دادند. ده ها میلیون ایرانی به خیابان ها آمدند چون این چیزی رو میخوان. این مردم ایران هستند که نوع شکل نظام رو انتخاب میکنن و همچنان که شاهزاده رضا پهلوی گفته در هر صورت انتخاب ایشان دموکراسی هست، چه از نوع پادشاهی پارلمانی چه از نوع جمهوری. اکنون هنگام اتحاد پیرامون اون چهار اصلی است که شاهزاده رضا پهلوی گفته همه کسانی که دغدغه ایران رو دارند باید پیرامون این چهار اصل گرد هم جمع بشن.
0: نگاه داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. ژان نوئل بارو وزیر خارجه فرانسه اعلام کرد دو نفر از کارکنان سفارت این کشور روز یک شنبه از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی تهدید شده و هدف رفتارهای شدید ارعاب‌آمیز قرار گرفتند. به گفته بارو این دو نفر بدون ارائه هیچ دلیلی برای چند ساعت بازداشت و بازجویی شدند و یکی از آنها هم مورد ضرب و شتم قرار گرفته. فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت جمهوری اسلامی گفته در حال حاضر برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین یا اجرای طرح بنزین 10,000 تومانی وجود ندارد و اضافه کرده در صورت اتخاذ هر گونه تصمیم در این زمینه دولت آن را به طور شفاف اعلام خواهد کرد. ایسنا گزارش داد عباس علی آبادی وزیر نیروی جمهوری اسلامی گفته کشور در وضعیت بحرانی قرار دارد و مصرف غیر مجاز برق از جمله فعالیت ماینرها این بحران را تشدید کرده. به گفته علی آبادی مناطق درگیر جنگ در اولویت تامین برق قرار دارند، اما شهرهایی که درگیر جنگ نیستند باید در مصرف انرژی صرفه جویی کنند. گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد نیروهای امنیتی با یورش به مراسم یادبود و تولد سفدا اکرمی فرد، نوجوان کشته شده در اعتراضات دیما، ده‌ها نفر از حاضران بر سر مزار او را بازداشت کردند. به گفته شاهدان، ماموران امنیتی یکی از حاضرانی که در حال خواندن نام جاوید نامان بود را به شدت مورد ضرب و شتم قرار دادند. سفدا دختر 16 ساله‌ای بود که در اعتراضات دیما در مارلیک کرج با شلیک گلوله به قلبش جان باخت.

0: سمیرا عینی، مادر استفزا اکرمی فرد، پیشتر در گفتگو با ایران اینترنشنال گفت ادعای جمهوری اسلامی درباره کشته شدن فرزندش به دست تروریست ها با جلوگیری از برگزاری مراسم یاد بود و فشار بر خانواده های دادخواه تناقض دارد.
1: من میخوام اینو بگم، بعد برسم به روز تولد دخترم که در مورد اون صحبت کنم. من میخوام بگم چجوری ممکنه که توی یه امنیتی ترین کشور خاورمیانه از 10 روز قبل، از 10 روز که مثلا اینجوری شده، شما در حالت عادی مرزا رو کنترل میکنید، بعد بیایید بگید مثلا تروریست وارد شده و وارد اعتراضات شده و مردم رو کشته. این حرفش که من اصلا قبول ندارم. اصلا این حرفاره که باید بگید به یه مشت ارزشی و بی وجدان که فکر میکنن که ما مثلا داخل ایرانی مردم خارجی و یه مشت ارزشی که بخواید حرفای اینو قبول کنیم. من میخوام بگم اگه راست میگید تروریست وارد شده، پس شما اینجوری بهتون بگم که خواب تو سرتون که نتونستید که تروریست ها رو کنترل کنید که وارد خاک ایران شده. من میخوام بگم اگه واقعا راست میگید، چرا باید مثلا واسه تولد سودا اینجوری مأموره امنیتی به خاطر یه استوری که برگشتن گفتن، به خاطر اینکه یه استوری گذاشتن وزارت اطلاعات سپاه تهران اینو دیده و من استوری کردم و الان به خاطر اون فراخوان دونستن و گفتن جمهوری اسلامی رو، مردم ایران رو دارن تحریک میکنن و خود مادر سبدان خارج از کشوره داره همینجوری مردم رو تحریک میکنه که بلند شن. و اگه واقعا تروریسته، پس تروریست کشته، چرا باید مثلا به خاطر پیکر بچه ها انقدر ما رو تو فشار بذارم و چرا الان من باید فرار کنم از ایران، نتونم تو عزاداری دخترم باشم؟
0: خیلی متشکرم که تا این لحظه همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. آغاز موج تازه عملات آمریکا علیه جمهوری اسلامی، گزارش‌ها از انفجار در بندر عباس و فعال شدن پدافند هوایی در نزدیکی نیروگاه بوشهر خبر می‌دهد. ترامپ می‌گوید تهران بهای سنگینی برای کشته شدن سربازان آمریکایی می‌پردازد. معاصر دریای بنادر ایران همزمان با افزایش توان نظامی در منطقه، CNN می‌گوید واشنگتن شمار جنگنده و سوخت‌رسان‌هایش در خاورمیانه را افزایش می‌دهد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته بنیامین نتانیاهو به هیچ شکل و تحت هیچ شرایطی در زمان حضورش در آمریکا بازداشت نخواهد شد. ترامپ در تروث سوشال نوشته نتانیاهو در حال جنگ با جمهوری اسلامی است و مدعی شد این حکومت به تازگی 52,000 معترض بیگناه را کشته و در 47 سال گذشته هم مسئول کشته شدن نظامیان آمریکایی و افراد دیگری بوده. رئیس جمهوری آمریکا اضافه کرده افرادی که به گفته او ایران را وارد چرخه‌ای سابقه از مرگ و ویرانی کردند باید بازداشت شوند و رؤسای جمهوری پیشین آمریکا باید سالها پیش با این موضوع برخورد می‌کردند. این اظهارات پس از آن مطرح شد که زهران ممدانی شهردار نیویورک اعلام کرد در حال بررسی امکان بازداشت نتانیاهو در صورت سفر او به این شهر برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل در پاییز امسال است. امید معماریان تحلیلگر سیاسی میگوید حتی مطرح شدن احتمال بازداشت بنیامین نتانیاهو این مسئله را از جنبه سیاسی دارای اهمیت و توجه میکند، گرچه به لحاظ حقوقی اساسا آمریکا امکان دستگیری افرادی که برای برنامه‌های مختلف سازمان ملل وارد این کشور میشوند را ندارد.
2: از نظر حقوقی ایالات متحده عضو اساسنامه روم نیست که مبنای دیوان کیفری بین‌المللی هست، اینترنشنال کریمینال کورت. بنابراین هیچ الزامی نداره برای دستگیری افرادی که توسط این دادگاه، توسط ICC در واقع به اتهام جنایت جنگی یا موارد دیگه تحت تعقیب هستن. بنابراین این از نظر حقوقی بودنش. دوم این که اساسا دستگیری شخصیت های کشورهای دیگه، رهبران کشورهای دیگه، یه چیزی نیستش که در اختیار شهردار مثلا یه شهر باشه. این در حوزه مسئولیت دستگاه فدرال آمریکا هستش، دستگاه قضایی آمریکا هستش. و چون که فقط حالا مثلا آقای ممدانی پلیس نیویورک هست، لزوما به این معنی نیست که میتونه که مثلا بره کسی که دعوت میشه بره نیویورک دستگیر کنه. علاوه این که ایالات متحده و سازمان ملل با هم دیگه توافقنامه دارن، تعهد داره ایالات متحده که کسانی که دعوت میشن برای حضور در مجمع عمومی سازمان ملل، برای دیگر بخشای سازمان ملل در نیویورک، به اونها ویزا بده و امنیت اونها حفظ بشه، چه حالا مقامات جمهوری اسلامی باشن که خیلیشون با مشکلات جدی در زمینه حقوق بشر مواجه هستن، چه نخست وزیر اسرائیل. ولی از نظر سیاسی مسئله

0: اصلا همین که اصلا بحث بازداشت شدن نتانیاهو مطرح میشه که بازداشت میشه یا نمیشه، بازداشتش میکنیم نمیکنیم، و بحثی که خود ممدنی مطرح که در خصوص نسل کشی که آقای نتانیاهو بهش باش مواجه هست، اتهامای دیگه باش مواجه هست توسط دیوان، این به نظر جنبه سیاسیش بسیار مهم است، ولی از نظر حقوقی این که بخوام دستگیرش کنم به نظر من وجاهت قانونی نداره، وجاهت حقوقی نداره و اساسا در حوزه مسئولیت آقای ممدنی نیستش که این کار انجام بده.
1: عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد درآمد سرانه واقعی ایرانیان در یک دوره 13 ساله تقریبا نصف شده. همتی گفته این شاخص از 141 میلیون تومان در ابتدای دهه 90 خورشیدی به 75 میلیون تومان در سال 1403 افت کرده. او همچنین از رشد 56 درصدی نقدینگی در پایان خرداد سال جاری خبر داد و تحریم‌ها، کسری بودجه، ناترازی بانک‌ها و کاهش درآمدهای ارزی را از عوامل تداوم تورم دانست. مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی از جمله عوامل کاهش درآمد سرانه ایرانیان را کاهش صادرات نفت، نبود توسعه عمرانی و توقف سرمایه گذاری در ایران می داند.
2: اگه رشد اقتصادی رو توی این در واقع مدت نگاه بکنیم، سالهایی که رشد مثبت بوده به شکل کوتاه مدت و بیشتر ناشی از صادرات نفت بوده. مسئله مهم دیگه سقوط سرمایه گذاری توی این دهه است. به جز یکی دو سال که حالا فکر میکنم به واسطه برجام یه مقدار سرمایه گذاری رشد کرده بود و قوت گرفته بود، بقیه در واقع سالها توی همه بخش ها مثل ماشین‌آلات تولیدی و زیرساخت ها ما به شدت کاهش در واقع سرمایه گذاری داشتیم و توی سالهای گذشته که اساسا سرمایه گذاری روی زیرساخت ها و توسعه عمرانی به صفر رسیده و می‌بینیم که همه بودجه دولت صرف پرداخت حقوق‌ها یا یارانه‌ها میشه. بنابراین علاوه بر این که سرمایه‌گذاری جدیدی انجام نشود، یک در واقع ظرفیت تولیدی که میتونست وجود داشته باشه در اقتصاد هم عملاً به سمت سوی فرسودگی و کاهش ظرفیت رفت و در این حال که این روند کاهشی ادامه داشت، خب میشه گفت که افزایش جمعیت رو هم ایران داشت تجربه میکرد، به ویژه در واقع متولدین دهه 70 وارد بازار کار شده بودند و اینها همزمان با اینکه جمعیت ایران داشت رشد میکرد، درآمدها متناسب رشد نمیکرد، بنابراین شاهد کاهش درآمد سرانه بودیم. یک نکته مهم دیگه ای هم داریم که فکر میکنم باید بهش اشاره کرد و اونم اینه که در مجموع این رکود و کاهش سرمایه گذاری اون هم توی یک فضای تورمی باعث شد که فعالیت‌های غیر مولد توی ایران به شدت محبوب بشه و جای تولید رو یه جورایی بگیره. شما میبینیم بخش بزرگی از ثروت ایرانی ها الان تبدیل شده به ملک، در کنارش سوداگری توی بورس رو داشتیم، سرمایه گذاری توی طلا رو داشتیم، دلار خریدن بسیاری و اینها بسیار جذابتر از تولید بود توی اقتصاد. و حالا درسته که ممکنه این فعالیت ها برای افراد سود ایجاد میکرد، اما به هیچ وجه درآمد ملی رو افزایش نمیدن. شاید اگه تولید توی ایران بازدهی خوبی داشت، اون سرمایه که رفت توی بازار ملک میرفت توی کارخونه ها و الان اوضاع خیلی بهتر از الان میبود.
1: دیگه هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. نخست وزیر اسپانیا پس از قهرمانی تیم ملی فوتبال این کشور در جام جهانی از بازیکنان استقبال کرد و از آنها خواست برای تکرار این قهرمانی در سال 2030 تلاش کنند. سال 2030 اسپانیا یکی از میزبانان جام جهانی خواهد بود. کاپیتان تیم ملی اسپانیا هم گفته قهرمانی با پیراهن تیم ملی به ویژه در جام جهانی بزرگترین افتخار در فوتبال است. بارش شدید باران در شیلی دست کم 5 کشته بر جای گذاشت و خسارات گسترده‌ای به زیرساخت‌های این کشور وارد کرد. گزارش‌ها از تخریب پل‌ها و جاده‌ها، طغیان رودخانه‌ها و آب گرفتگی گسترده در برخی مناطق حکایت دارد. مقام‌های شیلی اعلام کردند نیروهای امدادی و خدمات اضطراری برای رسیدگی به مناطق آسیب دیده در حال فعالیت هستند. اسماعیل

0: سامبادا معروف المایو از رهبران کارتل سینالوا و یکی از بزرگترین قاچاقچیان مواد مخدر جهان در دادگاهی در نیویورک به حبس ابد محکوم شد. سامبادا سال گذشته اتهامهایی از جمله قاچاق میلیون ها کیلوگرم کوکائین و اداره یک شبکه بزرگ جرایم سازمان یافته را پذیرفته و با دادستانی آمریکا به توافق قضایی رسیده بود. حماس اعلام کرد در پی برگزار کردن دور دوم انتخابات رهبری این گروه، خلیل الحیه به رهبری حماس رسیده. هیچ کدام از دو نامزد اصلی رهبری، یعنی خلیل الحیه و خالد مشعل، در دور نخست موفق به کسب 50% آرا نشده بودند. الحیه جانشین یحیی سینوار می شود که دو سال پیش در درگیری با نیروهای اسرائیلی در نوار غزه کشته شد.
1: حماس روز دوشنبه رسما اعلام کرد که خلیل الحیه در انتخاباتی که چند ماه پیش، البته چند وقت پیش باید گفت که برگزار شد، به عنوان رهبر جدید این گروه انتخاب شده و کار خودش رو آغاز میکنه. باید گفت که بعد از اینکه یحیی سینوار رهبر وقت حماس حدود دو سال پیش در درگیری با نیروهای اسرائیلی در نوار غزه کشته شد، این گروه یک رهبر رسمی نداشت. از اون زمان تا الان یک هیئت 5 نفره بود که حماس رو رهبری میکرد. البته خود همین خلیل الحیه هم یکی از اعضای اون هیئت 5 نفره بود. درباره خلیل الحیه باید گفت که او متولد نوار غزه هست، بخش عمده زندگیش رو هم در همین نوار غزه بوده و در اونجا زندگی می کرده، اما کمی پیش از حمله 7 اکتبر حماس به اسرائیل بود که خلیل الحیه نوار غزه رو ترک کرد و به قطر رفت. در طول دو سال گذشته خلیل الحیه علاوه بر اینکه عضو اون هیئت 5 نفره رهبری بوده، ریاست دفتر سیاسی حماس رو هم باید گفت که بر عهده داشته. در کنار اینها خلیل الحیه در دو سال و نیم گذشته مذاکره کننده ارشد حماس هم بوده که به صورت غیر مستقیم و با میانجیگری ایالات متحده، مصر، قطر و همچنین در مواردی ترکیه با اسرائیل مذاکره کرده، هم بر سر آزادسازی گروگانهای اسرائیلی و تحویل اجساد گروگانهای کشته شده و هم بر سر آتش‌بسی که همچنان ادامه داره، هرچند که درگیری‌ها در کنار این آتش‌بس در نوار غزه هم ادامه داشته و هنوز این آتش‌بس نتونسته وارد مراحل بعدیش بشه.
0: در اسکوپیه، پایتخت مقدونیه شمالی، گردشگران و ساکنان شهر روز دوشنبه 29 تیرماه برای فرار از گرمای شدید به سایه و مکانهای خنک پناه بردند. موج‌های پیاپی گرما در اروپا امسال رکوردهای دمایی را در برخی مناطق جابجا کرده و آتش‌سوزی‌های گسترده دامن زده و بنابر گزارش‌ها موجب هزاران مورد مرگ ناشی از گرمای شدید شده.

خیلی متشکرم که تا این لحظه همراه ایران اینترنشنال بودید. 5 بامداد به وقت ایران من مجدداً با شما هستم با یک بخش خبری دیگر از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. وقتتون خوش.

0: فرو ریختن ستون‌های لرزان تفاهم‌نامه و بازگشت جنگ بر سر تنگه هرمز. آن چیزی که ما از سمت جمهوری اسلامی می‌شناسیم یعنی تلف کردن زمان برای اینکه طرف مقابل رو فرسوده کنیم. حکومت برای شلیک کردن گلوله هیچ قید و بند اخلاقی نداره، اما در نهایتش کار آخر رو ما مردم ایران انجام بدیم.
1: رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده، همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی. ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلا تکلیفی رها شدند.
2: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم
3: ما امیدتان نگه داریم دیگه. از ما خانواده جاوید ما توی روزا حالتون خرابتره.
4: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
5: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
6: امیدوارم که مردم خوش هم باشن.
7: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
8: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد افغان بره.
9: دل خوش نباشید که مسکن فقط موسازیم،
10: بر همه واجبه در صحنه باشه.
11: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن اما
12: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
13: تقاس خون آقا رو خواهیم گرفت.
14: آماده ایم، آماده.
15: مسئله خواهی
16: برای انتقام خونخواهی و انشاءالله
17: ترامپ تمام وجودش ترس و لرز.
18: حتما قصاص میشن.
19: ما تو مسخره آمریکا که نیستیم.
20: تنگه یک طرف کشور عمان،
21: چه با عمان چه بدون عمان، تنگه هرمز.
22: ما این تنگه هرگز دست نمیدیم.
23: هیچ غلطی ترامپ در مورد تنگه هرمز نمیتواند بکند.
24: وارد مرحله تهاجمی و انهدامی کامل خواهیم شد.
25: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: در این برنامه هتریک ویژه جام جهانی قهرمانی نسل تازه لاروخا با شکست آرژانتین در فینال، جام جهانی برای دومین بار در تاریخ به تیم شایسته اسپانیا رسید. روزی بهترین بازیکن اونای سیمون بهترین دروازه‌بان جام 23 فاتحان جهان برای رژه قهرمانی به خانه بازگشتند. پایان نقره‌ای برای ستاره طلایی فوتبال جهان. لیونل مسی افسانه‌ای با نایب قهرمانی از جام جهانی خداحافظی کرد. دیدار پایانی این دوره از بازی‌های جام جهانی بین اسپانیا و آرژانتین برگزار شد. بازی فینال اونطور که باید شاید زیبا عذاب در نیومد. اسپانیا از ابتدا تا انتها صاحب توپ بود ولی در وقت معمول نتونست برتری خودش رو در نتیجه هم منعکس بکنه. آرژانتین هم سعی می‌کرد با یه دفاع چند لایه حتی خشن بازی کردن، خطا کردن، اجازه ایجاد موقعیت رو به بازیکن‌های تکنیکی حریف نده. این تاکتیک آرژانتین تا حدودی نتیجه هم داد ولی انزو فرناندز به فاصله 11 دقیقه دو تا کارت زرد گرفت و تیمش رو در لحظات پایانی مسابقه 10 کرد. برترین بازیکن جوان جام جهانی قطر یعنی انزو فرناندز در این دوره از بهترین آرژانتین بود، اما توی این مسابقه واقعا اشتباه بزرگی رو مرتکب شد. اسپانیا در وقت‌های اضافه فشارش رو بیشتر کرد. فران تورس دقیقه 106 گل برتری تیم اسپانیا رو زد و اسپانیا پیروز شد. فران تورس بعد از ماریو گوتسه که در فینال جام 2014 از روی نیمکت اومد و گل پیروزی آلمان رو به آرژانتین زد، همین کار رو تکرار کرد. اسپانیا برای دومین بار و خیلی شایع به سال 2010 بازی رو برد. اون موقع اینیستا به هلند در وقت‌های اضافه گل زد و این بار نوبت تورس رسید. در نهایت تیمی که از همه تیم‌های این دوره برتر و بهتر فوتبال بازی می‌کرد جام قهرمانی جهان رو بالای سر برد.
1: دیروز هم که ما سر زدیم به ورزشگاه متلایف، بسیار شرایط امنیتی بود. پلیس مخفی ایالات متحده آمریکا اونجا حضور داشت، بسیار بسیار امنیتی، تمام خیابان‌های اطراف اون رو بسته بودن. البته در یک اتوبانی واقع شده ورزشگاه متلایف با 16 باند که ماشین‌ها میتونن از او عبور کنن، ولی به هر حال اجازه توقفی به هیچ ماشین و وسیله نقلیه یا هیچ انسانی که اونجا مربوط باشه بلیط داشته باشه و اینا رو نمیدادن. به هر حال هلیکوپتر رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا اومد و او هم خودش حاضر بود در مراسم. حالا کمی جلوتر اشاره میکنم به اون مراسم اختتامیه و اهداء مدال و جام قهرمانی. اما نکته جالبی که برای شبکه تلویزیون فاکس هم حضور آقای ترامپ تحت تاثیر قرار داد، این دوستان تلویزیون فاکس در منطقه بروکلین مستقر شده بودن، اونجا با یک قایقی مزه خودشون رو رسونده بودن به اون سمت، به سمت که برن سوار هلیکوپتر بشن. زلاتان ابراهیموویچ، تیری هانری، الکسی لالاس و همراه مجری برنامه با هلیکوپتر میرن. مسیری که قرار بوده 7 دقیقه طول بکشه رو اجازه فرود به هلیکوپتر اونها نمیدادن. 20 دقیقه دور ورزشگاه میچرخیدن تا اینکه اصلا در نقطه دیگه اونها رو پیاده کردن. میگم یعنی شرایط امنیتی رو میخوام نشون بدم. به هر حال مجری و الکسی لالاس و تیری هانری حدوداً 35 دقیقه دیرتر از اون چیزی که باید در ورزشگاه حاضر میشدن حاضر شدن و برنامه رو اجرا کردن.
2: که 27 دقیقه و 27 ثانیه طول کشید اون مراسم و دیدیم بیژن مرتضوی هم اونجا اجرا کرد و کلی ستاره دیگه. راجع به خود مراسم بهتون بگم قابل پیش بینی بود که دونالد ترامپ اونجا میمونه. دونالد ترامپ خوب یا بد کاری ندارم، یه آدم ویژه و خاصه، یعنی کارهای انجام کردی خودت، ولی متفاوته، یعنی قابل پیش بینی بود. و اون دنبال دویدنهای اینفانتینو که دنبال رئیس جمهور آمریکا میدویدم خیلی جلب توجه کرده بود. یه اتفاق دیگه هم که افتاد این بود که موقعی که اینفانتینو مدال به گردن کریستیان رومرو انداخت، رد شد از کنار دونالد ترامپ، بهش دست نداد. اینم حسابی جلب توجه کرده. حالا بعضیا میگن شاید چون حواسش نبوده و مدال رو گردنش انداختن رد شده عامدانه نبوده دست ندادنش، و بعضیا میگن نه. حالا مشخص نیست واقعا، بعد خودش اظهار نظر بکنه که چیزی در جای موضوع نگفته. در کل به نظرم مراسم جالبی بود. اون تصویری که داشتیم در تلویزیون میدیدیم خیلی سینماتیک تصویر برداری شده بود، به نظرم جالب بود، ولی خب طول کشید دیگه. از نظر فوتبالی قانون فیفا اینه که 15 دقیقه، حالا بیشتر شد، بازم میگم قابل پیش بینی بود که قرار بازی با تاخیر آغاز بشه و این اتفاقا بیفته.
3: دو تا تیم کاملا متفاوت، یه تیمی که با قلبش بازی میکرد، با احساسش بازی میکرد، یه تیمی که با مغزش بازی میکرد، با منطقش بازی میکرد. همیشه کرایوف، اون چیزی که کرایوف سعی کرده به فوتبال هلند برسونه، حالا اسپانیا به اوج رسوندن. کرایوف همیشه میگه فوتبال توی مغز، توی ذهن آدمه و پاها وسیلن که شما به اون هدفت برسید، و این کارو خیلی خوب انجام دادن. آرژانتین همون جوری که گفتی، من یادم میاد بازی 90، من قشنگ یادم میاد یه نوجوان بودم، بازی که در واقع آلمان غربی برد آرژانتینو و دقیقای چند بود آندرس برمه اون پنالتی زد،
4: خطای پنالتی رو رودی فولر،
3: دقیقاً این نو بازی بود. یعنی تمام زحمات آرژانتین این بود که بازی رو ببره به وقت اضافه، در پنالتی بتونه یه کاری هم بکنه که در واقع به نتیجه نرسید. تو این بازی چیزی که واقعا میتونم بگم میشه 100 داد، از 100 داد به اسپانیا، اون آروم بودنشون بود، اون که به هیچ عنوان وارد بازی که آرژانتین میخواست نشدن. شاید نمیدونم، من معمولا در مورد داوری صحبت نمی کنم، اما فکر می کنم داور نتونست بازی رو کنترل کنه. اگه میتونست بازی رو کنترل، بازی به این شکل نمی افتاد که این همه تنش ایجاد بشه. شما دیدید همون دقیقه ابتدای بازی میتونست مکالیستر یه کارت زرد یا حتی قرمز بگیره، اما معمولا داورا سعی میکنن تا اونجایی که میشه نیمه اول کارت ندن که بازیکن اخراج نمیدون. این باعث شد که آرژانتین جریتر شد. اما واقعا میتونم بگم اسپانیا علاوه منطق فوتبال بدون تردید، من خب جام جهانی زیاد دیدم، بازی‌های زیاد دیدم، میتونم بگم یکی از منطقی ترین، یکی از زیباترین بازی‌های تاکتیکی بود که من دیدم از یک تیم. یه تیمی که دقیقاً اون چیزی رو که ما خیلی مواقع صحبت می‌کنیم، میگه اون چیزی که در تمرین میشه معمولا در مسابقه اجرا نمیشه، به ندرت اجرا میشه یا بخشش از اجرا میشه، اما تیمای خوب تیمایی هستن که میتونن بیشتر کاری که در تمرین میکنن رو در مسابقه اجرا کنن. من فکر می‌کنم اسپانیا 100% کارهایی که در تمرین میکردن تونستن در مسابقه تو این شرایط بحرانی علاوه روانی پیاده کنن.
5: گونزالس رو انتخاب کرده بود برای اینکه بتونه به تاگلیفیکو کمک بکنه و یامال رو متوقف بکنه، اما بازی که از گونزالس دیدیم و اینکه شما یک هافک رو کم بکنی در بازی که اسپانیا به مالکیت توپ داره و از اون طرف هم خولیان آلوارز و لیونل مسی هیچ کمکی نمیکنن در پرس کردن تیم مقابل، این شد که خودش تصمیم گرفت دقیقه بین دو نیمه این دو نفر رو تعویض بکنه. یک چیز دیگه که بهش اشاره میکنن این که به لحاظ ذهنی بازیکنان تیم ملی آرژانتین فکر میکردن که با حریفی شبیه به انگلیس طرفن، چرا میخواستن با خطاهای پرشمار، با بازی خشونت آمیز، با رفتار رو اعصاب بازیکنان اسپانیا را برن، اما به این توجه نکردن که 7 8 نفر از این بازیکنان خودشون بازیکنان بارسلونا هستند، از لالیگا میان و با این نوع فرهنگ بازی کاملا آشنان. اصلا تو یک صحنه کوکرایا خودش رو قرار داد وسط دو تا بازیکنان که روش خطا انجام بشه.
3: یعنی میتونم بگم یک صحنه‌ای خیلی زشت رو در فوتبال دنیا به وجود آوردن که باعث شد تمام این اتفاقاتی که همه، من خودم وقتی دیروز داشتم بازی رو می‌دیدم در اواخر بازی، وقتی اون اتفاقات رخ داد اصلا شوکه شده بودم، واقعا شوکه. چرا باید این کارو بکنین؟ شما زورتون به اسپانیا، یه موقع شما یکی شما رو خراب، شما زورتون نرسید قبول کنین شکست، همیشه قبول کنین شکست رو و به تیم مقابل.
4: حتی نزدیک هم نبودم به اسپانیا.
3: ببین من تو دقیقه 90 0.00 اکسپشن گل، یعنی یک دونه موقعیت گل نداشتن. چرا؟ ببین بازم میگم اسپانیا، ما از اول ابتدای بازی که شروع شد بحثمون این بود که اسپانیا در اون جلوی حمله مشکل داره، نمیتونه گل بزنه، اما همیشه میگم وقتی شما یک شمشیر برنده نداری، یه سپر خوب درست کن، سپرش این نبود که بره دفاع کنه، حفظ توپ میکردن، اجازه نیم، اونا یاد گرفت بودن. مسی آرژانتین مسی، وقتی شما مسی رو بتونه کنترل کنی، کل آرژانتین رو میتونه کنترل کنه. این کار خیلی خوب انجام دادن و از هر لحاظ شایسته بودن، از هر لحاظ باید بازیکن آرژانتین احترام میذاشتن به تیم اسپانیا.
5: از مادرید و اسپانیا شروع میکنیم، جایی که روزنامه‌ها قهرمانی رو نه یک جام بلکه آغاز یک دوران تازه برای فوتبال اسپانیا میدونن. آس با این جلش تکلیفش رو روشن میکنه، تیتر با فونت بزرگ نوشته دنیا مال ماست. فقط درباره قهرمانی نیست بلکه درباره سلطه اسپانیاست. انتخاب عکس هم جالبه، جام جهانی هم اندازه بازیکنان دیده میشه تا حس فتح جهان رو منتقل کنه. و نکته دیگه اینه که نشون داده اسپانیا حالا تنها کشوریه که هم قهرمان جهان مردان و هم زنانه و این رو دستاوردی تاریخی معرفی میکنه. اما مارکا مثل همیشه احساسی تر از آیس تیر زده سوپر استار ها. تیتر فقط درباره یه بازیکن نیست، کل تیم رو ستاره دید و زیر تیتر هم نوشته اسپانیا به آرژانتین درس فوتبال داد و دوباره قهرمان جهان شد. مارکا پروژه فوتبالی لوئیس دلافوئنته رو موفق دیده و قهرمانی اسپانیا رو شاهکار مربی معرفی میکنه. اما در موندو همه چیز ساده است اما کوبنده. دوبار قهرمان جهان، تفاوت جلش با دو روزنامه دیگه جمله‌ای که کنار تیتر اومده و ضربه فران تورس رو گفته که عدالت رو برقرار کرد. در ادامه هم نوشته اسپانیا اجازه نداد خداحافظی رویایی برای مسی رقم بخوره. تنها تصویر غیر از جشن قهرمانی عکس مسیه که این پایین با سری پایین روی جلد کار شده.
3: گفتیم 10 تا مهار داشته اما اگه پیدا کنیم چند تا تونسته پشت دفاع رو جمع کنه. برای مثال فقط 3-4 بار تونسته در بازی با فرانسه وقتی پشت دفاع زدن بیا توپ جمع کنه، یا در همین بازی وقتی مسی میاد می توپ جمع میکنه. اونای سیمون دروازه‌بان نبود. ببینید اون چیزی که تو فوتبال میگن کیپر حالا هر چی که است، نمیخوام بیاد به انگلیسیش کنم، یه کسی که فقط نقشش این نبود تو دروازه وایس توپ بگیره. بله یکی از نقشاش این بود، یه نقش دیگه‌اش به عنوان کسی بود با پشت دفاع رو جذب کرد.
1: 11 دقیقه‌ای که اجرا کردن به نظر من گل سرسبدش همین شکیرا بود که بسیاری مردم هم باهاش ناشنا بودن. تمام کسایی که می‌رفتن در طول این مسابقات در ورزشگاه بسیار صدای اون رو میشنیدند و لذت میبردن. اما اینکه آیا جذاب بود؟ بله. آیا میخواییم که بازم داشته باشیم؟ خیر. اما آیا اینکه 27 دقیقه دوست داریم صبر کنیم برای اینکه نیمه دوم شروع بشه؟ من میگم نه. علیرضا تو چی میگی؟
6: منم معتقدم که حالا اگر هم قراره همچه اتفاقی بیفته مداوم باشه و قانونی باشه، یعنی مثلا اگر فیفا میگه 15 دقیقه وقت بین دو تا نیمه، 15 دقیقه رو رعایت بکنه.

0: ستاد فرمانده مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد دور تازه از حملات به جمهوری اسلامی را آغاز کرده.
1: حملات آمریکا به مناطق مختلف نظامی و امنیتی و برخی تاسیسات و زیرساخت‌ها.
2: راهبرد اصلی آمریکا در این موج جدید از حملات،
3: این حملات چه تأثیری میذاره بر توان نظامی جمهوری اسلامی؟
4: تهدیدی که دونالد ترامپ داشته برای نابودی کامل توان هسته‌ای و نظامی جمهوری اسلامی،
0: فکر می‌کنید باید منتظر عملیات بزرگتری باشیم؟
1: آیا تا اینجای کار آمریکا به اهداف خودش رسیده؟
5: آیا جمهوری اسلامی به اسرائیل حمله میکنه یا نه؟
1: رئیس ستاد ارتش اسرائیل میبینیم که دوباره به جمهوری اسلامی هشدار شدید داده.
0: نقش احتمالی اسرائیل رو در دور تازه حملات چطور میبینید؟
6: از جنوب پیام های زیادی مردم برای ایران اینترنشنال فرستادن.
7: هم پیام از کسب و کارها گرفتیم، هم از تولید کنندگان.
1: بحران انرژی در ایران به چه سمت و سوی میره؟
8: بحران معیشت به ویژه در حقوق به ایران و بازنشستگان هر روز داره وخیم‌تر میشه.
9: از تامین هزینه مسکن بگیر تا خوراک تا هزینه درمان.
10: افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم.

0: پنج بامداد ایران، وقت شما بخیر. از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. شبکه خبری فاکس به نقل از مقامات ارشد دولت آمریکا گزارش داده انتظار می‌رود دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در روزهای آینده درباره گسترش عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی و بازگشت به جنگ تمام عیار تصمیم گیری کند. سایت خبری آی 24 هم به نقل از یک منبع امنیتی اسرائیلی گزارش داده آمریکا در حال آماده سازی مرحله بعدی کارزار نظامی علیه جمهوری اسلامی است و این مرحله در روزهای آینده آغاز خواهد شد. CNN گزارش داده آمریکا همزمان با افزایش تنش‌ها با جمهوری اسلامی جنگنده‌های F-16 و F-35 بیشتری را از پایگاه‌های خود در اروپا به خاورمیانه اعزام می‌کند و شمار هواپیماهای سوخت‌رسان خود را هم افزایش می‌دهد. یک منبع اسرائیلی هم به CNN گفته ده‌ها هواپیمای سوخت‌رسان آمریکایی در روزهای اخیر وارد اسرائیل شدند و این روند همچنان ادامه دارد. شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی میگوید نشانه‌هایی وجود دارد که از آمادگی واشنگتن برای حمله گسترده علیه جمهوری اسلامی حکایت می‌کند.
1: برداشت من این هست که این واقعا دیگه یک صرفا یه عملیات انتقامی چند روزه نمیتونیم حسابش بکنیم. نشانه هایی از آماده سازی برای یک مرحله بسیار گسترده هوایی و دریایی حکایت داره. این هنوز البته عرض نمی کنم که ممکنه که حمله نظامی یا پیاده نظام بخواد حضور داشته باشه، ولی همونجوری که میبینیم لحن آقای ترامپ صرفا یه تهدید تبلیغاتی نیست، در حقیقت داره یک نوع مجوز سیاسی برای گسترش دامنه اهداف نشون میده از خودش. نکته مهمی که اینجا حائز اهمیت هست اینه که انتقال جنگنده ها و سوخت رسان ها همونجوری که شما هم اشاره فرمودید قبل از حتی این حملات مرگبار به نظامیان امریکا بوده، یعنی اینها زمانی اهمیت پیدا میکنه که امریکا برای پروازهای دوربرد مداوم و پرتعداد داره خودش رو آماده میکنه و برنامه ریزی میکنه. این در حقیقت آقای ترامپ داره کوشش میکنه که تهدیدی رو حد اکثری بکنه، هزینه ی طرف مقابل رو هم بیش از حد بالا ببره، ولی راه مذاکره رو هم هنوز باز نگه داره، چون آقای ترامپ بر این باوره که از طریق مذاکره میتونه

0: امتیازهای بیشتری دریافت بکنه. ولی باید ببینیم که کشورهای همپیمان ایالات متحده آیا به آقای ترامپ اجازه همون رفتار گذشته رو خواهند داد؟ من بعید میدونم. ضمناً آمریکا در حال ساختن توان لازم برای تغییر موازنه جنگ هم هست. یا جمهوری اسلامی باید انتخاب بکنه که عقب نشینی بکنه، یا هزینه بسیار سهمگین تر از اون چه که تا الان پرداخت کرده رو بخواد بپردازه.
1: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. ژان نوئل بارو وزیر خارجه فرانسه اعلام کرد دو نفر از کارکنان سفارت این کشور روز یکشنبه از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی تهدید شده و هدف رفتارهای شدید ارعاب‌آمیز قرار گرفتند. وزیر خارجه فرانسه این اقدام را نقض آشکار مسئولیت دیپلماتیک و تعرضی غیرقابل قبول خواند و تاکید کرد این اقدام بدون پیامد نخواهد ماند. فاطمه ماجرانی سخنگوی دولت جمهوری اسلامی گفته در حال حاضر برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین یا اجرای طرح بنزین 10,000 تومانی وجود ندارد. او اضافه کرد در صورت اتخاذ هر گونه تصمیم در این زمینه دولت آن را به طور شفاف اعلام خواهد کرد. ایسنا گزارش داده عباس علی آبادی وزیر نیروی جمهوری اسلامی گفته کشور در وضعیت بحرانی قرار دارد و مصرف غیر مجاز برق از جمله فعالیت ماینرها این بحران را تشدید کرده. به گفته وزیر نیرو مناطق درگیر جنگ در اولویت تامین برق قرار دارند، اما شهرهایی که درگیر جنگ نیستند باید در مصرف انرژی صرفه‌جویی کنند. گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد نیروهای امنیتی با یورش به مراسم یادبود و تولد سفدا اکرمی فرد، نوجوان کشته شده در اعتراضات دیماه، ده‌ها نفر از حاضران بر سر مزار او را بازداشت کردند. به گفته شاهدان، ماموران امنیتی یکی از حاضرانی که در حال خواندن نام جاوید نامان بود را به شدت مورد ضرب و شتم قرار دادند. سفدا دختر 16 ساله‌ای بود که در اعتراضات دیماه در مارلیک کرج با شلیک گلوله به قلبش جان باخت.

0: سمیرا اینی مادر سفدا اکرمی فرد میگوید اگر واقعا فرزندان ما را تروریست ها کشتند، چرا از برگزاری مراسم یادبود فرزندانمان جلوگیری میکنند؟
1: من میخوام اینو بگم، بعد برسم به روز تولد دخترم که در مورد اون صحبت کنم. من میخوام بگم چجوری ممکنه که توی یه امنیتی ترین کشور خاورمیانه از 10 روز قبل، از 10 روز که مثلا اینجوری شده، شما در حالت عادی مرزا رو کنترل میکنید، بعد بیایید بگید مثلا تروریست وارد شده و وارد اعتراضات شده و مردم رو کشته. این حرفش که من اصلا قبول ندارم، اصلا این حرفاره که باید بگید به یه مشت ارزشی و بی‌وجدان که فکر میکنن که ما مثلا داخل ایرانیم، مردم خارجی و یه مشت ارزشی که بخواییم حرفای اینو قبول کنیم. من میخوام بگم اگه راست میگید تروریست وارد شده، پس شما اینجوری بهتون بگم که خواب تو سرتون که نتونستید که تروریست ها رو کنترل کنید که وارد خاک ایران شده. من میخوام بگم اگه واقعا راست میگید، چرا باید مثلا واسه تولد سفدا اینجوری ماموره امنیتی به خاطر یه استوری که برگشتن گفتن، به خاطر اینکه یه استوری گذاشتن وزارت اطلاعات سپاه تهران اینو دیده و من استوری کردم و الان به خاطر اون فراخوان دونستن و گفتن جمهوری اسلامی رو، مردم ایران رو دارن تحریک میکنن و خود مادر سفدا خارج از کشوره داره همینجوری مردم رو تحریک میکنه که بلند شن. و اگه واقعا تروریسته، پس تروریست کشته، چرا باید مثلا به خاطر پیکر بچه ها انقدر ما رو تو فشار بذارم و چرا الان من باید فرار کنم از ایران، نتونم تو عزاداری دخترم باشم؟
0: نگاهیم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. نخست وزیر اسپانیا پس از قهرمانی تیم ملی فوتبال این کشور در جام جهانی از بازیکنان استقبال کرد و از آنها خواست برای تکرار این قهرمانی در سال 2030 تلاش کنند. سال 2030 اسپانیا یکی از میزبانان جام جهانی خواهد بود. کاپیتان تیم ملی اسپانیا هم گفته قهرمانی با پیراهن تیم ملی به ویژه در جام جهانی بزرگترین افتخار در فوتبال است. بارش شدید باران در شیری دست کم 5 کشته بر جای گذاشت و خسارات گسترده‌ای به زیرساخت‌های این کشور وارد کرد. گزارش‌ها از تخریب پل‌ها و جاده‌ها، طغیان رودخانه‌ها و آب گرفتگی گسترده در برخی مناطق حکایت دارد. مقامات شیلی اعلام کردند نیروهای امدادی و خدمات اضطراری برای رسیدگی به مناطق آسیب دیده در حال فعالیت هستند. اسماعیل زامبادا معروف به المایو از رهبران کارتل سینالوا و یکی از بزرگترین قاچاقچیان مواد مخدر جهان در دادگاهی در نیویورک به حبس ابد محکوم شد. زامبادا سال گذشته اتهامهایی از جمله قاچاق میلیون ها کیلوگرم کوکائین و اداره یک شبکه بزرگ جرایم سازمان یافته را پذیرفته و با دادستانی آمریکا به توافق قضایی رسیده بود. دولت بریتانیا روز جمعه اعلام کرد سپاه پاسداران را به طور رسمی به عنوان تهدید علیه امنیت ملی این کشور معرفی کرده و در فهرست گروه‌های غیرقانونی قرار داده. در همین رابطه همکارم آزاده اکبری گفتگوی داشته با جاناتان هال، بازبین مستقل قوانین مبارزه با تروریسم بریتانیا، و از او درباره تصویب این قانون پرسیده.
2: این کشور اختیارات قانون تروریسم طرفداران زیادی داره، چون به شما امکان میده گروهی رو ممنوع اعلام کنید و از آن پس عضویت در آن گروه جرمه و حمایت از آن نیز جرم به حساب میاد. برخی هم میگفتن خب اگه سپاه مثل گروه تروریستی عمل میکنه، چرا اون رو در فهرست گروه های ممنوع قرار ندیم؟ پاسخ اینه که آن قانون هیچگاه برای برخورد با نهادهای دولتی طراحی نشده بود. موضوعی نیست که یک کشور یعنی بریتانیا به کشور دیگری یعنی ایران بگه حق نداری نیروی نظامی یا دستگاه اطلاعاتیت رو به شکل خاصی سازماندهی کنی، بلکه موضوع و این همون چیزیست که من در واقع توصیه کردم، ایجاد یک اختیار قانونی جدید بود. جای اون که سپاه یا هر نهاد دولتی دیگه ای زن قانون تروریسم ممنوع اعلام بشه، اکنون قانون جدیدی از تصویب پارلمان گذشت. قانونی که هفته گذشته پس از روندی نسبتاً سریع و 4 هفته‌ای نهایی شد. این قانون به وزیر کشور اجازه میده هر نهادی، چه نهادی دولتی و چه نهادی نیابتی، رو تعیین شده اعلام کنه، اعلامی که پیامدهای مشخصی به همراه داره. این مرحله نخست بود که بعد انجام میشد و مرحله دوم استفاده عملی از این اختیار بود. و دیروز وزیر کشور در پارلمان اعلام کرد که سپاه پاسداران و دو گروه دیگه در فهرست نهادهای تعیین شده قرار میده.
0: خیلی ممنونم از شما که تا این لحظه با ایران اینترنشنال همراهی کردید. بخش بعدی خبرها 6 بامداد خواهد بود به وقت ایران از استودیوی ایران اینترنشنال در لندن. وقت شما خوش.

0: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
1: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
2: وابستگان به سپاه
3: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
4: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
5: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
6: ما درس سحر در ره میخانه نهادیم، محصول دعا در ره جانان نهادیم. در خرمن صد زاهد عاقل زند آتش این داغ که ما بر دل دیوان نهادیم. سلطان ازل گنج غم عشق به ما داد تا روی در این منزل ویران نهادیم. در دل ندهم ره پس از این مهر بوتان را، مهر لب او بر در این خانه نهادیم. چون می رود این کشتی سرگشته که آخر جان در سر آن گوهر یک دانه نهادیم.

0: کاری که اکنون انجام میدهیم بسیار بزرگتر از کاری که در ابتدا انجام میدادیم. ما فقط تلاش میکردیم اونا رو از داشتن یه توانایی مشخص باز داریم. پس کاری که الان انجام میدیم خیلی با قبل فرق داره. کاری که اکنون انجام میدیم پایان دادن به هر گونه امکانی که اونا بتونن یه موشک هسته‌ای داشته باشن. اگه نگاه کنین پس از یک هفته و نیم، نه چهار هفته، احتمالاً یک هفته و نیم یا دو هفته اونا رو متوقف کردیم. اما من نمیخوام از واژه احتمالاً استفاده کنم.
1: نور نیوز نزدیک به شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی گفته که تاکنون دشت آزادگان، تبریز، بندرعباس، چابهار، ماهشهر، سیری، کنارک، بندر جاسک، خرم‌آباد، سربندر هدف حملات آمریکا بودند. پس بنابراین تبریز رو نور نیوز که یک خبرگزاری نزدیک به شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی است تایید کرده، و به دلیل اینکه بعضی از خبرگزاری‌های داخل جمهوری اسلامی تکذیب کرده بودند. کلاً در جمهوری اسلامی به خصوص در دور این جدید حملات بارها ما با هم راجع به این قضیه صحبت کردیم، یک ناهماهنگی دیده میشه حتی در مدل بیانیه‌ها، در مدل خبرها. یک گروهی از خبرگزاری‌ها تایید می‌کنن، گروهی دیگر از خبرگزاری یا تکذیب میکنن، در رأس رهبریشون هم تقریبا به همین شکل هستش. دلیلی هم که مذاکرات به اینجا کشید همین بود. الان الحدث به نقل از یک منبع اطلاعاتی اسرائیلی مقاله‌ای رو منتشر کرده دقایقی پیش، گفته اصلا مشتبه خامنه‌ای احتمالاً در ایران نیست. این مقاله هایی هم که از قول مشتبه خامنه‌ای داره نوشته میشه توسط احمد وعیدی دیگر سرداران سپاه پاسداران داره نوشته میشه، و نکته دیگر از اوج درگیری‌های داخلی میان اون رأسی که به هر حال درگیری‌های قدرت رو با هم دیگه دارن خبر داده. به هر حال مقاله‌ای است که شاید در طول ساعات روزهای آینده بسیار مورد بحث هم قرار بگیره. اما از سوی دیگر در صحبت‌هایی که آقای ترامپ بعد از فینال جام جهانی وقتی که داشتن باز می‌گشتن در پای هواپیما اعلام کردن به خبرنگار، یک نکته بسیار مهمی بود. شب گذشته ما دقیقاً همین موقع ها بود به این نکته اشاره کردیم، و اونم این که بسیاری شاید فکر بکنن که الان که جمهوری اسلامی آمده در چند روز گذشته حمله کرده به پایگاه نیروهای آمریکایی در اردن، منجر به کشته شدن نیروهای آمریکایی در اونجا شده، حالا به قول خود سپاه پاسداران و بیانیه‌ای که میده و تشکر میکنه از مردم محلی و اینجور مسائل، به هواپیماها و هلیکوپترها اونجا آسیب خورده، شاید ایالات متحده کمی عقب نشینی بکنه. آقای ترامپ دقیقا در پای هواپیما گفتن که ما عملیات بزرگتری را آغاز کردیم، اگر تا الان میخواستیم توان هسته‌ایشون رو از بین ببریم، حالا تصمیم گرفتیم که کار را تمام بکنیم. این دقیقا همون نکته ایست که در پس اون عملات هست. هرچی جمهوری اسلامی میاد از ابزارهای بازدارندهی که تا کنون شاید بازدارنده بود، تنگ هرمز بوده، حمله به کشورهای همسایه بوده، حمله به زیرساختهای کشورهای همسایه بوده، فرودگاه کشورهای همسایه رو تهدید میکرده یا میزده، دستگاه آب شیرین کن رو میزده، دستگاه تصفیه آب رو میزده، اگه تا الان اینها به عنوان یک اهرم فشار در مورد جمهوری اسلامی استفاده میشد، شما دیگه وقتی کارت رو بر دست میگیری ممکنه اون کارت دست خودت رو هم ببره و میشه پاشنه آشیلت. الان داره تبدیل میشه به پاشنه آشیل جمهوری اسلامی. حمله به پایگاه نیروهای آمریکایی در اردن و کشته شدن نیروهای آمریکایی اونجا پاشنه آشیل جدیدی است بر روی پاشنه آشیل دیگری به نام تنگه هرمز که هر دو جمهوری اسلامی با دست خودش برای خودش درست کرد.
2: آقای ترامپ نسبت به دو موضوع حساسیت داره. یک، بالا رفتن قیمت نفتی که الان به بشکه نزدیک به 90 دلار رسیده، و دو، کشته شدن نیروهای آمریکایی در منطقه. گرچه که آقای ترامپ بعد از اینکه این خبر کشته شدن دو نظامی در اردن و یک نفر هم در عراق و احتمالاً یک نفر هم در اردن این به گوشش رسید، در زمانی که در فرودگاه بود گفتش که ما در زمان جنگ ویتنام بسیار بیش از این کشته دادیم و در افغانستان هم کشته‌های بیشتری دادیم و در زمان آقای بایدن بسیار آمریکایی‌های بیشتری کشته شدن. می‌خواست یک مقایسه ای انجام بده برای اینکه بگی که این اتفاقی که افتاده نسبت به کشته شده‌های آمریکایی در قبل بسیار کمتره. و یک چیز دیگه هم گفت، به افتخار این کسانی که کشته شدن عملیات امشب با شدت بیشتری انجام میشه. این یک سوی ماجراست، اما این ماجرا یک پیچیدگی‌های دیگه هم داره. یکی از اونها اینه که به شکل کلی آمریکا میخواد نیروهای خودش رو در پیرس جمهوری اسلامی نباشن و خارج کنه. به این دلیل زمانی که آقای علی زیدی به در واقع آمریکا سفر کرد، در طول هفته گذشته این توافق انجام شد که نیروهای آمریکایی در نهایت از عراق خارج بشن با آقای ترامپ میتونه به این هم استناد کنه، به این که در بلند مدت ما قصد موندن در اونجا نداریم. دو، این که گزارشاتی هست از منابع آمریکایی که در طول روزهای گذشته یک مقدار آمریکا نیروهاش رو عقب‌تر کشیده به سمت اردن و اسرائیل برده برای اینکه از در واقع این تیررس دور بشن و همینطور هواپیماهای خودش رو از فرودگاه‌های مختلف به در واقع اسرائیل و به اردن منتقل کرده، به خصوص از فرودگاه العودی در قطر. و این هم یک جنبه ماجراست. و یک جنبه ماجرای دیگه اینه که یک گزارشی در واشنگتن پست امروز منتشر شده که تو اون گفته میشه که نیروهای آمریکایی، پایگاه‌های آمریکایی آسیب پذیرن بالاخره نسبت به موشک‌های بالستیکی که هست. و من چند دقیقه قبل از اینکه در واقع داشتم آماده می‌شدم برای اینکه صحبت کنم، دیدم یک گزارشی هم از آقای روبیو هست داله بر اینکه آمریکا آمادگی شروع دیپلماسی رو داره و در نهایت اینکه اسرائیل هم داره این در واقع گزینه رو برای آمریکا تقویت میکنه که اگر که دوباره دیپلماسی کار نکرد اسرائیل آماده ورود به میدان هست. من ملیسل مجموع اگر بخوام جمع‌بندی کنم اینه که آمریکا نیروهای خودش رو داره دورتر میبره برای اینکه این آسیب پذیری رو کمتر کنه، به دیپلماسی به شکل جدی‌تر داره فکر میکنه و در نهایت اینکه احتمال ورود اسرائیل اگر که این دیپلماسی کار نکنه در طول هفته‌های آینده به این جنگ بیشتره، به خصوص با در نظر گرفتن اینکه آمریکا بخشی از نیروها و هواپیماهای خودش رو هم به اسرائیل برده.
3: این یکی از دو دلیل اصلی که ایران دوباره همون کشورهای میزنه، یعنی کشورهای کوچکتر منطقه رو داره میزنه، حالا چه پایگاه‌های نظامی آمریکایی رو و چه تأسیسات غیر نظامی رو که داره میزنه، یکی از دلایل اصلیش این هستش که اصولا در جواب آمریکا چیز دیگری نداره. یعنی اینطوری نیست که بتونه مثلا کشتی‌های یا ناوگان نظامی آمریکا رو بزنه. اگر میتونست این کار رو میکرد، اما اینها بسیار سیستم دفاعی قوی دارن و معمولا انقدر دور هستن از سواحل ایران که در واقع ایران نتونه اینها رو بزنه و به راحتی میتونن موشک‌های ایران رو یا پهپادهای ایرانی که به طرف اینها میره رو تشخیص بدن. بنابراین تنها راه این که ایران جواب نظامی به حملات نظامی آمریکایی ها بده این هستش که کشورهای کوچکتر منطقه را که آمریکایی ها در اونجا پایگاه دارن رو بزنه و همین کار رو هم داره میکنه. دلیل دومش هم به نظر من این هستش که اصولا جواب ایران نگرفته که قانع کننده ای که اینها رو مثلا منع بکنه از این کار. یعنی وقتی کویت رو میزنن جواب آمریکایی ها که ایران رو میزنن دردناک نیست برای ایران به اندازه کافی که بیاد مثلا نزنه اینجا رو دیگه. برابر این ادامه خواهد داشت، در واقع جمهوری اسلامی ادامه خواهد داشت به این زدن این کشورهای مثل اردن، کویت و بحرین تا وقتی که اصولا جواب آمریکایی ها در مقابل این حملات دردناک نباشه. یادمون نره که اسرائیلی ها در همون اول جنگ رهبران ایران رو کشتن، هدف اصلیشون سقوط رژیم بود که این اتفاق نیفتاد. برای این مسئولان کنونی ایران اینطوری فکر میکنن که اصولا چیز زیادی برای از دست دادن ندارن و بعد از اون در واقع باختهای بزرگی که داشتن، اون تأسیسات نظامیشون که به شدت آسیب دید، موشکهاشون، تأسیسات اتمیشون، رهبرانشون کشته شدن، بعد از اون چیز زیادی باقی نمونده برای اینها که در مقابل آمریکا از دست بدن. و به خاطر همین هم هستش که میتونن به این گونه در واقع این که هر دو طرف همدیگر رو بزنن ادامه بدن.
4: صحرا تبری آزاد باید گردد. یک شنبه های اعتراضی از پاییز و زمستان سال 1399 شروع شده، یعنی یکی از قدیمی ترین، ریشه دارترین و متداوم ترین جنبش های اعتراضی صنفی هست در ایران که توسط افرادی که برای سالهای سال زحمت کشیدن در جامعه ایران، حق به گردن مردم ایران دارن، حق به گردن جامعه ایران دارن، در واقع داره مدیریت میشه، ادامه پیدا میکنه و از این جهت خیلی حائز اهمیته که بهش بپردازیم که یک جنبشی هست که تداوم پیدا کرده در این سالها. این خیلی مهمه، افرادی که سن و سالی ازشون گذشته، کسانی که باید در رفاه و آرامش باشن، برای حقوق اولیه خودشون به خیابون میان، نه تنها برای حقوق اولیه خودشون بلکه مسائل اجتماعی ایران، یعنی دغدغه جامعه ایران رو هم که بحث اعدام هست. مثلا اینجا شعار زهرا طبری رو شنیدیم، خانم طبری 68 سالشه به اعدام محکوم شده بابت واقعا هیچ چیز. من پرونده ایشون رو مطالعه کردم. یا مثلا از آقای هاشم خواستار صحبت میشه، معلمی که سالهای سال به خاطر یک بیانیه علیه علی خامنه‌ای که امروز مرده دیگه در واقع موجودیتی نداره، آقای هاشم خواستار همچنان در زندانه. بنابراین این موضوع، یعنی پرداختن بخشی از جامعه که باید در حالت رفاه باشه، در حالت آرامش، در حالت آسایش باشه، ولی در این حال اونها رو کنار میگذاره، به خیابون میاد، حق خودش رو فریاد میزنه، در کنارش برای معیشت جامعه، برای آزادی جامعه هم تلاش میکنه، این موضوعیه که واقعا قابل تحسینه. و واقعا این استمرار این عزیزان به نظرم نشون دهنده اینه که جزء شریفترین بخش‌های جامعه ایران هستن.

0: زن فقط میسازیم.
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
1: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
3: تقاس خون آقا رو خواهیم گرفت.
4: آماده ایم، آماده.
5: مسئله خون خواهیم،
6: ما همه خون خواه توییم خامنه ایم،
7: برای انتقام خون خواهی و انشاءالله
8: ترامپ تمام وجودش ترس و لرزه،
9: حتما قصاص میشن.
10: ما که مسخره آمریکا که نیستیم.
11: تنگه یک طرف کشور عمان،
12: چه با عمان چه بدون عمان،
13: تنگه هرمز،
14: ما این تنگه هرگز دست نمید.
15: هیچ غلطی ترامپ در مورد تنگه هرمز نمیتواند بکند.
16: وارد مرحله تهاجمی و انهدامی کامل خواهیم شد.
17: بعد میفهمید که ما کجا هستیم.
18: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار نداری.

اسکلت معروف به زن و جنین از یافته‌های کم نظیر تپه حصار دامغان است. بقایای زنی جوان با قدمتی حدود 4000 سال که امروز در موزه گرمابه پهنه سمنان نگهداری می شود. گزارش ها نشان می دهد این زن احتمالاً هنگام زایمان جان باخته و بقایای جنین در کنار استخوان‌های او باقی مانده است. این اثر تصویری نادر از زندگی و مرگ انسان در هزاره های دور را پیش چشم ما می گذارد. حفاظت از چنین بقایای انسانی نیازمند کنترل دقیق دما، رطوبت و کیفیت هوای ویترین است. نبود پایش مستمر رطوبت و شرایط محیطی می تواند در دراز مدت به فرسایش تدریجی این اثر منحصر به فرد منجر شود. میراث فرهنگی سرمایه‌ای تجدید ناپذیر است و حفاظت علمی از آن وظیفه‌ای در برابر نسل‌های آینده محسوب می شود.

درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پا خواسته ایران. حمله بزرگ یا سومین آتش بس، حمله شدیدتر آمریکا به جمهوری اسلامی در روزها و هفته‌های پیش رو، یا پذیرش پیشنهاد جدید قطر و پاکستان برای آتش بس. بعد از آتش بس‌های اول و دوم در جنگ 12 روزه و جنگ 40 روزه، حالا قطر و پاکستان یه پیشنهاد جدید آتش بس دادن. اما نشانه های جنگ هم دیده میشه، جنگ گسترده‌تر. از آمادگی و تدارک آمریکا برای حملات شدیدتر و سنگینتر به جمهوری اسلامی هم نشانه هایی هست. از ارائه پیشنهاد آتش بس 10 روزه از سمت قطر و پاکستان به سمت آمریکا و جمهوری اسلامی هم میشه حدس زد شاید ممکنه بحث آتش بس هم باشه، ولی دونالد ترامپ یک مقامی از طرف اون گفته که فعلا رئیس جمهور آمریکا دنبال مجازات جمهوری اسلامیه.

0: Marco.
1: Mame y la.
2: بین این که آمریکا به سمت جنگ سنگین‌تر و شدیدتر میره یا ممکنه ترامپ دوباره وسط جنگ بزنه روی ترمز و آتش بس رو بپذیره، اجازه بدید اول گزینه آتش بس رو بررسی کنیم، بعد نشانه های جنگ شدیدتر و آخرش هم نظر خودم رو عرض میکنم. پاکستان و قطر گفتن یه پیشنهاد آتش بس 10 روزه به آمریکا و جمهوری اسلامی دادن که مبناش اینه که دو طرف برگردن به وضعیت 2 هفته پیش که آتش بس برقرار بود و هنوز حمله دوباره سپاه به کشتی ها و حملات متقابل آمریکا به جمهوری اسلامی شروع نشده بود. طرف آمریکایی هنوز درباره دریافت پیشنهاد آتش بس موضع گیری نکرده، ولی یک مقامی به نقل از ترامپ گفته فعلا وقت مجازات جمهوری اسلامیه. در تهران اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه گفته که ما این پیشنهاد آتش بس رو دریافت کردیم و داریم بررسی میکنیم.
3: اصل موضوعی که در این روزها هم دستگاه دیپلماسی فعال بوده و هم ایده هایی از طرف

0: برای کشور ما مفید نیست.
1: همزمان با مطرح شدن پیشنهاد قطر و پاکستان برای آتش بس، در جهت مخالف نشانه هایی میبینیم که آمریکا داره برای حمله شدیدتر آماده میشه و فعلا هم دنبال آتش بس نیست. یه نشانهش اینه که حدود 100 فروند هواپیمای سوخرسان دارن میان در منطقه مستقر بشن. از آلمان و بریتانیا هم دارن جنگنده های F-16 و F-35 بیشتری رو میارن منطقه. آوردن 100 فروند هواپیمای سوخرسان به منطقه از نظر نظامی یعنی آماده شدن برای عملیات هوایی بیشتر. این در عمل یعنی آماده شدن برای ایجاد یه پمپ بنزین هوایی بین ناوهای هواپیمابر آمریکا و اهداف دوربرتر در درون ایران. یعنی آماده شدن آمریکا برای به پرواز درآوردن حجم زیادی از هواپیماهای جنگی، هواپیماهای شناسایی، هواپیماهای جنگ الکترونیک، هواپیماهای ترابری با هدف انتقال مهمات و بمب و موشکای بیشتر به منطقه. آمریکا به حدی داره هواپیمای سوخرسان به اطراف ایران میاره که از بلغارستان هم خواسته مجوز بده 8 فروند از این سوخرسانا در بلغارستان مستقر بشن. در فرودگاه بن گوریون تل آویو اسرائیل تعداد هواپیمای سوخرسان آمریکایی به حدی زیاد شده که مقامات اسرائیلی گفتن پروازهای مسافری و تجاری تحت تاثیر قرار گرفتن، ولی بنابر درخواست آمریکا بازم مجوز دادن که هواپیمای سوخرسان بیشتری وارد اسرائیل بشن. الان گفتن در آخرین آمار 30 فروند هواپیمای سوخرسان در فرودگاه بن گوریون، 30 فروندم در فرودگاه رامون در جنوب اسرائیل و حدود 40 فروند دیگه هم در راهن دارن میان. آمریکا 600 فروند هواپیمای سوخرسان داره که با فاصله زیاد بزرگترین ناوگان هواپیمای سوخرسان در جهانه و حالا 100 تا از اونا دارن میان منطقه. به نظرم این نشون میده که به احتمال بسیار آمریکا داره برای یک سلسله حملات هوایی شدیدتر آماده میشه. یه دلیل مهم دیگه ای که به نظرم احتمالاً ما داریم به سمت گسترش جنگ و حملات شدیدتر هوایی آمریکا میریم اینه که فعلاً نشانه ای از دست کشیدن جمهوری اسلامی از حملات به کشتی‌ها دیده نمیشه. دیروز و امروز هم بازم به کشتی ها حمله کردن. این جنگ اخیر اصولا با حمله جمهوری اسلامی به کشتی ها در تنگه هرمز شروع شد و من الان نشانه ای نمی بینم که جمهوری اسلامی حاضر باشه بگه من دیگه به کشتی ها حمله نمی کنم و اجازه میدم عبور و مرور کشتی ها از تنگه هرمز آزاد و در حالت عادی باشه. جمهوری اسلامی هنوز اصرار داره که کشتی‌ها باید با مجوز من و مسیری که من تعیین میکنم عبور کنن وگرنه بهشون حمله میکنم. بنابراین به احتمال زیاد آمریکا حملات رو کماکان ادامه خواهد داد تا جمهوری اسلامی رو مجبور کنه دست از حملات به کشتی‌ها برداره، دست از مخالفت با مسیر عمان برای عبور کشتی‌ها برداره. اگر اینا رو هم گوش نکنه به نابودی تأسیسات نظامی در جنوب ادامه میده. اما چرا حملات احتمالاً شدیدتر از حملات فعلی خواهد شد؟ به نظرم دلیلش اینه که حملاتی که در ساعت فعلی داره انجام میشه باعث نشده که جمهوری اسلامی تسلیم بشه و آمریکا اگر میخواد جمهوری اسلامی رو در مورد وضعیت تنگه هرمز تسلیم کنه مجبوره که ساعت حمله رو ببره بالا تا جمهوری اسلامی جا بزنه و بگه خیلی خوب دیگه به کشتی‌ها حمله نمی‌کنم و دیگه مزاحم مسیر عبور کشتی‌ها از سواحل عمان هم نمیشم. و این رو هم اگر جمهوری اسلامی گوش نکنه آمریکا آروم آروم بمباران‌ها رو در جنوب ادامه میده. وقتم داره بمباران میکنه، عجله هم نداره. یه دلیل دیگه که احتمال حملات شدیدتر در روزها و هفته‌های پیش رو بالا میبره اینه که ترامپ خیلی وقت نداره که جنگ طولانی بشه. خودش هم طرفدار جنگ طولانی نیست. وقت نداره چون اگه دوباره جنگ بره به سمت 60 روز دوباره اون بحث اختیارات کنگره و رئیس جمهور میاد وسط که در جنگ قبلی 40 روز هم بود. الان هم 10 روز 2 هفته از این عملیات گذشته و ترامپ میخواد قبل از 60 روز به یه نتیجه مشخص برسه. ضمن اینی که جنگ هر چقدر طولانی تر بشه احتمالا بازار نفت باز بحرانی تر میشه. همین امروز دوباره اعلام شد نفت برنت رفته حدود 90 دلار. قیمت متوسط هر گالون بنزین هم در آمریکا شده 4 دلار. چالش دیگه ترامپ اینه که ترامپ میخواد هر چه سریعتر قبل از نزدیک شدن به موقع انتخابات ماه نوامبر آبان ماه

0: یه نتیجه مشخصی از این حملات بگیره و اون رو بذاره رو میز برای بهبود موقعیت جمهوری خواه در کنگره. به نظرم مجموع این شرایط کفه رفتن ترامپ به سوی جنگ شدیدتر و حملات بیشتر و حتی حملات عمقی‌تر بیشتر میکنه. شبکه خبری I24 هم امروز گفته آمریکا برای مرحله بعدی جنگ آماده میشه.
1: The only reason why the U.S. is conducting strikes is against assets of Iran that are being used to attack global commercial shipping. The Straits of Hormuz are international waterway, and they continue to launch against ships in that international waterway. Other countries should join us in this effort.
0: اما اگر احتمال رفتن آمریکا به سمت حملات شدیدتر و در واقع جنگ پرشدت و کم مدت هست، این کار به چه صورتی انجام میشه؟ به چه شکلی انجام میشه؟ گزینه‌های زیادی در این روزها از طرف کارشناسا و تحلیل‌ها مطرح شده. از احتمال تصرف جزیره خارک، پایانه صادراتی نفتی ایران تا پیاده کردن تفنگدارای دریایی و لشکر 82 هوابر در جزایر نزدیک تنگ هرمز، کنترل بخشای از سواحل ایران تا بمباران مناطق بیشتری در عمق خاک ایران و حتی چراغ سبز ترامپ برای ورود اسرائیل به جنگ و رفتن به سمت حمله به مراکز حکومتی و شروع موج دیگه‌ای از هدف قرار دادن مقامات ارشد و فرماندهای ارشد. به نظرم الان اون چی که بیشتر محتمل به نظر میرسه افزایش حملات هوایی آمریکا از نظر تعداد حملات، از نظر حمله به مراکز نظامی در مناطق بیشتریه و حتی فراتر رفتن از تمرکز حملات بر جنوب و بره به سمت عمق خاک. هدف آمریکا اینه که آتشباری جمهوری اسلامی به سمت کشتی‌ها و به سمت کشور منطقه رو خاموش کنه، هم حملات موشکی و هم حملات پهپادی جمهوری اسلامی رو. این هدف با حملات در روز گذشته به دست نیومده به مقرهای نظامی سپاه در کل سواحل جنوب. بنابراین به احتمال زیاد آمریکا شدت بمباران رو هم در جنوب و هم در مناطق عمقی تر افزایش میده. امروز هم که به یه جایی در شیراز حمله کردن. گزینه دیگه اجازه دادن به اسرائیل و نیروی هوایی کشور عربی منطقه برای ورود به جنگه. این هم ممکنه. اگر چون این اجازه داده بشه به نظرم اسرائیل آمادگیشو داره که حملات به مراکز حکومتی در تهران و شهرهای دیگر رو شروع کنه و یه لایه دیگه از مقامات و فرماندهای ارشد سپاه رو هدف قرار بده تا با تغییر واقعیت روی زمین جمهوری اسلامی رو مجبور کنه به عقب نشینی و پذیرش شرایط آمریکا. منتها تا اینجا من در جمهوری اسلامی نشانه از کوتاه آمدن نمیبینم. همین احتمال تشدید جنگ رو بیشتر میکنه. با وجودی که پزشکان امروز ابراز نگرانی کرده که تشدید وضع موجود ممکنه فشار اقتصادی رو بیشتر کنه و به خیزش مجدد مردم منجر بشه، ولی تصمیم گیرنده اصلی پزشکان نیست. دست فرمون سپاه و دست فرمون کسی به اسم مشتبه خامنه‌ای رفتن به سمت تشدید جنگ، تشدید حملات به زیرساخت کشور همسایه، حتی تهدید به اشغال زمینی کویت دارن میکنن، همه اینا نشانگر رفتن طرفین جنگ به سمت جنگ شدیدتر و حتی گسترش جنگ به ابعاد و حوزه‌های جدیدیه.

0: همزمان با افزایش دامنه جنگ بین جمهوری اسلامی آمریکا، گزارشایی که از درون کشور وجود داره به دست ما میرسه، حکایت از نارضایتی مردم از وضع موجوده. خیلی شدید داره میشه. الان مردم با ترکیبی از مشکلات روبروان که سیاست جنگ طلبی حکومت جمهوری اسلامی این مشکلات مردم رو بیشتر کرده. قطعی برق در اوج گرمای تابستان، قطعی آب در اوج گرما، اختلال در دسترسی مردم به اینترنت، گرانی و تورم و اضافه شدن مشکلات ناشی از جنگ به همه اینا. غلام حسین اژه‌ای رئیس قوه قضاییه گفته جنگ تاوان داره و باید بیستیم و مردم باید تاب‌آوری خودشونو ببرن بالا. ولی سوال مردم اینه که چرا مردم باید شرایطو تحمل کنن؟ مردم که دنبال جنگ نبودن. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگ رو شروع کردید. چرا مردم باید هزینه‌ش رو بدن؟ ما پیام‌های زیادی از مردم داریم که با مقایسه شرایط فعلی جنگی ایران با مردمی که در سراسر جهان دارن با جام جهانی شادی میکنن دیروز تموم شد، میگن چرا سهم ما مردم ایران جنگ و گلوله و بمب و قطعی برق و گرانیه و سهم اونا شادی و جشنه. مردم میگن مقامات و فرماندهای سپاه به جای حل مشکل گرانی و قطع برق و اختلالات بانکی دنبال کری خوندن برای آمریکا و کشور منطقه، و این کری خوندن ها وضع مردم رو بدتر میکنه. مردم میپرسن که چرا به جای اینکه حکومت جمهوری اسلامی در فکر بهبود زیرساخت‌های مثل آب و برق باشه تا مردم در تابستون و در فصل گرما با قطعی مداوم برق و آب زجر نکشن، چرا مقامات در فکر جنگ بیشترن که همین زیرساخت‌های محدود و فرسوده فعلی رو هم بیشتر در معرض نابودی قرار میده؟ مردم اتفاقا دست گذاشتن رو نکته درستی، و اون اینه که اصرار سپاه بر جنگ طلبی اتفاقا زیرساخت‌های بیشتری رو در کشور در معرض نابودی قرار میده و قطع آب و برق بیشتر میشه، دلار گرونتر میشه که شده، و گرونی و تورم بیشتر خواهد شد که شده. بنابراین جنگ طلبی سپاه که با حمله به کشتی‌ها در تنگ هرمز جنگ جدید رو بر مردم ایران تحمیل کرد، جدای از به خطر انداختن جون مردم، زیر ساختار هم در معرض نابودی قرار میده. جالبی که با این همه جنگ طلبیشون، معاون پزشکیان، معاون اجراییش قائم پناه گفته فعلا برای بازسازی مناطقی که در جنگ تخریب شدن پول و بودجه نداریم، باید صبر کنیم که بعدم پول بیاد بعد بسازیم. خب مردم ایران یادشونه هر موقع در لبنان جنگ بود، بلافاصله خیلی فوری جمهوری اسلامی میلیون ها دلار میفرستاد لبنان برای بازسازی لبنان. الان چرا این کار رو در ایران نمیکنه؟
1: شهرستان دلیجانه، من یه جوونی هم که به قول خودشون گفتن لبنان اون حلال به سر خونه، قرار بوده هر روز ساعت 4 بعد از ظهر تا 6 غروب برق مغازه منو قطع کنه که چشمم کور دندم نه، خودم باشم بیام اینجا موتور برق روشن کنم که دستگاهمو بزنم که بستنیم آب نشه. امروز رفتیم اومدیم دیدیم ساعت 2 بعد داشته برقو منو قطع کرده. این زندگی منه. بیا بگی 180 کیلو بستنی من گن شد رفت توش. نگاه کن برو عقب دیله ببین من بستنی چجوری برم به مشتری، من چه خاکی به سرم کنم از دست این مملکت. یه مجانی من پسته ریختم توی خواب خوش ریختم توی زفر رو ریختم توی مغز گردو ریختم توی
2: این هم وضعیت نوبای ما. زور به اغرب تقریبا دو تا کیسه بیشتر هم شاد باشه همین خراب شد، حالا باید جمعش کنم ببرمش بریزمش تو شد.
3: درود. الان ساعت 1:05، حدودا نیم ساعته که برقای ما رفته کرج، دمای هوا 37 درجه است، 36 و 37 درجه است، برق نداریم.
0: نکته مهمی که وجود داره اینه که مردم در پیامایی که به ما در ایران انترنشنال میفرستن میگن یه جدول رسمی برای قطع برق و خاموشی اعلام کردن، ولی یه ساعاتی هم علاوه بر اون برق قطع میشه. یعنی دولت حتی در قطع برق و جدول خاموشی هم صادق نیست با مردم. ادامه اختلال در فعالیت بانک‌ها رو هم اگر اینو بذاریم بقیه مشکلات مردم بذاریم کنار اونا، این حرف امروز پزشکیان رو بهتر میشه تحلیل کرد که گفته نگران نارضایتی اجتماعی هم. خب این عبارتی که میگن نارضایتی اجتماعی، نظام درباره احتمال خیزش مجدد مردم از این عبارت استفاده میکنه، نمیگه قیام مردم. حرفای پزشکیان نشون میده خودشون هم نگرانن که با این مشکلات متعدد دوباره جامعه شاید یک انفجار اجتماعی و خیزش مجدد مردم باشه. امروز هم دیدم که شاهزاده رضا پهلوی در گفتگویی که با رویترز داشته گفته تضعیف ساختار سرکوب و سازوکار سرکوب میتونه به مردم ایران علیه جمهوری اسلامی کمک کنه. شاهزاده گفته من به عنوان رهبر دوره گذار که از طرف مردم برای این موقعیت فراخوانده شدم، خودم رو پلی میبینم برای که مردم به هدفشون یعنی سرنگونی جمهوری اسلامی برسن و خودم نه طرف پادشاهی هم نه جمهوری، و این مردم ایرانن که باید بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی خودشون نظام سیاسی آینده ایران رو انتخاب کنن.
4: My position as a transitional leader is I'm not the destination. I'm a bridge to the destination. Number one. Number two. In order to be a neutral arbiter, I'm completely above the fray. I'm not taking sides either for a monarchy or for a republic. My job is to make sure that there's a healthy debate and at the end people decide what is it that they actually would prefer to have as the final form.
0: به نظرم این نگرانی مقامات از اینی که مردم دوباره خیزش کنن در اثر شرایطی که در جامعه هست حسابی ترسیدن و ترسشون هم واقعیه، میترسن که دوباره مردم قیام کنن چون وضع اقتصادی واقعا خراب شده، خیلی خراب شده. من امروز دیدم که 7-8 تا خبرگزاری زدن که آقا حقوق بازنشسته ها واریز شد. یه نکته جالبی برام توش بود، در هیچ کجای دنیا، در هیچ کجای دنیا اینی که حقوق رو میخوان بدن خبر نیست. در اروپا، در آمریکا شما خبری در رسانه‌ها نمیبینی که آقا میخوان حقوق بدن، چون طبیعیه سر دو هفته سر آخر ما هر کی حقوق میگیره باید حقوقشو بدن. الان کل خبرگزاری ایران دارن خبر میزنن که آقا قرار حقوق بازنشسته‌ها رو بریزن. چرا؟ چون به شکل عادی داره نمیشه این کشور، و اونی هم که مردم میخوان اینه که این حکومت غیر عادی بره و خواهد رفت. و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه از فرزندان ایران و جانفدای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به نشانه احترام بلند شید یا هر طور دیگه‌ای که دوست دارید ادای احترام کنید. با افتخار و احترام یاد میکنیم از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام، حمید رضا برومندی اردکانی 46 ساله، 19 دی چمستان مازندران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام سعید شهگلی 37 ساله، اهل تویسرکان عزیز، پدر یک پسر 12 ساله، 19 دی شهریار عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام علی رضا خارزمی 28 ساله، 18 دی بلوار کاشانی تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام مهدی قاسمپور 19 ساله، 19 دی مجروح شده، 27 دی جانفدا شده میدان معراج مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام فاطمه امام دوست 32 ساله، 19 دی مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام فرهاد محدودی 30 ساله، پدر آراز 5 ساله، 18 دی محمد شهر کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام امید فداکار 30 ساله، 20 دی اسلام شهر تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام محمد رضا علی خانی 21 ساله، اهل شهر کرد عزیز، دانشجوی دانشگاه فنی مهندسی، 18 دی شهر کرد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام محمد رضا موسوی 22 ساله 18 دی اسلام شهر تهران عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام احسان جعفری 22 ساله دانشجوی میکروبیولوژی 18 دی مجروح شده، 19 دی جانفدا شده، چهارراه خواجو کرمان عزیز. و نفر آخر امشب، دیروز اسمش رو درست نخونده بودم، تکرار میکنم، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام محمد رضا فرجی 21 ساله 18 دی مجروح شده، 24 روز بعد جانفدا شده، عراک عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن، یاد همشون گرامی. ممنون از توجه شما، مواظب خودتون باشید. اطمینان دارم نزدیک اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیرید.

0: مراسم پرهزینه و تشریفاتی دیکتاتور سابق ایران بعد از قریب 4 ماه سرگردانی جسد.
1: این مراسم برای پوشش دادن به همون کسری یا ورشکستگی مشروعیته.
2: چیزی که اینا دوست دارن به عنوان پروپاگاندا بفروشن اینه که این در واقع حضور میلیونی باشه.
3: این مراسم بیشتر از یک تبلیغات هیچ بهره ای نخواهد داشت.
0: معنای انزوای بی سابقه علی خامنه ای در مصلی تهران چه بود؟
4: پس از پیروزی در جنگ داخلی، جنرال فرانسیسکو فرانکو حکومتی اقتدارگرا را بنیاد نهاد که نزدیک به 4 دهه بر اسپانیا حکومت کرد. او خود را رهبر بزرگ می‌خواند و با شعار خدا، میهن، خانواده، جامعه‌ای مبتنی بر نظم کاتولیکی و وفاداری مطلق ایجاد کرد. در دهه‌های نخست، کشور در انزوا و فقر فرو رفت. احزاب سیاسی و اتحادیه‌ها ممنوع شدند. آزادی بیان و مطبوعات از میان رفت و هزاران نفر از مخالفان رژیم زندانی یا اعدام شدند. فرانکو با ترکیب ملی‌گرایی، دین و نظامیگری اسپانیا را به یکی از آخرین دیکتاتوری‌های فاشیستی اروپا تبدیل کرد. اما از دهه 1960 میلادی با رشد اقتصاد جهانی و گشایش تدریجی روابط بین‌المللی، رژیم فرانکو به سمت مدرنیزاسیون اقتصادی حرکت کرد. طبقه متوسط جدیدی پدید آمد، دانشگاه‌ها گسترش یافتند و نسلی از جوانان با آرزوهای تازه شکل گرفت. نسلی که بعد از مرگ دیکتاتور خواهان آزادی و دگرگونی شد.
5: جمشید شارمهد هستم.
6: مقامات جمهوری اسلامی اذعان کردند که جمشید شارمهد روبوده شده، شکنجه شده، کشته شده.
7: ایشون رو پیاده کردن بچه ها، گفتن آقای شارمهد به جمهوری اسلامی خوشم.
6: اون سالها در زندان ماند و حکم اعدام بود.
8: پوشی رو برداشتم و گفتش بله با تو پوشیم. دولت ها کیش کاری نکرد.
9: ایرانیست باید به خودش بیاد. اگر ما کشته بشیم نسل بعد این کار خواهد کرد.
10: ستاد فرمانده مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد دور تازه‌ای از حملات به جمهوری اسلامی را آغاز کرده.
11: حملات آمریکا به مناطق مختلف نظامی و امنیتی و برخی تأسیسات و زیرساخت‌ها.
12: راهبرد اصلی آمریکا در این موج جدید از حملات،
13: این حملات چه تأثیری می‌ذاره بر توان نظامی جمهوری اسلامی؟
14: تهدیدی که دونالد ترامپ داشته برای نابودی کامل توان هسته‌ای و نظامی جمهوری اسلامی،
10: فکر می‌کنید باید منتظر عملیات بزرگتری باشیم؟
11: آیا تا اینجای کار آمریکا به اهداف خودش رسیده؟
15: آیا جمهوری اسلامی به اسرائیل حمله میکنه یا نه؟
11: رئیس ستاد ارتش اسرائیل میبینیم که دوباره به جمهوری اسلامی هشدار شدید داده.
10: نقش احتمالی اسرائیل رو در دور تازه حملات چطور میبینید؟
16: از جنوب پیام های زیادی مردم برای ایران اینترنشنال فرستادن.
17: هم پیام از کسب و کارها گرفتیم، هم از تولید کنندگان.
11: بحران انرژی در ایران به چه سمت و سوی میره؟
18: بحران معیشت به ویژه در حقوق ایران و بازنشستگان هر روز داره وخیم‌تر میشه.
19: از تامین هزینه مسکن بگیر تا خوراک تا هزینه درمان.
20: ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده. گفتمان ساز برای بازتاب ایده‌هایی که فردا را می‌سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
21: ایجاد شده بود که رژیم ایران سلطانیسته که در اون خامنه این نقش سلطان رو ایفا میکنه، با حذف اون فرو پاشید. این ایده که سپاه در واقع امر مقاومت برده داره و ولی فقیه در این پشت شده، عامل اصلی بوده که برخی از پژوهشگران هم حتی به صراحت از تبدیل ولایت فقیه به رژیم نظامی سخن گفت. بی تردید جنگ موقعیت سپاه رو تقویت کرده، اما این به معنای حذف نهاد ولایت فقیه نیست. سپاه نهادی غیر متمرکزه که از بخشای مختلف و تا حدودی خودمختار تشکیل میشه. سپاه و دیگر نهادها از طریق بیت امام تمرکز و هماهنگی مییابند. کشته شدن خامنه ای به معنای پایان یافتن نقش بیت نیست.

0: شش صبح سه‌شنبه 30 تیر ماه بیننده پوشش تحولات ایران و تأثیرات منطقه‌ای و جهانی آن هستین. با من سیما غیاث. سرخط خبرها. موج دیگری از حملات آمریکا به ایران. سنتکام اعلام کرد سایت‌های پرتاب موشک و پهپاد و سامانه‌های پدافند هوایی را هدف قرار داده. ترامپ می‌گوید جمهوری اسلامی بهای سنگینی برای کشته شدن سربازان آمریکایی می‌پردازد. گسترش حملات سپاه پاسداران در منطقه. اردن، کویت، عمان و بحرین هدف حملات قرار گرفتند و سپاه مدعی شد مقدمات عملیات گسترده‌تری را فراهم می‌کند. احتمال ورود اسرائیل به جنگ تمام عیار آمریکا با جمهوری اسلامی. فاینانشال تایمز گزارش داد پس از شکست مذاکرات گزینه تغییر حکومت در ایران دوباره مورد توجه ترامپ قرار گرفته. شاهزاده رضا پهلوی تعیین سرنوشت را حق مردم دانست. شاهزاده رضا پهلوی گفت این روند به هیچ دولت خارجی ارتباط ندارد. و حمایت رئیس جمهوری آمریکا از نخست وزیر اسرائیل. ترامپ گفت نتانیاهو به هیچ شکل و تحت هیچ شرایطی در زمان حضورش در آمریکا بازداشت نخواهد شد. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام 4:30 به وقت ایران از پایان دور دیگری از حملات خود علیه جمهوری اسلامی خبر داد. سنتکام در بیانیه ای اعلام کرد این دور از حملات بر مراکز فرماندهی، زیرساخت‌های دریایی، سایت‌های پرتاب موشک و پهپاد و سامانه‌های پدافند هوایی متمرکز بوده. به گزارش سنتکام، نیروهای فرماندهی مرکزی ایالات متحده از ابتدای ماه می تا کنون به عبور حدود 900 کشتی تجاری و انتقال 450 میلیون بشکه نفت خام از تنگه هرمز کمک کردند. در سال گذشته رسانه‌های ایران از شنیده شدن صدای انفجار در چند شهر از جمله اصفهان، بندرعباس، سیریک، چابهار، کنارک و بندرلنگ خبر دادند. خبرگزاری مهر گزارش داد سامانه‌های پدافند هوایی در اطراف نیروگاه اتمی بوشهر فعال شدند. استاندار اصفهان گفت حمله به این شهر انجام نشده، علت شنیده شدن صدای انفجار در دسته بررسی است. و معاون استاندار هرمزگان اعلام کرد در حملات جدید آمریکا به این استان خسارتی به منازل و اماکن غیر نظامی وارد نشده، گزارشی از مجروح شدن شهروندان نیز دریافت نشده. سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی اعلام کردند مواضع نظامی آمریکا در بحرین و کویت را هدف حمله قرار دادند. آمریکا، کویت و بحرین تا کنون در این باره اظهار نظری نکردند. ارتش کویت، اردن و بحرین اعلام کرد سامانه‌های پدافند هوایی این کشور با حمله‌های موشکی و پهپادی مقابله کردند. همزمان کانال 12 اسرائیل گزارش داد صدای چند انفجار در شهر عقبه اردن در نزدیکی ایلات شنیده شده. سپاه پاسداران با انتشار بیانیه ای حملات شب گذشته خود را مقدمه‌ای برای حملات گسترده‌تر در آینده عنوان کرده. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد یک کشتی در حدود 15 کیلومتری شمال غرب کومزار عمان هدف یک پرتابه ناشناس قرار گرفته پس از آتش سوزی بدون کنترل در دریا سرگردان شده. این سازمان حادثه را یک حمله توصیف کرد و افزود همه خدمه یک کشتی نجات یافتند و در سلامت هستند. همزمان یک کشتی دیگر در حدود 31 کیلومتری شرق دیبا در امارات متحده عربی هدف پرتاب این ناشناس قرار گرفته. عربستان سعودی تهدید حوثی‌ها برای محاصره دریایی این کشور را محکوم کرد و به این گروه نسبت به تشدید تنش‌ها هشدار داد. حوثی‌ها روز دوشنبه اعلام کردند با محاصره دریایی عربستان سعودی جبهه جدید در جنگ ایالات متحده با ایران می‌گشایند و عرضه جهانی انرژی و تجارت بین الملل را فراتر از منطقه خلیج فارس مختل می کنند. جبهه دیگر همکارم امیر گیتی از استودیو ما در واشنگتن همراهمونه. امیر می تونیم یک جمع‌بندی داشته باشیم از حملات امروز؟
1: ببین سیما مرحله به مرحله بریم جلو ببینیم اصلا امروز چه اتفاقی افتاده. از نظر گستردگی حملات پیام هایی که از سوی مخاطبین ایران اینترنشنال می اومد یا به هر کسانی که در ایران هستند در شبکه‌های اجتماعی مختلف و کانال‌های مختلف نشان میداد که حتی در استان گیلان هم صدای جنگنده‌ها شنیده شده، در استان البرز در کرمان صدای انفجار شنیده شده، در شیراز به نقل از خود منابع داخلی جمهوری اسلامی شرق و غرب شیراز رو انفجار گزارش کردند، در جنوب ایران هم مطابق روزهای گذشته این حملات ادامه داشته. پس من از نظر پهنای حملات امروز میشه گفتش که در دور جدید حملاتی که ایالات متحده چند روز آغاز کرده، از نظر پهنای حملات بیشترین تعداد رو داشتیم از شمال تا جنوب ایران. از سوی دیگر بیانیه‌ای که سنتکام داده مشابه بیانیه‌ای است که روزهای گذشته داده. ما نمیتونیم از روی بیانیه سنتکام ببینیم که به کدوم اهداف دقیقاً حمله شده و چرا. یک کلیگویی است مانند دو سه شب گذشته که اهدافی رو با هدف اینکه کاهش بدن سطح توانایی جمهوری اسلامی رو در هدف قرار دادن کشتی‌ها در آبراهه بین‌المللی تنگه هرمز اعلام کرده و بعد هم خب تعداد کشتی‌هایی که عبور کردن. از سوی دیگه بیانیه‌ای هم که سپاه پاسداران داده و اون صحبتی که شب سیاه رادارهای ارتش ایالات متحده در منطقه، پیش از اینکه سپاه بیاد این بیانیه رو بده، یک خبری با همین شکل در تمام خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی آمد با یک ادبیات خیلی شبیه به هم. اما دو گزارش مهم رو هم ما امروز داشتیم. یک گزارش بوده که فاینانشال تایمز داده و یک گزارش دیگر فاکس نیوز بوده که گفته. فاینانشال تایمز گفته با توجه به همه راه‌هایی که ایالات متحده رفته و به این نتیجه رسیدن که نه در راه دیپلماسی و نه راه جنگ آن چیزی رو که میخواند ممکنه خیلی طول بکشه تا بهش برسن، راه دیپلماسی رو کلن بسته شده دانسته، گفته به دلیل اینکه در جمهوری اسلامی رهبری واحد وجود نداره و از سوی دیگر در میدان نبرد هم ایالات متحده بخواد به اون نتیجه مطلوبی که میخواد برسه باید حداقل 500-600 هزار نیروی نظامی پیاده بکنه در منطقه، ممکنه خیلی هزینه بر باشه. بنابراین گفتن اون گزینه تغییر حکومت در ایران که پیشتر از روی میز آقای ترامپ کنار رفته بود مجدد برگشته روی میز آقای ترامپ و آقای ترامپ با فشار اقتصادی و فشار نظامی تمام با این تحریم و محاصره دریایی هم که داره جمهوری اسلامی رو میکنه ممکن استش که راه تغییر حکومت رو باز بکنه. خب دور از انتظارم نیست، وضعیت اقتصادی جمهوری اسلامی به گفته خودشون حقوق کسانی که پای لانچر میستن رو هم ندارن بدن، اینو خودشون دارن در صدا و سیما میگن. حالا گهگداری که حرفا لابلای حرفای زیادی که میزنن فرار میکنه از دست مغزهای کنترل کنندشون، اینها رو خودشون میان میگن، حالا بعدن هم تکذیب میکنن، ولی خب دیگه گفته شد اون واقعیتی رو که نمیخواستن بیان بشه. از سوی دیگر فاکس نیوز هم آمده گفته که آقای ترامپ به دنبال آغاز حملات شدیدتری است در روزهای آینده بر علیه جمهوری اسلامی و این بار ممکنه اسرائیل هم بپیونده. وضعیت اقتصادی که الان برای یک مثال کوچک، وقتی پروازی به جزیره کیش انجام نمیشه که یک مرکز آزاد اقتصادی در ایران بوده، یعنی اقتصاد یک جزیره مثل کیش به طور کامل خوابیده. وضعیت جنوب ایران تقریبا همینه. بسیاری از منابع داخلی دارن میگن هفته هاست که جمهوری اسلامی یک بشکه نفت صادر نکرده. این اون پاشنه آشیل تنگه هرمزه که جمهوری اسلامی فکر میکرد اگر تنگه هرمز رو ببنده این پاشنه، این فشاری میشه بر ایالات متحده که بیاد پای میز مذاکره امتیاز بهشون بده. الان شده پاشنه آشیل خود جمهوری اسلامی. از سوی دیگر حملاتی هم که جمهوری اسلامی داره به کشورهای منطقه میکنه، یک همبستگی داره در کشورهای منطقه به وجود میاره. الان قطر هم امروز آمده و یک شکایتنامه رسمی رو علیه جمهوری اسلامی صادر کرده و گفته اصلا جمهوری اسلامی مسئول تمام این حملاتی که داره به خاک قطر میشه. تمام اینها بر روی یک جنبندی کلی اگه بخوایم امروز برسیم، تشدید عملاتی که فاکس نیوز داره ازش صحبت میکنه و اون فاز جدیدی که داره فاینانشال تایمز ازش صحبت میکنه با گستردگی حملات امروز در پهنای شمال به جنوب ایران، همه یک پیام رو داره. شاید تصمیم آقای ترامپ قبل از اینکه بخواد رسما در طول روزهای آینده اعلام بشه اعمال شده.
0: ممنون است همکارمون امیر گیتی از استودیوی دیگر ما در واشنگتن دی‌سی. شبکه خبری فاکس نیوز گزارش داد مقام‌های آمریکایی انتظار دارند دونالد ترامپ در روزهای آینده پیرامون بازگشت به جنگ تمام عیار علیه جمهوری اسلامی تصمیم گیری کند. بنا به این گزارش در صورت نهایی شدن تصمیم ترامپ برای گسترش عملیات نظامی، اسرائیل نیز به احتمال بسیار زیاد در کارزار جدید مشارکت خواهد کرد. فاکس نیوز همچنین خبر داد پنتاگون آماده جنگنده ها و سوخرسان های بیشتری به منطقه اعزام کرده. همطور که پیشتر همکارم امیر گیتی اشاره کرد، فاینانشال تایمز در گزارشی نوشته با شکست تلاش های دیپلماتیک برای پایان جنگ با جمهوری اسلامی، برخی جریان ها در دولت دونالد ترامپ بار دیگر گزینه تغییر رژیم در ایران را بررسی می کنند. این روزنامه نوشت تغییر حکومت در ایران هدف اولیه ترامپ و بنیامین نتانیاهو در آغاز درگیری ها بود، اما امید آنها به شکل گیری یک خیزش داخلی علیه جمهوری اسلامی پس از حملات نظامی محقق نشد. فاینانشال تایمز همچنین نوشت واشنگتن اکنون فشار اقتصادی بر تهران، قطع درآمد نفتی و یافتن افراد داخل ساختار جمهوری اسلامی برای همکاری با آمریکا و اسرائیل را به عنوان بخشی از این رویکرد دنبال می‌کند. امیر حمیدی، متخصص امنیت ملی، مهمان ما هستند. وقتتون بخیر جناب حمیدی. واشنگتن واقعا به دنبال تغییر رژیمه یا از این گزینه به عنوان اهرم فشار تو مذاکرات استفاده میکنه؟ برای تحقق این هدف از چه ابزارهایی استفاده میکنه؟
2: درودی میفرستم خدمت شما و بینندگان شما در جای جهان. ببینید، طرح دوباره موضوع تغییر حکومت نشون میده که صبر بخشی از واشنگتن در برابر رفتار جمهوری اسلامی کاهش یافته. از نگاه حامیان این رویکرد، مشکل فقط یک برنامه هسته‌ای یا چند پایگاه موشکی نیست، مشکل ساختار سیاسیه که تقابل با امریکا و متحدانش رو بخشی از هویت و ابزار بقای خودشون میدونن. در این چارچوب توافقهای محدود شاید بحران را عقب بندازه، اما علت اصلی رو برطرف نمیکنه. با این حال تغییر حکومت از بیرون نه ساده است و نه نتیجه بخش قابل پیش بینی، ولی تجربه های خاورمیانه نشون داده که فروپاشی یک نظام بدون وجود جایگزینی معتبر و نهادهای آماده میتونه خلأ قدرت و جنگ داخلی و ناامنی منطقه رو ایجاد بکنه. و تصمیم درباره آینده ایران نیز اساساً متعلق به مردم ایران است، نه دولت‌های خارجی، و نقش سازنده ایالات متحده میتونه افزایش هزینه سرکوب برای مقام های جمهوری اسلامی، مقابله با منابع مالی و نهادهای نظامی و حمایت از گردش آزاد اطلاعات باشه، بدون اینکه واشنگتن بکوشه رهبر یا دولت آینده رو تعیین کنه، چون به دست مردم ایران انجام خواهد گرفت. و نقطه قوت امریکا زمانی آشکار میشه که میان حکومت و مردم ایران تمایز بگذاره، فشار متوجهی که بر ساختارهای سرکوبگر باشه و مسیرهای انسانی، ارتباطی و اقتصادی برای شهروندان تا حدی ممکن باز بمونه که بتونن رژیم رو عوض بکنن.
0: مشارکت مستقیم اسرائیل در جنگ چه تأثیر روند اون میگذاره؟ جمهوری اسلامی توان مدیریت همزمان چند جبهه رو داره؟ چقدر این احتمال وجود داره که این درگیری به سراسر منطقه گسترش پیدا کنه؟
2: بله، ورود مستقیم اسرائیل دو نتیجه متضاد داره. از نظر نظامی توان اطلاعاتی، هوایی و هدفگیری اسرائیل فشار بر مراکز فرماندهی و سامانه‌های دفاعی و پرتابگرهای جمهوری اسلامی رو افزایش میده و ارتش اسرائیل مدعیه که عملیات مشترک بخش قابل توجهی از توان موشکی و پدافندی ایران را از بین برده و این آمار ارزیابی رسمی یکی از طرف‌های جنگه. و باید ببینیم که از نظر سیاسی و مشارکت اسرائیل میتونه رسیدن به توافق را دشوارتر بکنه، ولی تهران پرونده‌های ایران، لبنان، حزب الله و امنیت اسرائیل رو به یکدیگر پیوند میده که برای اسرائیل و برای واشنگتن غیر قابل قبول خواهد بود و خواهان مهار و تفکیک این جبهه‌ها خواهم بود. و جمهوری اسلامی هنوز سعی میکنه که با موشک و پهپاد و نیروهای نیابتی و تهدید مسیرهای دریایی رو به ناامنی تبدیل کنه که این از نظر ایالات متحده و به خصوص از کشورهای غربی قابل قبول نخواهد بود و هم فکر میکنم که این بحران تا زمان سرنگونی رژیم ادامه پیدا خواهد کرد.
0: سپاس از شما امیر حمیدی، متخصص امنیت ملی همراه ما. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد جمهوری اسلامی به ازای کشته شدن هر نظامی آمریکایی چندین برابر هزینه خواهد داد. ترامپ گفت این دستور به پیت هگست وزیر جنگ دن کین رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا و همه فرماندهان نظامی ایالات متحده ابلاغ شده. در همین حال سخنگوی کاخ سفید گفت دونالد ترامپ در مراسم انتقال پیکر سرباز جانباخته آمریکایی در اردن شرکت خواهد کرد. پنتاگون اعلام کرد حدود 100 نظامی آمریکایی در حملات جمهوری اسلامی به پایگاه‌های ایالات متحده در خاورمیانه زخمی شدند. سنتکام تأکید کرده 96% از آنها به خدمت بازگشتند. سخنگوی ارشد پنتاگون گفت از 16 تیر تا کنون این نظامیان ارتش ایالات متحده با درجات مختلف جراحت شناسایی شدند و بیشتر آنها پس از درمان به وظایف خود بازگشتند.
3: تشدید تنش‌ها در منطقه و ادامه حملات آمریکا علیه مواضع جمهوری اسلامی حاصل هشداری است که امروز دونالد ترامپ در شبکه تروث سوشال منتشر کرد. او نوشت هر سرباز آمریکایی که کشته بشه ایران پاسخی چندین برابر دریافت خواهد کرد. این پیام را آقای ترامپ به فرماندهان نظامی، وزیر دفاع و رئیس ستاد مشترک ارتش هم ابلاغ کرده که اگر حملات ادامه پیدا کنه پاسخ واشنگتن شدیدتر خواهد بود. همزمان خانم لویت اعلام کرده در کاخ سفید که فردا سه‌شنبه آقای ترامپ برای انتقال رسمی پیکر سه نظامی کشته شده در خاورمیانه به دلاور خواهد رفت و با خانواده نظامیان ابراز همدردی میکنه. پنتاگون هم تایید کرده که این سه نظامی کشته شده توسط حملات جمهوری اسلامی در اردن و عراق کشته شدند و همینطور در ادامه بیانیه پنتاگون آمده که دست کم 100 نفر از نظامیان آمریکایی بر اثر حملات موشکی پهپادی جمهوری اسلامی به پایگاه‌های نظامی آمریکا در خاورمیانه مجروح شدند، زخمی شدند که 96% اونها بعد از پروسه درمان تونستن به خدمت بازگردند و اکثر جراحات هم ضربات خفیف مغزی بوده. همزمان می‌دونیم که در دیپلماسی هنوز بسته نشده. تهران پیام‌های رد و بدل کرده برای ادامه گفتگوها از طریق میانجی‌ها. آقای روبیو هم تایید کرده که تهران تمایل به گفتگو داره، اما مارکو روبیو در عین حال اضافه کرده که فعلا اولویت واشنگتن پاسخ به حملات و همینطور حفظ جان نیروهای آمریکایی در منطقه است. نیلوفر منصوری، لس آنجلس.
0: I-24 به نقل از یک منبع امنیتی اسرائیلی گزارش داد آمریکا در حال آماده سازی مرحله بعدی کارزار نظامی علیه جمهوری اسلامی و این مرحله در روزهای آینده آغاز خواهد شد. مقام‌های ارشد نظامی جمهوری اسلامی بر ادامه مقابله با آمریکا و اعمال فشار در تنگه هرمز تاکید کردند. جانشین نیروی زمینی سپاه پاسداران گفت هر گونه عملیات زمینی یا نفوذ احتمالی آمریکا به خاک ایران بلافاصله خونسا خواهد شد. او از توسعه پهپادها و موشک‌های نقطه زن خبر داد. احمد وحیدی، فرمانده کل سپاه پاسداران هم گفت آمریکا درسی فراموش نشدنی خواهد گرفت. سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی نیز اعلام کرد جنگ تا دستیابی به بازدارندگی کامل ادامه خواهد داشت و هشدار داد کشورهایی که با آمریکا همراهی کنند در تنگه هرمز با مشکل روبرو خواهند شد. CNN گزارش داد آمریکا همزمان با افزایش تنش‌ها با جمهوری اسلامی جنگنده‌های F-16 و F-35 بیشتری رو از پایگاه‌های خود در اروپا به خاورمیانه اعزام می‌کنه و شمار هواپیماهای سوخت‌رسان خود را افزایش می‌ده. یک منبع اسرائیلی به CNN گفت ده‌ها هواپیمای سوخت‌رسان آمریکایی در روزهای اخیر وارد اسرائیل شدند و این روند همچنان ادامه دارد. به گفته این منبع شمار این هواپیماها که پس از عملیات ماه مارس کاهش یافته بود از هفته گذشته بار دیگر افزایش یافته. همزمان با محکومیت حملات جمهوری اسلامی از سوی کشورهای منطقه، وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد اسکندر مؤمنی وزیر کشور جمهوری اسلامی وارد پاکستان شده. CNN گزارش داد محسن نقوی وزیر کشور پاکستان ابراز امیدواری کرده مذاکرات با هیئت جمهوری اسلامی دستیابی به یک راه حل منطقه‌ای منجر بشه. پیشتر شبکه المیادین به نقل از یک منبع در وزارت کشور پاکستان گزارش داده بود مؤمنی شامگاه دوشنبه در رأس هیئتی متشکل از 6 وزیر وارد پاکستان خواهد شد. همزمان وزارت کشور فرانسه به العربیه گفت مذاکرات با جمهوری اسلامی باید گسترش پیدا کند و علاوه بر برنامه هسته‌ای، برنامه موشک‌های بالستیک و حمایت تهران از گروه‌های نیابتی را نیز در بر بگیرد. محمد قائدی، مدرس روابط بین‌الملل در دانشگاه جورج واشنگتن می‌گوید با اینکه تنش به شکل کنترل شده‌ای از هر دو طرف بالا رفته، اما ممکن است در روزهای آینده آمریکا و اسرائیل وارد یک جنگ تمام عیار با جمهوری اسلامی شود.
4: آقای محسن رضایی چند روز پیش در یک مصاحبه‌ای که داشت 5-6 روز قبل گفتش که ما در 3 روز آینده یک رفتاری رو می‌خوام انجام بدیم که دیگه به سیم آخر بزنیم و در واقع خسارت زیادی رو دست آمریکا بگذاریم. اما ما چیزی ندیدیم در 3 روز قبل متفاوت از روزهای قبلش اتفاق بیفته. تنش به شکل کنترل شده بالا رفت، اما یک رفتار مثلا عجیب و غریب و خاصی رو ندیدیم. این مفهومش اینه که جمهوری اسلامی تلاش میکنه همچنان کنترل خودش رو بر وضعیت نگه داره و در این حال هم جمهوری اسلامی و هم آمریکا تنش رو در حالی که هم از نظر جغرافیایی گسترش میدن و هم از نظر سطحش گسترش میدن، اما به دنبال مسیرهای مذاکره و دیپلماسی هم هستن. و اساسا این که در طول مثلا 2 روز گذشته من وقتی آمار رو نگاه میکنم میبینم که کشورهای مختلف مثل کویت، بحرین بیشتر مورد حمله قرار میگیرن تا کشوری مثل قطر، یا اینکه جمهوری اسلامی میگذاره نفت کشتایی که خودش داره در واقع منتقل میکنه نفت رو برای پاکستان ببرن، نشون میده که میخواد میانجی ها یعنی قطر و پاکستان رو همچنان نزدیک به خودش نگه داره، برای اینکه در عین اینکه هم آمریکا و هم ایران میخوام هزینه های طرف مقابل رو بالا ببرن، اما نمیخوان مسیر دیپلماسی و مسیر میانجیگری از دست بره و به قول شما این کنترل به شکل کامل از بین بره. آمریکا ممکنه که در روزهای آینده وارد دوباره یک جنگ تمام عیار بشه، ممکنه که اسرائیل هم این بار همراهش در واقع دوباره حضور داشته باشه و ممکنه که به سراغ اون راهکارهایی که در جنگ 39 روزه رفت هم دوباره بره برای حذف کردن یک بخشی از فرماندهان سیاسی، برای اینکه این در واقع نظام محاسبه‌ای که در تهران وجود داره رو تغییر بده و بخواد یک مقدار کنترل رو بر شرایط بیشتر کنه.
0: شاهزاده رضا پهلوی در گفتگو با رویترز گفت مأموریت سیاسیش از 46 سال پیش بر پایه آزادسازی ایران و دفاع از حق مردم برای تعیین سرنوشت خودشان شکل گرفته و تأکید کرد این روند به هیچ دولت خارجی ارتباط ندارد. شاهزاده رضا پهلوی با اشاره به اعتراضات در ایران گفت شهروندان بدون برخورداری از سطحی از حفاظت یا ابزار لازم برای مقابله با نیروهای امنیتی نمیتوانند با امنیت به خیابانها بازگردند. شاهزاده رضا پهلوی تاکید کرد در دوران گذار از هیچ یک از 2 گزینه پادشاهی یا جمهوری جانبداری نمیکند و نقش خود را ایجاد زمینه ای برای تصمیم گیری آزاد مردم درباره نظام آینده ایران دانست. سعید بشیرتاش مسئول شورای مرکزی جبهه 7 آبان میگوید شاهزاده رضا پهلوی از مردم میخواهد فارغ از جریانهای سیاسی پیرامون 4 اصل تمامیت ارضی، جدایی دین از حکومت، برابری شهروندان و حقوق فردی و حق انتخاب آزادانه سرنوشت متحد شود.
5: شما به دنبال تاج و تخت نیست، به دنبال آزادی ایران هستش. شاهزاده رضا پهلوی خودشون نه رئیس جریان پادشاهی خواهد، بلکه رهبر ملت ایران میدونه و رهبر ملت ایران بدون شک در این برهه حساس تاریخی که کشور ایران اشغال شده در دیماه بیش از 40,000 ایرانی رو کشتار کردن، کشورمون از در جنگ با برحال کشورهای دیگر قرار گرفته، جمهوری اسلامی کشور ایران رو وارد این جنگ کرده و از لحاظ اقتصادی می‌دونیم چه شرایطی داره، ایران در حال سقوط، موجودیت ایران در خطره و در چنین شرایطی شاهزاده رضا پهلوی از همه ایرانیان میخواهد، از همه جریان سیاسی درخواست کرده که پیرامون اون 4 اصلی که کاملا بدیهی هست متحد بشن، فارغ از این که چپ هستن، راست هستن، جمهوری خواه هستن، پادشاهی خواه هستن، پادشاهی خواه هستن، برای آزادی ایران. و ایشون گفته که کاملا بی طرف خواهد بود میان جمهوری و پادشاهی، این مردم ایران هستن که باید نوع نظام خودشون رو انتخاب بکنن. گمان کنم که مردم ایران در دیماه هم همه با پاسخی به هر حال به فراخوان شاهزاده رضا پهلوی دادند. ده ها میلیون ایرانی به خیابان ها آمدند چون این چیزی رو میخوان. این مردم ایران هستن که نوع شکل نظام رو انتخاب میکنن و همچنان که شاهزاده رضا پهلوی گفته در هر صورت انتخاب ایشان دموکراسی هست، چه از نوع پادشاهی پارلمانی چه از نوع جمهوری. اکنون هنگام اتحاد پیرامون اون چهار اصلی است که شاهزاده رضا پهلوی گفته همه کسانی که دغدغه ایران رو دارن باید پیرامون این چهار اصل گرد هم جمع بشن.
0: نگاهی داریم به چند خبر از ایران. ژان نوئل بارو وزیر خارجه فرانسه اعلام کرد دو نفر از کارکنان سفارت این کشور در تهران از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی برای چند ساعت بازداشت و بازجویی شدند. به گفته او این دو دیپلمات بدون ارائه دلیل مشخص هدف رفتارهای ارعاب‌آمیز قرار گرفتند و یکی از آنها نیز مورد ضرب و شتم قرار گرفته. بارو گفته این کارکنان به زودی به فرانسه برمی‌گردند. فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت جمهوری اسلامی گفت در حال حاضر برنامه برای افزایش قیمت بنزین یا اجرای طرح بنزین 10,000 تومانی وجود ندارد. او افزود در ایام جنگ دولت ناچار شد سهمیه 100 لیتری بنزین 3,000 تومانی را به 70 لیتر کاهش دهد و مردم با درک شرایط همکاری و همراهی قابل توجهی با دولت داشت. عباس علی آبادی وزیر نیروی جمهوری اسلامی گفته کشور در وضعیت بحرانی قرار دارد و مصرف غیر مجاز برق از جمله فعالیت ماینرها این بحران را تشدید کرده. به گفته علی آبادی مناطق درگیر جنگ در اولویت تأمین برق قرار دارند، اما شهرهایی که درگیر جنگ نیستند باید در مصرف انرژی صرفه‌جویی کنند. گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد نیروهای امنیتی با یورش به مراسم یادبود و تولد سفدا اکرمی فرد، نوجوان کشته شده در اعتراضات دیما، ده‌ها نفر از حاضران بر سر مزار او را بازداشت کردند. به گفته شاهدان، ماموران امنیتی یکی از حاضرانی که در حال خواندن نام جاوید نامان بود را به شدت مورد ضرب و جرح قرار دادند. سفدا دختر 16 ساله‌ای بود که در اعتراضات دی در مارلیک کرج با شلیک گلوله به قلبش جان باخت.

0: سمیرا عینی مادر سوداء اکرم فرد پیشتر در گفتگو با ایران اینترنشنال گفت ادعای جمهوری اسلامی درباره کشته شدن فرزندش به دست تروریست‌ها با جلوگیری از مراسم یادبود و فشار بر خانواده‌های دادخواه تناقض دارد.
1: من میخوام اینو بگم، بعد برسم به روز تولد دخترم که در مورد اون صحبت کنم. من میخوام بگم چجوری ممکنه که توی یه امنیتی ترین کشور خاورمیانه از 10 روز قبل، از 10 روز که مثلا اینجوری شده، شما در حالت عادی مرزا رو کنترل میکنید، بعد بیایید بگید مثلا تروریست وارد شده و وارد اعتراضات شده و مردم رو کشته. این حرفش من اصلا قبول ندارم. اصلا این حرفاری که باید بگید به یه مشت ارزشی و بی وجدان که فکر میکنن که ما مثلا داخل ایرانیم مردم خارجیم و یه مشت ارزشیم که بخواید حرفای اینو قبول کنیم. من میخوام بگم اگه راست میگید تروریست وارد شده، پس شما اینجوری بهتون بگم که خواب تو سرتون که نتونستید که تروریستا رو کنترل کنید که وارد خاک ایران شده. من میخوام بگم اگه واقعا راست میگید، چرا باید مثلا واسه تولد سوداء اینجوری مأموره امنیتی به خاطر یه استوری که برگشتن گفتن، به خاطر اینکه یه استوری گذاشتن وزارت اطلاعات سپاه تهران اینو دیده و من استوری کردم و الان به خاطر اون فراخوان دونستن و گفتن جمهوری اسلامی رو، مردم ایران رو دارن تحریک میکنن و خود مادر سوداء خارج از کشوره داره همینجوری مردم رو تحریک میکنه که بلند شن. و اگه واقعا تروریسته، پس تروریست کشته، چرا باید مثلا به خاطر پیکر بچه ها انقدر ما تو فشار بذارم و چرا الان من باید فرار کنم از ایران، نتونم تو عزاداری دخترم باشم؟
0: بیننده و شنونده ایران اینترنشنال، نگاهی دوباره به سرخط خبرها. موج دیگری از حملات آمریکا به جمهوری اسلامی. سنتکام اعلام کرد سایت های پرتاب موشک و پهپاد و سامانه های پدافند هوایی را هدف قرار داده. ترامپ میگوید جمهوری اسلامی بهای سنگینی برای کشته شدن سربازان آمریکایی میپردازد. گسترش حملات سپاه پاسداران در منطقه، اردن، کویت، عمان و بحرین هدف حملات قرار گرفتند و سپاه مدعی شد مقدمات عملیات گسترده تری را فراهم کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت بنیامین نتانیاهو در زمان حضورش در آمریکا تحت هیچ شرایطی بازداشت نخواهد شد. ترامپ تأکید کرد جمهوری اسلامی مسئول کشته شدن 10,000 معترض و نظامیان آمریکایی است و به جای نتانیاهو عاملان این اقدامات باید بازداشت شوند. این اظهارات پس از اون مطرح شد که زهران ممدانی شهردار نیویورک اعلام کرد در حال بررسی امکان بازداشت نتانیاهو در صورت سفر او به این شهر برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل در پاییز امسال است. امید معماریان تحلیلگر سیاسی میگوید حتی مطرح شدن احتمال بازداشت نتانیاهو این مسئله را از جنبه سیاسی داره اهمیت و توجه میکنه، گرچه به لحاظ حقوقی اساساً آمریکا امکان دستگیری افرادی که برای برنامه های مختلف سازمان ملل وارد این کشور میشن رو ندارند و این مسئله وجاهت قانونی ندارد.
2: از نظر حقوقی ایالات متحده عضو اساسنامه روم نیست که مبنای دیوان کیفری بین‌المللی هست، اینترنشنال کریمینال کورت. بنابراین هیچ الزامی نداره برای دستگیری افرادی که توسط این دادگاه، توسط ICC در واقع به اتهام جنایت جنگی یا موارد دیگه تحت تعقیب هستن. بنابراین این از نظر حقوقی بودنش. دوم این که اساسا دستگیری شخصیت‌های کشورهای دیگه، رهبران کشورهای دیگه، یه چیزی نیستش که در اختیار شهردار مثلا یه شهر باشه. این در حوزه مسئولیت دستگاه‌های فدرال آمریکا هستش، دستگاه قضایی آمریکا هستش، و چون که فقط حالا مثلا آقای ممدانی پلیس نیویورک هست، لزوما به این معنی نیست که میتونه که مثلا بره کسی که دعوت میشه بره نیویورک دستگیر کنه. علاوه این که ایالات متحده و سازمان ملل با هم دیگه توافق نامه دارن، تعهد داره ایالات متحده که کسانی که دعوت میشن برای حضور در مجمع عمومی سازمان ملل، برای دیگر بخش‌های سازمان ملل در نیویورک، به اونها ویزا بده و امنیت اونها حفظ بشه، چه حالا مقامات جمهوری اسلامی باشن که خیلیشون با مشکلات جدی در زمینه حقوق بشر مواجه هستن، چه نخست‌وزیر اسرائیل. ولی از نظر سیاسی مسئله مهمی هست. ببینید الان ما با اینکه اساساً هیچ وجهی نداره برای دستگیری آقای نتانیاهو در نیویورک، داریم در خصوص نتانیاهو صحبت می‌کنیم. آقای نتانیاهو مجبور میشه با آقای ترامپ در شبکه اجتماعی خودش یه پست میذاره، یک نوشته رو میذاره اونجا و میگه که اگر نتانیاهو بیاد به آمریکا بازداشت میشه. اصلا همین که اصلا بحث بازداشت شدن نتانیاهو مطرح میشه که بازداشت میشه یا نمیشه، بازداشتش می

0: مهم است، ولی از نظر حقوقی این که بخوام دستگیرش کنم نظر من وجاهت قانونی نداره، وجاهت حقوقی نداره و اساسا در حوزه مسئولیت آقای ممدانی نیستش که این کار انجام بده.
1: نگاهی به چند خبر از دیگر نقاط جهان. اسماعیل زامادا معروف به المایا از رهبران کارتل سینالوا، یکی از بزرگترین قاچاقچیان مواد مخدر جهان، در دادگاهی در نیویورک به حبس ابد محکوم شد. زامادا سال گذشته اتهام‌های از جمله قاچاق میلیون‌ها کیلوگرم کوکائین اداره یک شبکه بزرگ جرائم سازمان یافته را پذیرفت و با دادستانی آمریکا به توافق قضایی رسید. فیفا تحقیقات درباره درگیری‌ها پس از پیروزی اسپانیا مقابل آرژانتین در فینال جام جهانی 2026 را آغاز کرده. درگیری‌هایی که بعد از سوت پایان بازی بین بعضی از بازیکنان حتی مربیان رخ داد و منجر به اخراج یک بازیکن آرژانتین شد. اندی برنام نخست وزیر جدید بریتانیا صبح دوشنبه قدرت رو در دست گرفت و متعهد شد اختیارات رو از لندن به سایر نقاط کشور منتقل کنه. او 56 ساله خواستار اجرای تغییرات گسترده در ساختار سیاسی و اقتصادی بریتانیا شد. این در حالیه که دولت جدید با فشارهای اقتصادی، بی‌ثباتی سیاسی و احتمال بروز تنش با واشنگتن روبرو. نشست وزیران خارجه آسیان این هفته در مانیل با حضور وزیران خارجه قدرت‌های بزرگ جهان برگزار میشه. نشستی که جنگ ایران به مهمترین محور گفتگوهای اون تبدیل شده. نگرانی از پیامدهای این جنگ بر امنیت انرژی، تجارت و کشتیرانی، توجه کشورهای جنوب شرق آسیا رو به خودش جلب کرده. تنش‌های دریایی جنوبی چین و بحران میانمار نیز از دیگر محورهای اصلی این رایزنی‌ها بوده. با نگاهی به محورهای مهم نشست آسیان، علیرضا محبی از ملبورن با منه. علیرضا، چرا نشست امسال از اهمیت ویژه‌ای برخوردار؟
2: سیما، 59 نشست وزرای خارجه اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا موسوم به آسیان و نشست های وابسته به اون از روز دوشنبه 20 ژوئیه 29 تیر ماه در حالی در مانیل پایتخت فیلیپین کار خودش رو آغاز کرده که جنگ ایران و پیامدهای اون برای امنیت انرژی و تجارت کشتیرانی جهان در صدر دستور کار این نشست قرار داره. وزرای خارجه آمریکا، چین، روسیه، هند، ژاپن، استرالیا، کره جنوبی و بریتانیا و مقامات ارشد اتحادیه اروپا هم در کنار دیگر شرکای گفتگوی آسیان در این نشست حضور دارن و خب این حضور همزمان قدرت‌های بزرگ در شرایطی که پیامدهای جنگ ایران علاوه بر خاورمیانه به یکی از مهمترین دغدغه‌های امنیتی و اقتصادی کشورهای جنوب شرق آسیا تبدیل شده، اهمیت جنگ ایران و پیامدهای اون برای آسیان هم به این دلیله که این منطقه وابستگی بسیار زیادی به نفت و گاز خاورمیانه داره. بیشتر از 680 میلیون نفر در این منطقه زندگی میکنن. هر اختلالی هم در عرضه انرژی یا اون افزایش قیمت نفت میتونه مستقیما روی اقتصاد و تورم و حتی امنیت غذایی این کشورها اثر بذاره و به همین دلیل وزرای خارجه آسیان قراره که درباره ادامه درگیری‌های بین آمریکا و جمهوری اسلامی و ضرورت و اهمیت بازگشت عبور امن و بدون مانع از این آبراه حیاتی یعنی تنگه هرمز گفتگو بکنن. این اختلال ها فقط هم به نفت محدود نمیشه و کاهش عرضه کودهای شیمیایی هم هزینه تولید مواد غذایی رو در جنوب شرق آسیا بالا برده و نگرانی ها درباره امنیت غذایی رو بیشتر کرده. جنگ ایران یک نگرانی دیگر رو هم برای کشورهای منطقه ایجاد کرده و اون هم انتقال بخشی از توان نظامی آمریکا به خاورمیانه هستش و به همین دلیل سفر آقای مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا به مانیل تلاشی هستش برای اطمینان دادن به متحدان آمریکا. آقای روبیو قراری که با وزرای خارجه هند، ژاپن و استرالیا دیدار بکنه. احتمال دیدار وزیر خارجه آمریکا با وزرای خارجه روسیه و چین هم در حاشیه این نشست وجود داره. در کنار جنگ ایران، تنش‌ها در دریای جنوبی چین هم از محورهای اصلی این نشست خواهد بود، به خصوص که چین و فیلیپین هم روز دوشنبه یک درگیری تازه‌ای رو در این منطقه مورد مناقشه با هم داشتن. چند جنگ داخلی میانمار و امنیت انرژی و غذا و ادامه مذاکرات آسان و چین برای تدوین آیین نامه رفتاری در

0: دریای جنوبی چین هم از موضوعات دیگه در این نشست خواهد بود.
1: ممنون است. همکارمون علیرضا محبی از ملبورن استرالیا با ما. حماس اعلام کرد در پی برگزار کردن دور دوم انتخابات رهبری این گروه، خلیل الحیه به رهبری حماس رسیده. حیه جانشین یحیی سنوار می شود که 2 سال پیش در درگیری با نیروهای اسرائیلی در نوار غزه کشته شد.
2: حماس روز دوشنبه رسما اعلام کرد که خلیل الحیه در انتخاباتی که چند ماه پیش، البته چند وقت پیش باید گفت که برگزار شد، به عنوان رهبر جدید این گروه انتخاب شده و کار خودش رو آغاز میکنه. باید گفت که بعد از اینکه یحیی سنوار رهبر وقت حماس حدود 2 سال پیش در درگیری با نیروهای اسرائیلی در نوار غزه کشته شد، این گروه یک رهبر رسمی نداشت. از اون زمان تا الان یک هیئت 5 نفره بود که حماس رو رهبری میکرد. البته خود همین خلیل الحیه هم یکی از اعضای اون هیئت 5 نفره بود. درباره خلیل الحیه باید گفت که او متولد نوار غزه هست، بخش عمده زندگیش رو هم در همین نوار غزه بوده و در اونجا زندگی می کرده، اما کمی پیش از حمله 7 اکتبر حماس به اسرائیل بود که خلیل الحیه نوار غزه رو ترک کرد و به قطر رفت. در طول 2 سال گذشته خلیل الحیه علاوه بر اینکه عضو اون هیئت 5 نفره رهبری بوده، ریاست دفتر سیاسی حماس رو هم باید گفت که بر عهده داشته. در کنار اینها خلیل الحیه در 2 سال و نیم گذشته مذاکره کننده ارشد حماس هم بوده که به صورت غیر مستقیم و با میانجیگری ایالات متحده، مصر، قطر و همچنین در مواردی ترکیه با اسرائیل مذاکره کرده، هم بر سر آزادسازی گروگانهای اسرائیلی و تحویل اجساد گروگانهای کشته شده و هم بر سر آتش‌بسی که همچنان ادامه داره، هرچند که درگیری‌ها در کنار این آتش‌بس در نوار غزه هم ادامه داشته و هنوز این آتش‌بس نتونسته وارد مراحل بعدیش بشه.
1: سپاس از همراهیتون با من و همکارانم تا این لحظه. هفته صبح تهران با ادامه تحولات ایران همراه شما خواهیم بود از استودیوی ما لندن. احتمال ورود اسرائیل به جنگ تمام عیار آمریکا با جمهوری اسلامی. پس از شکست مذاکرات، گزینه تغییر حکومت در ایران دوباره مورد توجه ترامپ قرار گرفت. با ما بمونید.

0: مراسم پرهزینه و تشریفاتی دیکتاتور سابق ایران بعد از قریب 4 ماه سرگردانی جسد.
1: این مراسم برای پوشش دادن به همون کسری ها و شکستی مشروعیته.
2: چیزی که اینا دوست دارن به عنوان پروپاگاندا بفروشن اینه که این در واقع حضور میلیونی باشه.
3: این مراسم بیشتر از یک تبلیغات هیچ بهره ای نخواهد داشت.
0: معنای انزوای بی سابقه علی خامنه ای در مصلی تهران.

فرو ریختن ستون‌های لرزان تفاهم‌نامه و بازگشت جنگ بر سر تنگه هرمز. آن چیزی که ما از سمت جمهوری اسلامی می‌شناسیم، یعنی تلف کردن زمان برای اینکه طرف مقابل رو فرسوده کنیم. حکومت برای شلیک کردن گلوله هیچ قید و بند اخلاقی نداره، اما در نهایتش کار آخر رو ما مردم ایران انجام بدیم.

0: در این برنامه یه هتریک ویژه جام جهانی.
1: سوالم از مسئولین اینه که آقا این آدم هایی که تو شرایط جنگ تو قاعد بودن چجوری بهشون تیلیبون دادین هر روزی مهدی رو بزنن و نابود کنن؟
0: ادبیات تهدیدآمیز قلعه‌نویی علیه رسانه‌های منتقد. سرمربی تیم فوتبال ایران در نشستی حکومتی به شدت به مخالفانش حمله کرد.
2: این اتفاق نیفتاد و رامدام از رئال مادرید جدا شد. امیدوارم اتفاق اصلا واسه راموس نیفته چون دیگه تحملش واسه.
0: و یادی از جاوید نامانی که پیش از جام جهانی 2026 قلب‌هایشان از تپش ایستاد. بریم یه نگاه بندازیم به داخل کشور. امیر قلعه‌نویی مربی مرفه و ثروتمند تیم ایران یه بار دیگه ثابت کرد که کاملا در خدمت جمهوری اسلامی. قلعه‌نویی با حضور در جلسه ستاد کمیته فرهنگی جام جهانی دقیقاً کلید واژه‌های مسئول جمهوری اسلامی رو تکرار کرد. از مسئولان و نیروهای مسلح تشکر کرد، همونایی که مردمو کشتن، گفت کاری کرده که دنیا متوجه مظلومیت و اقتدار ایران شده. این حرفایی که خودش زده. از پروازهای زیاد تیم گله کرد که بازم قبلا هم گفته بود و گفت که مورد ظلم قرار گرفته و به هر حال از پلن‌های استاد سعید الهویی گفت، از ساعت لاکچریش گفت و مطابق معمول از سال 2007 هم گفت، یادش نرفت که 2007 هم بگه و البته کلی هم به منتقدینش حمله کرد.
1: یه سوال میکنم، چجوری مردم این تیم ملی رو دوست نداشتن؟ همه رستوران ها پر، همه سینما ها پر، بازی های ما جز پربیننده ترین بازی شده، حتی بازی ایران و مصر، و 6 میلیارد اگه اشتباه نکنم اخبار ایران رو پیگیری میکردن و این آقایون میامدن میگفتن تیم ملی ایران رو دوست نداشتن. حالا میکروفون دست یک کساییه که آیه دکتر عزیز، خیلی جالبه این آدم ها تو زمان جنگ برنامه شون رو تحتیل کردن، رفتن تو قار، رفتن تو قار، تو جام جهانی پیداشون شد. و من سوالم از مسئولین اینه که آقا این آدم هایی که تو شرایط جنگ تو قار بودن چجوری بهشون تیلیبون دادین هر روزی ملی رو بزنن و نابود کنن؟ پیدا کنین این آدم ها رو. و تعجب من از حتی خود حاکمیت، تعجب من از دولت مرداز چجوری به این آدم ها تیلیبون میدن.
0: بله واقعا چجوری به منتقدا تریبون میدن؟ باید مثل مردم عادی که تو خیابون دارن میرن با گروله بهشون تیر شلیک بکنن دیگه. چرا به هر حال این کارو نمیکنن این نیروهای مسلح؟ واقعا کمکار ما هم نیروهای مسلح ما. و البته 6 میلیارد نفر تیم ایران دیدن.
3: من فکر
0: کنم از آمار مخصوص امیر قلعه‌نویی
3: این مسابقه سرمربی تیم جمهوری اسلامی واقعا شرم‌آوره. چرا میگم شرم‌آوره؟ شما میتونی از خودت دفاع کنی، شما میتونی از منتقدات حتی به ناسزا بگی، هر کاری میتونی بکنی، میتونی بگی من قبول ندارم شما رو، میتونی بهشون بگی شما بی سوادی، میتونی بگی هر چیزی که بگی مشکلی میخوای خودت دفاع کنی. درسته که در دنیای مربیگری شما بابت چرا اینقدر حقوق میگیرین، چرا این همه حقوق میگیرین؟ به خاطر اینکه شما میدونید بیشترش این مسائل روحی روانی استرسه، باید تحمل کنی این چیزا رو. من نخواستم، نمیتونستم، من نمیتونستم این فشار رو تحمل کنم. من نه اون پولش میخوان استرس بیار. شما باید تحمل کنی کسی به شما انتقاد میکنه، باید شجاعت و تحمل این استرس و این در واقع انتقاد داشته باشی. چیزی که من همیشه گفتم مذهبیان از 3 سال پیش و الانم دارم میگم، تاکیدم و هر روز که میگذره بیشتر ثابت میشه، اینه که ما همیشه گفتیم شما بازیکن تیم جمهوری اسلامی هستین، شما مربی های جمهوری اسلامی هستین، شما ابزاری حکومت هستین. امیر قلعه‌نویی نزدیک نمیگم 1 ساعت حرف زد، من 59 دقیقه میگم خیلی حق با تو، هر چی تونستی بگی، اما وقتی شما یک کلمه یه چیزی میگی همه چی رو نابود می‌کنی.
0: اما این اظهار نظرهای تهدیدآمیز امیر قلعه‌نویی در شرایطی مطرح میشه که حدود 6 ماه پیش هزاران معترض در خیابان‌های ایران به دست نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی کشته شدند. جاوید نامانی که در میان اونها هواداری پرشور فوتبال هم حضور داشتند و این روزها در بزرگترین جشن فوتبالی جهان کنار ما نبودند. آیدین مقیمی در گزارشی نگاهی کرده به زندگی 8 جاوید نام انقلاب ملی که از طرفداران سرسخت اسپانیا، آرژانتین، پرتغال و ایتالیا بودند.
4: رقصی که میتوانست برای قهرمانی اسپانیا باشد و عاشقان فوتبالی که میتوانستند از جام جهانی 2026 لذت ببرند و برای دوستانشان کری بخوانند.
5: زومم کنیم، 11 تا گل خوردی دیگه، نگی به من 5 رو میزنی باشه. آفرین.
4: جاوید نامانی که در دی ماه خونین 1404 و در حال فریاد زدن آزادی در خیابان‌های ایران به دست نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی کشته شد.
2: خیلی ممنونم که این برنامه خوبو می‌سازید تا ما بتونیم با دیدن برنامه شما لذت ببریم.
4: پرسیده معین بصیری، طرفدار سرسخت رئال مادرید، پرسپولیس و اسپانیا، که اتاقش پر از نمادهای فوتبالی از تیم‌هایی بود که دوستشان داشت و خودش دایره المعارف فوتبال.
2: این اتفاق نیفتاد، رونالدو از رئال مادرید جدا شد. امیدوارم این اتفاق اصلا واسه راموس نیفته، چون دیگه تحملش واسه همه رئالیا سخته.
4: معین متولد 5 دی ماه بود و تنها چند روز بعد از تولد 21 سالگیش 18 دی ماه 1404 با شلیک گلوله به قلبش جاوید نام شد، همان قلبی که در جام جهانی به عشق اسپانیا می تپید.
6: سلام ای خم لحظه های جدا.
4: در کنار مزار معین تنها چند قدم آن طرفتر، طرفدار دیگری از اسپانیا در مزارش آرام گرفته است. امیر محمد حموله، فارغ التحصیل 24 ساله حقوق، که در اعتراضات 18 دی در تلاش برای نجات جان یک شهروند هدف شلیک مستقیم گلوله قرار گرفت. تلاش 2 ماهه خانواده برای نجات جان امیر محمد نتیجه نداشت و او روز 9 اسفند جاوید نام شد. پدرش باقی مانده داروهای امیر محمد را به بهزیستی داد. او قرار بود بعد از پایان خدمت سربازی به خواستگاری دختری برود که دوستش داشت. یاسین محمودی، دیگر طرفدار پرپاقرص لاروخا، همان سال اولین قهرمانی اسپانیا در جام جهانی متولد شد و دومین قهرمانی تیم محبوبش را هم نتوانست ببیند. نوجوان 16 ساله‌ای که بر اثر شلیک مستقیم در رفسنجان جاوید نام شد. و البته امیررضا نصر آزادانی، فوتبالیست پیشین تیم تراکتور، دیگر طرفدار اسپانیا، که دومین جام جهانی پیاپی را در زندان‌های جمهوری اسلامی سپری کرد. دیگر فینالیست جام 2026 هم طرفداران زیادی در ایران داشت. علی عیازی، عاشق تیم ملی فوتبال آرژانتین، که در زمان قهرمانی سال 2022 آلبی سلسته 15 ساله بود.
7: آقا رام تیم 8-1
8: 8-1
4: فوتبالیست 19 ساله و بازیکن تیم‌های پای اصفهان که عکس‌های بجامانده از او نشان دهنده عشقش به لیونل مسی بود. او در اصفهان با شلیک گلوله جنگی و پس از عدم پذیرش در یکی از بیمارستان‌های این شهر جاوید نام شد.

0: علی محمد کرد کاظمی، جوان به جامعه بسکتبال ایران بود که به دست نیروهای سرکوب کشته شد.
1: علی محمد کرد کاظمی دیگر طرفدار آرژانتینی ها بود. بسکتبالیست 194 سانتیمتری که در داروخانه کار میکرد.
2: حالا دستش داره.
1: از کودکی در تیم بسکتبال عقاب آشور بازی میکرد و او هم زمانی که لیونل مسی در قطر جام 2022 رو بالای سر برد تنها 16 سال داشت. امیر محمد 19 دی ماه در میدان کاج تهران با شلیک تیر جنگی به قلبش کشته شد. دانشجوی مدیریت بازرگانی که پنهانی پول داروی بسیاری از بیماران کم بضاعت رو از حقوق خودش پرداخت میکرد. بسیاری از جاویدنامان دی ماه هم طرفدار پرتغال بودند. شاید به عشق کریستیانو رونالدو. یکی از اونها اکبر حمزه حسینی، قهرمان رزمی بود، اهل کوتش لرستان و عاشق تیم خیبر که در 29 سالگی در فردیس کرج مورد اصابت گلوله قرار گرفت. اکبر هم نتوانست با دختر مورد علاقه‌اش ازدواج کند و کلکل‌های فوتبالی را با برادر بزرگترش مرتضی ادامه دهد.
3: آخه عروسی
1: مانی سفرپور دیگر طرفدار سرسخت پرتغال 18 ساله اهل لاهیجان که 18 دی در جریان اعتراضات تهران و در منطقه سلسبیل با شلیک مستقیم گلوله جنگی به دست نیروهای سرکوب کشته شد.
4: هادی فروغ بسکتبالیست مسابقات دانشگاهی ایران
1: و سرانجام هادی فروغ بسکتبالیست 43 ساله طرفدار سرسخت ایتالیا و پدر آوش. آوشی که لذت اولین دریا را با پدر تجربه کرد، اما لذت اولین استادیوم رفتن رو و لذت دیدن اولین جام جهانی رو نه.
5: خدا حافظ شعر شب‌های روشن.
1: در جام 2026 چه بسیار پدرانی که دیگر طاقت تماشای فوتبال بدون پسر را نداشتند، برادران و خواهرانی که دیگر کسی را برای کوریخانی نداشتند و فرزندانی که برای درک اولین لذت جام جهانی پدر نداشتن، فرزندانی مثل آوش که در آینده شاید قهرمانی تیم محبوبشان را با یاد پدر جشن بگیرن. آیدین مقیمی، لندن.
6: ما در قبال خانواده این عزیزان مسئولیم. این خانواده عزیزان الان چشم و گوش و همه چیشون اینه که چه اتفاقی میفته بعد از این. باید بهشون بفهمونیم که این جوان ها جونشون بدون ارزش از دست ندن، این جوان ها زنده هستن.
7: از صحبه رشتیان باید یاد بکنم که عاشق بارسلونا بود و لیونل مسی، و باید از آزاد نام ببرم که عاشق پرتغال بود و کریس رونالدو و نتونستند که آخرین رقص اسطوره های فوتبال رو در بزرگترین تورنمنت فوتبالی جهان تماشا بکنند و جمهوری اسلامی جون عزیزشون رو گرفت.

0: ستاد فرمانده مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد دور تازه‌ای از حملات به جمهوری اسلامی را آغاز کرده.
1: حملات آمریکا به مناطق مختلف نظامی و امنیتی و برخی تأسیسات و زیرساخت‌ها.
2: راهبرد اصلی آمریکا در این موج جدید از حملات،
3: این حملات چه تأثیری می‌ذاره بر توان نظامی جمهوری اسلامی؟
4: تهدیدی که دونالد ترامپ داشته برای نابودی کامل توان هسته‌ای و نظامی جمهوری اسلامی،
0: فکر می‌کنید باید منتظر عملیات بزرگتری باشیم؟
1: آیا تا اینجای کار آمریکا به اهداف خودش رسیده؟
5: آیا جمهوری اسلامی به اسرائیل حمله میکنه یا نه؟
1: رئیس ستاد ارتش اسرائیل میبینیم که دوباره به جمهوری اسلامی هشدار شدید داده.
0: نقش احتمالی اسرائیل رو در دور تازه حملات چطور میبینید؟
6: از جنوب پیام های زیادی مردم برای ایران اینترنشنال فرستادن.
7: هم پیام از کسب و کارها گرفتیم، هم از تولید کنندگان.
1: بحران انرژی در ایران به چه سمت و سوی میره؟
8: بحران معیشت به ویژه در حقوق به ایران و بازنشستگان هر روز داره وخیم‌تر میشه.
9: از تامین هزینه مسکن بگیر تا خوراک تا هزینه درمان.
10: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم.
11: او امیدتان نگه داریم دیگه، از ما خانواده جاوید ما توی این روزا حالتون خرابتره.
12: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
13: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
14: امیدوارم که مردم خوش هم باشن.
15: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
16: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد از بین بره.
17: پس از پیروزی در جنگ داخلی، جنرال فرانسیسکو فرانکو حکومتی اقتدارگرا را بنیاد نهاد که نزدیک به 4 دهه بر اسپانیا حکومت کرد. او خود را رهبر بزرگ می‌خواند و با شعار خدا میهن خانواده، جامعه‌ای مبتنی بر نظم کاتولیکی و وفاداری مطلق ایجاد کرد. در دهه‌های نخست کشور در انزوا و فقر فرو رفت. احزاب سیاسی و اتحادیه‌ها ممنوع شدند. آزادی بیان و مطبوعات از میان رفت و هزاران نفر از مخالفان رژیم زندانی یا اعدام شدند. فرانکو با ترکیب ملی‌گرایی، دین و نظامیگری اسپانیا را به یکی از آخرین دیکتاتوری‌های فاشیستی اروپا تبدیل کرد. اما از دهه 1960 میلادی با رشد اقتصاد جهانی و گشایش تدریجی روابط بین‌المللی، رژیم فرانکو به سمت مدرنیزاسیون اقتصادی حرکت کرد. طبقه متوسط جدیدی پدید آمد، دانشگاه‌ها گسترش یافتند و نسلی از جوانان با آرزوهای تازه شکل گرفت. نسلی که بعد از مرگ دیکتاتور خواهان آزادی و دگرگونی شد.

هفت صبح سه‌شنبه 30 تیر ماه بیننده پوشش تحولات ایران، تأثیرات منطقه‌ای و جهانی آن هستیم. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. موج دیگری از حملات آمریکا به جمهوری اسلامی. سنتکام اعلام کرد سایت‌های پرتاب موشک و پهپاد و سامانه‌های پدافند هوایی را هدف قرار داده. ترامپ می‌گوید بهای سنگینی برای کشته شدن سربازان آمریکایی می‌پردازد. گسترش حملات سپاه پاسداران در منطقه. اردن، کویت، عمان و بحرین هدف حملات قرار گرفتند. سپاه مدعی شد مقدمات عملیات گسترده ای را فراهم کرد. و احتمال ورود اسرائیل به جنگ تمام عیار آمریکا با جمهوری اسلامی. فاینانشال تایمز گزارش داد پس از شکست مذاکرات گزینه تغییر حکومت در ایران دوباره مورد توجه ترامپ قرار گرفت. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام 4:30 به وقت ایران از پایان دور دیگری از حملات خود علیه جمهوری اسلامی خبر داد. سنتکام در بیانیه اعلام کرد این دور از حملات بر مراکز فرماندهی، زیرساخت‌های دریایی، سایت‌های پرتاب موشک و پهپاد و سامانه‌های پدافند هوایی متمرکز بوده. به گزارش سنتکام نیروهای فرماندهی مرکزی ایالات متحده از ابتدای ماه مه تا کنون به عبور حدود 900 کشتی تجاری و انتقال 450 میلیون بشکه نفت خام از تنگه هرمز کمک کردند. در ساعات گذشته رسانه‌های ایران از شنیده شدن صدای انفجار در چند شهر از جمله اصفهان، بندرعباس، سیریک، چابهار، کنارک و بندرلنگه خبر دادند. خبرگزاری مهر گزارش داد سامانه‌های پدافند هوایی در اطراف نیروگاه اتمی بوشهر فعال شدند. استاندار اصفهان گفت حمله به این شهر انجام نشده، علت شنیده شدن صدای انفجار در دست بررسی است. و معاون استاندار هرمزگان اعلام کرد در حملات جدید آمریکا به این استان خسارتی به منازل و اماکن غیر نظامی وارد نشده، گزارشی هم از مجروح شدن شهروندان دریافت نکرد. در ادامه حملات آمریکا به مواضع جمهوری اسلامی در جنوب ایران، بامداد سه‌شنبه 30 تیر ماه ارتش آمریکا به مواضع نظامی در چابهار حمله کرده. همزمان با این حملات صدای پرواز جنگنده‌ها در آسمان شهر شنیده شد.

0: دور دهم امیر گیتی از واشنگتن همراه ماست. حملات امروز هم به پایان رسیده. میتونیم یه جمع‌بندی داشته باشیم از این زنجیره؟
1: سیما، اتفاقی که امروز افتاد شاید در روزهای آینده تأثیر خودش رو نشون بده بر اتفاقات کلی که داره در منطقه میفته. گستردگی حملاتی که ایالات متحده امروز در بر علیه مواضع جمهوری اسلامی داشت، از شمالی ترین نقطه ایران، مخاطبین ایران اینترنشنال گزارش های از شنیده شدن صدای انفجار، صدای پرواز جنگنده ها از استان گیلان، کرج، بخشی از کرج میدادند و بسیار از رسانه های داخلی خود جمهوری اسلامی هم گزارش های از انفجار در شرق و غرب شیراز، در کرمان، در تبریز در برخی از موارد و در جنوب ایران هم در همون گستره قبلی که ادامه داشت. امروز شمال و جنوب ایران شاهد انجام عملیات هوایی و انفجارها و سرنشین صدای انفجارها بود. پس من از نظر گستردگی حملات حداقل تا امروز در دور جدید این گستردگی برای اولین بار بوده. از سوی دیگر فاینانشال تایمز یک گزارش مفصل و یک مقاله بسیار مفصل با تحلیل دقیق بر روی اتفاقاتی که بعد از جنگ افتاد تا زمان شروع مجدد حملات و در دوره مذاکرات و تفاهم نامه آورده و در اون اعلام کرده با توجه به این که هر گونه مذاکره با جمهوری اسلامی به دلیل نبود یک رهبری واحد، اینکه به هر حال در جمهوری اسلامی کسی نمی‌داند چه کسی دارد چه میگوید، چه کسی دارد چه چیزی را امضا میکند و بعد میان پای میز مذاکره، و ایالات متحده احتمالاً در پای میز مذاکره اون چیزی رو که میخواد نمیتونه بگیره. چرا؟ چون حتی داره میگه در این مقاله که ایالات متحده به دنبال این بوده که برگردن اصلا شرایط رو به قبل از جنگ و حاضر بوده خیلی از امتیازات رو هم به جمهوری اسلامی بده، ولی بعد جمهوری اسلامی اومده بعد از اینکه در تفاهم نامه امضا کرده و به توافق رسیده با ایالات متحده، بعد اومده که حمله کرده به کشتی‌ها و اون آبراه بین‌المللی تنگه هرمز رو به مشکل مواجه کرده. در این مقاله اومده که با توجه به این شرایط مجدداً برخی از افراد در دولت آقای ترامپ به این نتیجه رسیدن بهتر برگردن به سراغ اون موضوع کلیدی تغییر حکومت در ایران و شاید از این طریق و با این فشار بتونن جمهوری اسلامی رو کاری بکنن که اگر حکومت عوض بشه خب به هر حال شرایط تغییر میکنه، اگرم نه جمهوری اسلامی در اون تنگنا بیاد و امتیازات بیشتری رو بده. راه حل های مختلفی هم گفته، یکیش افزایش فشار اقتصادی است بر جمهوری اسلامی. شرایط اقتصادی بسیار بسیار بدی داره جمهوری اسلامی، حقوق بسیار از پرسنل خودش هم توان پرداختش رو نداره، شرایط اقتصادی در بازار به هیچ عنوان خوب نیست. یک بشکه نفت خام در طول هفته گذشته به گفته خودشون و منابع داخلی خودشون نتوانستن بفروشن. بحث رهبریشون هستش در داخل ایران. حتی عباس عراقچی در لابلای صحبتهایی که داره میکنه یک بار اشاره نمیکنه که بالاخره مجتبی خامنه ای زنده هست یا نیست و خیلی محتاطانه راجعمون صحبت میکنه. پیشتر هم داشتیم کسی که پدرزن مجتبی خامنه ای بوده و حداقل به عنوان رئیس فرهنگستان ادب فارسی الان شناخته میشه، مرتب از فعل بود درباره او استفاده میکرد. گزارش‌های دیگه هم بوده که اصلا در ایران نیست. حالا این مشکلات رهبری است در بین اونا. از سوی دیگر فاکس نیوز داره میگه آقای ترامپ داره میره به سمتی که افزایش میزان حملات بده نسبت به جمهوری اسلامی و این بار حتی اسرائیل هم به او خواهد پیوست. این گستردگی عملات امشب هم داره اون رو نشان میده. یک پارچگی هم در بین کشورهای همسایه به وجود آمده بعد از اون حملاتی که جمهوری اسلامی به زیر ساختاشون کرده. تمام اینها تبدیل شده به یک پاشنه آشیل برای جمهوری اسلامی. اگر تا امروز جمهوری اسلامی احساس میکرد که حمله به کشورهای همسایه و تنگه هرمز اهرم فشار هست بر ایالات متحده، حالا پاشنه آشیل شده بر خودش.
0: بیشتر گفتی یک پارچگی که پیش از اعلام اعمال شده. ممنون از امیر گیتی از واشنگتن با ما. سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی اعلام کردند مواضع نظامی آمریکا در بحرین و کویت را هدف حمله قرار دادند. ارتش کویت، اردن و بحرین اعلام کردند سامانه‌های پدافند هوایی این کشور با حملات موشکی و پهپادی مقابله کردند. کانال 12 اسرائیل گزارش داد صدای چند انفجار در شهر عقبه اردن در نزدیکی ایلات شنیده شده. سپاه پاسداران با انتشار بیانیه ای حملات شب گذشته خود را مقدمه ای برای حملات گسترده تر در آینده عنوان کرده. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد یک کشتی در حدود 15 کیلومتری شمال غرب کومزار عمان هدف یک پرتابه ناشناس قرار گرفته پس از آتش سوزی بدون کنترل در دریا سرگردان شده. این سازمان حادثه را یک حمله توصیف کرد و گفت همه خدمه کشتی نجات یافتند و در سلامت هستند. همزمان یک کشتی دیگر در حدود 31 کیلومتری شرق دیبا امارات متحده عربی هدف پرتابه ناشناس قرار گرفته. عربستان سعودی تهدید حوثی‌ها برای محاصره دریایی این کشور را محکوم کرد و به این گروه نسبت به تشدید تنش‌ها هشدار داد. حوثی‌ها روز دوشنبه اعلام کردند با محاصره دریایی عربستان سعودی جبهه جدید در جنگ ایالات متحده با ایران می‌گشایند و عرضه جهانی انرژی و تجارت بین الملل را فراتر از منطقه خلیج فارس مختل می‌کند. فرسین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن همراه ما هستند. وقتتون بخیر جناب ندیمی. سپاه پاسداران گفته رادارها و سامانه‌های پدافند هوایی آمریکا در منطقه رو هدف قرار داده. چنان که چنین باشه، حملات رو چطور دیدین؟
2: وقت شما بخیر. بله، سپاه پاسداران اعلام کرده، ادعا کرده که سیستم‌های پدافند هوایی و رادیویی رو در بحرین به طور مشخص مورد حمله قرار داده. بحرین یک شبکه چند لایه پدافند هوایی و موشکی داره، به خاطر اینکه به غیر از امکانات نظامی خود کشور بحرین، دو آتش‌بار پتریوت و مسئولیت دفاع از خود کشور بحرین، به هر حال پایگاه نظامی ایالات متحده اونجا هست، ناوگان پنجم و پایگاه هوایی شیخ عیسی که به طور مشترک به وسیله بحرین و ایالات متحده استفاده میشه. در این گزارش سپاه پاسداران گفته که جزیره محرق که همون پایگاه هوایی شیخ عیسی اونجا هستش مورد حمله قرار گرفته، اونجا رادارها و سیستم‌های پدافند هوایی از کار افتاده و همطور در یک نقطه دیگه که یک سیستم پدافند پیتریوت آمریکایی اونجا به غیر از دو پاتریوت بحرینی در مستقر هست و خیلی فعال بوده برای در مقابل موشک‌های بالستیک ایران در این روزهای اخیر و در نتیجه با ترکیبی از درون و موشک‌های بالستیک سعی کردن که اینا رو از کار بندازن تا بتونن در آینده با راحتی بیشتری و با ضریب موفقیت بیشتری به پایگاه‌های آمریکا در بحرین حمله بکنن که همونطور که عرض کردم پایگاه ناوگان پنجم هست و پایگاه شیخ عیسی که این هواپیماهای گشت دریایی P8 اونجا مستقر هستن. البته من دیدم که P8 ها الان از پایگاه دیگه از عربستان سعودی حتی از جیبوتی هم برای پرواز به تنگی هرمز استفاده میکنن، بس خیلی وابسته به بحرین نیستن. بسیاری از این امکانات الان از بحرین عقب کشیدن، حتی پایگاه ناوگان پنجم من شک دارم که خیلی پرسنلی اونجا مستقر باشه. به هر حال این هدف سپاه هست که به تدریج با استفاده از موشک ها و درون ها سعی کنه که به پایگاه های آمریکا در منطقه تا اردن خسارت وارد بکنه و سیستم های پدافند موشکی هم به تدریج به خاطر مصرف شدن بسیاری از رهگیرها کمتر میتونه موفقیت دارن به رهگیری اینها. این به نظر من استراتژی اصلی حکومت اسلامی و سپاه پاسداران هست که استهلاک بالایی به وجود بیاره کم کم و به تدریج ولی به صورت دائمی تا نیروهای آمریکا در منطقه دچار مشکل بشن، هم نیروهایی که مستقر هستن و هم اگر قرار باشه که نیروی اضافه‌ای به منطقه مستقر بشه اعزام بشه، که ما می‌بینیم الان هواپیمای سوخرستان همه دارن میرن اسرائیل، هواپیمای جنگنده بعضیا F-35 ها F-16 ها به اسرائیل منتقل میشن در پایگاه هوایی اسرائیل که خب البته بهترین و از نظر دفاعی بهترین پایگاه‌های منطقه هستن و فاصله قابل توجهی از ایران دارن و هنوز اسرائیل وارد جنگ نشده. این شاید یک حرکت شطرنجی هم باشه به اصطلاح کیشومات که هم این امکانات رو در اسرائیل متمرکز بکنن تا تطمیع بکنن سپاه پاسداران رو که به سمت اسرائیل موشک شلیک بکنه، از اون طریق اسرائیل رو هم به نوعی درگیر این جنگ بشه به صورت خواسته یا نخواسته. و از طرف دیگه ما دیدیم که برخی سوخرسان هم حتی در بلغارستان مستقر شدن. بنابراین امکاناتی که آمریکا داره به منطقه وارد میکنه سعی دارن میکنن که از یک فاصله به نسبت قابل توجهی از ایران باشه تا موشک‌ها و درون‌ها بردشون کمتر به اونا برسه، هرچند که به تمام منطقه برد موشک‌های ایران میرسه، ولی همچنان پروازها روی تنگه هرمز برقرار هست، همچنان حملات موشکی و درونی سپاه پاسداران به کشتی رانی در تنگه هرمز انجام میگیره. نتیجه میگیریم که این بمباران های سنگینی که در جنوب انجام میگیره، در جزایر جاسک، سیریک، بندرعباس، موفقیت خیلی زیادی نداشته در امن کردن کشتی رانی در تنگه هرمز، و اینجاست که رئیس جمهور آمریکا باید تصمیم بگیره که مرحله بعدی چه باید باشه، با بمباران هوایی به طور خاص و تنها ظاهرا نمیشه امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز رو برقرار کرد، و حالا باید احتمالا تصمیم بگیرن که آیا وارد مرحله‌ای بشن مثل اشغال جزایر، مثل اشغال بخشی از سواحل ایران، تا ببینن میتونن این امنیت رو به وجود بیارن یا خیر. از طرف دیگه حملات سنگین تری رو هم ما شاهد بودیم امروز در دیشب و امروز در عمق خاک ایران، به ویژه به پایگاه موشکی، موشک‌های بالستیک ایران، ارومیه، تبریز، شیراز، چند و چند جای دیگه، خمین، که احتمالاً از این پایگاه شلیک موشک به اردن شده بوده و در تلفات گرفتن از پرسنل آمریکایی نقش داشته، و ما دیدیم که به صورت واکنشی این حملات خیلی سنگین، به ویژه تبریز و خیلی سنگین بمباران کردن پایگاه موشکیشو، و فکر می‌کنم که به خاطر اتفاقات اردن باشه. این نشون میده که اقدامات آمریکا فعلا یه قسمتش خب بر اساس یک برنامه هست، یه قسمتش هم بر اساس واکنش به اقدامات سپاه پاسداران هست، تا بهشون در تنبیهی نشون بدن که اگر رفتار شما به چه ترتیب باشه براتون هزینه زیادی داره. این به تدریج دارن سعی میکنن که نوع رفتار سپاه پاسداران رو شکل بدن و بهشون نشون بدن که خط قرمز ها کجاست. من زیاد مطمئن نیستم که در این زمینه موفق بشه.
0: سپاس از شما. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن. شبکه فاکس نیوز گزارش داد مقام های آمریکایی انتظار دارند دونالد ترامپ در روزهای آینده درباره بازگشت به جنگ تمام عیار علیه جمهوری اسلامی تصمیم بگیره. به گزارش این شبکه، در صورت گسترش عملیات نظامی آمریکا، اسرائیل هم به احتمال زیاد به این کارزار خواهد پیوست. فاکس نیوز از آمادگی پنتاگون برای اعزام جنگنده‌ها و هواپیماهای سوخت‌رسان بیشتر به منطقه خبر داده. فاینانشال تایمز گزارش داد با شکست تلاش‌های دیپلماتیک، برخی جریان‌ها در دولت دونالد ترامپ بار دیگر گزینه تغییر حکومت در ایران را بررسی می‌کنند. به نوشته این روزنامه، واشنگتن اکنون علاوه بر فشار نظامی، بر افزایش فشار اقتصادی، قطع درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی و جلب همکاری افراد درون ساختار حکومت تمرکز کرده. امیر حمیدی، متخصص امنیت ملی، میگوید آمریکا باید میان دولت جمهوری اسلامی و مردم ایران تمایز بگذارد و مسیرهای انسانی و اقتصادی را برای مردم باز نگه دارد.
3: طرح دوباره موضوع تغییر حکومت نشون میده که صبر بخشی از واشنگتن در برابر رفتار جمهوری اسلامی کاهش یافته. از نگاه حامیان این رویکرد، مشکل فقط یک برنامه هسته‌ای یا چند پایگاه موشکی نیست، مشکل ساختار سیاسیه که تقابل با امریکا و متحدانش رو بخشی از هویت و ابزار بقای خودشون میدونن. در این چارچوب توافقهای محدود شاید بحران را عقب بندازه، اما علت اصلی رو برطرف نمیکنه. با این حال تغییر حکومت از بیرون نه ساده است و نه نتیجه بخش قابل پیش بینی، ولی تجربه های خاورمیانه نشون داده که فروپاشی یک نظام بدون وجود جایگزینی معتبر و نهادهای آماده میتونه خلأ قدرت و جنگ داخلی و ناامنی منطقه رو ایجاد بکنه. و تصمیم درباره آینده ایران نیز اساساً متعلق به مردم ایران است، نه دولت‌های خارجی، و نقش سازنده ایالات متحده میتونه افزایش هزینه هزینه سرکوب برای مقام های جمهوری اسلامی مقابل با منابع مالی و نهادهای نظامی و حمایت از گردش آزاد اطلاعات باشه، بدون اینکه واشنگتن بکوشه رهبر یا دولت آینده رو تعیین کنه، چون به دست مردم ایران انجام خواهد گرفت و نقطه قوت امریکا زمانی آشکار میشه که میان حکومت و مردم ایران تمایز بگذاره، فشار متوجهی که بر ساختارهای سرکوبگر باشه و مسیرهای انسانی، ارتباطی و اقتصادی برای شهروندان تا حدی ممکن باز بمونه که بتونن رژیم رو عوض بکنن.
0: رئیس جمهور ایالات متحده اعلام کرد جمهوری اسلامی به ازای کشته شدن هر نظامی آمریکایی چندین برابر هزینه خواهد داد. دونالد ترامپ گفت این دستور به پیت هگست وزیر جنگ، دان کین رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا و همه فرماندهان نظامی ایالات متحده ابلاغ شده. سخنگوی کاخ سفید گفته دونالد ترامپ در مراسم انتقال پیکر سرباز جانباخته آمریکایی در اردن شرکت میکنه. پنتاگون اعلام کرد حدود 100 نظامی آمریکایی در حملات جمهوری اسلامی به پایگاه‌های ایالات متحده در خاورمیانه زخمی شدند. سنتکام میگوید 96% آنها به خدمت بازگشتند. سخنگوی ارشد پنتاگون گفت این نظامیان از 16 تیر با درجات مختلف جراحت شناسایی شدند و بیشتر آنها پس از درمان فعالیتشون را از سر گرفتند.
4: تشدید تنش‌ها در منطقه و ادامه حملات آمریکا علیه مواضع جمهوری اسلامی حاصل هشداری است که امروز دونالد ترامپ در شبکه تروث سوشال منتشر کرد. او نوشت هر سرباز آمریکایی که کشته بشه ایران پاسخی چندین برابر دریافت خواهد کرد. این پیام را آقای ترامپ به فرماندهان نظامی، وزیر دفاع و رئیس ستاد مشترک ارتش هم ابلاغ کرده که اگر حملات ادامه پیدا کنه پاسخ واشنگتن شدیدتر خواهد بود. همزمان خانم لویت اعلام کرده در کاخ سفید که فردا سه‌شنبه آقای ترامپ برای انتقال رسمی پیکر سه نظامی کشته شده در خاورمیانه به دلاور خواهد رفت و با خانواده نظامیان ابراز همدردی میکنه. پنتاگون هم تایید کرده که این سه نظامی کشته شده توسط حملات جمهوری اسلامی در اردن و عراق کشته شدند و همینطور در ادامه بیانیه پنتاگون آمده که دست کم 100 نفر از نظامیان آمریکایی بر اثر حملات موشکی پهپادی جمهوری اسلامی به پایگاه‌های نظامی آمریکا در خاورمیانه مجروح شدند، زخمی شدند که 96% اونها بعد از پروسه درمان تونستن به خدمت بازگردند و اکثر جراحات هم ضربات خفیف مغزی بوده. همزمان می‌دونیم که در دیپلماسی هنوز بسته نشده. تهران پیام‌های رد و بدل کرده برای ادامه گفتگوها از طریق میانجی‌ها. آقای روبیو هم تایید کرده که تهران تمایل به گفتگو داره، اما مارکو روبیو در عین حال اضافه کرده که فعلاً اولویت واشنگتن پاسخ به حملات و همینطور حفظ جان نیروهای آمریکایی در منطقه است. نیلوفر منصوری، لس آنجلس.
0: مصطفی خوشچشم کارشناس صدا و سیما در برنامه زنده گفت تحلیل عراقچی در مورد نقش حفره امنیتی و نفوذی ها در تصمیم سازی و تصمیم گیری ها و کشته شدن مقام های نظام از جنس تحلیل های داخل تاکسی است، نه تحلیل وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی.
5: ممکنه مداخله داشته باشن، اونجا احساس نگرانی من دارم. آقای عراقچی عزیزم، خدا رو شکر که شما اینو متوجه میشوید. پس آدمی که اینو متوجه میشه بعد بشینه فکر کنه. من خوب میفهمم مسئول این کشور آقای قلیباف باشه، عراقچی باشه، فرق نمیکنه، یا پزشکیان ها. تو کار اجرایی وقتی فکر کردن نداره که. فکر رو کی میده؟ دستگاه. فکر رو کی میده؟ مشاور.
6: بله.
5: کارشناس دستیار. ممکنه خود اونا فکر رو نداشته باشن. کی میده؟ کارشناس. ممکنه اصلا اونا نباشن، از بیرون همین بیانیه نویسان اینا تزریق کنن. یه ریزه به نظرم مداقه کنید راجع به جملات، مثلا همین جمله خب که شما گفتید اگه در روز زودتر آتش بس میشد آیل لاریجانی. من دیدم رو اینترنت خال اومدن یه سری جواب دادن که خب اگر اینجوریه که در روز زودتر آتش بس میشد آیل لاریجانی و خطیب و همه زنده بودن و اینجا اونجا فولاد نخورده بود، خب اگه با این منطقه پس یه دفعه قبل از جنگ تو اسفند میرفتیم هر چی آمریکا میخواست میدادیم، چهار تا جزیره هم روش، تنگه هرمز هم روش که اصلا آقام زنده بود. یه موقعی غم منو میگیره، مسئول مملکت منم بالاخره، اینا مسئولینم، کار دستشون. این شکل استدلال با کمال احترام به وزیر خارجه‌ام، با کمال احترام، فقر تفکر راهبردی رو نشون میده. این شکل استدلال استدلالای بزن بهادوریه، استدلال پرسپولیس استقلالیه. ببخشید من اسم پرسپولیس استقلال میبرم ولی میخوام ملموس بشه. این شکل استدلال از جنس استدلالهای دم دستی بهش میگن تحلیلای تاکسی، با کمال ادب و احترام به کلیه تاکسی نارنجی، سبز، آبی، برقی، اسنپ، تپسی، همه که خیلی دوست شده. اتفاقا مخصوصا اون یکی که تو ولنجک خطی ولنجک، یکی دیگه هم که تو بشزر و مندی، خیلی اینا من خیلی دوستشون دارم همه رو. ما مردم راحتیم،
6: بله.
5: مردم راحتن با ما. اینا رو بهش میگن تحلیلای تاکسید یا تحلیلای دم دستی. اب نداره اگر کسی دیگه اینو بگه، ولی وقتی یه مسئول رده بالای دیپلماتیک کشور من این شکلی تحلیل میکنه، من شدید به فکر فرو میرم که این تفکر راهبردی چرا ضعیفه، این فقر تفکر راهبردی از کجاست، کی داره این جریان فکر رو تغذیه میکنه، اصلا کسی هست، اگه کسی هست کیه، از کجا میاد.
0: علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی از تورنتو، مهمان ما هستن. وقتتون بخیر جناب نامور حقیقی. انتقادات از عراق چی؟ بیشتر در قالب شعار در تجمعات حکومتی علیهش و دولت میبینیم، حالا علناً به رسانه های حکومت کشیده شده. این موضوع چه تأثیری رو اعتبار دستگاه دیپلماسی به ویژه تو شرایط کنونی داره؟ چه پیامی به طرف مذاکره منتقل میکنه؟
7: شما خانم قیاسی گرامی، بینندگان و شنوندگان تلویزیون ایران اینترنشنال، ببینید مشکل این نوع آدم ها، آقای خوششش، اون آقای فؤاد ایزدی، این مجموعه‌ای که تو تلویزیون میان صحبت میکنن، کم و بیش یک شب در میون هم تریبون دادن، آقای خزریان، اینا حس کیسینجر بودن بهشون دست داده و فکر میکنن در جمهوری اسلامی کیسینجرن و نظری پردازی های متفاوتی میکنن و غلط هم در اومده. نظراتشون قبل از جنگ 12 روزه، قبل از جنگ 40 روزه نگاه کنید و خب تبادش هم بکنید. نکته دوم اینه که این آدم ها آتاب بلو اومدن، یعنی آقای کشتهشون هیچ سابقه نمیدونه، میگن تو سپاه قدس در آفریقا بوده، نمیدونه، ولی به هر حال شما وقت گوگل کنید معلومیست از کجا اومده، کجا درس خونده و دیدید یه در بغل دست آقای رئیسی بود و خلاصه مسائل مربوط به عقل منفصل ایشون بود. دو تا پروژه از تفکرات راهبردی ایران نصیب ایران شد، حمله به اسرائیل از صادق یک، که این همه این چالش های کنونی ناشی از اصرار آقای رئیسی بود که حکومت هم تن داد در حمله به صادق یک و اسرائیل، و از اون به بعد اون سونامی اون بحران های سیاست خارجی شروع شد. و دوم اینی که اینا در سال 1400 و 1401 همه این تیم، همه اینا که میون تلویزیون مخالفت کردن با توافق، که حالا دنبال همون تفاوق نیم بند اون موقع میگردن. یه نکته. نکته دوم اینی که بله، دولت آقای پزشکیان به مسئولیت قبول کرده، همزمان با آقای ترامپ یه متنی رو امضا کرده، ولی در عمل گروه های نظامی، حالا چه شام که ما اطلاع نداشتیم، حملاتی رو سازمان دادن که کل تفاهم نامه رو روی هوا برده و الان ایران رو در آستانه یک جنگ قرار داده. نکته سوم همین چیزی که شما گفتید، ببین اینا خیلی آشکار حمله میکنن و حتی اجازه نمیدن مخالفین این وضعیت بیاد توی تلویزیون صحبت کنه. اون صحبتی هم در مورد آقای عراقچی میکرد که اصلا توجه نداشت. آقای عراقچی بود که در موقعی که میخواد آتش بس قبول کنی، برحال موقعی که دست پیروز دارید میتونید قبول کنید. بنابراین گفت ما مثلا 10 روز قبلش هم موقعیت بالا رو داشتیم، بنابراین اگر 10 روز قبل قبول کرده بودیم امکانات بیشتری رو میتونستیم حفظ کنیم که مورد خسارت قرار نگیره. ربط به راننده تاکسی نداره. یه نکته هم به نظر میرسه که الان بخشی از جریانات اصولگرا معتقدن این صحبتی که آقای عراقچی کرده که من مثلا فردا با آقای خامنه‌ای جلسه دارم با آقای بوسعیدی، ظاهرن این چالش امنیتی درست کرده، بنابراین این برنامه یک جوری به خصوص اون بحث امنیتیش یک کمی خواسته اون مسئله رو به قول من رو فرار به جلو محسوب میشه. اینم در مورد این مصاحبه گفتن، ولی به هر حال اون اگر کسی بخواد انتقاد کنه این آقایون نیستن، برای که این آقایون نه تنها راه حل اداره ندادن، همه راه حلایی که این آقایون مطرح کردن، نابودی آمریکا، نابودی اسرائیل و اینکه ایران بشه قدرت چهارم منطقه، بدون اینکه نه سواد اقتصادی داشته باشن و نه درکی از چالش‌های اجتماعی جامعه به خصوص بعد از سرکوب 18-19 دی داشته باشن.
0: اگه بین چهره‌های نزدیک به حاکمیت تحلیل‌های وزیر خارجه به این صراحت زیر سوال میرسد، اختلافات چه تصویری از شکاف در تصمیم‌گیری‌ها تو مدیریت جنگ و بحران میده؟
7: بله شکاف خیلی جدیه در بلوک فوقانی به چند دلیل. برای اینکه بین یک توافق کامل و یک جنگ تمام عیار کاملا اختلاف نظره. اونا که طرفدار جنگن چند گروه هن، کاورش جنگ و موفقیم و از این همین تله استراتژی که، ولی پشتش که اگر نگاه کنید همه این آدم ها از همه آقای ایزدی و همه آقای چیز اینا همه بستن به این تراستی هایی که اینا تو تحریم نقش داشتن و اینا دارن پول خرج میکنن تو روزنامه ها تو تحلیلگرا که حمایت کنن از جنگ. همه این گروه های تحریمی است، ما 1.5 میلیارد تا 2 میلیارد دلار پول گیرشون میاد و در نتیجه نمیخوان این اتفاق بیفته که توافق بشه. نکته دوم، این گروه طرفدار جنگن معتقدن آقای مجتبی خامنه‌ای اون فعالیت لازم رو نداره، بنابراین یه فضای خالی میشه که بتونن این کار انجام بدن. سوم، آقای جبری در تلویزیون بسیار نگرانه که تغییرش بدن. اینا دارن آخرین گروهاش رو شلیک میکنن که اگه از تلویزیون رفتند این افراد بتونن تو حوزه اجتماعی گروه های خودشون یا افکار خودشون رو بتونن پشت سر خودشون بیارن. و نکته چهارم هم این است که به هر حال دیدگاهی از اینا ممکنه اعتقادات مذهبی یا ایدئولوژیک داشته باشن که مثلا با نابودی اسرائیل و آمریکا امام زمان ظهور میکنه، ولی خب هیچ مبنای واقعی نداره. برای اون چیزی که مهمه این جریان در مقابل جریان دولت و بخشی از بلوک نظامی حتی قرار داره که آقای قالیباف نمایندشون که اونا معتقدن ظرفیت‌های کشور امکان ادامه جنگ رو به ایران نخواهد داد و ما نمیتونیم به راز نظامی آمریکا اسرائیل شکست بدیم، بنابراین هر لحظه‌ای که زودتر بتونیم یک توافق پایدار پیدا کنیم بهتر از این جنگه، چون در نهایت جنگ شما همین امکانات الان هم از دست خواهید. مقایسه کنید توافقنامه ها رو، روز به روز موقعیت و امکانات ایران در عمل تضعیف‌تر شده و شانس توافق هم کاهش پیدا کرد.
0: تحلیلگر سیاسی از تورنتو میهمانی ما، سپاس از همراهیتون. همچنان بیننده و شنونده ایران اینترنشنالی، نگاهی دوباره به سرخط خبرها. موج دیگری از حملات آمریکا به جمهوری اسلامی، سنتکام اعلام کرد سایت های پرتاب موشک و پهپاد و سامانه های پدافند هوایی را هدف قرار داده. ترامپ میگوید بهای سنگینی برای کشته شدن سربازان آمریکایی میپردازد. گسترش حملات سپاه پاسداران در منطقه، اردن، کویت، عمان و بحرین هدف حملات قرار گرفتن. سپاه مدعی شد مقدمات عملیات گسترده تری را فراهم کرد. I-24 به نقل از یک منبع امنیتی اسرائیلی گزارش داد آمریکا در حال آماده سازی مرحله بعدی کارزار نظامی علیه جمهوری اسلامی است و این مرحله در روزهای آینده آغاز خواهد شد. مقام های ارشد نظامی جمهوری اسلامی بر ادامه مقابله با آمریکا و اعمال فشار در تنگه هرمز تاکید کردند. جانشین نیروی زمینی سپاه پاسداران گفت هر گونه عملیات زمینی یا نفوذ احتمالی آمریکا به خاک ایران بلافاصله خونسا خواهد شد. و از توسعه پهپادها و موشک های نقطه زن خبر داد. احمد وحیدی فرمانده کل سپاه پاسداران هم گفت آمریکا درسی فراموش نشدنی خواهد گرفت. سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی اعلام کرد جنگ تا دستیابی به بازدارندگی کامل ادامه خواهد داشت و هشدار داد کشورهایی که با آمریکا همراهی کنند در تنگه هرمز با مشکل روبرو خواهند شد. CNN گزارش داد آمریکا همزمان با افزایش تنش‌ها با جمهوری اسلامی جنگنده‌های F-16 و F-35 بیشتری رو از پایگاه‌های خود در اروپا به خاورمیانه اعزام می‌کند و شمار هواپیماهای سوخت‌رسان خود رو هم افزایش میده. یک منبع اسرائیلی به CNN گفته ده‌ها هواپیمای سوخت‌رسان آمریکایی در روزهای اخیر وارد اسرائیل شدند. این روند همچنان ادامه دارد. به گفته این منبع شمار این هواپیماها که پس از عملیات ماه مارس کاهش یافته بود از هفته گذشته بار دیگر افزایش یافته. محمد قائدی مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن میگوید با اینکه تنش به شکل کنترل شده ای از هر دو طرف بالا رفته اما ممکن است در روزهای آینده آمریکا و اسرائیل وارد یک جنگ تمام عیار با جمهوری اسلامی بشن.
6: آقای محسن رضایی چند روز پیش در یک مصاحبه‌ای که داشت 5 6 روز قبل گفتش که ما در 3 روز آینده یک رفتاری رو می‌خوام انجام بدیم که دیگه به سیم آخر بزنیم و در واقع خسارت زیادی رو دست آمریکا بگذاریم. اما ما چیزی ندیدیم در 3 روز قبل متفاوت از روزهای قبلش اتفاق بیفته. تنش به شکل کنترل شده بالا رفت، اما یک رفتار مثلا عجیب و غریب و خاصی رو ندیدیم. این مفهومش اینه که جمهوری اسلامی تلاش می‌کنه همچنان کنترل خودش رو بر وضعیت نگه داره و در این حال هم جمهوری اسلامی و هم آمریکا تنش رو در حالی که هم از نظر جغرافیایی گسترش میدن و هم از نظر سطحش گسترش میدن، اما به دنبال مسیرهای مذاکره و دیپلماسی هم هستن. و اساساً اینکه در طول مثلا 2 روز گذشته من وقتی آمار رو نگاه میکنم میبینم که کشورهای مختلف مثل کویت، بحرین بیشتر مورد حمله قرار میگیرن تا کشوری مثل قطر، یا اینکه جمهوری اسلامی میگذاره نفت کشتایی که خودش داره در واقع منتقل میکنه نفت رو برای پاکستان ببرن، نشون میده که میخواد میانجی ها یعنی قطر و پاکستان رو همچنان نزدیک به خودش نگه داره، برای اینکه در عین اینکه هم آمریکا و هم ایران میخوام هزینه های طرف مقابل رو بالا ببرن، اما نمیخوان مسیر دیپلماسی و مسیر میانجیگری از دست بره و به قول شما این کنترل به شکل کامل از بین بره. آمریکا ممکنه که در روزهای آینده وارد دوباره یک جنگ تمام عیار بشه، ممکنه که اسرائیل هم این بار همراهش در واقع دوباره حضور داشته باشه و ممکنه که به سراغ اون راهکارهایی که در جنگ 39 روزه رفت هم دوباره بره برای حذف کردن یک بخشی از فرماندهان سیاسی، برای اینکه این در واقع نظام محاسبه‌ای که در تهران وجود داره تغییر

0: سپای زامبادا معروف به ال مایو از رهبران کارتل سینالوا، یکی از بزرگترین قاچاقچیان مواد مخدر جهان، در دادگاهی در نیویورک به حبس ابد محکوم شد. زامبادا سال گذشته اتهام‌های از جمله قاچاق میلیون‌ها کیلوگرم کوکائین و اداره یک شبکه بزرگ جرائم سازمان یافته را پذیرفت و با دادستانی آمریکا به توافق قضایی رسید. فیفا تحقیقات درباره درگیری‌ها پس از پیروزی اسپانیا مقابل آرژانتین در فینال جام جهانی 2026 را آغاز کرد. درگیری‌هایی که بعد از سوت پایان بازی بین بعضی از بازیکنان حتی مربیان رخ داد و منجر به اخراج یک بازیکن آرژانتین شد. اندی برنام نخست وزیر جدید بریتانیا صبح دوشنبه قدرت را در دست گرفت و متعهد شد اختیارات را از لندن به سایر نقاط کشور منتقل کند. برنام 56 ساله خواستار اجرای تغییرات گسترده در ساختار سیاسی و اقتصادی بریتانیا شد. دولت جدید با فشارهای اقتصادی، بی‌ثباتی سیاسی و احتمال بروز تنش با واشنگتن روبرو. بعد از شروع جنگ بین آمریکا و جمهوری اسلامی که روند صعودی تورم رو در کانادا آغاز کرد، در ماه خرداد و در پی امضای تفاهم‌نامه این روند برای مدتی کوتاه متوقف شد. کارشناسان بر این باورند که با شروع مجدد درگیری‌ها و افزایش قیمت نفت، نرخ تورم در کانادا دوباره افزایش پیدا می‌کند. مهسا مرتضوی گزارش می‌دهد.
1: نرخ تورم در کانادا بعد از اینکه در ماه می به 3.2% رسیده بود، در ماه جون افت کرد و به 2.8% کاهش پیدا کرد. فرودی که کارشناسان علت اصلی اون رو برقراری آتش‌بس موقت در خاورمیانه و ریزش حدود 10% قیمت بنزین نسبت به ماه قبل میدونن. بر اساس گزارش رسمی مرکز آمار کانادا، شاخص کل تورم که در ماه می به دلیل تنش‌های نظامی بین آمریکا و جمهوری اسلامی و جهش قیمت نفت صعودی شده بود، حالا در ماه ژوئن روند کاهشی به خود گرفته و با این حال کارشناسان این هشدار رو میدن که این آسودگی خاطر ممکنه موقتی باشه، چرا که با فروپاشی تفاهم نامه دیپلماتیک بین آمریکا و جمهوری اسلامی و همچنین حملات اخیر اوکراین به زیرساخت‌های نفتی روسیه، قیمت سوخت در روزهای گذشته بار دیگه روند صعودی به خودش گرفته. اگر نگاهی به جزئیات بازار و مواد غذایی و هزینه‌های سفر هم داشته باشیم، میبینیم که میانگین رشد قیمت مواد غذایی کمی فروکش کرده و به 3.9% رسیده. هرچند که قیمت مرغ و نان همچنان در کانادا با شتاب بالایی رو به افزایشه. از طرف دیگه همزمان با آغاز مسابقات جام جهانی فوتبال، هزینه های اقامت مسافران در استانهای میزبان آنتاریو و بریتیش کلمبیا و به ویژه در شهرهای ونکوور و تورنتو رشد چشمگیر 20% رو تجربه کرده و هزینه بلیط هواپیما هم نزدیک به 10% گران شده. با وجود این نوسانات، بانک مرکزی کانادا هفته گذشته نرخ بهره کلیدی خودش رو بدون تغییر در سطح 2.25% حفظ کرده. تحلیلگران اقتصادی معتقدند که فشارهای زیر پوستی تورم در حال کم شدنه و به همین دلیل انتظار میره که بانک مرکزی تا پایان سال جاری دست به ترکیب نرخ بهره ها نزنه. مهسا مرتضوی، تورنتو.
0: افزایش تنش ها میان دولت ترامپ و دیوان کیفری بین المللی مستقیما ژاپن رو تحت فشار قرار داده و گزارش ها حاکی از توکیو با نگرانی به روند ماجرا نگاه میکنه. دولت ترامپ با تحقیقات دیوان کیفری درباره نیروهای آمریکایی صدور حکم بازداشت برای نخست وزیر اسرائیل مخالفت کرده و علیه قضات این نهاد تحریم‌های اعمال کرده. افزایش تنش‌ها میان دولت ترامپ و دیوان کیفری بین‌المللی و ژاپن. توماج تاپاز از تایوان با ماست تا برامون توضیح بده. میگی ماجرا از چه قراره توماج؟
2: شما خب هممون میدونیم که در دو سال گذشته، به خصوص در دو سال گذشته، بین دولت ترامپ و دیوان کیفری بین‌المللی تنش‌ها بسیار بالا گرفته. به خصوص خب یکی از مهمترین دلایل این تنش‌ها تحقیقات در مورد سربازان آمریکایی و عملکرد اونها در جریان جنگ‌ها و همینطور البته اتهامات گسترده‌ای وارد شده رهبران اسرائیل. قرار کیفر در واقع تعقیب برای کسانی مثل بنیامین نتانیاهو ایناست که در واقع به این موضوع افزوده. هفته پیش مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده رسما از آغاز کارزار برای به اصطلاح برچیدن دیوان کیفری صحبت کرد و این موضوعات باعث نگرانی‌های گسترده در ژاپن شد. حالا میگم چرا، اما چرا این موضوع در ژاپن وضعیت متفاوتی ایجاد می‌کنه و چرا

0: توکیو نگرانه. واقعیت اینجاست که ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم که خب در اون موقع که از مهمترین عوامل جنگ بود و خب میلیون ها نفر کشته بود، اما بعد از اون تبدیل شد، تلاش های زیادی کرد در واقع که خودش رو یکی از مهمترین حامیان حکومت قانون در عرصه بین المللی معرفی کنه، به خصوص اینجا در مقابل با کشورهای مثل چین، و مهمترین حامی مالی دیوان هم هست. و البته خانم قاضی آکانه توموکو رئیس دیوان بین المللی اصلا شهروند ژاپن، از در واقع در فارغ التحصیلان دانشگاه معروف توکیو هست. دیوان هم 125 عضو داره میدونیم، اما البته آمریکا، جمهوری اسلامی، اسرائیل، نمیدونم چین و روسیه، اینا اعضای دیوان نیستند. برای رسیدگی به جرایم مثل نسل کشی، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی تشکیل شده و خب پرونده های جنجالی زیادی داشته. حالا بعضی از رسانه های ژاپنی میگن که دولت ترامپ ممکنه که توکیو رو به خروج از این دیوان ترغیب بکنه، جایی که ریاستش در حال حاضر با یک ژاپنی. البته دولت ژاپن همچین چیزی رو تا حالا تایید نکرده، اما موضوع اونقدر در واقع بالا گرفته که پارلمان ژاپن کشیده شد. چند روز پیش وزیر خارجه ژاپن مستقیما رفت به نشست پارلمان، اونجا در این مورد صحبت کرد، گفت که اصلا با نگرانی موضوع رو توکیو داره دنبال میکنه، این تنش‌ها بین دیوان کیفری و ایالات متحده رو. در ساعت‌های گذشته خبرگزاری جی جی پرس در ژاپن هم باز به نقل از یک مقام وزارت خارجه گفته که چشم‌انداز روشنی وجود نداره. یک مقام دیگه گفته هنوز مشخص نیست چقدر این موضوع جدی باشه، اما حتی اگر این درخواست مطرح بشه، باز هم ژاپن فوری و به آسانی پاسخ مثبت به آمریکا نخواهد داد در مورد خروج از دیوان بین‌المللی. اما واقعیت اینجاست که اگر چنین درخواستی از سوی ایالات متحده مطرح بشه و آمریکا بخواد ژاپن رو ترغیب بکنه در چنین شرایطی، یعنی مهمترین حامی مالی دیوان کیفری بین‌المللی و کشوری که ریاست این دیوان در حال حاضر با یک قاضی معروف از اون کشور هست، بخواد آمریکا ترغیب بکنه که توکیو از این دیوان خارج بشه و توکیو پاسخ منفی بده، این احتمالاً میتونه به تنش‌ها بین ژاپن و ایالات متحده هم دامن بزنه.
1: سپاس از تو همکارم توماج تاهباز از تایوان با ما، و سپاس از همراهی شما. 8 صبح تهران با ادامه تحولات ایران همراه شما خواهیم بود. احتمال ورود اسرائیل به جنگ تمام عیار آمریکا و جمهوری اسلامی پس از شکست مذاکرات، گزینه تغییر حکومت در ایران دوباره مورد توجه ترامپ.

0: مجتبی خامنه‌ای در مراسم نماز میت پدرش حاضر نشد. نظام با این شبهه روبروه که رهبرش زنده است یا مرده. بسیاری از مردم الان عزای جمهوری اسلامی رو جشن خودشون می‌دونن. محصول 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ای، گسترش فقر و فلاکت در ایران بود.
1: میشه از کسی دیگه درس کنن،
0: ولی همین مردم الان مدت هاست که دیگه ایستادن که این میراث شوم خمینی و خامنه‌ای رو از بین ببرن.
2: یک دو سه
3: گفتن 4 دقیقه داری.
4: من با 2 سوالم یه ایسا.
5: مرسی، در خدمت.
6: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
7: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
8: وابستگان به سپاه
9: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
10: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
11: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

0: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
1: سطح تنش بسیار بسیار بالا گرفته.
2: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
0: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
3: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
0: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟

0: تمامی شواهد نشون میده که آمریکا همچنان خودش رو برای سناریوی تشدید وضعیت جنگی آماده میکنه و خودش رو برای کمپین نظامی نسبتاً بزرگ در روزها و هفته آینده آماده خواهد کرد. این حملات منجر به تضعیف قوای پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی پدافند و فرماندهی و کنترل میشه، ولی منجر به تثبیت بازدارندگی حداکثری آمریکا فعلا نشده. شواهدش هم این هستش که الان جمهوری اسلامی همچنان داره به کشتی‌ها و برخی کشورهای منطقه حمله میکنه و سربازان آمریکایی رو هم در واقع مورد حمله قرار داده و کشته. بنابراین برای اینکه اون بازدارندگی حداکثری تثبیت بشه، آمریکا نیاز داره که نه فقط چند روز، بلکه چند هفته اگر لازم باشه چند ماه هم این حملات رو ادامه بده. و مسئله اصلی نظامی اینجا این نیستش که آیا حملات آمریکا میتونه سری اهداف نظامی رو از بین ببره یا نه. مسئله اصلی مهم این هستش که این نابودی باید سریعتر از توان جمهوری اسلامی برای بازسازی، احیا و پراکنده سازی شبکه حملاتش انجام بشه، بدون اینکه آمریکا اصلا وارد جنگ فرسایشی با جمهوری اسلامی بشه یا فریب ترفندهای دیپلماتیک جمهوری اسلامی رو بخوره. بله، سامانهای ثابتی مثل رادارها، فرماندهی و کنترل و یه سری انبارها رو شما میتونی بزنی، ولی اون لانچرهای متحرک پرتاب موشک و سامانهای پهپادی کامیونی رو جمهوری اسلامی به سبک حماس و بقیه رژیم‌های تروریستی و گروه‌های تروریستی میتونه تو موزه‌های پنهان و حتی مراکز غیر نظامی مسکونی در واقع مخفی بکنه. این چالش بزرگ آمریکا هستش. و مسئله دیگه این هستش که آمریکا اون گرانیگاه و مرکز ثقل قوای تهاجمی جمهوری اسلامی رو نمیزنه. پرسش این هستش که اگر آمریکا به دنبال تغییر رژیم هستش یا میخواد ضربه نهایی رو بزنه، اگر اون چیزی که ترامپ میگه پایان تمام کردن کار در داخل ایران هستش، چرا طبق یک نگاه کلازویتسی آمریکا اون گرانیگاه و مرکز ثقل جمهوری اسلامی رو نمیزنه؟ قوای انسجامیش، قوای تهاجمیش، قوای رهبری سیاسیش و حظر فیزیکی که مد نظر اسرائیل هست، اینا پرسش‌های بزرگی هستش که نشون میده فعلا آمریکا به نظر میرسه هدفش اینه که میخواد تضعیف بکنه اون توان موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی رو، اون شبکه حملاتش رو. که حالا سه سناریو وجود داره: اینکه آمریکا حملاتش رو ادامه میده، این قوا رو تضعیف میکنه و میگه حالا بیاید پای میز مذاکره، یعنی تنگ هرمز رو در واقع جمهوری اسلامی اون کارت تنگ هرمز ازش میگیره، یعنی که نه، آمریکا فراتر میره، عملیات زمینی انجام میده برای تصرف جزیره و کاملا به سمت مثلا تغییر رژیم میره. به نظر میرسه که تا زمانی که اسرائیل وارد جنگ نشه، به نظر من این جنگ اون بوی تغییر رژیم رو به خودش نخواهد گرفت.
1: دولت بریتانیا اعلام کرده است که قصد دارد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را ذیل قانون جدیدی که سازمان‌های وابسته به دولت‌های متخاصم خارجی را هدف می‌گیرد در فهرست نهادهای تعیین شده قرار دهد. کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا گفت هدف از این اقدام مقابله با تهدیدهای وابسته به دولت‌های خارجی در خاک بریتانیا است و انتظار می‌رود شبان محمود وزیر کشور این تصمیم را برای تصویب به پارلمان ارائه کند. این اقدام جرایمی کیفری مشابه آنچه علیه سازمان‌های تروریستی ممنوع اعمال می‌شود ایجاد خواهد کرد. این اختیارات جدید در پی بررسی جاناتان هال، بازبین مستقل قوانین تروریسم و تهدیدهای دولتی بریتانیا شکل گرفت. او به این نتیجه رسیده بود که قوانین موجود برای برخورد با سازمان‌های تحت حمایت دولت‌ها مانند سپاه پاسداران کافی نیست. اما چه عواملی دولت را واداشت که اکنون دست به اقدام بزند؟ و این تدبیر در عمل برای روزنامه‌نگاران و دیگر اندیشان در بریتانیا و ایرانیانی که خدمت سربازی اجباری خود را در سپاه گذراندند چه معنایی خواهد داشت؟ جاناتان هول اکنون مهمان برنامه ماست. بررسی شما به شکلی چارچوب جدید تهدیدهای دولتی کمک کرد، چارچوبی که دولت حالا برای تعیین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران از آن استفاده می کند. چه عواملی باعث شد دولت بریتانیا اکنون دست به اقدام بزند و بررسی شما چه تأثیری بر این تصمیم داشت؟
2: مدت هاست فشار زیادی وجود داشته که در قبال فعالیت های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اقدامی صورت بگیره. صادقانه میگم بخشی از این فشار سیاسی بوده، اما مهمتر از اون حجم فعالیت های این نهاد در خاک بریتانیا به موضوعی واقعا نگران کننده برای افکار عمومی تبدیل شده بود. اگر به سخنان مدیر کل MI5 توجه کرده باشید، در چند سال اخیر شمار فوق العاده ای توطئه وجود داشته که سرویس های اطلاعاتی ناچار به خونساسازی و مقابله با آنها بودند. بنابراین اراده‌ای برای اقدام وجود داشت، اما قانون تروریسم هیچگاه ابزار مناسبی نبود و در نهایت وزیر کشور از من خواست بررسی انجام بدم و مشخص کنم که آیا میتوان از این قانون استفاده کرد یا نه. در این کشور اختیارات قانون تروریسم طرفداران زیادی داره، چون به شما امکان میده گروهی رو ممنوع اعلام کنید و از آن پس عضویت در آن گروه جرمه و حمایت از آن نیز جرم به حساب میاد. برخی هم میگفتن خب اگه سپاه مثل گروه تروریستی عمل میکنه چرا اون رو در فهرست گروه های ممنوع قرار ندیم؟ پاسخ اینه که آن قانون هیچگاه برای برخورد با نهادهای دولتی طراحی نشده بود. موضوعی نیست که یک کشور یعنی بریتانیا به کشور دیگری یعنی ایران بگه حق نداری نیروی نظامی یا دستگاه اطلاعاتیت رو به شکل خاصی سازماندهی کنی، بلکه موضوع و این همون چیزیست که من در نهایت توصیه کردم، ایجاد یک اختیار قانونی جدید بود. جای اون که سپاه یا هر نهاد دولتی دیگه ای ذهن قانون تروریسم ممنوع اعلام بشه، اکنون قانون جدیدی از تصویب پارلمان گذشت. قانونی که هفته گذشته پس از روندی نسبتا سریع و 4 هفته‌ای نهایی شد. این قانون به وزیر کشور اجازه میده هر نهادی، چه نهادی دولتی و چه نهاد نیابتی، رو تعیین شده اعلام کنه، اعلامی که پیامدهای مشخصی به همراه داره. این مرحله نخست بود که بعد انجام میشد و مرحله دوم استفاده عملی از این اختیار بود. و دیروز وزیر کشور در پارلمان اعلام کرد که سپاه پاسداران و 2 گروه دیگه در فهرست نهادهای تعیین شده قرار میده.
1: اگر نمایندگان پارلمان تعیین سپاه پاسداران را تصویب کنند، این اقدام در عمل چه تفاوتی در حفاظت از روزنامه‌نگاران و دیگر اندیشان ایرانی در بریتانیا در برابر جاسوسی ارعاب یا توطئه‌های احتمالی مرتبط با سپاه ایجاد خواهد کرد؟
2: هدف اصلی بازداشتن کسانی است که ممکن است به سپاه کمک برسونند. میدونیم که شیوه عملکرد جمهوری اسلامی در بریتانیا معمولا از طریق نیروهای نیابتی است. افرادی که آشکارا حاضرن در ازای دریافت پول دست به اقداماتی بزنند. این تعیین به پلیس امکان میده به شکلی معتبر بگی اگر کاری انجام بدید که میدونید یا باید بدونید که احتمالا به گروهی مانند سپاه کمک میکنه، مسئولیت اون با شماست. برای نمونه اگر پول بگیرید تا محل زندگی یک روزنامه نگار تلویزیونی رو شناسایی بکنید، یا تصمیم بگیرید دیگر اندیشی رو تعقیب کنید و با چاقو به او حمله بکنید، یا شاید پولی بگیرید تا مقابل یک کنیسه آتش سوزی به راه بندازید، اکنون یا میدونید یا باید بدونید که این رفتار احتمالاً به سپاه کمک میکنه. پس موضوعی نیست که به شکلی معتبر به افرادی که ممکن است در ازای 500 پون 1000 پون یا هر مبلغی از این دست چنین کارهایی را انجام بدن گفته بشه. شما در معرض ارتکاب جرمی ذیل قانون امنیت ملی قرار دارید و باید بگیم خواسته اینه که این افراد بازداشته بشن از انجام این کار. و البته اگر چنین فعالیت‌هایی به صورت نیابتی انجام بدن، برای مدت طولانی به زندان خواهند رفت و ذیل قانونی فوق‌العاده جدی محکوم خواهند شد.
1: مردان ایرانی موظف به گذراندن خدمت سربازی اجباری هستند و برخی از آنها به یگانهای سپاه اعزام می شوند. آیا این تعیین می تواند بر رویداد درخواست پناهندگی یا درخواست تابعیت آنان در بریتانیا تأثیر بگذارد؟ و مقام ها چگونه باید میان سربازان وظیفه و اعضای داوطلب یا عوامل عملیاتی سپاه تمایز خواهد شوند؟
2: پاسخ اینه که این قانون به هیچ وجه شامل حال اونها نمیشه. این قانون اصلا به موضوع پناهندگی نمیپردازه و به عمد جرمی به نام عضویت در اون گنجانده نشده و راستش همین مسئله سربازی اجباری در تحلیل من تأثیر قابل توجهی داشت. عضویت در یک سازمان تروریستی ممنوعه قطعا جرمه، چون انتخاب خود فرد است. اینطور نیست، میدونید، انتخاب کنید که عضو باشید و اگر پس از ممنوعه اعلام شدن یک گروه همچنان عضوش بمونید مرتکب جرم شدید. اما روشنه که چنین رویکردی درباره کسی که هیچ اختیاری در عضویت در نهاد دولتی نداشته درست نیست. بنابراین در این قانون به عمد نه عضویت در نهاد تعیین شده جرم انگاری شده و نه سابقه جذب شدن به آن در گذشته.
3: Great. And My final question. I think I was
1: عالی و پرسش پایانیم. فکر میکنم امروز صبح بود که وزارت خارجه ایران این اقدام را محکوم کرد و چندان از آن خرسند نبود. فکر میکنید واکنش آنان چه خواهد بود؟ آیا این قانون جدید فعالیتشان را متوقف خواهد کرد و چه واکنشی از ایران خواهیم دید؟
2: نمیدونم و من کارشناس سیاست خارجی نیستم، فقط یک حقوقدانم. این حوزه حوزه دشواری است، چون علاوه بر حقوق داخلی پای روابط میان دولت ها نیز در میانه. فکر میکنم اگر بخوایم چنین پیش بینی هایی بکنیم کار نابخردانه ای کردیم. تمام آنچه انجام دادیم یا تلاش کرده ایم انجام بدیم این بوده که ابزار لازم رو در اختیار سیاستمداران بگذاریم، سیاستمدارانی که در حوزه سیاست خارجی از مشاوره وزارت خارجه برخوردار هستند و در نهایت اینها هستند که تصمیم خواهند گرفت.
1: فوق‌العاده، بسیار سپاسگزارم جاناتان. آیا نکته دیگری هست که بخواهید اضافه کنید؟ چیزی که فکر می‌کنید دانستنش درباره آنچه در جریان هست برای مردم اهمیت داشته باشه؟
2: گمان نمی کنم و تا همیشه می توان این پرسش رو مطرح کرد که چرا اینقدر طول کشید. در این باره دو نکته میگم. نخست این که احتمالا پس از انتشارات گزارش من اندکی تأخیر وجود داشت. شاید می توانستند کمی سریع تر عمل بکنن، اما باید قانون جدیدی رو از تصویب پارلمان می گذروندن و در نهایت این کار رو نسبتاً سریع انجام دادن. نکته دوم این که گاهی برخی با مقایسه با کشورهای دیگه میگن سپاه مثلا در برخی کشورهای اروپایی به عنوان گروه تروریستی فهرست شده. واقعیت اینه که بریتانیا بیشتر سپاه رو از نظر تحریم‌های مالی در فهرست قرار داده بود. نکته مهم برای هر کسی که به این قانون جدید علاقه‌منده اینه که موضوع فقط مسائل مالی نیست، فقط این نیست که نمی‌توان به عضوی از سپاه پول داد. این ممنوعیت مدت هاست در این کشور همچون اروپا برقرار بوده. کاری که این قانون میکنه افزودن یک لایه حفاظتی اضافی است، به ویژه و برای این تاکید میکنم از منظر امنیت، از منظر روزنامه‌نگاران، نگراندیشان و یهودیان در بریتانیا. هدف در واقع اینه که اقدام برای نیروهای نیابتی پرخطرتر و فعالیتشون دشوارتر بشه.

ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازند. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

0: رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده، همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی. ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلا تکلیفی رها شدند.
1: فرو ریختن ستون‌های لرزان تفاهم‌نامه و بازگشت جنگ بر سر تنگه هرمز. آن چیزی که ما از سمت جمهوری اسلامی می‌شناسیم، یعنی تلف کردن زمان برای اینکه طرف مقابل رو فرسوده کنه. این حکومت برای شلیک کردن گلوله هیچ قید و بند اخلاقی نداره، اما در نهایتش کار آخر رو ما مردم ایران انجام بدیم.

8 صبح تهران با ادامه تحولات در ایران و منطقه همراه شما هستیم از استودیوی ایران اینترنشنال لندن. سرخط خبرها. موج دیگری از حملات آمریکا به جمهوری اسلامی. سنتکام اعلام کرد سایت‌های پرتاب موشک و پهپاد و سامانه‌های پدافند هوایی را هدف قرار داده. گسترش حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه، اردن، کویت، عمان و بحرین هدف حملات قرار گرفتند. سپاه مدعی شد مقدمات عملیات گسترده تری را فراهم کرد. احتمال ورود اسرائیل به جنگ تمام عیار آمریکا با جمهوری اسلامی. فاینانشال تایمز گزارش داد پس از شکست مذاکرات گزینه تغییر حکومت در ایران دوباره مورد توجه ترامپ قرار گرفته. و در ادامه، گرانی، تورم و تشدید بحران معیشت در ایران. روزنامه شرق گزارش داد نشانه های فشار معیشتی به محله های مرفه پایتخت و تغییر الگوی مصرف رسیده. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام 4:30 به وقت ایران از پایان دور دیگری از حملات خود علیه جمهوری اسلامی خبر داد. سنتکام در بیانیه‌ای اعلام کرد این دور از حملات بر مراکز فرماندهی، زیرساخت‌های دریایی، سایت‌های پرتاب موشک و پهپاد و سامانه‌های پدافند هوایی متمرکز بوده. در ساعات گذشته رسانه‌های ایران از شنیده شدن صدای انفجار در چند شهر از جمله اصفهان، بندرعباس، سیریک، چابهار، کنارک و بندرلنگ خبر دادند. خبرگزاری مهر گزارش داد سامانه‌های پدافند هوایی در اطراف نیروگاه اتمی بوشهر فعال شدند. استاندار اصفهان گفت حمله به این شهر انجام نشده، علت شنیده شدن صدای انفجار در دست بررسیه. معاون استاندار هرمزگان اعلام کرد در حملات جدید آمریکا به این استان خسارتی به منازل و اماکن غیر نظامی وارد نشده، گزارشی هم از مجروح شدن شهروندان دریافت نکرد. در ادامه حملات آمریکا به مواضع جمهوری اسلامی، بامداد امروز ارتش آمریکا مواضعی رو در چابهار هدف قرار داد. صدای پرواز جنگنده ها بر فراز این شهر شنیده شده.

0: از نظر گستردگی حملات، پیام هایی که از سوی مخاطبین ایران اینترنشنال می اومد یا به هر کسانی که در ایران هستند در شبکه های اجتماعی مختلف و کانال های مختلف، نشان میداد که حتی در استان گیلان هم صدای جنگنده ها شنیده شده، در استان البرز، در کرمان صدای انفجار شنیده شده، در شیراز به نقل از خود منابع داخلی جمهوری اسلامی شرق و غرب شیراز رو انفجار گزارش کردند، در جنوب ایران هم مطابق روزهای گذشته این حملات ادامه داشته. پس از نظر پهنای حملات امروز میشه گفتش که در دور جدید حملاتی که ایالات متحده چند روز آغاز کرده، از نظر پهنای حملات بیشترین تعداد رو داشتیم از شمال تا جنوب ایران. از سوی دیگر بیانیه‌ای که سنتکام داده مشابه بیانیه‌ای است که روزهای گذشته داده. ما نمیتونیم از روی بیانیه سنتکام ببینیم که به کدوم اهداف دقیقاً حمله شده بچه‌ها. یک کلیگویی است مانند دو سه شب گذشته که اهدافی رو با هدف اینکه کاهش بدن سطح توانایی جمهوری اسلامی رو در هدف قرار دادن کشتی‌ها در آبراهه بین‌المللی تنگه هرمز اعلام کرده و بعد هم خب تعداد کشتی‌هایی که عبور کردن. از سوی دیگه بیانیه‌ای هم که سپاه پاسداران داده و اون صحبتی که شب سیاه رادارهای ارتش ایالات متحده در منطقه، پیش از اینکه سپاه بیاد این بیانیه رو بده، یک خبری با همین شکل در تمام خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی آمد با یک ادبیات خیلی شبیه به هم.
1: سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی اعلام کردند مواضع نظامی آمریکا در بحرین و کویت را هدف حمله قرار دادند. ارتش کویت، اردن و بحرین اعلام کردند سامانه‌های پدافند هوایی این کشور با حملات موشکی و پهپادی مقابله کردند. همزمان کانال 12 اسرائیل گزارش داد صدای چند انفجار در شهر عقبه اردن در نزدیکی ایلات شنیده شده. سپاه پاسداران با انتشار بیانیه ای حملات شب گذشته خود را مقدمه ای برای حملات گسترده تر در آینده عنوان کرده. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد یک کشتی در حدود 15 کیلومتری شمال غرب کومزار عمان هدف یک پرتابه ناشناس قرار گرفته پس از آتش سوزی بدون کنترل در دریا سرگردان شده. این سازمان حادثه را یک حمله توصیف کرد و افزود همه خدمه یک کشتی نجات یافتند و در سلامت هستند. یک کشتی دیگر در حدود 31 کیلومتری شرق دیبا در امارات متحده عربی هدف پرتابه های ناشناس قرار گرفته. عربستان سعودی تهدید حوثی‌ها برای محاصره دریایی این کشور را محکوم کرد و به این گروه نسبت به تشدید تنش‌ها هشدار داد. حوثی‌ها روز دوشنبه اعلام کردند با محاصره دریایی عربستان سعودی جبهه جدید در جنگ ایالات متحده با ایران می‌گشایند و عرضه جهانی انرژی و تجارت بین‌الملل را فراتر از منطقه خلیج فارس مختل می‌کنند. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن، درباره شدت و دقت و ترکیب حملات سپاه و نحوه تقابل سنتکام توضیح میده.
2: بحرین یک شبکه چند لایه پدافند هوایی و موشکی داره، به خاطر اینکه به غیر از امکانات نظامی خود کشور بحرین، دو آتشبار پتریوت و مسئولیت دفاع از خود کشور بحرین، به هر حال پایگاه نظامی ایالات متحده هم اونجا هست، ناوگان پنجم و پایگاه هوایی شیخ عیسی که به طور مشترک به وسیله بحرین و ایالات متحده استفاده میشه. در این گزارش سپاه پاسداران گفته که جزیره محرق که همون پایگاه هوایی شیخ عیسی اونجا هستش مورد حمله قرار گرفته، اونجا رادارها و سیستم‌های پدافند هوایی از کار افتاده و همطور در یک نقطه دیگه که یک سیستم پدافند پیتریوت آمریکایی اونجا به غیر از دو پاتریوت بحرینی در مستقر هست و خیلی فعال بوده برای در مقابل موشک‌های بالستیک ایران در این روزهای اخیر و در نتیجه با ترکیبی از درون و موشک‌های بالستیک سعی کردن که اینا رو از کار بندازن تا بتونن در آینده با راحتی بیشتری و با ضریب موفقیت بیشتری به پایگاه‌های آمریکا در بحرین حمله بکنن که همونطور که عرض کردم پایگاه ناوگان پنجم هست و پایگاه شیخ عیسی که این هواپیماهای گشت دریایی P8 اونجا مستقر هستن. البته من دیدم که P8 ها الان از پایگاه دیگه از عربستان سعودی حتی از جیبوتی هم برای پرواز به تنگی هرمز استفاده میکنن، بس خیلی وابسته به بحرین نیستن. بسیاری از این امکانات الان از بحرین عقب کشیدن، حتی پایگاه ناوگان پنجم من شک دارم که خیلی پرسنلی اونجا مستقر باشه. به هر حال این هدف سپاه هست که به تدریج با استفاده از موشک ها و درون ها سعی کنه که به پایگاه های آمریکا در منطقه تا اردن خسارت وارد بکنه و سیستم های پدافند موشکی هم به تدریج به خاطر مصرف شدن بسیاری از رهگیرها کمتر میتونه موفقیت دارند رهگیری اینها. این به نظر من استراتژی اصلی حکومت اسلامی و سپاه پاسداران هست که استهلاک بالایی به وجود بیاره کم کم و به تدریج ولی به صورت دائمی تا نیروهای آمریکا در منطقه دچار مشکل بشن، هم نیروهایی که مستقر هستن و هم اگر قرار باشه که نیروی اضافه به منطقه مستقر بشه اعزام بشه.
1: رئیس جمهوری ایالات متحده اعلام کرد جمهوری اسلامی به ازای کشته شدن هر نظامی آمریکایی چندین برابر هزینه خواهد داد. دونالد ترامپ گفت این دستور به پیت هکست، وزیر جنگ، دن کین، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا و همه فرماندهان نظامی ابلاغ شده. سخنگوی کاخ سفید گفت دونالد ترامپ در مراسم انتقال پیکر سرباز جان باخته آمریکایی در اردن شرکت میکنه. پنتاگون اعلام کرد حدود 100 نظامی آمریکایی در حملات جمهوری اسلامی به پایگاه‌های آمریکا در خاورمیانه زخمی شدند. سنتکام تأکید کرده 96% از اونها به خدمت برگشتند. سخنگوی ارشد پنتاگون گفت از 16 تیر تا کنون این نظامیان ارتش ایالات متحده با درجات مختلف جراحت شناسایی شدند و بیشتر آنها پس از درمان به وظایف خود بازگشتند.
3: تعقیب ادامه حملات آمریکا علیه مواضع جمهوری اسلامی حاصل هشداری است که امروز دونالد ترامپ در شبکه تو سوشال منتشر کرد. او نوشت هر سرباز آمریکایی که کشته بشه ایران پاسخی چندین برابر دریافت خواهد کرد. این پیام را آقای ترامپ به فرماندهان نظامی، وزیر دفاع و رئیس ستاد مشترک ارتش هم ابلاغ کرده که اگر حملات ادامه پیدا کنه پاسخ واشنگتن شدیدتر خواهد بود. همزمان خانم لویت اعلام کرده در کاخ سفید که فردا سه‌شنبه آقای ترامپ برای انتقال رسمی پیکر سه نظامی کشته شده در خاورمیانه به دلاور خواهد رفت و با خانواده نظامیان ابراز همدردی میکنه. پنتاگون هم تایید کرده که این سه نظامی کشته شده توسط حملات جمهوری اسلامی در اردن و عراق کشته شدند و همینطور در ادامه بیانیه پنتاگون آمده که دست کم 100 نفر از نظامیان آمریکایی بر اثر حملات موشکی پهپادی جمهوری اسلامی به پایگاه‌های نظامی در خاورمیانه مجروح شدن، زخمی شدن که 96% اونها بعد از پروسه درمان تونستن به خدمت بازگردند و اکثر جراحات هم ضربات خفیف مغزی بوده. همزمان می‌دونیم که در دیپلماسی هنوز بسته نشده. تهران پیام‌های رد و بدل کرده برای ادامه گفتگوها از طریق میانجی‌ها. آقای روبیو هم تایید کرده که تهران تمایل به گفتگو داره، اما مارکو روبیو در عین حال اضافه کرده که فعلا اولویت واشنگتن پاسخ به حملات و همینطور حفظ جان نیروهای آمریکایی در منطقه است. نیلوفر منصوری، لس آنجلس.
1: سپاس که با ما آخرین ها رو در ایران اینترنشنال دنبال میکنید. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. موج دیگری از حملات آمریکا به جمهوری اسلامی. سنتکام اعلام کرد سایت های پرتاب موشک و پهپاد و سامانه های پدافند هوایی رو هدف قرار داده. گسترش حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه، اردن، کویت، عمان و بحرین هدف حملات قرار گرفتن. سپاه مدعی شد مقدمات عملیات گسترده تری را فراهم کرد. شبکه فاکس نیوز گزارش داد مقام‌های آمریکایی انتظار دارند دونالد ترامپ در روزهای آینده درباره بازگشت به جنگ تمام عیار علیه جمهوری اسلامی تصمیم بگیره. به گزارش این شبکه در صورت گسترش عملیات نظامی آمریکا، اسرائیل هم به احتمال زیاد به این کارزار خواهد پیوست. فاکس نیوز از آمادگی پنتاگون برای اعزام جنگنده‌ها و هواپیماهای سوخت‌رسان بیشتر به منطقه خبر داده. آکسیوس نوشت مقام‌های آمریکایی و اسرائیلی بر این نظرند دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به نقطه‌ای تعیین کننده در جنگ با جمهوری اسلامی نزدیک شده و تنها دو سناریوی عملی رو برای خاتمه درگیری‌ها متصوره. بنا به این گزارش، گزینه نخست ترامپ پیگیری یک طرح آتش‌بس 10 روزه با هدف بازگشایی تنگه هرمز، گزینه دوم آغاز یک کارزار نظامی گسترده و مشترک با اسرائیل برای وادار کردن تهران به تسلیم. فاینانشال تایمز گزارش داد با شکست تلاش‌های دیپلماتیک، برخی جریان‌ها در دولت دونالد ترامپ بار دیگه گزینه تغییر حکومت در ایران رو بررسی می‌کنند. به نوشته این روزنامه، واشنگتن اکنون علاوه بر فشار نظامی، بر افزایش فشار اقتصادی، قطع درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی و جلب همکاری افراد درون ساختار حکومت تمرکز کرده. امیر حمیدی متخصص امنیت ملی میگوید توافقات محدود شاید بحران را عقب بیاندازد اما مشکل اصلی را برطرف نمی کند. تغییر حکومت از بیرون هم نگرانی از خلای قدرت در کشور را جدی می کند.
4: طرح دوباره موضوع تغییر حکومت نشون میده که صبر بخشی از واشنگتن در برابر رفتار جمهوری اسلامی کاهش یافته. از نگاه حامیان این رویکرد مشکل فقط یک برنامه هسته‌ای یا چند پایگاه موشکی نیست، مشکل ساختار سیاسیه که تقابل با امریکا و متحدانش رو بخشی از هویت و ابزار بقای خودشون میدونن. در این چارچوب توافقهای محدود شاید بحران را عقب بندازه اما علت اصلی رو برطرف نمی کنه. با این حال تغییر حکومت از بیرون نه ساده است و نه نتیجه بخش قابل پیش بینی، ولی تجربه های خاورمیانه نشون داده که فروپاشی یک نظام بدون وجود جایگزینی معتبر و نهادهای آماده میتونه خلأ قدرت و جنگ داخلی و ناامنی منطقه رو ایجاد بکنه و تصمیم درباره آینده ایران نیز اساساً متعلق به مردم ایران است نه دولت‌های خارجی و نقش سازنده ایالات متحده میتونه افزایش هزینه سرکوب برای مقامات جمهوری اسلامی، مقابل با منابع مالی و نهادهای نظامی و حمایت از گردش آزاد اطلاعات باشه، بدون اینکه واشنگتن بکوشه رهبر یا دولت آینده رو تعیین کنه، چون به دست مردم ایران انجام خواهد گرفت و نقطه قوت امریکا زمانی آشکار میشه که میان حکومت و مردم ایران تمایز بگذاره. فشار متوجهی که بر ساختارهای سرکوبگر باشه و مسیرهای انسانی، ارتباطی و اقتصادی برای شهروندان تا حدی ممکن باز بمونه که بتونن رژیم رو عوض بکنن.
1: روزنامه که شرق در گزارش میدانی از گسترش آثار بحران اقتصادی به محله های مرفه تهران خبر داد و نوشت نشانه های فشار معیشتی اکنون در شمال پایتخت هم دیده میشه. به نوشته این روزنامه، فروشگاه های لوکس به تخفیف، فروش اقساطی و پذیرش کالابرگ رو آوردن و تقاضا برای کالاهای ارزان‌تر از جمله مرغ منجمد و میوه‌های درجه 2 و 3 افزایش یافته. به جای خرید لوازم خانگی نو، گرایش به تعمیر اونها بیشتر شده. فروش اقساطی به بخشی از الگوی ثابت بازار تبدیل شده. علی دادپی، اقتصاددان از تکساس، مهمان ما هستن. وقتتون بخیر جناب دادپی. نشانه های بحران معیشتی در محله های مرفه تهران چه اهمیتی داره؟ چه تصویری از بحران اقتصادی در ایران میده؟
5: با سلام خدمت شما و درود بینندگان محترم و هموطنان ارجمندم. ببینید، من مقاله روزنامه شرق رو خوندم. بیشتر مشاهدات میدانی هست و از نظر روش شناسی و علمی نمیشه گفتش که ما با آمار دقیقی سر و کار داریم. ما داریم مشاهدات یک خبرنگار از سطح شهر رو میخونیم و خب با همین مشاهدات خودش پرمعنا هستن از یک طرف، ولی کم باید در تعمیم تحلیل این تغییر احتیاط کرد، چون مطمئن نیستیم که همه جای چنین وضعیتی وجود داشته باشه. اهمیتی که وضعیت فعلی داره با توجه به اتفاقاتی که افتاده، با توجه به معاصره دریایی و رویدادهایی که در هفته ها و ماه های گذشته تجربه کردیم، به نظر میاد که ادامه شوک اقتصادی ناشی از اخلال در تجارت خارجی کشور و ناتوانی دولت در تامین نیازها یا تسهیل تامین نیازها و کالاهای اساسی مردم باشه. من میخوام به این نکته اشاره کنم که ببینید ما این روزها وقتی شاهد بمباران بندرعباس هستیم، بیش از 42% از تجارت غیر نفتی ایران از این بندر عبور میکنه و تقریبا 80% تجارت خارجی ایران که از طریق کانتینر انجام میشه در این بندر تخلیه میشه و به داخل کشور میاد. برای همین آسیبی که داره این بندر میبینه و محاصره دریایی که باعث میشه کشتی‌ها دیگه نتونن وارد این بندر بشن و در بندر شهید رجایی کانتینرهای خودشون رو تخلیه کنند، به این معناست که عرضه کالاهای مختلف در داخل کشور کاهش پیدا میکنه و خیلی شاهد افزایش قیمت در همه محله‌ها و در همه بازارها هستیم. این گزارش همینطور اشاره میکنه به تغییر رفتار مصرف کنندگان. خب مصرف کننده ایرانی 47 ساله که تنش اقتصادی و سیاسی رو تجربه کرده و الگوهای رفتاری مختلفی رو هم در برابر اونها ابداع کرده تا بتونه هم دوام بیاره و هم به زندگیش ادامه بده. و همین طبیعی هست که کسی دیگه کالاهای خانگی مثل یخچال یا تلویزیون در شرط فعلی نخره و اونها رو تعمیر کنه. چیزی که برای من جالب بود این بودش که خیلی از کالاهایی که تا این لحظه کالاهای مادون، کالاهای کم کیفیت حساب می شدن، تقاضا براشون در این شرایط افزایش پیدا کرده و این به این معناست که ما داریم یک شیفت درآمدی عمیق در جامعه رو تجربه میکنیم. نه اینکه با قطعیت اینو بگم، ولی که این اولین نشانه هاشه و به نظر میاد که به زودی آمار خبر خواهند داد که توزیع درآمدی جامعه تغییر جدی و ساختاری کرده.
1: کمتر از یک دقیقه فرصت داریم جناب دادپی. این گزارشی که شرق الان منتشر کرده پیشتر در مورد طبقه متوسط منتشر کرده، این چه تبعات اجتماعی داره؟
5: خب ببینید، طبقه متوسط سال هاست که در حال محو شدن در ایرانه. تورم اولین قربانیش طبقه متوسط بوده و هست، چون خیلی از اعضاش درآمدهای ثابت دارن، افرادی هستن که با تحصیل یا فرا گرفتن مهارت و حرفه‌ای وارد بازار کار میشن. به خاطر همین هستش که اگر تغییر جدی و ساختاری صورت نگیره، احتمالاً این بحران اقتصادی باعث محو طبقه متوسط در ایران خواهد شد.
1: سپاس از شما. علی دادپی، اقتصاددان از تگزاس با ما. نگاهی به چند خبر از دیگر نقاط جهان. دونالد ترامپ اعلام کرد در نخستین تماس تلفنی خود با اندی برنام، رئیس نخست وزیر جدید بریتانیا، درباره الزام نیمروی تنگه هرمز، تجارت و اتحاد نظامی آمریکا و بریتانیا گفتگو کرد. اندی برنام روز دوشنبه رسما سمت نخست وزیری بریتانیا را بر عهده گرفت. وال استریت ژورنال به نقل از مقام‌های اسرائیلی و آمریکایی نوشت اطلاعات اسرائیل نشون میده ایران در پاییز گذشته هزاران سانتریفیوژ رو به تونل‌های در اعماق کوه کلنگزلا منتقل کرد. به نوشته این روزنامه، این تحول میتونه نگرانی‌ها رو درباره احتمال بازسازی برنامه هسته‌ای تشدید کنه. فیفا تحقیقات درباره درگیری‌ها پس از پیروزی اسپانیا مقابل آرژانتین در فینال جام جهانی رو آغاز کرد. درگیری‌هایی که بعد از سوت پایان بازی بین بعضی از بازیکنان حتی مربیان رخ داد و منجر به اخراج یک بازیکن آرژانتین شد. افزایش تنش‌ها میان دولت ترامپ و دیوان کیفری بین‌المللی مستقیماً ژاپن را تحت فشار قرار داده و گزارش‌ها حاکی توکیو با نگرانی به روند ماجرا نگاه می‌کند. دولت ترامپ با تحقیقات دیوان کیفری درباره نیروهای آمریکایی و صدور حکم بازداشت برای نخست وزیر اسرائیل مخالفت کرده و علیه قضات این نهاد تحریم‌های را اعمال کرده. افزایش تنش‌ها میان دولت ترامپ و دیوان کیفری بین‌المللی و تأثیری که میتونه برای ژاپن داشته باشه. توماج تاه‌باز از تایوان با ما است تا برامون توضیح بده.
6: خب میدونیم که در دو سال گذشته دولت ترامپ تنش‌های زیادی رو با دیوان کیفری داشته، هم دلایل مختلفی داره ولی مهمترین اونها بخش زیادی از اونها به خاطر تحقیقات در مورد سربازان ایالات متحده، عملکرد اونها در کارزارهای نظامی و همینطور البته تحقیقات گسترده در مورد مقامات و رهبران اسرائیل، صدور کیفرخواست به اتهام‌های مانند جنایت‌های جنگی و غیره، مشخصاً علیه آقای نتانیاهو بوده. هفته پیش اساساً مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده گفت که آمریکا یا واشنگتن دولت ترامپ کارزاری رو برای برچیدن این دیوان آغاز میکنه و خب این اتفاقات و اتفاقاتی که افتاده نشون میده که در واقع به این سمت داره آمریکا میره و اینا باعث شده که در ژاپن نگرانی های مشخصی شکل بگیره. چرا؟ چون ژاپن در وضعیت متفاوتی قرار داره در مقایسه با این در قبال این دیوان و نگرانی های بیشتری هم داره، به خصوص بعد از جنگ جهانی میدونیم تلاشای زیادی کرده که خودش رو یکی از مهمترین حامیان حکومت قانون در عرصه بین‌المللی معرفی کنه، به خصوص در حمایت از این دیوان در مقابل کشورهای مثل چین. همزمان خب مهمترین حامی مالی هست، یعنی در واقع سهم اصلی دیوان رو ژاپن تامین میکنه و اصلا در حال حاضر ریاست دیوان هم با خانم قاضی آکانه توموکو هست که از قاضیان معروف و به نام ژاپنی هست، فارغ التحصیل دانشگاه بسیار معروف توکیو. میدونیم دیوان کیفری 125 تا عضو داره از جمله ژاپن، اما خب کشورهای مثل جمهوری اسلامی ایالات متحده، اسرائیل، روسیه، چین عضو دیوان نیستند و خب برای رسیدگی به جرایم مثل جنایت علیه بشریت، جرایم جنگی، نسل‌کشی و این چیزها برپا شده و پرونده‌های جنجالی زیادی رو هم در طول سال‌های گذشته داشته. اما حالا بعضی از رسانه‌های ژاپنی میگن که دولت ترامپ ممکن اصلا توکیو رو به خروج از این دیوان هم ترغیب بکنه، که البته دولت ژاپن همچین چیزی رو تا حالا تایید نکرده، اما موضوع میگم جنجالی شده، به پارلمان ژاپن هم کشیده شده. چند روز پیش وزیر خارجه اساسا با پرسش‌هایی در این مورد روبرو شد و گفت توکیو با نگرانی به این موضوع نگاه میکنه و با نگرانی به این گزارش‌ها که ممکنه در واقع تنش‌ها بین آمریکا و دیوان کیفری پای ژاپن رو هم به وسط بکشه. امروز جی جی پرس یک گزارشی داشت به نقل از مقام‌های وزارت خارجه ژاپن، گفته چشم‌انداز روشنی وجود نداره در حال حاضر. یک مقام وزارت خارجه گفته که هنوز مشخصه چقدر جدی باشه، اما حتی اگر این درخواست، یعنی درخواست خروج حالا یا به اصطلاح برچیدن دیوان مطرح بشه با ژاپن از طرف آمریکا، توکیو فوری و با آسانی پاسخ مثبت نخواهد داد. یک بار دیگه تاکید بکنم که ژاپن در واقع مهمترین حامی، چه از نظر مالی چه در حال حاضر از نظر غذایی، مهمترین حامی دیوانه کیفری به شما میره، ولی از طرف دیگه خب یکی از مهمترین متحدان ایالات متحده در عرصه بین المللی هم هست. در نتیجه این پرسش ها شکل گرفته در میان تحلیلگران که حالا ژاپن در یک دوراهی قرار گرفته و چنانچه این درخواست مطرح بشه و ژاپن به اون پاسخ منفی بده و همچنان بدی از دیوان کیفری و رای های آرای اون حمایت بکنه، این چه تأثیری روی روابط توکیو و واشنگتن خواهد داشت.
1: سپاس از تو توماژ تاهباز از تایوان همراه ما. حدود نیم ساعت دیگه در بخش دیگری با رخدادهای روز با شما خواهیم بود. گزارش رسانه‌های آمریکایی از احتمال گسترش جنگ همزمان با تلاش میانجیگری. فاکس نیوز میگه اگه جنگ بالا بگیره احتمال مشارکت اسرائیل زیاده.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع با هم
3: شروع شده
2: ردی؟ مهمان من یک مدل
4: کارگردان
2: شاعر
5: سخنگوی فارسی زبان
6: شهروند دوتابعیتی است
7: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم
8: من دوست دارم که تو مردم باشم
9: زندگی واقعی یعنی اون
10: به نام آزادی
11: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان
12: اینو نمیشه سرکوب کرد
5: ماجرا چی بود اصلا شما یه توضیح بدید
13: ما درس سحر در ره میخانه نهادیم محصول دعا در ره جانان نهادیم در خرمن صد زاهد عاقل زند آتش این داغ که ما بر دل دیوان نهادیم سلطان ازل گنج غم عشق به ما داد تا روی در این منزل ویران نهادیم در دل ندهم ره پس از این مهر بوتان را مهر لب او بر در این خانه نهادیم چون می رود این کشتی سرگشته که آخر جان در سر آن گوهر یک دانه نهادیم

0: مراسم پرهزینه و تشریفاتی دیکتاتور سابق ایران بعد از قریب 4 ماه سرگردانی جسد.
1: این مراسم برای پوشش دادن به همون کسری ها و شکستی مشروعیته.
2: چیزی که اینا دوست دارن به عنوان پروپاگاندا بفروشن اینه که این در واقع حضور میلیونی باشه.
3: این مراسم بیشتر از یک تبلیغات هیچ بهره‌ای نخواهد داشت.
0: معنای انزوای بی سابقه علی خامنه‌ای در مصلی تهران.

درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پا خواسته ایران. حمله بزرگ یا سومین آتش بس، حمله شدیدتر آمریکا به جمهوری اسلامی در روزها و هفته‌های پیش رو، یا پذیرش پیشنهاد جدید قطر و پاکستان برای آتش بس. بعد از آتش بس‌های اول و دوم در جنگ 12 روزه و جنگ 40 روزه، حالا قطر و پاکستان یه پیشنهاد جدید آتش بس دادن. اما نشانه های جنگ هم دیده میشه، جنگ گسترده تر. از آمادگی و تدارک آمریکا برای حملات شدیدتر و سنگینتر به جمهوری اسلامی هم نشانه هایی هست. از ارائه پیشنهاد آتش بس 10 روزه از سمت قطر و پاکستان به سمت آمریکا و جمهوری اسلامی هم میشه حدس زد شاید ممکنه بحث آتش بس هم باشه، ولی دونالد ترامپ یک مقامی از طرف اون گفته که فعلا رئیس جمهور آمریکا دنبال مجازات جمهوری اسلامیه.

0: Go.
1: Mamela!
2: بین این که آمریکا به سمت جنگ سنگین‌تر و شدیدتر میره یا ممکنه ترامپ دوباره وسط جنگ بزنه روی ترمز و آتش بس رو بپذیره، اجازه بدید اول گزینه آتش بس رو بررسی کنیم، بعد نشانه های جنگ شدیدتر و آخرش هم نظر خودم رو عرض میکنم. پاکستان و قطر گفتن یه پیشنهاد آتش بس 10 روزه به آمریکا و جمهوری اسلامی دادن که مبناش اینه که دو طرف برگردن به وضعیت 2 هفته پیش که آتش بس برقرار بود و هنوز حمله دوباره سپاه به کشتی ها و حملات متقابل آمریکا به جمهوری اسلامی شروع نشده بود. طرف آمریکایی هنوز درباره دریافت پیشنهاد آتش بس موضع گیری نکرده، ولی یک مقامی به نقل از ترامپ گفته فعلا وقت مجازات جمهوری اسلامیه. در تهران اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه گفته که ما این پیشنهاد آتش بس رو دریافت کردیم و داریم بررسی میکنیم.
3: اصل موضوعی که در این روزها هم دستگاه دیپلماسی فعال بوده و هم ایده هایی از طرف برخی از میانجی ها به ما واصل شده، بله، تایید میشه. اصرار بر دوگانه مذاکره یا جنگ، دیپلماسی یا جنگ، برای کشور ما مفید نیست.
2: همزمان با مطرح شدن پیشنهاد قطر و پاکستان برای آتش بس، در جهت مخالف نشانه هایی میبینیم که آمریکا داره برای حمله شدیدتر آماده میشه و فعلا هم دنبال آتش بس نیست. یه نشانهش اینه که حدود 100 فروند هواپیمای سوخرسان دارن میان در منطقه مستقر بشن، از آلمان و بریتانیا هم دارن جنگنده های F-16 و F-35 بیشتری رو میارن منطقه. آوردن 100 فروند هواپیمای سوخرسان به منطقه از نظر نظامی یعنی آماده شدن برای عملیات هوایی بیشتر. این در عمل یعنی آماده شدن برای ایجاد یه پمپ بنزین هوایی بین ناوهای هواپیمابر آمریکا و اهداف دوربرتر در درون ایران. یعنی آماده شدن آمریکا برای به پرواز درآوردن حجم زیادی از هواپیماهای جنگی، هواپیماهای شناسایی، هواپیماهای جنگ الکترونیک، هواپیماهای ترابری با هدف انتقال مهمات و بمب و موشکای بیشتر به منطقه. آمریکا به حدی داره هواپیماهای سوخرسان به اطراف ایران میاره که از بلغارستان هم خواسته مجوز بده 8 فروند از این سوخرسان‌ها در بلغارستان مستقر بشن. در فرودگاه بن گوریون تل آویو اسرائیل تعداد هواپیماهای سوخرسان آمریکایی به حدی زیاد شده که مقامات اسرائیلی گفتن پروازهای مسافری و تجاری تحت تاثیر قرار گرفتن، ولی بنابر درخواست آمریکا بازم مجوز دادن که

فرودگاه رامون در جنوب اسرائیل و حدود 40 فروند دیگه هم در راهن دارن میان. آمریکا 600 فروند هواپیمای سوخت‌رسان داره که با فاصله زیاد بزرگترین ناوگان هواپیمای سوخت‌رسان در جهانه و حالا 100 تا از اونها دارن میان منطقه. به نظرم این نشون میده که به احتمال بسیار آمریکا داره برای یک سلسله حملات هوایی شدیدتر آماده میشه. یه دلیل مهم دیگه ای که به نظرم احتمالاً ما داریم به سمت گسترش جنگ و حملات شدیدتر هوایی آمریکا میریم اینه که فعلاً نشانه ای از دست کشیدن جمهوری اسلامی از حملات به کشتی ها دیده نمیشه. دیروز و امروز هم بازم به کشتی ها حمله کردن. این جنگ اخیر اصولاً با حمله جمهوری اسلامی به کشتی ها در تنگه هرمز شروع شد و من الان نشانه ای نمی بینم که جمهوری اسلامی حاضر باشه بگه من دیگه به کشتی ها حمله نمی کنم و اجازه میدم عبور و مرور کشتی ها از تنگه هرمز آزاد و در حالت عادی باشه. جمهوری اسلامی هنوز اصرار داره که کشتی ها باید با مجوز من و مسیری که من تعیین میکنم عبور کنن وگرنه بهشون حمله میکنم. بنابراین به احتمال زیاد آمریکا حملات رو کماکان ادامه خواهد داد تا جمهوری اسلامی رو مجبور کنه دست از حملات به کشتی ها برداره، دست از مخالفت با مسیر عمان برای عبور کشتی ها برداره. اگر اینا رو هم گوش نکنه به نابودی تأسیسات نظامی در جنوب ادامه میده. اما چرا حملات احتمالاً شدیدتر از حملات فعلی خواهد شد؟ به نظرم دلیلش اینه که حملاتی که در ساعت فعلی داره انجام میشه باعث نشده که جمهوری اسلامی تسلیم بشه و آمریکا اگر میخواد جمهوری اسلامی رو در مورد وضعیت تنگه هرمز تسلیم کنه مجبوره که ساعت حمله رو ببره بالا تا جمهوری اسلامی جا بزنه و بگه خیلی خوب دیگه به کشتی ها حمله نمی کنم و دیگه مزاحم مسیر عبور کشتی ها از سواحل عمان هم نمیشم. و این رو هم اگر جمهوری اسلامی گوش نکنه آمریکا آروم آروم بمباران ها رو در جنوب ادامه میده. وقتم داره بمباران میکنه، عجله هم نداره. یه دلیل دیگه که احتمال حملات شدیدتر در روزها و هفته‌های پیش رو بالا میبره اینه که ترامپ خیلی وقت نداره که جنگ طولانی بشه. خودش هم طرفدار جنگ طولانی نیست. وقت نداره چون اگه دوباره جنگ بره به سمت 60 روز دوباره اون بحث اختیارات کنگره و رئیس جمهور میاد وسط که در جنگ قبلی 40 روز هم بود. الان هم 10 روز 2 هفته از این عملیات گذشته و ترامپ میخواد قبل از 60 روز به یه نتیجه مشخص برسه. ضمن اینی که جنگ هر چقدر طولانی تر بشه احتمالا بازار نفت باز بحرانی تر میشه. همین امروز دوباره اعلام شد نفت برنت رفته حدود 90 دلار. قیمت متوسط هر گالون بنزین هم در آمریکا شده 4 دلار. چالش دیگه ترامپ اینه که ترامپ میخواد هر چه سریعتر قبل از نزدیک شدن به موقع انتخابات ماه نوامبر آبان ماه یه نتیجه مشخصی از این حملات بگیره و اون رو بذاره رو میز برای بهبود موقعیت جمهوری خواه در کنگره. به نظرم مجموع این شرایط کفه رفتن ترامپ به سوی جنگ شدیدتر و حملات بیشتر و حتی حملات عمقی‌تر بیشتر میکنه. شبکه خبری I24 هم امروز گفته آمریکا برای مرحله بعدی جنگ آماده میشه. The only reason why the US is conducting strikes is against assets of Iran that are being used to attack global commercial shipping. The Straits of Hormuz are international waterway and they continue to launch against ships in that international waterway. Other countries should join us in this effort. اما اگر احتمال رفتن آمریکا به سمت حملات شدیدتر و در واقع جنگ پرشدت و کم مدت هست، این کار به چه صورتی انجام میشه؟ به چه شکلی انجام میشه؟ گزینه‌های زیادی در این روزها از طرف کارشناسان و تحلیلگرا مطرح شده. از احتمال تصرف جزیره خارک، پایانه صادراتی نفتی ایران تا پیاده کردن تفنگدارای دریایی و لشکر 82 هوابرد در جزایر نزدیک تنگه هرمز، کنترل بخشای از سواحل ایران تا بمباران مناطق بیشتری در عمق خاک ایران و حتی چراغ سبز ترامپ برای ورود اسرائیل به جنگ و رفتن به سمت حمله به مراکز حکومتی و شروع موج دیگه‌ای از هدف قرار دادن مقامات ارشد و فرماندهای ارشد. به نظرم الان اون چی که بیشتر محتمل به نظر میرسه افزایش حملات هوایی آمریکا از نظر تعداد حملات، از نظر حمله به مراکز نظامی

در مناطق بیشتریه و حتی فراتر رفتن از تمرکز حملات بر جنوب و بره به سمت عمق خاک. هدف آمریکا اینه که آتشباری جمهوری اسلامی به سمت کشتی‌ها و به سمت کشور منطقه رو خاموش کنه، هم عملات موشکی و هم عملات پهپادی جمهوری اسلامی رو. این هدف با حملات در روز گذشته به دست نیومده به مقرهای نظامی سپاه در کل سواحل جنوب. بنابراین به احتمال زیاد آمریکا شدت بمباران رو هم در جنوب و هم در مناطق عمقی تر افزایش میده. امروز هم که به یه جایی در شیراز حمله کردن. گزینه دیگه اجازه دادن به اسرائیل و نیروی هوایی کشور عربی منطقه برای ورود به جنگ. این هم ممکنه. اگر چون این اجازه داده بشه، به نظرم اسرائیل آمادگیشو داره که حملات به مراکز حکومتی در تهران و شهرهای دیگر رو شروع کنه و یه لایه دیگه از مقامات و فرماندهای ارشد سپاه رو هدف قرار بده تا با تغییر واقعیت روی زمین جمهوری اسلامی رو مجبور کنه به عقب نشینی و پذیرش شرایط آمریکا. منتها تا اینجا من در جمهوری اسلامی نشانه از کوتاه آمدن نمیبینم. همین احتمال تشدید جنگ رو بیشتر میکنه. با وجودی که پزشکان امروز ابراز نگرانی کرده که تشدید وضع موجود ممکنه فشار اقتصادی رو بیشتر کنه و به خیزش مجدد مردم منجر بشه، ولی تصمیم گیرنده اصلی پزشکیان نیست. دست فرمون سپاه و دست فرمون کسی به اسم مشتبه خامنه‌ای رفتن به سمت تشدید جنگ، تشدید حملات به زیرساخت‌های کشور همسایه، حتی تهدید به اشغال زمینی کویت دارن میکنن، همه اینا نشانگر رفتن طرفین جنگ به سمت جنگ شدیدتر و حتی گسترش جنگ به ابعاد و حوزه‌های جدیدیه.

0: همزمان با افزایش دامنه جنگ بین جمهوری اسلامی آمریکا، گزارشایی که از درون کشور وجود داره به دست ما میرسه، حکایت از نارضایتی مردم از وضع موجوده. خیلی شدید داره میشه. الان مردم با ترکیبی از مشکلات روبروان که سیاست جنگ طلبی حکومت جمهوری اسلامی این مشکلات مردم رو بیشتر کرد. قطعی برق در اوج گرمای تابستان، قطعی آب در اوج گرما، اختلال در دسترسی مردم به اینترنت، گرانی و تورم و اضافه شدن مشکلات ناشی از جنگ به همه اینا. غلام حسین اژه‌ای رئیس قوه قضاییه گفته جنگ تاوان داره و باید بایستیم و مردم باید تاب‌آوری خودشونو ببرن بالا. ولی سوال مردم اینه که چرا مردم باید شرایطو تحمل کنن؟ مردم که دنبال جنگ نبودن. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگ رو شروع کردید. چرا مردم باید هزینه‌شو بدن؟ ما پیام‌های زیادی از مردم داریم که با مقایسه شرایط فعلی جنگی ایران با مردمی که در سراسر جهان دارن با جام جهانی شادی میکنن دیروز تموم شد، میگن چرا سهم ما مردم ایران جنگ و گلوله و بمب و قطعی برق و گرانیه و سهم اونا شادی و جشنه. مردم میگن مقامات و فرماندهای سپاه به جای حل مشکل گرانی و قطع برق و اختلالات بانکی دنبال کری خوندن برای آمریکا و کشور منطقه، و این کری خوندن ها وضع مردم رو بدتر میکنه. مردم میپرسن که چرا به جای اینکه حکومت جمهوری اسلامی در فکر بهبود زیرساخت مثل آب و برق باشه تا مردم در تابستون و در فصل گرما با قطعی مداوم برق و آب زجر نکشن، چرا مقامات در فکر جنگ بیشترن که همین زیرساخت‌های محدود و فرسوده فعلی رو هم بیشتر در معرض نابودی قرار میده؟ مردم اتفاقا دست گذاشتن رو نکته درستی، و اون اینه که اصرار سپاه بر جنگ طلبی اتفاقا زیرساخت‌های بیشتری رو در کشور در معرض نابودی قرار میده و قطع آب و برق بیشتر میشه، دلار گرونتر میشه که شده، و گرونی و تورم بیشتر خواهد شد که شده. بنابراین جنگ طلبی سپاه که با حمله به کشتی‌ها در تنگه هرمز جنگ جدید رو بر مردم ایران تحمیل کرد، جدای از به خطر انداختن جون مردم، زیر ساختار هم در معرض نابودی قرار میده. جالبی که با این همه جنگ طلبیشون، معاون پزشکیان، معاون اجراییش قائم پناه گفته فعلا برای بازسازی مناطقی که در جنگ تخریب شدن پول و بودجه نداریم، باید صبر کنیم که بعدم پول بیاد بعد بسازیم. خب مردم ایران یادشونه هر موقع در لبنان جنگ بود، بلافاصله خیلی فوری جمهوری اسلامی میلیون ها دلار میفرستاد لبنان برای بازسازی لبنان. الان چرا این کار رو در ایران نمیکنه؟
1: شهرستان دلیجانه، من یه جوونی ام که به قول خودشون گفتن لبنان نون حلال ببر سر خونه، قرار بوده هر روز ساعت 4 بعد از ظهر تا 6 غروب برق مغازه منو قطع کنه که چشمم کور دندم نه، خودم باشم بیام که موتور برق باشم کنم که دستامو بزنم که بستری آب نشه. امروز رفتیم اومدیم دیدیم ساعت 2 بعدش تا برق منو قطع کرده. این زندگی منه، بیا بگی 180 کیلو بستری من گن شد رفت توش. نگاه کن برو عقب دیره ببین من بستری چجوری بدم به مشتری، من چه خاکی به سرم کنم از دست مملکت. یه میلیون دی من پسته ریختم توی خام خوش، ریختم توی زعفرون، ریختم توی مغز گردو، ریختم توی
2: اینم از وضعیت نوای ما. زور به اغرب تقریبا دو تا کیسه بیشتر هم شاد باشه، همین خراب شد، حالا باید جمعش کنم ببرمش بریزمش تو شد.
3: درود، الان ساعت 4:55، حدودا نیم ساعته که برقای ما رفته کرج، دمای هوا 37 درجه است، 36 37 درجه است، برق نداریم.
0: نکته مهمی که وجود داره اینی که مردم در پیامایی که به ما در ایران انترنشنال میفرسن میگن یه جدول رسمی برای قطع برق و خاموشی اعلام کردن، ولی یه ساعاتی هم علاوه بر اون برق قطع میشه. یعنی دولت حتی در قطع برق و جدول خاموشی هم صادق نیست با مردم. ادامه اختلال در فعالیت بانک‌ها هم اگر اینو بذاریم بقیه مشکلات مردم بذاریم کنار اونا، این حرف امروز پزشکیان رو بهتر میشه تحلیل کرد که گفته نگران نارضایتی اجتماعی هم. خب این عبارتی که میگن نارضایتی اجتماعی، نظام درباره احتمال خیزش مجدد مردم از این عبارت استفاده میکنه، نمیگه قیام مردم. حرفای پزشکیان نشون میده خودشون هم نگرانن که با این مشکلات متعدد دوباره جامعه شاید یک انفجار اجتماعی و خیزش مجدد مردم باشه. امروز هم دیدم که شاهزاده رضا پهلوی در گفتگویی که با رویترز داشته گفته تضعیف ساختار سرکوب و سازوکار سرکوب میتونه به مردم ایران علیه جمهوری اسلامی کمک کنه. شاهزاده گفته من به عنوان رهبر دوره گذار که از طرف مردم برای این موقعیت فراخوانده شدم، خودم رو پلی میبینم برای که مردم به هدفشون یعنی سرنگونی جمهوری اسلامی برسن و خودم نه طرف پادشاهی هم نه جمهوری، و این مردم ایرانن که باید بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی خودشون نظام سیاسی آینده ایران رو انتخاب کنن.
4: My position as a transitional leader is I'm not the destination. I'm a bridge to the destination. Number one. Number two. In order to be a neutral arbiter, I'm completely above the fray. I'm not taking sides, either for a monarchy or for a republic. My job is to make sure that there's a healthy debate and at the end people decide what is it that they actually would prefer to have as the final form.
0: به نظرم این نگرانی مقامات از اینی که مردم دوباره خیزش کنن در اثر شرایطی که در جامعه هست حسابی ترسیدن و ترسشون هم واقعیه، میترسن که دوباره مردم قیام کنن، چون وضع اقتصادی واقعا خراب شده، خیلی خراب شده. من امروز دیدم که 7-8 تا خبرگزاری زدن که آقا حقوق بازنشسته ها واریز شد. یه نکته جالبی برام توش بود، در هیچ کجای دنیا، در هیچ کجای دنیا اینی که حقوق رو میخوان بدن خبر نیست. در اروپا، در آمریکا شما خبری در رسانه ها نمیبینی که آقا میخوان حقوق بدن، چون طبیعیه سر 2 هفته سر آخر ما هر کی حقوق میگیره باید حقوقشو بدن. الان کل خبرگزاری ایران دارن خبر میزنن که آقا قرار حقوق بازنشسته ها رو بریزن. چرا؟ چون به شکل عادی داره نمیشه این کشور، و اونی هم که مردم میخوان اینه که این حکومت غیر عادی بره و خواهد رفت. و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه از فرزندان ایران و جانفدای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به نشانه احترام بلند شید یا هر طور دیگه‌ای که دوست دارید ادای احترام کنید. با افتخار و احترام یاد میکنیم از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام، حمید رضا برومندی اردکانی 46 ساله 19 دی چمستان مازندران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام سعید شهگلی 37 ساله اهل تویسرکان عزیز، پدر یک پسر 12 ساله 19 دی شهریار عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام علیرضا خارزمی 28 ساله 18 دی بلوار کاشانی تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام مهدی قاسمپور 19 ساله 19 دی مجروح شده، 27 دی جانفدا شده میدان معراج مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام فاطمه امام دوست 32 ساله 19 دی مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام فرهاد محدودی 30 ساله، پدر آراز 5 ساله 18 دی محمد شهر کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام امید فداکار 30 ساله 20 دی اسلام شهر تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام محمد رضا علی خانی 21 ساله اهل شهر کرد عزیز، دانشجوی دانشگاه فنی مهندسی 18 دی شهر کرد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام محمد رضا موسوی 22 ساله 18 دی اسلام شهر تهران عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام احسان جعفری 22 ساله دانشجوی میکروبیولوژی 18 دی مجروح شده، 19 دی جانفدا شده، چهارراه خواجو کرمان عزیز. و نفر آخر امشب، دیروز اسمش رو درست نخونده بودم، تکرار میکنم، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام محمد رضا فرجی 21 ساله 18 دی مجروح شده، 24 روز بعد جانفدا شده، عراک عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن، یاد همشون گرامی. ممنون از توجه شما، مواظب خودتون باشید. اطمینان دارم نزدیک اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیرید.

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم
1: او امیدتان نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید ما توی روزا حالتون خرابتره.
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه
3: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
4: امیدوارم که مردم خوش هم باشن.
5: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
6: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد افغان بره.
7: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
8: خامنه‌ای 22 سال پیش سند چشم‌انداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستش. یکی از بندهای سند این است: برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری. سرانجام دانش پیشرفته چه شد؟ ایران یکی از بزرگترین نرخ‌های فرار مغزها را دارد. دانشجویان و نخبگان در خارج از کشور تحصیل می کنند و بسیاری باز نمی گردند. فرار مغزها میلیاردها دلار خسارت اقتصادی غیر قابل جبران دارد. دانشجویان در ایران زیر فشار سرکوب و محدودیت هستند. بسیاری از تحصیل منع و اخراج شدند. نتیجه شکست.
9: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
10: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
9: مشاهده تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود، کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. امریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن. حداقل
11: ستاد فرمانده مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد دور تازه‌ای از حملات به جمهوری اسلامی را آغاز کرده.
12: حملات آمریکا به مناطق مختلف نظامی و امنیتی و برخی تأسیسات و زیرساخت‌ها
13: راهبرد اصلی آمریکا در این موج جدید از حملات.
14: این حملات چه تأثیری می‌ذاره بر توان نظامی جمهوری اسلامی؟
15: تهدیدی که دونالد ترامپ داشته برای نابودی کامل توان هسته‌ای و نظامی جمهوری اسلامی.
16: فکر می‌کنید باید منتظر عملیات بزرگتری باشیم؟
17: آیا تا اینجای کار آمریکا به اهداف خودش رسیده؟
18: آیا جمهوری اسلامی به اسرائیل حمله می‌کنه یا نه؟
19: رئیس ستاد ارتش اسرائیل می‌بینیم که دوباره به جمهوری اسلامی هشدار شدید داده.
20: نقش احتمالی اسرائیل رو در دور تازه حملات چطور می‌بینید؟
21: از جنوب پیام‌های زیادی مردم برای ایران اینترنشنال فرستادن.
22: هم پیام از کسب و کارها گرفتیم، هم از تولید کنندگان.
23: بحران انرژی در ایران به چه سمت و سوی میره؟
24: بحران معیشت به ویژه در حقوق به ایران و بازنشستگان هر روز داره وخیم‌تر میشه.
25: از تامین هزینه مسکن بگیر تا خوراک تا هزینه درمان.
26: جمشید شارمهد هستم.
27: مقامات جمهوری اسلامی اذعان کردند که جمشید شارمهد روبوده شده، شکنجه شده، کشته شده.
28: شون رو پیاده کردن بچه ها. گفتن آقای شارمهد به جمهوری اسلامی خوش آمد.
27: بوسارها در زندان ماند به حکم اعدام گرفت.
29: خوش رو برداشتم اون گفتش قضاست. بابا تو خوش آمد. دولت ها هیچ کاری نگرد.
30: ایرانیست باید به خودش بیاد.
31: اگر ما کشته بشیم نسل بعد این کار خواهد کرد.
32: اسکلت معروف به زن و جنین از یافته‌های کم نظیر تپه حصار دامغان است. بقایای زنی جوان با قدمتی حدود 4000 سال که امروز در موزه گرمابه پهنه سمنان نگهداری می شود. گزارش‌ها نشان می دهد این زن احتمالاً هنگام زایمان جان باخته و بقایای جنین در کنار استخوان‌های او باقی مانده است. این اثر تصویری نادر از زندگی و مرگ انسان در هزاره‌های دور را پیش چشم ما می گذارد. حفاظت از چنین بقایای انسانی نیازمند کنترل دقیق دما، رطوبت و کیفیت هوای ویترین است. نبود پایش مستمر رطوبت و شرایط محیطی می تواند در دراز مدت به فرسایش تدریجی این اثر منحصر به فرد منجر شود. میراث فرهنگی سرمایه‌ای تجدیدناپذیر است و حفاظت علمی از آن وظیفه‌ای در برابر نسل‌های آینده محسوب می شود.

9 صبح سه‌شنبه 30 تیر ماه بیننده تازه ترین تحولات هستیم. با من سیما بیاس. سرخط خبرها. دهمین شب پیاپی حملات ارتش آمریکا، آبدانان، بندرلنگ، بندر عباس، سریک، چابهار، کنارک، قشم و چند شهر دیگر هدف قرار گرفتند. سنتکام از تمرکز حملات بر مراکز فرماندهی و زیرساخت‌های دریایی کند. حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه، سپاه پاسداران میگوید به رادارها و سامانه‌های پدافندی حمله می‌کند. دست کم 3 کشتی در تنگه هرمز هدف قرار گرفت. و گزارش رسانه‌های آمریکایی از احتمال گسترش جنگ همزمان با تلاش میانجیگران. فاکس نیوز میگوید اگر جنگ بالا بگیرد احتمال مشارکت اسرائیل زیاد خواهد بود. دهمین شب پیاپی حملات ارتش آمریکا به مناطق مختلف ایران ساعتی پیش پایان یافت. بنا به گزارش‌های رسیده دست کم 9 شهر در حملات بامدادی دوشنبه هدف حمله قرار گرفتند. بندر عباس، بندر لنگه، بوشهر، چابهار، جزیره قشم، سریک، شیراز و کنارک از جمله شهرهایی بودند که گزارش شده هدف قرار گرفتند. فرماندار آبدانان در استان ایلام هم اعلام کرد یک موشک به منطقه غیر نظامی در کوههای آبدانان اصابت کرده. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام

0: فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام در بیانیه ای اعلام کرد این دور از حملات بر مرکز فرماندهی، زیرساخت‌های دریایی، سایت‌های پرتاب موشک و پهپاد و سامانه‌های پدافند هوایی متمرکز بوده.
1: از نظر گستردگی حملات، پیام‌هایی که از سوی مخاطبین ایران اینترنشنال می اومد یا به هر کسانی که در ایران هستند در شبکه‌های اجتماعی مختلف و کانال‌های مختلف نشان میداد که حتی در استان گیلان هم صدای جنگنده ها شنیده شده، در استان البرز، در کرمان صدای انفجار شنیده شده، در شیراز به نقل از خود منابع داخلی جمهوری اسلامی شرق و غرب شیراز رو انفجار گزارش کردند، در جنوب ایران هم مطابق روزهای گذشته این حملات ادامه داشته. پس من از نظر پهنای حملات امروز میشه گفتش که در دور جدید حملاتی که ایالات متحده چند روز آغاز کرده از نظر پهنای حملات بیشترین تعداد رو داشتیم از شمال تا جنوب ایران. از سوی دیگر بیانیه‌ای که سنتکام داده مشابه بیانیه‌ای است که روزهای گذشته داده. ما نمیتونیم از روی بیانیه سنتکام ببینیم که به کدوم اهداف دقیقا حمله شده بچه‌ها. یک کلیگویی است مانند دو سه شب گذشته که اهدافی رو با هدف اینکه کاهش بدن سطح توانایی جمهوری اسلامی رو در هدف قرار دادن کشتی‌ها در آبراهه بین‌المللی تنگه هرمز اعلام کرده و بعد هم خب تعداد کشتی‌هایی که عبور کرده. از سوی دیگه بیانیه‌ای هم که سپاه پاسداران داده و اون صحبتی که شب سیاه رادارهای ارتش ایالات متحده در منطقه پیش از اینکه سپاه بیاد این بیانیه رو بده یک خبری با همین شکل در تمام خبرگزاری های جمهوری اسلامی آمد با یک ادبیات خیلی شبیه به هم.
0: سپاه پاسداران با انتشار بیانیه ای از حمله به دو نفتکش خبر داد که با همراهی ارتش آمریکا قصد عبور از جنوب تنگه هرمز را داشتند. هر دو نفتکش به دلیل انفجار و آتش سوزی گسترده متوقف شدند. سپاه همچنین اعلام کرد در حمله به پایگاه احمد جابر در کویت چندین سامانه پدافندی، راداری و ارتباطات ماهواره‌ای ارتش آمریکا از جمله پاتریوت و رادار جی پی اس را منهدم کرده. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد یک کشتی در حدود 15 کیلومتری شمال غرب کومزار عمان هدف یک پرتابه ناشناس قرار گرفته پس از آتش سوزی بدون کنترل در دریا سرگردان شده. این سازمان حادثه رو یک حمله توصیف کرد و افزود همه خدمه یک کشتی نجات یافتند و در سلامت هستند. همزمان یک کشتی دیگر در حدود 31 کیلومتری شرق دیبا امارات متحده عربی هدف پرتابه ناشناس قرار گرفته. فرزین ندیمی پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن درباره شدت و دقت و ترکیب عملیات سپاه و نحوه تقابل سنتکام توضیح میده.
2: بحرین یک شبکه چند لایه پدافند هوایی و موشکی داره به خاطر اینکه به غیر از امکانات نظامی خود کشور بحرین دو آتشبار پاتریوت و مسئولیت دفاع از خود کشور بحرین به هر حال پایگاه نظامی ایالات متحده اونجا هست، ناوگان پنجم و پایگاه هوایی شیخ عیسی که به طور مشترک به وسیله بحرین و ایالات متحده استفاده میشه. در این گزارش سپاه پاسداران گفته که جزیره محرق که همون پایگاه هوایی شیخ عیسی اونجا هستش مورد حمله قرار گرفته، اونجا رادارها و سیستم‌های پدافند هوایی از کار افتاده و همطور در یک نقطه دیگه که یک سیستم پدافند پاتریوت آمریکایی اونجا به غیر از دو پاتریوت بحرینی در مستقر هست و خیلی فعال بوده برای در مقابل موشک‌های بالستیک ایران در این روزهای اخیر و در نتیجه با ترکیبی از درون و موشک‌های بالستیک سعی کردن که اینا رو از کار بندازن تا بتونن در آینده با راحتی بیشتری و با ضریب موفقیت بیشتری به پایگاه‌های آمریکا در بحرین حمله بکنن که همونطور که عرض کردم پایگاه ناوگان پنجم هست و پایگاه شیخ عیسی که این هواپیماهای گشت دریایی P8 اونجا مستقر هستن. البته من دیدم که P8 ها الان از پایگاه دیگه از عربستان سعودی حتی از جیبوتی هم برای پرواز به تنگی هرمز استفاده میکنن و خیلی وابسته به بحرین نیستن. بسیاری از این امکانات الان از بحرین عقب کشیدن، حتی پایگاه ناوگان پنجم من شک دارم که خیلی پرسنلی اونجا مستقر باشه. به هر حال این هدف سپاه هست که به تدریج با استفاده از موشک ها و درون ها سعی کنه که به پایگاه های آمریکا در منطقه تا اردن خسارت وارد بکنه و سیستم های پدافند موشکی هم به تدریج به خاطر مصرف شدن بسیاری از رهگیرها کمتر میتونه موفقیت دارن به رهگیری اینها. این به نظر من استراتژی اصلی حکومت اسلامی و سپاه پاسداران هست که استهلاک بالایی به وجود بیاره کم کم و به تدریج ولی به صورت دائمی تا نیروهای آمریکا در منطقه دچار مشکل بشن، هم نیروهایی که مستقر هستن و هم اگر قرار باشه که نیروی اضافه به منطقه مستقر بشه اعزام بشه.
0: وبسایت اکسیوس گزارش داد در حالی که دونالد ترامپ آغاز جنگی تمام عیار با جمهوری اسلامی رو بررسی میکنه، میانجی ها همچنان برای برقراری آتش بسی جدید تلاش می کنند. به نوشته اکسیوس تنها دو سناریو واقع بینانه برای پایان این درگیری متصوره. یا پیگیری یک آتش بس 10 روزه جدید با هدف بازگشایی تنگه هرمز، یا آغاز یک کارزار نظامی گسترده و مشترک با اسرائیل برای وادار کردن تهران به تسلیم. شبکه فاکس نیوز گزارش داد مقام های آمریکایی انتظار دارند دونالد ترامپ در روزهای آینده درباره بازگشت به جنگ تمام عیار علیه جمهوری اسلامی تصمیم گیری کنه. به گزارش این شبکه در صورت گسترش عملیات نظامی آمریکا، اسرائیل هم به احتمال زیاد به این کارزار میپیونده. فاکس نیوز از آمادگی پنتاگون برای اعزام جنگنده‌ها و هواپیماهای سوخت‌رسان بیشتر به منطقه خبر داده. منشا امیر، کارشناس امور خاورمیانه از اورشلیم مهمان ما هستند. وقتتون بخیر جناب امیر. چه عواملی باعث میشه اسرائیل بار دیگه حملات به جمهوری اسلامی رو از سر بگیره؟
3: عللش بسیار زیاده. کابینه محدود امنیتی سیاسی اسرائیل شب گذشته یک جلسه کاملا سری برگزار کرد و تعداد وزیران شرکت کننده هم خیلی کمتر از گذشته بود و این نشون میده که مباحث بسیار بسیار جدی بوده و اسرائیل امکانات جدید رو بررسی میکنه. این واقعیت که احساس میشه که آقای ترامپ هم داره از ادامه تلاش دیپلماسی مایوس میشه و این واقعیت که ایالات متحده هواپیماها و توانایی‌های جنگی بیشتری رو به منطقه خاورمیانه رسانده، اسرائیل هم از جانب خودش تلاش میکنه که به ایالات متحده بفهمانه که مماشات با رژیم ایران، انتظار برای ادامه مذاکرات هیچ فایده نداره، ضربات نقطه‌ای هم به هدف کامل نمیرسه. درسته که سپاه رو تضعیف میکنه ولی باعث برانداختن رژیم نمیشه و بدانید آقای ترامپ که راه حل نهایی برای رفع مشکل فتنه‌گرانه حکومت اسلامی ایران همانا برانداختن این رژیم هست. در این راستا هم اسرائیل تلاش کرده اطلاعات بسیار محرمانه رو که تونسته از داخل ایران جمع‌آوری بکنه به ایالات متحده تحویل بده. آخرین گزارش در این زمینه همون مسئله بازگشت یا افزایش فعالیت‌های اتمی در مکانی است که کوه کلنگزلا نامیده میشه. اسرائیل اطلاعات بسیار دقیقی رو در این زمینه در اختیار ایالات متحده قرار داده که این ساتریفوش‌های زیادی که اونجا متمرکز کردن نشان این است که رژیم میخواهد که فعالیت اتمی رو هرچه زودتر اثر بگیره. از سوی دیگر گزارشی بود که چند هفته پیش از جانب اسرائیل به ایالات متحده ارائه شد که حکومت ایران یک نقشه بسیار با جزئیات و کاملی رو به خیال خودش البته تهیه کرده برای سوء قصد به جان پرزیدنت ترامپ. اینها همه تلاش اسرائیل هست که به ایالات متحده بفهمانه که جز تغییر رژیم راه دیگری وجود نداره و اگر گزارش های رسانه ها درست باشه این احساس هست که آقای ترامپ هم داره به این نتیجه نزدیک تر میشه.
0: و رسانه ها میگن بعد از به بنبست رسیدن مذاکرات آمریکا بار دیگه گزینه یه تغییر حکومت در ایران رو داره بررسی میکنه. اسرائیل در این صورت چه نقشی میتونه بازی کنه؟
3: اسرائیل نقشش میتونه در دو جهت بسیار مؤثر باشه. یکی گردآوری اطلاعات بیشتری از داخل ایران و ارائهش به ایالات متحده، این میتونه برای برنامه ریزی جنگ و اقدامات نظامی بسیار مؤثر باشه. از سوی دیگر اسرائیل هم با اقداماتی که اگر وارد جنگ بشه، یک نوع تقسیم وظیفه بین اسرائیل و ایالات متحده وجود خواهد داشت. ایالات متحده هدفهای استراتژیک عمده رو خواهد زد و اسرائیل قصد داره که تلاش خودش رو به زدن و نابودی مراکز فرماندهی نیروهای سرکوبگر مبروک بکنه و اسرائیل بر این عقیده است که جز از طریق تضعیف نیروهای سرکوبگر نمیشه مردم ایران رو بهشون امکان داد که وارد صحنه بشن و خودشون رژیم رو براندازه. از این نظر اقدام اسرائیل میتونه بسیار برای رژیم ایران سرنوشت ساز باشه.
0: منش امیر، کارشناس امور خاورمیانه، میهمان ما. سپاس از همراهیتون.
3: سپاس.
0: مقام های آمریکایی به شبکه سی بی اس نیوز گفتند در پی چندین حمله هوایی ایران به پایگاه های آمریکا در خاورمیانه طی ماه جاری، نزدیک به 100 نفر از نیروهای نظامی آمریکا زخمی شدند. سخنگوی ارشد پنتاگون این آمار رو در بیانیه ای به سی بی اس نیوز تایید کرد و گفت از 7 ژوئیه 2026 تا کنون نزدیک به 100 نفر دچار درجاتی از آسیب دیدگی شدند که 96% اونها به خدمت بازگشتند. شان پارنل گفت بخش عمده آسیب‌های وارد شده ضربه مغزی خفیف بوده.
4: شدت تنش‌ها در منطقه و ادامه حملات آمریکا علیه مواضع جمهوری اسلامی حاصل هشداری است که امروز دونالد ترامپ در شبکه تروث سوشال منتشر کرد. او نوشت هر سرباز آمریکایی که کشته بشه ایران پاسخی چندین برابر دریافت خواهد کرد. این پیام را آقای ترامپ به فرماندهان نظامی، وزیر دفاع و رئیس ستاد مشترک ارتش هم ابلاغ کرده که اگر حملات ادامه پیدا کنه پاسخ واشنگتن شدیدتر خواهد بود. همزمان خانم لویت اعلام کرده در کاخ سفید که فردا سه شنبه آقای ترامپ برای انتقال رسمی پیکر سه نظامی کشته شده در خاورمیانه به دلاور خواهد رفت و با خانواده نظامیان ابراز همدردی میکنه. پنتاگون هم تایید کرده که این سه نظامی کشته شده توسط حملات جمهوری اسلامی در اردن و عراق کشته شدند و همینطور در ادامه بیانیه پنتاگون آمده که دست کم 100 نفر از نظامیان آمریکایی بر اثر حملات موشکی پهپادی جمهوری اسلامی به پایگاه‌های نظامی آمریکا در خاورمیانه مجروح شدند، زخمی شدند که 96% اونها بعد از پروسه درمان تونستن به خدمت بازگردند و اکثر جراحات هم ضربات خفیف مغزی بوده. همزمان می‌دونیم که در دیپلماسی هنوز بسته نشده. تهران پیام‌های رد و بدل کرده برای ادامه گفتگوها از طریق میانجی‌ها. آقای روبیو هم تایید کرده که تهران تمایل به گفتگو داره، اما مارکو روبیو در عین حال اضافه کرده که فعلاً اولویت واشنگتن پاسخ به حملات و همینطور حفظ جان نیروهای آمریکایی در منطقه است. نیلوفر منصوری، لس آنجلس.
0: اسکندر مؤمنی وزیر کشور جمهوری اسلامی به پاکستان سفر کرده. گفته میشه در این دیدار حامل پیام مسعود پزشکیان درباره مذاکرات با آمریکا و وضعیت تنگه هرمز. مؤمنی همچنین گفته در این سفر درباره تبادلات تجاری دو کشور گفتگو خواهند کرد. همکارم جواد همدانی از اسلام آباد همراه ماست. سفر وزیر کشور جمهوری اسلامی، پیام پزشکیان، جواد چه اطلاعاتی در این باره داریم؟
5: خب اسکندر مؤمنی وزیر کشور جمهوری اسلامی دیروز در یک سفر رسمی وارد اسلام آباد شده. وزیر کشور جمهوری اسلامی پس از ورود به پاکستان مورد استقبال محسن نقوی همتای پاکستانی خود قرار گرفت و در واقع مؤمنی را در این سفر یک هیئت عالی رتبه هم همراهی میکنه. در طول این سفر مؤمنی با شهباز شریف نخست وزیر پاکستان و سپهبد عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان و فرمانده نیروهای دفاعی در واقع دیدار خواهد کرد. اسکندر مومنی هنگام ورود به پایگاه هوایی نورخان در اسلام آباد گفت که هدف از این سفر توسعه روابط دو کشور در ابعاد گوناگون است و گفت که یکی از توافقات قبلی دو کشور این هست که حجم مشترک تجاری حدود 3 میلیارد دلار را که خب بین دو کشور هست این را به 10 میلیارد دلار برسانند. اما به نظر می رسه که تحولات منطقه‌ای هم مهمترین محور این سفر باشه. رسانه‌های پاکستانی گزارش میدن که اسکندر مومنی حامل پیامی از مسعود پزشکیان است و در دیدار با مقامات پاکستانی به احتمال زیاد در دیدار با فرمانده ارتش پاکستان این پیام را به پاکستانی‌ها منتقل خواهد کرد. البته رسانه‌های پاکستانی چیزی از محتوای این پیام منتشر نکردن. البته گفته میشه که این چون پیام محرمانه است، ولی برخی منابع میگن که وضعیت تنگه هرمز نیز یکی از موضوعات مهم این سفر هستش.
0: موضوع اسلام آباد جواد بعد از فروپاشی پیمان آتش بس چی بوده؟ دست از تلاش برای کاهش تنش برداشته؟
5: خب مقامات پاکستانی همچنان تلاش‌های خود را برای برقراری صلح در منطقه ادامه میدن، هرچند در یک مرحله احساس میشد که اسلام آباد اصلا دل سرد شده و دست از تلاش‌های خود برداشته، اما اکنون به نظر میرسه که این تلاش‌ها بار دیگه از سر گرفته شده و سفر وزیر کشور ایران هم در همین راستا داره صورت میگیره. اما چالش اصلی که پاکستان باهاش مواجه است حملات جمهوری اسلامی است به کشورهای منطقه، که خب این کشورها روابط خیلی خوبی با پاکستان دارن و خب از جمله کشوریشون عربستان سعودی که اصلا هم پیمان پاکستان هست، بین دو طرف یک پیمان دفاعی وجود داره و دفتر سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان هم در این خصوص قبلا موضع پاکستان رو اعلام کرد و گفت که اسلام آباد با نگرانی عمیق حوادث اخیر را که منجر به تشدید تنش‌های منطقه‌ای شده دنبال میکنه. و خب همچنان وزارت خارجه پاکستان گفت که پاکستان بار دیگر حمایت قوی خود را از حاکمیت و تمامیت ارضی همه کشورهای منطقه که منظورش همین کشورهای حوزه خلیج فارس هستند در واقع اعلام میکند و از همه طرف ها میخواد که خویشتنداری نشون بدن. گام های فوری را اسلام آباد برای کاهش تنش از همه طرف خواسته که بردارن و به تعهدات مربوط به تفاهمنامه اسلام آباد پایبند باشن و پاکستان بر این باور است که این تفاهمنامه همچنان یک چارچوب مؤثر و چارچوب مناسبی را در واقع فراهم میکنه برای اینکه طرفا برگردن به گفتگو. پاکستان همچنان میگه که در واقع اسلام آباد متعهد به این است که حمایت خودش را برای دستیابی به صلح و ثبات پایدار در منطقه ارائه بکنه و همچنان اسلام آباد تاکید میکنه بر گفتگو و دیپلماسی، البته با نگرانی زیادی این تحولات را دنبال میکنه. همطور که گفتم حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه یک نگرانی اصلی پاکستان است.
0: ممنون از تو همکارمون جواد همدانی از اسلام آباد. نگاهی به چند خبر از دیگر نقاط جهان. اسماعیل زامبادا معروف به ال مایو از رهبران کارتل سینالوا، یکی از بزرگترین قاچاقچیان مواد مخدر جهان، در دادگاهی در نیویورک به حبس ابد محکوم شد. زامبادا سال گذشته اتهام‌های از جمله قاچاق میلیون‌ها کیلوگرم کوکائین و اداره یک شبکه بزرگ جرائم سازمان یافته را پذیرفت و با دادستانی آمریکا به توافق قضایی رسید. فیفا تحقیقات درباره درگیری‌ها پس از پیروزی اسپانیا مقابل آرژانتین در فینال جام جهانی 2026 را آغاز کرد. درگیری‌هایی که بعد از سوت پایان بازی بین بعضی از بازیکنان و حتی مربیان رخ داد و منجر به اخراج یک بازیکن آرژانتین شد. اندی برنهام نخست وزیر جدید بریتانیا صبح دوشنبه قدرت را در دست گرفت و متعهد شد اختیارات را از لندن به سایر نقاط کشور منتقل کند. برنهام 56 ساله خواستار اجرای تغییرات گسترده در ساختار سیاسی و اقتصادی بریتانیا شد. دولت جدید او با فشارهای اقتصادی، بی‌ثباتی سیاسی و احتمال بروز تنش با واشنگتن روبرو است. نشست وزیران خارجه آسیان این هفته در مانیل با حضور وزیران خارجه قدرت‌های بزرگ جهان برگزار میشه. نشستی که جنگ ایران به مهمترین محور گفتگوهای اون تبدیل شده. نگرانی از پیامدهای این جنگ بر امنیت انرژی، تجارت و کشتیرانی توجه کشورهای جنوب شرق آسیا رو به خودش جلب کرد. چرا نشست آسیان امسال اهمیت ویژه‌ای داره؟ علیرضا محبی از ملبورن با من تا بهمون بگه. علیرضا، محورهای این نشست نشون میده که نشست ویژه‌ایه. بیشتر دربارش توضیح میدی؟
6: سیما، پایتخت فیلیپین، کشوری که خب ریاست دوره آسیان رو در سال 2026 بر عهده داره، از دوشنبه دیروز تا روز جمعه همین هفته میزبان مهمترین نشست دیپلماتیک جنوب شرق آسیا هستش. 59مین نشست وزرای خارجه آسیان و نشست وابسته به اون از روز دوشنبه در مانیل آغاز شده. وزرای خارجه کشورهای قدرتمند جهان هم مثل آمریکا، چین، روسیه، هند، استرالیا، ژاپن و بریتانیا به همراه مقام‌های ارشد اتحادیه اروپا و دیگر شرکای گفتگوی آسیان در این نشست حضور دارند. خانم ترزا لازارو، وزیر امور خارجه فیلیپین، روز سه‌شنبه در مراسم افتتاحیه این نشست گفته که کشورهای منطقه باید در برابر جهانی که با آشفتگی و نااطمینانی روبرو هست با یک رویکرد فعال و هدفمند عمل بکنن. فیلیپین خب امسال ریاست دوره‌ای آسیان رو بر عهده داره. نشست امسال هم با شعار با هم آینده خود را هدایت میکنیم برگزار میشه. اما خب یکی از مهمترین موضوعات مورد بحث در این اجلاس پیامدهای جنگ ایران روی کشورهای جنوب شرق آسیا هستش. اقتصاد این منطقه با بیشتر از 680 میلیون نفر جمعیت وابستگی بسیار زیادی داره به نفت و گاز خاورمیانه و خب هر اختلالی هم که بخواد در عرضه انرژی یا افزایش قیمت نفت به وجود بیاد اون وقت میتونه روی رشد اقتصادی، تورم و امنیت غذایی کشورهای عضو اتحادیه کشور جنوب شرق آسیا اثر بگذاره و به همین خاطر هم هستش که وزرای خارجه این اتحادیه درباره ادامه درگیری‌های بین آمریکا و جمهوری اسلامی و ضرورت بازگشت عبور امن و بدون مانع کشتی‌ها از تنگه هرمز به عنوان یک مسیر راهبردی و حیاتی گفتگو خواهند کرد. این نکته را هم البته باید اضافه کرد که پیامدهای این جنگ بین جمهوری اسلامی و آمریکا فقط به بازار انرژی محدود نمونده و خب کاهش عرضه کودهای شیمیایی هزینه تولید محصولات کشاورزی رو در کشورهای جنوب شرق آسیا که تولید کننده عمده محصولات کشاورزی هم هستند و میوه‌جات بالا برده، نگرانی ها رو درباره امنیت غذایی در این منطقه بیشتر کرده. همزمان بحث انتقال بخشی از توان نظامی آمریکا به خاورمیانه هم این پرسش رو برای برخی کشورهای این منطقه ایجاد کرده که آیا موضوع تمرکز واشنگتن همچنان تحت تأثیر قرار خواهد گرفت روی منطقه اقیانوس هند و آرام یا نه. و به همین خاطر هم هستش که سفر آقای مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا به مالی تلاشی هستش برای اطمینان دادن به متحدان ایالات متحده و دیدارهایی که برگزار خواهد شد تا آخر این هفته.
0: ممنون از توضیحات تو. همکارمون علیرضا محبی که از ملبورن همراه ما بود. در صبح تهران همکارم فرشاد متقی با آخرین واکنش ها، گزارش ها و رخدادهای روز با شما خواهد بود. مصاحبه عراقچی واکنش های بسیاری رو به همراه داشت. از سفره امنیتی در رژیم گفته بود که هنوز خامنه ای به سر رو ندیده. با ما ببینید.

ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

0: 3 1 2 3
1: گفتن 4 دقیقه داری.
2: من با 2 سوالم بیا ایسفا.
3: مرسی در خدمت.
4: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
5: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
6: وابستگان به سپاه
7: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
8: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
9: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
10: ایجاد شده بود که رژیم ایران سلطانیسته که در اون خامنه این نقش سلطان رو ایفا میکنه، با حذف اون فرو پاشید. این ایده که سپاه در واقع امر مقاومت برده داره و ولی فقیه در این پشته شده، عامل اصلی بوده که برخی از پژوهشگران هم حتی به صراحت از تبدیل ولایت فقیه به رژیم نظامی سخن گفت. رو تقویت کرده، اما این به معنای حذف نهاد ولایت فقیه نیست. سپاه نهادی غیر متمرکزه که از بخشای مختلف و تا حدودی خودمختار تشکیل میشه. سپاه و دیگر نهادها از طریق بیت ما تمرکز و هماهنگی می‌یابند. کشته شدن خامنه ای به معنای پایان یافتن نقش بیت نیست.
11: رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده، همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی. ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلاتکلیفی رها شدند.

0: خانم آقایان درود بر شما، من فرشاد متقی با گزارش روز همراه شما هستم. اعتراف وزیر خارجه جمهوری اسلامی به وجود حفره امنیتی عمیق در رأس ساختار نظام و نقشش در کشته شدن علی خامنه‌ای دیکتاتور پیشین ایران ابعاد تازه‌ای از این عملیات را روشن کرد. همزمان کنترلگر ترافیک هوایی فرودگاه مهرآباد فاش کرد نیم ساعت قبل از حمله و پس از مشاهده 30 جنگنده اسرائیلی مسئول پدافند بیت خامنه ای را مطلع کرده. مسئول مربوطه هم 23 دقیقه قبل از شلیک موشک ها دریافت گزارش را تایید کرد اما ترتیب اثر نداد و جای خامنه ای عوض نشد. مشتبه پور محسن گزارش می داد.
1: ساعت 9:38 دقیقه صبح 9 اسفند ماه 1404 تهران. حمله به بیت علی خامنه ای و اجرای کد 110.
2: کد 110 گفت همه می‌دونن کد 110 منظور چیه.
1: آوار برداری تازه از رازهای عملیات کشتن دیکتاتور ایران، پرده برداری عراقچی از یک حفره امنیتی در رأس جمهوری اسلامی. اسرائیل از زمان و مکان تمام جلسات مخفیانه اطلاع داشت. آدرس تونل‌های مخفی تهران روی میز موسا، تایید حضور جاسوس اعظم اسرائیل و تاثیرگذاریش بر تصمیمات مقام‌های ارشد نظام، افشاگری کنترلگر ترافیک هوایی مهرآباد 23 دقیقه قبل از شلیک، ورود جنگنده‌ها به ایران به بیت اطلاع داده شده بود. مرگ چگونه بر جهان خامنه‌ای نیز بگذشت؟
3: شما پیش آقای حجازی بودید؟
2: من پیش آقای حجازی بودم ساعت 9 و داشتیم بالاخره یه گزارش از مذاکره داشت دادم و اتفاقا به همین قسمت فضای سنگین جنگی رسیده بودم و گفتم از دیشب اینطوری شده و اوضاع اینطوری هست نه که یهو اونجا حمله شد بهش.
1: وقتی وزیر خارجه جمهوری اسلامی 9 اسفند ماه به بیت خامنه‌ای رفت تا با واسطه علی اصغر حجازی معاون دفتر رهبر وقت جمهوری اسلامی به او بگوید احتمال جنگ بالاست، جنگنده های اسرائیلی به بالای سرشان رسیده بودند و با شلیک حدود 300 موشک به زندگی دیکتاتور ایران پایان داده.
2: ببین سه تا خورد تا اونجایی که من تون لحظه یادم. اولش با یه فاصله بود و یهو ما بالاخره میخکوب شدیم، به فاصله یه ثانیه یا دو ثانیه دومی خورد نزدیکتر که ساختمون لرزید و سومی هم با فاصله یکی دو ثانیه ساختمون ما خورد. از آقای حجازی هم میومدیم بیرون سوال کردم که آقا اینجان، گفت نمیتونه.
1: در عملیاتی که با گذشت بیش از 4 ماه از آن هنوز بخش مهمی از اسرارش فاش نشد، حالا عراقچی در یک مصاحبه بخش هایی از این ناگفته ها را بازگو کرده. عملیاتی که علاوه بر خامنه ای شماری از برجسته ترین فرماندهان ارشد نظامی هم در آن کشته شده. در روزی که در حوالی بیت دست کم 3 جلسه مهم برگزار می شد.
3: اون روز 3 تا جلسه است. یه جلسه شورای معاونین وزارت اطلاعات که توی وزارت، یه جلسه شورای راهبردی سیاست خارجه است که توی بیت، یه جلسه شورای دفاع که آقای شمخانی گذاشته.
1: مهمترین بخش سخنان عراقچی اعتراف به نفوذ به رأس ساختار حکومت و دفتر خامنه‌ای در عالی‌ترین سطوح است. به گفته او سرویس‌های اطلاعاتی خارجی نظیر موساد و CIA از زمان و مکان دقیق جلسات محرمانه اطلاع داشتند.
2: مهم به نظر من اطلاع داشتن اونها از این جلسات و این شاید یک حفره امنیتی که وجود داشته و هنوزم احتمالاً داشته باشه، این رو باید درمان کرد. حالا نیروهای امنیتی دنبال هست.
1: پس از افشای نفوذ عمیق در جمهوری اسلامی در جریان جنگ 12 روزه، مقام‌های نظام رخنه امنیتی موساد را به استفاده از هوش مصنوعی و تکنولوژی تقلیل دادند. اما حالا حتی در درون خود حاکمیت هم کسی نمی‌تواند وجود جاسوسان اعظم را انکار کند.
3: و این اشراف و ساعت 9:30 صبح زدن، من این رو دیگه به عامل تکنولوژی و عامل پوش مصنوعی و نمیدونم اینا نمیدونم. من به نظرم شما یه سبره اطلاعاتی همشون دارید، من به نظرم این دیگه مثلا دوات دنبال چند تا کشمیری چیزی باید بگردید.
1: علاوه بر سخنان عراقچی، در هفته های اخیر جزئیات دیگری از تحرکات در بیت در جریان کشتن خامنه‌ای آشکار شده. از جمله کنترلگر ترافیک هوایی فرودگاه مهرآباد فاش کرد که نیم ساعت قبل از حمله پس از مشاهده 300 جنگنده اسرائیلی از طریق دیدبان بصری به مسئول پدافند بیت خامنه‌ای خبر داده که آنها وارد خاک ایران شدند. مسئول

0: اتفاقا از نیروهای موسوم به انقلابی است مقام‌های ارشد کشور را به سهل‌انگاری متهم کرد.
1: برای اینکه مسائل حل بشه باید ایراد رو دید. ما مثلا آقای قالیباف توی یکی از حرفاش گفته بود که ما بعد از جنگ 12 روزه آمادگی 100% بودیم. چه آمادگی 100%ی که روز اولش آقامون رو زدن؟
0: او و تیمش ورود جنگنده ها به کشور را با چشم غیر مسلح دیده بودن، نه روی رادار. بنابراین مسئول پدافند بیت نمیتوانست این گزارش را به جنگ الکترونیک نسبت داد و نادیده اش بگیرد. اما گرفت. مسئول حفاظت از جان خامنه ای بر عهده سپاه حفاظت ولی امر به فرماندهی سردار سرتیپ حسن مشروعی‌فر بوده. اللهکرم مشتاقی دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی در لبنان گفته او باید پاسخ دهد که چرا بدون وجود پدافند مؤثر خامنه ای را در تیررس موشکان نگه داشته. مشروعی‌فر 4 سال قبل جایگزین سردار ابراهیم جباری شد. یک هفته پس از این جابجایی روزنامه نیویورک تایمز خبر داد که علی نصیری رئیس پیشین حفاظت سپاه پاسداران به اتهام جاسوسی برای اسرائیل دستگیر شده. تهران این اتهام را تکذیب کرد. اما پس از آن نه جباری و نه نصیری هیچ مقام تازه‌ای نگرفتند. از طرف دیگر نقش متحدان جمهوری اسلامی در این عملیات هم محل پرسش قرار گرفته. تا کنون آمریکا و اسرائیل گزارشی رسمی درباره جزئیات حمله به بیت منتشر نکردند. اما یکی دیگر از چهره‌های نزدیک به جمهوری اسلامی و از مدافعان ساخت بمب هسته‌ای گفته آمریکا از روی ناوهای هواپیمابر و ناوچه‌هایش در خلیج فارس و دریای عمان حدود 20 موشک کروز تاماهاک به سوی بیت شلیک کرد. به گفته او ماهواره‌ها و سیستم‌های راداری روسیه که هر یک دقیقه یک بار تصاویرشان به روز می‌شود، یک ساعت فرصت داشتند که تهران را مطلع کنند.
2: آیا واقعاً روسیه، رادارهای روسیه، ماهواره‌های روسیه که زیر یک دقیقه به روز میشن هشدار میدن ندیدن این عملیاتو؟ 10 دقیقه ندیدن، 10 دقیقه دوم چی؟ 10 دقیقه سوم چی؟ تصمیم گرفتن، وقت نکردن به تهران بگن.
0: همانقدر که برگزاری چندین جلسه همزمان در بیت در صبح روز حمله طبیعی به نظر نمیرسد، غیبت برخی چهره‌ها در این جلسات هم عجیب. مشخص نیست که علی لاریجانی چرا تصمیم گرفت برخلاف همیشه در محل کارش در بیت حاضر نشه.
3: بیت لاریجانی از قبل یه دفتری داشتن به عنوان مشاور مقام معظم رهبری، یه دفتری داشتن تو مجموعه بیت که این از نظر مکانی رو به روی دبیرخانه قرار می گرفت. صبح‌های شنبه شهید لاریجانی همیشه تو اون دفتر بودن و اون روز اتفاقا دفترشون نرفتن، اومدن دبیرخانه که من مجلسشون پرسیدم چرا نرفتین، گفتن همینجوری. گفتم
0: بیشتر یک تحلیلگر نزدیک به جمهوری اسلامی گفته بود به رغم آنکه برخی مقام‌های ارشد نظامی حاضر در جلسه شورای دفاع احساس خطر کرده بودند، مقام‌های اطلاعاتی به آنها گفته بودند خطر حمله وجود ندارد. جالب این که در همان ساعت جلسه شورای معاونان وزارت اطلاعات در ساختمان این وزارتخانه در حال برگزاری بود که هدف قرار گرفت و در حمله تکمیلی شبانه با خاک یکسان شد. حضور دیرهنگام عراقچی در دفتر حجازی برای مطلع کردن خامنه‌ای از احتمال جنگ نشان می‌دهد که برخلاف ادعای او جمهوری اسلامی غافلگیر شد و فکرش را هم نمی‌کرد که آمریکا و اسرائیل آن وقت صبح حمله کنند.
4: کد 110 شد، ما این کار رو میکنم. نوشته شده بود و تصدیق شده بود و خود از آقا دیده بودم و تایید کرده بود.
0: در بهترین حالت میتوان نتیجه گرفت آنها برای روزهای پس از خامنه‌ای برنامه‌ریزی کرده بودند، نه خود کشتن او. هرچند که همین ارزیابی او هم محل تردید است، چون عراقچی اذعان کرده که تا 3 روز پس از آغاز جنگ با هیچی از ارتباط نداشت.
4: من اولین بار 3 روز بعد از شروع جنگ رئیس جمهور رو دیدم. آقای لاریجانی شاید 5 روز بعد دیدمش اولین بار و اولین جلسه ای که آرش آمی جلسه اولین جلسه ای که تشکیل شد 6 روز بعد بود.
0: اسرائیل در روز ششم جنگ بار دیگر به بیت خامنه ای حمله کرد و اکثریت قریب به اتفاق تونل های زیرزمینی آن ناحیه را در هم کوبید. اگرچه مجری انقلابی برنامه ماجرای جنگ اعتراف می کند موساد آدرس تمام تونل های زیرزمینی تهران را دارد.
5: تونل هست تو همه میرن.
4: نه
5: خب جاش هم من بگم همه میدونن. یه دونه نبی اکرم تو چیز تای پیروزی، یه دونه هم که اون بالا بالای چی اسمش بالای دربنده اونجا هم زده تازه.
4: نه خیلی جای دیگه هم هست که شما نمیدونید.
5: نه تونل زیاده، میگم فرمانده تو این دوتا زیاد رفت آمد میکنن، اونا هم میدونن.
0: به رغم این روایت های تازه مطمئنا هنوز رازهای ناگفته زیادی درباره عملیات کشتن خامنه ای وجود داره. عملیاتی که به نظر

0: سیاست بدون همکاری جاسوس هایی در عالی ترین سطح نظام امکان پذیر نبود. نه یک نفر، بلکه شاید شبکه ای از جاسوس ها که هم جلسات محرمانه ترتیب دادند، هم زمان و مکان جلسات را به سرویس های خارجی اطلاع دادند و مهمتر از آن وانمود کردند که غافلگیر شدند.
1: من معتقدم این حفره امنیتی فقط در نفوذ و گرفتن اطلاعات نیست، در جهتگیری به تصمیم سازی ها هم گاهی هست و از اون بدتر در جهتگیری جهتدهی به فضای روانی ما هم هست. اینا دیگه سربسته.
0: این وضعیت یه عراقچی با آن اعتراف میکند، البته دیگر نامش نفوذ نیست، تسخیر است، تصاحب ساحت تصمیم گیری جمهوری اسلامی، نظامی که حالا به نظر شیشه عمر رهبرانش نه در دست خدا بلکه در اختیار جاسوسان اعظم اسرائیل است. مشتبه پور محسن، لندن.
2: سپاس از همراهی شما با گزارش روز. این برنامه به زودی در شبکه یوتیوب و به صورت آرشیو در دسترس شما خواهد بود. شب و روزتان به نیکی.

0: مجتبی خامنه ای در مراسم نماز میت پدرش حاضر نشد. نظام با این شبهه روبروه که رهبرش زنده است یا مرده. بسیاری از مردم الان عزای جمهوری اسلامی رو جشن خودشون میدونن. محصول 48 سال حکومت خمینی و خامنه ای، گسترش فقر و فلاکت در ایران بود.
1: از کسی دیگه درس کنن،
0: ولی همین مردم الان مدت هاست که دیگه ایستادن که این میراث شوم خمینی و خامنه‌ای رو از بین ببرن.
2: فرو ریختن ستون‌های لرزان تفاهم نامه و بازگشت جنگ بر سر تنگه هرمز، آن چیزی که ما از سمت جمهوری اسلامی می‌شناسیم، یعنی تلف کردن زمان برای اینکه طرف مقابل رو فرسوده کنیم. حکومت برای شلیک کردن گلوله هیچ قید و بند اخلاقی نداره، اما در نهایتش کار آخر رو باید ما مردم ایران انجام بدیم.
3: آن عاشقان شرزه که با شب نزیستند، رفتند و شهر خفته ندانست کیستند. فریادشان تموج شت حیات بود، چون آذرخش در سخن خیش زیستند. مرغان پرگشوده طوفان که روز مرگ دریا و موج و صخر بریشان گریستند. می گفتی ای عزیز سترون شده است خاک، اینک ببین برابر چشم تو چیستند. هر صبح و شب به غارت طوفان روند و باز، باز آخرین شقایق این باغ نیستند.
4: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی،
5: سطح تنش بسیار بسیار بالا گرفته.
6: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
4: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
7: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
4: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟

0: اون روز سه تا جلسه است، یه جلسه شورای معاونین وزارت اطلاعات که توی وزارت، یه جلسه شورای راهبردی سیاست خارجه است که توی بیت، یه جلسه شورای دفاع که آقای شمخانی گذاشته، خود آقای خامنه‌ای هم که توی بیت. اینو شما چجوری تعریف می‌کنید؟ همزمان سه تا چهار تا ساعت 9:30 صبح.
1: ولی اون روزا البته هر ساختمون می‌رفت یه جلسه توش بود. مهم به نظر من اطلاع داشتن اونها از این جلسات، و این شاید یک حفره امنیتی که وجود داشته و هنوزم احتمالاً داشته باشه و حالا نیروهای امنیتی دنبال هست. و من معتقدم این حفره امنیتی فقط در نفوذ و گرفتن اطلاعات نیست، در جهتگیری به تصمیم سازی ها هم گاهی هست و از اون بدتر در جهت‌دهی به فضای روانی ما هم هست. به نظر من اونها خب میدونستن که هر روز صبح رهبری در دفترشونه و این هدف در دسترسی است. خب ایشون اخلاقی داشتن نمیرفتن تو پناهگاه. متوجه شدن که جلسه فرماندهان بغل ایشون یا دو تا ساختمون اون بر سره، به همین دلیل اون لحظه رو انتخاب کرد.
2: ولی نرفتید شما؟
1: بگم که حالا راجع به تونل ها اینا نمیخوام الان بگم، یعنی
2: تونل که همه میدونن تونل نه. هست تو همه میرن.
1: نه
2: خب جاش هم من بگم همه میدونن. یه دور نبی اکرم تو چیز تای پیروزی، یه دونم که اون بالا بالای چی اسمش بالای دربنده اونجا هم زده تازه.
1: نه خیلی جای دیگه هم هست که شما نمیدونید.
2: نه تونل زیاده، میگم فرمانده تو این دوتا زیاد رفت آمد میکنن، اونا هم میدونن.
1: نه اونا ما یکی دو بار برای جلسات رفتن، ولی نه خود ما تو تونل نبودیم. البته تونل های دیگه هم تونل زیاده، این هم حالش ما در جریان.
3: مصاحبه عراقچی و این اظهار نظرهاش خیلی مهمه، نکات متعددی داره که خب ما طبیعتاً بخشش رو داریم بهش میپردازیم، ولی من از اینجا شروع کنم که اساساً ادبیات عراقچی و زبان بدن او و طرز ورود او به این مصاحبه و حضورش آشکارا نشون میده چطور پیشانی دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی و یکی از مقام‌های ارشد حکومت در یک موقعیت تقریباً افسرده، پریشان حال، نگران و کم انرژی قرار داره. یعنی کاملا نشون میده که وضعیت ساختار قدرت در جمهوری اسلامی با وجود همه رجزخوانی ها، ادعاها و البته حتی صحبتایی که خود عراقچی مطرح میکنه در چه موقعیتی است. بخشی از این مصاحبه که اشاره هم کردی و شنیدیم با هم، اونجایی که برمیگرده به نفوذ امنیتی و حفره های امنیتی در جمهوری اسلامی، به نوعی یک مهر تایید دیگری است بر حضور نیروهای به نوعی مخالف جمهوری اسلامی. طبیعتا میتونیم اینها رو نفوذی های اسرائیل یا حتی ایالات متحده در ساختار قدرت جمهوری اسلامی ارزیابی کنیم، که پیش از این هم حتی وزرای اطلاعات خود جمهوری اسلامی به این اذعان کرده بودند، حتی ابراز نگرانی کرده بودند که هیچ مقام ارشدی حاشیه امنیت نداره. حالا اینجا عراقچی نه تنها تاکید میکنه که کشته شدن علی خامنه ای و شماری از مقامات ارشد حکومتی همون روز اول جنگ ناشی از این حفره امنیتی بوده، بلکه پارو فراتر میذاره، میگه بخشی از سیاست‌گذاری ها، تصمیم سازی ها نه فقط در حوزه سیاسی امنیتی بلکه در حوزه فضاسازی که رخ میده در کشور، این رو هم ریشیابی میکنه در اون نفوذ. این خیلی معنی داره. به نوعی عراقچی که خب جز کسان نیست که الان به دنبال مذاکره و توافق با ایالات متحده است یا این بخش از نظام رو داره نمایندگی میکنه و پیگیری میکنه، این رو انگیزه خوانی میکنه یا ریشیابی میکنه مخالفت هایی که مطرح میشه در ارکان حتی نظامی یا بخش های امنیتی سیاسی جمهوری اسلامی به نفوذ خارجی. احتمالاً اینکه مثلا شاید نفوذی از اسرائیل هست که مانع یا مخالف این مذاکره و توافقه، این خودش خیلی معنی داره، نشون میده تا چه اندازه جمهوری اسلامی فاقد یک انسجام و یک پارچگی برخلاف اون چیزی که ابراز میکنه. اون بخشی هم که برمیگرده به تونل ها، من اینجا اشاره کنم جدای از این که خب مفروض هست و تکان دهنده هم هستش که این تونل های امنیتی برای مقام های حکومتی در نقاط مختلف پایتخت پراکنده شدن، دست کم دو تا چیز رو من اینجا بگم واقعا باید با ابراز تاسف عنوان کرد. یک، اینکه چطور جمهوری اسلامی در تمام چند دهه گذشته برای مقام های ارشد خودش حاشیه امنیتی ساخته و چطور اونها رو در پوشش امنیتی قرار داده برای مواقع بحرانی و چطور شهروندان بیگناه رو رها کرده بدون حتی ساخت یک پناهگاه، و اینکه چطور در مقاطع جنگی متاسفانه وجوه امنیتی نظامی جمهوری اسلامی گره میخوره با امنیت زیستی شهروندان، چیزی که هزینه بسیار سنگین اون رو باید غیر نظامیان بدن به خاطر سیاست‌های ضد ملی، جنگ طلبانه و البته این نوع نگاه حکومت به مسائل امنیتی نظامی در متن و قلب پایتخت.
1: خسارت هم داشتیم، رهبریمون رو دست دادیم، البته جایگزین کردیم، بالاخره نظام مستحکمه، نشون دادیم که نظام مستحکمه، نشون دادیم که سرمایه اجتماعی ما سری جاشه، اینا همه دست آورد، ولی خسارت دادیم، بعضی از افراد رو دست دادیم، نمیدونم بعضی از زیرساخت‌ها رو دست دادیم، فولاد مبارکه رو دست دادیم، نمیدونم
4: مردم
1: بالاخره اذیت شدن، همه اینها. آتش بس رو اگر مثلا بشینیم حساب بکنیم دیگه، اگه 10 روز زودتر کرده بودیم، به نظر من دستاوردهای ما همچنان سر جاش بود، ولی لاریجانی رو داشتیم، خطیب رو داشتیم، اصلوی رو داشتیم، فولاد مبارکه داشت.
3: این بخش از صحبت های عراقچی هم متناقض پارادوکسیکاله، هم نشون میده تا چطور کسی که وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی است نسبت به برخی از مقولات که استراتژیکن و بنیادینن از جمله حق حیات مردم ایران بی‌اعتنایی داره نشون میده. یک جالبه که میگه که نظام مستقر از نظر او مثل دیگر مقامات حکومتی، نفس این که جمهوری اسلامی سرنگون نشده کفایت داره، و نابودی تأسیسات زیربنای زیرساخت های کشور در اصلویه فولاد مبارکه، و شاید مهمتر کشته شدن هزاران غیر نظامی، از نظر او فقط یک مسائل حاشیه است، و این واقعا تأسف بار حیرت انگیزه. چرا؟ چون حتی باز او میاد مرکز ثقل حساسیت خودش رو میبره در رابطه با اهمیت به تعویق افتادن مذاکره درباره کشته شدن علی لاریجانی یا کشته شدن وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی. و البته باز صرف نظر از این مسئله بسیار مهم که من بهش اشاره کردم، نکته مهم اینجاست که نشون میده تا چه اندازه جمهوری اسلامی در مقاطع مختلف با به تعویق انداختن توافق یا به خاطر توهمات خودش با ارزیابی های نادرست خسارت های سنگین تحمیل کرده به مردم ایران و به زیرساخت های کشور.
2: چون عوض شامید اینو بگید، پیشبینی جدی میشد توی کشور تو اون 10 روز منجر به 18 دی؟
1: نه، اینجا رو میشه گفت که ما برای همچی حادثه‌ای آمادگی نداشتیم.
2: من میگم آقای لاریجانی، قوای نظامی، وزارت اطلاعات، سپاه فکر میکرد این جمعیت بیاد بیرون 3000 نفر کشته بشن، بعضی از شهرها سقوط کنه؟ یعنی مشهد ترامپ درست گفته بود آقای عراقچی، من رفتم بعدن تحقیق کردم، مشهد سقوط کرده بود، تو 3-4-5 ساعت سقوط کرده بود. خب میگم این غافلگیری اینجا راهبردی بود به نظرم.
1: ببین ما به هر حال باید بپذیریم یک نقاط ضعفی داشتیم دیگه، یه سری حالا همونطور که محاسبات دشمن اشتباه بود، تحلیلاش اشتباه بود، بعضی از تحلیل‌های ما هم شاید اشتباه. اینکه فشارهای اقتصادی میتونه منجر بشه به نارضایتی‌های اجتماعی، این رو همه میدونستن، همه میگفتن، ولی ابعادش رو و سرعت انتشارش رو اینا شاید به این شکل پیش بینی نشده. این حالا در حوزه تخصص من نیست، واقعا من نمیتونم بگم، ولی چون وقتی شروع شد ما هم یه پای قضیه بودیم دیگه، و ما ناچار بودیم که دفاع بکنیم از کشور در مقابل هجوم رسانه‌ای و روانی. تصور این بود که یه سری اعتراضات پراکنده است و به زودی هم تمام خواهد شد.
3: سقوط مشهد در جریان اعتراضهای میلیونی و گسترده در کشور در دی ماه که اذعان میکنه مصاحبه کننده که رفته تحقیق کرده در مشهد، و فراموش نکنه مصاحبه کننده که از چهرهای رسانه‌ای معتمد جمهوری اسلامیه. این که عراقچی هم اعتراف میکنه که نهادهای حکومتی به نوعی شوکه شدن و پیش بینی این وضعیت رو نمیکردن، این خودش یک نکته مهمی است. اما حالا در بخش دیگری از همین مصاحبه جالبه، عراقچی یک اظهار نظر متفاوتی رو هم مطرح می‌کنه، دوباره مثل رسانه‌های اطلاعاتی، مثل قرائت غالب حکومتی، کشتار و قتل عام معترضان رو می‌اندازه به دوش اون تروریست های مسلح، مسئولیتش رو به عهده نمیگیره. هرچند باز اونچنان که شنیدیم خود او تاکید میکنه که او به عنوان وزیر خارجه رفته به دنبال توجیه اون کشتار. متاسفانه مثل اظهار نظری که جواد ظریف داشت در رابطه با سرنگونی هواپیمای اوکراینی که گفته بود خب به ما میگفتین تا ما این رو توجیه میکردیم. اینجا عراقچی اذعان میکنه که جمهوری اسلامی شوکه شده، پیش بینی نکرده، ابعاد تظاهرات رو هم او هم مصاحبه شونده عملا بهش اعتراف میکنن، اما با وجود این که میگه من تخصصی در این حوزه ندارم ولی میاد همون قرائت حکومتی رو در رابطه با کشتار معترضان بازخوانی میکنه، تکرار میکنه، مسئولیتش رو به عهده نمیگیره. وزیر خارجه جمهوری اسلامی، پیشانی دستگاه دیپلماسی، شخص اول نظام رو اگر وجود داره، اگر در قید حیات هست، هنوز ندیده. نکته جالبتر این که در همین مصاحبه دو سه بار او اشاره میکنه فقط چند نفر با او ارتباط دارن، تاکید میکنه که نظامیان دستور میدن، نظامیان تصمیم گیر برای روندهای جنگی هستن و عملا به پرده برداری میکنه یا مهر تایید و تاکید میزنه برای اینکه اون روندهای سیاسی امنیتی که در جمهوری اسلامی جریان داره در یک مدار بسته، در یک باند اقلیت گروگانگیر ایران، در یک هسته سخت نظامی جریان داره که طبیعتا با اطمینان میشه گفت جایی است که مثلا فرمانده کل سپاه پاسداران از بازیگران اصلی اوست وحیدی و یک چند نفر محدودی هستند که اونها هم اگر مشتبه خامنه‌ای در قید حیات هست با او ارتباط دارن، اونها هستند که پیامبر و پیام رسان هستند و سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی جدای از این که خارج از مدار خواست یا تمایل یا نظرخواهی از مردم ایران داره رخ میده و اجرایی میشه، حتی در داخل ساختار قدرت هم از یک کانال کاملا کریدور امنیتی با نظارت و کنترل یک حلقه مافیایی داره متحقق میشه و اینها چیزهایی است که هم وضعیت رو برای مردم ایران نگران کننده میکنه، هم نشون میده که تا چه اندازه اون بلایی که داره بر سر ایران نازل میشه به خاطر ادامه جمهوری اسلامی از دل یک حکومت ضد ملی، اقتدارگرا، غیر دموکراتیک متاسفانه جریان داره.

0: شیر و نقش آن از زمانهای قدیم بسیار مورد علاقه ایرانیان بوده و در هنر و تفکر مردم باستان نمودی بارز داشته است. در هنر ایران شیر اغلب برای نشان دادن شوکت و جلال سلطنت و قدرت پادشاهان بوده است. از آن سو در تمام مظاهر دوران باستان، از زندگی روزمره گرفته تا جشن‌ها، جنگ‌ها و حتی مرگ و سوگواری، کاربرد نقش شیر را می‌توان دید. در فرهنگ و آیین کهن ایرانیان نیز شیر نقش مهمی داشته و جزی از آیین میترا، مهرپرستی به شمار می‌آمده است، زیرا شیر را نگهبان میترا می‌دانستند.
1: مراسم پرهزینه و تشریفاتی دیکتاتور سابق ایران بعد از قریب 4 ماه سرگردانی جسد.
2: این مراسم برای پوشش دادن به همون کسری و ورشکستی مشروعیته.
3: چیزی که اینا دوست دارن به عنوان پروپاگاندا بفروشن اینه که این در واقع حضور میلیونی باشه.
4: این مراسم بیشتر از یک تبلیغات هیچ بهره‌ای نخواهد داشت.
1: معنای انزوای بی سابقه علی خامنه‌ای در مصلی تهران چه بود؟
5: اسکلت معروف به زن و جنین از یافته‌های کم نظیر تپه حصار دامغان است. بقایای زنی جوان با قدمتی حدود 4000 سال که امروز در موزه گرمابه پهنه سمنان نگهداری می شود. گزارش ها نشان می دهد این زن احتمالاً هنگام زایمان جان باخته و بقایای جنین در کنار استخوان‌های او باقی مانده است. این اثر تصویری نادر از زندگی و مرگ انسان در هزاره‌های دور را پیش چشم ما می گذارد. حفاظت از چنین بقایای انسانی نیازمند کنترل دقیق دما، رطوبت و کیفیت هوای ویترین است. نبود پایش مستمر رطوبت و شرایط محیطی می تواند در دراز مدت به فرسایش تدریجی این اثر منحصر به فرد منجر شود. میراث فرهنگی سرمایه تجدید ناپذیر است و حفاظت علمی از آن وظیفه‌ای در برابر نسل‌های آینده محسوب می شود.

0: درود بر شما بینندگان محترم ایران اینترنشنال، من فرشاد متقی در 30 روز از تیر ماه با خبرهای ساعت 10 صبح از استودیوی لندن همراه شما هستم. سرخط خبرها. دهمین شب پیاپی حملات ارتش آمریکا، آبدانان، بندر لنگه، بندر عباس، سیریک، چابهار، کنارک، قشم و چند شهر دیگر هدف قرار گرفتند. سنتکام از تمرکز حملات بر مراکز فرماندهی و زیرساخت‌های دریایی گفت. حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه، سپاه پاسداران میگوید به مرکز داده‌های آمازون در بحرین بر رادارها و سامانه‌های پدافندی حمله کرده است. دست کم 3 کشتی در تنگه هرمز هدف قرار گرفتند. گزارش رسانه‌های آمریکایی از احتمال گسترش جنگ همزمان با تلاش میانجیگران. فاکس نیوز میگوید اگر جنگ بالا بگیرد احتمال مشارکت اسرائیل زیاد خواهد بود. همچنین در ادامه این بخش خبری،
1: این حفره امنیتی فقط در نفوذ و گرفتن اطلاعات نیست، در جهتگیری به تصمیم سازی ها هم گاهی هست و از اون بدتر در جهت.
0: واکنش رسانه وابسته به سپاه پاسداران به مصاحبه وزیر خارجه جمهوری اسلامی. روزنامه جوان نوشت عراقچی رازهای مگوی امنیتی را افشا کرده است. دهمین شب پیاپی حملات ارتش آمریکا به مناطق مختلف ایران ساعاتی پیش پایان یافت. بنا به گزارش‌های رسیده دست کم 9 شهر در حملات بامدادی دوشنبه هدف حمله قرار گرفتند: بندر عباس، بندر لنگه، بوشهر، چابهار، جزیره قشم، سیریک، شیراز و کنارک از جمله شهرهایی بودند که گزارش شده هدف قرار گرفتند. فرماندار آبداران در استان ایلام هم اعلام کرد یک موشک به منطقه غیر نظامی در کوههای آبدانان اصابت کرده است.

0: فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام در بیانیه اعلام کرد این دور از حملات بر مراکز فرماندهی، زیر ساختهای دریایی، سایتهای پرتاب موشک و پهباد و سامانه های پدافند هوایی متمرکز بوده است. برای تحلیل و بررسی جزئیات بیشتر روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در اینجا ما رو همراهی می‌کنند. آقای رحیم‌پور درود بر شما. برای دهمین شب متوالی حملات آمریکا به مواضع جمهوری اسلامی ادامه پیدا کرده. تفاوت این دور از حملات با حملات دورهای قبلی آمریکا در چیه؟
1: درود بر شما آقای متقی، هم تو بینندگان محترم. من فکر میکنم که از دو جنبه میشه این رو نگاه کرد. یکی مجموعه این ده دور نسبت به جنگ 40 روزه است که در اونجا فکر میکنم که یک ریکالیبریشن در عملیات هوایی و ایر کمپین آمریکا رخ داده با تمرکز بر مسئله تنگه هرمز، یعنی ایجاد فشار بیشتر برای اینکه جمهوری اسلامی در واقع به مسئله تنگه هرمز رو حل بکنه، عمدتاً هم روی مواضع اقدام نظامی انجام شده که یا در واقع به صورت مستقیم در ایجاد تهدید در تنگه هرمز مؤثر هستند یا یگان‌ها و پادگان‌ها و مواضعی که این مواضع مشرف به تنگه هرمز و خلیج فارس رو میتونن پشتیبانی بکنن. از یک نگاه دیگه هم میشه اینطور در نظر گرفت که از شروع دور اول تا دور دهم این سری از اقدامات و این عملیات مرتباً گستره اقدامات به در واقع به حملات هوایی و موشکی آمریکا افزایش پیدا کرده. الان میشه گفت حدود 35 نقطه در ایران مورد هدف قرار گرفتن و به صورت در جغرافیایی به تدریج از جنوب کشور، یعنی از نوار جنوبی به سمت نوار شمال غربی عمدتاً گسترش پیدا کرده. به این ترتیب میشه نگاه استراتژیک امریکایی ها رو این دونست که دارن عملیات هوایی خودشون رو مدام به صورت گستره در گستره جغرافیایی افزایش میدن، یعنی دامنه رو دارن بیشتر میکنند.
0: آقای رحیم‌پور، با توجه به اینکه آمریکا اعلام کرده تمرکز حملات بر مراکز فرماندهی و زیرساخت‌های دریایی، مرحله بعدی عملیات رو چطور ارزیابی می‌کنید؟
1: من فکر می‌کنم با توجه به اون بازتنظیم یا اون واسنجی که در این عملیات‌های انجام شده بود و تمرکز روی تنگه هرمز بود با هدف اینکه تنگه هرمز اصطلاحاً باز بشه، به امن بشه و آزاد بشه تردد در اون، تا اینجای کار در واقع این کمپین، این ایر کمپینی که انجام شده، این عملیات ها نتیجه مؤثر نداده و نشانه آشکاری هم از سمت جمهوری اسلامی ما نمیبینیم که الان تا الان تحت این فشار تصمیم گرفته باشه که از اون برنامه راهبردی خودش در تنگه هرمز عقب نشینی بکنه. در این وضعیت قاعدتا دو تا مسیر پیش روی ایالات متحده وجود داره: یا اینکه این عملیات ها رو متوقف کنه و مجددا برن سراغ دیپلم و میز مذاکره تا اونجا بدبستانی اتفاق بیفته، همچنان که هنوز نمیدونیم این میانجی ها چه پیام هایی رو دارن بین طرفین رد و بدل میکنن. در این صورت قاعدتا باید این عملیات آمریکا رو شکست خورده در اون وضعیت تلقی کرد، یا تغییر راهبرد باید بده ایالات متحده. به گسترش وسعت عملیاتی و شدت عملیات رو چنان افزایش بده که نگاه راهبردیش بر موضوع تغییر حاکمیت در واقع چشمنداز داشته باشه. شاید از این طریق جمهوری اسلامی اقدام بکنه برای مثلا امتیاز دادن بیشتر. اگر این تغییر راهبرد اتفاق نیفته و مسئله با شدت و وسعت در مورد حمله قرار یا مرتوجه قرار نگیره و هدف نگیرن، من فکر نمی کنم که چنین عملیاتی که الان داره اتفاق میفته مسئله تنگی هرمز رو حل بکنه.
0: روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، سپاسگزاریم از حضور شما در این بخش خبری. سپاه پاسداران با انتشار بیانیه‌ای از حمله به دو نفتکش خبر داد که با همراهی ارتش آمریکا قصد عبور از جنوب تنگه هرمز را داشتند. هر دو نفتکش به دلیل انفجار و آتش سوزی گسترده متوقف شدند. سپاه همچنین اعلام کرد زیرساخت مرکزی داده های شرکت آمازون در بحرین و چندین سامانه پدافندی، راداری و ارتباطات ماهواره‌ای در کویت را هدف قرار داده است. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد یک کشتی در حدود 15 کیلومتری شمال غرب کمزار عمان هدف یک پرتابه ناشناس قرار گرفته و پس از آتش‌سوزی بدون کنترل در دریا سرگردان شده است. این سازمان حادثه را یک حمله توصیف کرد و اضافه کرد همه خدمه کشتی نجات پیدا کردند و در سلامت هستند. همزمان یک کشتی دیگر در حدود 31 کیلومتری شرق دیبا در امارات متحده عربی هدف پرتابه ناشناس قرار گرفته است. برای بررسی جزئیات بیشتر ایمان آقایاری تحلیلگر سیاسی از پاریس ما رو همراهی می‌کنند. آقای آقایاری درود بر شما. حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی همچنان ادامه داره و جمهوری اسلامی 3 تا کشتی رو در تنگه هرمز هدف حمله قرار داده. به نظر شما آیا جمهوری اسلامی با زدن کشتی‌ها و ادامه تهدید در تنگه هرمز میتونه از آمریکا باز هم امتیاز بگیره؟
2: درود بر شما. یک وجه امتیازهایی است که مد نظر جمهوری اسلامی هست و یک وجه امکاناتی هست که در دستش هست برای تحمیل اراده خودش در رأس اون امتیازها. از جهت خود امتیازها و اهدافی که دنبال میکنه خیلی امر بعیده. مسئله فقط هم آمریکا نیست. اگر ما یکی از این امتیازهایی که جمهوری اسلامی میخواد رو اعمال مدیریت و حاکمیت بر تنگه هرمز بدونیم یا مسئله عکس عوارض یا اون چیزی که تحت عنوان کارمزد خدمات ازش صحبت میکنن، این چیزی نیست که هیچ کدوم از طرفهای بین المللی از منطقه گرفته کشورهای منطقه تا اتحادیه اروپا تمام کسانی که زینف اون تنگه هستن اینا حاضر نیستن به چنین چیزهایی تن بدن و حالا آمریکا که مستقیما طرف حساب هست به نظر نمیرسه که حاضر باشه به چنین خواسته گردن بذاره. مسئله امکانات تحمیل این خواسته هم هست. جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه که با افزایش تنش‌ها توی این منطقه که یک آبراه مهم و از طرف کلن مرکز بخش از انرژی جهان هست تشنج‌هایی رو توی بازار جهانی ایجاد بکنه که از این طریق فشار بیاره و آمریکا رو متقاعد بکنه، ولی خب فشار نظامی که داره میاره کافی نیست. از لحاظ تنش‌هایی هم که داره ایجاد میکنه عواقبی هم تازه میتونه براش به دنبال داشته باشه. یک نکته خیلی ساده این هست که فشارهایی که این الان داره تلاش میکنه به اقتصاد جهانی وارد بکنه یا به نظم منطقه وارد بکنه، خب این خودش نشون میده که اگر یک چنین حکومتی بخواد بر این آبراه مدیریتش تثبیت بشه، اون وقت هیچ کس نمیتونه اقدامی انجام بده برخلاف خواسته ای، یا ممکنه همواره گروگان بخواد بگیره توانایی های اقتصادی جهان و منطقه رو با این خواسته خودش. از لحاظ نظامی هم که این قدرت رو نداره. اینها در شعارهاشون و ادعاهای تبلیغاتیشون میگن که ما داریم توانمندی های نظامی آمریکا رو نابود میکنیم. بارها و بارها توی اون دنیای مجازی و موازی خودشون ناو ابراهام لینکلن رو غرق کردن. اون چیزی که اما فکت هست اینها اومدن نفتکش هایی رو دارن میزنن که حتی مرتبط هست با کشورهای بیطرف و این خودش هزینه های دیگه ای رو براشون در پی خواهد داشت.
0: آقایاری، جمهوری اسلامی کشورهای منطقه بخصوص کویت، بحرین و اردن رو هم تحت حملات پهپادی و موشکی خودش قرار داده. دلیل تمرکز عملیات جمهوری اسلامی روی این سه کشور چیه و چرا در این موج از حملات کشورهایی مثل امارات و عربستان سعودی کمتر هدف حملات هستند؟
2: فکر میکنم چند علتیه. یکی از علتهاش همین میتونه باشه که آمریکا بخشی از توانمندی‌های نظامی خودش رو انتقال داده باشه به سمت اردن. مسئله هم مرز بودن اردن با اسرائیل مطرح است و اینکه بخشی از اقداماتی که جمهوری اسلامی علیه اسرائیل انجام میده تو پاک اردن همیشه منهدم میشه و اون موشکاش رو ردیابی میکنن. مسئله کویت هم باز برمیگرده به همین حضور نیروهای نظامی آمریکا و اون جنبه‌های راهبردی که داره برای عملیات نظامی آمریکا. مسئله بحرین برمیگرده به اینکه مقر اصلی فرماندهی دریایی آمریکا در خلیج فارس و تنگه هرمز. یک قسمتش اینه که جمهوری اسلامی میخواد بگه همونطور که من ادعا میکنم هدف من این نیست که نظم منطقه رو و امنیت منطقه رو گروگان بگیرم، هرچند در واقعیت میخواد این کارو بکنه، ولی میخواد بگه من هدفم زدن پایگاه‌های آمریکایی و اون جاهایی که از اونجا مورد آسیب قرار میگیرم. ولی فشار چین رو هم من فکر میکنم در مورد توقف عملیات نسبت به عربستان و امارات نباید نادیده گرفت، ضمن این که هزینه های نظامی ادامه تنش با عربستان و امارات برای جمهوری اسلامی سنگین تر. فکر میکنم فعلا سعی میکنم مدیریت شده این موضوع رو دنبال بکنم.
0: ایمان آقایاری، تحلیلگر سیاسی از پاریس، سپاسگزاریم از وقتی که به ما دادید. در حالی که تنش‌ها میان آمریکا و جمهوری اسلامی وارد مرحله تازه‌ای شده، حالا بحران از خلیج فارس به دریای سرخ هم کشیده می‌شود. حوثی‌های یمن که از حمایت جمهوری اسلامی برخوردار هستند، اعلام کردند محاصره دریایی علیه عربستان سعودی را آغاز می‌کنند. اقدامی که به گفته آنها بر اساس اصل چشم در برابر چشم انجام می‌شود و در صورت اجرا می‌تواند یکی از مهم‌ترین مسیرهای انتقال نفت جهان را با اختلال روبرو کند و نگرانی ها درباره افزایش دوباره قیمت انرژی را تشدید کند. مریم رحمتی گزارش می داد.
3: همونطور که انتظار می رفت، حوثی های مورد حمایت جمهوری اسلامی از آغاز محاصره دریایی علیه کشتی های عربستان سعودی خبر دادن، اون هم در دریای سرخ، اقدامی که به گفته این گروه بر اساس اصل چشم در برابر چشم انجام میشه. اگر این تهدید عملی بشه، بحران خاورمیانه وارد مرحله تازه‌ای خواهد شد و یکی از مهمترین مسیرهای انتقال نفت جهان هم در معرض خطر قرار میگیره، اون هم دقیقاً زمانی که اختلال در تنگه هرمز هم جریان داره. اهمیت این تهدید از اونجاست که عربستان سعودی بعد از محدود شدن صادرات نفت از طریق تنگه هرمز، بخش بزرگی از نفت خودش رو از طریق بندر ینبع در ساحل دریای سرخ صادر میکنه. بنابراین اگر باب المندب هم ناامن بشه، یکی از آخرین مسیرهای مهم صادرات خلیج فارس هم با اختلال روبرو خواهد شد. بازار نفت هم روز دوشنبه به این خبر واکنش نشون داد. قیمت نفت برنت در ساعات اولیه معاملات روز از مرز 90 دلار عبور کرد، اما پس از انتشار گزارش‌های درباره پیشنهاد تازه میانجی‌ها برای از سرگیری مذاکرات میان تهران و واشنگتن، بخشی از افزایش قیمت رو از دست داد. در پایان معاملات نفت برنت حدود نزدیک 88 دلار در واقع معامله شد و همچنین قیمت نفت وست تگزاس هم حدود 82 دلار معامله شد. در سطح بین‌المللی هم تحلیلگران هشدار میدن که اگر تهدید حوثی ها عملی بشه، شرکت های کشتیرانی ممکنه که یک بار دیگه مسیر طولانی جنوب آفریقا رو جایگزین کانال سوئز و باب المندب بکنن، تغییری که هزینه حمل و نقل، بیمه کشتی‌ها و در نهایت قیمت انرژی و کالاها در سراسر جهان رو افزایش خواهد داد. مریم رحمتی، نیویورک.
0: وبسایت آکسیوس گزارش داد در حالی که دونالد ترامپ آغاز جنگی تمام عیار با جمهوری اسلامی را بررسی می‌کند، میانجی‌ها همچنان برای برقراری آتش‌بسی جدید تلاش می‌کنند. به نوشته آکسیوس، تنها دو سناریوی واقع بینانه برای پایان این درگیری متصور است: یا پیگیری یک آتشبس 10 روزه جدید با هدف بازگشایی تنگه هرمز، یا آغاز یک کارزار نظامی گسترده و مشترک با اسرائیل برای وادار کردن تهران به تسلیم. شبکه فاکس نیوز گزارش داد مقام‌های آمریکایی انتظار دارند دونالد ترامپ در روزهای آینده درباره بازگشت به جنگ تمام عیار علیه جمهوری اسلامی تصمیم گیری کند. به گزارش این شبکه، در صورت گسترش عملیات نظامی آمریکا، اسرائیل نیز به احتمال زیاد به این کارزار خواهد پیوست. فاکس نیوز همچنین از آمادگی پنتاگون برای اعزام جنگنده‌ها و هواپیماهای سوخت‌رسان بیشتر به منطقه خبر داده است. منشأ امیر، کارشناس مسائل خاورمیانه، میگوید اسرائیل اطلاعات محرمانه‌ای درباره تلاش جمهوری اسلامی برای بازسازی برنامه اتمی را به آمریکا داده و میکوشد ترامپ را به بی‌فایده بودن مذاکره با حکومت ایران آگاه کند.
4: اسرائیل امکانات جدید رو
1: بررسی میکنه این واقعیت که احساس میشه که آقای ترامپ هم داره از ادامه تلاش دیپلماسی مایوس میشه و این واقعیت که ایالات متحده هواپیماها و توانایی‌های جنگی بیشتری رو به منطقه خاورمیانه رسانده. اسرائیل هم از جانب خودش تلاش میکنه که به ایالات متحده بفهمانه که مماشات با رژیم ایران انتظار برای ادامه مذاکرات هیچ فایده‌ای نداره، ضربات نقطه‌ای هم به هدف کامل نمیرسه. درسته که سپاه رو تضعیف میکنه ولی باعث برانداختن رژیم نمیشه. و بدانید آقای ترامپ که راه حل نهایی برای رفع مشکل فتنه‌گرانه حکومت اسلامی ایران همانا برانداختن این رژیم هست. در این راستا هم اسرائیل تلاش کرده اطلاعات بسیار محرمانه ای رو که تونسته از داخل ایران جمع‌آوری بکنه به ایالات متحده تحویل بده. آخرین گزارش در این زمینه همون مسئله بازگشت یا افزایش فعالیت‌های اتمی در مکانی است که کوه کلنگزلا نامیده میشه. اسرائیل اطلاعات بسیار دقیقی رو در این زمینه در اختیار ایالات متحده قرار داده که این ساتریفوش‌های زیادی که اونجا متمرکز کردن نشان این است که رژیم می‌خواهد که فعالیت اتمی رو هرچه زودتر اثر بگیره.
0: گزارش رسانه‌های اسرائیلی از ادامه آماده باش ارتش اسرائیل پس از پرتاب‌های موشکی اخیر جمهوری اسلامی به مرز اسرائیل و اردن خبر می‌دهد. اسرائیل هشدار داده در صورت هر گونه حمله به خاک اسرائیل پاسخ فوری و گسترده خواهد بود.
4: پس از حملات موشکی اخیر جمهوری اسلامی در اردن و در مرز با اسرائیل در شهر عقبه و رسیدن ترکش‌های رهگیری شده این موشک‌ها به نزدیکی شهر ایلات در داخل اسرائیل، ارتش این کشور موضع‌گیری بسیار تندی اتخاذ کرده و آمادگی‌های نظامی خودش را به بالاترین سطح رسونده. در کنار اون بنیامین نتانیاهو امروز کابینه سیاسی امنیتی را تشکیل میده و در رابطه با جنگ و تنش‌ها و مسائل دیگری که روی میز هستش در رابطه با جمهوری اسلامی به بحث و تبادل نظر با مقامات امنیتی و سیاسی پرداخته. همزمان گفته شده که ایالات متحده هم آماده سازی‌های شدیدی را و هماهنگی‌های جدی را برای پیشرفت این جنگ گسترده‌تر کردن اون و تشدید ضربات نظامی و همچنین تنگ‌تر کردن محاصره دریایی داره اجرا می‌کنه. هدف‌های بعدی ایالات متحده به گفته مقامات اسرائیلی زیرساخت‌های اقتصادی جمهوری اسلامی هستش، اگرچه واشنگتن در حال حاضر ترجیح میده که اسرائیل را از چرخه فعلی درگیری‌ها دور نگه داره. اما منابع اسرائیلی میگویند که در یک مرحله ای اسرائیل بالاخره وارد این جنگ خواهد شد. بابک اسحاقی، اسرائیل.
0: رسانه‌های آلمانی انتقال جنگنده‌های آمریکایی از خاک آلمان به خاورمیانه را نشانه از آمادگی واشنگتن برای گسترش احتمالی جنگ ارزیابی کردند. بر اساس گزارش نشریه دی ولت، جنگنده های F-16 از پایگاهی در آلمان همراه با جنگنده های F-35 از بریتانیا و هواپیماهای سوخت‌رسان به منطقه منتقل شدند.
5: انتقال جنگنده های آمریکایی از خاک آلمان به خاورمیانه در پوشش رسانه های آلمان به عنوان تحولی مهم در مسیر جنگ مطرح شده. اما خب نکته اصلی در گزارش های روز دوشنبه این بود که این جابجایی ها صرفا انتقال عادی تجهیزات یا تقویت محدود نیروها در خاورمیانه ارزیابی نشدن. مثلا نشریه ولت با استناد به گزارش رسانه های آمریکایی می نویسه که این اقدام می تونه نشونه از آماده شدن واشنگتن برای گسترش احتمالی حملات باشه. خب بر این اساس انتقال تجهیزات هم فقط می دونیم به جنگنده های F-16 مستقر در پایگاه اشپاندالم آلمان هم محدود نبوده. جنگنده های F-35 هم از پایگاه لینکن هیست در بریتانیا به منطقه منتقل شدن و همچنین سوخرسان های بیشتری هم در مسیر خاورمیانه قرار داره. خب در ارزیابی که حالا نشریه ولت انجام داده، این تجهیزات رو در کنار هم قرار داده و گفته حالا تصویر واضح‌تری داریم، تصویری که خبر میده از افزایش آمادگی عملیاتی ایالات متحده. خب این نشریه در کنار این ارزیابی به گزارش واشنگتن پست هم اشاره میکنه که به نقل از یک مقام آمریکایی مینویسه ایالات متحده حالا خودش رو برای جنگی گسترده‌تر آماده میکنه. با این حال ولت همزمان به محدودیت‌های آمریکا هم اشاره میکنه، اینکه کاهش ذخایر تسلیحاتی میتونه توان واشنگتن رو برای ادامه یا گسترش عملیات محدود بکنه. در مجموع رسانه‌های آلمانی این جابجایی‌ها رو نشونه از افزایش آمادگی آمریکا برای ادامه یا گسترش جنگ میدونن، هرچند همزمان در خصوص محدودیت‌های ذخایر تسلیحاتی و اراده واشنگتن برای ادامه عملیات هم تردیدهایی رو مطرح میکنن.
0: مقامات آمریکایی به شبکه CBS نیوز گفتند در پی چندین حمله هوایی ایران به پایگاه آمریکا در خاورمیانه طی ماه جاری نزدیک به 100 نفر از نیروهای نظامی آمریکا زخمی شدند. سخنگوی ارشد پنتاگون این آمار را در بیانیه‌ای به CBS نیوز تایید کرد و گفت از هفته ژوئیه 2026 تا کنون نزدیک به 100 نفر دچار درجاتی از آسیب دیدگی شدند که 96% آنها به خدمت بازگشتند. شون پارنل گفت بخش عمده آسیب‌های وارد شده ضربه مغزی خفیف بوده است.
6: تشدید تنش‌ها در منطقه و ادامه حملات آمریکا علیه مواضع جمهوری اسلامی حاصل هشداری است که امروز دونالد ترامپ در شبکه تروث سوشال منتشر کرد. او نوشت هر سرباز آمریکایی که کشته بشه ایران پاسخی چندین برابر دریافت خواهد کرد. این پیام را آقای ترامپ به فرماندهان نظامی، وزیر دفاع و رئیس ستاد مشترک ارتش هم ابلاغ کرده که اگر حملات ادامه پیدا کنه پاسخ واشنگتن شدیدتر خواهد بود. همزمان خانم لویت اعلام کرده در کاخ سفید که فردا سه شنبه آقای ترامپ برای انتقال رسمی پیکر سه نظامی کشته شده در خاورمیانه به دلاور خواهد رفت و با خانواده نظامیان ابراز همدردی میکنه. پنتاگون هم تایید کرده که این سه نظامی کشته شده توسط حملات جمهوری اسلامی در اردن و عراق کشته شدند و همینطور در ادامه بیانیه پنتاگون آمده که دست کم 100 نفر از نظامیان آمریکایی بر اثر حملات موشکی پهپادی جمهوری اسلامی به پایگاه‌های نظامی آمریکا در خاورمیانه مجروح شدن، زخمی شدن که 96% اونها بعد از پروسه درمان تونستن به خدمت بازگردند و اکثر جراحات هم ضربات خفیف مغزی بوده. همزمان می‌دونیم که در دیپلماسی هنوز بسته نشده. تهران پیام‌های رد و بدل کرده برای ادامه گفتگوها از طریق میانجی‌ها. آقای روبیو هم تایید کرده که تهران تمایل به گفتگو داره، اما مارکو روبیو در عین حال اضافه کرده که فعلاً اولویت واشنگتن پاسخ به حملات و همینطور حفظ جان نیروهای آمریکایی در منطقه است. نیلوفر منصوری، لس آنجلس.
0: اسکندر مؤمنی وزیر کشور جمهوری اسلامی به پاکستان سفر کرده است. گفته می شود او در این سفر حامل پیام مسعود پزشکیان درباره مذاکرات با آمریکا و وضعیت تنگه هرمز است. مؤمنی همچنین گفت در این سفر درباره تبادلات تجاری دو طرف گفتگو خواهد کرد. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم جواد همدانی از اسلام آباد ما رو همراهی میکنه. جواد درود بر شما. در مورد سفر وزیر کشور جمهوری اسلامی به اسلام آباد چه اطلاعاتی داریم؟
7: خب اسکندر مؤمنی وزیر کشور جمهوری اسلامی دیروز در یک سفر رسمی وارد اسلام آباد شده. سفرش دو روزه هست، اما مهمترین دیدارهای او در اسلام آباد امروز برگزار میشه. در طول این سفر مؤمنی با شهباز شریف نخست وزیر پاکستان و آصف منیر فرمانده نیروهای دفاعی پاکستان دیدار خواهد کرد. وزیر کشور جمهوری اسلامی دیروز مورد استقبال همتای پاکستانی خود محسن نقوی قرار گرفت در فرودگاه نورخان. خب در این سفر یک هیئت عالی رتبه‌ای هم وزیر کشور جمهوری اسلامی را همراهی میکنه. اسکندر مومنی هنگام ورود به پایگاه هوایی نورخان در شهر راولپندی گفت که هدف از این سفر توسعه روابط دو کشور در ابعاد گوناگون هست و گفت که یکی از توافقات قبلی بین دو کشور این بوده که خوب حجم مشترک تجاری را که فعلا حدود 3 میلیارد دلار در سال هست آن را به 10 میلیارد دلار در سال برسانیم. خب منابع میگویند که در این شرایط بحرانی که ایران نمیتونه کالاهای خود را از طریق دریایی به بازارهای جهانی برسونه یا از بازارهای جهانی کالا رو بخره، مؤمنی از پاکستان میخواهد که پاکستان اجازه بده که هر روز تقریبا 2000 کامیون حامل کالا از مرز مشترک رد و بدل بشن. خب به نظر میرسه که تحولات منطقه‌ای مهمترین محور این سفر خواهد بود. رسانه‌های پاکستانی میگن که اسکندر مؤمنی حامل پیامی از مسعود پزشکیان هست و در دیدار با مقام پاکستانی و به احتمال زیاد در دیدار با فرمانده ارتش پاکستان این پیام را به پاکستانی‌ها منتقل خواهد کرد. البته رسانه‌های پاکستانی چیزی از محتوای این پیام منتشر نکردند، ولی گفته میشه که این پیام محرمانه هست و برخی منابع هم میگویند که وضعیت تنگه هرمز نیز یکی از موضوعات مهم این سفر خواهد بود.
0: جواد، موضع اسلام آباد بعد از فروپاشی این پیمان آتش‌بس چه بوده؟ آیا شواهد نشون میده که پاکستان دست از تلاش برای کاهش تنش برداشته؟
7: خب خشونت ها در منطقه در بالاترین سطح قرار داره الان و ترس یک جنگ تمام عیار و جنگ گسترده تر که سراسر منطقه را خب در بر بگیره هم اکنون خیلی بالا هست و در دهمین شب متوالی دیدیم که حملات آمریکا در نقاط مختلف جمهوری در نقاط مختلف ایران ادامه داشته. مقامات پاکستانی هم بار دیگر در این وضعیت تلاش های خود را برای برقراری صلح در منطقه از سر گرفتند، هرچند در یک مرحله احساس می شد که اسلام آباد اصلا دل سرد شده و دست از تلاش های خود برداشته، اما اکنون به نظر می رسه که این تلاش ها بار دیگه از سر گرفته شده و سفر وزیر کشور جمهوری اسلامی هم در همین راستا داره صورت می گیره. چالش و نگرانی اصلی پاکستان این هست که حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه ادامه داره و این کشورها روابط بسیار خوبی با پاکستان دارن، از جمله عربستان سعودی که اصلا پیمان دفاعی با پاکستان داره. وزارت امور خارجه پاکستان هم اعلام کرده که اسلام آباد با نگرانی عمیق حوادث اخیر را که منجر به تشدید تنش‌ها در منطقه شده دنبال میکنه و پاکستان حمایت تمام قد خود را از حاکمیت و تمامیت ارضی همه کشورهای برادر خود در منطقه اعلام کرده.
0: سپاس از شما همکارم جواد همدانی که از اسلام آباد پاکستان ما رو همراهی کردیم. بعد اینجا نگاهی داریم به چند خبر از دیگر نقاط جهان. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که در نخستین تماس تلفنی خود با اندی برنم نخست وزیر جدید بریتانیا درباره الزام میندوبی تنگه هرمز تجارت و اتحاد نظامی آمریکا و بریتانیا گفتگو کرده است. اندی برنم روز دوشنبه رسما سمت نخست وزیر بریتانیا را بر عهده گرفت. وال استریت جورنال به نقل از مقامات اسرائیلی و آمریکایی نوشت، اطلاعات اسرائیل نشان می‌دهد که ایران در پاییز گذشته هزاران سانتریفیوژ را به تونل‌هایی در اعماق کوه کلنگزلا منتقل کرده است. به نوشته این روزنامه، این تحول می‌تواند نگرانی‌ها را درباره احتمال بازسازی برنامه هسته‌ای تهران تشدید کند. سیلاب‌های شدید و کم سابقه در مناطق مختلف ولایت نورستان خسارات سنگین جانی و مالی به جا گذاشته است. بر اساس آمار اولیه داوطلبان دست کم 20 تن جان باختند، حدود 80 تن زخمی و بیش از 100 تن دیگر ناپدید شدند. در همین حال منابع محلی در نورستان به افغانستان اینترنشنال گفتند که تاکنون پیکر 43 تن از افراد ناپدید شده از آب بیرون کشیده شده است. نشست وزیران خارجه آسیان این هفته در مانیل با حضور وزیران خارجه قدرت‌های بزرگ جهان برگزار می‌شود. نشستی که جنگ ایران به مهمترین محور گفتگوهای آن تبدیل شده است. نگرانی از پیامدهای این جنگ بر امنیت انرژی، تجارت و کشتیرانی توجه کشورهای جنوب شرقی آسیا را به خود جلب کرده است. و در اینجا همکارم علیرضا همراه ماست. علیرضا درود بر شما، چرا نشست آسیان امسال اهمیت ویژه‌ای داره؟
8: فرشاد، نشست وزرای خارجه آسان امسال در شرایطی در مانیل برگزار میشه که به گفته مقام های فیلیپینی جهان با نااطمینانی و بحران های فزاینده ای روبرو هستش. خانم ترزا لازارو وزیر امور خارجه فیلیپین روز سه‌شنبه در مراسم افتتاح این نشست از کشورهای منطقه خواسته که همکاری بیشتری با هم داشته باشن، تصمیم های فعالتری بگیرن تا با این چالش ها روبرو بشن. فیلیپین ریاست دوره آسان رو در سال 2026 بر عهده داره. شعار این نشست هم آینده خود را با هم هدایت کنیم هستش که این نشست رو پیش خواهد بود. 59 نشست وزرای خارجه آسان و اون نشست های وابستش تا پایان این هفته در مانیل ادامه داره. وزرای خارجه قدرت های بزرگ جهان مثل آمریکا، چین، روسیه، هند، ژاپن، استرالیا و بریتانیا به همراه مقام های ارشد اتحادیه اروپا و دیگر شرکای گفتگوی آسان در مانیل حضور دارند. علاوه بر نشست‌های رسمی، مجموعه ای از دیدارهای دو جانبه و چند جانبه هم در حاشیه این اجلاس برگزار میشه. یکی از مهمترین موضوع‌های این نشست پیامدهای جنگ ایران برای کشورهای جنوب شرق آسیا هستش. خب بیشتر از 680 میلیون نفر در این منطقه زندگی میکنن، وابستگی بسیار زیادی هم دارن به نفت و گاز خاورمیانه و هر اختلالی در عرضه انرژی آب قیمت نفت به وجود بیاد وقت میتونه روی رشد اقتصادی و تورم و امنیت غذایی کشورهای عضو آسیان اثر بذاره و به همین خاطر هم هستش که وزرای خارجه آسیان قرار هست درباره ادامه درگیری ها بین جمهوری اسلامی و آمریکا و راه‌های حفظ امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز گفتگو بکنن. البته نگرانی کشورهای منطقه فقط به بازار انرژی محدود نشده، اون کاهش عرضه کودهای شیمیایی هم باعث شده که هزینه تولید مواد غذایی در این منطقه بالا بره، نگرانی‌ها درباره امنیت غذایی هم بیشتر بشه و جنگ ایران نگرانی تازه‌ای را برای کشورهای منطقه به وجود آورده، اون هم بحث انتقال بخشی از توان نظامی آمریکا به خاورمیانه است که البته سفر آقای روبیو به مانیل به این خاطر هستش که اطمینان بده به متحدان آمریکا در این منطقه که ایالات متحده در کنار اونها خواهد بود.
0: همکارم علیرضا محبی از ملبورن استرالیا، سپاسگزارم از توضیحات شما. روزنامه جوان با انتقاد از مصاحبه اخیر عباس عراقچی با جواد موگویی نوشت تایید اطلاعات یا بیان جزئیات روز کشته شدن علی خامنه‌ای یا عدم ارتباط وزیر خارجه با رهبر جدید مسائلی نیست که بتوان به سادگی و با لبخند برای رسانه‌ها فاش کرد. این روزنامه خطاب به وزیر خارجه نوشت در گفتگوهای بعدی نشانی بقیه تونل‌ها و پایگاه‌های نظامی را برای خودش نگه دارد و خیشتندار باشد. این رسانه اصولگرا همچنین از طرح سخنانی مانند سقوط مشهد در اعتراضات دیما در این مصاحبه انتقاد کرد. عراقچی در مصاحبه با جواد موگویی درباره کشته شدن علی خامنه‌ای، علی شمخانی و شمار دیگری از مقامات ارشد نظامی و امنیتی در نخستین حمله آمریکا میگوید و آن را نشانه ای از وجود حفره امنیتی بزرگ در حکومت خوانده بود.
9: دو تا جلسه هست. یه جلسه شورای معاونین وزارت اطلاعات که توی وزارت، یه جلسه شورای راهبردی سیاست خارجه است که توی بیت، یه جلسه شورای دفاع که آقای شمخانی گذاشته، خود آقای خامنه‌ای هم که توی بیت. اینو شما چجوری تعبیر میکنید؟ همزمان 3 تا 4 تا ساعت 9:30 صبح.
10: والا اون روزا البته هر ساختمون می‌رفت یه جلسه توش بود. مهم به نظر من اطلاع داشتن اونها از این جلسات و این شاید یک حفره امنیتی که وجود داشته و هنوزم احتمالاً داشته باشه. حالا نیروهای امنیتی دنبال هست و من معتقدم این حفره امنیتی فقط در نفوذ و گرفتن اطلاعات نیست، در جهتگیری به تصمیم سازی ها هم گاهی هست و از اون بدتر در جهت‌دهی به فضای روانی ما هم هست. به نظر من اونها خب میدونستن که هر روز صبح رهبری در دفترشونه و این هدف در دسترسی است. خب ایشون اخلاقی داشتن نمیرفتن تو پناهگاه. متوجه شدن که جلسه فرماندهان بغل ایشون یا 2 تا ساختمون اون برتره و همین دلیل اون لحظه رو انتخاب کرد.
0: وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در بخش

0: ملاقات کردند؟
1: نه هیچ وقت.
2: قرار ندیدی؟
1: تو این دوره که ندیدم، فکر نمی‌کنم یعنی غیر از اینکه چند نفر معدودی دیده باشن.
2: تصورتون بود که ایشون رو مجلس خبرگان انتخاب کنن؟
1: خب ایشون همیشه به عنوان یکی از کاندیداها مطرح بودن، یکی از افراد، حالا نگیم کاندیدا، رایسته این پست. تشخیص خب با مجلس خبرگان هست. اون چیزی که برای ما خیلی خوب از کار در اومد این بود که به دنیا پیام خیلی مهمی فرستاد. علارغم جنگ و علارغم همه اینها، تغییری در سیاست‌ها و در اصول و آرمان‌های جمهوری اسلامی وجود نیامده و نخواهد، ولی تو این جنگ چیزی دیگه ثابت شد دیگه. بخصوص که اون دفعه بعد از جنگ گفتن آتش بس، ما هم بالاخره قبول کردیم. این بار گفتن اصلا آتش بس هم نمی‌کنیم، هم به جنگ، تا جایی که به نقطه‌ای برسیم که خاتمه جنگ باشه.
0: بعد اینجا برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم علی شیرازی در استودیو همراه ماست. آقای شیرازی خوش اومدید. واکنش‌های زیادی رو در بر داشته صحبت‌های عراقچی و یکی از واکنش‌های تند روزنامه جوان بوده. چی بوده واکنشش در این رابطه؟
3: خب روزنامه جوان همونطور که میدونی وابسته به سپاه پاسدارانه و در واقع در انتقاد به این مصاحبه‌ای که عباس عراقچی با جواد مغویی که او هم به نوعی وابسته به سپاه پاسداران و فیلمساز حکومتی است نشون داده و گفته آقای عراقچی در این مصاحبه رازهای مگوی امنیتی رو با لبخند جلوی دوربین افشا میکنه، از اینکه علی خامنه‌ای چطور کشته شده، از اینکه تونل‌هایی که مقام‌های جمهوری اسلامی در اون مخفی میشن یا جلسات در اونها برگزار میشه کجاها هستش، یا اینکه در جلسه شوام شورای عالی امنیت ملی چه مواردی مطرح شده. جوان نوشته خب تصمیم‌گیری‌هایی هم که در اون جلسه شد میگفتی دیگه کامل همه چی رو گفته بودی. بعد انتقاد میکنه بهش، میگه آقای عراقچی رو در حالت عادی خب یه آدم دیپلماتی هست، وقتی حرف میزنه اصلا آدم نمیفهمه چی میگه، چه اتفاقی، یعنی دیپلماتیک حرف میزنه و مشخص نیست که داره چی میگه، چه اتفاقی افتاده که عباس عراقچی سفره دلش رو در یک رسانه‌ای در یک گفتگوی باز کرده و این چنین مواردی رو که معمولا در کشورهای دیگه که اگر جنگی باشه مثلا 30 سال بعد اجازه انتشارش رو میدن، در حین جنگ و در حالی که هنوز جمهوری اسلامی درگیر جنگ هست افشا میکنه و به نوعی به دشمن اطلاعات میده، هم در مورد اینکه یک کفره بزرگ امنیتی وجود داره، هم در مورد اینکه تونل ها کجاست، جلسات کجا برگزار میشه، و در واقع انتقاد کرده از عراقچی که چرا در این زمان این موارد رو مطرح کرده. میگه خب اگه یک برنامه ساز تلویزیونی یا یک نماینده مجلس بیاد این موارد رو مطرح کنه اهمیت چندانی نداره، اما مطرح شدن این حرف از طرف عراقچی که هم عضو مهم تیم مذاکره کننده است و هم به عنوان وزیر خارجه پیشانی در واقع دستگاه دیپلماسی خارجی جمهوری اسلامی هست، خب معنا و مفهوم دیگری داره. در بخش دیگری که انتقاد میکنه به عراقچی اونجاست که میگه که من تا حالا مجتبی خامنه ای رو ندیدم. میگه حتی اگر ندیده بودی هم نباید در این مورد حرفی میزدی، چون به هر حال تو کسی هستی که داری مذاکرات رو انجام میدی و عدم ارتباطت با مجتبی خامنه ای نشون دهنده اینه که تصمیماتی که اونجا گرفته میشه از پشتوانه در واقع حمایت مجتبی خامنه ای برخوردار نیست.
0: اشاره کردید به این موضوع که عباس عراقچی در قسمتی از صحبتاش گفته که تا حالا مجتبی خامنه ای رو ندیده و اینکه او تصمیم گیر اصلی هست یا نه هم اظهار نظر کرده. نظر شما در مورد این صحبت چیه؟
3: ببینید دو سه تا نکته رو میگه در این رابطه. اولا وقتی ازش میپرسه جواد مغویی که تا حالا مجتبی خامنه ای رو دیدی، میگه تنها یکی، مکس میکنه، بعد میگه یکی دو نفر انگار خیلی کمه، میگه تنها عده معدودی میبیننش، یعنی داره انگار کد میده که غیر از یکی دو نفر که مجتبی خامنه ای رو دارن کنترل میکنن کسی دیگه ای دسترسی به اونها نداره. بعد در همون قسمت دوباره وقتی ازش میپرسه که خب مجتبی خامنه ای در جریان تصمیماتی مثل آتش بس و اینا هست، یه دفعه بدون اینکه جواب بده میگه که این چاییتون دکوره، یعنی انگار که میخواد بگه که مجتبی خامنه ای دکوره و همون کسانی که او رو کنترل میکنن تصمیمات رو میگیرن. بنابراین به نظر میرسه که این مصاحبه که خب میگم جواد مغویی کسیه که خودش وابسته به حکومت هست و پخش شدن در واقع این مصاحبه بدون اجازه سپاه پاسداران امکان پذیر نیست. بنابراین یک کدهایی داره میده که انگار میخواد بگه همون بخش در واقع حفره امنیتی که وجود داره و عباس عراقچی هم داره به اون تاکید میکنه، همونها تصمیم گیر هستن و همونها درباره این که جنگ ادامه پیدا کنه نکنه، آتش بس بشه یا نشه، اونها تصمیم میگیرن و تصمیماتشون رو در واقع به نام مجتبی خامنه ای می نویسند و تموم میکنن.
0: واکنش های زیادی هم داشته در شبکه های اجتماعی، خیلی نظر دادن در مورد صحبت های عراقچی، اصلا نگاهی داشتید به این مسئله؟

0: مردم بیشتر ببین به این موضوع نگاه میکنن که این درگیری بین خود جناح‌های حکومت و شکاف عظیمیه که درون جناح‌های مختلف حکومت در مورد اینکه جنگ ادامه پیدا کنه مذاکره کنن، کدوم یکی از اینها میتونه دوام و بقای جمهوری اسلامی رو در پی داشته باشه. مردم از این دید به این قضیه نگاه میکنن.
1: همکارم علی شیرازی اینجا در استودیو، سپاسگزارم از توضیحات شما. بله، و به این ترتیب به پایان این بخش رسیدیم و سپاسگزاریم از همراهی شما که تا این لحظه با ما بودید. دوستان با ما بمانید تا کمتر از نیم ساعت دیگه با خبرهای ساعت 11 صبح باز هم همراه شما خواهم بود. تا بعد.

0: جمشید شارمهد هستم.
1: مقامات جمهوری اسلامی اذعان کردند که جمشید شارمهد روبوده شده، شکنجه شده، کشته شده.
2: ایشونو پیاده کردن بچه‌ها، گفتن آقای شارمهد به جمهوری اسلامی خوشم.
1: بوسارها در زندان ماند و حکم اعدام گرفت.
3: خوشی رو برداشتم، اون گفتش قلبه. بابا تو خوشم. دولت هاتیش کاری نگرد.
4: این ایرانیست باید به خودش بیاد. اگر ما کشته بشیم، نسل بعد این کارو خواهد کرد.

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم
1: او امیدتان نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید ما تو این روزا حالتون خرابتره.
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه
3: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
4: امیدوارم که مردم خوش هم باشن.
5: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
6: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد از بین بره.
7: پس از پیروزی در جنگ داخلی، جنرال فرانسیسکو فرانکو حکومتی اقتدارگرا را بنیاد نهاد که نزدیک به 4 دهه بر اسپانیا حکومت کرد. او خود را رهبر بزرگ می‌خواند و با شعار خدا، میهن، خانواده، جامعه‌ای مبتنی بر نظم کاتولیکی و وفاداری مطلق ایجاد کرد. در دهه‌های نخست، کشور در انزوا و فقر فرو رفت. احزاب سیاسی و اتحادیه‌ها ممنوع شدند. آزادی بیان و مطبوعات از میان رفت و هزاران نفر از مخالفان رژیم زندانی یا اعدام شدند. فرانکو با ترکیب ملی‌گرایی، دین و نظامیگری اسپانیا را به یکی از آخرین دیکتاتوری‌های فاشیستی اروپا تبدیل کرد. اما از دهه 1960 میلادی با رشد اقتصاد جهانی و گشایش تدریجی روابط بین‌المللی، رژیم فرانکو به سمت مدرنیزاسیون اقتصادی حرکت کرد. طبقه متوسط جدیدی پدید آمد، دانشگاه‌ها گسترش یافتند و نسلی از جوانان با آرزوهای تازه شکل گرفت. نسلی که بعد از مرگ دیکتاتور خواهان آزادی و دگرگونی شد.

در این برنامه هتریک ویژه جام جهانی قهرمانی نسل تازه لاروخا با شکست آرژانتین در فینال، جام جهانی برای دومین بار در تاریخ به تیم شایسته اسپانیا رسید. رودری بهترین بازیکن و اونای سیمون بهترین دروازه‌بان جام 23. فاتحان جهان برای رژه قهرمانی به خانه بازگشتند. پایان نقره‌ای برای ستاره طلایی فوتبال جهان. لیونل مسی افسانه‌ای با نایب قهرمانی از جام جهانی خداحافظی کرد. دیدار پایانی این دوره از بازی‌های جام جهانی بین اسپانیا و آرژانتین برگزار شد. بازی فینال اونطور که باید شاید زیبا عذاب در نیومد. اسپانیا از ابتدا تا انتها صاحب توپ بود ولی در وقت معمول نتونست برتری خودش رو در نتیجه هم منعکس بکنه. آرژانتین هم سعی کرد با یه دفاع چند لایه حتی خشن بازی کردن، خطا کردن، اجازه ایجاد موقعیت رو به بازیکن‌های تکنیکی حریف نده. این تاکتیک آرژانتین تا حدودی نتیجه هم داد ولی انزو فرناندز به فاصله 11 دقیقه دو تا کارت زرد گرفت و تیمش رو در لحظات پایانی مسابقه 10 نفره کرد. برترین بازیکن جوان جام جهانی قطر یعنی انزو فرناندز در این دوره از بهترین آرژانتین بود، اما توی این مسابقه واقعا اشتباه بزرگی رو مرتکب شد. اسپانیا در وقت‌های اضافه فشارش رو بیشتر کرد. فران تورس دقیقه 106 گل برتری تیم اسپانیا رو زد و اسپانیا پیروز شد. فران تورس بعد از ماریو گوتزه که در فینال جام 2014 از روی نیمکت اومد و گل پیروزی آلمان رو به آرژانتین زد، همین کار رو تکرار کرد. اسپانیا برای دومین بار و خیلی شایع سال 2010 بازی رو برد. اون موقع اینیستا به هلند در وقت اضافه گل زد و این بار نوبت تورس رسید. در نهایت تیمی که از همه تیم‌های این دوره برتر و بهتر فوتبال بازی می‌کرد جام قهرمانی جهان رو بالای سر برد.

0: صبح دیروز هم که ما سر زدیم به ورزشگاه متلایف، بسیار شرایط امنیتی بود. پلیس مخفی ایالات متحده آمریکا اونجا حضور داشت، بسیار بسیار امنیتی، تمام خیابان‌های اطراف اون رو بسته بودن. البته در یک اتوبانی واقع شده ورزشگاه متلایف با 16 باند که ماشین‌ها میتونن از اون عبور کنن، ولی به هر حال اجازه توقفی به هیچ ماشین و وسیله نقلیه یا هیچ انسانی که اونجا مربوط باشه، بلیط داشته باشه و اینا رو نمیدادن. به هر حال هلیکوپتر رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا اومد و او هم خودش حاضر بود در مراسم. حالا کمی جلوتر اشاره میکنم به اون مراسم اختتامیه و اهداء مدال و جام قهرمانی. اما نکته جالبی که برای شبکه تلویزیون فاکس هم حضور آقای ترامپ تحت تاثیر قرار داد، این دوستان تلویزیون فاکس در منطقه بروکلین مستقر شده بودن، اونجا با یک قایقی مزه خودشون رو رسونده بودن به اون سمت، به سمت که برن سوار هلیکوپتر بشن. زلاتان ابراهیموویچ، تیری هانری، الکسی لالاس و همراه مجری برنامه با هلیکوپتر میرن. مسیری که قرار بوده 7 دقیقه طول بکشه رو اجازه فرود به هلیکوپتر اونها نمیدادن. 20 دقیقه دور ورزشگاه میچرخیدن تا اینکه اصلا در نقطه دیگه اونها رو پیاده کردن. میگم یعنی شرایط امنیتی رو میخوام نشون بدم. به هر حال مجری و الکسی لالاس و تیری هانری حدوداً 35 دقیقه دیرتر از اون چیزی که باید در ورزشگاه حاضر میشدن حاضر شدن و برنامه رو اجرا کردن.
1: بنظرم من براتون بگم که 27 دقیقه و 27 ثانیه طول کشید اون مراسم و دیدیم بیژن مرتضوی هم اونجا اجرا کرد و کلی ستاره دیگه. راجع به خود مراسم بهتون بگم، قابل پیش بینی بود که دونالد ترامپ اونجا میمونه. دونالد ترامپ خوب یا بد کاری ندارم، یه آدم ویژه و خاصه، یعنی کارهای انجام کردی خودت، ولی متفاوته، یعنی قابل پیش بینی بود. و اون دنبال دویدنهای اینفانتینو که دنبال رئیس جمهور آمریکا میدویدن خیلی جلب توجه کرده بود. یه اتفاق دیگه هم که افتاد این بود که موقعی که اینفانتینو مدال به گردن کریستیان رومرو انداخ، رد شد از کنار دونالد ترامپ، بهش دست نداد. اینم حسابی جلب توجه کرده. حالا بعضیا میگن شاید چون حواسش نبوده و مدال رو گردنش انداختن رد شده، عامدانه نبوده دست ندادنش، و بعضیا میگن نه. حالا مشخص نیست واقعا، بعد خودش اظهار نظر بکنه که چیزی در جای این موضوع نگفته. در کل به نظرم مراسم جالبی بود. اون تصویری که داشتیم در تلویزیون میدیدیم خیلی سینماتیک تصویر برداری شده بود، به نظرم جالب بود. ولی خب طول کشید دیگه. از نظر فوتبالی قانون فیفا اینه که 15 دقیقه، حالا بیشتر شد. بازم میگم قابل پیش بینی بود که قرار بازی با تاخیر آغاز بشه و این اتفاقا بیفته.
2: دو تا تیم کاملا متفاوت، یه تیمی که با قلبش بازی میکرد، با احساسش بازی میکرد، یه تیمی که با مغزش بازی میکرد، با منطقش بازی میکرد. همیشه کرایوف، اون چیزی که کرایوف سعی کرد به فوتبال هلند برسونه، حالا اسپانیا به اوج رسوندن. کرایوف همیشه میگه فوتبال توی مغز، توی ذهن آدمه و پاها وسیلن که شما به اون هدفت برسید، و این کارو خیلی خوب انجام دادن. آرژانتین همونجوری که گفتی، من یادم میاد بازی 90، من قشنگ یادم میاد یه نوجوان بودم، بازی که در واقع آلمان غربی برد آرژانتینو و دقیقه چند بود آندرس برمه اون پنالتی زد،
3: خطا پنالتی رو رودی فولر،
2: دقیقاً این نو بازی بود. یعنی تمام زحمات آرژانتین این بود که بازی رو ببره به وقت اضافه، در پنالتی بتونه یه کاری هم بکنه که در واقع به نتیجه نرسید. تو این بازی چیزی که واقعا میتونم بگم میشه 100 داد، از 100 داد به اسپانیا، اون آروم بودنشون بود. اون که به هیچ عنوان وارد بازی که آرژانتین میخواست نشدن. شاید نمیدونم، من معمولا در مورد داوری صحبت نمی کنم، اما فکر می کنم داور نتونست بازی رو کنترل کنه. اگه میتونست بازی رو کنترل، بازی به این شکل نمی افتاد که این همه تنش ایجاد بشه. شما دیدید همون دقیقه ابتدای بازی میتونست مکالیستر یه کارت زرد یا حتی قرمز بگیره، اما معمولا داورا سعی میکنن تا اونجایی که میشه نیمه اول کارت ندن که بازیکن اخراج نمیده. این باعث شد که آرژانتین جریتر شد. اما واقعا میتونم بگم اسپانیا علاوه بر منطق فوتبال، بدون تردید، من خب جام جهانی زیاد دیدم، بازی‌های زیاد دیدم، میتونم بگم یکی از منطقی ترین، یکی از زیباترین بازی‌های تاکتیکی بود که من دیدم از یک تیم. یه تیمی که دقیقاً اون چیزی رو که ما خیلی مواقع صحبت می‌کنیم، میگه اون چیزی که در تمرین میشه معمولا در مسابقه اجرا نمیشه، به ندرت اجرا میشه یا بخشش از اجرا میشه. اما تیمای خوب تیمایی هستن که میتونن بیشتر کاری که در تمرین میکنن رو در مسابقه اجرا کنن. من فکر می‌کنم اسپانیا 100% کارهایی که در تمرین میکردن تونستن در مسابقه تو این شرایط بحرانی علاوه روانی پیاده کنن.
4: گونزالس رو انتخاب کرده بود برای اینکه بتونه به تاگلیفیکو کمک بکنه و یامال رو متوقف بکنه، اما بازی که از گونزالس دیدیم و اینکه شما یک هافک رو کم بکنی در بازی که اسپانیا به مالکیت توپ داره و از اون طرف هم خولیان آلوارز و لیونل مسی هیچ کمکی نمیکنن در پرس کردن تیم مقابل، این شد که خودش تصمیم گرفت دقیقه بین دو نیمه این دو نفر رو تعویض بکنه. یک چیز دیگه‌ای که بهش اشاره میکنن این که به لحاظ ذهنی بازیکنان تیم ملی آرژانتین فکر میکردن که با حریفی شبیه به انگلیس طرفن، چرا میخواستن با خطاهای پرشمار، با بازی خشونت آمیز، با رفتار رو اعصاب بازیکنان اسپانیا را برن، اما به این توجه نکردن که 7-8 نفر از این بازیکنان خودشون بازیکنان بارسلونا هستند، از لالیگا میان و با این نوع فرهنگ بازی کاملا آشنان. اصلا تو یک صحنه کوکاریا خودش رو قرار داد وسط دو تا بازیکن که روش خطا انجام بشه.
2: یعنی میتونم بگم یک صحنه خیلی زشتی رو در فوتبال دنیا به وجود آوردن که باعث شد تمام این اتفاقاتی که همه، من خودم وقتی دیروز داشتم بازی رو می‌دیدم در اواخر بازی وقتی اون اتفاقات رخ داد اصلا شوکه شده بودم، واقعا شوکه. چرا باید این کارو بکنین؟ شما زورتون به اسپانیا، یه موقع شما یکی شما رو خراب، شما زورتون نرسید قبول کنین شکست، همیشه قبول کنین شکستو و به تیم مقابل.
5: حتی نزدیک هم نبودم به اسپانیا.
2: ببین من تو دقیقه 90 0.00 اکسپشن گل، یعنی یک دونه موقعیت گل نداشتن. چرا؟ ببین بازم میگم اسپانیا، ما از اول ابتدای بازی که شروع شد بحثمون این بود که اسپانیا در اون جلوی حمله مشکل داره، نمیتونه گل بزنه. اما همیشه میگم وقتی شما یک شمشیر برنده نری، سپر خوب درست کنه، سپرش این نبود که بره دفاع کنه، حفظ توپ میکردن، اجازه نیم. اونا یاد گرفته بودن مسی آرژانتین مسی، وقتی شما مسی رو بتونه کنترل کنی کل آرژانتینی رو میتونه کنترل کنه. این کار خیلی خوب انجام دادن و از هر لحاظ شایسته بودن، از هر لحاظ باید بازیکن آرژانتین احترام میذاشتن به تیم اسپانیا.
4: از مادرید و اسپانیا شروع میکنیم، جایی که روزنامه‌ها قهرمانی رو نه یک جام بلکه آغاز یک دوران تازه برای فوتبال اسپانیا میدونن. آس با این جلش تکلیفش رو روشن میکنه، تیتر با فونت بزرگ نوشته دنیا مال ماست. فقط درباره قهرمانی نیست بلکه درباره سلطه اسپانیاست. انتخاب عکس هم جالبه، جام جهانی هم اندازه بازیکنان دیده میشه تا حس فتح جهان رو منتقل کنه. و نکته دیگه‌ش اینه که نشون داده اسپانیا حالا تنها کشوریه که هم قهرمان جهان مردان و هم زنانه و این رو دستاوردی تاریخی معرفی میکنه. اما مارکا مثل همیشه احساسی تر از آس تیتر زده سوپر استارها. تیتر فقط درباره یه بازیکن نیست، کل تیم رو ستاره دید و زیر تیتر هم نوشته اسپانیا به آرژانتین درس فوتبال داد و دوباره قهرمان جهان شد. مارکا پروژه فوتبالی لوئیس دلافوئنته رو موفق دیده و قهرمانی اسپانیا رو شاهکار مربی معرفی میکنه. اما در موندو همه چیز ساده است اما کوبنده. دوبار قهرمان جهان، تفاوت جلش با دو روزنامه دیگه جمله‌ای که کنار تیتر اومده و ضربه فران تورس رو گفته که عدالت رو برقرار کرد. در ادامه هم نوشته اسپانیا اجازه نداد خداحافظی رویایی برای مسی رقم بخوره. تنها تصویر غیر از جشن قهرمانی عکس مسیه که این پایین با سری پایین روی جلد کار شده.
2: گفتیم یه تا مهار داشته، اما اگه پیدا کنیم چند تا تونسته پشت دفاع رو جمع کنه. برای مثلا فقط 3-4 بار تونسته در بازی با فرانسه وقتی پشت دفاع زدن بیا توپ جمع کنه، یا در همین بازی وقتی مسی میاد می توپ جمع میکنه. اونای سیمون دروازه‌بان نبود. ببینید اون چیزی که تو فوتبال میگن کیپر سویپر، حالا هر چی که هست نمیخوام بیاد به انگلیسیش کنم، یه کسی که فقط نقشش این نبود تو دروازه وایس توپ بگیره. بله یکی از نقشاش این بود، یه نقش دیگه‌اش به عنوان کسی بود با پشت دفاع رو جمع کرد.
6: 11 دقیقه‌ای که اجرا کردن به نظر من گل سرسبدش همین شکیرا بود که بسیاری مردم هم باهاش آشنا بودن. تمام کسایی که میرفتن در طول این مسابقات در ورزشگاه بسیار صدای اون رو میشنیدند و لذت میبردن. اما اینکه آیا جذاب بود؟ بله. میخواییم که بازم داشته باشیم؟ خیر. اما آیا اینکه 27 دقیقه دوست داریم صبر کنیم برای اینکه نیمه دوم شروع بشه؟ من میگم نه. علیرضا تو چی میگی؟
7: منم معتقدم که حالا اگر هم قراره همچین اتفاقی بیفته مداوم باشه و قانونی باشه، یعنی مثلا اگر فیفا میگه 15 دقیقه وقت بین دو تا نیمه، 15 دقیقه رو رعایت بکنه.

0: صدات فرمانده مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد دور تازه‌ای از حملات به جمهوری اسلامی را آغاز کرده.
1: حملات آمریکا به مناطق مختلف نظامی و امنیتی و برخی تأسیسات و زیرساخت‌ها
2: راهبرد اصلی آمریکا در این موج جدید از حملات.
3: این حملات چه تأثیری می‌ذاره بر توان نظامی جمهوری اسلامی؟
4: تهدیدی که دونالد ترامپ داشته برای نابودی کامل توان هسته‌ای و نظامی جمهوری اسلامی،
0: فکر می‌کنید باید منتظر عملیات بزرگتری باشیم؟
1: آیا تا اینجای کار آمریکا به اهداف خودش رسیده؟
5: آیا جمهوری اسلامی به اسرائیل حمله می‌کنه یا نه؟
1: رئیس ستاد ارتش اسرائیل می‌بینیم که دوباره به جمهوری اسلامی هشدار شدید داده.
0: نقش احتمالی اسرائیل رو در دور تازه حملات چطور می‌بینید؟
6: از جنوب پیام‌های زیادی مردم برای ایران اینترنشنال فرستادن.
7: هم پیام از کسب و کارها گرفتیم، هم از تولیدکنندگان.
1: بحران انرژی در ایران به چه سمت و سوی می‌ره؟
8: بحران معیشت به ویژه در حقوق به ایران و بازنشستگان هر روز داره وخیم‌تر میشه.
9: از تامین هزینه مسکن بگیر تا خوراک، هزینه درمان.
10: رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده. همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی، ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلاتکلیفی رها شدند.

خانم آقایان با درودی دوباره، من فرشاد متقی با بخش خبری ساعت 11 صبح ایران اینترنشنال از استودیوی لندن همراه شما هستم. دهمین شب پیاپی حملات ارتش آمریکا به مناطق مختلف ایران ساعتی پیش پایان یافت. بنا به گزارش‌های رسیده دست کم 9 شهر در حملات بامدادی دوشنبه هدف حمله قرار گرفتند. بندر عباس، بندر لنگه، بوشهر، چابهار، جزیره قشم، سیریک، شیراز و کنارک از جمله شهرهایی بودند که گزارش شده هدف قرار گرفتند. فرماندار آبدانان در استان ایلام هم اعلام کرد یک موشک به منطقه غیر نظامی در کوههای آبدانان اصابت کرده است.

0: فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام در بیانیه اعلام کرد این دور از حملات بر مراکز فرماندهی، زیرساخت‌های دریایی، سایت‌های پرتاب موشک و پهپاد و سامانه‌های پدافند هوایی متمرکز بوده است. ایمان آقایاری، تحلیلگر سیاسی، در بخش پیشین خبر درباره تلاش جمهوری اسلامی برای افزایش تنش‌ها در تنگه هرمز توضیح داد.
1: اگر ما یکی از این امتیازهایی که جمهوری اسلامی میخواد رو اعمال مدیریت و حاکمیت بر تنگه هرمز بدونیم، یا مسئله اخص عوارض، یا اون چیزی که تحت عنوان کارمزد خدمات ازش صحبت میکنن، این چیزی نیست که هیچ کدوم از طرفهای بین المللی، از منطقه گرفته کشورهای منطقه تا اتحادیه اروپا، تمام کسانی که زینف اون تنگه هستن، اینا حاضر نیستن به چنین چیزهایی تن بدن. و حالا آمریکا که مستقیما طرف حساب هست، به نظر نمیرسه که حاضر باشه به چنین خواسته گردن بذاره. مسئله امکانات تحمیل این خواسته هم هست. جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه که با افزایش تنش‌ها توی این منطقه، یک آبراه مهم و از طرف کلن مرکز بخش از انرژی جهان هست، تشنج‌هایی رو توی بازار جهانی ایجاد بکنه که از این طریق فشار بیاره و آمریکا رو متقاعد بکنه. ولی خب فشار نظامی که داره میاره کافی نیست. از لحاظ تنش‌هایی هم که داره ایجاد میکنه، عواقبی هم تازه میتونه براش به دنبال داشته باشه. یک نکته خیلی ساده این هست که فشارهایی که این الان داره تلاش میکنه به اقتصاد جهانی وارد بکنه یا به نظم منطقه وارد بکنه، خب این خودش نشون میده که اگر یک چنین حکومتی بخواد بر این آبراه مدیریتش تثبیت بشه، اون وقت هیچ کس نمیتونه اقدامی انجام بده برخلاف خواسته این، یا ممکنه همواره گروگان بخواد بگیره توانایی های اقتصادی جهان و منطقه رو با این خواسته خودش. از لحاظ نظامی هم که این قدرت رو نداره. اینها در شعارهاشون و ادعاهای تبلیغاتیشون میگن که ما داریم توانمندی های نظامی آمریکا رو نابود میکنیم.
0: کانال 11 تلویزیون اسرائیل به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی گزارش داد واشنگتن حملات خود علیه جمهوری اسلامی را تا زمانی که دونالد ترامپ دستور توقف آنها را صادر کند ادامه خواهد داد. به گفته این مقام آمریکایی، واشنگتن همزمان مسیر گفتگو و مذاکره با تهران را باز نگه می‌دارد. در این گزارش آمده است که ترامپ در حال بررسی گزینه یک عملیات نظامی گسترده‌تر علیه جمهوری اسلامی است، اقدامی که بنا به ارزیابی این شبکه می‌تواند ثبات حکومت ایران را تضعیف کند. روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از منابع اطلاعاتی اسرائیل گزارش داد که جمهوری اسلامی پاییز گذشته هزاران سانتریفیوژ اورانیوم را به تونل‌های زیرزمینی کوه کلنگزلا منتقل کرده است. بر اساس این گزارش، اسرائیل این ارزیابی اطلاعاتی را در اختیار آمریکا قرار داده و معتقد است این انتقال پس از حملات آمریکا و اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی انجام شده است. وال استریت ژورنال نوشته مجتمع زیرزمینی کلنگزلا می‌تواند میزبان چندین تأسیسات هسته‌ای باشد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تهدید کرده در صورت لزوم کوه کلنگزلا را از بین خواهد برد. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، هم پیشتر از قصد تهران در سال 2021 برای انجام فعالیت هسته‌ای در این محل خبر داده بود. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم اشکان صفایی از حیفا ما را همراهی میکنه. اشکان، درود بر شما. لطفاً برای بینندگان ما از جزئیات این گزارش وال استریت ژورنال و اهمیتش بیشتر توضیح بده.
2: خب بر اساس گزارش وال استریت ژورنال، نهادهای اطلاعاتی در اسرائیل به داده های دست پیدا کردن که نشون میده که جمهوری اسلامی ببخشید از بعد از پایان جنگ 12 روز، همون عملیات طلوع شیران، هزاران دستگاه سانتریفیوژ رو به همین تأسیسات کوه کلنگ منتقل کرده. سانتریفیوژ هایی که بر اساس این گزارش برخیشون سانتریفیوژ های باقی مانده از حملات بودن، سانتریفیوژ هایی که در اون حمله اول از بین ببخشید نرفته بودند، و برخی دیگرشون اما سانتریفیوژ هایی بودن که جمهوری اسلامی به عنوان رزرو یا ذخیره گذاشته بود تا اگر اتفاقی افتاد از اونها بتونه استفاده کنه. اما چرا این تأسیسات کوکولنگ اهمیت داره؟ نکته اول موقعیت مکانی اون هست. اگرچه فاصله چندانی با نطنز نداره، 1.5 کیلومتر تقریبا 2 کیلومتر فقط فاصله داره با نطنز، اما در قلب یک کوهی بنا شده این تأسیسات که سنگ‌های گرانیتی داره، ده‌ها متر، در برخی نقاطش بیش از 100 متر، نزدیک 140 متر زیر زمین هست این تأسیسات و در نتیجه تسلیحات معمولی، یعنی موشک‌های معمولی نمیتونه آسیبی به اونها برسونه، به اونجا برسونه و تسلیحات حتی در واقع بمب‌های سنگرشکن آمریکایی هم بر اساس گزارش‌ها آسیبی که میتونه بهش برسونه محدودتر از آسیبی هست که میتونست به تأسیسات دیگر برسونه. نکته دیگری که درباره این تأسیسات باید گفت که اهمیت داره این هست که تا الان بازرسان سازمان انرژی، در واقع آژانس بین المللی انرژی اتمی، از این تأسیسات دیدن نکردن. این تأسیسات یک تأسیسات کاملا مخفی بوده برای جمهوری اسلامی، هرچند که از چند سال پیش به در واقع به آژانس گفته بود جمهوری اسلامی که قصد داره در اینجا اقدامات اتمی و هسته‌ای انجام بده. الان بر اساس گزارش وال استریت جورنال ناظران دارن هشدار میدن که با این روند جمهوری اسلامی ممکن هست به صورت مخفیانه و سریع بتونه به مواد لازم برای ساخت سلاح اتمی دست پیدا کنه و به همین دلیل هم نتانیاهو داره به ترامپ در واقع فشار میاره از این طریق که حملات شدیدی رو علیه جمهوری اسلامی و از جمله علیه این سایت انجام بده.
0: همکارم اشکان صفایی از حیفا سپاسگزارم از توضیحات شما. اسکندر مؤمنی وزیر کشورهای جمهوری اسلامی به پاکستان سفر کرده است. گفته می شود او در این سفر حامل پیام مسعود پزشکیان درباره مذاکرات با آمریکا و وضعیت تنگه هرمز است. مؤمنی همچنین گفته در این سفر درباره تبادلات تجاری دو طرف گفتگو خواهد شد. و در اینجا برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم جواد همدانی از اسلام آباد پاکستان ما رو همراهی میکنه. جواد، درود بر شما. در مورد سفر وزیر کشور جمهوری اسلامی به اسلام آباد چه اطلاعاتی داریم؟
3: اسکندر مؤمنی وزیر کشور جمهوری اسلامی به دعوت محسن نقوی وزیر کشور پاکستان دیروز وارد اسلام آباد پایتخت پاکستان شده، اما برنامه رسمی سفرش امروز با حضور در یادگار شهدا در اسلام آباد آغاز شده و مهمترین دیدارهای این سفر هم امروز قرار برگزار بشه. خوب، امروز مؤمنی قرار است با شهباز شریف نخست وزیر پاکستان دیدار کنه. نیز او با سپهبد آصف منیر فرمانده نیروهای دفاعی و فرمانده ستاد ارتش پاکستان دیدار خواهد کرد که مهمترین دیدار این سفر خواهد بود با توجه به جایگاه ارتش و نقش آصف منیر در ساختار قدرت پاکستان. خب، در این سفر یک هیئت عالی رتبه هم وزیر کشور جمهوری اسلامی را همراهی میکنه. آقای مؤمنی هنگام ورود به پایگاه هوایی نورخان در راولپندی دیروز گفت که هدف از این سفر توسعه روابط دو کشور در ابعاد گوناگون است و گفت که یکی از در واقع توافقات قبلی دو کشور این بوده که حجم مشترک تجاری را که فعلا 3 میلیارد دلار در سال است، آن را در گام اول به 10 میلیارد دلار برسانند. منابع میگویند که در این شرایط بحرانی که ایران نمیتونه کالاهای خود را از طریق دریایی به بازارهای خارجی برسونه یا اینکه از بازارهای جهانی بخره کالای خودش رو، مؤمنی از پاکستان خواسته که یا میخواهد که پاکستان اجازه بده که هر روز تقریبا 2000 کامیون که حامل کالا هستند اینها از مرز مشترک پاکستان و ایران رد و بدل بشه. خب، به نظر میرسه که تحولات منطقه‌ای هم مهمترین محور این سفر هستش. رسانه‌های پاکستانی گزارش میدن که مؤمنی حامل پیامی است از سوی مسعود پزشکیان و خب در دیدار با مقامات پاکستانی این پیام را به آنها منتقل خواهد کرد. به احتمال زیاد این پیام به فرمانده ارتش پاکستان داده خواهد شد. خب، رسانه‌های پاکستان پاکستانی. البته چیزی از این از محتوای این پیام چیزی رو منتشر نکردن، ولی گفته میشه که این پیام محرمانه است و در خصوص گفتگوها و مذاکرات با آمریکا و همچنان وضعیت تنگه هرمز در واقع این پیام هستش. خب از طرفی میدونیم که خشونت‌ها در منطقه در بالاترین سطح قرار گرفته و ترس یک جنگ تمام عیار و جنگ گسترده‌تر که سراسر منطقه را در بر بگیره همکنون خیلی بالا است و حملات دو طرف همچنان ادامه داره. در این وضعیت مقامات پاکستانی بار دیگر تلاش‌های خود را برای برقراری صلح در منطقه از سر گرفتند و این سفر مؤمنی هم به نظر میاد که در ادامه همین تلاش‌ها باشه.
0: سپاس از شما همکارم جواد همدانی که از اسلام آباد پاکستان ما رو همراهی کردیم. بله، به این ترتیب به پایان بخش رسیدیم و سپاسگزاریم از همراهی شما. با ما بمانید تا کمتر از یک ساعت دیگه همکارم عادله بورنگ با بخش خبری ساعت 12 همراه شما خواهد بود.

0: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
1: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
0: مشاهده تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود، کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. امریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن. حداقل
2: مراسم پرهزینه و تشریفاتی دیکتاتور سابق ایران بعد از قریب 4 ماه سرگردانی جسد.
3: این مراسم برای پوشش دادن به همون کسری و ورشکستگی مشروعیته.
4: چیزی که اینا دوست دارن به عنوان پروپاگاندا بفروشن اینه که این در واقع حضور میلیونی باشه.
5: این مراسم بیشتر از یک تبلیغات هیچ بهره‌ای نخواهد داشت.
2: معنای انزوای بی سابقه علی خامنه ای در مصلی تهران چه بود؟
6: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
7: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستش. یکی از بندهای سند این است: برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری. سرانجام دانش پیشرفته چه شد؟ ایران یکی از بزرگترین نرخ‌های فرار مغزها را دارد. دانشجویان و نخبگان در خارج از کشور تحصیل می کنند و بسیاری باز نمی گردند. فرار مغزها میلیاردها دلار خسارت اقتصادی غیر قابل جبران دارد. دانشجویان در ایران زیر فشار سرکوب و محدودیت هستند. بسیاری از تحصیل منع و اخراج شدند. نتیجه شکست.
8: صدا 1 2 3
9: شروع کنم. شروع شده؟ ردی؟
10: مهمان من یک مدل،
11: کارگردان،
10: شاعر،
12: سخنگوی فارسی زبان،
13: شهروند دوتابعیتی است.
14: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
15: من دوست دارم که تو مردم باشم.
16: زندگی واقعی یعنی اون.
17: به نام آزادی،
18: پذیرش تنوع، برابری زنان و مردان.
19: اینو نمیشه سرکوب کرد.
20: ماجرا چی بود؟ اصلا شما یه توضیح بدید.

دوشنبه 29 تیر ماه 1405 من مهدی مهدوی آزاد و اینجا چشم‌انداز. چرا حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به گروه‌های کرد ایرانی به شدت افزایش یافته است؟ سپاه پاسداران در حملات نظامی اخیرش به اقلیم کردستان عراق و گروه‌های کرد ایرانی دقیقاً دنبال چه بود؟ آیا گروه‌های کرد در حملات آمریکا و اسرائیل نقشی دارند؟ آیا در حال آماده شدن برای جنگ هستند؟ اگر نیستند، پس حرف‌های دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره ارسال سلاح برای مردم ایران چه معنی دارد؟ خب واقعاً به چشم انداز خوش آمدید.

0: خانم ها آقایین، حملات جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران، نوچه های مجتبی، هر چی میخواد اسمشو بذارید، به گروه های مخالف کرد که عمدتاً در اقلیم کردستان عراق هستند، بعد از به اصطلاح آتش بس ایران و آمریکا هم قطع نشد، ادامه داشت. بنابراین من راجع به یه اتفاق بی سابقه نمیخوام حرف بزنم. با این حال در دور جدید منازعات نظامی آمریکا و حکومت ایران که الان هنوز به دهمین روزش نرسیدیم یا روز دهمیشیم، سپاه پاسداران حملات کم سابقه، نوعاً بی‌رحمانه و متفاوتی رو علیه گروه‌های کرد ایرانی انجام داده. گفته میشه یا حداقل شایع هست که گروه‌های کرد بعد از آغاز این جنگ، بعد از آغاز این منازعه نظامی، یادم نمیاد چی بذاره، جنگ سوم، اکثر پایگاه‌ها و مقرهای خودشون رو تخلیه کرده بودند. اما سه روز قبل جمعه یکی از بزرگترین حملات موشکی و پهپادی سپاه انجام شد و با وجود اینکه گفته میشد تخلیه کردن، حداقل 9 نفر از نیروهای حزب کمیله کردستان ایران کشته شدند. وسط این کشتار، دولت اقلیم کردستان عراق باز خودش بیانیه میده، از دولت‌های مختلف، از دولت مرکزی کشورش عراق، از نهادهای بین‌المللی میخواد، میگه آقا واسه توقف این حملات سپاه پاسداران یه کاری بکنید، آخه نهادهای عامه حقوق بشر داد و بیداد میکنن، چه میدونم، همه سعی میکنن یه کاری بکنن، اما جمهوری اسلامی کار خودش رو میکنه. دبیر کل حزب کمیله کردستان ایران در توییتر سابق ایکس جت هشدار داده که آقا جنایت سنگین جمهوری اسلامی رو ما بی پاسخ نخواهیم گذاشت. دارم نقل مضمون میگم. اما با این وجود باز هم حکومت ایران داره کار خودش رو میکنه، گوشش به چیزی بدهکار نیست، حکومتی که گوشش به ناتو بدهکار نیست. ملت ایران درگیر 3 جنگ کرده، 30 سال، 40 سال با رویایی به نام غنی سازی یا چه میدونم گروهای محور مقاومت ما رو بدبخت کرده، 3 نسل رو بدبخت کرده، 3 جنگ رو انداخته، حالا مثلا چی دلش از کشتن چند تا آدم بسوزه. حزب کمیله کردستان ایران میگه که از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران، مقرها و اردوگاه کمیله بیش از 40 بار با پهباد، با موشک، با صدها پهباد و موشک در واقع هدف حمله قرار گرفتن. اما این حملات متمرکز یه معنای دیگه ای داره. جمهوری اسلامی ایران مثلا با اسرائیل جنگ داره، درسته؟ این حکومتی است که بخواد با اسرائیل جنگ میکنه، اما شما میبینید که به جای اینکه به اسرائیل الان شلیک بکنه، داره به کشورهای عرب شلیک میکنه. در واقع جنگش با اسرائیل فراموش شده، تمرکز کرده روی کشورهای همسایه ایران، کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس، کشورهای عرب، داره به اونها شلیک میکنه. حتی در اوج جنگ ایران و اسرائیل هم، در اوج جنگ، باز تعداد موشک‌ها، تعداد پهپادهایی که سپاه پاسداران به سمت مثلا کشور امارات متحده عربی شلیک کرد، چندین برابر اسرائیل بود. الان هم جالبه، مثلا جنگش با اسرائیله، شما میدید به اسرائیل کسی کاری نداره، داره کشورهای جنوب خلیج فارس میره و بعد شروع کرده به گروه های کرد زدن. گروه های کرد بعضی وقتا تعداد حملات شلیک هایی که به اینها میکنه بی نهایت، خیلی خیلی بیشتر از بعضی از جاهای دیگه است. سابقا ادعای جمهوری اسلامی ایران این بودش که موساد، سازمان اطلاعاتی اسرائیل، در اقلیم کردستان عراق مقر ساخت و نفوذ کرده، اینجور چیزا. یادم هست بسیط حمله انجام داد، یه بار خانه منزل یک تاجر رو زد، گفت با موساد رو زدیم، یه بار دیگه یه گل فروشی رو زد، گفت با مقر موساد رو زدیم. الان این دفعه دیگه اینم نمیگه، یعنی مثلا نمیگه که من دارم با اونجا شلیک میکنم چه گروه های موساد هستن یا موساد هست، اصلا دیگه همچه حرفی نمیزنه، به جایی هم شلیک نمیکنه که بتونه بگه اونجا موساده، بلکه صرفا دنبال کشتار ایرانی های مخالف جمهوری اسلامی است. ایرانی های مخالف منتقد حکومت رو در اروپا هم سعی میکنه بکشه، در همین بریتانیا که نخست وزیرش امروز عوض شد، حتما احتمال اخبارش دنبال میکنه، در بریتانیا هم سعی میکنه روزنامه‌نگارا با چاقو بکشه، بمب بترکونه، نارنجک منفجر بکنه، منتها اونجا امکان داره که موشک بالستیک شلیک کنه، امکان اینو داره که پهپاد شلیک کنه. اما چرا؟ آیا هدفش صرفا مبارزه و مخالفین جمهوری اسلامی است؟ هدفش مقابله با سرنگونی جمهوری اسلامی است؟ هدفش چند پاره کردن چه میدونم جبهه مخالفه؟ پس چرا خودش همچین ادعاهایی نمیاره؟ چرا خودش همچین ادعاهایی مطرح نمیکنه؟ همچین استدلالهایی نمیاره؟ در بخش اول چشمانداز عبدالله مهتدی، دبیر کل حزب کمیله کردستان ایران با ماست. آقای مهتدی خوش آمدید، سلام و عرض ادب دارم و متشکرم از فرصتی که به ما دادید، سپاسگزارم از صبر و تحملتون. بذارید از سوال اولو یه ذره سخت شروع کنم، بعدش دوباره برمیگردیم به ابتدا. هشدار داده بودید شما در شبکه ایکس فیلتر سابق که آره این جنایات سنگین جمهوری اسلامی رو ما بی پاسخ نمیگذاریم، بی پاسخ نخواهد ماند. پاسخ یعنی چی؟ چه چیزی رو بهش بگید پاسخ؟ یعنی میخواید چیکار کنید؟
1: ضمن تشکر از شما و سلام به همه بینندگان تلویزیونتون، باید شما مراجعه بکنید به این که ببینید اصلا خود مسلح شدن کردها یک پاسخ بود. قصدی برای جنگ وجود نداشت توی کردستان، کسی جنگی نکرده بود. در کمتر از یک ماه بعد از 22 بهمن ما شاهد حملات توپخانه‌ای و خمپاره‌های شدید شهر سنندج از طرف پادگان سنندج بودیم. جالب اینه که فرمانده پادگان خواستار این نبود، طرفدارای خمینی این پادگان رو تسخیر کرده بودن و این حملات رو یعنی سازمان میدادن. یعنی ما اولین نوروز خونینمون رو در سنندج داشتیم بدون هیچ توجیهی به حمله کردن. بعدم که میدونید در 28 مرداد 1358 حمله کردن به کردستان بدون هیچ توجیه. اون موقع هم بود، من تیتر روزنامه کیهان اون موقع یادمه که نوشته بود که سپاه اسرائیل پشت دروازه های مهاباده. و بالاخره این میخوام بگم مقاومت کردها اقدام ناگزیر تدافعی بود از روز اولش و بعد ادامه پیدا کرد. الان بیش از 25-30 ساله که مبارزه مسلحانه به اون شکل وجود نداشته، کما اینکه در جریان جنبش زن زندگی آزادی خودتون شاهد بودید که با وجود اینکه اون موقع موشک باران کرد و خیلی رو جانشون رو از دست دادن، با این حال احزاب کردستان مشخصا هم حزب ما خیشتنداری زیادی از خودشون نشون دادن، برای اینکه میخواستن که کمک کنن به اینکه جنبش های سیاسی و توده‌ای از این طریق تغییر لازم ایجاد بشه توی ایران. بعد آمدیم چند روزی
0: یه چیز آقای معتدی عصب میخوام و حرفتون رو قطع کردم، خیلی عصب میکنم، فرمایشتون بفرمایید. ولی سوالم اینه، بالاخره معتقد بشه به خط مشی مسلحانه هست کردستان در واقع حزب کمله یا نه؟ البته میتونه اینها با هم سازگار هم باشه. معتقد به خط مشی مسلحانه هستید یا نه؟ و اگر نیستید، یعنی میگید مبارزه مسلحانه وجود نداره، پس سلاح معنیش چی هست؟
1: ببینید شما، من مثال آفریقای جنوبی رو براتون میزنم. کنگره ملی آفریقا به رهبری نلسون ماندلا که همه دنیا اونو به عنوان صلح طلب میشناختند و همینطور هم بود، تا روز آخری، تا وقتی که آپارتاید رسما لغو نشد و انتخابات آزاد برگزار نشد، حاضر نشد اون شاخه نظامی خودشون رو که اسمش سپر خلق بود منحل کنه. کار خاصی نمی کردن ولی پتانسیلش رو نگه می داشتن. میخوام بگم که این مثال های فقط مربوط به کردستان نیست، در تاریخ ما اینا رو داشتیم. در همین 20-30 سال اخیر ما شاهد این حوادث بودیم. اون چه که مسلمه، ما مبارزه سیاسی، مبارزه مدنی، مبارزه بدون خشونت رو ترجیح دادیم و میدیم و این رو نشون دادیم. اما ببینید شما اینو مطمئن باشید، نیروی پیشمرگی که ما داریم و طور کلی نیروی پیشمرگی کردستان یک بازدارنده خیلی قویه. یک در مقابل اعدام هایی که اگر نبود خیلی بیشترشو میکردن و خیلی کشتارهای گسترده میکردن، مشوق بسیار زیادیه برای جنبش های مدنی و سیاسی، پشتگرمی بزرگیه برای مردم کردستان. اون چیزی هم که اجازه بدید بگم که اون چیزی هم که من نوشتم بی پاسخ نخواهد ماند، الزاماً منظورم عملیات مشخصی نیست، ولی مطمئنن چه ما چه بقیه احزاب کرد با توجه به این روش هایی که جمهوری اسلامی از خودش نشون داده، من فکر میکنم که بازبینی در سیاست صرفا تدافعی و محتاطانه خودشون خواهند کرد و این فکر نمیکنم به نفع جمهوری اسلامی هم تمام بشه. الان شما خودتون مثال زدید،
0: اینو دارید خبر میدید یا تحلیل آقای محتدی؟ این که میگید گروه های کرد بازبینی خواهند کرد در خط مشی مسلحانه خودشون در قبال جمهوری اسلامی، بازبینی خواهند کرد در واقع خیشتنداری خودشون، اطلاعی خبری است که دارید میدید حالا به صورت با لحن دیپلماتیک یا فقط یه تحلیل شخصیه؟
1: نه، بیش از یه تحلیل شخصی. من نظرم اینه که سیر اوضاع به این طرف خواهد رفت. حتی در موقعی که جنگ 39 روزه شروع شده بود، حرف و حدیثی بود در مورد اینکه آمریکایی‌ها کمک کنن که بعدم بلافاصله نکردن و معلوم شد. اصلا من نمیدونم شما چقدر در جریان هستید یا نه، ولی تام باراک سفیر ایالات متحده توی ترکیه توی دو هفته اخیر علنا گفت که صحبتایی که آقای ترامپ کرده به این دلیل بوده که اطلاعات غلط بهش داده بودن و اسلحه‌ای به کسی از کردها داده نشده. میخوام بگم حتی در اون مقطع هم
2: خیلی خوب شد مطرح کردید. ما یک از سوالات
1: خیشتنداریشون داریم، از موضع دفاع خارج نشدیم، ولی این نمیتونه تا ابد ادامه داشته باشه. حرف من اینه.
0: متشکرم. یه چیزی هست آقای مهتدی که در واقع صورت متواتر در رسانه ها میگن و اونم اینی که ادعا میشه یا گفته میشه که موساد و CIA در آغاز حمله به ایران در واقع یه طرح محرمانه داشتن برای سرنگونی جمهوری اسلامی، که گفته میشه که در بخشی از اون قرار بوده که گروه های مبارز کرد در مرزهای غربی ایران وارد ایران بشن، نفوذ کنن، که چقدر نمیدونم. امروز دیدم یه گزارشی که معاون اول آقای ترامپ ظاهرا اینو میبره به در واقع اردوغان خبر میده و اردوغان هم با توجه به نگاهی که به کردها داره در واقع مقابل تر نیست و خرابش به همش میزنه. راجع به این اطلاعاتی دارید به ما بدید، آیا با شما یعنی با حزب کمول کردستان ایران صحبتی در این زمینه شده بود؟ آیا شما شنیده هایی دارید تو این زمینه؟
1: در اینکه آمریکایی‌ها یا به خصوص اسرائیلی‌ها ممکنه طرحی برای ضرب زدن به جمهوری اسلامی و بیشتر از اون برای تغییر رژیم جمهوری اسلامی داشته باشن اصلا بعید نیست و کاملا میشه درک کرد، ولی اینکه اینها رو با ما در میون گذاشته باشن، خیر، چنین چیزی وجود نداره. ما به خاطر جنگ در یه موقعیت آماده باش قرار داشتیم و آمادگی های لازم رو برای خودمون فراهم کرده بودیم در حد توان و امکانمون، ولی هیچ نه حمله ای صورت گرفت و نه ما از اگر نقشه ای هم وجود داشته ما ازش اطلاعی نداریم.
0: یعنی شما هیچ اطلاعی از این ندارید که قرار بوده مثلا گروه کرد وارد ایران بشن و بعد یا ناگهان اردوغان یا کس دیگه به همش زده باشه؟ هیچ وضعیت خاص و فوق‌العاده‌ای کومول کردستان یا گروه های دیگه کرد شما ندیدید داشته باشن توی این ماجرا؟
1: چرا؟ وقتی جنگ اتفاق میفته نیروهای مختلف سعی میکنن آمادگی خودشون رو بالا ببرن. ما هم همین کارو کردیم و بعدم آقای ونس صحبتهایی رو اطلاع داده، صحبتهایی رو که ما ازش دقیقا خبر نداریم چی بوده، بین آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها، برای اینکه ترکیه رو تشویق کنه و گفته میشه، من 100% نمیدونم، منم از طریق مطبوعات خوندم، گفته میشه که فشاری که آقای اردوغان آورده برای اینکه آمریکا به کردها کمک نکنه باعث شده که آمریکا پشیمون بشه و کل این قضیه 2-3 روز بیشتر طول نکشید. یعنی پرزیدنت ترامپ یه حرفی زد، بعدم 2-3 روز بعدش پشیمون شد و اینها مسائلی است که در پشت درهای بسته گفته شده و تصمیم گرفته شده و در سطح روزنامه ها آمد. باید شما هم دیدید، بندم دیدم.
0: ادعای جمهوری اسلامی عمدتا این هستش که در اسرائیل در اقلیم خود مختار کردستان خیلی مثلا عراق خیلی نمیدونم فعال هستش اینا. البته تو مقدمه کوتاه هم گفتم یکی دو بار من یادم یه تاجر رو کشتن، بعد گفتم ما موساد زدیم، ولی کلا نمیدونم شما آیا گروه های کرد مخالف جمهوری اسلامی همکاری، دخالتی، رابطه چیزی با اسرائیل، موساد یا جنگ های این دو تا جنگ با ایران، سه تا جنگ با ایران داشتن؟ در واقع خیلی سوال صریح‌تر این هستش که در این جنگ ها که بخشی ها اون رو به عنوان در واقع نوعی جنگ واسه سرنگونی حکومت ایران میدیدن، آیا گروه های کرد مخالف جمهوری اسلامی فعال بودند یا نه؟
1: فعالیت ما در حدی بود که خدمتتون گفتم ما در داخل کردستان ایران فعال بودیم و هستیم و همه مردم گوش به زنگ بودن، تشکیلات های ما هم همینطور بودن، بقیه احزاب هم همینطور بودن. این یه بحث که کاملا درسته و ما، ولی این روش هایی که مورد نظر شما نیست، یعنی جواب سوال شما نیست، ولی جواب این سوال هست آیا ما در شرایطی که جنگ به شدت بین ایران از یک طرف و اسرائیل و آمریکا از طرف دیگه وجود داره برای خودمون نشستیم، یا اینکه تدارکی میبینیم برای کار خودمون، آمادگی هایی در داخل جامعه در داخل حزبمون ایجاد میکنیم، که البته این دومی درسته، ولی اینکه آقای ونس از چه چیزی اطلاع داشته و به آقای اردوغان گفته و اون چه چیزی رو دقیقا مانع شده، این چیزیست که بعدها روشن خواهد شد. ولی قدر مسلم فاکتش اینه،
2: خیلی متشکرم،
1: مسلم اینه که بالاخره کردها از مرز عبور نکردن و خیشتنداری نشون دادن.
0: خیلی خوب، حالا برگردیم به وقایع چند روز اخیر و بعدش هم بریم به سمت آینده و اینکه فشار در بخش از جامعه وجود داره برای رفتن به سمت سلاح. در روزهای اخیر برگردیم به داستان حملاتی که به کردها شده، به گروه شما شده. سپاه پاسداران دنبال چی میگرده؟ از چی میترسه که این چنین داره به شما حمله میکنه؟ فکر میکنید در ذهن سردارای سپاه الان چی هست؟ از چی نگرانن بیش از حد؟
1: ببینید این مسئله فقط مال امروز نیست، اونها از پتانسیل کردها میترسن، نه اینکه ما امروز کار خاصی کرده باشیم، به جای حمله کرده باشیم، عملیاتی انجام داده باشیم یا قصد داشته باشیم فردا پس فردا همچین کاری بکنیم. نه، اونا به پتانسیلی که کردها میتونن در تحول سیاسی آینده ایران از خودشون نشون بدن نسبت به این حساسن، نگرانن، میترسن و البته حق دارن. کردها در طول این 47 سال نشون دادن که در صف مقدم مبارزه با جمهوری اسلامی بودن و قربانی های زیادی دادن. ما اون مردمی بودیم که به رفراندوم جمهوری اسلامی رأی ندادیم، ما اون مردمی بودیم که اعتصابات عمومی موفق رو در طول این 14 انجام دادیم، جنبش زن زندگی آزادی از کردستان نشأت گرفت با شعاراش و با متدهاش و به تمام ایران گسترده شد و بنابراین این پتانسیل وجود داره. اینا دارن این پتانسیل رو میکوبن، دارن موجودیت مردم کردستان رو مورد تهدید قرار میدن، حقوقش رو مورد تهدید قرار میدن. اینطور نیست که این احزاب تهدید خاص بالفعل امروز یا فردایی رو دارن، اونا جلوش رو میگیرن. این 9 نفری که جان باختن به غیر از 1 نفرشون همه تازه آمده بودن، داوطلب پیشمرگی بودن، حتی دوره آموزشی ندیده بودن. اینا جوانایی بودن با عشق و علاقه آمدن، حتی وارد دوره نشده بودن. ما به احترام این که نام پیشمرگ خیلی عزیز و محترم، این نام رو به اونا دادیم موقع جان باختن، ولی هنوز جامعه پیشمرگی به تن نکرده بودن حتی اینا. بنابراین خطر خاصی جمهوری اسلامی رو به معنی بالفعل عملیاتی تهدید نمی کرد، ولی تهدید سیاسی و تهدید ظرفیت های بزرگی که کردستان جنبشش داره البته بر کسی پوشیده نیست و جمهوری اسلامی میترسه، ولی با این نوع عملیات ها نمیتونه کردها رو از بین ببره، نمیتونه حزب ما یا دیگر احزاب رو به شکست بکشونه. من فکر میکنم چه صرفه‌ای بردن تو این 47 سال، تو این سال 47 هم بیشتر از این صرفه نخواهند برد. شما
0: خب یه سوالی جمعه وجود داره موقعی که در واقع گروه های خواهش میکنم
1: میخوام بگم که اون استقبال بزرگی که در مراسم به خاک سپردن این 9 جانباخته وجود داشت، باید جمهوری اسلامی رو متوجه کنه که حزب ما چه ریشه های عمیقی در بین جامعه کردستان داره. حجم تسلیت ها، حجم همدردگی ها و همدردی ها و همبستگی هایی که ما تو این چند روز شاهد بودیم واقعا امیدوار کننده است و مرهمی بر زخم ماست. میخوام بگم که این جنبش عمیق‌تر از ایناست، ریشه هاش عمیق‌تر از ایناست و احزاب کرد نیرومندتر از این حرفا هستن که با این ضربات از پا در بیان.
0: خب یه سوال اینجا وجود داره، یه زمانی که شما مثلا فعالیت در واقع مسلحانه می کردید یا حالا گروه های کرد شبه نظامی، جمهوری اسلامی خب انتخابات برگزار می کرد، نمی دونم 80% می رفتن پای صندوق، مشروعیتی داشت برای خودش، حامیانی داشت. واقعیت نستش که در مقصد 1-2 سال اخیر خیلی چیزا عوض شده، یعنی الان دیگه رهبر جمهوری اسلامی یه چیزی مثلا رهبر القاعده قایم شده اصلا نیست، یعنی مثلا رهبر حزب الله لبنان اصلا نصرالله هست. خیلی بهتر از من می دونید مشروعیت، مقبولیت، ساختار جمهوری اسلامی از بین رفته، عوض شده. با در وضعیت فعلی ایران، با وضعیت فعلی حکومت ایران، آیا گروه های کرد مشخصا شما تعریف تازه‌ای دارید، برنامه تازه‌ای برای خودتون دارید؟
1: حوادثی که تو این یکی دو سال اخیر، ولی چند سال اخیر اتفاق افتاده، به خصوص در یک سال اخیر و با این دو دور جنگی که با آمریکا و اسرائیل کردن، به نظر من تمام جامعه ایران رو تحت تأثیر قرار داده. کردستان هم توضیح میدم به طور ویژه‌ای، اما در سطح کل ایران ببینید اون کشتار 10-20-30 هزار نفری که هنوزم رقم دقیقش معلوم نیست و شاید هیچ وقتم روشن نشه، اون کشتار بزرگ و بیدلیل و ناموجهی که از شهرهای تهران و مشهد و اصفهان و جاهای دیگه کرد، به نظر من رابطه مردم رو حاکمیت رو دیگه به طور همیشگی تغییر داده. من جای دیگه هم گفتم، من فکر نمی کنم این بار جنبش های اعتراض

0: سرده به اصطلاح کنار بیاد. من فکر میکنم جمهوری اسلامی با کشتارهایی که کرده در همه ایران از جمله در کردستان، با امنیتی کردن بیشتر، اعدام بیشتر و این حملات موشکی و پهپادی که میکنه، من فکر میکنم فضا رو آماده میکنه برای یک انقلاب قهرآمیز در ایران، نه فقط از جانب ما، از جانب توده های وسیع مردم. یعنی هر نوع دروازه ای رو، هر نوع فرصتی رو برای تغییر درونی مسالمت آمیز بسته. مشروعیت نداشت، مشروعیتشو از دست داد، مقبولیتشو از دست داد. قاتل اصلی مردم ایران اینه. به همین دلیل ما میگیم که به جای اینکه بگیم دشمن پشت دروازه های ایران داره به ایران حمله میکنه، نخیر، دشمن در درون دروازه های ایرانه و این دشمن چیزی جز جمهوری اسلامی نیست. امیدواریم روزی بیاد که ما نه به آمریکا رو دشمن بدونیم، نه اسرائیل رو، نه کشورهای حاشیه خلیج فارس رو، و نه ترکیه رو، و نه جای دیگر رو. و من فکر میکنم یک چنین روزی خواهد آمد و ایران جدید ایران دیگری خواهد بود.
1: شما آقای مرتضی، علاوه بر سابقه مفصلی که به حال در حوزه گروه‌های شبه نظام کرد دارید، به عنوان فعال سیاسی در واقع قدیمی و با سابقه هم شناخته میشید، میخوام حالا همینجا اتفاقا توی این ماجرا تحلیل سیاسیتون رو بدونم. از همین مسئله حمله دشمنی که گفته میشه، میدونید به هر حال بخشی از پروپاگاندای حکومت رفته به اون سمت که در واقع خیلی از مخالفینش رو داره متهم می‌کنه که شما اساساً ستون پنجم دشمن بودید و خیلی از کسانی که ظاهراً یا میگفتن ما منتقد ده حکومت هستیم، الان در واقع چرخش سیاسی انجام دادن، رفتن سمت حکومت و دیگران رو متهم میکنن که شما عامل دشمنید، نفوذی دشمنید، طرفدار دشمنید، نمیدونم ضد ایرانی هستید و غیره. تحلیلتون چیه؟ ملی گرایی به شهروند ایرانی ملی گرا الان کجا این داستان ایستاده؟ دشمن این وسط کی هست و جنگ یعنی چی؟
0: شما رو رجوع میدم به 6-7 سال پیش، کشاورزان اصفهان این شعار رو انداختن وسط که دشمن ما همینجاست، دروغ میگن، آمریکاست. این رو چهار تا روشنفکر ننداختن وسط و تو دهن مردم. این یک واقعیت سیاسی کنونی ایران رو بیان میکنه. اون کسی که ایران رو به ویرانی کشونده، دشمنی ابرقدرت جهانی آمریکا رو برای ایران خریده، به همسایه ها حمله میکنه، میخواد آمریکا رو از منطقه بیرون کنه، میخواد هژمونی و سلطه بر تمام خاورمیانه اعمال بکنه، میخواد اسرائیل و یهودیان رو از صفحه روزگار پاک کنه، به کردا حمله میکنه، بلوچا رو صد تا به قتل میرسونه، تظاهرات های مسالمت آمیز مردم رو به خاک و خون میکشه و چند ده هزاری قتل عام میکنه. این نه آمریکاست، نه اسرائیل، نه کشورهای عرب، نه هیچ کس دیگه است. این جمهوری اسلامیه. تمام صحبت ما اینه و شما به شخص من اشاره کردید. من نظرم اینه، شما بایستی هدف رو هیچ وقت فراموش نکنید، از هدف منحرف نشید. شما اگر واقعا تغییر نظام سیاسی ایران رو میخواید و واقعا میدونید این جمهوری اسلامی دشمنی است بیش از هر دشمن دیگه‌ای به ایران و مردمش لطمه زده، به اقتصادش، به سیاستش، به موقعیت بین المللیش لطمه زده، بنابراین قطب نمای شما، عقربه قطب نمای شما همیشه بایستی رو به طرف جمهوری اسلامی ایران باشه، نه اینکه با وسط راه که دارید میرید با در برخورد با هر شیء خارجی این قطب نمای شما به این طرف و اون طرف منحرف بشه. با چشم در هدف بدوزید، از هدف چشم بر ندارید. هیچ کس نمیگه نه آمریکا بی عیبه، نه اسرائیل، نه هیچ کشور دیگه ای تو دنیا. اونا هم دارن مصالح خودشون رو تعقیب میکنن. اینکه حلوا کنیم اونا رو سرمون بذاریم یه بحثه، ولی اینکه دشمنی رو متوجه اونها کنیم به نظر من خبط بزرگیه. دشمنی ما منحصراً بایستی متوجه جمهوری اسلامی باشه و باید نشون بدیم که هدفمون رو گم نمی کنیم. من یک ملیگرای، اگر واقعاً ملیگرا به معنی واقعی خودش باشه در ایران، رو این می دونم که این قطب نما رو هیچ وقت فراموش نکنه، برای اینکه عامل ویرانی اقتصادی، فقر اقتصادی، فقدان توسعه اقتصادی، اجهاف

0: تو تبعیضات ملی و قومی و مذهبی، ستمکشی زنان و همه این چیزایی که میدونیم، بیحقوقی مردم، استبداد سیاسی، شما این نظام رو باید بردارید. و اولین بار هم نیست تو دنیا داره این اتفاق میفته. جنگ های خارجی خیلی وقتا با ویرانی هست، اکثرا با ویرانی توامن، ولی خیلی وقتا منجر به تغییر یا به ایجاد شرایطی برای تغییر نظام های دیکتاتوری میشن. این بستگی به ما داره، به نیروهای، به عاملیت مردم ایران و احزاب سیاسیش و نیروهای سیاسیش و پیشروش بستگی داره که از این شرایط استفاده کنن. اگر به دنبالش یک زمستان سرد استبداد طولانی آمد، خودشون رو نگه دارن، مقاومت کنن، پرورش بدن برای دوره‌های بعدی، و اگر گشایشی ایجاد کرد شرایط رو به دست بگیرن و ازش استفاده کنن، به جای آه و ناله کردن و حمله به خارجی، متوجه دشمن داخلی باشید که این وضع رو برای همه ما خلق کرده.
1: متشکرم. متاسفانه وقتم تمام شده، ولی یه سوال آخر کوتاه بپرسم. تحلیل خودتون، پیش بینی خودتون از آینده چیه؟ به نظرتون جمهوری اسلامی به سمت سرنگونی داره میره یا به سمت اون چیزی که اشاره کردید، طلوع یک زمستان سرد طولانی دیگه، استبداد طولانی دیگه؟
0: بعید میدونم این غیر ممکن نیست، بستگی به ما مردم داره، ولی به نظر من جمهوری اسلامی دیگه هیچ وقت جایگاه خودش رو باز نخواهد یافت.
1: بسیار سپاسگزارم از عبدالله مهتدی، دبیرکل حزب کمله کردستان ایران، که از لندن بریتانیا با ما صحبت میکرد. خانم آقای، موقعی که داشتم با جناب مهتدی صحبت میکردم، فکر میکردم انگار همه فشارها روی بعضی وقتا اکثر رو اقوام ایرانی هست. یعنی میدونید الان همین الان شهروند تهرانی حتی صدای بمب ها رو نمیشنوه، اما در جنوب ایران محشر کبراست. حملات آمریکا عمدتا بر جنوب متمرکز هست. این زیر ساخته که میگن در جنوب هست، قطع آب و برق مال جنوب، بیکاری گسترده مال جنوب، گرانی هست همه جای دنیا، هم تو جنوب بیشتر خفه کننده تره، سرکوب حکومت اونجا یه شکل دیگه است، اعدام ها اونجا متمرکز تره، ترور ها و غیره. همین امروز اعلام شد که ترور مولوی محمد انور ریگی، امام جمعه اهل سنت میر جاوید در استان سیستان و بلوچستان ترور شده. اوضاع اونجا شکل دیگری هست که امیدوارم ادامه پیدا نکنه. مریم دهکردی، روزنامه‌نگار، عضو تحریر ایران وایر از کانادا با ماست، همچنین مهدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی که از تورین ایتالیا با ما حرف خواهد زد. خانم آقای سلام، عرض ادب دارم، سپاسگزارم از صبر و تحملتون. خانم دهکردی، چرا این دفعه اینطوریه؟ چرا این دفعه واقعا، یعنی سیستان و بلوچستان میگن سنگ همیشه به در بسته میخوره، اصلا انگار نگاه که میکنید انگار اقوام ایران زیر فشارن، از یک طرف آمریکا و از یک طرف جمهوری اسلامی ایران، و چرا جمهوری اسلامی اینچنین به جان اقوام ایرانی افتاده؟ من از آقای مهتدی پرسیدم که چی میخواد جمهوری اسلامی از جون شما؟ ایشون میگفت ما فعالیت نظامی خاصی نمیکنیم، ما کار خاصی قرار نیست بکنیم، از اون نمیترسه، از ریشه های ما میترسه. شما چی فکر میکنید؟
2: درود میفرستم به شما، مردم شریف ایران، و ممنونم از دعوتتون. آقای مهدوی آزادی، واقعیتی وجود داره. من فکر میکنم بزرگترین پروژه‌ای که جمهوری اسلامی از ابتدای استقرارش روش سرمایه گذاری کرد، مسئله همین در واقع بهره برداری از برچسب زنی هایی بود که از ابتدای انقلاب شروع کرد و یکی یکی روی مناطق مرزی و استانهای مختلفی که به نوعی در واقع مرکز به حساب نمی اومدن زد، هر کدوم رو به شکلی و به نوعی تحت تبعیض قرار داد و مدام تلاش کرد که در بدنه جامعه به همین روش و وسیله برای خودش همراهانی پیدا بکنه، همراهانی که عموماً طرفدار حکومت هم نیستن، اما ناخودآگاه و بر اثر پروپاگاندا و تکرار یک سری در واقع اصطلاح، تکرار یک سری تعاریف مخدوش از آنچه که در مناطق مرزی ایران اتفاق میفته، اون رو پذیرفتن، اون تعریف رو. ما تا سالها، یادم هست تا همین شاید پیش از آبان 98، هر بار در استانهای خوزستان، کردستان، سیستان و بلوچستان، هرمزگان اعدامی اتفاق می افتاد، مدام باید این بحث رو با آدمهای دیگه می کردیم، با شهروندان دیگه می کردیم که لزوماً این آدمهایی که کشته شدند دشمن کشور نیستن، لزوماً در واقع عقاید هویت طلبانه ندارن، لزوماً قاچاقچی نیستن و اینقدر این تعریف ها رو پررنگ کرده بود و اینقدر اینها رو سعی کرده بود که در محصولات فرهنگی که تولید میکنه، در کتابهایی که منتشر میشه، در روزنامه ها، در روایت های رسانه‌ای به شکل مستمر تکرار بکنه که ناخودآگاه مردم رو تحت تاثیر قرار داده بود. و من فکر میکنم یکی از اتفاقات مهمی که افتاد در واقع بعد از آبان 98 همین تغییر نگاه شهروندان به چیزی بود که در واقع حکومت میخواست. انگار که اون حصار شکسته شد، اون تعریف ها شکسته شد، صداها به مدد تنوع رسانه ها در خارج کشور، به مدد شبکه های اجتماعی اونطور که باید شنیده شد. در 1401 من هرگز تصویر اون زن بلوچی که با لباس بلوچی با زغال روی دیوار زن زندگی آزادی نوشت از یاد نخواهم برد، به خاطر اینکه اون صدای واقعی زنی بود که در سیستان و بلوچستان زندگی میکنه. بارها زنان بلوچ مجبور میشدن پاسخ بدن به این سوال که مگر شما در بلوچستان کار میکنید؟ مگر شما استقلال مالی دارید؟ در حالی که اونها داشتن، اما صداشون شنیده نمیشد. زن بلوچ، یک زن عرب، زن کرد، یک تصویر بی صدای خاموش در واقع تحت ستمی بود که البته بود، اما صدای خودش رو داشت، فقط اجازه نمیدادن که شنیده بشه. من فکر میکنم این دلیلی است که باعث میشه حکومت همچنان سعی بکنه اون تعریف و اجازه نده ازش بگیرن و تلاش میکنه همچنان در واقع ستم رو افزایش بده بر اونها و سعی کنه صداشون رو خاموش بکنه.
1: خیلی متشکرم آقای اخنمدی، به شما خوش آمد عرض میکنم. متشکرم، صبر رو تحمل کنید. امروز کسی دوستی برای من نوشته بود از ایران، دوستی یعنی هموطنی از جنوب ایران، که آره میبینی سپاه پاسداران داره به تمام کشورها موشک میزنه، همجا داره به همجا شلیک میکنه، با ما هم داره همین کار رو میکنه. و در واقع خودش رو تعبیر کرده بود به کشورهای اقماری ایران، کشورهای دور همسایه ایران، و در واقع داشت گله میکرد که این نگاه حکومت هست، ما رو مثل کشور خارجی میبینه و داره ما رو. چطور میتونید اوضاع الان اگه بخواد اوضاع کشور شهروندان جنوبی رو تعبیر بکنید، توضیح بدید، شهروندانی که تو خرماپزون در واقع زیر گلوله هم هستن، بعضی وقتا آب آشامیدیشون بشه مشکل میشه و تازه بچهش پسرشون هم اعدام میکنه، نمیدونم پدر خانواده رو هم بازداشت میکنه، چطور میتونید توضیح بدید الان در چه شرایطی در واقع جنوب ایران هست، از هرمزگان بگیرید، بوشهر و سیستان و بلوچستان، و اقوام ایرانی چه اوضاعی رو دارن تحمل میکنند؟
3: بله، سلام عرض میکنم جناب مهتزیات، خدمت شما، خدمت مهمان عزیز برنامه و بینندگان عزیز. ببینم اجازه میخوام برگردیم مثلا بعد قبل از این داستان، این جنگ ها قبل از جنگ 12 روزه، ببینیم مثلا داستان ایران به چه شکل بود، چه تفاوت های بین استان ها وجود داشت، چه تفاوتی بین اقوام مختلف وجود داشت. فارغ از این که مثلا بخوام در واقع خدایی که بخوام بیام روی بحث این که حق هست یا برحق هست، آماری که هر سال وزارتخانه های برای مختلف می آمدن منتشر می کردن، خب یک شکاف کاملا مشخص و گاهی وقتا عمیقی بین شاخص های فقر و شاخص های رفاه و توسعه یافتگی حتی در برخی از استان ها مثل سیستان، بلوچستان، مثل خوزستان، مثل هرمزگان و همچنین در واقع استان های دیگه وجود داشت. و در واقع این یک مسئله بود که یک مسئله در واقع اتفاقی نبود، یک مسئله نبود که ما بخوایم اینو بگیم که حالا سهوًا داستان مثلا در یک دولتی به این شکل پیش رفته و در یک دولتی دیگه متفاوت بوده. این شاخص های شاخص های ثابتی بوده، یک شاخص هایی بوده که در طول دوران مختلف و در طول دولت های مختلف با کمی واقعا منصفانه بگیم کمی حالا فراز و فرود ادامه داشته. پس به خاطر همین نمیشه گفت که اینها مسبب این داستان ها کوتاهی یک دولت بوده یا دولتمرد بوده یا وزیر بوده. اینها یک سیاستی بوده که از در واقع نهادهای بالادستی اینها تصویب شده و ابلاغ شده و همین سیاست در دولت‌های مختلف هم در واقع آمده و ادامه پیدا کنه. خیلی باعث تأسف هست، شما در طول سالیان گذشته های مهتوی رضا شما استاد محسن حتما پیگیری کردین، استانی مثل هرمزگان یا خوزستان که روی کوی از ثروت هستن بیشترین مهاجرت در اون کشوری رو داشتن. به چه دلیل؟ عمدش مسئله فقر بوده، به خاطر اینکه در این استان بیکاری بیشتر بوده، سطح درآمد بسیار پایین‌تر بوده، امکان در واقع رتب و فتح کردن عمود وجود نداشته. و ما می‌بینیم به همون شکل دستیستان و بلوچستان، شما در طول سالهای گذشته بخش عمده از جامعه اونها آمدن در حاشیه برخی از شهرها مثل مشهد و تهران و اصفهان و این شهرها سکنا گزیدن، کارهای در واقع خورده و خدماتی انجام دادن. در حالا من میگم سیستان و بلوچستان استانی هست که نفت نداره، گاز نداره، به هر دلیل. اما خوزستان و هرمزگان و اینها واقعا دیگه خیلی چیز عجیب و غریبی هست. الان شما بیان در واقع وضعیت الان، یعنی ما پیش از جنگ داستان این بوده. الان آقای ربیعی، آقای علی ربیعی چند وقت گذشته گزارشی منتشر کردن، حالا فارغ از این که ما بخوایم روی صحت سنجی، ایشون اعلام کردن یا در گزارشش آمده که بیش از 80% مردم در رابطه معیشت خودشون مشکل دارن، بیش از 75% در رابطه با حالا مسائل درمانی اینها مشکل دارن، با مضیقه مواجه هستن. ما در قبل از داستان سیستان و بلوچستان و خوزستان و هرمزگان قبل از جنگ این بوده. حالا با این در واقع فشارهایی که آمده و عدم در واقع تعهدی که دولت و حاکمیت نسبت به این در واقع فشارها، به این کمبودها، به این مشکلات داره، عدد و رقم متاسفانه نداریم، ولی آنچه که میاد همین تصویر پراکنده‌ای هست که ما در رسانه‌ها می‌بینیم، پیام‌های در واقع جسورگریخته است که از دوستان و آشنایان می‌شنویم یا در رسانه‌ها در موردش می‌بینیم. خب وضعیت خیلی در واقع بدتر هست، برق قطع میشه، شرایط رفت آمد با مضیقه مواجه میشه، برق که قطع میشه مسائل آب، مشکلات آب به وجود میاد، خیلی از بخش شاید قابل توجهی از مردم به دلیل حالا این بمباران ها شرایطی به وجود آمده، معیشت خودشون رو از دست دادن، دچار مشکل شدن. همین الان در دوره گذشته، در حملات گذشته، به نظرم سازمان ملل یک صحبتی کرد یا یک گزارش منتشر کرد، 3,200,000 حدودا در ایران آمدن و مهاجرت در اون کشوری کردن. نمیدونیم واقعا عدد چقدر است، اما کسی که شغلش رو از دست داده مجبور شده بره در شهرهای مجاور، استانهای مجاور، بدون هیچ گونه درآمدی، سربار مثلا ممکن خانواده یا دوست بشه. خب اینا فضایی هست که شما نه در واقع راه چاره برای اون حاکمیت در پیش گرفته و نه هیچ گونه دورنمایی براش مواجه. یک سوال، یک در واقع نکته کوچیکی میخوام بگم، یک دوگانی آقای مهدوی آزاد خیلی ها انجام میدن که بله ما در تهدید هستیم، ما مثلا فرض کنیم با حمله مواجه شدیم و این در واقع مسئله رو ما باید تحمل کنیم. آقای پزشکیان اتفاقا میگه که ما باید تحمل بکنیم. من به عنوان یک شهروند 3 سوال از آقای پزشکیان میکنم، یا در واقع 3 سوال دارم. یک سوال من این هست که آقای پزشکیان، آیا تمام این هزینه‌ای که میگه ما باید بدیم، آیا این هزینه تلاشی برای مسیری که هزینه کمتری داره انجام شده؟ سوال بعدی این هست که آقای پزشکیان و هر کسی دیگری در حاکمیت میگه باید جنگ ادامه پیدا کنه، آیا در واقع این ضررها، هزینه به صورت منصفانه در میان همه مردم، همه اقشار، همه طیف‌ها توضیح شده یا نه؟ آیا یک در واقع نماینده مجلس، یک دولت مرد، یک کسی که در حاکمیت هست در بیت لحم به همون اندازه این هزینه رو تحمل میکنه و تحت فشار هست؟ و آیا یک افق مشخصی برای مردم تعریف کردین کی قراره مسخره بازی ها تمام بشه، این جنگ تمام بشه؟ مردم کی به لحاظ روانی باید پیدا بکنن که این فضا رو در واقع بدونن که حل شده براشون؟
1: متشکرم. خب در کنیم 3 دقیقه داریم واسه شما آقای نخنمدی، 1,000 5-6 دقیقه رفتن. از شما میپرسم در مورد تأثیرات و تواقت پیامت های این دو جنگ در جنوب ایران میخوام بپرسم، اوضاع ذهنی در سیستان و بلوچستان، شهروندان بلوچ، ایرانیان عرب در کردستان، در جای دیگه، به نظرتون اوضاع ذهنیشون چطور هست؟ از آقای معتدی پرسیدم چرا جمهوری اسلامی میخواد گروه های کرد رو بهشون شلیک بکنه، بکشتشون، دنبال چی میگرده، ترسش از چی هست؟ شما به نظرتون الان مثلا در سیستان و بلوچستان پروپاگاندای ضد جنگ حکومتی بیشتر گرفته یا پروپاگاندای مخالفین، تبلیغات مخالفین جمهوری اسلامی، فضای ذهنی در واقع اقلیت ها، اقوام ایرانی در این دو جنگ چه تغییری کرده به نظرتون؟
2: ببینید، یه نکته‌ای که وجود داره اینه که خب به هر حال آنچه که ما میگیم تحلیلیه که بر اساس شنیده‌ها و گفتگوهایی که با مردم در داخل ایران می‌کنیم هست، چیزی نیست که نظر ما باشه. اما واقعیت این است که مردم از هر دو می‌ترسند. مردم هم از جمهوری اسلامی وحشت دارن به خاطر اینکه نه ماشین کشتارش متوقف میشه، نه حقوق شهروندی رو به رسمیت می‌شناسه، نه اساساً براش اهمیتی داره که شرایط مردم چگونه است. من بارها اینو گفتم، تهدید به زدن زیر ساخت‌ها هرگز جمهوری اسلامی رو نخواهد ترسون، چون اون اگر دست خودش باشه خودش حاضر بزنه همه زیر ساختار رو خراب بکنه که بیشتر باقی بمونه و مردم در مضیقه بیشتری باشن، نتونن دنبال حق و حقوقشون برن. اتفاقی که میفته در سراسر نوار جنوب ایران، من از منطقه اله جنوب غرب تا جنوب شرق رو عرض میکنم، ببینید جنگ فقط در آسمان و زمین و دریا رخ نمیده، جنگ الان در خانه های مردم داره اتفاق میفته. مردمی که معیشتشون رو از دست دادن، امنیت شغلی وجود نداره، چندین مرکز مهم صنعتی پتروشیمی در جریان جنگ 40 روزه از مدار خارج شده و مشخص نیست کی قرار دوباره برگرده. آقای نخل احمدی اشاره کردن به آمار فاجعه بار بیکاری در هرمزگان، در خوزستان، در سیستان و بلوچستان که مردم در واقع به سوختبری، شوتیگری رو میارن، جونشون رو کف دستشون میگیرن، همون جوری که در کردستان مردم به کولبری رو میارن. اینها همه از سر انتخاب نیست، اینها از سر شرایطی است که وجود داره و هرگز کسی نمیپرسه چه کسی حاضره اگر شغل داشته، اگر منبع درآمدی وجود داشته باشه بره و چنین کار پرخطری رو برای یک درآمد اندکی انجام بده. نکته دیگه این که فقط این مسائل نیستن، یعنی در واقع کارخانجات و صنعتی و اینها نیستن که الان بازار هم متضرره، یعنی کسی که شغل و درآمدی برای خودش داشته هم الان دیگه از آیندهش مطمئن نیست و اون اندک آب باریکی که داشته بسیار از دست رفته.
1: متاسفانه وقتمون تموم شد و سپاسگزارم از شما خانم دهکردی. بسیار سپاسگزارم از مریم دهکردی، روزنامه‌نگار، عضو تحریری ایران وایر، کسب کانادا با ما حرف می‌زد، و مهدی نخل احمدی، اون روزنامه‌نگار و فعال سیاسی که از تورین ایتالیا با ما بود. خانم آقایان، هر جای دنیا که هستید، داخل یا خارج ایران، اقوام ایرانی، اقلیت‌های ایرانی زمانی منبع رنج بودن، اما بعضی وقتا فکر می‌کنم حالا منبع تغییر خواهند بود در سال‌های آینده. هر جای دنیا که هستید، از داخل یا خارج ایران، خداوند ایران زمین یار و نگهبان. Thank you.

0: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
1: سطح پادشاه بسیار بسیار بالا گرفته.
2: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
0: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
3: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
0: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟

0: وقت بخیر، بیننده ایران اینترنشنال از دفتر لندن، با من عادل بورنگ هستید. سرخط خبرها. دهمین شب پیاپی حملات ارتش آمریکا، آبدانان، بندر لنگه، بندر عباس، سیریک، چابهار، کنارک، قشم و چند شهر دیگر هدف قرار گرفتند. مقام‌های آمریکایی می‌گویند حملات تا زمان تغییر تصمیم ترامپ ادامه دارد. حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه، سپاه پاسداران میگوید به مرکز داده‌های آمازون در بحرین و رادارها و سامانه‌های پدافندی حمله کرده است. دست کم 3 کشتی در تنگه هرمز هدف قرار گرفتند. گزارش وارسی ژورنال درباره ارزیابی اطلاعاتی اسرائیل از برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی. پس از جنگ 12 روزه، هزاران سانتریفیوژ به مجتمع زیرزمینی کوه کلنگ گزلا منتقل شده است. تماس تلفنی رئیس جمهور آمریکا و نخست وزیر جدید بریتانیا، گسترش روابط نظامی و تجاری، همکاری برای پاکسازی تنگه هرمز از محورهای اصلی گفتگوی دو طرف بود. از دیگر عناوین این بخش خبری،
1: به امنیتی فقط در نفوذ و گرفتن اطلاعات نیست، در جهتگیری به تصمیم سازی ها هم گاهی هست و از اون بدتر در جهتگیری.
0: واکنش ها به مصاحبه وزیر خارجه جمهوری اسلامی. روزنامه جوان نوشت عراقچی رازهای مگوی امنیتی را افشا کرده. رسانه های آلمانی اعترافات وزیر خارجه جمهوری اسلامی را بی سابقه دانستند. خوش آمدید. دهمین شب پیاپی حملات ارتش آمریکا به مناطق مختلف ایران ساعاتی پیش پایان یافت. بنا به گزارش‌های رسیده، دست کم 9 شهر در حملات بامدادی دوشنبه هدف حمله قرار گرفتند. بندر عباس، بندر لنگه، بوشهر، چابهار، جزیره قشم، سیریک، شیراز و کنارک از جمله شهرهایی بودند که گزارش شده هدف قرار گرفتند. فرماندار آبدانان در استان ایلام هم اعلام کرد یک موشک به منطقه غیر نظامی در کوههای آبدانان اصابت کرده است.

0: مرکزی ایالات متحده سنتگام در بیانیه اعلام کرد این دور از حملات بر مراکز فرماندهی، زیرساخت‌های دریایی، سایت‌های پرتاب موشک و پهپاد و سامانه‌های پدافند هوایی متمرکز بوده است. یک مقام آمریکایی به شبکه الجزیره گفت دونالد ترامپ در حال حاضر بر وادار کردن جمهوری اسلامی به پرداخت هزینه بابت نقض تفاهم تمرکز دارد. این مقام افزود حملات آمریکا علیه جمهوری اسلامی تا زمانی ادامه خواهد یافت که رئیس جمهور آمریکا تصمیم دیگری اتخاذ کند. همراه میشیم با همکارم حسین آقای اینجا در استودیو، خوش آمدید. حسین، حملات ایالات متحده به جمهوری اسلامی ادامه داره همچنان در دهمین شب پیاپی، نشونه‌هایی هم نمیبینیم که متوقف قرار بشه. چه اهدافی رو دنبال میکنه ایالات متحده و اون راهبردی که دنبال میکنه به کجا قرار برسه؟
1: خب ببینید، یه تصویر بزرگتر رو ببینیم. الان حالا آمریکا ضمن ضربه زدن به توان آتش موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی و توان پدافند و فرماندهی و کنترل، همچنان به نظر من در حال تلاش برای شکل‌دهی به صحنه نبرد آتی با جمهوری اسلامیه، نبردی که به مراتب بزرگتر خواهد بود و خیلی ابعاد گسترده‌ای خواهد داشت. اینکه حالا آمریکا در طول 14 روز گذشته، چون از 7 ژوئیه حملات آمریکا شروع شد تا الان، چه اهدافی رو زده، فارغ از این مسئله و ببینیم که آمریکا بعد از 8 آوریل که اعلام آتش بس کرد به صورت یک طرفه، چه اهداف مهمی رو نزده، آمریکا چه اهدافی رو نمیزنه تا الان، و اون در واقع اون گرانیگاه و مرکز ثقل حکمرانی جمهوری اسلامی هستش که تا الان توسط آمریکا بعد از 8 آوریل زده نشده. و اینجا در واقع به نظر من آمریکا هیچ راهی نداره جز اینکه این گرانیگاه و مرکز ثقل حکمرانی جمهوری اسلامی رو بزنه، و زدن این گرانیگاه و مرکز ثقل حکمرانی جمهوری اسلامی یعنی ساقط کردن رژیم جمهوری اسلامی از طریق نظامی توسط آمریکا با تحمل همه هزینه‌های مالی و جانی که این امر میتونه برای آمریکا و منطقه داشته باشه. من اینو خیلی سریع و روشن بگم، آمریکا هیچ راهی جز واقعیت بخشیدن به سناریوی تغییر رژیم از طریق نظامی در داخل ایران نداره، نه حالا تبدیل رژیم یا تلاش برای لایه برداری از هسته قدرت در داخل ایران جهت تسلیم سازی دیپلماتیک جمهوری اسلامی، تغییر رژیم. در غیر این صورت، در بعد استراتژیک بخوایم صحبت بکنیم، بر اساس واقعیات آمریکا و قدرت‌های اروپایی و کشورهای منطقه نمیتونن تمامی تهدیدهای ترکیبی جمهوری اسلامی رو به طور مؤثر، پایدار و دائم خونسا بکنن، یعنی تهدید اتمی، تهدید موشکی، تهدید پهپادی، تهدید نیابتی، تهدید تروریسم و تهدید دریایی جمهوری اسلامی، یعنی تنگه هرمز. و ما در واقع می‌بینیم که جمهوری اسلامی هم در واقع این رو می‌دونه که یک سناریوی خیلی پرهزینه‌ای برای آمریکا از نگاه خود جمهوری اسلامی وجود داره و اون تغییر رژیمه. به خاطر همینه که داره از سطح تنش میره بالاتر. ما تو ادبیات راهبردی روابط بین الملل یک مفهومی داریم به نام نردبان تنش، که این رو هرمن کان که از آینده پژوهان و استراتژیست‌های مطرح آمریکا در دوران جنگ سرد بود مطرح کرد، و این یعنی که نردبان تنش یعنی که دو تا بازیگر توی فرایند تشدید تنش اپیزودیک و تصاعدی هر کدوم میخوان توی این نردبان تنش یه پله برن بالاتر، تو هر مقطعی که دست بالا رو داشته باشن، مزیت راهبری داشته باشن. این دست بالا در کجا هستش؟ در بازدارندگی، در داشتن اهرام چانه‌زنی، در انگیزه نبرده. هر دو، یعنی جمهوری اسلامی و آمریکا، الان تو این وضعیت هستن و مشکل آمریکا اینجاست که این بازدارندگی که میخواد با این سبک حملات تثبیت نمیشه. آمریکا خیلی از مراکز رو میزنه در جنوب، در جای مختلف، ولی کافی جمهوری اسلامی به عنوان یک بازیگری که جنگ در منطقه خاکستری میکنه یه پهپاد یا موشکی رو به یه کشور منطقه یا کشتی بزنه، اون بازدارندگی آمریکا تثبیت نمیشه. و اینجا در تحلیل نهایی به نظر میسه جمهوری اسلامی دنبال منصرف کردن آمریکا از بالاتر رفتن از نردبان تنشه که بنبست وجود بیاد مذاکره بشه. اگر نشود، آمریکا جمهوری اسلامی میگه که باید اون بالاترین سطح از نردبان تنش قرار بگیری که اون هزینه تغییر رژیم رو بدی.
0: از همین زنجیره واکنش که گفتی، الان همین اتفاق داره میفته، در واقع حملات ادامه داره و جمهوری اسلامی هم از شلیک‌هاش کاسته نشده، همون رو داره ادامه میده. این تا کی ادامه خواهد یافت؟
1: ببین، جنگ تو ایران، من بارها گفتم که این لابراتوار جنگ تو عصر جدید هست، جنگ در عصر جنگ‌های نامتقارن، و این جنگ در ایران در کنار جنگی که در اوکراین در حال رخ دادن هستش، اینا جلوه‌های از همین جنگ نامتقارن هستش که حالا با پیشرفت‌های توی زمینه هوش مصنوعی به مراتب وضعیت وخیم‌تر خواهد شد در جنگ‌های آینده. تو بعد نظامی اگه ما جنگ جهانی اول رو جنگی بر اثر حالا جنگ برای قدرت قدرت زمینی بدونیم لند پاور و جنگ جهانی دوم رو برای قدرت هوایی جلوه‌ای از قدرت هوایی بازیگران و جنگ سرد رو مسئله بازدارندگی اتمی، این جنگ مدرن جنگی با ماهیت نامتقارن و ترکیبی هستش و این هم تو هواست هم تو زمینه هم زیر زمینه. حماس گروهایی که در زیر زمین اون منابع نظامی خودشون رو مخفی میکنن و هم در بعد سایبری و هوش مصنوعی و بقیه موارد تو جنگ نامتقارن این بازیگران جمهوری اسلامی، بقیه گروهای تروریستی و رژیم‌های تروریستی، حوثی‌ها، حزب الله، حتی روسیه پوتینی، اینا به دنبال این نیستن که پیروزی قاطع به دست بیارن. هدفشون اون بازدارندگی آمریکاست که تضعیف بکنن و این کارو مثلا با یه موشک یا پهباد انجام میدن. به نظر من استراتژی آمریکا در برابر جمهوری اسلامی با توجه به شواهد موجود استراتژی هست که فعلا در سایه این چیزی که توضیح دادم استراتژی ناکارآمد است. این کاری که داره آمریکا انجام میده اسمش چمنزنیه. کاری که چمنزنی داره میکنه تهدید داره کاهش میده، نه ریشه‌کن سازی تهدید.
0: متشکرم از حضور شما حسین آقای اینجا در استودیو همراه ما. سپاه پاسداران با انتشار بیانیه از حمله به دو نفتکش خبر داد که با همراهی ارتش آمریکا قصد عبور از جنوب تنگه هرمز را داشتند. هر دو نفتکش به دلیل انفجار و آتش‌سوزی گسترده متوقف شدند. سپاه همچنین اعلام کرد زیر ساخت مرکزی داده‌های شرکت آمازون در بحرین و چندین سامانه پدافندی، راداری و ارتباطات ماهواره‌ای در کویت را هدف قرار داده است. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد یک کشتی در حدود 15 کیلومتری شمال غرب کومزار عمان هدف یک پرتابه ناشناس قرار گرفته و پس از آتش‌سوزی بدون کنترل در دریا سرگردان شده است. این سازمان حادثه را یک حمله توصیف کرد و افزود همه خدمه کشتی نجات یافتند و در سلامت هستند. همزمان یک کشتی دیگر در حدود 31 کیلومتری شرق دیبا در امارات متحده عربی هدف پرتابه ای ناشناس قرار گرفته است. یک منبع نظامی به خبرگزاری فارس گفته تا زمانی که اقدامات آمریکا ادامه دارد وضعیت تنگه هرمز تغییری نمی کند و برای عبور شناورها از این گذرگاه مجوز صادر نمی شود. این منبع نظامی گفته بازگشایی یا ادامه وضعیت فعلی تنگه هرمز بر اساس ملاحظات امنیتی اتخاذ می شود. همراه میشیم با حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین الملل از لندن. خوش آمدید آقای علیزاده. جمهوری اسلامی همچنان به زدن کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز ادامه میده. آیا فکر میکنید که این حملات باعث میشه که کشورهای اروپایی برای حفظ امنیت کشتی‌هاشون وارد درگیری با جمهوری اسلامی بشن؟
2: خب این وقتی میگید کشورهای اروپایی، اینها مجموعی از کشورها هستن، همشون هم در موضع سیاست خارجه یکسان نیستند، اما تقریبا میشود گفت به اطمینان خاطر میشود گفتش که مسئله اول قاره اروپا، نه فقط اتحادیه اروپا، مسئله اول قاره اروپا جنگ اوکراینه. یعنی شما تصور کنید که در محله شما جنگی شده باشه، به خانه یکی از همسایگان حمله شده باشه، بعد شما بخواید تمرکزتون رو ببرید روی جنگی در یک منطقه بسیار دورتر و در اونجا به فکر مثلا جنگ دیگری باشید. طبیعتاً این ملاحظه بسیار ملاحظه مهمی است برای اتحادیه کشورهای اروپایی که فعلا بتوانند که مسئله جنگ اوکراین رو مدیریت کنند. از اون سو فراموش نکنید به هر حال تهران و مسکو پیوندهای نظامی با همدیگه برقرار کردن. مسکو هم خیلی بدش نمیاد که تمرکز و توجه اروپا به جنگ دیگری معطوف بشه و غیر از جنگ اوکراین برند و مشغول جنگ دیگه، مثل این که زمانی که جنگ غزه بالا گرفته بود همه جهانیان به توجهشون بگیم که در غزه چه میگذره. خب توجه از اوکراین واقعا معطوف شد و برگشته بود. بر روی این احساس من تصور نمی کنم که اتحادیه اروپا در بعد آفندی و تهاجمی الان تصمیمی داشته باشه که در کنار اتحادیه اروپا در کنار امریکا بایسته، به ویژه اینکه خب دلخوری های زیادی هم از دونالد ترامپ دارن. دونالد ترامپ در همین اجلاس اخیر سران ناتو میاد حضور پیدا میکنه، میگه گرینلند رو باید به من بدید، یعنی یک بخش بزرگ قاره اروپا رو مطالبه میکنه و بعد میگه اگه همینطوری ندید و اگه با زبون خوش ندید با زور از شما میگیرم. خب ببین این لحن علیه دوستان اروپایی خودش اروپا رو دور میکنه از این که در یک بحرانی در خلیج فارس کشورهای اروپایی به شکل آفندی و تهاجمی بخواهم کنار دونالد ترامپ بایستن.
0: آیا علیزاده، کشورهای منطقه چطور؟ اونها بالاخره همچنان هدف حملات جمهوری اسلامی هستند. فکر میکنید که اونها قادر هستند بالاخره ائتلافی تشکیل بدند؟
2: ببینید اینها دیر زمانی است که خب کشورهای پرتعدادی هستن، 22 کشور عربی میگفتن که ما یک چیز اتحادی درست بکنیم، اسمش هم گشودن ناتوی عربی، اما هرگز و هرگز و هرگز شکل نگرفتش. حالا در این شرایط منطقه که کشورهای عربی مورد حمله قرار دارن میگیرن، پرسش شما این هستش که آیا اینها چطور، اینها یک ائتلاف نظامی رو ایجاد میکنن؟ باز پاسخ من منفی است، به این معنی که این کشورهای اروپایی، کشورهای عربی، خلیج فارس هم واقعا دلیلی برای این جنگ نمیدیدن، نه اینکه دل خوش از جمهوری اسلامی باشن اصلا، ولی قویان میگفتن اصلا ضرورتی در توسل به این جنگ نیست از آغاز. شما تصور بفرمایید که یک پرسش بسیار مهم اذهان جهانیان رو مشغول میکنه و اون اینکه کشوری به عظمت و اهمیت امریکا چطور وقتی میخواد صدام حسین بسیار تضعیف شده رو نابود بکنه، ائتلافی از کشورها رو درست میکنه، چه توسط جورج بوش پدر، چه جورج بوش پسر، جنگ اول خلیج فارس، جنگ دوم خلیج، ائتلافی از کشورها کنار امریکا میاد. الان چه ائتلافی کنار امریکاست؟ هیچ کشوری کنار امریکا نیست، داره منهای اسرائیل که داستان خودش رو داره. پس ببینید امریکا تنهایی خودش رو وارد این جنگ کرده، نه کشورهای اروپایی رو در کنار خودش داشته، نه کشورهای رضایت کشورهای عربی رو داشته و خب منطقه هم به آشوب رسیده. از این رو گرچه این کشورها بسیار بسیار ناخرسند هستن، بلکه خشمگین هستن از جمهوری اسلامی، اما در این که دست به یک ائتلاف نظامی بزنن کنار امریکا، خب تا الان یک سال بیشتر گذشته، خب اگه قرار بود تصمیم بگیرن تا الان باید تصمیم میگرفتن، نه تنها تصمیم نگرفتن، در کنار امریکا در جنگ بایستن. شما نگاه کنید قطر میشه یک نفر از میانجیگران، خب این خودش هم معنا داره که مثلا کشوری مثل عمان، قطر، اینها تازه دارن از راه میانجیگری وارد میشن. بنابراین به نظر نمیرسه که در آینده نزدیک، در آینده دور رو نمیدونم، در آینده نزدیک به نظر نمیرسه که کشورهای عربی هم به دنبال یک ائتلاف نظامی باشن. به عبارت دیگر جمله پایانیم این هستش که کشورهای عربی خلیج فارس پشت دست کشورهای اروپایی بازی میکنن. اگر میگن که اون کشورهای مهم اروپایی، فرانسه، آلمان، انگلستان که این همه روابط صمیمی با آمریکا داره، در این جنگ کنار آمریکا نمی ایستد با اون قدرت نظامی که دارن، ما چجوری بریم کنار آمریکا بایستیم؟ مثلا یه آب شیرین کنه امارات زده بشه تمام مردم تشنه میشن و میدونم وضعیت بسیار بالاست. از این رو بعید میدونم که این کشورها در آینده نزدیک هم در یک ائتلاف نظامی کنار دونالد ترامپی بایستی که اینها رو هم دل سرد کرده. شما قطر از خودش میپرسه که خب حالا ایران داره به من حمله میکنه، اسرائیل که داشت حمله کرد به من، چرا امریکا جلوی اسرائیل رو نگیر؟ جلوی اسرائیل که میتونست بگیره، چرا اسرائیل گذاشت به من حمله بکنه؟ قطر هم ناراحته، عربستان هم ناراحته از امریکا. از این رو بعید میدونم که وارد یک ائتلاف نظامی در کنار شخص دونالد ترامپ بشن. حالا تا آینده چه وضعیتی رخ بدهد نمیدانیم.
0: حسین علیزاده، تحلیلگر مسائل بین‌الملل، متشکرم از حضور شما. استیصال و ابراز خستگی و ناتوانی در تحمل شرایط و وضعیت کشور محتوای عمده پیام‌هایی است که به مدیابات ایران اینترنشنال می‌رسد. شهروندان می‌گویند از وضع موجود خسته‌اند و برای کوچکترین مسائل روزانه مجبور هستند با مشکلات و فشار روانی زیادی دست و پنجه نرم کنند. یکی از شهروندان از تهران میگوید هر روز که بیدار میشود خبر اعدام چند نفر را میبیند و گرانی و بی‌عدالتی هم بیداد میکند. این شهروند میگوید فرزندانشان دیگر انگیزه‌ای برای زندگی ندارند. شهروند دیگری از مازندران میگوید از بی‌برقی و شدت گرما خسته شده است. به گفته این شهروند با برنامه و بی برنامه برق را قطع می‌کنند و باعث بیماری نوزادان و کودکان در گرما می‌شوند. همراه میشیم با همکارم لیلا سعادتی اینجا در استودیو همراه ما. خوش آمدید لیلا. از پیام‌هایی که می‌گیرید به ما بگو، واقعا مردم ابراز خستگی و ناامیدی می‌کنند؟
3: آره، ما هر روز خیلی پیام از وضع زندگی مردم می‌گیریم، از اقشار مختلف، از نوجوان گرفته تا بازنشسته تا کارمند تا کارگر از شهرهای مختلف. و من داشتم جمع‌آوری که اینا رو می‌کردم در چند روز اخیر و پیش امروز که خیلی پیام از مردم گرفتیم، این هستش که سه تا موضوع رو در همه پیام‌هاشون که گزارش میدن که اصلا وضعیت زندگیشون یا مشکلاتی که دارن چی هست. اول از این که میگن خیلی خسته ایم، نمیدونیم باید چیکار بکنیم. دو، میگن که حکومت بر ما جهنم درست کرده. خیلی تو پیام ها این چند تا واژه تکرار میشه. اما چند تا موضوع رو داشتم دستبندی میکردم که مردم ابراز خستگی میکنن از این وضع زندگیشون. یکی در مورد دیماه و اعتراضات دیماه خیلی صحبت میکنن، میگن که دیگه ما اون آدم سابق نشدیم بعد از اعتراضات دیماه و بعد از جنایت هایی که حکومت در این اعتراضات انجام داد. البته قبل از دیماه هم به شکل های مختلف جنایت های مختلفی از حکومت ما دیدیم که علیه مردم خودش انجام داده، ولی با هر اعتراضی که از طرف مردم شده و حقشون رو می‌خواستن مردم داد بزنن، جنایت‌های بیشتری به شکل‌های بیشتری از حکومت دیدیم و این ما رو خسته کرده، ما رو مستعصل کرده. و اینکه هر روز حکومت داره جوان‌ها رو در زندان‌ها اعدام می‌کنه، اینکه در هر اعتراضی جوان‌ها رو داره می‌کشه، دیگه یکی از شهروندان برامون نوشته دیگه جوونی دیگه در این کشور نمونده، به هر بهانه‌ای در واقع حکومت علیه اونا اقدام میکنه. یکی این هست در مورد اعدام‌ها و این اعتراض‌ها که به در واقع نتیجه نرسه و با سرکوب حکومت مواجه شده، مردم خسته کرده. نکته بعدی این هستش که این وضعیت تورم و گرانی هستش و میگن که ما هر روز داریم میریم و قیمت‌های جدیدی مواجه میشیم، از کوچکترین کالا، از نون گرفته تا حالا یک نوجوانی برام نوشته که مدت ها هستش که پدرم مادرم نتونستن حالا بچه ها رو ما رو به رستوران ببرن و این برام آرزو شده و این خب براشون خستگی ایجاد میکنه. بی آبی، بی برقی و اینکه اینترنت نیست، اینکه با وضعیت گرمایی که الان مردم دارن تحمل میکنن، خب مردم اومده خسته کرده از این وضعیت. یکی وضعیت امنیتی کشور هست و میگن که واقعا ناامنی کشور به شکل‌های مختلف همچنان وجود داره و فقط دارن ایستگاه بازرسی رو همچنان دارن ادامه میدن و آزار و اذیت حامیان حکومت در شب‌ها و صدای آزار و اذیت مساجد که مردم رو تو این وضعیت داره خسته تر هم میکنه.
0: متشکرم از حضور شما لیلا سعادتی اینجا همراه ما. روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از منابع اطلاعاتی اسرائیل گزارش داد که جمهوری اسلامی پاییز گذشته هزاران سانتریفیوژ اورانیوم را به تونل‌های زیرزمینی کوه کلنگ گزلا منتقل کرده است. بر اساس این گزارش اسرائیل این ارزیابی اطلاعاتی را در اختیار آمریکا قرار داده و معتقد است این انتقال پس از حملات آمریکا و اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی انجام شده است. وال استریت ژورنال نوشته مجتمع زیرزمینی کلنگ گزلا می تواند میزبان چندین تأسیسات هسته‌ای باشد. همراه میشیم با همکارم اشکان صفایی از حیفا. خوش آمدی اشکان. از جزئیات این گزارش وال استریت ژورنال بیشتر به ما بگو و اینکه اهمیتش چی هستش.
4: این گزارش به صورت مشخص اشاره میکنه که نهادهای اطلاعاتی در اسرائیل به داده‌هایی دست پیدا کردن و این داده‌ها را در اختیار ایالات متحده هم اخیراً گذاشتند که نشون میده جمهوری اسلامی به ویژه بعد از پایان جنگ 12 روزه، یعنی از یک سال پیش و بیشتر از پاییز گذشته، هزاران دستگاه سانتریفیوژ رو به همین مجتمع کوه کلنگ انتقال داده. سانتریفیوژ هایی که بر اساس این گزارش بخشیشون همون سانتریفیوژ هایی بودند که در جریان حملات اسرائیل و ایالات متحده به تاسیسات اتمی ایران از جمله در نتنز و فوردو سالم مونده بودند، اینها رو منتقل کرده. و بخش دیگریشون میگه که اینها سانتریفیوژ هایی بودند که جمهوری اسلامی به صورت رزرو نگه داشته بوده که اگر اتفاقی برای سانتریفیوژ های دیگر افتاد اون وقت اونها رو به در واقع از اونها استفاده کنه. اما اهمیت این موضوع در چه هست؟ اهمیت این تأسیسات کوهکلنگ در چه هست؟ شاید مهمترین نکتهش این باشه که این تأسیسات در قلب کوهی بنا شدند که از سنگهای گرانیتی هست. عمق تأسیسات که تأسیسات بزرگی هم هست بر اساس این گزارش از چند ده متر تا حدود 140 متر هست، موضوعی که باعث میشه که موشک‌های عادی اصولاً هیچ گونه تأثیری در تخریب اون نداشته باشند و بمب‌های سنگین سنگرشکن آمریکایی هم میزان تأثیرشون در تخریب اون اگر که قرار باشه به اون حمله بشه بسیار کمتر باشه از تأثیری که در تأسیسات نتنز یا فوردو یا جاهای دیگه گذاشتن. در کنار این موضوع این تأسیسات رو تا الان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم ازش بازدید نکرده و یک مقام پیشین دولت بایدن در آمریکا گفته که همه اینها میتونه نهایتاً باعث این بشه که جمهوری اسلامی با سرعت و پنهانی به سوی در واقع تولید میزان کافی اورانیوم غنی شده برای ساخت بمب بره.
3: متشکرم اشکان صفایی از حیفا همراه ما. سیلاب‌های شدید و کم سابقه در مناطق مختلف ولایت نورستان در افغانستان خسارات سنگین جانی و مالی بر جای گذاشته. بر اساس آمار اولیه اعلام شده از سوی طالبان دست کم 20 نفر جان باخته، حدود 80 تن زخمی و بیش از 100 نفر دیگر مفقود شدند. در همین حال منابع محلی در نورستان به افغانستان اینترنشنال گفتند که تاکنون پیکر 43 تن از آب بیرون کشیده شده است. تصاویر و ویدیوهای منتشر شده از محل رویداد نشان می‌دهد که سیلاب خسارت گسترده به خانه‌های مسکونی در شهر پارون مرکز ولایت نورستان وارد کرده است.

0: فریدون صمیم سخنگوی والی طالبان در نورستان مفقود شدن شمار زیادی از مردم بر اثر سیلاب را تایید کرد.
1: این سیلاب ها روز دوشنبه در نورستان آغاز شد و به گفته مقامات طالبان تا کنون 20 کشته و 80 زخمی به جا گذاشته و در این حال گفته شده که 100 نفر ناپدید هستند. یوسف حماد سخنگوی اداره آمادگی مبارزه با حوادث طبیعی طالبان گفته که مناطق مختلف نورستان به اثر این سیلاب ها آسیب دیدن، از جمله شهر پارون مرکز نورستان که باعث شده که خسارات جانی و مالی را هم به همراه داشته باشه. اما گفته شده که این آمار ابتدایی هست و ممکن هست که تعداد افرادی که جان خود را از دست دادن در ساعات بعدی افزایش پیدا بکنه. و همچنین دفتر والی طالبان در نورستان اعلام کرده که در بعضی مناطق این سیلاب ها بیش از 6 ساعت جریان داشته و اما تا هنوز هم آمار دقیقی از آسیب‌های مالی که رسانده منتشر نشده، ولی به اساس ویدیوهایی که به افغانستان اینترنشنال رسیده دیده میشه که در مناطقی که این سیلاب‌ها جریان داشته تقریبا تمام خانه‌ها، وسایل نقلیه و آنچه که در مسیر این سیلاب‌ها قرار گرفته کاملا از بین رفتن. در همین حال اما منابع محلی به افغانستان اینترنشنال گفتند که 43 نفر از جمله کسانی بودند که گفته شده بود که ناپدید شدند، اما به گفته این منابع اجساد اونها در روز دوشنبه پایان روز دوشنبه یافت شده و در این میان جسد شهردار شهر پارون هم وجود داشته و این نشان میده که چقدر طالبان در مقابله با این موضوع ضعیف عمل کردند. اما اداره هلال احمر افغانستان گفته که نیروهای خود را به منطقه فرستاده تا اینکه به دنبال مفقود شدگان بگردن و به آسیب دیدگان رسیدگی بکنن.
0: اندی برنام نخست وزیر جدید بریتانیا اد میلیبند را به عنوان وزیر خارجه این کشور منصوب کرد. میلیبند از سال 2005 نماینده مجلس عوام این کشور بوده و پیش از آن هم در دولت‌های حزب کارگر به عنوان مشاور ویژه گوردون براون فعالیت کرده بود. او در دولت کیر استامر وزیر امنیت انرژی بریتانیا بود. اد میلیبند جانشین ایوت کاپر در وزارت خارجه بریتانیا خواهد شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در شبکه اجتماعی تروث نوشته که با اندی برنام نخست وزیر جدید بریتانیا

صبح خیلی شنوندی عزیز، روز و روزگار بر شما خوش. امروز سه شنبه 21 جولای 2026 میلادی برابر با 30 روز از تیر ماه 2585 شاهنشاهی و 1405 هجری شمسی است.

رادیو صدای آشنا با شما هستیم دوستان عزیز روی موج اف ام ردیف 102.6 مگاهرتز از شهر گوتنبرگ سوئد. برای شنیدن برنامه های ما از طریق اینترنت می توانید به سایت gnf.nu و یا از طریق سایت رادیو پیام .se بهره مند شوید. تلفن های تماس با ما 031 304 8000 و موبایل 073-550-9085 است.

سه چیز زیباست، سه چیز زیباست، بی خبر دعایت کنند، نبینی نگاهت کنند و ندانی یادت کنند. سایمان ترین درود های ما رو بپذیرید دوستان عزیز، شنوندگان نازنین و وفادار رادیو صدای آشنا. در بامداد سه شنبه با شما هستیم دوستان، سه شنبه ای که 21 روز از ماه جولای 2026 میلادی است و 30 روز از تیر ماه تابستانی 2585 شاهنشاهی و 1405 هجری شمسی. دومی روز از هفته 30 رو آغاز میکنیم با این امید آرزو که روزی خوش همراه با آرامش در انتظار شما عزیزان باشه. تلفن های تماس با ما 031-304-8000 و موبایل 073-550-90-85 است. با ما باشید دوستان عزیز.

با درودی دیگر بار خدمت عزیزانی که تازه ما میپیوندند، دوستان عزیز، شما شنونده برنامه لایو رادیو صدای آشنا هستید در بامداد سه‌شنبه. امروز 21 یولی یا جولای هست، دومین روز از هفته 30 را آغاز میکنیم و امروز آخرین روز از تیر ماه هم هست، 30 تیر ماه. خانمی نوشته است که هنوز فرصت نکردم زندگی کنم، تا حال هرچی بود است دوام آوردن بوده. به عبارتی زن بودن زیاد هم آسان نیست. زن بودن علاوه بر هزینه های معمول زندگی، یک سری هزینه های اضافه و اجتناب ناپذیر هم دارد که بسیاری از مردان با آنها روبرو نیستند. هزینه های بهداشت و سلامت زنان مثل محصولات قاعدگی، دارو، ویزیت و مراقبت های مرتبط بخش ثابتی از مخارج ماهانه زنانند. مادر شدن و پذیرفتن بخش بزرگی از مسئولیت های خانواده معمولا برای زنان هزینه شغلی و اقتصادی دارد. بسیاری از زنان پس از بچه داشتن فرصت‌های شغلی، زمان، درآمد و امکان

تمرکز روی رشد فردی و حرفه‌ای خود را تا حدی از دست می دهند یا با محدودیتی بیشتری روبرو می شوند. بسیاری از هزینه های ظاهری مثل مراقبت از پوست و مو، اصلاح لوازم بهداشتی و لباس تا حدی تحت تأثیر انتظارات اجتماعی از زنان است و اغلب برای پذیرفته شدن در محیط کار یا جامعه احساس می شوند. پیشگیری از بارداری در بسیاری از موارد از نظر هزینه، عوارض جسمی و مسئولیت بیشتر بر دوش زنان قرار دارد. اگر زنی بخواهد از یک رابطه ناسالم خارج شود، معمولاً برای استقلال مالی، مسکن و شروع دوباره به پشتوانه اقتصادی بیشتری نیاز دارد. نگفتن برای زنان گاهی هزینه‌های اجتماعی و شغلی بیشتری نسبت به مردان دارد و ممکن است مجبور شوند برای حفظ امنیت یا آرامش تغییرات بزرگی در زندگیشان ایجاد کنند. زنان معمولاً برای حفظ امنیت شخصی زمان، انرژی و پول بیشتری صرف می کنند، از انتخاب مسیر و وسیله رفت آمد گرفته تا نوع پوشش و اقدامات احتیاطی. در مجموع هزینه های زندگی برای زنان فقط به پول محدود نمی شود، بلکه زمان، انرژی، سلامت، امنیت و فشارهای اجتماعی بخشی از هزینه هایی است که بسیاری از آنها به طور روزمره پرداخت می شوند. البته میزان این تجربه می تواند بسته به کشور، فرهنگ، شرایط اقتصادی و موقعیت هر فرد متفاوت باشد.

دوستان عزیز، با رادیو صدای آشنا همراه هستید. در بامداد سه‌شنبه هستیم و تلفن‌های تماس با ما احیانا برای ابراز نظرات خود و یا درخواست ترانه‌ای 031-304-8000 و موبایل 073-550-9085 است. در 75 سالگی دل آرام تر می تپد، نه از خستگی بلکه از دانایی. تو به فصلی رسیده ای که هر برگ خاطراتت رنگی دارد، عطری دارد، آوازی دارد که هیچ کس جز تو نمی تواند آن را بشنود. سالها گذشتند اما تو هنوز با همان مهربانی قدیمی به جهان نگاه می کنی، با نگاهی که نه قضاوت می کند نه عجله دارد، فقط می بیند و می بخشد. اگر تنهایی در کنارت نشسته، غم نیست، دوستیست که آرام حرف می زند و تو را به خاطراتی می برد که هنوز گرمند، هنوز زندند، هنوز در گوش دلت زمزمه می کنند. بدنت شاید آهسته شده اما روحت مانند چراغی است که در شبهای طولانی هنوز روشن است. شعله‌اش کوچکتر اما گرمتر و انسانی تر. در 75 سالگی لبخندت معنای دیگری دارد، لبخندی که از عمق دل می آید، از فهمیدن جهان، از پذیرفتن آدم ها، از دوست داشتن زندگی با تمام نقصهایش. چای گرم، قدم های کوتاه، آغوش نوه ها، گفتگوهای آرام، خنده های بیدلیل، اینها گنج های تو هستند، گنج هایی که هیچ کس نمیتواند از تو بگیرد. اگر عصا در دستت باشد، این نشانه ضعف نیست، نشانه راهی است که پیموده ای، نشانه جنگ هایی با روزگار است که پشت سر گذاشته ای، نشانه ایستادگی توست. 75 سالگی یعنی هنوز می توانی عاشق شوی، هنوز می توانی ببخشی، هنوز می توانی بخندی و هنوز می توانی آغاز کنی. تو پایان راه نیستی، تو پایان راه نیستی، تو فصل طلایی راهی، فصلی که در آن نور زندگی نرمتر میتابد، آرامتر اما عمیقتر. 75 سالگی یعنی زیبایی آرام، وقار نرم و امیدی که هنوز جوان است.

دوستان عزیز و رادیو صدای آشنا همراه هستید. تلفن های تماس با ما 031-304-8000 و موبایل 073-550-9085 است. حسین عبدالحسین یک روشنفکر معروف عرب زبان هست و نوشته بسیار زیبایی داره و برحق نوشته درست، در حقیقت از جهت درست این مسئله رو مورد بررسی و کنکاش قرار داده است. یک قرن درگیری، ده ها هزار کشته، 4 دولت درمانده، لبنان، سوریه، عراق و ایران، و 3 اقتصاد در حال فروپاشی، همه اینها برای آزادی فلسطین از رود تا دریا و برای ایجاد یک فلسطین مستقل. تاریخ تشکیل فلسطین معلوم نیست و این درگیری پایانی ندارد. فلسطین یک هدف نیست، یک فرقه مرگ است. حتی اگر یک فلسطین ایجاد شود، در کل تاریخ فلسطین هیچ شاهدی وجود ندارد که نشان دهد فلسطینیان بتوانند قادر به اداره یک کلوپ پیشاهنگی باشد، چه برسد به اداره یک کشور. فلسطین یک آشفتگی دیگر خواهد بود، مانند لبنان، سوریه، عراق، غزه. دیگر بس است. عرب و ایرانیان برای شیوه زندگی درماندهی به نام فلسطین بهای سنگینی پرداختند. به عنوان یک عرب میگویم که ما باید هرچی زودتر ببازیم و تسلیم شویم. ملت‌های موفق ملت‌هایی هستند که میدانند چه زمانی ببازند و چه زمانی ببرند. ژاپن نزدیکترین متحد آمریکایی شد که 2 بمب اتمی بر سرش ریخته بود. ژاپن تا همین امروز میزبان پایگاه‌های نظامی آمریکاست. آیا این اسمش اشغال است؟ آلمان، ایتالیا و کره جنوبی نیز به همچنین. مردم خودشان را به آب و آتش می‌زنند که بروند در این کشورها زندگی کنند، کشورهایی که باختند، تسلیم شدند، شکست را پذیرفتند و بهترین دوست دشمنان قبلیشان شدند. دیگر بس است. حماس باید تسلیم شود. تشکیلات خودگردان فلسطین باید منحل شود و همه رهبرانش بازنشسته شوند. باید به اردوغان گفته شود که 30 سال ماندن در قدرت مغزش را معیوب و او را دیوانه کرده است. این حس تزلزل و ناامنی قطر که مدام می‌خواهد توجهات را به خودش جلب کند و باعث ترویج مرگ و نابودی شده باید به پایان برسد. روحانیون ایران باید به مساجد بازگردند.

روحانیون ایران باید به مساجد بازگردند و فقط به شغل پیشنمازی مؤمنین بپردازند و به ایرانیانی که می‌دانند چگونه از عهده اداره دولت برمی‌آیند اجازه دهند اداره امور را به دست بگیرند. و فلسطینی‌ها در بهترین حالت باید به تشکیل شوراهای محلی خودگردان رضایت دهند، بهره ببرند از این اقتصاد عالی و زیرساخت‌های خوبی که اسرائیل در اختیارشان قرار می‌دهد. غزه فقط 40 روز است که برق ندارد، اما بغداد ثروتمند تمام تابستان داغ را بدون برق سر کرد و لبنان فقیر در بهترین حالت فقط توانست 13% از برق خود را تولید کند، تازه هم به لطف هدایای نفتی عراقی ها. دیگر بس است، فلسطین بازی بس است، بومی بازی بس است، توهم استعمار بس است. از این به بعد زندگی کنید و بگذارید ملت‌ها و مردم هم زندگی کنند.

دوستان عزیز، با رادیو صدای آشنا همراه هستید. ببخشید از فاصله ای که بین گفتار و ترانه پیش میاد. حتما باید جواب تلفن ها را هم داد. اگر جواب تلفن ندین، طبیعتا اون ارتباط عاطفی برقرار نمی شوند. پیرمرد ضعیف و رنجور تصمیم گرفت با پسر و عروس و نوه 4 ساله زندگی کنند. دستان پیرمرد می لرزید، چشمانش تار شده بود و گامهایش مردد و لرزان بودند. اعضای خانواده هر شب برای خوردن شام دور هم جمع می شدند، اما دستان لرزان پدر بزرگ و ضعف چشمانش خوردن غذا را تقریبا برایش مشکل می ساخت. نخودها از قاشقش قل می خوردند و روی میز می ریختند، یا وقتی گیلاس را می گرفت غالبا شیر از داخل آن به روی رومیزی می ریخت. پسر و عروسش از آن همه ریخت و پاش کلافه شده بودند.

0: پسر گفت باید فکری برای پدر بزرگ کرد. به قدر کافی ریختن شیر و غذا خوردن پر سر و صدا و ریختن غذا بر روی میز را تحمل کرده ایم. پس زن و شوهر برای پیرمرد در گوشه از اتاق میز کوچکی قرار دادند. در آنجا پیرمرد به تنهایی غذایش را میخورد، در حالی که سایر اعضای خانواده سر میز از خوراکشان لذت میبردند. و از آنجا که پیرمرد یکی دو ظرف را شکسته بود، حالا در کاسه چوبی به او غذا میدادند. گهگاه آنها چشمشان به پیرمرد میافتاد و آن وقت متوجه میشدند همچنان که در تنهایی غذایش را میخورد چشمانش پر از اشک است. اما تنها چیزی که این پسر و عروس به زبان می آوردند تذکرهای تند و گزندهی بود که موقع افتادن چنگال یا ریختن غذا به او می دادند. اما کودک 4 سالشان در سکوت شاهد تمام آن رفتارها بود. یک شب قبل از شام مرد جوان پسرش را سرگرم بازی با تکه های چوب دید که روی میز ریخته بود. با مهربانی از او پرسید: پسرم داری چی میسازی؟ پسرک با ملایمت جواب داد: یک کاسه چوبی کوچک، تا وقتی بزرگ شدم با اون به تو و مامان غذا بدم. و بعد لبخندی زد و به کارش ادامه داد. این سخن کودک آنچنان پدر و مادرش را تکان داد که زبانشان بند آمد و سپس اشک از چشمانشان جاری شد. آن شب مرد جوان دست پدر را گرفت و با مهربانی او را به سمت میز شام برد. تمامی برنامه‌هایی که برای خانه سالمندان برای ریخته بودند را فراموش کرد. اما یک چیز در ذهن او بیش از هر چیز دیگری او را به تفکر واداشت: قدرت درک کودکان. قدرت درک کودکان فوق‌العاده است. چشمان آنها پیوسته در حال مشاهده، گوشهایشان در حال شنیدن، ذهنشان در حال پردازش پیام‌های دریافت شده است. اگر ببینند که ما صبورانه فضای شادی را برای خانواده تدارک می‌بینیم، این نگرش را الگوی زندگیشان خواهند کرد.
1: این پیرمرد چیکار به تو داره؟
2: من نمیدونم. این حرفا رو نمیدونم. این حرفا رو نمیدونم.

دوستان عزیز، شما شنونده رادیو صدای آشنا هستید. در بامداد سه شنبه از این لحظه توجه شما را به دو اطلاعیه و چند پیام کوتاه بازرگانی جلب میکنم. یک آتشک در بهترین منطقه مرکزی شهر با صندوق بسیار خوب به دلیل ادامه تحصیل صاحب آتشک به یک فرد وارد و آگاه به این حرفه اجاره داده می شود. برای کسب آگاهی های بیشتر با تلفن 070-454-8423 تماس بگیرید یا پیامک بفرستید تا با شما تماس گرفته شود. اما آموزش سازهای ایرانی ویژه کودکان و نوجوانان 6 تا 19 سال در اکثر نقاط مختلف شهر و در کلتور اسکولان مناطقی مانند کورتدالا، گلبو، انگرت، فروندا و بکاپلان. سازها عبارتند از تار، سنتور، ستار، عود، تنبک، دف و سازهای کلاسیک غربی. آموزش ها به صورت کاملا رایگان بوده و هنرجویان می توانند به صورت رایگان بهترین سازهای موسیقی را دریافت کرده و در طول دوره آموزش در خدمت در اختیار خود داشته باشند. برای کسب آگاهی بیشتر با مسئول این پروژه بزرگ فرهنگی تماس بگیرید. 073-665-2051 073-665-2051. صدافی صوفی، صدافی صوفی آمیخته ایز از صداقت، تجربه و اطمینان خاطر شما. تلاش ما در 25 ساله اخیر بازدهی بزرگی داشته که آن اعتماد هزاران ایرانی و فارس زبان در اروپا است. در این شرایط دشوار کشورمان، ارسال پول برای خانواده هایتان به هر مقداری که باشد با بهترین سرویس و سریع‌ترین نحو انجام می شود. صدافی صوفی بزرگترین حامی دانشجویان میهمان در کشور سوئد است که از لحظه تایید پذیرش تا اتمام دوره تخصصی آنها گام به گام آنان را همراهی می کند. 076-168-11-28. مشاوره حقوقی تخصصی با آقای سعید عطارزاده. اگر تاکنون به هر دلیلی قادر به حل مسائل حقوقی خود در سوئد یا ایران نشده اید و میخواهید با خیالی آسوده موضوع را با یک تحلیلگر حقوقی راهگشا در میان بگذارید تا با تجزیه و تحلیل دقیق موضوع هم از ابهام و بلا تکلیفی خارج شده و هم از انجام هزینه های غیر ضروری دور بمانید، با آرامش خاطر با آقای عطارزاده وکیل از دفتر وکالت پارس در استکهلم تماس بگیرید. تلفن های تماس با آقای عطارزاده صرفا جهت رزرو وقت مشاوره حقوقی از این قرارند: 08-51-51-05-75 و موبایل 073-545-0092. فریب سایت های رنگی و ساخته شده با هوش مصنوعی را نخورید. برای خرید خانه و سرمایه گذاری در کشوری دیگر همیشه شناخت از واسطه و اطمینان از صداقت او حرف اول را می زنند. سیاوش وفایی پس از 20 سال انتشار مداوم راهنمای مشاغل ایرانیان در اسکاندیناوی، اینک سالهاست مقیم اسپانیا و مدیریت شرکت های اگنتورا را به عهده دارد. برای خرید آپارتمان یا ویلا در سواحل گرم و آفتابی اسپانیا و دریافت اقامت دائم و حتی گاهی بدون خرید خانه اما برخوردار از تمکن مالی، می توانید با سیاوش وفایی تماس بگیرید. برای کسانی که درصد اقامت دارند و هنوز این اقامت دائمی نشده است، سیاوش وفایی با همکاری وکلای برجسته اسپانیایی راهکارهای قانونی پیش پای شما قرار می دهند. برای مشاوره و کسب آگاهی های بیشتر با تلفن 070-171-9494 تماس بگیرید یا از طریق واتس اپ به این شماره زنگ بزنید: 2034-650-55-55-00. به
به جای قوی کردن فروشگاه های زنجیره خارجی که نمیدانید درآمدشان به کجا ختم می شود، آیا بهتر نیست از اجناس مرغوب و انتخاب شده یک بوتیک خاص ایرانی خرید کنید؟ شمرون مارکت پیشنهاد ماست. این بازارچه کوچک افتخار دارد که با همکاری خانوادگی بدون وابستگی به نهادهای بزرگ و خاص ایران، اجناس مرغوب و دستچین را با دقت و وسواس انتخاب کرده و آن را زیر یک سقف برایتان گرد آورده است. عرضه انواع برنج ایرانی، شیرینیجات، ترشیجات، عرق‌های خاص دارویی ایرانی و صدها محصول برگزیده برای رفاه شما در شمرون مارکت عرضه می‌شوند. با تلفن 073-335-0891 تماس گرفته، خواسته خود را سفارش داده و با کمترین هزینه در منزل یا محل کار خود تحویل بگیرید. و یا برای رفاه بیشتر به سایت شمرونمارکت.com مراجعه کنید. شمرون مارکت پاسخی است به نیازهای ایرانیان مشکل پسند. بیاتریس لسلی گاتان، شماره 10، تلفن 073-335-0891.

و فراموش نکنی با دوستان و هر آدینه در برنامه افتر ورک رستوران مارینه در لینگاتان 59 تجربه کنید. رستوران مارینه با فضای درونی و بیرونی بسیار وسیع و شیک پذیرای شما و میهمانان خارجی شماست. غنی‌ترین و متنوع‌ترین بوفه سرد و گرم رستوران مارینه در روزهای آدینه از ساعت 17 تا 20 در برنامه افتر ورک یکی از بهترین بوفه های شهر است. تماشای بازی‌های فوتبال باشگاه اروپا بر روی پرده بزرگ فرصت زیبایی برای لذت بردن از ورزش همراه با دوستان صمیمی است. برای رزرو میز جهت اوکازیون‌های مختلف با تلفن 031-24-91-20 تماس بگیرید. رستوران مارینه در لینگاتان 59 دقیقاً مقابل ایستگاه اولیو دالز گاتان.

دوستان عزیز با رادیو صدای آشنا هم رسید. اجازه بدید که یادی کنم از دوست قدیمی، عمرش دراز باد، همکار بسیار بسیار مهربان که او هم مثل من آواره است، از مقیم آمریکاست و ارتباط بسیار صمیمانه بین ما هست. صحبت از شخصیتی است که صدای او، چهره گیرا و لبخند حکاکی شده بر روی صورتش، واقعا شاهکاری است. درودی گرم بر استاد فریدون فرهندوز، مجری و گوینده صدا مخملی، مسلط و توانا، خوشتیپ و بسیار جنتلمن. استاد فریدون فرهندوز زاده 1325 است. پس از تکمیل تحصیلات عالی خود در رشته زیست شناسی دانشگاه تهران، سال 45 به رادیو و یک سال بعد رسما به استخدام تلویزیون ملی ایران درآمد و سالها مدیر و سردبیر بخش خبر شبکه دوم تلویزیون ملی ایران بود تا سال 57 مشغول بود، تا اینکه سونامی اسلامی همه چیز را ویران کرد. همان سال هم مشغول بود، اما نام او در لیست طاغوتی ها درآمد، مثل ایرج گرگین، مثل بسیاری. خودفروخته‌هایی همچون مسعود بهنود نام او را هم جز طاغوتی ها رد کرده بودند. تن به مهاجرت داد. در دوران مهاجرت مرگ ناگهانی فرزندش بسیار بسیار در روحیه او و همسرش اثرگذار شد. 6 ماه، فقط 6 ماه همسرش توانست این غم بزرگ رو تحمل کنه. بعد از 6 ماه او هم به طریقی خودش از بین برد. فریدون فرهندوز در برابر این دو غم بزرگ، این دو غم ویرانگر، فقط طاقت آورد، اما داغان شد. داغانی او طوری بود که دوستان، همکاران، آشنایان به هر دری زدند که دوباره رو به زندگی معمولی برگردونند. اما او از درون شکسته بود. تنها راه نجات او بازگشتن به همان حرفه سابقش بود. البته بیش از این دو رویداد دردناک، او در صدای آمریکا فعال بود، اما به دلایلی با همراه نبودن با عقاید خانم ستاره درخشش اونجا رو ترک کرد. بعد از این دو ضایعه بزرگ، دوستانش توانستن اون رو به کار سابق او برگردونن.

0: خواندن شعر و ضبط و پخش سیدی های صداگونه. کسانی که در کنار رو بودند واقعا معجزه کردند، چرا که اون رو بعد از سالها، بعد از چند سال دردناک به زندگی بازگردندند. خوشبختانه چند سالی هست که حالش خوب است و در این چند ساله اخیر، شاید نزدیک به 10-12 سالی است که ما از طریق فیسبوک و با هم در ارتباطیم. حتی چند ماه قبل از رویداد دردناک کرونا در تدارک یک تور بزرگ اروپایی بود که من در سوئد میزبانش بودم. شوربختانه کرونا همه برنامه را به هم ریخت و این افتاد به یک زمانی دیگر که همچنان چشم انتظارش هستیم. فریدون فرندوس شخصیت بسیار زیبایی داره، صدای بسیار گرم، بسیار مهربان هست. بعد از سالها، فکر کنم بعد از 15 سال، بالاخره به اصرار دوستان و به خاطر بالا رفتن سن و فرار از تنهایی، با یک خانم دیگری همزی هست، قرار هست که ازدواج کنند. اما بقیده خودش میگه که نیازی نیست، وقتی همدیگر دوست داریم، وقتی در کنار هم آرامش داریم، یک ورق کاغذ هیچی رو عوض نمی کنه. بسیار خوشحالم از این که او هست و بسیار سپاسدارم از حضورش در صفحات فیسبوک. اکثرا گهگاه پیامی میفرسته، دو خط می نویسه و این نوشته واقعا ارزش بسیار بسیار والایی برای من داره. به قطعه کوتاهی باستایی او گوش کنیم.
1: در کتیبه های کهن، از جمله در منشور پارسوماس، از زبان کوروش چنین می‌خوانیم: بگذارید هر کسی به آیین خیش باشد، زنان را گرامی بدارید، فرودستان را دریابید و هر کسی به تکلم قبیله خود سخن بگوید. آدمی تنها در مقام خیش به منظرت خواهد رسید. گسستن زنجیرها آرزوی من است، رهایی بردگان و عزت بزرگان آرزوی من است. شکوه شب و حرمت خورشید را گرامی می دارم، پس تا هست شبهایتان به شادی و روزهایتان رازدار رهایی باد. این فرمان من است، این واژه، این وصیت من است. او که آدمی را از مأوای خیش براند، خود نیز از خواب خوش رانده خواهد شد. تا هست هوادار دانایی و تندرستی باشید. من چنین پنداشته، چنین گفته و چنین خواستم. فرمان روایی که همدل مردمان خیش نباشد، سیه روزتر از همیشه سرنگون خواهد شد. پس از قول من بگویید، به جباران این جهان بگویید که از ظلمت خیش حتی پلاس پاره ای به گور نخواهید برد. هشدارتان می دهم، او که به کشتن آزادی بیاید، هرگز از هوای اهورا خوشبو نخواهد شد، بخشوده نخواهد شد، بزرگ نخواهد شد. بی عاقبت او که بر پریشانی مردمان حکومت کند، بی فردا او که بر درماندگان حکومت کند. شهریاری که نداند شب مردمانش چگونه به صبح میرسد، گورکن گمنامی است که دل به دفن دانایی بسته است. ما از کمینگاه اهریمنان خواهیم گذشت، ما ظالمان زمین را در هم خواهیم شکست، ما زندگی را ستایش خواهیم کرد، آزادی را و عدالت را ستایش خواهیم کرد، ما ظالمان زمین را در هم خواهیم شکست. شب خیر.

0: دوستان عزیز، شما شنونده رادیو صدای آشنا هستید در بامداد سه‌شنبه. تلفن تماس با ما 031-304-8000 و موبایل 073-550-9085 است. چندی قبل یک سرودی برای شما پخش کردم توسط جناب بیداد خراسانی، بسیار گیرا، بسیار واقعا کوبنده، یک غزل مثنوی بی‌نظیر. من خودم از این غزل مثنوی واقعا لذت میبرم هر دفعه میشنوم. بسیار از دوستان گفتن تا حالا چنین غزل مثنوی به این گیرایی و کوبندگی نشته بودند. چند تن از دوستان خواسته بودند که اگر ممکنه دوباره اینو پخش کنم. شنیدنش واقعا مو بر اندام آدم سیخ میکنم. با هم بشنویم، کار بسیار زیبایی است.
1: یک غزل مثنوی تقدیمتون میکنم. گیرم گلاب ناب شما اصل غم سر است. گیرم گلاب ناب شما اصل غم سر است، اما چه سود حاصل گلهای پرپر.

مکرر است، وقتی ز چنگ شوم زمان مرگ می چکد، وقتی دل سیاه زمین جای گوهر است.

زبان برنده تر از تیغ خنجر است. این تخت پاره ها که به آن چنگ میزنید تهمانده های زورق برخون شناور است.

کف خود علم گرفت، در عرصه ستیز رجز خان حق شدم، بر فرق شام تیر عمود فلق شدم.

نبودم. من دیگر بس است هر چه دو پهلو

عقم از نسل سر بدار، شمشیر آب دیده میدان کارزار. ای بیستون فاجعه فرهاد می شوم، قبضه به دست تیشه فریاد می شوم، تا برزنم به کوه سکوت و فغان کنم، رازی هزار از پس پرده عیان کنم، دادی چنان کشم که جهان را خبر شود، گوش فلک ز ناله بیداد کر شود.

شهر، در شهر هرچی می نگرم غیر درد نیست، حتی به شاخ خشک دلم برگ زرد نیست. اینجا نفس به هنجره انکار می شود، با صد زبان به کفر من اقرار می شود، با هر اذان صبح به گلدسته های شهر هر روز دیو فاجعه بیدار می شود. اینجا ز خوف خشم خدا در دل زمین دیوار خانه روی تو آوار می شود، با ازدحام این همه شمشیر تشنه لب هر روز روز واقعه.

به گرده خورشید میزنم. دیدم که گرگ بره ما را دریده است، دیدم خروس دهکده را سر بریده است، دیدم حبل به جای خدا تکیه کرده بود. دیدم دوباره رونق بازار برده بود، دیدم خدا

خستم. از بس سرودم و نشنیدید خستم، من از نگاه سرد شما دل شکستم. ای از تبار هرچه سیاهی سرشتتان، رنگ جهنم از تمام بهشتتان. شمشیرهای کهنه خود را رها کنید، از ذوالفقار شاه ولایت حیا کنید. بیشک اگر که تیغ شما ذوالفقار بود، هر چهار فصل سال همیشه بهار.

کرده اید، ابلیس را از عشق خدا شاد کرده. مردم در این سراچه به جز باد سرد نیست،

نکن گل را فدای رویش خاشاک و خس نکن دل را اسیر دلبر مشکوک کرده ای در درین زار ره خوک کرده ای آزاده باش هرچه که هستی عزیز من آزاده باش هرچه که هستی عزیز من حتی اگر که بت بپرستی عزیز من اینان که از قبیله شوم سیاهی اند بیرق به دست شام غریب تباهی اند گویند این عجوزه شب راه چاره است آبستن سپیده صبحی دوباره است ای خلق این عجوزه شب پا به ماه نیست آبستن سپیده صبح پگاه نیست مردم به سحر و شعبده در خواب رفته اید در این کویر تشنه پی آب رفته اید تا کی در انتظار مسیحی دوباره اید تا کی در انتظار مسیحی دوباره اید در جستجوی نور کدامین ستاره اید مردم برای هیبت من آبرو نماند فریاد دادخواهی من در گلو نماند اینان تمام هستی ما را گرفتند

برام دوباره به طرف جنون کشید. حل من مبارد از بن دندان برآورم، رخش غزل دوباره به جولان درآورم.

به حرمت قرآن دعا کنیم، برخیز تا به حرمت قرآن دعا کنیم، از عمق جان خدای جهان را صدا کنیم، با ازدحام این همه بت در حریم حق فکری به حال قربت دین خدا کنیم. در سوگ صبح همدم مرغ سحر شویم، در صبر غم به سر به بلند اقتدا کنیم، باید دوباره قبله خود را عوض کنیم، با خشت عشق کعبه ای از نو بنا کنیم، جای طواف و سجده برای فریب خلق یک کار خیر محض رضای خدا. در انتهای کوچه بنبست حسرتی باید که فکر عاقبت از ابتدا کنیم، با این یقین که از پس یلدا سحر شود، با این یقین که از پس یلدا سحر شود. برخیز تا به حرمت قرآن.

دوستان عزیز، با رادیو صدای آشنا هم رسید. بسیار سپاسداریم از محبت شما. محبت که چرز کنم مهریست بی پایان و واقعا انسان رو فقط شرمنده میکنم. اما همه شما یادتان هست سالهایی که بیچاره هویدا آرزو میکرد به امید روزی که هر ایرانی یک پیکان داشته باشد. الان حکومتگران ان ایرانی ضد ایرانی آرزو میکنند که چرز کنم امیدوارن و میگویند که هر کسی با یک کلیه هم میتواند زندگی کند. ببینید تفاوت رو. اما یادی کنیم از اتومبیل خاطره ها، همین پیکان. پیکان ماشین نبود، مرام بود. پیکان برای ما ایرانی ها فقط یک وسیله نقلیه نبود، همراه بی ادعای همه سفرهای ما بود. نشانه فخر فروشی نبود، کار راه انداز یک محله بود. اگر در هر کوچه یکی دو نفر پیکان داشتند، انگار همه اهل کوچه ماشین دارند. نیمه شب اگر بیماری بود، رساندنش به بیمارستان وظیفه وجدانی صاحب پیکان بود. مسافرت می رفتیم، کلی آدم می چپیدیم توی پیکان و با آهنگ تا مقصد همخوانی می کردیم. دختری که عروس می شد پیکان را گل می بستند و عروس کشون می کردند. اهل پول نبود، اما قلک پول خیلی ها بود. صبح تا شب مسافر می کشید تا صاحبش با بغل پر شب به خانه برگردد.

برای صحبت پیکان است. این یار سفر و هزار لوتی بود، گوشش پر بود از متلک پیکان حلبی و قوطی روغن شاپسند، اما وقتی همان متلکگوها کارشان گیر می کرد پیکان نه نمی گفت. سالا گذشت تا ما اینکه ما بیوفا شدیم، اما او وفادار ماند. گاه توی دلش موتور پژو گذاشتند، گاه موتورش را توی پژو کاشتند، اما پیکان نرنجید. گذشت و گذشت تا اینکه بعضی ها شیک شدن و پیکان سوارها شدن بی کلاس. بعد دیگه تولید پیکان صرف نکرد و حکمش آمد و تیر خلاص. اما پیکان در دل بسیاری از ایرانی ها همچنان جاودانه به عنوان یک یادگار و خاطری خوب ماندگار است.

دوستان عزیز، به رادیو صدای آشنا همراه هستید. لحظه لحظه اعلام دو اطلاعیه و چند پیام کوتاه بازرگانی است. یه گادوشو که خوب در بهتری منطقه مرکز شهر یوتوبری با صندوق بسیار خوب به دلیل ادامه تحصیل تخصصی صاحب اون به یک فرد وارد و آگاه به این حرفه اجاره داده می شود. برای کسب آگاهی بیشتر با شماره تلفن 070-454-8423 تماس بگیرید یا پیامک بفرستید تا با شما تماس گرفته بشود. اما تابستان است و فصل آزادی و راحتی نوجوانان. آموزش سازهای ایرانی ویژه کودکان و نوجوانان 6 تا 19 سال به طور کاملا رایگان. سازهایی از جمله تار، سنتور، ستار، عود، تنبک، دف و سازهای کلاسیک غربی. آموزش ها به صورت رایگان بوده و هنرجویان می توانند به صورت رایگان بهترین سازهای موسیقی را دریافت و در طول دوره آموزش در اختیار خودشون داشته باشند. محل برگزاری این کلاس ها در کلتور اسکولان در مناطق کورتدالا، یلبو، انگرد، فرولوندا و بکاپلان هست. اما برای آگاهی های بیشتر و احیانا ثبت نام و اینکه کدام منطقه به محل مسکونی شما نزدیک است با این شماره تلفن تماس بگیرید: 073-665-2051. یاد داشت میفرمایید 073-665-2051.

صرافی صوفی، صرافی صوفی آمیخته ایست از صداقت، تجربه و اطمینان خاطر شما. تلاش ما در 25 ساله اخیر بازدهی بزرگی داشته که آن اعتماد هزاران ایرانی و فارسی زبان در سراسر اروپا است. در این شرایط دشوار کشورمان، ارسال پول برای خانواده هایتان به هر مقداری که باشد با بهترین سرویس و سریع‌ترین نحو انجام می شود. صرافی صوفی بزرگترین حامی دانشجویان میهمان در کشور سوئد است که از لحظه تایید پذیرش تا اتمام دوره تخصصی آنها گام به گام آنان را همراهی می کند. 076-168-11-28. مشاوره حقوقی تخصصی با آقای سعید عطارزاده. اگر تاکنون به هر دلیلی قادر به حل مسائل حقوقی خود در سوئد یا ایران نشده اید و میخواهید با خیالی آسوده موضوع را با یک تحلیلگر حقوقی راهگشا در میان بگذارید تا با تجزیه و تحلیل دقیق موضوع، هم از ابهام و بلا تکلیفی خارج شده و هم از انجام هزینه های غیر ضروری دور بمانید، با آرامش خاطر با آقای عطارزاده، وکیل از دفتر وکالت پارس در استکهلم، تماس بگیرید. تلفن های تماس با آقای عطارزاده صرفا جهت رزرو وقت مشاوره حقوقی از این قرارند: 08-51-51-05-75 و موبایل 073-545-0092. فریب سایت های رنگی ساخته شده با هوش مصنوعی را نخورید. برای خرید خانه و سرمایه گذاری در کشور دیگر، همیشه شناخت از واسطه و اطمینان از صداقت او حرف اول را میزنند. سیاوش وفایی پس از 20 سال انتشار مداوم راهنمای مشاغل ایرانیان در اسکاندیناوی، اینک سالهاست مقیم اسپانیا و مدیریت شرکت اگنتورا را به عهده دارد. برای خرید آپارتمان یا ویلا در سواحل گرم آفتابی اسپانیا و دریافت اقامت دائم و حتی گاهی بدون خرید خانه اما برخوردار از تمکن مالی، می توانید با سیاوش وفایی تماس بگیرید. برای کسانی که در سواحل اقامت دارند و هنوز این اقامت دائمی نشده است، سیاوش وفایی با همکاری وکلای برجسته اسپانیایی راهکارهای قانونی خوبی پیش پای شما قرار میدهند. برای مشاوره و کسب آگاهی‌های بیشتر با تلفن 070-171-9494 تماس بگیرید و یا از طریق واتساپ به این شماره زنگ بزنید: 2034-650-55-55-00.

به جای قوی کردن فروشگاه‌های خارجی زنجیره‌ای که نمی‌دانید درآمدشان به کجا ختم می‌شود، آیا بهترین سر اجناس مرغوب انتخاب شده یک بوتیک خاص ایرانی خرید کنید؟ شمرون مارکت پیشنهاد ماست. این بازارچه کوچک افتخار دارد که با همکاری خانوادگی بدون وابستگی به نهادهای بزرگ و خاص در ایران، اجناس مرغوب و دستچین را با دقت و وسواس انتخاب کرده و آن را زیر یک سقف برایتان گرد آورده است. عرضه انواع برنج ایرانی، شیرینیجات، ترشیجات، عرق‌های خاص دارویی ایرانی و صدها محصول برگزیده برای رفاه شما در شمرون مارکت عرضه می‌شوند. با تلفن 073-335-0891 تماس گرفته، خواسته خود را سفارش داده و با کمترین هزینه در منزل یا محل کار خود تحویل بگیرید. و برای رفاه بیشتر می توانید به سایت شمرونمارکت.com مراجعه کنید. شمرون مارکت پاسخی است به نیازهای ایرانیان مشکل پسند. بیاتریس لسلیگاتان شماره 10 073-335-0891. اگر به هر دلیلی پرونده حقوقی در هر موردی در ایران برایتان پیش آمد و شما امکان سفر و حضور شخصی در دادگاه را ندارید، نگران نباشید. با اطمینان خاطر می توانید با آقای جهاندیده، وکیل شاغل در ایران و همکار مورد اعتماد جناب عطارزاده تماس گرفته و از خدمات ایشان بهره مند شوید. این خدمات می توانند دعاوی اختلافات خانوادگی، امور مربوط به ارث و انحصار وراثت، پیگیری مطالبات و دعاوی مالی، تنظیم و بررسی قراردادها، دفاع از حقوق شما در مراجع قضایی و اداری باشند. تلفن مستقیم آقای جهاندیده 2098 912 197 4399.

0: هر آدینه در برنامه افترورک رستوران مارینید در لین گاتان 59 تجربه کنید. رستوران مارینید با فضای درونی و بیرونی بسیار وسیع و شیک پذیرای شما و میهمانان خارجی شماست. غنی‌ترین و متنوع‌ترین بوفه سرد و گرم رستوران مارینید در روزهای آدینه از ساعت 17 تا 20 در برنامه افترورک یکی از بهترین بوفه های شهر است. تماشای بازی‌های فوتبال باشگاه اروپا بر روی پرده بزرگ فرصت زیبایی برای لذت بردن از ورزش همراه با دوستان صمیمی است. برای رزرو میز جهت اوکازیون‌های مختلف با تلفن 031-24-91-20 تماس بگیرید. رستوران مارینید در لین گاتان 59 دقیقاً مقابل ایستگاه اولیو دالز گاتان.
1: اینجاست یار گم شده، گرد جهان مگرد، خود را بجو سایه اگر جستجو.

0: دوستان عزیز، به رادیو صدای آشنا هم رسید. در شود که هدف من به شخصه با رادیو دیگه کار ندارم، این است که آن چیزی رو عرضه کنم که شنونده دوست داره و شنونده میخواد. دوستان از من شعر کوچه رو خواستن. شعر کوچه در خاطره ذهنی تمام ما خوش نشسته با هر صدایی که ما بشنوید، اما این بار اجازه بدید که با صدای خود شاعر یعنی فریدون مشیری این شعر زیبا را بشنویم. امیدوار هستم که شنوندی که از من خواستند بشنوند و راضی بشن. با هم بشنویم.
1: بی تو مهتاب شبی باز از اون کوچه گذشتم، همه تن چشم شدم، خیره به دنبال تو گشتم، شوق دیدار تو لبریز شد از جان وجودم، شدم آن عاشق دیوانه که بودم، در نهان خانه جانم گل یاد تو درخشید، باغ صد خاطر خندید، عطر صد خاطر پیچید. یادم آمد که شبی با هم از آن کوچه گذشتیم، پرگشودیم و در آن خلوت دلخواسته گشتیم، ساعتی بر لب آن جوی نشستیم. تو همه راز جهان ریخته در چشم سیاهت، من همه محو تماشای نگاهت، آسمان صاف و شب آرام، بخت خندان و زمان رام، خوشه ماه فرو ریخته در آب، شاخه ها دست برآورده به مهتاب، شب و صحرا و گل و سنگ همه دل داده به آواز شباهنگ. یادم آید تو به من گفتی از این عشق حذر کن، لحظه چند بر این آب نظر کن، آب آینه عشق گذران است، تو که امروز نگاهت به نگاهی نگران است، باش فردا که دلت با دگران است، تا فراموش کنی چندی از این شهر سفر کن. با تو گفتم حذر از عشق، ندانم سفر از پیش تو هرگز نتوانم، روز اول که دل من به تمنای تو پرزد، چون کبوتر لب بام تو نشستم، تو به من سنگ زدی، من نرمیدم نگسستم، باز گفتم که تو صیادی و من آهوی دشتم، تا به دام تو در افتم همه جا گشتم گشتم، حذر از عشق ندانم، سفر از پیش تو هرگز نتوانم نتوانم. اشکی از شاخ فرو ریخت، مرغ شب ناله تلخی زد و بگریخت، اشک در چشم تو لرزید، ماه بر عشق تو خندید. یادم آید که دیگر از تو جوابی نشنیدم، پای در دامن اندوه کشیدم، نگسستم نرمیدم. رفت در ظلمت غم آن شب و شبهای دیگر هم، نگرفتی دیگر از عاشق آزرده خبر هم، نکنی دیگر از آن کوچه گذر هم، بی تو اما به چه حالی من از آن کوچه گذشتم.

دوستان عزیز و رادیو صدای آشنا را با شما هستیم. پدرها را از دور که نگاه میکنی شبیه کوهند، استوار، خاموش و شکست ناپذیر. گمان میکنی هیچ طوفانی توان خم کردن قامتشان را ندارد، اما مگر کسی میداند در دل این کوههای استوار چه زخمهایی سالهاست بی صدا نفس میکشند، چه آرزوهایی بی هیاهو به خاک سپرده شدند و چه عشقهایی هرگز راهی به چشم نیافتند. پدر مردی است که عشق را نه با واژه‌ها بلکه با رنج کشیدن معنا می‌کند. هر چین پیشانیش داستان سالهایی است که برای آسایش خانواده جنگیده است و هر جای آبله دستانش گواه هزاران طلوع و غروب خستگی است که برای لبخند فرزندانش به جان خریده است. او کمتر از دوست داشتن میگوید، اما تمام زندگیش ترجمه همان دو واژه است. محبتش را در لقمه نان، در سقفی امن، در لباسی آبرومند، در شب بیداری های پنهان و در دعاهایی که نیمه شب بیان که کسی بداند زمزمه می کند به فرزندانش هدیه می دهد. مراقب دل پدرهایتان باشید. اگر دارید چه بهتر، اگر ندارید هزاران افسوس. اما اگر دارید واقعا مراقب دل پدرهایتان باشید. دل پدر مانند شیشه نیست که با صدایی بلند بشکن، است مثل آینه است. بی صدا درز برمی دارد. گاهی یک بی‌اعتنایی، یک نگاه سرد، یک پاسخ کوتاه یا فراموش کردن احوالش زخمی بر دلش می نشاند که هیچگاه از آن سخنی نمی گوید. و چه زیباست اگر گاهی پیش از آن که او صدایتان کند کنارش بنشینید، دستان خستش را در دست بگیرید، پیشانیش را ببوسید و آرام در گوشش بگویید: پدر جان، دوستت دارم، بودنت بزرگترین آرامش زندگی من است. باور کنید همین چند واژه برای مردی که عمری عشقش را در سکوت بخشیده از گرانبهاترین هدیه های دنیا ارزشمندتر است.

پدر شمیست که خود میسوزد تا خانه روشن بماند، درختی است که زیر تازیانه باد میایستد تا شهای زندگی فرزندانش نشان، چراغی است که حتی در تاریک ترین شبها راه خانه را نشان میدهد. چه بسیار آرزوهایی که در دلش دفن کرد تا آرزوهای ما جان بگیرند، چه بسیار خستگی هایی که لبخند زد اما ما طعم اندوه را کمتر بچشیم، و چه بسیار شبهایی که با نگرانی سر بر بالش گذاشت اما صبح با امیدی تازه برای ساختن فردای فرزندانش برخاست. قدر حضورش را تا هست بدانید، زیرا روزگار بی خبر ورق می خورد. روزی می رسد که همه دنیا را بدهید تا فقط یک بار دیگر، فقط یک بار دیگر صدای گرمش را بشنوید، کنارش بنشینید، دست های مهربانش را ببوسید و عطر امن آغوشش را نفس بکشید. اما فراموش نکنید زمان هرگز هرگز به عقب باز نمی گردد. اگر امروز پدرتان کنارتان است، به بهانه کوچک دلش را شاد کنید. تماسی کوتاه، پیامی از سر محبت یا دیداری بی مناسبت می تواند خورشید را در آسمان دلش طلوع دهد. گاهی بزرگترین خوشبختی یک پدر این است که بداند هنوز در قلب فرزندانش جایگاهی امن دارد. یاد ما باشد پدرها از گذشت سالها پیر نمی شوند. آنها از دلتنگی، از نگرانی، از بار سنگین مسئولیت و از سکوت خیش موسپید می شوند. پس نگذاریم دلشان در میان هیاهوی زندگی تنها بماند. مراقب دل پدرهایتان باشید عزیزان. شاید روزی همه آنچه از او برایتان می ماند عکسی بر روی دیوار و درون یک قاب باشد، عکسی که از پیراهنی قدیمی به جای مانده یا خاطری صدایی باشد که زمانی با شنیدنش تمام نگرانی هایتان رنگ می باخت. تا هنوز فرصت بودن هست، دوستت دارم را به فردا نسپارید. دستهایش را بی بهانه بگیرید و بفشارید، کنارش بنشینید، به حرفهای سادش گوش بسپارید و بگذارید بداند که تمام رنجهایش بی ثمر نبوده است. زیباترین هدیه‌ای که میتوان به یک پدر داد نه ثروت است، نه هدیه گرانبها، بلکه این اطمینان است که عشقش دیده شده، زحمتهایش فراموش نشده و جایگاهش تا همیشه در عمیق‌ترین گوشه قلب فرزندانش محفوظ خواهد ماند.

دوستان عزیز با رادیو صدای آشنا همراه هستید. تلفن های تماس با ما 031-304-8000 و موبایل 073-550-9085 است. میگویند مرگ طبیعی ترین و دردناک ترین حادثه روزگار است و تکراری ترین رنج عالم، اما دردناکی و رنجباریش فقط نه از باب رفتن و گسستن آنهایی است که هنوز باید می بودند و دیگر نیستند، و نه از باب خالی شدن جهان از عرصه دانشمندان و دانایان. زنجیره دانش یک زنجیره ناگسستنی است. از همان نقطه که دانشمندی، دانایی یا عالمی از آن می گسلد، زنجیره بعدی ادامه یابد. دانش دانشمندان هرگز بر زمین نمی ماند، ریشه می دواند و برگبارش بر عرصه دانش سایه می افکند. اما مرگ از آن رو رنج بار است که نه در زنجیره دانش و معرفت، که در زنجیره مهر مداخله می کند، در زنجیره عطوفت و مهر ورزیدن، در زنجیره دوست داشتن و دوست داشته شدن. مرگ زنجیر عطوفت را می گسلد و سرگردان رهایش می کند. هر آن یک که می رود، یک حلقه از زنجیره عطوفت و مهر از جا کنده می شود و جای خالی دوست داشتنش زخمی می ماند بر جان. مرگ ما را دوچار خلأ عاطفه و معنا می کند. مرگ یعنی یکی دیگر از آنها که دوستمان داشت و دوستش داشتیم رفت، رفت تا با رفتنش چراغی برافروزد در شام تاریک ما.

دوستان عزیز و رادیو صدای آشنا با شما هستیم. عرض شود که در این ویدیو کلیپ های متفاوت و بیشماری که در دنیای مجازی میچرخند یا احیانا روی صفحات فیسبوک و اینستاگرام میبینید، وقتی به بعضی از مصاحبه ها نگاه میکنم بیشتر از هر زمان دیگری از خودم میپرسم چگونه ملتی چنین سطحی از تسلط، تحلیل و شناخت جهان را کنار گذاشت و جهانیان آن را کنار گذاشتند. هرچی بیشتر مصاحبه‌های محمد رضا شاه را با مطبوعات و شبکه‌های تلویزیونی معتبر جهان می‌بینم، بیشتر از تصمیمی که جامعه ایران در آن مقطع تاریخی گرفت شگفت‌زده می‌شوم. تصمیمی که به کنار گذاشتن پادشاهی با آن میزان از دانش، تجربه و شناخت از جهان انجامید و در نهایت راه را برای استقرار جمهوری کثیف و ویرانی ایران هموار کرد. آنچه در این مصاحبه بیش از هر چیز مرا تحت تاثیر قرار می‌دهد، صرفا میزان تحصیلات یا اطلاعات او نیست، بلکه اقتدار فکری، حضور ذهن، تسلط بر موضوعات، قدرت استدلال، اعتماد به نفس و توانایی کم نظیر او در مواجهه با رسانه‌های بزرگ بین‌المللی است. این ویژگی‌ها نمی‌توان صرفاً با مدرک دانشگاهی، دکترا یا سالها تدریس در دانشگاه به دست آورد. امروز چه در درون جمهوری اسلامی و چه در میان طیف‌های مختلف اپوزیسیون، افراد کم سوادی وجود ندارند. برعکس، بسیاری از آنان سالها در دانشگاه‌های معتبر جهان تحصیل یا تدریس کردند، استاد دانشگاه یا پژوهشگر هستند و از نظر علمی رزومه های قابل احترام دارند، اما کمتر کسی را می توان یافت که در برابر رسانه های تراز اول جهان همان میزان از تسلط، صلابت، عمق تخیل و قدرت هدایت یک گفتگوی سیاسی را از خود نشان دهد.

محمد رضا شاه پهلوی در برابر خبرنگاران معمولی قرار نمی گرفت. طرف گفتگوهای او چهرهای مانند مایک والاس از سی بی اس نیوز، اوریانا فراچی، خبرنگار برجسته ایتالیایی و دیگر روزنامه‌نگاران برجسته و تأثیرگذار جهان بودند. افرادی که به مصاحبه‌های سخت، بی‌پرده و چالش برانگیز شهرت داشتند. با این حال او نه تنها از این گفتگوها هراسی نداشت، بلکه در بسیاری از موارد با اشراف بر سیاست بین‌الملل، اقتصاد، انرژی، تاریخ و ژئوپلیتیک گفتگو را به سطحی می برد که خود مصاحبه کننده نیز ناچار به تأمل می شد. نکته ای که مایلم برام تأکید کنم این است که این برداشت نه از موضع یک سلطنت طلب یا پادشاهی خواه، بلکه از زاویه یک نگاه یک روزنامه‌نگار و ناظر بیرونی بیان می شود، کسی که تلاش می کند اشخاص و رویدادها را بر اساس عمل کرد، توانایی و شواهد ارزیابی کند، نه بر مبنای علاقه یا نفرت سیاسی. یادش بخیر.

دوستان عزیز، آهسته آهسته به پایان برنامه بامداد سه‌شنبه هم رسیدیم. فردا چهارشنبه است و به احتمال بسیار زیادی در خدمت جناب دکتر پازوکی خواهیم بود. حقیقتا هنوز برای من نفرستادن پیامی که بدونم فردا در چه رابطه‌ای صحبت خواهند کرد. اینو میذارم به حساب گرفتاری بیش از حد کاری. مطمئنن امشب پیامک دریافت خواهم کرد و فردا در آغاز برنامه اعلام میکنم که در چه رابطه ای آقای دکتر پازوکی صحبت خواهند کرد. ادامه روزی بسیار دلپذیر براتون آرزو میکنم و امیدوار هستم که آنچه که امروز گفته شد، آنچه که پخش شد و شما شنیدید مورد توجه و پسندتون قرار گرفته باشه. پایان بخش برنامه امروز ما باز هم یک سروده بسیار زیبای جناب فریدون مشیری است. همان آخرین جرعه این جام تهی را تو بنوش، یا جام تهی. تا حالا همیشه با صدای استاد شجریان شنیدید، اما این بار میخوام با صدای استاد نادر گلچین و پیانوی خانم مهین زرین پنجه براتون پخش کنم. کار بسیار زیبایی است، بسیار قدیمی است، اما ارزش شنیدن واقعا داره. طبعا اگر عمری باقی بود فردا ساعت 11 باز هم در خدمت شما عزیزان خواهم بود. با این آرزو که لحظات خوشی داشته باشید همراه با آرامش و تمامی آنچه که به خوبی و نیکی به اتمام برسه. دوستان عزیزم، لحظه لحظه شما سرشار از عشق و مهربانی. تا چند ثانیه دیگر ترانه آغاز بشه و دقیقا موقع خاموش شدن ارتباط ما با داروب یا گینف سکوت برقرار نباشه. تا ساعت 11 فردا روز و روزگار بر تک تک شما ایزانم خوش باد. خدا نگهدار.

0: همه میپرسند
1: چیست در زمزمه دلکش آب، چیست در همهمه مبهم برگ، چیست در بازی این ابر سپید روی این آبی آرام بلند که تو را می برد این گونه.

چیست در خلوت خاموش کبوترها؟ چیست در کوشش بی حاصل موج؟ چیست در خنده جام که تو چندین ساعت مات و مبهوت به آن می‌نگری؟

جای مهتاب به تاریکی شبها تو بتاب، من فدای تو، من فدای تو، به جای همه گلها تو بخند. اینکین من که به پای تو در افتادم باز، اینکین من که به پای تو در افتادم باز، ریسمانی کن از آن موی دراز، تو بگیر، تو ببند، تو بخواه، پاسخ چلچله ها را تو بگو، قصه ابر هوا را تو بخوان، تو بمان با من، تنها تو بمان.

0: آخرین
1: بارسلونا، من یه ایمیل برای بارسلونا نوشتم که ما این تاریخ در این تورنمنت شرکت کردیم و خیلی دوست دارم بچه‌هامو بیارم علاوه بر دیدن موزه بارسلونا تمرین تیم یکتون هم ببینیم. خیلی مثلا ایمیل فرستادیم، مثلا فکر نمی‌کردم. جواب دادن که فلان ساعت بیاید و خیلی هم خوشحال میشیم که بچه‌هاتون رو در کنار تیممون داشته باشیم. رفتیم اونجا، دیدیم که خب بزرگانی بودن که اصلا من خودم که این بچه‌هامو برده بودم یادم میرفت، اصلا چند تا بچه همراهم و یادم میافتاد تو مسئول بچه مردمی، برو بچه مردمی جمع کن. رونالدی رو میدیدی اون وسط، بعد یه بچه خیلی ریز اندامی بود، توپو که میگرفت همبازیاش یا بازیکنان بزرگترش سعی میکردن که کاریش نداشته باشن. این در نگاه اول به چشم من اومد که مثلا مهمونشونه، پسر یکیشونه، کاریش نداشته باشن. و واقعا وقتی که دقت کردن، خب یک ساعت ما در تمرین بودیم، نمیتونستن مهارش کنن. حالا با خنده و شوخی بعدها مثلا دو سال سه سال بعدش اسمش اومد تو مدیا، 2006 ما تو جام جهانی دیدیمش، شد مسی. و اینی که من مثال زدم اینی که اولا همون بحث اولمون استعدادیابی که شده، بارسلونا رفته اینو از آرژانتین آورده، دنیای فوتبال مدیون استعدادیابی بارسلونا است. از طرفی هم به توپ ضربه نمیزنه، توپو نوازش میکنه. چرا الان همگان اومدن میگن که مسی، من خودم هم دیشب جایی مصاحبه داشتم گفتم که مسی کمتر با اخراج بازیکن آرژانتینی، آرژانتین 9 نفره شد چون مسی کمتر میدوید، اما کسی به تاچ توپ، ضربه به توپ مسی هیچ توجهی نمیکنه. بریم آمار رو در بیاریم، در هر بازی بین 50 تا 80 تاچ داشته. ببینید اینا کسایی هستن که تاریخ فوتبال رو میسازن، بچه های ما رو علاقه مند میکنن که بیان پیراهن مسی رو سفارش بدن، بارسلونا با هواپیما براشون به اقصی نقاط دنیا بفرسته، درآمدزایی بشه، بعد اینا علاقه مند بشن به جای رفتن دنبال ناهنجاری های اخلاقی اجتماعی وارد دنیای فوتبال بشن. از نظر اخلاقی هم من روانشناسی و فلسفه فوتبال کودک خوندم. از نظر اخلاقی هم یکی از تاپ ترین و مدل های الگویی کودکان جهان است مسی. هیچ مسئله اخلاقی نداشته تا به این لحظه، هیچ مسئله نداشته که رفتاری از خودش نشون بده که ما شرممون بیاد بگیم که چرا بچه ما پیراهن چنین بازیکنی رو داشته که متاسفانه در فوتبال ایران زیاد هستن. امیدوارم مسی با پایان فوتبالش به فراموشی سپرده نشه، هر 4 سال نیارنش توی وی آی پی استادیوم آف فیفا یک برنامه‌ای برای استفاده از توانایی‌ها و پتانسیل مسی در آموزش، در پرورش، در مدل سازی برای آینده کودکان دنیا خرج کنه، هزینه کنه و ما مسی رو سالیان سال باز هم در قاب تلویزیون‌های خونه‌مون داشته باشیم.
2: بله، یک موزیکی بشنویم و برگردیم.

0: خب بیا حالا یه ذره راجع به جام جهانی که دیگه بعد گفت گذشت صحبت بکنیم و نکات و
1: آره
0: تمام
1: باورش نمیشه
0: چیزای خاطره برانگیز این جام و اگر که کوتاه جواب بدیم میتونیم که سوالای بیشتری بپرسیم و این پینگ پونگی بحث جریان پیدا بکنه. امیر به نظرت جذاب ترین بازی این جام جهانی از این 104 تا بازی که انجام شد بخوای یه بازی انتخاب بکنی کدوم بود؟
2: من به نظرم بازی انگلیس و فرانسه مثلا خب رکورد گل‌های دیدار رده‌بندی جام جهانی ادوار جام جهانی رو زد 6-4. به نظرم من فکر می‌کنم قشنگ‌ترین بازی که این همه گل، مثلا من یه لحظه فکر کنم بسکتبال یا مثلا فوتبال دسته، چون تو این سطح از مسابقات اینجوری انقدر راحت بیه. مثلا توی انگلیس تو 20 تا 4 تا گل زد یا فرانسه توی 15 دقیقه نیمه اول نیمه دوم 3 تا گل زد. به نظر من هم گل داشت هم بازی قشنگ و اصلا من فکر میکنم از هر کی بپرسی دوست نداره بازی تموم شه.
0: گروش خان شما چطور؟ یه بازی از بین این 104 تا رو بخواین انتخاب کنین کدومه؟
3: بعد از سه بازی تیم آقای قلعه‌نویی من مصر آرژانتین رو انتخاب میکنم. کیفیت آرژانتین
0: مصر آرژانتین. من اگه بخوام انتخاب کنم
1: بسیار زیبا. خیلی زیبا خیلی غافلگیرانه زیبا بود، هیچ تصور نمی‌کرد واقعا اینقدر
0: بشه. من دو تا بازی آرژانتین تو ذهنم بود یا مصر، ولی من کیپ ورد انتخاب میکنم، آرژانتین کیپ ورد، به خاطر اینکه توپ انگیزه بودن کیپ وردیا و خیلی دراماتیک شد. با مصر هم دراماتیک بود، ولی به نظر من کیپ وردیا خیلی خالصانه تر و بله عاشقانه تر
1: اصلا تیم دوست داشت به نظر من دیگه، یعنی نگم یکی دوست داشتنی ترین تیم مسابقات بودن، چون کیشکی اصلا همه میگفتن بابا ببین این چه جام جهانی کیپ بردم اومده، اومدن دیدن که یعنی یه ذره طرف اینفانتینو رو گرفتن متا در عمل نه در حرف و نمیدونم جلسه و این حرفا، و نشون دادن که یه سری تیم هایی که فرصت میکنن وارد جام بشن چقدر میتونن جذاب باشن با اون دروازه‌بان عجیب و غریب و بامزه‌ای که داشتن، که هم کیفیت فنی خوبی داشت هم در گرفتن فالوور خیلی موفقیت.
0: انتخاب خودت چیه جدا؟
1: من شاید یکم عجیب باشه ولی بازی فرانسه اسپانیا برام خیلی خیلی بازی، شاید خیلی بازی جذابی نبود، به خاطر که راستش تا اون موقع من دلم میخواست بیشتر فرانسه، یعنی یه ذره نظرم به فرانسه، ولی به لحاظ فنی و این بلایی که تونست اسپانیا بدون هیچ گونه مسئله حاشیه‌ای از طریق فوتبال از طریق استفاده از تئوری های فوتبال بتونه فرانسه، اون فرانسه ترسناکی رو که تا الان نگاه نکنیم به فرانسه که این بلا سرش اومد، تا قبل از بازی نیمه نهایی همه میگفتن فرانسه وای فرانسه و اسپانیا هم هست حالا مثلا این کنه، ولی بلایی سر فرانسه آورد که واقعا تیم متلاشی شد در همون نیمه اول. و به نظرم من خیلی بازی یکی از تاکتیکی ترین بازیای، با اینکه خیلی از تاکتیک سر در نمیارم، ولی به نظرم یکی از تاکتیکی ترین بازیای جام.
0: یه بازیکنم بگو جلال، بازیکنی که چشتو گرفت اینجا،
1: بازیکنی که چشمو گرفت
0: لحظه یا لحظات خوبی برات ساخت.
1: من امباپه رو کماکان به نظرم یکی از بهترین بازیکن دنیا میدونم.
0: امیر تو چی؟
2: اول شما عرض بکنم که من همون مصر و آرژانتین گفتی، یه بازیکن داشت امام عاشور خیلی خوب، من اصلا بازی با بلژیک هم خیلی خوب بار کرد، بازیکن های زیادی بودن که اومدن و فکر میکردی، ولی از مثلا این تیم مصر امام عاشور خیلی خوب بود. و خدمتتون عرض بکنم که من به نظرم از توی بلژیک هم لیاندرو تروسارد نشون داد که آرسنال بی خود نبودی، مثلا با امسال این بازیکن دکلن رایس اومده قهرمان شده.
0: کوروش خان شما چطور؟ کدوم بازیکن چشتون رو گرفت و لحظات جذابی براتون ساخت؟
3: با چشمو نگرفت، چشمو کور کرد. دنیس درگاهی ارزشش 2 میلیون یورو.
1: واقعا که آره هممونو، اون که اصلا هممونو کور کرد واقعا.
0: برای من بازیکنی که لحظات مفرحی منم ساخت شجاع خلیل‌زاده بود. از اون عینکی که زرد شادی پس از گل و کارت زرد شادی پس از گل مردودش.
1: من به نقش سهراب سپهری هم تو این جام فکر نمی‌کردم پای سهراب سپهری هم بند خدا کشیده بشه به این جام، اونم کشیده شد. داره دلیل اشاره می‌کنه به آفساید
0: طارمی،
1: آقای طارمی که مقایسه کرده بودن فیزیک بدنش با سهراب سپهری، که اگه سهراب سپهری تو اون صحنه بود اون آفساید نمی‌شد.
0: خب یه چند تا تلفن برای امیر داریم، یه تلفن داریم که دو بخشه، این بخش اولشو بشنویم.
4: دوست داشتیم به تشکر ویژه کرده باشم از برای بچه‌های جام جهانی، بچه‌های کافه فردا و جام جهانی که واقعا در این دور جام جهانی خیلی حال دادن، ازشون استفاده کردیم، صداشون شنیدیم، لذت بردیم، مخصوصا جلال مهدی که جلوی میکروفون بودن، همچنین مهمون برنامه‌تون کارشناس برنامه‌تون امیر جان، پشت صحنه‌م که ملینا و شهرام و فرام و دیگه بچه‌ها بودن. من یه سوال کوچیک داشتم از امیر خسروجدی عزیز، می‌خواستم ببینم مشکل ایشون با این رامین رضاییان چیه که هم قبل از برنامه اول یا قبل از فوتبال اولی که ایران داشت کلی از ایشون بدی گفت، گفتش که ایشون کسی نمیشناسه، اصلا بازیکنی نیستش که در حد تیم ملی باشه، گفت الان هم که بازی‌ها تموم شده ایران هست شده، باز اگه پا بده امیر جان در رابطه با رامین رضاییان خیلی نظر مثبتی نداره.
0: خب این تلفن این شنوندمون طولانی بود، ما دو بخشش کردیم. این بخش اولش که راجع به امیر و رامین رضاییان بود و ما جوابشو میدیم و اینکه
1: سند داریم،
0: آره سند داریم که

0: کردیم از صحبت‌های امیر خسروجردی در برنامه 13 ما که داشتیم بازیکن‌های تیم ملی رو یک به یک مرور می‌کردیم. این از دل برنامه 13 در اومده.
1: از نظر بخوام حساب بکنید کلی نفر به نفر میتونم بگم بهترین بازیکن این تیم بود تو این تورنمنت و تو بین این همه بازیکنی که حالا اگه بخوام حساب بکنیم از نظر نوسان خیلی نوسانش کم بود و مقابل بازیکنهای بزرگ مثل بازی با بلژیک و تو اون شرایط اومد اون گل زد میتونم بگم موفق ترین بازیکن تیمی که رفته بود همین رامین رضاییام
0: و بازیکنی که تا 2-3 ماه قبل از جام جهانی قرار نبود اصلا دقیقا. تو ترکیب باشه و اصلا دعوت نمیشد به اردوها و بازی تدارکاتی.
2: دقیقاً
1: من به نظرم اون کاری که کرد از استقلال اومد بیرون رفت تو فولاد دقیقاً نشون داد که نیمکت نشینیش تو استقلال حالا حرف و حدیثای دیگه داشته یه جورایی یه کاری کرد که مثلا اسمش اومد و حالا نمیخوام مسائل غیر فوتبالش اینجا مطرح بکنم اما اون بازیه باعث شد که بتونه توی این لیست نهایی باشه.
2: بله
0: این دیگه با
2: این قسمت آره دیگه سند رو کردیم که بابا امین تعریفم کرده از رامین رضاییان ولی این دوستمون در ادامه تماسشون یه سری مسائل دیگه هم مطرح کردن که دیگه از خود امین میخوان به این پاسخ بده.
3: البته گفتنیه که من شخصا خیلی با نظرات ایشون حال میکنم چون تو قبل از که برنامه های فوتبال شروع بشه فوتبال ایران شروع بشه من رو نظر ایشون شهربندی کردم و در رابطه با رامین رضاییان که نظر منفی داشتم منم رو نظر منفی شهربندی کردم. حقیقتش تو اون مرحله کلی پول باختم ولی بعد از اون مرحله امیرجان خسروجردی هر نظری داد من بر علیهش رفتم و متفاوت از نظر ایشون شهربندی کردم کلی هم پول گیرم اومده خدا خیرش بده. اگه یه 6 ماه دیگه کارشناس برنامه‌تون ایشون بودم و برنامه‌های فوتبال جام جهانی ادامه داشت من میتونستم به شهربندی بر علیه نظر ایشون یه خونه بخرم.
2: امیر جان اگه اینجوریه بگو ما هم یه سری ادوایس ازت بگیریم یه سری توصیه ازت بگیریم پولدار چی ماشیم.
1: ارادتمندم من اگه اینفانتینو 64 تاش بکنه جام جهانی رو من فکر می‌کنم ایشون میتونه شهرک بخره. منم میام اونجا صحبت می‌کنم و بعد ایشون هم برخلاف نظر من میره و شرط بندی میکنه. ببین رامین رضاییان خب حالا شما دوستان لود کردی و همین تیکه از صدای منو پخش کردید حرف و حدیثا و مسائل مختلف زیاد داره. ببینید اگه من بخوام الان بیام اینجا صحبت بکنم اصلا نه زمان هست نه وقتی هست که بخوایم صحبت بکنم. یه زمان دیگه باشه قطعا من تمام سیستمشو میریزم براتون بیرون که همین الان دیگه من یه اسم میگم اصلا دیگه هیچی هم نمیگم بقیه رو میسپارم به جلال ساشا صحب کنی
0: جلال گردن میگیری ساشا صحبانی
2: بغلی بگی این ساشا صحبانی رو خود بستگان سببی نتبیش هم گردن نمیگیرم من چرا گردن
0: میگیرم. حالا بحث شرط بندی شد یه سلبریتی کانادایی هست به اسم دریک نمیدونم شاید تو سوشال میدیا دیده باشینش این رو هر چی شرط بسته برعکس شده یعنی سر فینال جام جهانی قطر $1,000,000 باخت 2,000,000 سر این کانر مکگرگور فایت میکنن سر اون آره باخت $1,500,000 روی آرسنال فینال تو فینال بسته بود باخت دیگه بگم روی یو اف سی $1,600,000 باخت فرمول 1 $250,000 باخت $300,000 توی کوپا آمریکا
2: چیزی هم برده اصولا کلا
0: بازی دیشب هم باخت.
2: امیر با اینم در تماسی یا کلا چی؟
1: من الان برای چی گفتم بده بغلی جلال چون میدونستم که جلال قشنگ پاسبول منو چیز میکنه قشنگ ردیفش میکنه. چرا نمیگم مهتی چون مهتی یه تیپی داره هنری عینک و با اون مجنات یعنی میبره تو الهیات اصلا دیگه نمیذاره من کاری بکنم
2: با استادیومی ها با همین.
0: ببین امی من خواستم از سرتو باز بکنم این شنوندم اونو حواله بدم روی این آقای دیره که بره روی هرچی که اون میبنده خلافشو ببنده.
2: بله بله
0: خلاصه اینطور
1: یه مهدی و یه جلال هست
2: خب
1: آدم دیگه اصلا کلن داده یه ستون درسته همون پشتش داره دیگه.
0: خب بیا
1: البته اینو بهتون بگم همه چی ختم میشه به تایید کننده.
0: بله
2: بله خانم مرینا
0: خب اگه موافقیم بریم سراغ موزیک گوش بدیم یا بریم سراغ امیر قلعه‌نویی و داستانها. تلفن داریم بله بشنم
2: تلفن.
4: الو سلام دیگه روز آخر مسابقاته و خیلی برنامه‌هاتون خوب بود حتی یه روزم که نبودین آدم

میستون میکرد. بعد من برام خیلی جالبه با امیر میخوان چی کار بکنین، تکلیفش رو روشن کنین دیگه، بگین دیگه چی کار میشه کرد باش.

0: ممنونیم که با کافه فردا هستید. اول برنامه هم اشاره کردیم که خب ما الان تو ایران دو جور درگیری داریم. یه سری درگیری ها در جنوب کشوره، یه سری درگیری هم در تهران بین فوتبالی ها. یه ور یه سری ها دارن مصاحبه میکنن علیه مثلا قلعه نوعی و تیم ملی، و یه سری ها میبر گروه های مختلف، جناح های مختلف هم دارن به اون ور جواب میدن. و این درگیری ها دیروز خیلی اوج گرفت وقتی که آقای قلعه نوعی به هر حال فکر کنم اولی مصاحبهش بود بعد از برگشت به ایران بعد از مسابقات جام جهانی. بشنیم ببینیم چی گفت.
1: حالا میکروفون دست یه کسایی که خیلی جالبه، این آدم ها تو زمان جنگ برنامهشون رو تحقیق کردن، رفتن تو قار تو جام جهانی پیداشون شد. و من سوالم از مسئولین اینه که آقا این آدم هایی که تو شرایط جنگ تو قار بودن چجوری بهشون تیریبون دادین هر روز تیم ملی رو بزنن و نابود کنن؟ تعجب من از حتی خود حاکمیت، تعجب من از دولت مردا چجوری به این آدم ها تیریبون میدن.
2: خب بله، این تو قار بودن اینا احتمالاً که نه یقیناً منظورش عادل فردوسی پور بود، که آقای فردوسی پور هم توی فوتبال 360 دیشب جوابشو داد.
3: بعد چیز دیگه گفتن، گفتن ما چرا تو قار بودیم این مدت، ما تو قار بودیم موقع جنگ و بعدیها سر کلمون سر جام جهانی پیدا شد. اولا که نه تو اون جنگ 12 روزه، نه تو این جنگ اخیر، یعنی من و بچه ما، یعنی من خودم شخصا که تهران جم نخوردم، تکون نخوردم، همین تهران بودیم کنار مردم تو همه بحران ها و همه اتفاقات، همیشه کنار مردم بودیم، نه جایی رفتیم نه از ایران رفتیم بیرون. آقای سرمربی تیم ملی، شما که خودتون تو این دوره جنگ یک دقیقه تو ایران نبودید، یا تو امارات بودید 4-5 روز یا 40-50 روز تو ویلاتون توی آنالیای ترکیه بودید، آخه شما دیگه قار نباید بگید که. آخه اصلا یعنی چی؟ مثلا نمیفهم یکی دیگه بیاد اینو بگه، باز قابل توجیه، قابل درکه. بعد اصلا این مصادره کردن تیم ملی، این که خودتون خط قرمز مملکت بدونید، اصلا یعنی چی؟ آقا من میگم حداقلش اینه که کسی که رفته توی آنالیای ترکیه چند ماه، چند روز، چند ده روز اونجا حضور داشته، نه باید قار این صحبت ها کنه. دو کسایی که همشون ما و بچه ما هممون تهران بودی، ایران بودی، کنار مردم بودی.
2: بعد شد که خلاصه امیر قلعه‌نویی توی صحبتاش انتهاش راجع به اینم یه جوری تهدیدم کرده بود که آقایون بیاین بررسی کنین مجوز اینا رو لغو کنین یا نذارین که هم
0: علی اینجوری
2: کارو در بیارن. خداداد عزیزی و جواد خیابانی هم توی اون برنامه اسمش فکر کنم برجامه،
0: برجام اون اینقدر از این اسم هست که یادم، ولی از ورزش سه آره. برنامه تصویر تلویزیونی که بعدی سه پخش آره. میشه.
2: اونا هم یه واکنشی نشون دادن.
4: چرا آقا جواد هیچکی نباید انتقاد کنه؟ یعنی چی آقای قلعه‌نویی که چرا تریبون میدید به یه عده‌ای آقایون نمیدونم رئیس رو اصلا آقایون در رأس مملکت نمیدونم چرا تریبون میدید؟ آقا اگه منظورتون ماییم تریبون چرا به ما دادن انتقاد میکنیم؟ که آقا من انتقاد میکنم تریبونم ازم نمیتونی بگیری، ولی اگه منظورت آقای عادل فردوسی پوره، شما راش من بدیاد میدم، شما هم که رابطه داری از طریق روابطت برید ساترا بگید که 360 رو کلن منحل کنن، کنسل کنن، مجوزشو باطل کنن.
2: بله، حالا بشنویم انتقاداتی که جواد خیابانی مطرح کرد.
5: زمین تا آسمون انتقاد کردن به مربیانشون، زمین تا آسمون انتقاد کردن به تیمهاشون، تیمهایی که رسیدن نیمه نهایی. چرا همچنان که همچنانه در تیم ملی فوتبال ایران این اتفاق نمیفته که یه جا بیان بگن که ما اشتباه کردیم، یه جا بیان بگن که ما معذرت میخوایم از اینکه خوب بازی نکردیم، از اینکه نه اصلا نتونستیم حتی صعود بکنیم. تیمی که رسیده به نیمه نهایی، تمام اون کشور، تمام اون شهر انتقاد از اون تیمه. تیم ایرانی که نتونسته بره مرحله بعدی، همشون از خودشون دائم تعریف میکنن.
0: بله، حالا یه جایی هم یک عضوی کادر فنی تیم ملی داره به اسم آقای دکتر سعید الهویی که ایشون خب به هر حال تئوریسین تیم امیر قلعه‌نویی‌ه و ادعا کردن که ما برای هر بازی 7 تا 8 تا پلن داریم. خداداد داره در مورد این صحبت میکنه اینجا.
4: یه تیکش مثلا گفتن که آقای سعید الهویی جزء باسوادترین مربیان ورزشمان، اومدن توی یه برنامه گفتن که ما 7 تا پلن داشتیم و یه عده لودگی کردن. ولی من یه سوال میکنم، با 7 تا پلن و بزرگترین باسواد تاریخ ورزش ما، آقا جواد چطوری شد که ما نیومدیم بالا؟ پس ما تو 48 تیم نیومدیم بالا، حذف شدیم، 32 تا تیم هم نبود. خب اگه قرار بود که ما با دستیار باسواد شما حذف بشیم، خب به نظر من ماساژورای تیم تراکتور هم میبردیم، اونام حذف میکردن دیگه.
2: بله، یه صحبتایی هم خداداد کرده راجب حمایت های مالی که از تیم ملی شد.
4: شما از اونجا رفتید آمریکا، اگر توی آمریکا آمریکا یا به شما امکانات ندادن، به من خدا رئیسی چه ربطی داره آقا جواد؟ به جواد خیابانی، به عادل فردوسی پور، به علی دایی، به همه اونایی که ازش انتقاد کردی آقا چه ربطی داره؟ آمریکایی‌ها به شما ندادن، امکانات ندادن، بد رفتار کردن، چون ما باهاشون تو جنگیم. شما اگه می‌خوای از اونها انتقاد کنی، یه جلسه مطبوعاتی تو کاخ سفید بذار، برو از آقای ترامپ انتقاد کن. چرا ما انتقاد می‌کنی؟ اونا به شما امکانات ندادن، ما چه کاری این وسط؟ یه عالم آدم شما اوت شدید، مقصرن، شما خوبید. آقا امکانات نداشتید. 15 روز قبل از اینکه تیم بره جام جهانی 400 میلیارد سازمان بودجه به وزارت ورزش میده، وزارت ورزش به فدراسیون فوتبال میده.
5: ربطی به اون پادشاه
4: نه، اصلا ربطی نداره. 400 میلیارد برای یک سال فدراسیون فوتبال سازمان بودجه میده وزارت ورزش، وزارت ورزش میده به فدراسیون 15 روز قبل از اینکه برن جام جهانی. این یکی. درخواست 1000 میلیارد از آقای پزشکیان میکنن، باز هم فدراسیون فوتبال آقای پزشکیان به فولاد میگه که بدید. اون موقع فولاد بمبارون میشه و نمیتونه فولاد بده. آقا زمان جنگ بوده، شما 400 میلیارد پول گرفتید وسط این تحریم، چه جوریه که باز مینالید؟
2: بله
0: بله.
2: خب کوروش خان بازیار، شنیدید صحبتهایی که مطرح شد، وضعیت تیم ملی و آینده فوتبال ایران، راجب همه اینا نظرتون چه هست؟
6: من قبل از این که به امیر بپردازم جواب سوال شما رو میدم. این سومین جام جهانیه که مردم عزیز ما، ایران عزیز ما درگیر جنگ. 1982 اسپانیا، 1986 مکزیک و 2026 سه جام جهانی هستن که ایران درگیر جنگ هست و مردم واقعا توانایی این بازی ها رو ندارن. بعضی وقتا من فکر میکنم قصدن یک اتاق فکری میاد این مصاحبه رو طراحی میکنه، انجام میده که افکار عمومی رو منحرف کنه. توماس توخل دیروز باش مصاحبه کردن که چی کار کردی وقتی این همه حجم رود بود، گفت طوری با من رفتار کردن انگار بدون برد حذف شده بودم. ببینید، بدون برد حذف شده بودم و ما برای سه مساوی حذف شدنمون با سه مساوی الان بایستی بریم تعظیم کنیم به این حضرات. اما خب فوتبال ایران و دست دولت بخش خصوصی درش هیچ نقشی نداره. سانسور حرف اول رسانه رو میزنه. خیلی از مسئولین رده بالا هم نقش رسانه رو نمیدونن. وقتی بیرانوند میاد میگه که آقا این دروغ گفت، تو همین دروغ رو تکرار کن، اصلا نمیفهمه وظیفه ی رسانه دروغ پیدا کردن و نور افشانی بر دروغ گفتن و دروغ بود. قلعه‌نویی هم همینطوره. ما نبایستی نه به این مسائل دامن بزنیم به اون شدتی که اونا دنبالشن و نبایستی به سادگی ازشون بگذاریم. در قبل از امیر خسروجردی این آقای دکتر سعید الهویی، بعضی وقتا من یاد حجت عبدالملکی میفتم که اومد گفتش که با 1 میلیون شغل ایجاد میکنیم، لامبورگینی ایرانی میسازیم. سعید الهویی شاید فارغ التحصیل فوتبال دانشگاه امام صادق تهران باشه، اما امیر خسروجردی دکتر خوششم فوتبال ایرانه. دکتر خوششم هر کی پیش بینی کرد اشتباه داره.
2: امیر از خودی هم خوردی.
0: اینو آره، اینو واقعا فکر نمی‌کردم. این کمونه کرد.
2: آره. پاسخگو باشم اینجا.
6: یکی دیگه هم 64 تیمی که من از صمیم قلب آرزو می‌کنم فردا صبح جام جهانی شروع بشه با 64 تیم، تیم اسرائیل هم باشه در گروه عربستان، بوسنی هرزگوین و مراکش یا تونس یا مصر، و بعد اون موقع ببینیم آقایون میتونن از جام جهانی کنار بکشن و یا کمک میکنه به صلح جهانی.
0: اینم جالب بود. بله. جالبی اینم جالب بود. امیر جان تو هم یه تعدیگی مونده برنامه، چیزی نمونده آخراش.
2: آره.
0: به هر حال خیلی حرف خودت دفاع کن، نمیدونم
2: هر کار دوست داری بکن.
0: بازیکن آزادی الان.
7: اینو خوشه، اولا که دمتون گرم این تیکه رو پخش کردید و محتوا کامل بود. ببین خوشش من یه دونه است دیگه، مثلا شما دو تا خوشش نداری، سه تا نداری. حالا منم اگه مثلا اینجا خوشش به ورزش باشم حداقل چی میشم، دیوایرال میشم دیگه. در نهایت داستان اینجوریه، ببین کوروش تمام و کمال همه گفته ها رو همه رو گفت. من قبل از اینکه اصلا وارد این بحث بشیم، توی اونجا که در مورد آرژانتین صحبت کردم، حالا قیاس محل فارغ، اما گفتم لیونل اسکالونی رو شما نگاه بکنید، ببین تیمش رفت نایب قهرمان شده، یه قهرمانی هم برای این تیم به دست آورده و همه افتخارات رو در تیم ملی آرژانتی آلب سلسه داشته، میاد و اونجوری اشک میریزه و در نهایت ببینید نشون میده آقا شرمنده مردمشه. اما از این وقت سرمربی اون تیم رو شما نگاه کنید، دیروز میره میشینه توی یه سری جمع یه سری آدمایی که اصلا کاملا اون آدمایی که تو اون جمع بودن همین هایی هن که این بلا رو این روزها سر مردم ایران در بودن، بعد میره اونا رو مخاطب قرار میده میگه آقای شما نگاه کنید، شما رفتی اصلا جایی داری صحبت بکنید که اون مرد اون آدما داستان این روزهای ایران رو درست کردن، بعد چطوری مثلا میخواد مردم قبول بکنن؟ بعد بیاد حداقل توضیح بده. من ندیدم توی این شرایط ایشون یه بار بیاد عذرخواهی بکنه یا مثلا بیاد همین علکی بیاد یه حرفی بزنه یا حداقل من نتونستم کاری انجام بدم. اش مثلا میاد ایشون رو مخاطب قرار میده، خدا داد و آقای خیابانی رو، گروش بازیار رو، تمام آدم های دیگر رو، تمام آدم های دیگر رو. و اینکه در نهایت میخوام به شما میگم که امیر قلعه‌نویی همین چیزی هستش که الان سیستم مملکت تحویل معادله جلو شد.
2: درست. خب بذار من یه دفاع کوچیک از امیر بکنم، این که از اون اول میگفتش نه خوشیدی با امیر قلعه‌نویی چیکار داریم ما، که میگفت سوئیس تیم خوبیه.
0: بله.
2: و از اون اول حساب کرده بود سوئیس کلی اومد بالا، رو اسپانیا کلی حساب کرده بود، همه اینا سندش هستش،
0: اسنادش موجوده،
2: اسنادش موجوده. و حالا امیر خان هی برو از جلال تعریف کن، هی از مرینا تعریف کن، تهش اینجا من ازت دفاع میکنم.
7: آقای
2: مهدی
7: خان، مهدی جایی که باید بیاد وسط میاد وسط و هیچ کس نمیدونه جای مهدی.
2: درود بر شرفت. دیگه بعد خدافظی میکنیم، وقت زیادی
7: نداره، بتونی منو گیر بندازیم.
2: من مخلصم. خیلی خیلی ممنون از همتون که در این مدت شنونده کاپ فردا با وقت جام جهانی بودید.
0: بله، بسیار لذت بردیم در کنارتون و این برنامه ها تموم میشه و ما با کاپ فردای عادی کی برمیگردیم؟ های توفاد
2: ما 5 مرداد ماه چهارشنبه برمیگردیم.
0: بله، و دیگه تخت گاز در خدمتتون
2: هستیم.
0: مواظب خودتون باشید.
2: باشید. یه سپاس ویژه هم از کوروش بازیار عزیز و امیر خسروجدی که در این مدت با ما بود و امیدواریم که بتونیم همچنان ازش بهره مند بشیم.
0: خدا نگهدار.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
1: سه‌شنبه 30 تیر ماه 1405 خورشیدی برابر با 21 ماه ژوئیه سال 2026 میلادی است. سلامی گرم به یکایک که شما عزیزان در ایران و در گوشه و کنار جهان که به رادیو فردا پیوسته اید. الهه روانشاد هستم، شما رو در این برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 رادیو فردا همراهی میکنم و خواهیم شنید که سنتکام از حمله تهاجمی آخرش که در بامداد امروز سه‌شنبه به مدت 5 ساعت به ایران داشته خبر داده، تأثیرات امنیتی، سیاسی و اقتصادی تشدید تنش‌ها میان ایران و آمریکا بر کشورهای منطقه و بسیاری گزارش‌ها و تحلیل‌های دیگر. اما نخست همکارم مهران کریمی اینجاست تا خبرها رو به آگاهیمون برسونه.
2: مرسی خانم روانشاد. ستاد فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکایی در خاورمیانه سنتکام از تکمیل عملیات تهاجمی شبانه اش علیه اهدافی در ایران خبر داد. بر اساس بیانیه سنتکام این عملیات 5 ساعت ادامه داشته و از ساعت 23:30 دوشنبه به وقت تهران آغاز و در ساعت 4:30 دقیقه بامداد سه‌شنبه به وقت ایران تکمیل شده. در بیانیه سنتکام آمده در این عملیات مراکز فرماندهی نظامی، توان دریایی، سایت‌های شلیک موشک و پهپاد و سامانه‌های پدافند هوایی ایران در راستای تضعیف توان تهران برای حمله به کشتی‌های تجاری و عبوری از سنگه هرمز هدف قرار گرفتند. سنتکام اضافه کرده طی نزدیک به 3 ماه اخیر ارتش آمریکا عبور و مرور نزدیک به 900 شناور در این منطقه را تسهیل و شرایط انتقال 450 میلیون بشکه نفت را فراهم کردند. ایران کشتی‌هایی را که در مسیر معرفی شده از طرف عمان از تنگه هرمز عبور می‌کنند تهدید به حمله کرده و تاکنون چند کشتی در سواحل عمان هدف قرار گرفتند. در همین حال ارتش اردن روز سه‌شنبه اعلام کرد 5 پهپاد ایرانی را رهگیری و منهدم کرده. مقام‌های اردنی جزئیات بیشتری درباره زمان دقیق این حمله یا خسارت‌های احتمالی ارائه نکردند. در همین حال وزارت دفاع بحرین در صفحه رسمی خود در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد ارتش این کشور تعدادی از پهپادهای ایرانی را رهگیری و منهدم کرده. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی طی اطلاعیه‌هایی مدعی انجام حملات گسترده موشکی و پهپادی علیه اهداف مرتبط با نیروهای آمریکا در اردن، بحرین و کویت از جمله زیرساخت‌های متعلق به شرکت آمازون در بحرین شده. این نهاد در اطلاعیه خود همچنین اضافه کرده در حمله موشکی به اردن یک فرمان جنگنده F-15 آمریکا را منهدم کرده. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام هنوز این حملات را تایید نکرده است. قطر با ارسال 2 نامه به سازمان ملل متحد و شورای امنیت حملات اخیر ایران به این کشور را محکوم کرد. دوحه در این نامه ها ایران را به نقض قوانین بین المللی متهم و خواستار آن شده که تهران تمامی خسارت های وارد شده در نتیجه این حملات را جبران کند. دولت قطر اعلام کرده که اقدامات ایران نقض اصول حقوق بین الملل محسوب می شود و مسئولیت کامل پیامدهای این حملات بر عهده تهران است. این اقدام در شرایطی انجام شده که کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس از جمله قطر و همچنین اردن هدف حملات موشکی و پهپادی ایران قرار گرفتند. و رسانه‌های حقوق بشری از ادامه اعتصاب قضایی حدود 1500 زندانی محکوم به اعدام در واحد 2 زندان قزلحصار کرج برای 8 روز متوالی خبر دادند. بر اساس گزارش سازمان‌های حقوق بشری این اعتصاب قضا از روز دوشنبه 22 تیر آغاز شده و تا روز دوشنبه 29 تیر ادامه داشته. این زندانیان علاوه بر اعتراض به انتقال 6 زندانی به سلول انفرادی برای اجرای حکم اعدام، اعتصاب قضای خود را آغاز کردند.
1: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم مهران کریمی میشنیدیم.
0: شما شنونده ساعت 14 هستید
1: و ما ممنون از شما به خاطر اینکه شنونده همیشگی ما هستید. بشنوید که ستاد فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکایی در خاورمیانه سنتکام، همون گونه که در خبرها شنیدید، از تکمیل عملیات تهاجمی 5 ساعته شبانش به اهدافی در ایران در ساعت 4:30 بامداد سه‌شنبه به وقت محلی کشور خبر داد. اما هانا کاویانی بیش از این برای ارائه دارد. بشنویم از او.
3: یک شب دیگر از پرواز جنگنده های آمریکایی و اهدافی که در نقاط مختلف ایران بمباران کردند. آنطور که ستاد فرماندهی نیروهای آمریکایی سنتکام بامداد روز سه‌شنبه اعلام کرده، اهداف شب گذشته این جنگنده ها تقریبا مشابه شبهای پیش بوده. سایت های شلیک موشک و پهپاد و سامانه های پدافند هوایی ایران و هدف هم تضعیف توان تهران برای حمله به کشتی های تجاری عبوری از تنگه هرمز. بمباران هایی که بیشتر مناطق جنوبی ایران را شامل می شود، اما تقریبا هر روز نقطه‌ای فراتر از جنوب، تبریز، شیراز یا در آخرین نمونه ایلام به فهرست اهداف افزوده می شود. در شبهای اخیر این اهداف کمتر شامل راه‌های مواصلاتی جنوب یا پل‌ها شده است و تهران هم با جزئیات از اماکن بمباران شده گزارش نمی‌دهد. اما همچنان تاکید می‌کند پاسخش را با استراتژی مقابله به مثل پیش می‌برد. از همین رو هم یک بار دیگر نقاطی را از جمله در اردن و بحرین هدف گرفته است. آنطور که سپاه پاسداران اعلام کرده، یکی از اهداف زیرساخت‌های مرکز داده شرکت عظیم آمازون در بحرین بوده است، اگرچه که هنوز از میزان خسارات احتمالی چنین حمله‌ای گزارشی منتشر نشده است. تهران ادعاهای متعددی درباره شلیک موشک و پهپاد به سمت اهداف آمریکایی در منطقه مطرح کرده که هنوز صحت و سقم آنها مشخص نیست، اما کشته شدن سربازان آمریکایی در اردن و عراق موضوعی است که برای افکار عمومی در ایالات متحده مهم است و از همین رو هم دونالد ترامپ روز دوشنبه در یک نوشته در شبکه اجتماعی تروث سوشال به آن اینگونه واکنش نشان داد.
4: هر بار که ایران یک سرباز آمریکایی را بکشد، چندین برابر بیشتر تاوان آن را خواهد پرداخت. این دستور به وزیر جنگ پیت هکست و رئیس ستاد مشترک ارتش دانیل کین و همه فرماندهان نظامی ابلاغ شده است.
3: البته با آغاز هفته جاری، صحبت از دیپلماسی به موازات جنگ هم به نوعی آغاز شده است. از دو دستگاه دیپلماسی در تهران و واشنگتن شنیده شده که طرفین همچنان در گفتگو را باز نگه داشتند. تهران دریافت پیشنهاداتی از میانجیگران را تایید کرد و واشنگتن گفت همچنان از دیپلماسی استقبال می کند. برخی ناظران سفر اسکندر مومنی وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران را به پاکستان در همین راستا ارزیابی می کنند. سیاستمداری که در روزهای دستیابی ایران و آمریکا به تفاهم اولیه هم نقشی فعال داشت. فارغ از آن که تلاش دیپلماتیک در کدام پایتخت در جریان باشد، مشخص است که موضوع بازگشایی تنگه هرمز و عادی‌سازی عبور و مرور از آن مهمترین سرفصل تلاش‌ها خواهد بود. تنگه‌ای که حالا هر روز خبرها حاکی از آتش سوزی یا سانحه برای یک یا چند نفتکش در آن منتشر می‌شود و نابسامانی و ناامنی در آن به افزایش قیمت نفت به بالای 90 دلار منجر شده است. تنگه‌ای که ایران میگوید مسیر امن عبور از آن مسیر شمالی و با مجوز تهران است، اما آمریکا همچنان تلاش دارد تا از واگذاری مدیریت این تنگه به ایران ممانعت کند.
1: از هانا کاویانی از رادیو فردا میشنیدیم. روز یکشنبه گزارش‌های در برخی رسانه‌ها درباره طرح قطر برای آتش بس میان ایران و آمریکا و باز شدن 10 روزه تنگه هرمز منتشر شده بود. وزارت امور خارجه قطر گفته بود دولت این کشور از همه تلاش‌ها برای کاهش تنش‌ها و دستجابی به توافق جامع که به صلح پایدار در منطقه منجر شود حمایت می‌کند. حالا اگر این طرح مورد توافق طرفین قرار گیرد، چه تفاوتی با تفاهم‌نامه قبلی خواهد داشت؟ ابراهیم روشندل، دیپلمات پیشین و کارشناس مسائل استراتژیک در واشنگتن، در گفتگو با همکارم شاهین بشیری نخست به این پرسش پاسخ می‌دهد.
5: این پیشنهاد جدید از طرف قطر میشه گفت با همراهی پاکستان در شرایطی داره دنبال میشه که باید گفت قطر تهدیدات نظامی موشکی ایران در خلیج فارس رو و زدن نفتکش‌ها رو که به یک روال عادی تبدیل کرده، این رو قطری ها این تهدید رو جدی گرفتن. و نکته دوم اینه که خروج ایران از هر گونه موضع رو در وایسی با کشورهای عربی که آقای محسن رضایی به عنوان مشاور مشابه خامنه اعلام کرد که بعد از 3 روز ما دیگه حملاتمون به گونه خواهد بود که ممکنه هموزن اون یا مقابل به مصر باشه که استفاده کرد نباشه. و قطر میشه گفت سیاست واقع بینانه تری رو داره دنبال میکنه در مقایسه با بقیه کشورها، به ویژه عربستان که زیرساختهای این کشورها رو اگر جمهوری اسلامی بزنه ابعاد بحران گسترده تر میشه. نکته بعدی اینه که قطری ها از این نظر نگاه واقع بینانه تری دارن، اینه که به خوبی متوجه شدن که ایالات متحده آمریکا در یک وضعیتیه که ترامپ نمیخواد جنگ طولانی بشه چون قیمت انرژی میره بالا و در این حال نمیخواد ضعیف دیده بشه و ابزار فشار رو کماکان میخواد حفظ کنه تا به نتیجه برسه. ولی اینکه جمهوری اسلامی در این شرایط بتونه به چه شکل واکنش نشون بده، من یک موضوعی رو که خیلی به نظرم اساسی هست باید بهش اشاره بکنیم، اونم اینه که تجربه ثابت کرده که ایران نمیتونه در عمل توانایی مدیریت مذاکره و همچنین تداوم جنگ رو یا اون فشار نظامی رو تو امان حفظ بکنه. معمولا یکی بر دیگری سریعا پیشی میگیره که اون هم عمدتا رویکرد نظامی هست و سپاه. نکته دومی که اینجا خیلی مهمه اونم اینه که بازیگر اصلی در این معادله که معادله جنگ رو در واقع اون تعیین میکنه یک نیروی هستش که نیروی نظامی که حالا به نام جمهوری اسلامی موضع‌گیری نمیکنه، یعنی سپاه، ولی عملا در حاکمیت هست و اون تعیین کننده هست. اون موضع اعلامی رو که آقای پزشکیان قاعدتا باید اعلام بکنه ما میبینیم که این توانایی رو نداره و سپاه به عنوان بازیگر اصلی و تعیین کننده در این بحران هست. اینها مواردی هستش که میشه گفت سناریوهای متعددی رو میتونه در پی داشته باشه.
6: الان میبینیم که وزیر کشور ایران به پاکستان رفته احتمالاً برای صحبت‌های مقدماتی در مورد همین طرح. به نظر شما یا میتونیم منتظر یک تفاهم‌نامه جدید باشیم یا احیاناً همون تفاهم‌نامه قبلی اسلام‌آباد قابلیت احیا خواهد داشت؟
5: ببینید همه چیز بستگی داره به خانش بازی که الان از طرف ایالات متحده آمریکا و سنکام داره در جنوب ایران اتفاق میفته. جمهوری اسلامی به نظر من زمانی تن به مذاکرات جدی خواهد داد که امتیاز بده و امتیاز بگیره که اون در واقع دست برترش در کنترل تنگه هرمز و دست برترش در کنترل تمامیت مناطق جنوبی ایران که الان زیر حملات هست و راه‌های مواصلاتی آمریکا هر روز داره سنکام با یه سری عملیات‌های پیچیده داره می‌زنه، سپاه کاملاً به این نتیجه برسه، جمهوری اسلامی به این نتیجه برسه که شانس برد در این حوزه نداره. این تعیین کننده هست. ولی در این حال جریان میانه رو که رفته بود مذاکره هم کرده بود چه آقای قالیباف چه آقای راهچی، اونو هم سپاه برای یک روز موعود نگه داشته که به اون نقطه رسید، چون الان سناریوهای مختلفی وجود داره. یکی موفقیت آتش بس و ورود به مذاکرات تقریباً 40% هست، چون نشانه‌های مثبتش اینه که آمریکا به دنبال خروج کنترل شده از جنگ، هزینه اقتصادیش بیشتر رفته برای جنگ و قطر هم موضع قابل قبول‌تری برای جمهوری اسلامی داره در بین میانجی‌ها. سناریوی دوم اینه که میشه گفت این آتش بس موقت باشه ولی بعدش به بازگشت به جنگ اتفاق بیفته که این میشه گفت محتمل‌ترین سناریو هست. یعنی رفتار جمهوری اسلامی نشون میده که تقریبا بن میشه گفت 45% این امکان وجود داره. سناریوی سوم که ما باید روش کار بکنیم شکست کامل دیپلماسی و تشدید جنگه. عرض کردم تنها بازیگر این میدان اگه سپاه بخواد مدیریت بکنه هم مذاکره رو و هم میدان رو که همون جنگ هست، من راه یا روزنه امیدی برای به نتیجه رسیدن این مذاکرات نمیبینم.
6: در 48 ساعت گذشته وزیر انرژی آمریکا، وزیر امور خارجه آمریکا و همینطور حتی خود آقای ترامپ در پستی که در تروث سوشال نوشت این نکته رو مطرح کردن که طبق نظرسنجی هایی که در آمریکا صورت گرفته 60% مردم از توافق با ایران استقبال میکنن. اعلام این موضوع به نظر شما آیا میتونه سیگنالی برای ایران باشه که درهای گفتگو بازه؟
5: جمهوری اسلامی عمدتاً الان بخش رسانه‌ای تقریبا میشه گفت یک رصد تمام وقت رو روی افکار عمومی آمریکا گذاشته. اینو در برنامه‌های صدا و سیما میشه دید کاملا. ولی آیا این تعیین کننده هست؟ من فکر میکنم که ترامپ با توجه به احتمال بروز تنشی که بعد از رأی‌گیری در سنا به وجود اومد برای پایان دادن به جنگ، آقای ترامپ برنامه‌اش اینه که از یک موضع بالاتر و پس از کسب نتیجه نظر نهایی خودش رو مطرح کنه. سناریوهایی که میشه به شکل خیلی بدبینانه در این وضعیت دید و من در پاسخ سوال دوم شما بهش اشاره کردم اینی که در حال حاضر وضعیت نبرد بین جمهوری اسلامی و ولایات متحده آمریکا که به زیر ساخته داره حمله میکنه وارد یک فاز جدیدتری شده و خوشبینانه ترین حالتش اینه که این آتش بس پذیرفته بشه، چارچوب‌هایی براش تعیین بشه و واقعا در داخل هم اون جریان مایل به مذاکره در داخل ایران بتونه سپاه رو تقاید بکنه که سناریوی بدتری وجود داره و میشه گفت بدترین سناریو هستش، اونم اینه که کنترل مناطق جنوب نه تنها خلیج فارس و تنگه هرمز، کنترل مناطق جنوب کاملا با توجه به زدن راه‌های مواصلاتی و زمینه سازی برای ورود نیروهای زمینی جدی هست و سپاه این رو کاملا بهش برسه و اختیارات بیشتری رو به تیم مذاکره کننده بده. من خروجی این وضعیت رو اگر سپاه به این موضع برسه که متقاعد بشه و دست مذاکره کننده ها رو باز بذاره در یک فرمولی میبینم که نهایتاً کشورهای مورد حمله قرار گرفته تعهدی، یعنی یک مذاکراتی رو جمهوری اسلامی نه با آمریکا در کنار با کشورهای عربی داشته باشه که به اونا حمله کرده که اونها موافقت کنن. بخشی از بند توافق این باشه که جمهوری اسلامی از اونها تضمین بگیره که از خاک اونها هیچ حمله‌ای از سوی پایگاه‌های نظامی آمریکا اتفاق نیفته. این خیلی تعیین کننده است برای ایجاد اطمینان در ذهن تصمیم‌گیران مقامات جمهوری اسلامی در کنار اون نظرسنجی که در آمریکا شده. و نکته بعدی اینه که ایالات متحده آمریکا تضمین میده که اسرائیل وارد معادله نکنه کماکان و تقریبا برای ایجاد یک نسبت مورد توافق برای عبور کشتی ها از تنگه هرمز جمهوری اسلامی از دریافت عوارض خودداری بکنه و یک ترتیبات جدیدی به لحاظ عبور و مرور در این راه بین المللی آبی برقرار بشه. اینها سه تا فاکتوری هستن که میشه گفت میتونن تعیین کننده باشه.
1: با تحلیل و ارزیابی ابراهیم روشندل، دیپلمات پیشین و کارشناس مسائل استراتژیک در واشنگتن آشنا می شدید که به پرسش‌های همکارم شاهین بشیری پاسخ می داد.
7: برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگرون به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندید. کافیه تو بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.
1: روزنامه واشنگتن پست در گزارشی از یک ارزیابی اطلاعاتی جدید از سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا یا همان CIA خبر داده که بر اساس آن حملات کنونی ارتش آمریکا به ایران بعید به نظر می‌رسد که حکومت ایران را به تغییر موضع وادارد. گلناز اسفندیاری و گزارشی در این باره.
8: واشنگتن پست در گزارشی به نقل از چند مقام سابق و فعلی آمریکا از وجود یک ارزیابی اطلاعاتی جدید خبر می‌دهد که نشان می‌دهد بعید است این دوره تازه حملات آمریکا به ایران اثر چشمگیری داشته باشد یا حکومت را به تغییر موضع در مذاکرات وادار کند. این مقامات گفتند که تحلیلگران آژانس‌های اطلاعاتی آمریکا به این نتیجه رسیدند که تهران و واشنگتن در حال حاضر در یک برزخ یا حالت بلا تکلیفی بین جنگ و صلح گرفتارند که کمتر احتمال دارد با این دور از حملات دچار تغییر شود. مقامات فعلی و سابق آمریکا به دلیل حساسیت موضوع به شرط ناشناس ماندن درباره این ارزیابی‌ها صحبت کردند. مقامات رسمی ایالات متحده هنوز به طور علنی به این گزارش واکنش نشان ندادند. آمریکا میگوید برای تضعیف قابلیت نظامی ایران و توقف حملات به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز، مراکزی در ایران را هدف حملات خود قرار می‌دهد. علی‌رغم تبادل آتش و دور جدید درگیری‌ها، مقام‌های آمریکایی گفتند که هنوز امکان حل اختلاف با جمهوری اسلامی از طریق دیپلماسی وجود دارد. واشنگتن پست می نویسد به نظر می رسد این یافته ها که به دولت گزارش شده بر موزلی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در جنگی که او و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در اواخر فوریه آغاز کردند تاکید می کند. به نوشته این روزنامه، ادامه تشدید تنش توسط ایالات متحده مانند احتمال اعزام نیروهای زمینی خطرات سیاسی را برای رئیس جمهور ایجاد می کند و هیچ تضمینی برای موفقیت نظامی ندارد. آخرین گزارش اطلاعاتی عمدتاً توسط سازمان CIA نوشته شده، جایی که تحلیلگران بر قدرت پایدار رژیم تهران علی‌رغم از دست دادن بسیاری از رهبران ارشد و بخش عمده ای از تجهیزات نظامی خود در حملات ایالات متحده و اسرائیل تاکید کردند. در ماه مه یک تحلیل سازمان CIA به این نتیجه رسید که ایران می تواند حداقل 3 تا 4 ماه از محاصره دریایی ایالات متحده را تحمل کند قبل از اینکه با مشکلات اقتصادی شدیدتری روبرو شود. سازمان CIA از اظهار نظر در مورد این گزارش جدید خودداری کرده است. مقام‌های اطلاعاتی فعلی و سابق آمریکا می‌گویند ارزیابی‌های اطلاعاتی مانند آنچه در مورد ایران انجام می‌شود قرار نیست پیش‌بینی دقیقی از آینده باشد. جاناتان پانیکوف، معاون سابق افسر اطلاعات ملی ایالات متحده در امور خاور نزدیک گفت که به نظر می‌رسد دولت ترامپ معتقد است که اگر به حملات نظامی شدیدتر به ایران ادامه دهد، تهران در نهایت انعطاف پذیرتر خواهد شد. پانیکوف، مدیر ارشد اندیشکده شورای آتلانتیک گفت این ارزیابی تقریباً به طور قطع نادرست است. او گفت جمهوری اسلامی بارها نشان داده است که اولویت شماره یک آن بقای رژیم است و با وجود آسیب به مردم و اقتصادش حاضر است ضربات را تحمل کند. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا روز یکشنبه هشدار داد که شکست دیپلماسی با توجه به وضعیت نابسامان اقتصاد در ایران پیامدهای مطلوبی برای تهران نخواهد داشت. در همین حال آکسیوس گزارش داد که دونالد ترامپ به نقطه سرنوشت‌ساز در جنگ با جمهوری اسلامی نزدیک شده است، به گونه‌ای که مقام‌های آمریکایی و اسرائیلی تنها 2 سناریو را برای پایان دادن به این درگیری متصور هستند: یا پیگیری یک آتش‌بس 10 روزه جدید با هدف بازگشایی تنگه هرمز و یا آغاز یک کارزار نظامی گسترده و مشترک با اسرائیل برای وادار کردن تهران به تسلیم. آکسیوس نوشت که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هنوز تصمیم نهایی خود را نگرفته، اما چند روز آینده مشخص خواهد کرد کدام مسیر در پیش گرفته می شود.
9: روزنامه واشنگتن پست در گزارشی از یک ارزیابی اطلاعاتی جدید در سازمان CIA خبر داده که بر اساس اون حملات کنونی ارتش آمریکا به ایران بعید است که حکومت ایران را به تغییر موضع وادارد. از گلناز اسفندیاری میشنیدیم. و اما تشدید تنش میان ایران و آمریکا جهان و به ویژه کشورهای منطقه را تحت تاثیر قرار داده. تاثیراتی از جمله پیامدهای امنیتی، سیاسی و اقتصادی. از این رو این تنش از مهمترین مباحث مطرح شده در مطبوعات منطقه است. ایلیا جزایری در گزارشی نگاهی داشته به نگاه مطبوعات شاخص عربی به تنش تهران و واشنگتن.
10: بررسی تنش میان ایران و آمریکا و اظهار نظر درباره آن از مباحث اصلی مطرح در رسانه‌های منطقه است. رسانه‌ها علاوه بر پیگیری اخبار این تنش، مقالات و مصاحبه‌های زیادی برای بررسی روند تنش و تأثیر آن بر منطقه و جهان منتشر می‌کنند. روزنامه عراقی المدا به تأثیر جنگ بر اقتصاد منطقه و پیامدهای آن پرداخته. نویسنده این مقاله ابراز عقیده می‌کند که دموکراسی تنها مجموعه‌ای از ابزارهای انتخاباتی نیست، بلکه یک پیمان اجتماعی استوار بر اعتماد میان شهروندان و حکومت است، اعتمادی که در سایه بحران‌های اقتصادی تضعیف می‌شود. از این رو مقاله منتشر شده در روزنامه المدا تشدید بحران‌های اقتصادی در نتیجه جنگ را به زیان دموکراسی در منطقه دانسته است. روزنامه لبنانی النهار در مقاله‌ای با اشاره به هزینه‌های رو به افزایش جنگ میان ایران و آمریکا و تأکید دو طرف بر ترجیح راه حل دیپلماتیک نوشت: آنچه میتوان نتیجه گرفت این است که هم ترامپ و هم رژیم ایران برای یافتن یک استراتژی به منظور خروج آبرومندانه از تنش تحت فشار قرار دارند. این مقاله ادامه داده اگر دور فعلی نبرد جنگ اراده ها برای اعمال کنترل بر تنگه هرمز قبل از پرداختن به مسئله هسته‌ای باشد که دشوارترین جنبه مذاکره به شمار می آید، پس واشنگتن و تهران خود را در یک قدمی بازگشت به جنگ تمام عیار می بینند. النهار همچنین به کشته شدن سه نظامی آمریکایی در حملات سپاه پاسداران به اردن اشاره کرد و این حادثه را خطری دانست که میتواند به از دست رفتن مهار تنش بیانجامد. اما روزنامه سعودی از شرق الاوسط در مقاله‌ای با عنوان عراقچی و رمز 110 به این بخش از سخنان عباس عراقچی وزیر خارجه ایران اشاره کرد. سخنانی که در گفتگو با جواد موگویی تهیه کننده و مجری برنامه ماجرای جنگ مطرح شد.
11: مثلا کد فلان اگه اتفاق افتاد بعد چیکار بکن تو جلسات، یعنی اینجاست که تو جلسه کسی دلش نمیومد اینو بگه که مثلا رهبری بده، حتی گفتنش هم سخت بود. مثلا کد 110 گفت، همه میدونن کد 110 منظور چیه. ای کد 110 شد ما این کارو میکنیم، نوشته شده بود و تصویب شده بود و خود از آقا دیده بودم و تایید کرده بود. برای همین بود بلافاصله شروع شد و خیلی هم منظم و سازماندهی شده شروع شد. اصلا ما غافلگیر نشدیم.
10: نویسنده مقاله با اشاره به گفته های عباس عراقچی درباره وجود حفره های امنیتی که به کشته شدن علی خامنه ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی در روز اول جنگ انجامید افزود، رژیم حاکم بر ایران یک رژیم فردگرا مبتنی بر کاریزمای یک رهبر واحد نیست که با رفتن او کل ساختار فرو بریزد، بلکه یک رژیم نظامی ایدئولوژیک است که بر مجموعه ای از باورهای انقلابی بنیادگرایانه آمیخته با شور ملی گرایانه بنا شده است. این مقاله ادامه داده که این ساختار به معنی مقاومت رژیم حاکم بر ایران در برابر انعطاف پذیری و تغییر و عزم راسخ آن برای رسیدن به هدفی است که در ادبیات رهبران رژیم منتشر شده و کاملا شناخته شده است. از شرق الاوسط در این مقاله ابراز عقیده کرده که این وضعیت به معنای اعلام جنگ علیه رژیم حاکم بر ایران نیست، بلکه بنابر عقیده نویسنده میتوان صلح برقرار کرد و تا حدی از شدت بحران کاست و از این فرصت برای تقویت خود استفاده کرد. از شرق الاوسط ادامه داده که تغییر شرایط در حالی صورت میگیرد که تغییر از اعماق مردم ایران ناشی شود، مردمی که سیستم حکومتی خود را در قرن 20 بیش از یک بار تغییر دادند و برای تغییر رژیم بنیادگرای حاکم فعلی بیش از یک بار تلاش کردند. در پایان این مقاله نوشته شده این مسیر ترجیحی است، اما تاریخ همیشه در مسیرهای ترجیحی حرکت نمی کند. روزنامه البیان امارات هم با انتشار مقاله‌ای تحت عنوان توهم خاورمیانه را فرسوده کرده است به شعار صدور انقلاب پرداخته که روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی آن را سر داد و رهبران پیرو او آن را در پیش گرفتند. این مقاله در این باره نوشته است: صرف نظر از توجیهات ارائه شده برای این پروژه یا اینکه جامعه گسترده‌تر آن را پذیرفت یا رد کرد، نتیجه عملی آن افزایش تنش‌های منطقه‌ای، طولانی شدن بحران‌ها و تضعیف ایده حاکمیت ملی در تعدادی از کشورهای عربی بود. البیان افسوده بسیاری از شاخص‌ها نشان می‌دهد که این پروژه بخش قابل توجهی از شتاب خود را از دست داده است. نفوذ حزب الله چه در داخل لبنان و چه در خارج از کشور تحت فشار تحولات داخلی و منطقه‌ای کاهش یافته است. گروه حزب الله که از سوی جمهوری اسلامی ایران حمایت می شود، از سوی آمریکا گروهی تروریستی شناخته می شود. البیان افسوده که در عراق هم گروه های طرفدار تهران با فشار فزاینده ای از سوی دولت و بخش های از مردم مواجه هستند که خواستار نگهداری انحصار سلاح توسط نهادهای رسمی هستند. بنابراین مقاله این روند فقط مربوط به ایران نیست، بلکه نشان دهنده یک تغییر گسترده است. به نظر می رسد کل منطقه عملگراتر شده و کمتر مایل به پرداخت هزینه برای پروژه های ایدئولوژیک بی پایان است.
9: آزیلیا جزایری می شنیدیم.
12: رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.
9: در یک همایش اقتصادی، یک استاد دانشگاه در ایران میگوید نابسامانی بزرگ در اقتصاد ایران تا جایی پیش رفته که کشور حالا دیگر در ایستگاه ابر تورم قرار گرفته است. رئیس کل بانک مرکزی هم اعلام کرده که اقتصاد ایران با فشارهای واقعی در حوزه اقتصاد خارجی، تولید، سرمایه گذاری، بودجه و نظام بانکی مواجه است. مسعود نیلی، استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، روز دوشنبه در این همایش سخنرانی داشت و در اون گفته این مرحله ما بین تورم مزمن و ابر تورم است و افزوده تورم فعلی که شهروندان ایران و اقتصاد کشور با آن دست و پنجه نرم می کند، وضعیت تورمی بسیار بالا یا شدید است. اگر ابر تورم بر اقتصاد کشور حاکم شود چه می شود و باید در انتظار چه بود و این برآوردها چگونه به دست آمده است؟ رادیو فردا تحلیل و ارزیابی احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد رو در این باره جویا شده.
13: البته مناقشه وجود داره بر سر اینکه ابر تورم و تورم ملایم و تمام این مفاهیمی که ایشون اونجا بحث میکنن، مناقشه بر سر تعریفش هست. منتها بنا به یک تعریف، ابر تورم زمانی رخ میده که 50% قیمت ها نرخ تورم در ما افزایش پیدا بکنه و البته هرچند نرخ تورم هم از تورم نقطه‌ای یا تورم سالانه یا تورم ماهانه‌ای که الان در ایران اعلان میشه به شکل رسمی از سوی مؤسسات حاکمیتی بالاست، آخرین آمار نشون میده که بالای 80% تورم فرض کنید سالانه یا تورم نقطه‌ای و تورم ماهانه هم البته خیز برداشته، اما بنا به همین تعریف، یعنی اینکه 50% تورم در ماه، هنوز اقتصاد ایران به اونجا نرسیده. تورم بخصوص در اقلام غذایی بالای 100% یک سرغمی تلقی میشه. منتها با توجه به این شرایط جنگی که در ایران هست و ناکارآمدی حاکمیت در مهار اقتصاد، در مدیریت مناسب اقتصاد، این میتواند در آینده بیانجامد به ابر تورم، در صورت اینکه به طور کلی منابع داخلی برای مهار فرض بکنیم ارزهای بین‌المللی کافی نباشه یا اینکه حاکمیت به طور کلی مدیریتش از چیزی که هست ناکارآمدتر بشه.
9: آقای علوی، مسعود نیلی اقتصاددان در مقاله‌ای تاکید کرده که اگر امکان پذیر باشه باید از درگیر شدن در یک جنگ فرسایشی جلوگیری بشه، چرا که بدترین سناریو برای اقتصاد ایران اینه که جنگ به وضعیتی فرسایشی تبدیل بشه. اصولا جنگ رو با وضعیت تورم در کشور مرتبط دانسته. دیدگاه شما در این باره چه هست؟
13: البته جنگ ارتباط داره با متغیرهای اقتصادی مثل رشد اقتصادی یا تورم، این پیوندش رو نمیشه انکار کرد و مطلبی که ایشون هم گفته البته تایید میشه. چرا شرایط جنگی باعث میشه قیمت ارزها بره بالا و این بر تورم اثر میگذاره؟ و البته جنگ اگر فرسایشی بشه و با مسدود شدن منافذ بازرگانی خارجی همراه بشه، طبیعی است که این موجب میشه که صادرات نفت که منبع تغذیه کل اقتصاد ایران مسدود بشه و از طرف دیگه واردات کالا هم محدود بشه و اینها تأثیر میگذارن در شبکه تولید و این زنجیره تأمین کالاها، هم از کالاهای خوراکی یا سایر کالاها. و افزون بر این، با توجه به شرایط جنگی اگر فرسوده بشه، دولت مجبوره از اونجایی که درآمداش ناکافیه و البته کسری بسیار گسترده ای داره، به چاپ پول اقدام بکنه و این باز می انجامه به تورم. بنابراین در شرایط جنگی و همچنین این جنگ فرسایشی، تورم از کانال‌های گوناگونی تغذیه میشه، از جمله بازرگانی خارجی، کسر بودجه و سقوط ارزش پول ملی. به همه اینا تاثیر میذاره بر اینکه نرخ تورم افزایش پیدا کنه و اون هم به شدت.
9: خب آقای علوی، آیا این به این معنا خواهد بود که ریال
1: حتی بی ارزشتر هم میشه و بهای دلار بالا خواهد رفت و آیا این به این معنا خواهد بود که اصولا اقتصاد ایران به سمت دلاریزه شدن حالا رسمی یا غیر رسمی حرکت خواهد کرد؟ و اگر پاسخ شما مثبته، چه پیامدهایی برای وضعیت بانک ها و سیاست پولی کشور خواهد داشت؟
13: اقتصاد ایران از همین حالا هم دلاریزه شده، کما اینکه ما میدانیم که در بازار کالا و خدمات و بازار مسکن به خصوص وقتی میخوان اندازه گیری کنن قیمت ها رو از دلار استفاده میکنن و دلار یکی از غیرهای مهمه برای اینکه اقتصاد ایران دچار نوسان شدید بشه، دچار التهاب بشه و بازیگران اقتصادی مثل تولید کننده، مصرف کننده، توزیع کننده، وارد کننده، صادر کننده یک نگاهشون به دلاره و مردم هم ترجیح میدن، بازیگران هم ترجیح میدن اون پول خودشون رو، ارزش دارایی خودشون رو با دلار حفظ کنن. بنابراین اقتصاد ایران کم یا زیاد دلاریزه شده و البته با توجه به شرایط فعلی این فرایند شدت خواهد یافت و پیامد اون بر اساس پرسشی که شما میکنید این است که اقتصاد ایران حساسیتش نسبت به ارزهای بین‌المللی بیشتر میشه و میانجامه به این که پول ملی اساساً کاربردی دیگه الان نیست، کما اینکه وقتی شما الان هزینه هاتون به دلار هست و دریافت هاتون به ریال هست، مردم یا بازیگران اقتصادی بر اساس این قضاوت میکنند مسائل اقتصادی رو که در رسانه‌های اجتماعی هم این رو میشه دید. خب طبیعی است که وقتی یک کشوری در کمبره جنگ و ناکارآمدی و فساد و تحول اقتصادی قرار داره و ارزش پول ملی وابسته شده به دلار، با افزایش قیمت دلار ارزش پول ملی هم به شدت کاهش پیدا میکنه و چیزی است که هم تجربه شده و هم آموزه‌های اقتصادی و هم تجربه سایر کشورها همین رو تایید میکنه. فرضاً در کشور ترکیه مردم اونجا ارزیابیاشون بر اساس یورو انجام میدن، پولشون رو به شکل یورو ذخیره میکنن، یا کشورهای دیگه مثل آرژانتین یا کشورهایی که به هر حال کم یا زیاد مردم دسترسی به ارزهای بین‌المللی دارن اجتناب میکنن از اینکه با استفاده از پول ملی معاملاتشون رو انجام بدن، پولشون رو ذخیره بکنن یا اندازه‌گیری کالاها، قیمت کالاها با پول ملی انجام بگیره. الان هم کم یا زیاد اقتصاد ایران چنین شده و پول ملی اساسا ارزشی نداره، منتها از اون جهت که رسما پذیرفته شده کاربرد دارد از نظر رسمی.
1: آقای علوی، اگر بخواید خیلی کوتاه وضعیت فعلی کشور رو که تورم شدید توصیف شده با آنچه که احتمال بروزش است و ابر تورم توجیه شده مقایسه کنید، چه بر سر سفره‌های مردم خواهد آمد؟ تفاوت چه خواهد بود؟
13: خب از سال 1390 تا الان که به گفته رئیس بانک مرکزی درآمد سرانه تقریبا به نصف اون رسیده، یعنی خانواده فقیرتر شده، ما این تأثیرش رو بر سفره مردم میبینیم. اولا سفره ها از نظر کمیت کوچکتر شده، مردم کمتر خرید میکنن و البته باید توجه داشت که کیفیت کالا، موادی که استفاده میشه هم کاهش پیدا کرده، یعنی اینکه فرضاً سبزیجات یا کالاهایی که قیمتش بالاست مواد پروتئینی حذف شده و این رو پیامدهای بسیار کمرشکنی داره به این معنا که مردم به سوء تغذیه دچار میشن و این فقر مزمنی که فرضاً گفته میشه حدوداً 50% ایران، مردم ایران تحت اون تعریف می گنجن، خب این فقر مزمن و این سوء تغذیه می انجامه که امراض گوناگون این جمعیت و نیروی کار رو در خواهد نوردید. پیامد اون اینه که نیروی کار ایران که مهمترین نیرو برای رشد اقتصادی توانش رو از دست میده، کارآمدیش رو از دست میده و البته نمیتواند مشارکت بکند در تولید ارزش اقتصادی، چیزی که ما این رو در چارچوب رشد اقتصادی کاهنده هم میبینیم که به شدت کاهش پیدا کرده و البته الان در شرایط رکود قرار داره. حالا بعضی ها صحبت میکنن از رشد منفی، منتها این مفهوم درستی نیست، باید گفت رکود گسترده و عمیقی که قابل انکار نیست و خود حاکمیت همون رو تایید میکنه.
9: مسعود نیلی اقتصاددان میگوید که ایران در ایستگاه پیش از ابر تورم قرار دارد و این گفته های او در سخنرانیش در همایش چشمانداز اقتصاد 1405 ایران بوده است. و ما رادیو فردا در مورد این مسئله تحلیل و ارزیابی احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد رو جویا شده بود و از اون میشنیدیم. و اما موج جدید پلمب کافه ها و برخورد با واحدهای صنفی در ایران نگرانی هایی را در میان صاحبان کسب و کار و مشتریان ایجاد کرده. کاربران شبکه‌های اجتماعی می‌پرسند در میانه جنگ و فقر و تحریم چرا به جان کافه ها افتاده اید؟ و بریم و بشنویم از فرشته قاضی از رادیو فردا.
14: موج جدید پلمب کافه ها در تهران. کاربران شبکه‌های اجتماعی می‌پرسند وسط جنگ و فقر و تحریم چرا به جان کافه ها افتاده اید؟ سعید جوکار، پژوهشگر تاریخ و فلسفه در ایران، در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است: یک جنگی در هرمزگان جاری است که آمریکایی‌ها حمله کردند. همزمان یک جنگ در تهران جاری است که طالبان شیعه حمله کردند و کافه ها را پلمب کردند. چندین کافه معروف روز دوشنبه در خیابان‌های صنایع و ایرانشهر در تهران پلمب شدند. سام کافه، جو کافه، کافمان، دوبار 1401، نوک و تئوری از جمله این کافه ها هستند. کاربران شبکه‌های اجتماعی تصاویری از درهای بسته و نوارهای پلمب شده این کافه ها را منتشر کردند. وبسایت امتداد گزارش داده که به هر کافه به دلیلی تذکر داده شده، از جمله اینکه چرا در منوی کافه ای ساندویچ است و یا چرا کافه دیگر صندلی در پیاده رو گذاشته و کافه ای هم تذکر حجاب گرفته است. جمله داروشفایی، فیلمنامه نویس که هنگام پلمب کافه مان در این کافه حضور داشت، در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که برای پلمب کافه از قبل خبر داده بودند.
15: دو ساعتی در خیابان نشستم تا صحنه پلمب را ببینم. دو مرد از یک سمند سفید پیاده شدند. حتی فکر کنم دست هم دادند. عده‌ای را از نان خوردن انداختند و نان به سفره‌شان بردند. آیا آنها صرفاً کارمندند؟
14: او در پستی دیگر هم نوشته است که کافه های صنایع را بستند. آن چند تایی که پاتوق جوان هاست تا دو ساعتی بار این یک سال و نیم وحشتناک را سبک کنند با عنوان های

0: های زیبا نیست. پلمب کافه ها، رستوران ها و واحد های صنفی دیگر در ایران با عناوینی چون عدم رعایت حجاب و شونات اسلامی یا موسیقی زنده سابقه طولانی دارد. حالا همزمان با ادامه حملات آمریکا به ایران، کاربران شبکه های اجتماعی میگویند یک جنگ از بیرون و یک جنگ از درون علیه مردم در جریان است. یک جوان 25 ساله از ایران به رادیو فردا گفته است از این مسخره تر نمی شود که وسط جنگ کافه میبندند. به جای این کارها بروند مذاکره کنند، جنگ تمام شود و به وضعیت بد اقتصادی مردم برسند. و یک زن 31 ساله از تهران به رادیو فردا که صدایش را بازخوانی کردیم.
1: کافه رفتن برای ما این روزها، به خصوص که جنگ و وضعیت اقتصادی هیچ مفری برامون باقی نذاشته، یه جور نفس کشیدنه، یه جور اعلام بودن و زیستن و فرار از تنش‌های روزمره. برای منی که به دلیل وضعیت اقتصادی و از دست دادن بخشی از درآمدم به خاطر جنگ، همین کافه رفتنم هم در واقع کمتر از قبل شده، اما هر بار که کافه می‌رفتم برام کمی رنگ و بوی زندگی داشت. حالا همین رو هم از ما گرفتن، انگار که برای دلخوشی معدود طرفدارای خودشون به ما مردم اعلان جنگ کردن. از اونور نگران حملات آمریکاییم، از اینور نگران حملات ایناییم.
0: در شبکه‌های اجتماعی تصاویری از خسارت به یک کافه کتاب در چابهار پربازدید شده. کافه آزادی که در نزدیکی اسکله کلانتری چابهار به دلیل حملات آمریکا خسارت دیده و فعلا تعطیل است. کاربری نوشته آن سو حملات آمریکا کافه ها را به تعطیلی می‌کشاند و این سو حملات جنگ طلبان داخلی که هر اتفاقی هم بیفتد دست از جنگ با مردم بر نمی‌دارند. منصوری شجاعی، فعال حقوق زنان ساکن هلند، در گفتگو با رادیو فردا:
2: تو ایام جنگ که هیچ دلخوشی و تفریح و چشماندازی نداشتن، این کافه ها دور شدن از این فضای اندوه و وحشت جنگ بود. این کافه ها خبردار شدن از حال همدیگه بود، همه چیزهایی که موجب تاب‌آوری میشه. مقامات اومدن اقدام به بستن این کافه ها کردن. اولش میتونه به قصد کنترل حجاب اجباری باشه که واقعا جوان ها به قیمت جان خودشون به این حق رسیدن. دوم میتونه به قصد افسرده سازی و انزوای جوانایی باشه که از کافه به عنوان یه فضای عمومی شهری انرژی میگرفتن، مثل یه شهروند میرفتن تو اون کافه میشستن، تو این فضای عمومی استفاده میکردن. سوم میتونه به قصد جدایی انداختن بین مردم و ایزوله کردن مردم برای بالا بردن ارعاب باشه، یا میتونه اصلا جوانا رو تشویق کنن برای اینکه بریم اصلا از سرزمینی که حتی به همین دلخوشی کوچکش هم دل بسته این برین. واقعا باید از مسئولان جامعه و مسئولان تعلیم تربیتی، از دانشگاهی ها، از متخصص ها، از روانکاوا خواست که بپرسن جایگزین این کافه های پلمب شده چیه وقتی خطر افسردگی، خودکشی، اعتیاد و هزار مشکل اجتماعی در انتظار جوون منزوی ایرونیه.
0: پس از جنبش زن زندگی آزادی که از اصلی ترین محورهای آن مطالبه حق آزادی، پوشش و لغو حجاب اجباری بود، زنان ایران هرچه بیشتر حجاب اجباری را کنار گذاشته و پوشش اختیاری را انتخاب کردند. اما تقابل سیاست‌های ایدئولوژیک حاکمیت و خواسته‌های جامعه برای آزادی‌های مدنی و فردی به شکافی عمیق‌تر تبدیل شده که پلمب کافه‌ها در شرایط کنونی این شکاف را عریان‌تر نشان می‌دهد. رضا کاشفی، کاربر شبکه ایکس، نوشته است که تعطیلی کافه‌ها راه جدید تندروها برای عصبانی کردن نسل جوان در بحبوحه جنگ است. دشمنان داخلی همان کاری را می‌کنند که منجر به فاجعه دی‌ماه شد: نشان دادن اعتراضات و نارضایتی‌ها در ابعاد وسیع و تخریب پایه‌های امنیت ملی. و کاربری دیگر: اما این پلمب‌ها را فقط بسته شدن چند کافه نمی‌داند، بلکه دخالت در سبک زندگی و فرهنگ محلی یک جامعه می‌داند. موج جدید پلمب‌ها و برخورد با واحدهای صنفی نگرانی در میان صاحبان کسب و کارها و مشتریان را افزایش داده است. به نوشته اوستا در تهران، پلمب کافه‌ها فقط یک اقدام معمولی اداری نیست. این کافه بستن‌ها در ذهن مردم تبدیل به نماد خفه کردن نفس زندگی می‌شود. جامعه ای که زیر فشار اقتصادی، بی‌ثباتی و فرسودگی روانی له شده را آرام می‌کنند، نه اینکه دنبال تحریک روانیش باشند.
3: کاربران شبکه‌های اجتماعی در مورد پلمب کافه‌ها می‌پرسند وسط جنگ و فقر و تحریم چرا به جان کافه ها افتاده اید؟ گزارش می شنیدید از فرشته قاضی. با ما مسدود شدن سایت و اپلیکیشن فوتبال 360

0: بار دیگر نشان داد که آزادی بیان در ایران تا چه اندازه تهدید می شود. اما این واقعیت الزاماً به معنی تطهیر هیچ یک از دو سوی این ماجرا نیست. نه مدیران تیم ملی که به جای پاسخگویی خواهان برخورد با منتقدان هستند و نه رسانه‌ای که منتقدان میگویند حمایت بخشی از نهادهای حکومتی را پشت سرش دارد. این ماجرا بیش از آن که جدال مردم با قدرت مسلط باشد، برخورد دو جریان کم اعتماد در فضایی است که قربانی اصلی آن همچنان آزادی رسانه و حق مردم برای دانستن حقیقت است. بنیامین سطر از رادیو فردا.
1: مسدود شدن سایت و اپلیکیشن فوتبال 360 موج تازه‌ای از واکنش‌ها درباره نسبت رسانه فوتبال و آزادی بیان را در ایران به دنبال داشته است. رخ دادی که بسیاری آن را نشانه ای از محدودتر شدن فضای رسانه‌ای در ایران می‌دانند. موضوعی که البته عادل فردوسی پور تهیه کننده و مجری این برنامه هم در آخرین اظهار نظر خود به آن پرداخت و با بغض و کنایه از این موضوع به شدت انتقاد کرد.
2: لامصب منو نذاشتید کار کنم. من داشتم کار میکردم، سالم زندگی کردم. پدر خودشون رو درآورده از زندگی من چیزی در بیاره. یه خدشه‌ای به من وارد کنه، مالی، اخلاقی، زندگی شخصی، هر چی که فکر کنید خودشون رو کشتن. اما این سقفشون کوتاهه که نمیتونن تحمل کنن. شما که همه رسانه‌ها رو دارید، همه چی در اختیار شماست، امکانات در اختیار شماست، تیم ملی در اختیار شماست، همه چی در اختیار شماست. اینه که سایت و یه اپلیکیشن رو شما نمیتونید تحمل کنید.
1: اما ماجرا از آنجا آغاز شد که امیر قلعه‌نویی پس از بازگشت از آمریکا در نشسته کمیته فرهنگی جام جهانی از مسئولان دولتی خواست با رسانه‌هایی که به گفته او علیه تیم ملی موضعی دور از انصاف گرفتند برخورد شود. او با اشاره تلویحی به برنامه فوتبال 360 از اینکه چنین رسانه‌هایی همچنان تریبون دارند ابراز تعجب کرد.
3: حالا جنگ شده، ما بیایم بگیم قرار رو به جلو کنیم. پورتوریکو حاضر نشد با ما بازی کنه، مقدونیه حاضر نشد با ما، ولی ما هی برنامه‌مون عوض کرد. دو ساعت قبل اینکه پرواز تو تیفانا بشینه برق صندلی‌ها قطع شد، بچه‌های ما ترسیدن، گفتن نکنیم برق قطع شده، نمی‌دونستم دیگه یا اتفاق دیگه نیاد. یعنی ما قبل بازی اینجوری با این استرس. حالا میکروفون دست یک کساییه که خیلی جالبه، این آدم ها تو زمان جنگ برنامهشون رو ترتیب کردن، رفتن تو قا تو جام جهانی پیداشون شد. و من سوالم از مسئولین اینه، آقا این آدم هایی که تو شرایط جنگ تو قا بودن چجوری بهشون تیریبون دادین هر روز تیم ملی رو بزنن و نابود کنن؟
1: کمی بعد و درست دقایقی پیش از آغاز پخش زنده ویژه برنامه جام جهانی، سایت و اپلیکیشن فوتبال 360 از دسترس خارج شد. هرچند برنامه با اتکا به یوتیوب، اینستاگرام و تلگرام ادامه پیدا کرد، اما همزمانی این اختلال با سخنان سرمربی تیم ملی گمانه‌زنی ها درباره ارتباط این دو رویداد را افزایش داد. محمد حیرانی، خبرنگار و تحلیلگر ورزشی ساکن آلمان، درباره همزمانی این دو واقعه و پیشینه ماجرا در گفتگو با رادیو فردا میگوید:
4: حاکمیت به طور عمدی قوانین شفافی در این مورد، فضای اینترنت، فضای مجازی در ایران مصوب نکرده در سالهای گذشته که دستش باز باشه و هر جا اراده بکنه، هر وبسایتی، هر شبکه‌ای رو بخواد ببنده، بتونه به راحتی ببنده. اتفاقی که برای فوتبال 360 هم افتاده قاعدتاً برمیگرده به همین فقدان قانون شفاف. یعنی یه نفر شبانه تصمیم میگیره که یک وبسایتی بسته بشه و این اتفاق میفته. به هر حال اون ضوابط یا اون خط قرمزهایی که به قول خودشون مطرح میشه یا اون مواردی که به هر حال وجود داره، اینا چیزهایی که تصمیم گیرهای ناشناس، نامرئی تصمیم میگیرن که یک دفعه وبسایتی رو، یک شبکه‌ای رو، یک کانال اینترنتی رو ببندن و اجازه فعالیت بیشتر بهش ندن. من فکر می‌کنم 360 هم دچار این مسئله شد و اتهام زدن با آقای قلعه‌نویی به عنوان سرمربی تیم ملی که عامل بسته شدن مثلا وبسایت آقای فردوسی پور شده، یه موج سواری و یه فرار به جلوه. وگرنه اگر شما بررسی بکنید فضای مجازی رو در هفته‌های گذشته، مواردی بوده که حالا از منظر حاکمیت عادل فردوسی پور از خط قرمزها عبور کرده. نمونهش مثلا مصاحبه با آقای علیرضا فغانی بوده با این موضوعیت که آقای فغانی رفته کنار دونالد ترامپ ایستاده و موضع‌گیری داشته در دی ماه علیه حکومت جمهوری اسلامی، چرا آقای فردوسی پور باش مصاحبه میکنه؟ یا یه ماجرای دیگه ای که اشاره آقای فردوسی پور به یک خبرنگار در جنوب کشور به اسم آقای اژدهایی. خبرنگاران یک رسانه میان که ما هم پس آقای فردوسی پور رو جاسوس اسرائیل معرفی میکنیم. یعنی این اتهام زنیه، این پرونده سازیه از دو سه هفته پیش شروع شده بوده برای فوتبال 360 و اینکه بیایم این رو ساده کنیم، اینکه چون آقای قرنایی انتقاد کرده از فردوسی پور لذا پیج و صفحش بسته شده، به نظر من یکم عوام فریبانه.
1: در حالی که بسیاری میگویند نقد رسانه‌ای عملکرد تیم ملی فوتبال یا دیگر تیم‌های ورزشی دشمنی با ورزش و فوتبال نیست، در مقابل گروهی نیز معتقدند رسانه‌ها وظیفه دارند عملکرد مدیران و مسئولان ورزشی را نقد کنند و در عین حال از تسویه حساب‌های شخصی و گروهی پرهیز کنند. این اتفاق بار دیگر بحث‌های قدیمی درباره مرز و حد و حدود حمایت از تیم ملی، حق آزادی بیان و حق نقد را زنده کرده است. آن هم در شرایطی که گروه بزرگی از مردم ایران در این دوره جام جهانی به دلیل اتفاق‌ها و خبرهای تلخ درون ایران همدلی چندانی با این تیم ملی نداشتند و اساساً پرداختن به چنین موضوعاتی را دارای اولویت نمی‌دانند. محمد حیرانی تحلیلگر ورزشی در این باره میگوید که بسیاری از مردم اعتماد خودشان را به چهره‌های سرشناس یا برخی سلبریتی‌ها از جمله برنامه‌سازان ورزشی یا برخی هنرمندان از دست دادند، چون آنها را در بزنگاه‌های حساس یا بحران‌های ملی غایب می‌دانند.
4: پروژه سلبریتی‌ها در ایران که پشت پرده شاید افکار عمومی جامعه ایران رو کنترل می‌کنند، به هر حال پروژه کوتاه‌مدتی نیست و خب چهره‌های مثل آقای فردوسی پور یا بقیه مجریانی که من و شما میشناسیم یا هنرپیشه‌های اینا بخشی از همون پروژه سلبریتی هاست که خب به طور جدی در ایران دنبال میشه. شما اگر نگاه کنید، برگردید به منابعی که در واقع این 360 آقای فردوسی پور رو تأمین مالی میکنن، برمیگرده باز به همین بدنه حکومت، یعنی کرمان موتور و اون مؤسسه مولد موحدین، حالا بانک اقتصاد نوین، اینا اسپانسرای این مجموعه هستن. به هر حال نمیشه بگیم که 360 که با مجوز ساترا داره فعالیت میکنه خارج از سیستم حاکمیت در پا گرفته یا فعالیت کرده. این سکوتی که حالا خیلی از این چهره ها داشتن، مصلحت سنجیشون به نظر من بخشش به خاطر اون فشارهایی که واقعا در ایران وجود داره، ولی ما خیلی هم داشتیم که به هیچ عنوان حاضر نشدن تو این فضا، یا اگر سکوت کردن دیگه کار بکنن، کلن از فضا خارج شدن، یا اینکه همون موقع به هر حال موضع خودشون رو با چنین مسائلی روشن کردن در مورد 18-19 به هر حال موضع گیری کردن، ولی خب ما نمیبینیم اینو.
1: تیم ملی هر کشور متعلق به همه شهروندان است و شهروندان مجازند دیدگاه و نظرشان درباره عملکرد آن را بیان کنند. از دیگر سو هیچ جریان یا مدیری هم نمیتواند خود را نماینده انحصاری تیم‌های ملی بداند. این در شرایطی است که همزمانی تقریبی موضع‌گیری سرمربی تیم ملی و از دسترس خارج شدن یکی از رسانه‌های فوتبالی پرطرفدار در ایران، صرف نظر از اینکه میان این دو رابطه مستقیمی وجود داشته یا نه، به بحثی فراتر از فوتبال دامن می‌زند. بحثی درباره حق نقد، مسئولیت پذیری و مرزهای آزادی رسانه‌ها.
0: از بنیامین صدر می‌شنیدیم. شما در بخش‌های مختلف خبری تحلیلی ما از جمله همین ساعت 14 که می‌شنوید با دیدگاه کارشناسان، تحلیلگران و صاحب نظران در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، هنری، ورزشی و بسیاری دیگه آشنا می‌شید. اما عزیزان، از همه مهمتر، شما شنونده خوب ما در مورد مسائل مختلف از جمله همین گزارشی که شنیدید یا تمام گزارش‌هایی که در این ساعت شنیدید چه نظری دارید؟ در پیام رسان واتساپ با شماره 2420-725-9703 از کوی و برزنتون گرفته تا مسائل بیشتر، همه رو میتونید با میلیون ها شنونده ما در میون بگذارید. کنفرانس بین المللی هوش مصنوعی در چین به پایان رسید و رونمایی از یک برنامه هوش مصنوعی به وسیله یک شرکت نوپا در این کنفرانس خبرساز شد. برنامه‌ای که توجه جهانی رو به خودش جلب کرده و بار دیگه این پرسش رو برجسته می‌کنه که آیا چین می‌تواند با اتکا به سرمایه‌های انسانی و مالیش از رقبای غربی خود جلو بیفتد و رهبری توسعه هوش مصنوعی را به دست بگیرد؟ جمشید زند از رادیو فردا.
5: کنفرانس جهانی هوش مصنوعی شانگهای روز دوشنبه به کار خود پایان داد. سخنران اصلی این کنفرانس شی جینگ پینگ، رئیس جمهور چین بود که به طور رسمی تشکیل سازمان جهانی برای همکاری در هوش مصنوعی را اعلام کرد. به گفته مقامات چینی، این سازمان بین دولتی مستقل در شانگهای مستقر خواهد شد و 29 کشور از جمله برزیل، روسیه، پاکستان، اندونزی، 10 کشور آفریقایی و 12 کشور آسیایی توافقنامه‌ای را برای تضمین حکمرانی عادلانه و بی‌طرفانه هوش مصنوعی امضا کردند. بر اساس این توافقنامه، مراکز بین‌المللی هوش مصنوعی در همکاری با سازمان‌های منطقه‌ای مهم از جمله اتحادیه عرب، اتحادیه

خاموشی نمیشناسه. اما وعده بعدی من با شما البته که در ایستگاه 19 رادیو فردا خواهد بود. خدا نگهدار تک تک شما.

ساعت 17 به وقت تهران، شاهین بشیری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. قطر حملات ایران را نقض آشکار حقوق بین الملل خواند و خواستار دریافت خسارات از ایران شد. بحرین و اردن از رهگیری پهپادهای ایران خبر دادند. پنتاگون میگوید نزدیک به 100 سرباز آمریکایی در 2 هفته اخیر آسیب دیدند. قطر با ارسال 2 نامه به سازمان ملل متحد و شورای امنیت حملات اخیر ایران به این کشور را محکوم کرد. دوحه در این نامه ها ایران را به نقض قوانین بین المللی متهم کرده و خواستار آن شده که تهران تمامی خسارات های وارد شده در نتیجه این حملات را جبران کند. دولت قطر اعلام کرده که اقدامات ایران نقض اصول حقوق بین الملل محسوب می شود و مسئولیت کامل پیامدهای این حملات بر عهده تهران است. این اقدام در شرایطی انجام شده که کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس از جمله قطر و همچنین اردن هدف حملات موشکی و پهپادی ایران قرار گرفتند، حملاتی که در پی از سرگیری درگیری‌های متقابل میان ایران و ایالات متحده شکل گرفته است. ارتش اردن روز سه‌شنبه اعلام کرد 5 پهپاد ایرانی را رهگیری و منهدم کرده است. مقام‌های اردنی جزئیات بیشتری درباره زمان دقیق این حمله یا خسارت‌های احتمالی ارائه نکردند. در همین حال وزارت دفاع بحرین در صفحه رسمی خود در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد ارتش این کشور تعدادی از پهپادهای ایران را رهگیری و منهدم کرده است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی طی اطلاعیه‌های مدعی انجام حملات گسترده موشکی و پهپادی علیه اهداف مرتبط با نیروهای آمریکا در اردن، بحرین و کویت از جمله زیرساخت‌های متعلق به شرکت آمازون در بحرین شده است. این نهاد در اطلاعیه خود همچنین اضافه کرده در حمله موشکی به اردن 1 فروند جنگنده F-15 آمریکا را منهدم کرده است. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام هنوز این حملات را تایید نکرده است. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا روز دوشنبه در پیامی در شبکه ایکس خبر داد که در 2 هفته گذشته نزدیک به 100 سرباز در حملات ایران آسیب دیدند. شان پارنل سخنگوی پنتاگون نوشت از تاریخ 7 ژوئیه تا کنون نزدیک به 100 سرباز آمریکایی هر یک درجه ای از آسیب را تجربه کردند، اما در مقابل 96% آنها برای بازگشت به میدان آماده اند. او اکثریت قریب به اتفاق این آسیب دیدگی ها را ضربه جزئی به جمجمه توصیف کرده است. پس از آنکه 3 سرباز آمریکایی در حملات اخیر ایران به 1 پایگاه نظامی آمریکا در اردن جان خود را از دست دادند، شماری از رسانه‌های آمریکایی وزارت دفاع ایالات متحده را متهم کردند که از انتشار آمار کشته‌ها و زخمی‌ها اجتناب می‌کند. سخنگوی پنتاگون ابتدا در پیام این اتهام را رد کرد و سپس آمار مجروح شدن نیروهای آمریکایی را منتشر کرد. رسانه‌های حقوق بشری از ادامه اعتصاب قضایی حدود 1500 زندانی محکوم به اعدام در واحد 2 زندان قزلحصار کرج برای 8th روز متوالی خبر دادند. بر اساس گزارش سازمان‌های حقوق بشری، این اعتصاب قضا از روز دوشنبه 22 تیر آغاز شده و تا روز دوشنبه 29 تیر ادامه داشته است. این زندانیان علاوه بر اعتراض به انتقال 6 زندانی به سلول انفرادی برای اجرای حکم اعدام، اعتصاب قضایی خود را آغاز کردند. همزمان ویدیویی از این اقدام اعتراضی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که در آن 10 زندانی در ردیف‌های منظم مقابل سلول‌های خود نشسته و دست نوشته‌هایی با مضمون مخالفت با مجازات اعدام در دست دارند. و مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد خدمه یک کشتی که روز دوشنبه در تنگه هرمز هدف حمله قرار گرفته بود، کشتی را ترک کرده و اکنون در قایق نجات به سر می‌برند. پیشتر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با صدور بیانیه‌ای از وقوع انفجار، آتش‌سوزی گسترده و توقف 2 نفتکش در مسیر جنوبی تنگه هرمز خبر داد. به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه همراه ما بودید.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

امروز آفتابی است، آسمان آبی آبی است، حال همه خوب خوب است، احوال همه مطلوب است، ضربان قلبت موزون، ریه‌هات پاک و میزون، جریان زندگی خرامان، برگردنت آویزون، یارت نشست کنارت، تو در کنار یارت، دوستان با وقارت، همه چشم انتظارت، ولی تو میری تو خودت.

خانه دوست کجاست؟ در فلق بود که پرسید سوار. آسمان مکسی کرد، رهگذر شاخه نوری که به لب داشت به تاریکی شنها بخشید و به انگشت نشان داد سپیداری و گفت: نرسیده به درخت کوچه باقی است که از خواب خدا سبزتر است و در آن عشق به اندازه پرهای صداقت آبی است. می روی تا ته آن کوچه که از پشت بلوغ سر به در می آرد، پس به سمت گل تنهایی می پیچی. دو قدم مانده به گل، پای فواری جاوید اساطیر زمین می مانی و تو را ترسی شفاف فرا می گیرد. در صمیمیت سیال فضا خشخشی می شنوی، کودکی می بینی رفته از کاج بلندی بالا، جوجه بردارد از لانه نور و از او می پرسی خانه دوست کجاست؟ سهراب سپهری.

با سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو طلوع. به دلیل مشکلات فنی در فرستنده GNF برنامه زنده رادیو طلوع در روز یک شنبه 19 جولای پخش نشد. از این رو برنامه امروز در دو بخش تقدیم حضورتان می شود. در بخش نخست به سفر خانم مریم رجبی به روم و سخنرانی ایشان در پارلمان ایتالیا خواهیم پرداخت. و در بخش دوم بازپخش گفتگو با آقای بهروز پرتویی را خواهید شنید که در تاریخ 12 جولای صورت گرفت. موضوع این گفتگو جسدگردانی و دفن ولی فقیه ارتجاع خامنه ای و پیامدهای آن بوده است. از همراهی شما سپاسگزاریم و امیدواریم برنامه امروز مورد توجه شما قرار گیرد.

0: کنفرانس در پارلمان ایتالیا. بحران ایران، راه حل دموکراتیک برای آینده. سخنرانی خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت برای دوران انتقال حاکمیت به مردم ایران. سخنرانی های نایب رئیس پارلمان ایتالیا، نمایندگان پارلمان و سناتورهای ایتالیایی و شخصیت های برجسته بین المللی. پنجشنبه 25 تیر 1405.
1: روز پنجشنبه پارلمان ایتالیا میزبان کنفرانسی با عنوان بحران ایران، راه حل دموکراتیک برای آینده بود. این کنفرانس با حضور خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاکمیت به مردم ایران، نایب رئیس پارلمان ایتالیا، شماری از نمایندگان و سناتورهای این کشور و شخصیت‌های برجسته بین المللی برگزار شد. در این کنفرانس که مدیریت آن را ماورو مازوکی، سردبیر روزنامه دولتی دوبیو در ایتالیا به عهده داشت، فابیو رامپلی، نایب رئیس پارلمان ایتالیا، سخنران افتتاحیه این کنفرانس بود. در این کنفرانس همچنین سناتور جولیو ترسی، رئیس کمیسیون سیاست‌های اروپا در سنای ایتالیا و وزیر خارجه پیشین این کشور، سناتور مارکو اسکوریا، عضو سنای ایتالیا و دبیر کمیسیون سیاست‌های اروپا در سنا، نایک گروپیونی، عضو کمیسیون امور خارجه پارلمان ایتالیا و همچنین شهردار رودی جولیانی و پاتریک کندی، نماینده پیشین کنگره آمریکا حضور داشتند و سخنرانی کردند.

0: خانم مریم رجوی در سخنان خود ابعاد بحران حاکم بر ایران، راه حل دموکراتیک برای آینده کشور و انتقال حاکمیت به مردم ایران را تشریح کرد. خانم رجوی در بخشی از سخنان خود گفت: امروز استبداد دینی در تنگنای سختی گرفتار شده است. با این حال کمترین فاصله ای از استراتژی همیشگی خود نگرفته است. همان استراتژی شومی را ارائه می دهد که از سرکوب مردم ایران، برنامه بمب‌سازی اتمی و صدور جنگ و تروریسم تشکیل شده است. بعد از امضای یادداشت تفاهم برای پایان جنگ با آمریکا، رهبر جدید رژیم بلافاصله نارضایتی خود را نسبت به آن ابراز کرد و نوشت که علل اصول نظر دیگری دارد. نارضایتی او و مخالفت جناح‌های مختلف با این تفاهم نامه گویای حقیقت مهمی است. و همچنان که مسعود رهبر مقاومت گفت، این رژیم بدون جنگ آینده و شانسی ندارد. خانم رجوی افسود، جمهوری دموکراتیک هدف دولت موقت اعلام شده توسط شورای ملی مقاومت است. شعار مقاومت و دولت موقت صلح و آزادی است. در ایران کسی جز بقایای شیخ و شاه خواهان جنگ نیست. مقاومت ما مفتخر است که در سراسر تاریخ این رژیم پرچمدار صلح بوده است. در سالهای جنگ ایران و عراق در دهه 60 مقاومت ما توانست خمینی را وادار به پذیرش آتش بس کند و در سالهای بعد برنامه بمب‌سازی اتمی رژیم را افشا کرد. ما از 22 سال پیش اعلام کرده ایم راه حل ایران نه مماشات است و نه جنگ، بلکه راه حل سوم است، یعنی تغییر رژیم از طریق مردم و مقاومت سازمان یافته آنها. امروز هم تاکید می کنم که لازمه صلح و امنیت پایدار در منطقه سرنگونی این رژیم است و این بر عهده مردم ایران و قیام‌های آنها و ارتش آزادی بخش است.
1: در کنفرانس در پارلمان ایتالیا، سخنرانان با اشاره به تحولات ایران و گسترش اعتراضات و مقاومت سازمان یافته بر ضرورت حمایت جامعه جهانی از خاص مردم ایران برای آزادی، دموکراسی و حاکمیت مردم تأکید کردند. آنان با محکوم کردن سرکوب، اعدام‌ها و نقض گسترده حقوق بشر توسط رژیم حاکم بر ایران تصریح کردند که سیاست مماشات با این رژیم نتیجه جز تشدید سرکوب داخلی، صدور تروریسم و بی‌ثباتی در منطقه نداشته است. سخنرانان همچنین بر ضرورت اتخاذ یک سیاست قاطع در قبال رژیم حاکم بر ایران، حمایت از مبارزه

اعضای محترم پارلمان و سنا ایتالیا، آقای پرزیدنت شامپیلی، دوستان ارجمند مقاومت ایران، از دیدار با شما در خانه دموکراسی ایتالیا خوشبختم. از طرف مردم و مقاومت ایران قدردانی میکنم از حمایت اکثریت اعضای مجلسین ایتالیا که در بیانیه خود یک راه حل واقع بینانه، دموکراتیک و مردمی رو برای حل بحران ایران مورد تأکید قرار دادند. من امروز اینجا به خانه دموکراسی مردم ایتالیا آمدم تا از جانب مقاومت سازمان یافته مردم ایران برای صلح و آزادی ایتالیا و اتحادیه اروپا را فرا بخوانم که قرار بگیرند در کنار مردم ایران و مقاومت ایران. در مرداد سال گذشته در همین پارلمان من تصریح کردم که خامنه ای به قیمت نابودی کشور میخواهد سرنگونی حتمی رژیمش را به عقب بیاندازد. در ماهای بعد اون برای حفظ رژیمش راه نابودی کشور رو در پیش گرفت، ابتدا با کشتار بیرحمانه هزاران نفر در قیام دیما و بعد از اون باز کردن درهای کشور به روی یک جنگ. امروز استبداد دینی در تنگنای سختی قرار گرفته. با این حال کمترین فاصله ای از استراتژی همیشگی خودش نگرفته و همون استراتژی شومی رو داره ادامه میده که از سرکوب مردم ایران، برنامه بمب‌سازی اتمی و صدور جنگ و تروریسم تشکیل شده. بعد از امضای یادداشت تفاهم برای پایان جنگ با آمریکا، رهبر جدید این رژیم بلافاصله نارضایتی خودش رو ابراز کرد و نوشت علل اصول نظر دیگری دارد. نارضایتی اون و مخالفت جناهای رژیم با این تفاهم نامه گویای یک حقیقت مهم است. و همچنان که مسعود رهبر مقاومت گفته، این رژیم بدون جنگ آینده و هیچ شانسی ندارد. دوستان گرامی، در 4 دهه گذشته در جهان غرب سیاست غالب تلاش برای تغییر رفتار این رژیم بوده، اما نتایج معکوسی به بار آورده، زیرا به جنگ راه برد. اکنون این سوال اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده که راستی سیاست صحیح در مقابل با این رژیم چیست؟ روند اوضاع نشان می‌دهد که تا این رژیم هست، تأکید می‌کنم تا رژیم مخوندی بر سر کار است، منطقه روی صلح و آرامش نمی‌بیند و نخواهد دید. هر مقدار هم که منابع مالی و قراردادهای تجاری دریافت کند، باز از جنگ افروزی دست بر نمی دارد. و این تصور اشتباه است که گویا در آینده روزی خواهد رسید که این رژیم دشمنی با جامعه ایران و همچنین دشمنی با جامعه جهانی را کنار بگذارد و از در صلح و همزیستی در بیاید. چنین چیزی 48 سال گذشته رخ نداده و هرگز رخ نخواهد داد. این هم نه از روی دیوانگی یا یک تعصب کور برای این رژیم است، بلکه بر اساس یک محاسبه سیاسی است. بقایای رژیم

بیش از هر طرفی خوب میدانند که عقب نشینی از جنگ و سرکوب و تروریسم و بمب اتمی حکومتشان را به سرعت به سمت سرنگونی میکشاند. عراقچی وزیر خارجه کنونی رژیم گفته اگر قدم عقب بگذاریم دیگر معلوم نیست تا کجا باید عقب برویم. باز اون اضافه میکنه این به نظر من بزرگترین چالش ما، یعنی چالش رژیم ملاها است. باید خاطر نشان کنم اینجا که سیاستی که این چالش مرگبار رژیم رو درک نکرده نمیتواند پاسخگوی مسئله ایران باشد، زیرا در نیافته که این رژیم روی انبار باروت نارضایتی جامعه ایران و خشم مردم ایران نشسته است. در نظر نمیگیرد که در درون این حکومت یک منازعه عمیق و لاینحل بر سر توقف جنگ و یا ادامه جنگ در گرفته که موجودیت این رژیم رو تهدید میکنه، و باز در نظر نمیگیرد که صلح تناب دار این رژیم است و اگر ناگزیر به انتخاب شود جنگ را صد بار به صلح ترجیح میدهد. تکرار میکنم اگر این رژیم مجبور به انتخاب را شود جنگ را صد بار نسبت به صلح انتخاب میکند. و از همه مهمتر بر این واقعیت چشم پوشیده شده که یک جنبش سازمان یافته، اون هم از کانونهای شورشی در همافزایی با قیامها، نیروی واقعی تغییر در ایران هستند. این برداشتم که سرنگون نشدن این رژیم در اثر جنگ به معنای قوی تر شدن این رژیم است کاملا اشتباه است. این تصویری است که خود رژیم در صدد ساختن اونه. تنش ها و خطرات مزمنی که امروز رژیم در آن دست و پا می زند و به خصوص نارضایتی و خشم عمومی به مراتب بیشتر از گذشته وجود دارد و قیام های بعدی در راه است. اقتصاد کشور در حال سقوط آزاد است. تورم و بیکاری و فقر بیداد می کند و از نظر سیاسی پسر خامنه‌ای هرگز نفوذ پدرش برای مهار اختلافات درون این رژیم را ندارد و این رژیم روز به روز متزلزل تر می شود. نمایندگان و حضار گرامی آقای رئیس، همچنان که جهان شاهد بود نسل جوانی در دیما ظاهر شد که همراه با کانونهای شورشی با بسیج و سپاه مقابله کردند و در این قیام خود رو به خوبی نشون دادن. اونها منسجمتر و سازمان یافته تر از قبل در تدارک مقابله با نیروهای سرکوبگر در قیامهای بعدی هستند. بله، کسب آزادی به دست مردم ایران امکان پذیر است. میخواهم کلمات جوزپ مازینی، اندیشمند بزرگ ایتالیا رو یادآوری کنم که گفت هیچ ملتی شایسته آزادی نیست و نمیتواند آن را برای مدت طولانی حفظ کند مگر اینکه خودش آن را به دست آورد. انقلاب‌ها باید توسط مردم و برای مردم انجام شوند. در چنین شرایطی ما اتحادیه اروپا و ایتالیا را به ترسیم سیاست جدیدی فرا می‌خوانیم که بر پایه همین واقعیت‌ها باشد. اگر این سیاست، یعنی سیاست موجود، تغییر نکند، این استبداد دینی است که از آن سود می‌برد.
این ملاهای حاکم بر تهران هستند که از آن سوء استفاده می کنند، آن هم برای استمرار سرکوب و همچنین برای اعدام های هرچه بیشتر. از ابتدای سال 2026 اعدام ها به حدود 1000 مورد رسیده است، از جمله اعدام 10 زندانی سیاسی شامل اعضای مجاهدین و همچنین شورشگران قیام که عکس های اونها رو من اینجا با خودم دارم. اینها عکس های 10 تن از اعضای سازمان مجاهدین هستند، اونها رو اعدام کردند. و این هم عکس های تعدادی از شورشگران قیام که به همراه کانون های شورشی فعالیت داشتند و باز در همین مدت اعدام شدند. همچنین در کنار این سرکوب اقلیت های دینی همواره جریان داره، از جمله بستن 10 کلیسا و دستگیری مسیحیان که هر روزه در سراسر ایران در جریانه. همین دیروز کارشناسان سازمان ملل مصادره محوطه کلیسای انجیلی سنت پیتر در تهران و همچنین اخراج اجباری 27 عضو اقلیت مسیحی ارمنی و آشوری ساکن اونجا رو محکوم کردند. نتیجه اینکه اتحادیه اروپا برای داشتن نقش مثبت در خاورمیانه و روابط فعال به سود ملت‌های دو طرف فقط یک راه حل داره که عبارت است از حمایت از مردم و مقاومت سازمانی یافته آنها. باید اضافه کنم که اروپا با نادیده گرفتن مردم ایران و همچنین نادیده گرفتن مقاومت سازمانی یافته مردم ایران خودش رو از مؤثرترین اهرم در سیاستهاش در قبال ایران محروم کرده. در روزهای اخیر خوشبختانه دولت انگلستان سپاه پاسداران رو در فهرست سازمانهای تروریستی قرار داد. مقاومت ما از سالها پیش بارها خواستار این تصمیم شده بود. اکنون تمام قاره اروپا به جز یکی دوتا استثناء به ماهیت تروریستی سپاه پاسداران پی بردند و به طور رسمی اذعان کرده اند و الان از جمله ایتالیا می تواند پیشتاز باشد برای اینکه مبارزه مردم ایران برای سرنگونی این رژیم و نبرد کانونهای شورشی در مقابله با سپاه پاسداران را به رسمیت بشناسند. دوستان عزیز، کنز تاریخ اینجاست که امروز پسر شاه برخلاف خواست مردم ایران برای بازگشت ایران به گذشته فعالیت و تبلیغ می کند. این فعالیت ها که با جعلیات و فریبکاری های تلویزیونی و اینترنتی صورت می گیرد در ماهای اخیر به میزان زیادی افشا و به خصوص در اروپا بی اعتبار شده است. شکی نیست که اتخاذ یک سیاست صحیح در قبال ایران از طرف اتحادیه اروپا و قرار گرفتن اون در کنار مقاومت سازمان یافته مردم ایران فضایی برای جریان‌های انحرافی باقی نمی‌گذارد. نمایندگان محترم مردم ایتالیا، آقای رئیس، ایتالیا و اتحادیه اروپا با اتخاذ یک موضع قاطع در مقابل دیکتاتوری تروریستی حاکم بر ایران نباید بر جنایات ضد بشری این رژیم چشم ببندند و به سردمداران آن مسئولیت بدهند و الا این رژیم جنایاتش را در داخل و خارج ایران ادامه می‌دهد و همچنین تشدید می‌کند. بگذارید تصریح کنم که اروپا زمانی در خاورمیانه از اعتبار برخوردار می شود که در کانون اصلی بحران در منطقه یعنی در مورد ایران نقش مؤثر و فعال ایفا کند و این چیزی نیست جز
به رسمیت شناختن اراده مردم ایران برای سرنگونی این رژیم و برپایی یک جمهوری دموکراتیک. یک جمهوری دموکراتیک بر اساس جدایی دین و دولت، برابری زن و مرد، لغو حکم اعدام، یک ایران غیر اتمی، آری از تسلیحات کشدار جمعی، مبتنی بر صلح و همزیستی و همکاری های بین المللی و منطقی. جمهوری دموکراتیک هدف دولت موقت اعلام شده توسط شورای ملی مقاومت ایران است. شعار مقاومت و دولت موقت همواره صلح و آزادی بوده و هست. در ایران کسی جز بقایای شیخ و شاه خواهان جنگ نیستند. مقاومت ما مفتخر است که در سراسر تاریخ این رژیم پرچمدار صلح بوده است و در سالهای جنگ ایران و عراق در دهه 60 مقاومت ما توانست خمینی را وادار به پذیرش آتش بس کند و به قول خود خمینی جام زهر را سر کشید و در سالهای بعد این مقاومت ایران بود که برنامه‌های بمب‌سازی اتمی ایران را افشا کرد. ما از 22 سال پیش اعلام کردیم که راه حل ایران نه مماشات است و نه جنگ، بلکه راه حل سوم است، یعنی تغییر رژیم توسط مردم ایران و مقاومت سازمان یافته آنها. امروز هم تاکید میکنم که لازمه که صلح و امنیت پایدار در منطقه سرنگونی این رژیم است و این بر عهده مردم ایران و قیام های آنها و ارتش آزادی بخش ملی ایران است. خوشبختانه بیانیه اکثریت هر دو مجلس ایتالیا الگوی درخشانی از یک سیاست صحیح در قبال ایران است. آنها اعلام کرده اند که حمایت از دولت موقت و جنبش مقاومت گامی ضروری در جهت برپایی دموکراسی و ثبات در ایران و تحقق صلح و همزیستی در منطقه و جهان به شمار می آید. امیدوارم که دولت ایتالیا و اتحادیه اروپا از این روشنبینی و واقع گرایی نمایندگان مردم ایتالیا پیروی کنند. از همه شما متشکرم.

0: میرسیم به قسمت گفتگوی سیاسی و مهمان برنامه آقای حبیبی.
1: بله، با سلام مجدد خدمت شما و همچنین شنوندگان عزیز. تشکر از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید و برنامه رو با گفتگوی سیاسی این هفته ادامه میدیم. با توجه به تحولاتی که در پیش بوده و تحولاتی که اتفاق افتاده، خب موضوع بحث و صحبت خیلی به اصطلاح گسترده هست و ما سعی کردیم که تا اونجا که وقت اجازه میده خانم بیرگانی بتونیم به بخشی از این که خب یک قسمت مهمش فکر کنم دفن جنازه خامنه‌ای هست بعد از بیش از 100 روز و جنازه گردانیش و اینکه آیا این دفن خامنه‌ای چه نتایجی خواهد داشت و به چه به اصطلاح جاهایی خواهد کشید در جنگ قدرتی که میبینیم که نشانه هاش در رژیم است، همچنین تحولاتی که در این دو سه روز اخیر شاهد بودیم، بالا گرفتن ریسک جنگ و تنش با آمریکا.
0: بله، در حالی که هنوز پیامدهای جنگ اخیر و تحولات پشتاب منطقه بر سرنوشت ایران سایه افکنده، دفن علی خامنه‌ای رو میتونیم یکی از مهمترین رویدادهای سیاسی دهه‌های اخیر بدونیم. رویدادهایی که نه تنها با پایان یک دوران، بلکه آغاز مرحله تازه از کشمکش‌ها، رقابت‌ها، آرایش‌های جدید قدرت در درون حاکمیت رو به نمایش گذاشته.
1: بله. خب حاکمیت تلاش می‌کنه که یک تصویری از ثبات و انسجام رو به بیرون از خودش نشون بده، اما خب در پس این تصویر رسمی اون چیزی که تو تلویزیون ها و به اصطلاح رسانه هاش نشون میده، نشانه ها و آثار متعددی رو از رقابت ها، صف بندی ها میبینیم. مثلا به طور نمونش و آشکارش تضاد و برخوردی است که بین جناح جلیلی با جناح قالیباف هست، حمله به عراقچی تو مراسم دفن خامنه‌ای و همچنین به پزشکیان که مجبور میشن اونجا به سرعت سوار بر موتور اینا رو خارجشون بکنن، همچنین نقش به اصطلاح پررنگ‌تر شدن نهادهای امنیتی و نظامی و تلاشی که جناح‌های مختلف برای تثبیت وضع خودشون و موقعیتشون تو رژیم دارن، حکایت از دورانی متفاوت دارد.
0: این تحولاتی که پیش آمده در شرایطی رخ میده که جمهوری اسلامی همچنان با پیامدهای جنگ اخیر دست به گریبان هست و بحرانهای اقتصادی، نارضایتی‌های اجتماعی، فشارهای بین‌المللی هم در اطرافش با اون روبرو هستش. پرسش اینجا است که آیا ساختار حاکم توان عبور از این چالش‌ها رو داره یا شکاف‌های عمیق‌تر به وجود میاد درش که با اون مواجه میشه، کاشکفاهی عمیق‌تر.
1: بله، همزمان با این تحولات داخلی ساختاری در درون رژیم، منطقه نیز همچین آرامش خیلی زیادی درش به چشم نمیخوره خانم بیرگانی. خلیج فارس همچنان یکی از حساس‌ترین نقاط جهانه و هر تغییر تحولی در تهران میتونه معادلات منطقی و بین‌المللی رو روش خیلی تأثیرات عمیقی بذاره. از سوی دیگه تلاش جریان‌های مختلف سیاسی برای تأثیرگذاری بر آینده ایران وارد مرحله تازه‌ای شده.
0: بله، در چنین شرایطی بررسی چشم‌انداز آینده ایران، آرایش جدید نیروهای قدرت، وضعیت اپوزیسیون و تحولات منطقه اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کنه. موضوعاتی که نه تنها سرنوشت حکومت بلکه سرنوشت مردم ایران هم تحت تأثیر قرار می‌ده و بلکه بگیم سرنوشت تمام اون منطقه رو.
1: بله، کل خاورمیانه دچار تغییر تحولات بنیادین خواهد شد هر اتفاقی که اونجا بیفته. برای که این موضوع رو بیشتر بررسی بکنیم و کمی عمیق‌تر نگاه بکنیم، امروز همراه هستیم با آقای بهروز پرتوی که ابعاد مختلف این تحولات رو بررسی میکنیم و به یک سوال مهم شاید بتونیم جواب بدیم که آیا دفن خامنه‌ای پایان یک دوران است یا آغاز طوفانی تازه در صحنه سیاسی ایران؟
0: خب، از سلام می‌کنم خدمت آقای پرتوی. آقای پرتوی، صدای ما رو دارین؟
2: خدمت شما خانم بیرگانی و آقای حبیبی از ادب و احترام دارم، همچنین خدمت شنوندگان خوب شما و سپاسگزارم از وقتی که در اختیار من گذاشتید.
0: خیلی خوش آمدیم به برنامه ما.
1: منم سلام دارم خدمت شما آقای پرتوی عزیز، از اینکه شما مجددا وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید در این روز یک شنبه. بسیار خوشحاله و تشکر میکنیم از این زحماتی که میکشید برای رادیو. عرضم به حضور شما که نمیدونم چقدر شما این مقدمه‌ای که ما داشتیم رو موفق به شنیدنش شدید، اما خب ما مستقیم با یک سوال از شما شروع میکنیم که حتی مهمترین سوال شده میزنید که آیا دفن خامنه‌ای پایان یک دوران در جمهوری اسلامیه یا صرفاً انتقال قدرت از فردی به فرد دیگری است؟
2: سوال بسیار خوبیه آیا حبیبی. باید دید که رژیم از این نمایش لاشه‌گردانی در 3 شهر ایران و 2 شهر عراق چه اهدافی رو تعقیب میکرد و آیا واقعا به اهدافی که از قبل تعیین کرده بود، که هم در زمینه همونطور که در مقدمه اومده بود، هم از لحاظ تبلیغی کم نگذاشته بود، هم از لحاظ بکارگیری تمام توان بسیج، تمام قدرت رسانه‌ای و صرف هزینه‌های بسیار بسیار گزافی که این هم مثل سایر هزینه‌ها، مثل هزینه گور خمینی، مثل سایر هزینه‌های دیگه، لابد جزو اطلاعات امنیتی نظام خواهد بود و تردید نکنی که این جزو اطلاعات امنیتیش خواهد بود. باید چه اهدافی رو گذاشته بود؟ جواب سوال شما در این نهفته است آقای حبیبی. و آیا به هیچ کدام از اون اهداف رسید یا نه؟ من سعی میکنم خیلی تلگرافی و خلاصه اهدافی رو که رژیم برای خودش تعیین کرده بود که از این لاشه‌گردانی و این حجم از بسیج و صرف هزینه و تبلیغات و اینا ببینیم بهش رسیده یا نه. رژیم قبل از هر چیز میخواست بگه که ما یک پسمانده های حکومت آخوندی، هر چی که هست انسجام سیاسی داره، توان اعمال هژمونی و قدرت سیاسی داره، بنابراین ما یک قدرت سیاسی یک دست منسجم و باثبات هستیم. حالا بعدم بهش خواهیم پرداخت که آیا واقعا به این رسید یا دقیقا همونطور که شما در مقدمه فرمودین آقای حبیبی جهت عکسش رو ثابت کرد. از شعارها، نمیدونم، از پلاکارتها، از با سنگ و دمپایی و لنگ کفش پذیرایی کردن از پاسدار عراقچی و پزشکیان تا قص علاهزا که حالا بعدن اگه وقت شد بهش خواهیم پرداخت. این مؤلفه اولش بود. مؤلفه دوم آن چیزی که محور بحرانهای رژیم، عدم مشروعیت. از 5 دی ماه 1396 تا تا 7 دی ماه 1404 قیام‌هایی که اتفاق افتاده، دامنه این قیام‌ها، وسعت و عمق این قیام‌ها و مخصوصاً از قیام آبان 98 سازمان یافتگی، سازمان پذیری و حضور جوانان پرشور در شکل کانون‌های شورشی و حتی در قیام دیما حضور واحدهای ارتش آزادی بخش ملی ایران از طرف تشکیلات مخفی سازمان مجاهدین خلق ایران در داخل، در واقع به محوری ترین بحران رژیم تبدیل شد که حتی اگه وقت بشه در ادامه بهش خواهیم پرداخت. بخشی از این جنگ افروزی ها، بخشی از این پسخام و پیغام هایی که بچه خامنه ای داره میده و اصرار بر ادامه جنگ میکنه، ریشه در این مسئله عدم مشروعیت داره که محور بحران های رژیم، صرف نظر از ابر بحران های دیگری که داره، ولی محورشون این مسئله عدم مشروعیت. رژیم با این نمایش لاشه‌گردانی میخواست این قضیه رو طور دیگه ای جلوه بده، با کمک هوش مصنوعی، دروغ‌های گبلزی، نمیدونم فرستادن این فاتی کماندو، سخنگوی دولت فاطمه مهاجرانی پشت میکروفون و فقیهان دروغ گفتن که در چند دقیقه بهش خواهم پرداخت، میخواست بگه که من نه تنها مشروعیت دارم، نه تنها محبوبیت دارم، بلکه پایگاه مردمی و پایگاه توده‌ای دارم. بنابراین با توجه به مؤلفه اول که قدرت سیاسی منسجمی هستم، بنابراین دارای مشروعیت و مقبولیت مردمی هم هستم. نکته سومش که حالا در همین رابطه به ادعای شاید بد نباشه به ادعای فاطمه ماجرانی بپردازیم که صحبت از حضور 15 میلیون نفر در تشییع لاشه خامنه‌ای کرده که واقعا همون میشه بهش گفت دروغای کوبلزی، همین وزیر تبلیغات هیتلر که میگفت دروغ هرچی بزرگتر باشه پذیرشش راحت‌تره در بین توده‌های مردم. ببینید با یک حساب سرانگشتی اینها اومده بودن مسیری رو که انتخاب کرده بودن برای تشییع این لاشه 14.2 کیلومتر بود. منتها روز قبل از اجرای مراسم متوجه میشن که بسیج اونقدر نیست، تعداد نیرو اونقدر نیست و این بر آبروریزی های مکرر و ممتد رژیم بیشتر خواهد افزود. بنابراین اومدن مسیر رو کوتاه‌تر کردن به یک مسیر 5 کیلومتری. یعنی اول قرار بود از اول خیابان رودکی تا میدان آزادی اینو تشییعش بکنن که میشه 14.2 کیلومتر با عرض 30 متر، حتی با احتساب پیاده‌روها و بلوارهای وسط خیابون و حتی جویهای کنار خیابون هم عرض این حد اکثر 30 متره. این اعداد و دوستان خیلی راحت میتونن در سایت شهرداری تهران بیرون بکشن. بنابراین میاد اینو به 5 کیلومتر، به کمتر از 5 کیلومتر، 4.7 کیلومتر اینو تقلیل میده و اون هم جمعیتی که دیدین بسیار هم متراکم نبود، تقریبا در خیلی جاهاش جمعیت پراکنده بود. منتها با تمام این تفاصیل من میخوام فقط خیلی تلگرافی و کوتاه این دروغ کوبلزی رو به سمع شنوندگان شما برسونم که جمعیت 15 میلیونی دوستان با تراکم 3 نفر در 1 متر مربع که بسیار فشرده میشه، بسیار متراکم میشه، 3 نفر در 1 متر مربع در اون جمعیتی و اون مقدار بسیار بسیار خفه کننده است تو اون هوا. ولی ما این ارفاق رو به رژیم میکنیم، میگیم 3 نفر در 1 متر مربع جمعیت 15 میلیونی. حسابش خیلی ساده است دوستان، میشه تقریبا 5 میلیون متر مربع رو احتیاج داره. یعنی چی؟ یعنی ریاضی خیلی ساده، میشه 166 کیلومتر و 666 متر. یعنی از مرکز تهران تا مرکز قزوین، یعنی از تهران تا سمنان، یعنی از تهران همینطوری جمعیت رو بچین تا خود آمل. آیا واقعا چنین جمعیتی رو کسی دیده؟ حالا من به آماری که شورای ملی مقاومت داده احترام میگذارم، همونو خدمت شما و دوستان عرض میکنم که حد اکثر جمعیتی که تونست رژیم برای این لاشه‌گردانی در خود تهران شهر 15 میلیونی بسیج بکنه 360 هزار نفر بوده و این بر اساس این ارفاق بسیار بزرگ بوده که در هر متر مربع 3 نفر تراکم جمعیت داشته باشه، که اصلا اینطوری نبوده. ولی همونطور که عرض کردم من همین بیانیه شورای ملی مقاومت رو خدمت شما عرض میکنم. بنابراین در این زمینه هم شکست فاجعه‌ای خورد، شکست بسیار فاحشی خورد. ببینید رژیم با یک حساب سرانگشتی دوستان حداقل 1 میلیون نفر ارتش و بسیج و سپاه و نیروی انتظامی و اطلاعاتی و فلان و اینها داره، 1 میلیون نفر حقوق بگیر داره، هر کدوم از اینا خانواده هایی دارن. یعنی چی؟ یعنی حتی 1/3 از نیروهای خود رژیم شرکت کردن. یعنی در واقع میخوام بگم همون افتضاحی که در مورد انسجام با استقبال از پزشکیان و قالیباف با دمپایی و سنگ و لنگ کف شد که نشون داشت نه تنها انسجامی نیست بلکه تفرقه و تشتت در هرم قدرت بسیار بسیار زیاده، اینجا نشون داد که واقعا حتی همون 4% که در انتخابات ریاست جمهوری خود این قالیباف در تلویزیون رژیم گفت ما 4% نیرو داریم، حتی اون 4% رو هم نتونست واقعا بسیج بکنه. بنابراین این از لحاظ مشروعیتش. نکته دیگه‌ای که رژیم دنبالش بود دوستان این بود که بخواد بگه که من انزوای بین المللی ندارم از یک مراسمی که بیشتر رنگ و بوی مذهبی میتونه داشته باشه. بالاخره صحبت از تشییع جنازه میکنیم دیگه، حالا حالا در اینجا صحبت از تشییع جنازه یه جنایتکار آدمکش بلفطر جانی داریم میکنیم، علل سبیه است. مسئله اینه که از این میخواست برای بیرون آمدن از انزوای سیاسیش استفاده بکنه. خب آیا واقعا تونست در این تشییع جنازه خامنه ای در منطقه و در سطح بین المللی سران دنیا رو بسیج بکنه؟ جوابش نه. در سطح سران کشورها، چهار کشور در اون حد شرکت کردن که البته خب یکیش پاکستان، پاکستان دلال این معامله است که الان بین رژیم و آمریکا قرار داره، میبایست در سطح نخست وزیر شرکت میکرد، ولی بقیهش کشورهایی که واقعا در معادلات سیاسی در منطقه، ارمنستان و نمیدونم اینا، نقشی ندارن، بلاروس و ارمنستان و اینا، حتی متحدین مورد ادعای خود رژیم که روسیه و چین باشه در سطح بالای تشکیلات قدرت سیاسی خودشون افراد نفرستادن. در روسیه یک مهره سوخته رو، همین دیمیتروف رو فرستادن که برای که قبلا نقش محلل رو داشته برای پوتین، یه دور اومد نخست وزیر شد برای اینکه پوتین بتونه دور بعدی دوباره قانون اساسی رو تغییر بده. مسئله از این قبیل، نه چهره سیاسی، نه مطرح، نه قدرت و توانایی در تصمیم گیری و در چارچوب قدرت سیاسی روسیه اساسا مهره ای نیست. این از بزرگترین به اصطلاح متحد رژیم که روسیه باشه. چین هم معاون پارلمان کنگره خلق رو فرستاده در سازماندهی سیاسی و در تقسیم قدرت در تشکیلات قدرت سیاسی چین. این فرد نفر 36 دوستان، 36مین نفره، یعنی در هیچ کجا در هیچ تصمیم گیری سیاسی و یا جهتگیری سیاسی، مخصوصا سیاست خارجی، اینها کوچکترین نقشی نداره. یک، شما اگه مراجعه بکنی به خود رسانه‌های چینی، ایشون یک نقش تشریفاتی دارن در ارتباط با کنگره خلق. اینم از متحدینش. بنابراین در مؤلفه سوم هم نه تنها موفقیتی به دست نیاورد، بلکه واقعا برای رژیم آبرو باخته که حتی در منطقه هم نتونسته بود کسی رو جذب بکنه. کسانی که اومده بودن حتی در حد کاردار سفارت آدم فرستاده بودن. به قول یکی از این، من این بخش از بحث رو ببندم، به قول یکی از حامیان مقاومت ایران، یک سناتور آمریکایی چیز جالبی گفته بود. گفته بود که دیدن سران حماس و حشدالشعبی و حزب الله و نمیدونم فاطمیون و زینبیون و اینها، این استنباط رو به آدم میده که این تشییع جنازه در واقع کنگره تروریست های بین المللی بوده. بنابراین در هیچ کدوم از این عرصه ها اهدافی که رژیم داشت مطلقا موفق نشد. کار به آنجا کشید که طبق اطلاعاتی که رسانه های آزاد عراق دادن، قبل از تمام شدن تشییع جنازه در نجف، پزشکیان و عراقچی شهر نجف رو ترک کردن. اطلاعاتی هست، من نمیدونم چقدر موثق باشه، گویا بهشون گفته بودن بعد از اینکه دمپایی و نمیدونم لنگ کفش و سنگ به طرفشون پرتاب کرده بودن و با موتور از محل دورشون کرده بودن، گفتن آقا ما واقعا نمیتونیم امنیت شما رو تضمین بکنیم. بنابراین وسط کار این دوتا ول کردن و به تهران بازگشتن. حالا یه دروغ کبلیزی هم اونجا زدن، گفتن که آره ما به خاطر اینکه جنگ در خلیج شروع شده بود میباس برمیگشتیم تصمیم میگرفتیم، انگاری که اینا در تصمیم گیری های سپاه نقشی دارن. بنابراین در جواب مشخص سوال شما بگم آقای حبیبی که یک شکست واقعا تمام قدی بود که رژیم بعد از اون هم، ما میدونیم رژیم به اندازه یک دانه ارزن در یک حرکتی موفقیت به دست بیاره ولکن معامله نیست دیگه، از گفتن و داد زدن و عربده کشیدن و برنامه گذاشتن و اینها واقعا کم نمیذاره. منتها ما دیدیم بعد از دفن خامنه ای، بعد از 131 روز این لاشه رو دفن کردن، که البته اجازه بدید من اینجا به این نکته ای هم، چون به این کشور همسایه‌مون فنلاند مربوطه، اینم بگم که شاید حتی اگر یک شنونده شما نشنیده باشن شاید بد نباشه که اینم بشنوید. در رسانه های فنلند واقعا قوقایی به پا شده که چرا جنازه حمل خامنه ای مارک فروشگاه های زنجیره ای حمل گوشت فنلند رو همراه داره.
1: حمل گوشت خوک بوده از این کامیون هایی که حمل بله، گوشت خوک بوده.
2: بله بله، با یک کامیون یخچالداری که مخصوص حمل گوشته و مخصوصا گوشت خوک رو حمل میکنه برای این فروشگاه. حالا رسانه های فنلندی از این ایراد گرفته بودن که حتی شما اینو اگه کرایه دادین یا اگه فروختینش هرچی، چرا این مارک رو نکندین؟ این مارک بالاخره صاحب داره، نمیباسی این کار رو میکردی. اینم کاشف عمل اومد ببینی این رژیم چقدر درمانده است، ببینید این رژیم چقدر مستعصله، ببینید چقدر دستش از همه جا کوتاست. تو بری یه ماشین حمل گوشت خوک رو از یه فروشگاه زنجیره‌ای از فنلند بیاری بدون اینکه حداقل اینو یه طوری تزیینش بکنی که دیگران نفهمن. یه قوقایی شده بود دوستان در این رسانه های فنلند در مورد این قضیه. بنابراین اگه بخوایم جمع ببندیم، به نظر بنده این مراسم ثابت کرد که رژیم صرف نظر از تمام شاخ و شونه هایی که میکشه، صرف نظر از تمام دروغ هایی که میگه، صرف نظر از این ویترین دروغ، ویترین فریبی که ساخته بعد از جنگ 40 روزه، و صرف نظر از این که شاخ و شونه میکشه ولی در نهایت استیصال داره عمل میکنه، کمافی سابق مسئله محوری و مهمش اون جنگ بزرگ و تعیین کننده ای که با مردم ایران و با مقاومت سازمانیافته مردم ایران خواهد داشت و میدونه که این در سرنوشتشه. آثار جنبش های اجتماعی رو داریم میبینیم، صرف نظر از این که در سواحل جنوبی کشور مملکت درگیر جنگه، منتها در استانهای مرکزی و شمال و غرب و جنوب ایران میبینیم که جنبش های اجتماعی سر بازی استادن نداره و رژیم هم از آنی که تا کنون کرده واقعا کار دیگه‌ای نمیتونه بکنه. بنابراین تأثیر این جنبش‌های اجتماعی و تأثیر این کابوس رژیم از این جنگ بزرگ سرنوشت‌سازی که به سرنگونیش منتهی خواهد شد بسیار بسیار طبیعی آقای حبیبی، که منجر به این تفرقه، تشتت و تشنجی که در هرم قدرت هستش به این منجر بشه. الان واقعا به طور واقعی سگ صاحب خودشو در هرم قدرت نمیشناسه. از یه طرف پایدارچیا به سرکردگی جلیلی نمیدونم علم الهدای از اون ور داره شاخ و شونه میکشه، احمد خادمی از این ور داره شاخ و شونه میکشه، نمیدونم هر از چنگاهی این ولی فقیه بچه خامنه ای که حالا حتی حضور در در دفن پدرش هم حضور پیدا نکرد، حتی یه پیام صوتی هم نداد. حالا اگه این واقعا وجود واقعی داشته باشه، دیدیم که از یک طرف پزشکیان میگه من 25 بار تفاهم نامه رو بردیم پیشش، ایشون تصحیح کرده و برگشته، درست بعد از این که امضا میشه میگه علل اصول بنده با مذاکره و نشستن مخالفم. یعنی این نشون میده که این تشتت از کجاست. حالا اگه بخوام اینو ساده بنگاریم میگیم خب تازه سر کار اومده، هنوز اشراف به مواظب و مسائل نداره، منتها اگه بخوایم واقعی نگاش بکنیم، این در تمام جنایات پدرش شریک بود، در تمام تصمیم گیری های کشور، تصمیم گیری های کلان کشور سهیم بود. این مسئله فقط و فقط اینه که براشون جمع نمیشه. بقایای خلاصه و مفیدش آقای حبیبی، بقایای پسمانده حکومت آخوندی توان ادامه اعمال هجمونی و اعمال قدرت سیاسی رو ندارن و سر همین عدم توانایی که به سر و کول هم میپرن و قاعدتا این وسط تنها چیزی که میتونه اعمال قدرت بکنه و به تمامی این داستان و این کابوس 48 سال پایان بده سرنگونی رژیم ضد بشری توسط مردم ایران و مقاومت سازمانیافتشون خواهد بود.
1: بله خیلی ممنون آقای پردیب از توضیحات مبسوط و بسیار عالیتون. فکر کنم شما چندین سوال جلو جلوی ما رو هم جواب دادید و خب حالا مجددا میپردازیم به یک سری سوالات دیگر. خب پس من اگر این سوال اولی که پرسیدم و بخوام طبق توضیحات شما جمع بزنم، اینی که دفن خامنه‌ای پایان یک دوران در جمهوری اسلامی نیست، صرفا انتقال قدرت از فردی به فردی دیگر است. با اون توضیحاتی که شما دادید، مشتبه خامنه‌ای در تمامی تصمیمات بوده، در سایه عمل کرده، بالای بسیار دستگاه اطلاعات بیت خامنه‌ای، بالای دستگاه اطلاعات و جزو اون باند تائب و اینا بوده و چیزی عوض نشده، یعنی چیزی تغییر نکرده در راه و روش و شیوه سرکوب و کشتار و خرابی و ویرانی کشور ما به دست این به اصطلاح شغالان عمامه به سر. خیلی ممنون از توضیحاتتون خانم بیگانی. شما
0: بله، خیلی متشکرم. ممنون آقای پرتابی. قبل از اینکه سوال بعدی بپرسم آقای پرتابی، من به شما تلفن رو خدمت شنوندگان عزیز اعلام میکنم، اگه دوست داشته باشن که میتونن تماس بگیرن، سوالی داشته باشن سوالاتشون رو مطرح کنن. 031-335-1251 و 1252 میتونن در طول برنامه با ما تماس بگیرن اگه سوالی داشته باشن مطرح کنن، و با آقای پرتابی هم میتونن صحبت کنن اگه سوالی داشته باشن. آقای پرتابی خیلی متشکرم. من اینجوری که متوجه شدم و شما توضیح دادین، اینقدر همه چی در فعلا حکومت رژیم آخوندی در هم برهم شده که یه ساختار مشخصی نمیتونه داشته باشه و حکومت در واقع انگار شکاف بزرگی برداشته شده. الان حاکمیت تلاش میکنه که یه تصویری از ثبات و انسجام و ارائه بره، ولی تا چه اندازه این تصویر واقعی هست و چه نشانه های از رقابت یا شکاف رو در درون ساختان قدرت مشاهده میکنه؟ همجوری که شما گفتین، به قول شما از این 1,000,000 هم که بخوام بگیم طرفدارش باشن، 360,000 نفر برفرض شرکت کرده باشن در این جنازه گردانی، خب همین نشون دهنده اینه که شکاف عمیقی وجود داره بین اینا. و این که دنبالی سوال، و این که خیلی معتقدن که بعد از خامنه ای نقش سپاه پاسداران در تصمیم گیری های کلان پررنگ تر میشه. آیا ایران به سمت یک حکومت بیش از پیش نظامی و امنیتی حرکت میکنه با توجه به این شکاف ها یا خیر؟
2: سوال خوبیه خانم ویرگانی. ببینید، اینی که آقای حبیبی به درستی گفتن چیزی عوض نشده، بلکه قدرت از فردی به فرد دیگر، حالا از پدر به پسر رسیده، خود اینو باید داخل گیومه بذاریم، چون بالاخره یادمون نرفته که اون خاتمی شیاد موقعی که سر کار اومد با گفتمان تمدن‌ها اومد و با حکومت دین سالار اینا رو اومده بودن یه تئوری‌هایی رو هم بافته بودن که آره این یک حکومت دین سالاری، و هرچند تمام ارگان‌ها انتخابی، تمام سیستم تصمیم‌گیری و تمامیت دستگاه قدرت از کانال‌های مختلف و منتها توسط مردم انتخاب میشه. اینجا تمام این گفتمان، تمام این پروسه 48 سال دروغ و فریب و ریا و دجالیت نقش براف شد. پدر مرد، پسر اومد سر جاش. حالا اینو داشته باشین که خود این قضیه رو به نظر بنده نباید از قلم انداخت، چون خود این ابتدا به ساکن و فی نفسه یک شکست بود برای تمام این گفتمانی که اینا را انداخته بودن. و اتفاقا از همین جا شروع میشه خانم ویرگانی، برای اینکه به سوال شما مسئولانه جواب داده باشم، بخشی از این جنگ، جنگ قدرته و مسئله جانشینیه. اینها این جنگ رو، جنگ خارجی رو سپری کردن که در طرفت العین اینو جمع و جورش بکنن و به جامعه غالب بکنن که آقا تموش رفت کارش، ما از مشتبه مصلح در کسی دیگری رو نداریم که همان بهتر که مشتبه باشد، و دم و دستگاه رو جمع و جورش بکنن. که در این زمینم آمارهایی هست که همین مجلس خبرگانی که توسط خود خامنه ای معدوم تک به تک انتخاب شده بود، خودش دونه دونه اینها رو از چندین فیلتر عبور داده بود، خود اون خبرگان هم با این جانشینی موافق نیستن، با این شیوه از جانشینی و مخصوصا با این شخص، با مشتبه که بیا جای باباش بشینه.
0: آخه مشتبهی نیست که، این فقط رهبر مقوایی که اصلا چیزی خودشو نشون نمیده که.
2: حالا این سبزه بود و گل بود و به سبزم آراسته شد. دقیقا با شماست. این در واقع عمق فاجعه رو نشون میده، عمق وضعیت فاجعه بار رژیم رو نشون میده که منم با شما 100% موافقم. این مثلا ببینید، داخل پرانتز من اینو یه خورده بیشتر روشن بکنم خانم بیگانی، ببینید اینایی که میگفتن ما قدرت منطقه ایم، اینایی که میگفتن آمریکا و چین و روسیه باید و اتحادیه اروپا باید یاد بگیرن که یه قدرت دیگه ای سر برآورده و تمام این لاتائلات و خزعبلاتی که سوار میکردن، اگه مشتبه زنده باشه مثل یک رهبر گروه تروریستی داره زندگی میکنه. پس اون ادعای قدر قدرتیتون کجا رفت؟ اینی که در روحانی میگفت در خاورمیانه و به طریق اولا در غرب آسیا کسی نمیکنه یک لیوان آب بخوره بدون اجازه جمهوری اسلامی، اینتون کجا رفت که الان رهبرتون در مراسم دفن باباش حتی یه پیام صوتی هم نمیده؟
0: بله،
2: حالا اینو داخل پرانتز، فقط این که این به عنوان ای الان مثل یه سرکرده یه گروه تروریستی مثل حزب الله، مثل هشت الشعبی، مثل حوثی ها، یا مثل یک باس یه گروه مافیایی که سوراخ‌موش رو به نرخ آپارتمان میخره، این الان اینطوری داره زندگی میکنه. خب این نوع عملکرد رو چطوری میخوای توجیه بکنی با اون همه ادعایی که میکردی پایتخت پنج کشور عربی رو داریم، نمیدونم اینا باید یاد بگیرن. یادتون میاد در دوره احمدی نژاد میگفتن ما برای مدیریت جهان برنامه داریم و میریم که جهان رو مدیریت بکنیم. حالا اینایی که میرفتن جهان رو مدیریت بکنن، شخص اول مملکتشون معلوم نیست زنده است، اگرم زنده باشه که بازم مزید بر علته به این شیوه داره زندگی میکنه. منتها این که در جواب مشخص سوال شما خانم بیگانه، ببینید الان به طور واقعی شما نگاه بکنی رژیم از جنگ و فضای جنگی داره استفاده میکنه. چرا؟ چون جنگ رژیم جنگ بقاست. اینی که تنگه هرمز رو داشته باشه نداشته باشه، پول بگیره نگیره، باز باشه بسته باشه، نمیدونم اینی که حزب الله در لبنان طبق این معاهده سه جانبه آمریکا و دولت لبنان و اسرائیل خلع سلاح بشه یا نشه، اینی که اولتیماتوم نخست وزیر جدید عراق آقای الزیدی قرار باشه تا 30 سپتامبر این اولتیماتوم به هشت‌الشعبی که باید خلع سلاح بشه صورت بگیره یا نگیره، تمامی این مسائل و تمامی هران چیزی همران تمام لاتائلاتی که پزشکیان میگه مملکت تخم مرغ میخواد، گوشت میخواد، امنیت میخواد، آرامش میخواد، و تمام اون پیامهایی که منتسب به همین بچه خامنه ایه که بیرون میاد و با توی رسانه ها پخش میشه، همه اینها در واقع ظاهر قضیه است. عمق قضیه رژیم داره جنگ بقا میکنه و واقعیتی که از 23 اردیبهشت ماه سال 1404 برای رژیم ثابت شده است اینه که در فضای جنگی میتونه اون جنگ اصلی رو که خدمتون عرض کردم، اون رویارویی اصلی رو که براش سرنوشت سازه که با مردم ایران و مقاومت سازمان یافتشون باشه، میتونه اونو به تعویق بندازه. بنده عمیقا اعتقاد دارم دوستان، عمیقا اعتقاد دارم اگر در 9 اسفند 1404 جنگ 40 روزه آغاز نمی شد، جنبش های اجتماعی و تداوم قیام دیما می تونست تا کنون به جرأت میگم ریش و ریشه حکومت آخوندی رو بسوزونه و به زباله‌دانی تاریخ بسپاره. بنابراین به همان میزان که این جنگ بقا برای رژیم زیر سایه فضای جنگی و یا اساساً درگیری تمام قد در جنگ با آمریکا و اسرائیل هم در تحلیل نهایی برای رژیم جنگ بقاست و عامل بقاست. ببینید تمام فضایی که رژیم تا کنون ساخته، تعداد اعدام ها، کیفیت اعدام ها، دستگیری ها، فضای امنیتی در تمامی کشور، میلیتاریزه کردن شهرهای بزرگ ایران، آوردن ماشین ها و نمیدونم ادوات جنگی به میادین و چهارراه‌های بزرگ شهرهای بزرگ، حضور هشت‌الشعبی و فاطمیون و زینبیون و تمام مزدوران رنگارنگ رژیم در شهرهای بزرگ، دستگیری‌های وسیع، تمامی این فضا رو زیر فضای جنگ داره می‌کنه. و اینکه اساساً جنبش‌های اجتماعی که با توجه به زمینه‌هایی که وجود داره میبایست راندمانی به مراتب بیشتر از اینی داشته باشه که ما الان در اخبار میبینیم، این به دلیل وجود فضای جنگه و رژیم هم اینو خوب میفهمه. اتفاقا یکی از اختلافاتی که این اگه بخوایم دو گروه بکنیم گرگ های درون رژیم رو، یکی از اختلافاتشون اینه که گروه اول داره میگه ما بعد از این دوران پسا جنگ رو مجموعه جوابگویی باید داشته باشیم که نداریم. ما به این جامعه گرسنه بحران زده در فقر فرو رفته چه جوابی داریم به اینها بدیم؟ چطوری میخوام با این مردم روبرو بشیم؟ گلوله رو که امتحان کردیم در 17 و 18 دی ماه، ولی دیدیم که در مراسم چهلم هایی که برگزار میکردن در اسفند ماه کوچکترین وقعی به این جنایتی که ما کرده بودیم نگذاشتن. یعنی چی؟ یعنی دستگاه سرکوب خاصیت خودش رو در ارتباط با ایجاد جو رعب و وحشت از دست داده بود و همیشه در طول تاریخ در تمام حکومت‌های سرکوبگر در دنیا زمان مرگ این حکومت‌ها زمانی است که دستگاه سرکوب خاصیتش رو از دست میده، تیغ جلاد کند میشه، دیگه مردم بهش چیزی ندارن، توجهی بهش ندارن. بنابراین رژیم جنگ بقا میکنه. دقیقاً هم در چیزش با فرمول بندی شما خانم بیرگانی کاملا موافقم. همراه با این جنگ سرکوبم میکنه، در واقع زیر سایه جنگ داره سرکوب میکنه. بنابراین در اینی که بچه خامنه‌ای در آخرین اطلاعیش مسئله انتقام و اینا رو پیش میکشه، در واقع بنزین روی آتش جنگ میپاشه، دقیقا آگاهانه است و این جنگ بقاست. و اینی که بچه شاه هم اصلا اتفاقی نیست، مطلقا اتفاقی نیست، کاملا قانونمنده که هر کسی که ستمگره و خواب یک حکومت ستمگرانه رو در خیالش میپرورانه باید به یک همچین فضایی رو بیاره. بنابراین در اینی که هم بچه شاه و هم بچه خامنه ای دنبال این جنگ هستن و این جنگ رو عاملی برای بقای خودشون میدونن، این کاملا قانونمنده. ولی از نظر مردم ایران و از نظر مقاومت سازمانیافته مردم ایران، همونطوری که در اولین اجلاس اسلام آباد دیدیم که مقاومت ایران اولین موضعی رو که گرفت این بود که ما از این تفاهم و از این صلح و برقراری آتش بس استقبال میکنیم. چرا؟ چون فضا رو برای جنبش های اجتماعی، فضا رو برای حضور مردم و حضور خواسته هاشون در کف خیابان ها فراهم میکنه، در صورتی که جنگ دقیقا عکس اینو عمل میکنه.
1: بله، ممنون آقای پرتوبی از توضیحاتتون. البته دیگه این من فکر میکنم شما در دو مورد یه این چندین بار گفتید لاشه این چیز، من یادم این یارو لاشه این حیوانات افتادم که این منو بر میگردونم، لاشه گوسفند، لاشه همین خوک و فلان حرف. یه جا میارم بچه خامنه‌ای بالاخره آقا این کینگ مشتبه هست، کینگ شده حالا سینه باید بهش گفت کینگ مشتبه. از این که بگذریم یک شنونده آقای پرتوبی برای ما یک سوالی فرستادن که ما این سوال هم خدمت شما طرح میکنیم. بعد از پاسخ به این سوال یک موزیک یا یک سروده ای رو با هم دیگه

0: از این ایشون بعد از اینکه سلامی عرض کردن خدمت رادیو و مجریانش و ما هم سلام عرض میکنیم خدمت شنونده عزیز و تشکر از مهر و محبتشون، سوالشون این هست. سوال مهم مطرح من و بسیاری این است که اگر قبول داریم که وضعیت تعادل قوا بین مردم و رژیم از سوی و تنابکشی باندها و جناهای رقیب در دوران پسا خامنه‌ای به دوران حاکمیت مهار کننده علی خامنه‌ای بازگشت ناپذیر است، آیا ما وارد دوران جدید و متفاوتی شده ایم؟ مختصات این دوران، تهدیدها و فرصتهای این دوران را برای مردم و مقاومت مردمی آن توضیح دهید. با تشکر. امیدوارم که تونسته باشم سوال رو دقیق از رو خوندم و مفهوم بوده باشه.
1: خواهش میکنم. من خدمت این دوست عزیزمون از ادب و احترام دارم. بسیار بسیار سوال کلیدی و خوبی پرسیدن. خلاصه و مفیدش اینه که نه، حکومت آخوندی یک دوران اقتدار اعمال اراده یک فردی رو پشت سر گذرونده. حالا موقعی که میگیم دوران اقتدار اعمال اراده یک فرد، این فرد هر فردی نیست دوستان. ما داریم از یک جنایتکاری به اسم علی خامنه ای صحبت میکنه. 8 سال رئیس جمهور بوده. قبل از این که رئیس جمهور باشه در نیروهای نظامی در دوران جنگ مناصب بسیار بالایی داشته، عضو شورای انقلاب رژیم بوده، بعد 8 سال رئیس جمهور بوده و بعد از اون 37 سال ولی فقیه بوده. یعنی در واقع میخوام بگم در تأیید و ادامه صحبت این دوست عزیزمون شنونده عزیز، ایشون معمار جمهوری اسلامی بوده، معماری که هم اتوریته داشت، هم چنان اختاپوسی که چنان بالهای خودشو انگشتان خودشو در تمام شئونات مملکت داشت و همه رو دونه به دونه میشناخت. کسی که سر رفسنجانی رو زیر آب کرد، کسی که سر احمد خمینی رو زیر آب کرد، کسی که خانواده لاریجانی رو عقیم کرد، کنار گذاشت و به همون سادگی هم موقعی که نیاز داشت و میدونست احتیاج داره همین علی لاریجانی رو دوباره برگردوند. بالاخره این در دورانی بود که خودش در قید حیات بود، حالا کار ندارم، اون دوران لقب موش علی گرفته بود. ولی به طور واقعی بله، من قبول دارم که تعادل قوا بین رژیم و مردم از یک سو و باندهای رژیم به دوران قبل از 9 اسفند بر نمی گرده. دوران قبل از 9 اسفند دورانی بود که با تمام این که یک سیستم فاسد تا مغز استخوان فاسد، یک سیستم مافیایی، یک سیستمی که گروه بندی های متعددی رو در درون خودش به وجود آورده بود، پرورش داده بود و به غولهایی تبدیل کرده بود، ولی یک نفر اون بالا نشسته بود که میتونه سر به زنگا دندونای اینا رو بکشه. اونی رو که نمیتونست دندونش رو بکشه بهش باج میداد، ولی حداقلش این بود که میتونست اعمال هژمونی بکنه. نه، حکومت آخوندی به اون دوران باز نخواهد گشت و اتفاقا یکی از دلایل صحبتایی که بنده تاکنون کردم اینه که این رژیم تعادل نداره. اتفاقا یکی از دلایلی که دنبال جنگه این عدم تعادل رو در فضای جنگی بهتر میتونه مخفیش بکنه، چون عدم تعادل، عدم انسجام، عدم ثبات در مقابل جنبش های مردمی مطلقا جوابگو نیست و در طرفت العینی قابل شکسته. بنده میخوام اینو بگم برای اینکه جواب مشخص و روشن و شفافی به این دوست عزیزمون داده باشم. در اولین قیام مردمی که شبیه قیام دی 1404 باشه یا شبیه قیام شهریور 1401 باشه یا شبیه قیام آبان 98 باشه یا شبیه قیام 5 دی ماه

0: 96 باشه، این رژیم با این میزان از دردسرها و درگیری‌های درونی که داره جوابگوی چنین قیام‌هایی نخواهد بود. و یکی از دلایلی که همه ترامپ میگه اینا دیوانن، اون یکی میگه بی‌شرفن، اون یکی میگه اینا عقل ندارن، هیچ کدوم از اینا درست نیست. اتفاقا یکی از دلایل پافشاری بر ادامه جنگ و بهانه‌جویی سر این و آن یکی مفاد از تفاهم نامه سر اینه که ما اگه به دوران آرامش و پسا جنگ برسیم مطلقا جوابگوی این وضعیتی که در جامعه هست نخواهیم بود. این وسط مؤلفه مقاومت سازمان یافته هم در نظر داشته باشید که دارای چه میزان مقبولیت بین المللی، دارای چه میزان نفوذ توده‌ای و وجود کانونهای شورشی و ارتش آزادی بخش و جوانانی که واقعا جان بر کف برای سرنگونی این رژیم از همه چیز خود به خوبی میگذرن. نمونه آخرش ما همگی ما شاهد بودیم که آن 6 نفر مجاهد قهرمان در حیات زندان قزلحصار چطوری سرودخانان به استقبال طناب دار رفتن. فرمانده وحید بنی آمریان رو به خاطر بیارید دوستان، ده ها هزار از چنین فرمانده هایی در دامن پاک این ملت پرورش پیدا کردن و مترصد کوچکترین فرصتی هستند که این رژیم ضد بشری رو سرنگون کنن. بسیار سوال خوبی بود.
1: ممنون آقای پردوی، امیدواریم که شنونده عزیزمون از رادیو سوال رو و جوابش رو دنبال کرده باشن و اگر باز موردی هست با ما تماس بگیرن. اما قبل از اینکه ادامه بدیم قسمت دوم برنامه رو، خانم بیگانه شما میست که
2: بله گفتیم به خاطر که شما حتماً یه استراتی بکنین، آقای پرتوی و شنوندگان هم یه استراتی بکنن، از اتاق فرمان درخواست میکنیم یه موزیک برای ما پخش کنن، ما برگردیم خدمت شما.

0: شنوندگان گرامی، برنامه‌ای که هم‌اکنون شنونده آن هستید، تکرار ضبط شده برنامه زنده رادیو طلوع می باشد که روزهای یک شنبه از ساعت 13 روی فرکانس 106.3 پخش می گردد.
1: بله، برگشتیم خدمت شما شنوندگان عزیز و آقای پرتوی گرامی. فکر کنم که آقای هروی یک شنونده داریم که رو خط سوالی دارن که سلام می‌کنم خدمتشون. شنونده عزیز، صدای ما رو میشنوید؟ الو.
2: بله، امکان داره یه لحظه صبر کنید؟
1: صدای ما رو، اگر که شنونده محترم صدای ما رو میشنون، سلام می‌کنیم خدمتشون.
3: درود بر شما.
2: اوکی، بس شد.
1: بله، بفرمایید. سلام می‌کنم خدمت شما شنونده گرامی، سوالتون رو مطرح بفرمایید، در خدمتتون هستم.
3: درود بر شما. خیلی ممنون، مرسی. صدا الان هست؟
1: بله، خیلی خوش آمدید.
3: خیلی ممنون، مرسی. درود بر آقای پرتوی عزیز. آقای پرتوی، بیشتر نکات رو به خوبی اشاره کردین. یه چند نکته بود همینجوری من یادداشت کرده بودم. من فکر نمی کنی یعنی یه مقدار شاید بیش از حد ما داریم تمرکز رو میذاریم روی شخص خود خامنه ای که از اون مسئله بزرگتر، اون مسئله ایدئولوژیکی، امنیتی، نهادی، مثلا خود جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران، نهادهای مثل اونا، یه مقدار بیش از حد داریم بزرگ نمایش میکنیم خامنه ای رو. و سال دیگه ای هم که دارم، یا شاید نکته دیگه، البته فکر کنم جواب دادین، ولی یه سری پیشبینی‌هایی شده بود که تو کوتاه مدت اون جمهوری اسلامی ممکنه سقوط کنه. آیا فکر میکنیم که آیا این تحلیل‌ها تا چه حدی اشتباه بوده و آیا ما میتونیم شاهد باشیم که یک حکومتی مثل جمهوری اسلامی کاهش مشروعیتش رو داشته باشه، بی‌ثباتی، مرحله فرسایش رو حفظ کنه ولی هنوز در حکومت بمانه؟ میخوام بدونم معیار واقعی برای تشخیص این وضعیت چطوری میتونه باشه برای ماها که داریم اینا روزانه دنبال میکنیم. مرسی از وقتتون، ممنون.
1: خیلی متشکرم، ممنونم، لطف کردین. آقای پرتوی، صدای ما رو میشنوین؟ شنونده گرامی سوال داشتن خدمتتون.
4: بله، منم خدمت شنونده عزیز، هموطن گرامی، از ادب و احترام دارم، بسیار سپاسگزارم از توجهشون و سوالات خوبشون. تمرکز روی شخص خامنه ای دلیلش در واقع بافت حکومته. شما درست میگید، یک مشکل سیاسی، یک مشکل اقتصادی مثلا در کشورهایی که یک حکومت متعارف دارن. ببینید دوست عزیز، شما فراموش نکنید حکومت آخوندی حکومت غیر متعارفه، با تمام تعریف ها و تمام چارچوبه ها و پرنسیپ ها و اصولی که یک دستگاه قدرت سیاسی در دنیای کنونی باید داشته باشه، متفاوت و متغیره، نیست، چنین چیز دیگری رو نداریم. بنابراین از همون بدو پیدایش هم همین بود. برای همین بود که رهبر مقاومت ایران در اولین چیزی که در مورد رژیم گفتن اینا کسانی است که از قرون وسطا برگشتن و با جامعه کنونی، با تمدن و بشریت کنونی کاملا بیگانه هستند. بنابراین اینی که تمرکز روی شخص خامنه‌ای میشه بافت این حکومت اینه. شما به قانون اساسی مراجعه بکنید، قانون اساسی حکومت آخوندی، در تمام شؤون قضایی، نظامی، سیاسی، اجتماعی، عبران و آبادانی، نمیدونم آموزش و پرورش، سلامت جامعه، بهداشت، در تمام شؤون جامعه این ولی فقیه نقطه محوریه. اونقدر اینا آش و سور کرده بودن که تو این قانون اساسی آقای منتظری در زمان حیات خودش، در کتاب خاطراتش هم هست، اگه خواستین مراجعه بکنید اونجا هست، میگه خالق تئوری ولی فقیه، ولایت فقیه من بودم، من ولایت فقیه و تئوری ولایت فقیه رو نوشتم، ولی من منظورم این چیزی نبود که اینا درست کردم، این اصلا اون چیزی نبود که من تئوریزش کرده بودم و نوشته بودم. و همونجا هم هست که میگه این دومیشه و این به سومی نخواهد رسید. بالاخره توضیحات بسیار مبسوطی میدن. دوستان اگه علاقه داشتن به خاطرات منتظری مراجعه بکنن میبینن که او حتی دلایل شرعی داره، دلایل اجتماعی داره و اشاراتی هم جست و گریخته به نظارت سیاسی هم میکنه، به مؤلفه‌های سیاسی. نهادهایی مثل بنیادهای ایدئولوژیک، سپاه پاسداران، دستگاه سرکوب، وزارت اطلاعات و همگی اینها در واقع زیر جمع‌های ولی فقیه هستند. موقعی که در 88 بحث شورای رهبری مطرح میشه، رفسنجانی میاد پشت قضیه رو میگیره، به طور ضمنی موسوی و کروبی پشت این قضیه رو میگیرن. اگه بیاد داشته باشید همونجا رهبر مقاومت ایران یه پیام میده و میگه بله اینو از کار برکنارش بکنی. میدونست چی داره میگه، میدونست که اینو از کار برکنارش بکنی، اینو از تخت ریاست بیاریم پایین، یعنی خامنه ای رو در واقع عمود خیمه نظام رو میکشی. خب معلومه تمام خیمه فرو خواهد ریخت، همچنان که در دستگاه سلطنت هم همینطوری بود. شما حتما اگه بیاد نداشته باشی در تاریخ بسیار شفاف و گویاست، بعد از اینکه محمد رضا پهلوی با آن ارتش قویش که در منطقه حرف اول رو میزد، از لحاظ تجهیزات، از لحاظ تعداد، از لحاظ تکنولوژی روز، از لحاظ حامیان بین‌المللی، از لحاظ لوجستیکی و تدارکات و و تمام این و حتی سازمان امنیتش، ساواک مخوفش، ولی به محض اینکه خودش مملکت رو ول میکنه چون عمود خیمه سیستمشه، میبینی که فرو میپاشه. نه جنرالاش غلطی میتونن بکنن، نه ارتش قدر قدرتش میتونه کاری بکنه، چون واقعیت این سیستم ها همینه. بنابراین به نظر من این تمرکز روی شخص خامنه ای چون شاغول نظامه بسیار اهمیت داره. شاغول نظامه. همین الان ببینید این حالا به ضرب و زور بیانیه دادن و شعار دادن و مداحان و نوحه خوانی و نمایش‌های خیابانی و فلان و فلان، اسمشو سعی میکنن خیلی در رده سر زبان‌ها نگه دارن، در تیتر اول رسانه‌ها نگه دارن. چرا؟ چون این نباشه بقیه دیگه نیستن، تعادل ندارن، تعادلش به هم میخوره. این همونطور که عرض کردم عمود خیمه نظامه. بنابراین این تا اینجا یه قضیه، ولی این که گفتیم میگفتن در کوتاه مدت رژیم سقوط میکنه، این لاتائلات بوده دوست عزیز، این رؤیا فروشی هایی بوده که امثال علی حسین قاضی زاده و نمیدونم این یارو مراد ویسی و تلویزیون وطن فروش ایران اینترنشنال و اینها به در خورد مردم میدادن. چرا؟ چون اینها دنبال سیستمی، دنبال نظمی در جامعه هستن که نباید به مردم متکی باشه، چون بعدا باید جوابگوی مردم باشه. بنابراین اینی که خامنه ای کشته بشه، رژیم میریزه، نمیدونم سلامی کشته بشه، سپاه پاسداران همه اسلحه ها رو ول میکنن به خونه هاشون میرن، حاجی‌زاده کشته بشه دیگه هیچکی نیست موشک شلیک بکنه، نمیدونم تنگسیری کشته بشه دیگه تنگه هرمز آزاد میشه چون نیروی دریایی سپاه فرمانده، نه اینا همه لاتائلاته. بنده عمیقا اعتقاد دارم دوست عزیز که از لحاظ اجتماعی و از لحاظ اقتصادی سیستم حکومت آخوندی فروپاشیشو انجام داده. ما این چیزی که میبینیم یک سیستم و یک نظم فروپاشیده است. دلار 184,500 تومانی، نمیدونم تورم 15 قلم از اقلام سفره مردم، از 110 تا 315% تورم، بیکاری و و مجموعه اینها اساسا سیستمی به اسم اقتصاد نداره، این فرو پاشیده. از لحاظ اجتماعی هم در بخش این همین جنازه گردانی صحبتشو کردیم که اینها کوچکترین پایگاهی در بین مردم ندارن. رفتن اینها و سرنگونی اینها به بزرگترین آرزوی قلبی مردم ایران 90 میلیون تبدیل شده. بنابراین از این لحاظا واقعا اصلا فرو پاشیده. ولی این که این رو یا فروشی بشه که دستگاه قدرت، ماشین سرکوب فرو میپاشه، نه، این یک دروغه، این یک شیادیه، این یک کلاهبرداری سیاسیه. بچه شاه، ایران اینترنشنال، نمیدونم بعضا آیت الله، بی بی سی، رادیو فردا، این رسانه های استعماری، این وطن فروشای فارس زبان، اینها در واقع میخوان این رؤیا رو به مردم بفروشن، برای اینکه به محض اینکه مردم پا به خیابان بذارن، به قدرت واقعی خودشون پی ببرن، آن چیزی را بنیان خواهند گذاشت که آرزوی نسل‌هاشون بوده. ما الان در آستانه 120مین سال انقلاب مشروطیت ایران هستیم، 120 سال به دنبال این آرزو هستیم. و در آخر این چیزی که بخش آخر سوال شما، که آیا چیزی شبیه این رژیم میتونه اوضاع رو برگردونه، بازم جواب منفیه، بازم جواب منفیه. به اتفاقا تلاشی که این باندهای، این گله های مختلف گورکا در درون نظام دارن همدیگر رو تیکو پاره میکنن، برای همینه که آقا بیاییم یه چیزی معتدلتر، یه چیزی جمع و جورتر، یه چیزی با فساد کمتر، با جنایت کمتر، با قتل عام کمتر، با خونریزی کمتر، یه چیزی رو سرهم بکنیم که ما لااقل بتونیم باقی بمونیم. و جمله آخر، ببینید هموطن عزیز، صحبت سر 540 میلیارد دلار تولید ناخالص سالانه یه مملکته، یکی از ثروتمندترین کشورهای دنیاست. طبیعی معلوم استعمارگران، نمیدونم سودجویان، نمیدونم هر آنچی که شما اسمشو بذاری، برای تکیه زدن بر این قدرت، بر این ثروت لایزال، هر آنچی که از دهن دستشون بر بیاد میکنن، دریغی ندارن. ولی در اینی که وجه مشترکشون به دلیل تداوم مبارزه بیشتر و بهتر مشخص شده، در قسمت اول صحبتام گفتم بچه خامنه‌ای مثل بچه شاه ادامه جنگ رو میخواد. چرا؟ چون اینها خوب میدونن که بدون جنگ آینده سیاسی در ایران ندارن. باندهای درون رژیم هم دقیقا همینه. امیدوارم تونسته باشم جواب سوالتون رو داده باشم.
2: بله، تشکر آقای پرتوبی. انشالله که شنونده عزیز پاسخ سوالشون رو گرفته باشن، یا حداقل بخش زیادی از سوالشون پاسخ داده شده باشه، و اگر نکته مجددن هست که میتونن دوباره تماس بگیرن. آقای پرتوبی، ما یک سری تغییر و تحولاتی اخیراً داریم میبینیم، مخصوصاً در این دو سه روز گذشته که شتاب خیلی زیادی گرفته، از جمله به اصطلاح ترامپ گفت که آتش بس از نظر این تموم شده، اما فرصت میده که به مذاکره کننده ها که مذاکره کنند، و شاهد حمله به کشتی های تجاری توسط سپاه پاسداران بودیم که سنت کام هم اعلام کرد که چندین نقطه رو در نقاط مختلف ایران بمباران کرده. همچنین شاهد تو اخبار این بود که ترامپ گفتی که اگر من یا هر رئیس جمهور آمریکا ترور بشه، هزاران موشک قفل شده سر یک سری محافظ که شلیک خواهد شد. و از جمله اتفاقات دیگه‌ای که افتاده همزمان با این، یک سری تحرکات و دیدارهای سیاسی که رضا پهلوی داشته، از جمله ملاقاتی داشته با نمایندگان، تا اونجایی که من خوندم در اینترنت، بدنام و راستگرای اروپایی که اخیراً در هلند بود، که بسیار مورد اعتراض جامعه سیاسی ایرانی خارجی از کشور و حتی خود احزاب سیاسی هلند قرار گرفت، و به اصطلاح اوجش اون فیلمی بود که صحنه بسیار بسیار رقت انگیز و مشمئز کننده بود که در صحنه پارلمان به اصطلاح هلند اتفاق افتاد، که پلیس مجبور شد یک خانمی که موافق افکار فاشیستی اینها نبود رو ببره بیرون، و بهش گفته بود که ببینید، من مجبورم برای حفاظت از شما این کار رو بکنم، چون حریف این نقل به مضمون گفته بود که من حریف این وحوش نمیشم. یعنی تصور نمیکردن که یک همچین اتفاقی بیفتد. نه که الان فیلمش در یوتیوب هست، میتونن شنوندگان مراجعه کنن و خودشون قضاوت کنن. حول این محورهایی که گفتیم تو این زمینه، اگر نظری دارید از تشدید جنگ، خطر جنگ دوباره شعله ور شده و موزیگیری که شده و همچنین تحرکات این جماعت سلطنت طلب، خوشحال میشیم نظر شما رو بشنویم. اوضاع به چه سمتی داره میره آقای پرتویی به طور خلاصه؟
4: به طور خلاصه آقای حبیبی خیلی خیلی مسائل مهم و محوری شما بهشون اشاره کردی که بسیار بسیار هم مهمه، هم جالبه و هم بسیار تعیین کننده است. این کتاب تحولات رو باید در وضعیت واقعی رژیم دید. ببینید، بیاید یک فرضی رو بکنیم آقای حبیبی. اگر در این تفاهم نامه‌ای که به نظر بنده ای کاش وقت می بود به مفادش هم می پرداختیم، به رژیم پوانهای زیادی داده بودن، یعنی کاملا مشخص بود که بالاخره با یه سری از خواسته های رژیم کنار اومده بودن، ولی چطوریه که یک رژیمی به این میزان درمانده، به این میزان مستعصد، تا به این حد شرایط بحرانی، باز هم نمیتونه با وصف این که بخشی از خواسته هاشو بهش دادن نمیتونه آروم بشینه؟ ریشه در عمق بحرانش داره. وحشت دوران پسا جنگ، آرامش به دست آوردن یک سری امتیازات رو ازش سلب میکنه، به همین سادگی آقای حبیبی. بنابراین این ادعا که ما روز اول مقاومت ایران گفت دوای درد منطقه، اینه که اساساً قبل از اون سر مار در تهران این موضع مقاومت بوده. رهبر مقاومت این جمله رو حداقل 40 سال پیش گفته بود که سر مار در تهران، باید سر مار رو پهن کنید. و بعد از اون کار به اونجا رسید که اکنون داره میگه جنگ خارجی نمیتونه پاسخگوی وضعیت کنونی باشه. الان به خوبی به همه ثابت شده که جنگ خارجی، اولا نه اون رؤیا فروشی که بچه شاه و رسانه‌های وابسته به بچه شاه چندین ماه اومدن تبلیغش رو کردن تا به اون درجه وقاحت رو به اون درجه برده بودن که برای کشتن سربازان آمریکایی مراسم عزاداری می‌گرفتن، ولی انگار نه انگار که بچه‌های میناب، دبستان میناب قربانی شدن و یا هم میهنانشون در جای جای مملکت زیر بمباران و موشکباران و توپباران از بین رفته بودن. حالا از این درجه وقاحتش بگذاریم، ولی کلن این قضیه ثابت شد که جنگ خارجی جواب نمیده. بنابراین الان همگی به این نتیجه دارن میرسن که این شتاب تحولات هم دقیقا ریشه در این داره. از یک طرف تو آمریکا رو داری که به یه آرامشی در منطقه، در تنگه هرمز، مسئله تجارت، نمیدونم حاملای این انرژی، حالا نفت باشه، گاز باشه، هر چی که باشه، به اینا اهمیت میده. کشورهای منطقه که دنبال برنامه‌های توسعه اقتصادی هم قرارداد 4 تریلیارد دلاری امضا کردن، دنبال توسعه هستن، دنبال شکوفایی اقتصادی هستن. اینا این وسط یک دمل چرکینی به اسم حکومت آخوندی وجود داره که این اساساً در بحران باید زندگی بکنه. آرامش برای این رژیم، صلح برای این رژیم تهدیده. بنابراین اینو جامعه جهانی قدم به قدم داره به مواضع کلیدی و پایه‌ای مقاومت سازمان یافته مردم ایران بیشتر و بهتر نزدیک میشه. اساساً آقای حبیبی، جذب این مقدار از پشتیبانی های بین المللی که از مقاومت ایران میشه، به نظر بنده ریشه در این داره. سیاست هایی رو که اعلام میکنه چنان دقیقه و چنان با واقعیات همخوانی داره که نمیتوان از اون واقعا به اندازه یک دانه ارزنی بالا و پایین گره. بنابراین این که حمله سپاه به کشتی ها و کشتی های تجاری و باز دوباره شعله ور کردن آتش، به نظر بنده ریشه در اون داره که بعد از تفاهم نامه، دوستان اگه خاطرشون باشه، هرچند انبوه اخبار اینقدر وسیعه که واقعا بسیار ساده است که آدم رشته تفکراتش رو از دست بده، رشته تعقیب یک خط معینی رو از دست بده. ولی ببینید، به محض اینکه تفاهم نامه امضا شد و اعلام شد در سطح دنیا که بله بالاخره توافق کردیم و نمیدونم فلان پاسدار با فلان مقام دولتی دست داد و مذاکره مستقیم شد و و و و از این چرندیات رسانه‌ای، ولی ما دیدیم جنبش دانش آموزی شروع شد، جنبش دانشجویی شروع شد. ما دیدیم که کارگران صنایع فولاد، کارگران نیشکر هفت‌دفعه، کشاورزان استانهای مرکزی مسئله حقابه، ما دیدیم دانشجویان، ما دیدیم که بازنشستگان، مستمری بگیران، اعضای صندوق‌های بیمه‌های اجتماعی و و مجموعی و انبوهی از جنبش‌های اجتماعی شروع کرد سر در آوردن. یهو در طرفت العینی ما می‌بینیم که وسط کار یه کشتی تجاری رو زدن. اینها قانونمنده، کاملا با هم دیگه ارتباط داره. دوران پسا جنگ، دوران آتش بس و اساساً عدم وجود فضای جنگی برای پسمانده های حکومت آخوندی در روز امروز مثل زهر حلاحلی میمونه که توی گلوشون بریزی. امکان نداره بتونن اینو قبول بکنن. و در مورد تحرکات بچه اشا، ادامه منطقی همون وضعیتیه که حکومت آخوندی داره، دقیقا ادامه همونه. اینا در یک فضای جنگی، در یک شرایطی که چون مطلقا نه تشکیلات داره، نه سازماندهی داره، نه نیروی مردمی داره، کلیپ هایی که صدا گذاری شد و اینها و بحثی که شما به خوبی از یک روزنامه ایتالیایی در مقدمه رادیو مطرح کردین آقای حبیبی، این که بخوای توسط فضای رسانه‌ای رهبر تراشی بکنی و سیستم و حکومت به اصطلاح بعد از حکومت آخوندی رو طراحی بکنی، اینا واقعا همش خواب و خیال و اتوپی و هیچ ریشه در واقعیتی نداره. بنابراین در مورد این که مثلا همین تحرکات بچه اشا، خب آیا در سوئد رسوا نشد؟ آیا در ایتالیا رسوا نشد؟ آیا در پارلمان آلمان رسوا نشد؟ بنابراین رسوایی پارلمان هلند چهارمین رسوایی بود بعد از رسوایی بزرگی که تمامی اکثریت قریب به اتفاق پارلمان اروپا به حضورش در پارلمان اروپا نه بزرگی گفتن. چرا؟ چون واقعا به یمن فعالیت‌های مقاومت سازمان یافته مردم ایران، به یمن وجود حامیان جدی سیاسی فهیم و واقعا شریفی که پشت مبارزات ما مردم ایران قرار گرفتن، بچه شاه شانسی در عرصه بین الملل واقعا نداره. شما هیچ پارلمنتر جدیدی رو، هیچ انسان سیاسی مطرحی رو در هیچ کشور دنیا در ظرف 13 ماه گذشته از اولین روزهای جنگ 12 روزه تا کنون نمیبینی که از بچه شاه پشتیبانی کرده باشه. به همین بسنده بکنیم، حالا چون شنونده های ما همه از معادلات سیاسی و فعلن فعالات سیاسی سوئد خبر دارن، دو نماینده رسواترین حزب پارلمان سوئد که بعدها واقعا هم پشیمون شده بودن از اینکه چنین کاری کردن، از یک جریان راست افراطی سوری دموکرات ها که اومدن از بچه شاه دعوت به عمل آوردن با آن رسوایی که خودش واقعا یه برنامه مفصل میخواد. بنابراین تشکیل خطر جنگ در واقع ریسمان حیات حکومت آخوندیه و به طریق اولا ریسمان حضور بچه شاه در عرصه سیاسته. منتها این وسط یک اجحافی شده، من اجازه بدین خارج از سوال شما این اجحاف رو هم توضیح بدم. اینی که بچه شاه رو دوستان واقعا در فضای مجازی از طریق رسانه ها از هر جا که بهش برخورد میکنی به عنوان اپوزیسیون میخوان غالب بکنن، لطفا اجازه ندین این تحریف کلمه اپوزیسیون در علوم سیاسی اتفاق بیفته. اینا اپوزیسیون نیستن. بچه شاه در بهترین حالت یک پروژه امنیتی ارتجاعی و تا مغز استخوان ضد انقلابی و ضد مردمیه که تنها وظیفه این پروژه سد کردن مبارزات انقلاب دموکراتیک ما مردم ایران و به ثمر رسیدن مبارزات ما مردم ایران است. اینو در این چارچوب ببینی، بی خودی اسم و نمیدونم مفاهیم رو هم واقعا خراب نکنیم و اجازه ندیم که تحریف بشه. این اپوزیسیون نیست. اپوزیسیون ای کاش وقت بشه در یک برنامه خدمت شما و بیننده شنوندگانتون باشم آقای حبیبی، که مشخصات، مختصات، عملکرد، تاریخچه و کلن دورنمای یک اپوزیسیون رو آدم توضیح بده. اینی که ما داریم میبینیم این یک پروژه است، این نه جنبش اجتماعیه نه اپوزیسیون، این یک پروژه ضد مردمی و ضد انقلابیه. ما الان در عرصه سیاست ایران یک ضد انقلاب مغلوب داریم که بچه شاه و دار و دستش که مغلوب شدن، از مردم ایران شکست خوردن، به زباله‌دان تاریخ سپرده شدن، و یک ضد انقلاب غالب داریم که حکومت آخوندیه که هنوز در حکومت، در قدرت و دم و دستگاه امنیتی و نظامی و دستگاه و ماشین سرکوب داره. و تنها چیزی که ما مردم ایران داریم از یک طرف مقاومت سازمانی یافتمون و از یک طرف دیگه تجربه 120 سال مبارزه برای رسیدن به این هدف مقدس که یک ایران آزاد، آباد و دموکراتیک باشه.
2: بله ممنون، تشکر از توضیحاتتون. فقط یک نکته اینی که شما مزید این که تکیه بر جای بزرگان نتوان زد به گزاف، مگه اسباب بزرگی همه آماده کن. یه بالاخره آقای پرتوی
4: چه زیبا آقای حبیبی، بله. چه زیبا،
2: بله. بعضیا خلاصه در این دنیا هرچی نداشته باشن رو دارن، ولی خانم بیگان شما مسکی سوالی دارید بفرمایید.
5: بله خیلی ممنون از توضیحات آقای پرتوی، اینقدر توضیحات شما خوب و عالی است، من داشتم می‌خوام فقط سوال کنم، شما هم توضیح بدین، اینقدر توضیحات عالی میدین، خیلی ممنونم. من یه سوال دارم، یه گریز بزنم به پیام مشتبه خامنه‌ای. مشتبه خامنه‌ای چند روز پیش یه دونه پیام داده که از رادیو تلویزیون پخش شده و وعده داده که انتقام خون علی خامنه‌ای رو میگیره. توی یه قسمتی از این پیامش میگه که به زودی آحادی از آزادگان در سراسر دنیا هر یک بخشی از این ماموریت الهی را انجام خواهند داد. این پیامی که میده، این توضیح میده، با توجه به اینکه مشتبه خامنه‌ای اصلاً معلوم نیست که باشه یا نباشه، اولا با توجه به این که به قول شما این تشکیلات فرو پاشیده شده، چه کسی پشت این پیام هاست و منظورش از این پیام ها چیه؟ آیا منظور اینه که نیابتیاش رو تو جهان دوباره بفرسته برای ناامنی؟ آیا منظور اینه که گسترش بده، میخواد نیروهای خودش رو دلداری بده؟ چه منظوری داره؟
4: بسیار بسیار سوال جالبیه. من فکر میکنم حالا تا جایی که وقت داشته باشم خانم ویرگانی فضای مجازی رو نگاه بکنم، میبینم از ایران مخصوصا از داخل این پرسش، این ابهام به نوعی در اذهان عمومی بسیار برجسته است. ببینید، اگر خانم ویرگانی، اگر اساسا مشتبه خامنه ای و این که الان بر کرسی ولایت تکیه زده باشه، اگر این فریب قرن نباشه که ما نمیدونیم به تمام مؤلفه‌هایی هم که تاکنون دسترسی داریم همش این ذهنیت رو بیشتر تقویت میکنه که این میتونه فریب قرن باشه، درست؟ اگر اینم نباشه، فریب قرنم نباشه، در واقع لاتائلاتی که در این پیام میگه که حاصل تجمعات و نمیدونم جنازه گردانی ها و با شعارهای انتقام، انتقام لابد شنیدین دیگه در قوم و در تهران و اینا این شعارها رو میدادن، اساسا دنبال حفظ هژمونی خودشه. حرفی رو بزنه که دیگران نزنن، حرفی رو بزنه که قبلا نگفته باشن، حرفی رو بزنه که هم دهن پرکن باشه هم ذهن رو بتونه درگیر بکنه. این برای اثبات هژمونی، برای نشان دادن وجود بی وجودشه. حالا بی وجود که میگم نه فقط از لحاظ انسانی و شرافت و اینها که خب اون که اثبات شدن، از لحاظ فیزیکیش همونطور که شما به خوبی اشاره کردید، دریغ از این که حتی یک فایل صوتی بده. مدعی قدرت منطقه معلوم نیست واقعا در کدام سوراخ موش قایم شده، اگه وجود داشته باشه. بنابراین
5: ببخشید آقای پهلوی، یه فیلمی دو سه روز اخیر پخش شده از بیت خامنه‌ای که بمبارون شده، اینقدر این حجم این فضای بزرگی تخریب شده که اصلا بعیده که آدمای زنده از اونجا اومده باشن بیرون. اینه فقط خواستم
4: من یک حتما شما مقالاتشو میخونین، در داگس نیهتر قلم میزنه، یک جنرال سوئدیه که قبلا جزء فرماندهان رده بالای ناتو بوده. ایشون الان در دانشگاه نظامی ارتش سوئد استاد تدریس استراتژی‌های نظامی. مقاله‌ای رو من از ایشون می‌خوندم بدون اینکه اصلا وارد جزئیات بشه که این بیت چند طبقه زیر زمین بوده، چند متر زیر زمین بوده، از چه نوع ماتریالی استفاده شده. دنبال این مقولات نمیره خانم بیگانی، ولی دقیقا همون چیزی رو میگه که شما میگه. میگه اساسا این حجم از بمباران، این میزان از مواد منفجره‌ای که استفاده شده و این میزان از تکنولوژی ساخت بمب‌های بسیار پیشرفته‌ای که استفاده شده، میگه حتی یک گربه هم نمیتونسته در این منطقه جان سالم به در برده باشه. این حالا تا اونجایی که به بخش تخصصیش برگرده، ولی تا اونجایی که به بحث خودمون برگرده، اساساً علم کردن این اسم و علم کردن این شخص اتفاقاً ریشه در همون ناتوانی و اون استیصالی داره که بنده بهش مراجعه کردم. ببینید، بیاین ورق رو برگردونید در این چند دقیقه آخر خانم بیگانی، آقای حبیبی، ورق رو برگردونی. اگه این رژیم از کمترین ثباتی برخوردار بود، اگر این رژیم از کمترین انسجامی برخوردار بود، اگر این رژیم از کمترین اعمال هژمونی و اعتقاد واقعی به بنیادهای خود نظام پوسیده برخوردار بود، آیا واقعا برگزاری یک جلسه خبرگان و انتخاب یک ولی فقیه همان نمایشی رو که برای خامنه ای را انداختن، برای علی خامنه ای، نمیتونستن برای بچه‌شم را بندازن؟ قطعا میتونستن، 100% میتونستن، ولی امکانشو نداشتن. چرا؟ چون دو دستگی هست، تشتت هست، جنگ قدرت، مسئله جانشینی از یک دهه قبل از معدوم شدن علی خامنه ای مسئله رژیم بود. شعاری که بیرون اومد توسط دار و دسته رفسنجانی، مشتبه بمیری رهبری رو ببینی، همون شعار سر رفسنجانی رو زیر آب کرد. این از همون موقع نشان از یک بحران عمیق جانشینی داشت. الان هم بخش زیادی از این کشمکش ها مسئله جانشینیه و این هم یک به یکی دیگر از بحران‌های لاینحل رژیم، به یکی دیگر از کلکسیون بحران‌های متعدد رژیم تبدیل شده.
5: بله، خیلی متشکرم آقای پرتوی، خیلی ممنونم. اگه یک جمع‌بندی خیلی کوتاه در حد 2 دقیقه از بحث امروزمون داشته باشیم، ما خیلی متشکر میشیم. فقط 2 دقیقه بیشتر نشه. مرسی.
4: خواهش میکنم، سعی میکنم. چشم. ببینید دوستان، به طور واقعی رژیم نمیتونه دست از جنگ برداره، رژیم نمیتونه دست از بحران آفرینی برداره. این رژیم حکومتی نیست که در سایه امنیت و صلح بتونه عمل بکنه و بتونه اعمال هژمونی بکنه. بزرگترین دلیلش هم مقابله با مردمیه که مطلقاً این رژیم رو نمیخوان و تا کنون هم هزینه های بسیار گزافی بابتش پرداخت کردن و حاضر به پرداخت هزینه بیشتر هم هستن، فقط به این شرط که بتونن به یک زندگی انسانی، به یک زندگی آزاد دسترسی پیدا بکنن. علت این مقاومت، ریشه این مقاومت مردمی در وجود یک مقاومت سازمان یافته، یک تشکیلات مجرب با رهبری صدیق و شریف با 61 سال سابقه مبارزاتی که به طور واقعی وارث 120 سال مبارزات ما مردم ایران است، وارث جنبش مشروطیت، وارث جنبش جنگل، وارث جنبش ملی شدن صنعت نفت، وارث انقلاب سال 57. اینا ارتباطی کاملا ارگانیک، منطقی و قانونمند با هم دیگه دارن و اینو علوم سیاسی در طول تاریخ تمام جنبش‌های دنیا به اثبات رسونده. بنابراین سقوط رژیم نه تنها ممکنه، بلکه در دسترس رژیم بسیار بسیار ضعیف‌تر از قیام‌های آتشینی که ما قبلا برگزار کردیم. وجود این سایه جنگ و حفظ این سایه جنگ بر سر کشور کاملا آگاهانه است، چه از طرف بچه خامنه ای برای حفظ نظامش، چه از طرف بچه شاه برای اعمال وجوده. بنابراین برای پیروزی ما مردم ایران تنها راهی که باقی مونده واقعا اینه که با هر امکانی که داریم، با هر توانی که داریم، بتونیم از وارثین واقعی این 120 سال مبارزات مردم ایران پشتیبانی کنیم، هر کاری که از دستمون بر بیاد بتونیم در هر کجایی که هستیم انجام بدیم. چون به نظر بنده واقعا خانم بیگانی، ما از این 120 سال راه بسیار بسیار طولانی اومدیم، کمترین مسافت ممکن رو با آرزوی دیرینه نسل‌های گذشته خودمون داریم.
2: بله، ممنون توضیحات آقای پرتوی. به پای بخش پایانی برنامه رو نزدیکشیم، دو دقیقه بیشتر وقت نداریم. تشکر میکنم از حضورتون، همچنین شنوندگان عزیز که شنونده برنامه ما بودن، و به امید ایرانی آزاد، دموکراتیک و یک جمهوری سکولار که در آن همه اندیشه ها و افکار آزاد باشن و بتونن آزادانه فعالیت بکنن. تا برنامه دیگه که آقای پرتوی شما رو داشته باشیم با خودمون، من از شما خداحافظی میکنم. خانم بیگانی بفهمید سخنان پایانی.
5: خیلی متشکرم آقای پرتوی از حضورتون، ممنونم. شنوندگان عزیز میتونن پخش دوباره این برنامه رو روزهای سه‌شنبه و پنج‌شنبه از موج اف ام ردیف 102.6 از ساعت 16 الی 18 گوش بدن. بازم متشکرم آقای پرتوی، ممنونم آقای حبیبی. من با همه شنوندگان خدافظی می‌کنم.
2: همچنین بعد بگیم خانم بیگانی که بعد از این برنامه، برنامه از پیش تنظیم شده از ساعت 3 تا 8 شب پخش میشه که حاوی برنامه‌ها و موضوعات مختلفی هست که اون هم قابل شنیدن هست و توصیه می‌کنیم شنوندگان هستیم. روز روزگار خوش.
5: روزگار بشما خوش. خدافظی.

خانه دوست کجاست؟ در فلق بود که پرسید سوار. آسمان مکسی کرد، رهگذر شاخه نوری که به لب داشت به تاریکی شنها بخشید و به انگشت نشان داد سپیداری و گفت: نرسیده به درخت کوچه باقی است که از خواب خدا سبزتر است و در آن عشق به اندازه پرهای صداقت آبی است. می روی تا ته آن کوچه که از پشت بلوغ سر به در می آرد، پس به سمت گل تنهایی می پیچی. دو قدم مانده به گل، پای فواری جاوید اساطیر زمین می مانی و تو را ترسی شفاف فرا می گیرد. در صمیمیت سیال فضا خشخشی می شنوی، کودکی می بینی رفته از کاج بلندی بالا، جوجه بردارد از لانه نور و از او می پرسی خانه دوست کجاست؟ سهراب سپهری.

با سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو طلوع. به دلیل مشکلات فنی در فرستنده GNF برنامه زنده رادیو طلوع در روز یکشنبه 19 جولای پخش نشد. از این رو برنامه امروز در دو بخش تقدیم حضورتان می شود. در بخش نخست به سفر خانم مریم رجبی به روم و سخنرانی ایشان در پارلمان ایتالیا خواهیم پرداخت. و در بخش دوم بازپخش گفتگو با آقای بهروز پرتویی را خواهید شنید که در تاریخ 12 جولای صورت گرفت. موضوع این گفتگو جسدگردانی و دفن ولی فقیه ارتجاع خامنه ای و پیامدهای آن بوده است. از همراهی شما سپاسگزاریم و امیدواریم برنامه امروز مورد توجه شما قرار گیرد.

0: کنفرانس در پارلمان ایتالیا. بحران ایران، راه حل دموکراتیک برای آینده. سخنرانی خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت برای دوران انتقال حاکمیت به مردم ایران. سخنرانی های نایب رئیس پارلمان ایتالیا، نمایندگان پارلمان و سناتورهای ایتالیایی و شخصیت های برجسته بین المللی. پنجشنبه 25 تیر 1405.
1: روز پنجشنبه پارلمان ایتالیا میزبان کنفرانسی با عنوان بحران ایران، راه حل دموکراتیک برای آینده بود. این کنفرانس با حضور خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاکمیت به مردم ایران، نایب رئیس پارلمان ایتالیا، شماری از نمایندگان و سناتورهای این کشور و شخصیت‌های برجسته بین المللی برگزار شد. در این کنفرانس که مدیریت آن را ماورو مازوکی، سردبیر روزنامه دولتی دوبیو در ایتالیا به عهده داشت، فابیو رامپلی، نایب رئیس پارلمان ایتالیا، سخنران افتتاحیه این کنفرانس بود. در این کنفرانس همچنین سناتور جولیو ترسی، رئیس کمیسیون سیاست‌های اروپا در سنای ایتالیا و وزیر خارجه پیشین این کشور، سناتور مارکو اسکوریا، عضو سنای ایتالیا و دبیر کمیسیون سیاست‌های اروپا در سنا، نایک گروپیونی، عضو کمیسیون امور خارجه پارلمان ایتالیا و همچنین شهردار رودی جولیانی و پاتریک کندی، نماینده پیشین کنگره آمریکا حضور داشتند و سخنرانی کردند.

0: خانم مریم رجوی در سخنان خود ابعاد بحران حاکم بر ایران، راه حل دموکراتیک برای آینده کشور و انتقال حاکمیت به مردم ایران را تشریح کرد. خانم رجوی در بخشی از سخنان خود گفت: امروز استبداد دینی در تنگنای سختی گرفتار شده است. با این حال کمترین فاصله ای از استراتژی همیشگی خود نگرفته است. همان استراتژی شومی را ارائه می دهد که از سرکوب مردم ایران، برنامه بمب‌سازی اتمی و صدور جنگ و تروریسم تشکیل شده است. بعد از امضای یادداشت تفاهم برای پایان جنگ با آمریکا، رهبر جدید رژیم بلافاصله نارضایتی خود را نسبت به آن ابراز کرد و نوشت که علل اصول نظر دیگری دارد. نارضایتی او و مخالفت جناح‌های مختلف با این تفاهم نامه گویای حقیقت مهمی است. و همچنان که مسعود رهبر مقاومت گفت، این رژیم بدون جنگ آینده و شانسی ندارد. خانم رجوی افسود، جمهوری دموکراتیک هدف دولت موقت اعلام شده توسط شورای ملی مقاومت است. شعار مقاومت و دولت موقت صلح و آزادی است. در ایران کسی جز بقایای شیخ و شاه خواهان جنگ نیست. مقاومت ما مفتخر است که در سراسر تاریخ این رژیم پرچمدار صلح بوده است. در سالهای جنگ ایران و عراق در دهه 60 مقاومت ما توانست خمینی را وادار به پذیرش آتش بس کند و در سالهای بعد برنامه بمب‌سازی اتمی رژیم را افشا کرد. ما از 22 سال پیش اعلام کرده ایم راه حل ایران نه مماشات است و نه جنگ، بلکه راه حل سوم است، یعنی تغییر رژیم از طریق مردم و مقاومت سازمان یافته آنها. امروز هم تأکید می کنم که لازمه صلح و امنیت پایدار در منطقه سرنگونی این رژیم است و این بر عهده مردم ایران و قیام‌های آنها و ارتش آزادی بخش است.
1: در کنفرانس در پارلمان ایتالیا، سخنرانان با اشاره به تحولات ایران و گسترش اعتراضات و مقاومت سازمان یافته بر ضرورت حمایت جامعه جهانی از خواست مردم ایران برای آزادی، دموکراسی و حاکمیت مردم تأکید کردند. آنان با محکوم کردن سرکوب، اعدام‌ها و نقض گسترده حقوق بشر توسط رژیم حاکم بر ایران تصریح کردند که سیاست مماشات با این رژیم نتیجه جز تشدید سرکوب داخلی، صدور تروریسم و بی‌ثباتی در منطقه نداشته است. سخنرانان همچنین بر ضرورت اتخاذ یک سیاست قاطع در قبال رژیم حاکم بر ایران، حمایت از مبارزه مردم ایران برای آزادی و به رسمیت شناختن حق آنان برای دستیابی به یک جمهوری دموکراتیک مبتنی بر جدایی دین از دولت، برابری زن و مرد و لغو مجازات اعدام تأکید کردند.

اعضای محترم پارلمان و سنا ایتالیا، آقای پرزیدنت شامپلی، دوستان ارجمند مقاومت ایران، از دیدار با شما در خانه دموکراسی ایتالیا خوشبختم. از طرف مردم و مقاومت ایران قدردانی میکنم از حمایت اکثریت اعضای مجلسین ایتالیا که در بیانیه خود یک راه حل واقع بینانه، دموکراتیک و مردمی رو

از جانب مقاومت سازمان یافته مردم ایران برای صلح و آزادی ایتالیا و اتحادیه اروپا را فرا بخوانم که قرار بگیرند در کنار مردم ایران و مقاومت ایران. در مرداد سال گذشته در همین پارلمان من تصریح کردم که خامنه ای به قیمت نابودی کشور میخواهد سرنگونی حتمی رژیمش را به عقب بیاندازد. در ماهای بعد اون برای حفظ رژیمش راه نابودی کشور رو در پیش گرفت، ابتدا با کشتار بی‌رحمانه هزاران نفر در قیام دیما و بعد از اون باز کردن درهای کشور به روی یک جنگ. امروز استبداد دینی در تنگنای سختی قرار گرفته. با این حال کمترین فاصله ای از استراتژی همیشگی خودش نگرفته و همون استراتژی شومی رو داره ادامه میده که از سرکوب مردم ایران، برنامه بمب‌سازی اتمی و صدور جنگ و تروریسم تشکیل شده. بعد از امضای یادداشت تفاهم برای پایان جنگ با آمریکا، رهبر جدید این رژیم بلافاصله نارضایتی خودش رو ابراز کرد و نوشت علل اصول نظر دیگری دارد. نارضایتی اون و مخالفت جناهای رژیم با این تفاهم‌نامه گویای یک حقیقت مهم است. همچنان که مسعود رهبر مقاومت گفته، این رژیم بدون جنگ آینده و هیچ شانسی ندارد. دوستان گرامی، در چهار دهه گذشته در جهان غرب سیاست غالب تلاش برای تغییر رفتار این رژیم بوده، اما نتایج معکوسی به بار آورده، زیرا به جنگ راه برد. اکنون این سوال اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده که راستی سیاست صحیح در مقابل با این رژیم چیست؟ روند اوضاع نشان می‌دهد که تا این رژیم هست، تأکید می‌کنم تا رژیم آخوندی بر سر کار است، منطقه روی صلح و آرامش نمی‌بیند و نخواهد دید. هر مقدار هم که منابع مالی و قراردادهای تجاری دریافت کند، باز از جنگ افروزی دست بر نمی دارد. و این تصور اشتباه است که گویا در آینده روزی خواهد رسید که این رژیم دشمنی با جامعه ایران و همچنین دشمنی با جامعه جهانی را کنار بگذارد و از در صلح و همزیستی در بیاید. چنین چیزی 48 سال گذشته رخ نداده و هرگز رخ نخواهد داد. این هم نه از روی دیوانگی یا یک تعصب کور برای این رژیم است، بلکه بر اساس یک محاسبه سیاسی است. بقایای رژیم بیش از هر طرفی خوب می دانند که عقب نشینی از جنگ و سرکوب و تروریسم و بمب اتمی حکومتشان را به سرعت به سمت سرنگونی میکشاند. عراقچی وزیر خارجه کنونی رژیم گفته اگر قدم عقب بگذاریم دیگر معلوم نیست تا کجا باید عقب برویم. باز اون اضافه میکنه این به نظر من بزرگترین چالش ما، یعنی چالش رژیم ملا هست. باید خاطر نشان کنم اینجا که سیاستی که این چالش مرگبار رژیم رو درک نکرده نمیتواند پاسخگوی مسئله ایران باشد، زیرا در نیافته که این رژیم روی انبار باروت نارضایتی جامعه ایران و خشم مردم ایران نشسته است. در نظر نمیگیرد که در درون این حکومت یک منازعه عمیق و لاینحل بر سر توقف جنگ و یا ادامه جنگ در گرفت.

هسته که موجودیت این رژیم رو تهدید میکنه و باز در نظر نمیگیرد که صلح تناب دار این رژیم است و اگر ناگزیر به انتخاب شود جنگ را صد بار به صلح ترجیح میدهد. تکرار میکنم، اگر این رژیم مجبور به انتخاب را شود جنگ را صد بار نسبت به صلح انتخاب میکند. و از همه مهمتر بر این واقعیت چشم پوشیده شده که یک جنبش سازمان یافته، اون هم از کانونهای شورشی در همافزایی با قیامها، نیروی واقعی تغییر در ایران هستند. این برداشتم که سرنگون نشدن این رژیم در اثر جنگ به معنای قوی تر شدن این رژیم است کاملا اشتباه است. این تصویری است که خود رژیم در صدد ساختن اونه. تنش ها و خطرات مزمنی که امروز رژیم در آن دست و پا می زند و به خصوص نارضایتی و خشم عمومی به مراتب بیشتر از گذشته وجود دارد و قیام های بعدی در راه است. اقتصاد کشور در حال سقوط آزاد است. تورم و بیکاری و فقر بیداد می کند و از نظر سیاسی پسر خامنه‌ای هرگز نفوذ پدرش برای مهار اختلافات درونی رژیم را ندارد و این رژیم روز به روز متزلزل تر می شود. نمایندگان و حضار گرامی آقای رئیس، همچنان که جهان شاهد بود، نسل جوانی در دیما ظاهر شد که همراه با کانونهای شورشی با بسیج و سپاه مقابله کردند و در این قیام خود رو به خوبی نشون دادن. اونها منسجمتر و سازمان یافته تر از قبل در تدارک مقابله با نیروهای سرکوبگر در قیامهای بعدی هستند. بله، کسب آزادی به دست مردم ایران امکان پذیر است. میخواهم کلمات جوزپ مازینی، اندیشمند بزرگ ایتالیا، رو یادآوری کنم که گفت هیچ ملتی شایسته آزادی نیست و نمیتواند آن را برای مدت طولانی حفظ کند مگر اینکه خودش آن را به دست آورد. انقلاب ها باید توسط مردم و برای مردم انجام شوند. در چنین شرایطی ما اتحادیه اروپا و ایتالیا را به ترسیم سیاست جدیدی فرا می‌خوانیم که بر پایه همین واقعیت ها باشد. اگر این سیاست، یعنی سیاست موجود، تغییر نکند، این استبداد دینی است که از آن سود می‌برد. این ملاهای حاکم بر تهران هستند که از آن سوء استفاده می‌کنند، آن هم برای استمرار سرکوب و همچنین برای اعدام‌های هرچه بیشتر. از ابتدای سال 2026 اعدام‌ها به حدود 1000 مورد رسیده است، از جمله اعدام 10 زندانی سیاسی شامل اعضای مجاهدین و همچنین شورشگران قیام که عکس‌های اونها رو من اینجا با خودم دارم. اینها عکس‌های 10 تن از اعضای سازمان مجاهدین هستن، اونها رو اعدام کردن. و این هم عکس‌های تعدادی از شورشگران قیام که به همراه کانون‌های شورشی فعالیت داشتند و باز در همین مدت اعدام شدند. همچنین در کنار این سرکوب اقلیت‌های دینی همواره جریان داره، از جمله بستن 10 کلیسا و دستگیری مسیحیان که هر روزه در سراسر ایران در جریانه. همین دیروز
کارشناسان سازمان ملل مصادره محوطه کلیسای انجیلی سنت پیتر در تهران و همچنین اخراج اجباری 27 عضو اقلیت مسیحی ارمنی و آشوری ساکن اونجا رو محکوم کردند. نتیجه اینکه اتحادیه اروپا برای داشتن نقش مثبت در خاورمیانه و روابط فعال به سود ملت‌های دو طرف فقط یک راه حل داره که عبارت است از حمایت از مردم و مقاومت سازمان یافته آنها. باید اضافه کنم که اروپا با نادیده گرفتن مردم ایران و همچنین نادیده گرفتن مقاومت سازمان یافته مردم ایران خودش رو از مؤثرترین اهرم در سیاست‌هاش در قبال ایران محروم کرده. در روزهای اخیر خوشبختانه دولت انگلستان سپاه پاسداران رو در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داد. مقاومت ما از سال‌ها پیش بارها خواستار این تصمیم شده بود. اکنون تمام قاره اروپا به جز یکی دو تا استثنا به ماهیت تروریستی سپاه پاسداران پی بردند و به طور رسمی اذعان کرده اند و الان از جمله ایتالیا می تواند پیشتاز باشد برای اینکه مبارزه مردم ایران برای سرنگونی این رژیم و نبرد کانونهای شورشی در مقابله با سپاه پاسداران را به رسمیت بشناسند. دوستان عزیز، کنز تاریخ اینجاست که امروز پسر شاه برخلاف خواست مردم ایران برای بازگشت ایران به گذشته فعالیت و تبلیغ می کند. این فعالیت ها که با جعلیات و فریبکاری های تلویزیونی و اینترنتی صورت می گیرد در ماه های اخیر به میزان زیادی افشا و به خصوص در اروپا بی اعتبار شده است. شکی نیست که اتخاذ یک سیاست صحیح در قبال ایران از طرف اتحادیه اروپا و قرار گرفتن اون در کنار مقاومت سازمان یافته مردم ایران فضایی برای جریان‌های انحرافی باقی نمی‌گذارد. نمایندگان محترم مردم ایتالیا، آقای رئیس، ایتالیا و اتحادیه اروپا با اتخاذ یک موضع قاطع در مقابل دیکتاتوری تروریستی حاکم بر ایران نباید بر جنایات ضد بشری این رژیم چشم ببندند و به سردمداران آن مسئولیت بدهند و الا این رژیم جنایاتش را در داخل و خارج ایران ادامه می‌دهد و همچنین تشدید می‌کند. بگذارید تصریح کنم که اروپا زمانی در خاورمیانه از اعتبار برخوردار می شود که در کانون اصلی بحران در منطقه یعنی در مورد ایران نقش مؤثر و فعال ایفا کند و این چیزی نیست جز به رسمیت شناختن اراده مردم ایران برای سرنگونی این رژیم و برپایه یک جمهوری دموکراتیک. دموکراتیک بر اساس جدایی دین و دولت، برابری زن و مرد، لغو حکم اعدام، یک ایران غیر اتمی، عاری از تسلیحات کشدار جمعی، مبتنی بر صلح و همزیستی و همکاری‌های بین المللی و منطقه‌ای. جمهوری دموکراتیک هدف دولت موقت اعلام شده توسط شورای ملی مقاومت ایران است. شعار مقاومت و دولت موقت همواره صلح و آزادی بوده و هست. در ایران کسی جز بقایای شیخ و شاه خواهان جنگ نیستند. مقاومت ما مفتخر است که در سراسر تاریخ این رژیم پرچمدار صلح بوده است و در سالهای جنگ ایران و عراق در دهه 60 مقاومت ما توانست خمینی را وادار به پذیرش آتش بس کند و به قول خود خمینی جام زهر را سر کشید و
در سالهای بعد این مقاومت ایران بود که برنامه‌های بمب‌سازی اتمی ایران رو افشا کرد. ما از 22 سال پیش اعلام کردیم که راه حل ایران نه مماشات است و نه جنگ، بلکه راه حل سوم است، یعنی تغییر رژیم توسط مردم ایران و مقاومت سازمانی یافته آنها. امروز هم تاکید میکنم که لازمه صلح و امنیت پایدار در منطقه سرنگونی این رژیم است و این بر عهده مردم ایران و قیام های آنها و ارتش آزادی بخش ملی ایران است. خوشبختانه بیانیه اکثریت هر دو مجلس ایتالیا الگوی درخشانی از یک سیاست صحیح در قبال ایران است. آنها اعلام کرده اند که حمایت از دولت موقت و جنبش مقاومت گامی ضروری در جهت برپایی دموکراسی و ثبات در ایران و تحقق صلح و همزیستی در منطقه و جهان به شمار می آید. امیدوارم که دولت ایتالیا و اتحادیه اروپا از این روشنبینی و واقع گرایی نمایندگان مردم ایتالیا پیروی کنند. از همه شما متشکرم.

0: میرسیم به قسمت گفتگوی سیاسی و مهمان برنامه آقای حبیبی.
1: بله، با سلام مجدد خدمت شما و همچنین شنوندگان عزیز. تشکر از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید و برنامه رو با گفتگوی سیاسی این هفته ادامه میدیم. با توجه به تحولاتی که در پیش بوده و با تحولاتی که اتفاق افتاده، خب موضوع بحث و صحبت خیلی به اصطلاح گسترده هست و ما سعی کردیم که تا اونجایی که وقت اجازه میده خانم بیرگانی بتونیم به بخشی از این که خب یک قسمت مهمش فکر کنم دفن جنازه خامنه‌ای هست بعد از بیش از 100 روز و جنازه گردانیش و اینکه آیا این دفن خامنه‌ای چه نتایجی خواهد داشت و به چه به اصطلاح جاهایی خواهد کشید در جنگ قدرتی که میبینیم که نشانه هاش در رژیم است، همچنین تحولاتی که در این دو سه روز اخیر شاهد بودیم، بالا گرفتن ریسک جنگ و تنش با آمریکا.
0: بله، در حالی که هنوز پیامدهای جنگ اخیر و تحولات پشت‌تاب به منطقه بر سرنوشت ایران سایه افکنده، دفن علی خامنه‌ای رو میتونیم یکی از مهمترین رویدادهای سیاسی دهه‌های اخیر بدونیم. رویدادهایی که نه تنها با پایان یک دوران بلکه آغاز مرحله تازه از کشمکش‌ها، رقابت‌ها، آرایش‌های جدید قدرت در درون حاکمیت رو به نمایش گذاشته.
1: بله، و حاکمیت تلاش می‌کنه که یک تصویری از ثبات و انسجام رو به بیرون از خودش نشون بده، اما خب در پس این تصویر رسمی اون چیزی که تو تلویزیون ها و به اصطلاح رسانه هاش نشون میده، نشانه ها و آثار متعددی رو از رقابت ها، صف بندی ها میبینیم. مثلا به طور نمونش و آشکارش تضاد و برخوردی است که بین جناح جلیلی با جناح قالیباف هست، حمله به عراقچی تو مراسم دفن خامنه‌ای و همچنین به پزشکیان که مجبور میشن اونجا به سرعت سوار بر موتور اینا رو خارجشون بکنن، همچنین نقشه به اصطلاح پررنگ‌تر شدن نهادهای امنیتی و نظامی و تلاشی که جناح‌های مختلف برای تثبیت وضع خودشون و موقعیتشون تو رژیم دارن، حکایت از دورانی متفاوت دارد.
0: این تحولاتی که پیش آمده در شرایطی رخ میده که جمهوری اسلامی همچنان با پیامدهای جنگ اخیر دست به گریبان هست و بحرانهای اقتصادی، نارضایتی‌های اجتماعی، فشارهای بین‌المللی هم در اطرافش با اون روبرو هستش. پرسش اینجا هست که آیا ساختار حاکم توان عبور از این چالش‌ها رو داره یا شکاف‌های عمیق‌تر به وجود میاد درش که با اون مواجه میشه، کاش کفایه عمیق‌تر.
1: بله، همزمان با این تحولات داخلی ساختاری در درون رژیم، منطقه نیز همچین آرامش خیلی زیادی درش به چشم نمیخوره خانم بیرگانی. خلیج فارس همچنان یکی از حساس‌ترین نقاط جهانه و هر تغییر تحولی در تهران میتونه معادلات منطقی و بین‌المللی رو روش خیلی تأثیرات عمیقی بذاره. از سوی دیگه تلاش جریان‌های مختلف سیاسی برای تأثیرگذاری بر آینده ایران وارد مرحله تازه‌ای شده.
0: بله، در چنین شرایطی بررسی چشم‌انداز آینده ایران، آرایش جدید نیروهای قدرت، وضعیت اپوزیسیون و تحولات منطقه اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کنه. موضوعاتی که نه تنها سرنوشت حکومت بلکه سرنوشت مردم ایران هم تحت تأثیر قرار می‌گیره و بلکه بگیم سرنوشت تمام اون منطقه رو.
1: بله، کل خاورمیانه دچار تغییر تحولات بنیادین خواهد شد هر اتفاقی که اونجا بیفته. برای که این موضوع رو بیشتر بررسی بکنیم و کمی عمیق‌تر نگاه بکنیم، امروز همراه هستیم با آقای بهروز پرتوی که ابعاد مختلف این تحولات رو بررسی میکنیم و به یک سوال مهم شاید بتونیم جواب بدیم که آیا دفن خامنه‌ای پایان یک دوران است یا آغاز طوفانی تازه در صحنه سیاسی ایران؟
0: خب، از سلام می‌کنم خدمت آقای پرتوی. آقای پرتوی، صدای ما رو دارین؟
2: خدمت شما خانم بیرگانی و آقای حبیبی از ادب و احترام دارم، همچنین خدمت شنوندگان خوب شما و سپاسگزارم از وقتی که در اختیار من گذاشتید.
0: خیلی خوش آمدیم به برنامه ما.
1: منم سلام دارم خدمت شما آقای پرتوی عزیز، از اینکه شما مجددا وقتتون رو در اختیار ما گذاشتی در این روز یک شنبه بسیار خوشحاله و تشکر میکنیم از این زحماتی که میکشید برای رادیو. عرضم به حضور شما که نمیدونم چقدر شما این مقدمه‌ای که ما داشتیم رو موفق به شنیدنش شدید، اما خب ما مستقیم با یک سوال از شما شروع میکنیم که مهمترین سوال شده میزنید که آیا دفن خامنه‌ای پایان یک دوران در جمهوری اسلامیه یا صرفاً انتقال قدرت از فردی به فرد دیگری است؟
2: سوال بسیار خوبیه آیا حبیبی. باید دید که رژیم از این نمایش لاشه‌گردانی در سه شهر ایران و دو شهر عراق چه اهدافی رو تعقیب میکرد و آیا واقعا به اهدافی که از قبل تعیین کرده بود که هم در زمینه همونطور که در مقدمه اومده بود، هم از لحاظ تبلیغی کم نگذاشته بود، هم از لحاظ بکارگیری تمام توان بسیج، تمام قدرت رسانه‌ای و صرف هزینه‌های بسیار بسیار گزافی که این هم مثل سایر هزینه‌ها، مثل هزینه گور خمینی، مثل سایر هزینه‌های دیگه لابد جزو اطلاعات امنیتی نظام خواهد بود و تردید نکنی که این جزء اطلاعات امنیتیش خواهد بود. باید چه اهدافی رو گذاشته بود؟ جواب سوال شما در این نهفته است آقای حبیبی. و آیا به هیچ کدام از اون اهداف رسید یا نه؟ من سعی میکنم خیلی تلگرافی و خلاصه اهدافی رو که رژیم برای خودش تعیین کرده بود که از این لاشه‌گردانی و این حجم از بسیج و صرف هزینه و تبلیغات و اینا ببینیم بهش رسیده یا نه. رژیم قبل از هر چیز میخواست بگه که ما یک پسمانده های حکومت آخوندی هرچی که هست انسجام سیاسی داره، توان اعمال هژمونی و قدرت سیاسی داره، بنابراین ما یک قدرت سیاسی یک دست منسجم و باثبات هستیم. حالا بعدم بهش خواهیم پرداخت که آیا واقعا به این رسید یا دقیقا همونطور که شما در مقدمه فرمودین آقای حبیبی جهت عکسش رو ثابت کرد، از شعارها نمیدونم از پلاکارتها از با سنگ و دمپایی و لنگ کفش پذیرایی کردن از پاسدار عراقچی و پزشکیان تا قص علاهزا که حالا بعدن اگه وقت شد بهش خواهیم پرداخت. این مؤلفه اولش بود. مؤلفه دوم آن چیزی که محور بحران‌های رژیم عدم مشروعیت از پنجم دی ماه 1396 تا دی ماه تا هفت دی ماه 1404 قیام‌هایی که اتفاق افتاده، دامنه این قیام‌ها، وسعت و عمق این قیام‌ها و مخصوصاً از قیام آبان 98 سازمان یافتگی، سازمان پذیری و حضور جوانان پرشور در شکل کانون‌های شورشی و حتی در قیام دیما حضور واحدهای ارتش آزادی بخش ملی ایران از طرف تشکیلات مخفی سازمان مجاهدین خلق ایران در داخل، در واقع به محوری ترین بحران رژیم تبدیل شد که حتی اگه وقت بشه در ادامه بهش خواهیم پرداخت. بخشی از این جنگ افروزی ها، بخشی از این پسخام و پیغام هایی که بچه خامنه ای داره میده و اصرار بر ادامه جنگ میکنه ریشه در این مسئله عدم مشروعیت داره که محور بحران های رژیم، صرف نظر از ابر بحران های دیگری که داره، ولی محورشون این مسئله عدم مشروعیت. رژیم با این نمایش لاشه‌گردانی میخواست این قضیه رو طور دیگه‌ای جلوه بده، با کمک هوش مصنوعی، دروغ‌های گبلزی، نمیدونم فرستادن این فاتی کماندو سخنگوی دولت فاطمه مهاجرانی پشت میکروفون و فقیهان دروغ گفتن که در چند دقیقه بهش خواهم پرداخت. میخواست بگه که من نه تنها مشروعیت دارم، نه تنها محبوبیت دارم، بلکه پایگاه مردمی و پایگاه توده‌ای دارم، بنابراین با توجه به مؤلفه اول که قدرت سیاسی منسجمی هستم، بنابراین دارای مشروعیت و مقبولیت مردمی هم هستم. نکته سومش که حالا در همین رابطه به ادعای شاید بد نباشه به ادعای فاطمه مهاجرانی بپردازیم که صحبت از حضور 15 میلیون نفر در تشییع لاشه خامنه ای کرده که واقعا همون میشه بهش گفت دروغای کوبلزی، همین وزیر تبلیغات هیتلر که میگفت دروغ هرچی بزرگتر باشه پذیرشش راحت‌تره در بین توده های مردم. ببینید با یک حساب سرانگشتی اینها اومده بودن مسیری رو که انتخاب کرده بودن برای تشییع این لاشه 14.2 کیلومتر بود. منتها روز قبل از اجرای مراسم متوجه میشن که بسیج اونقدر نیست، تعداد نیرو اونقدر نیست و این بر آبروریزی های مکرر و ممتد رژیم بیشتر خواهد افزود. بنابراین اومدن مسیر رو کوتاه‌تر کردن به یک مسیر 5 کیلومتری. یعنی اول قرار بود از اول خیابان رودکی تا میدان آزادی اینو تشییعش بکنن که میشه 14.2 کیلومتر با عرض 30 متر، حتی با احتساب پیاده‌روها و بلوارهای وسط خیابون و حتی جویهای کنار خیابون هم عرض این حد اکثر 30 متره. این اعداد و دوستان خیلی راحت میتونن در سایت شهرداری تهران بیرون بکشن. بنابراین میاد اینو به 5 کیلومتر، به کمتر از 5 کیلومتر، 4.7 کیلومتر اینو تقلیل میده و اون هم جمعیتی که دیدین بسیار هم متراکم نبود، تقریبا در خیلی جاهاش جمعیت پراکنده بود. منتها با تمام این تفاصیل من میخوام فقط خیلی تلگرافی و کوتاه این دروغ کوبلزی رو به سمع شنوندگان شما برسونم که جمعیت 15 میلیونی دوستان با تراکم 3 نفر در 1 متر مربع که بسیار فشرده میشه، بسیار متراکم میشه، 3 نفر در 1 متر مربع در اون جمعیتی و اون مقدار بسیار بسیار خفه کننده است تو اون هوا. ولی ما این ارفاق رو به رژیم میکنیم، میگیم 3 نفر در 1 متر مربع جمعیت 15 میلیونی. حسابش خیلی ساده است دوستان، میشه تقریبا 5 میلیون متر مربع رو احتیاج داره. یعنی چی؟ یعنی ریاضی خیلی ساده، میشه 166 کیلومتر و 666 متر. یعنی از مرکز تهران تا مرکز قزوین، یعنی از تهران تا سمنان، یعنی از تهران همینطوری جمعیت رو بچین تا خود آمل. آیا واقعا چنین جمعیتی رو کسی دیده؟ حالا من به آماری که شورای ملی مقاومت داده احترام میگذارم، همونو خدمت شما و دوستان عرض میکنم که حد اکثر جمعیتی که تونست رژیم برای این لاشه‌گردانی در خود تهران شهر 15 میلیونی بسیج بکنه 360 هزار نفر بوده و این بر اساس این ارفاق بسیار بزرگ بوده که در هر متر مربع 3 نفر تراکم جمعیت داشته باشه، که اصلا اینطوری نبوده. ولی همونطور که عرض کردم من همین بیانیه شورای ملی مقاومت رو خدمت شما عرض میکنم. بنابراین در این زمینم شکست فاجعی خورد، شکست بسیار فاحشی خورد. ببینید رژیم با یک حساب سرانگشتی دوستان حداقل 1 میلیون نفر ارتش و بسیج و سپاه و نیروی انتظامی و اطلاعاتی و فلان و اینها داره. 1 میلیون نفر حقوق بگیر داره، هر کدوم از اینا خانواده هایی دارن. یعنی چی؟ یعنی حتی 1/3 از نیروهای خود رژیم شرکت کردن. یعنی در واقع میخوام بگم همون افتضاحی که در مورد انسجام با استقبال از پزشکیان و قالیباف با دمپایی و سنگ و لنگ کف شد که نشون داشت نه تنها انسجامی نیست بلکه تفرقه و تشتت در هرم قدرت بسیار بسیار زیاده، اینجا نشون داد که واقعا حتی همون 4% که در انتخابات ریاست جمهوری خود این قالیباف در تلویزیون رژیم گفت ما 4% نیرو داریم، حتی اون 4% رو هم نتونست واقعا بسیج بکنه. بنابراین این از لحاظ مشروعیتش. نکته دیگه ای که رژیم دنبالش بود دوستان این بود که بخواد بگه که من انزوای بین المللی ندارم از یک مراسمی که بیشتر رنگ و بوی مذهبی میتونه داشته باشه. بالاخره صحبت از تشییع جنازه میکنیم دیگه، حالا حالا در اینجا صحبت از تشییع جنازه یه جنایتکار آدمکش بالفطر جانی داریم میکنیم. علل سویه است. مسئله اینه که از این میخواست برای بیرون آمدن از انزوای سیاسیش استفاده بکنه. خب آیا واقعا تونست در این تشییع جنازه خامنه ای در منطقه و در سطح بین المللی سران دنیا رو بسیج بکنه؟ جوابش نه. در سطح سران کشورها، چهار کشور در اون حد شرکت کردن که البته خب یکیش پاکستانه. پاکستان دلال این معامله است که الان بین رژیم و آمریکا قرار داره. میبایست در سطح نخست وزیر شرکت میکرد، ولی بقیهش کشورهایی که واقعا در معادلات سیاسی در منطقه، ارمنستان و نمیدونم اینا، نقشی ندارن. بلاروس و ارمنستان و اینا، حتی متحدین مورد ادعای خود رژیم که روسیه و چین باشه در سطح بالای تشکیلات قدرت سیاسی خودشون افراد نفرستادن. در روسیه یک مهره سوخته رو، همین دیمیتروف رو فرستادن که برای که قبلا نقش محلل رو داشته برای پوتین، یه دور اومد نخست وزیر شد برای اینکه پوتین بتونه دور بعدی دوباره قانون اساسی رو تغییر بده. مسئله از این قبیل، نه چهره سیاسی، نه مطرح، نه قدرت و توانایی در تصمیم گیری و در چارچوب قدرت سیاسی روسیه اساسا مهره ای نیست. این از بزرگترین به اصطلاح متحد رژیم که روسیه باشه. چین هم معاون پارلمان کنگره خلق رو فرستاده در سازماندهی سیاسی و در تقسیم قدرت در تشکیلات قدرت سیاسی چین. این فرد نفر 36 دوستان، 36مین نفره، یعنی در هیچ کجا در هیچ تصمیم گیری سیاسی و یا جهتگیری سیاسی، مخصوصا سیاست خارجی، اینها کوچکترین نقشی نداره. یک، شما اگه مراجعه بکنی به خود رسانه‌های چینی، ایشون یک نقش تشریفاتی دارن در ارتباط با کنگره خلق. اینم از متحدینش. بنابراین در مؤلفه سوم هم نه تنها موفقیتی به دست نیاورد، بلکه واقعا برای رژیم آبرو باخته که حتی در منطقه هم نتونسته بود کسی رو جذب بکنه. کسانی که اومده بودن حتی در حد کاردار سفارت آدم فرستاده بودن. به قول یکی از این، من این بخش از بحث رو ببندم، به قول یکی از حامیان مقاومت ایران، یک سناتور آمریکایی چیز جالبی گفته بود. گفته بود که دیدن سران حماس و حشد الشعبی و حزب الله و نمیدونم فاطمیون و زینبیون و اینها، این استنباط رو به آدم میده که این تشییع جنازه در واقع کنگره تروریست های بین المللی بوده. بنابراین در هیچ کدوم از این عرصه ها اهدافی که رژیم داشت مطلقا موفق نشد. کار به آنجا کشید که طبق اطلاعاتی که رسانه های آزاد عراق دادن، قبل از تمام شدن تشییع جنازه در نجف، پزشکیان و عراقچی شهر نجف رو ترک کردن. اطلاعاتی هست، من نمیدونم چقدر موثق باشه، گویا بهشون گفته بودم بعد از اینکه دمپایی و نمیدونم لنگه کفش و سنگ به طرفشون پرتاب کرده بودن و با موتور از محل دورشون کرده بودن، گفتم آقا ما واقعا نمیتونیم امنیت شما رو تضمین بکنیم. بنابراین وسط کار این دوتا ول کردم و به تهران بازگشتم. حالا یه دروغ کبلیزی هم اونجا زدن، گفتن که آره ما به خاطر اینکه جنگ در خلیج شروع شده بود میباس برمیگشتیم تصمیم میگرفتیم، انگاری که اینا در تصمیم گیری های سپاه نقشی دارن. بنابراین در جواب مشخص سوال شما بگم آقای حبیبی که یک شکست واقعا تمام قدی بود که رژیم بعد از اون هم، ما میدونیم رژیم به اندازه یک دانه ارزن در یک حرکتی موفقیت به دست بیاره ولکن معامله نیست دیگه. از گفتن و داد زدن و عربده کشیدن و برنامه گذاشتن و اینها واقعا کم نمیذاره. منتها ما دیدیم بعد از دفن خامنه ای، بعد از 131 روز این لاشه رو دفن کردن، که البته اجازه بدید من اینجا به این نکته ای هم، چون به این کشور همسایه‌مون فنلاند مربوطه، اینم بگم که شاید حتی اگر یک شنونده شما نشنیده باشن شاید بد نباشه که اینم بشنوید. در رسانه‌های فنلند واقعاً قوغایی به پا شده که چرا جنازه حمل خامنه‌ای مارک فروشگاه‌های زنجیره‌ای حمل گوشت فنلند رو همراه داره.
1: حمل گوشت خوک بوده از این کامیون‌هایی که حمل بله، گوشت خوک بوده.
2: بله بله، با یک کامیون یخچالداری که مخصوص حمل گوشته و مخصوصا گوشت خوک رو حمل میکنه برای این فروشگاه. حالا رسانه های فنلندی از این ایراد گرفته بودن که حتی شما اینو اگه کرایه دادین یا اگه فروختینش هرچی، چرا این مارک رو نکندین؟ این مارک بالاخره صاحب داره، نمیباسی این کار رو میکردی؟ اینم کاشف عمل اومد ببینید این رژیم چقدر درمانده است، ببینید این رژیم چقدر مستعصله، ببینید چقدر دستش از همه جا کوتاست. تو بری یه ماشین حمل گوشت خوک رو از یه فروشگاه زنجیره‌ای از فنلند بیاری بدون اینکه حداقل اینو یه طوری تزیینش بکنی که دیگران نفهمن. این قوقایی شده بود دوستان در این رسانه‌های فنلند در مورد این قضیه. بنابراین اگه بخوایم جمع ببندیم، به نظر بنده این مراسم ثابت کرد که رژیم صرف نظر از تمام شاخ و شونه هایی که میکشه، صرف نظر از تمام دروغ هایی که میگه، صرف نظر از این ویترین دروغ، ویترین فریبی که ساخته بعد از جنگ 40 روزه، و صرف نظر از این که شاخ و شونه میکشه ولی در نهایت استیصال داره عمل میکنه، کمافی سابق مسئله محوری و مهمش اون جنگ بزرگ و تعیین کننده ایه که با مردم ایران و با مقاومت سازمانیافته مردم ایران خواهد داشت و میدونه که این در سرنوشتشه. آثار جنبش‌های اجتماعی رو داریم میبینیم، صرف نظر از این که در سواحل جنوبی کشور مملکت درگیر جنگه، منتها در استانهای مرکزی و شمال و غرب و جنوب ایران میبینیم که جنبش‌های اجتماعی سر بازی استادن نداره و رژیم هم از آنی که تا کنون کرده واقعا کار دیگه‌ای نمیتونه بکنه. بنابراین تأثیر این جنبش‌های اجتماعی و تأثیر این کابوس رژیم از این جنگ بزرگ سرنوشت‌سازی که به سرنگونیش منتهی خواهد شد بسیار بسیار طبیعی آقای حبیبی، که منجر به این تفرقه، تشتت و تشنجی که در هرم قدرت هستش به این منجر بشه. الان واقعا به طور واقعی سک صاحب خودش رو در هرم قدرت نمیشناسه. از یه طرف پایدارچی ها به سرکردگی جلیلی نمیدونم علم الهدای از اون وردار شاخ و شونه میکشه، احمد خادمی از این وردار شاخ و شونه میکشه، نمیدونم هر از چنگاهی این ولی فقیه بچه خامنه ای که حالا حتی حضور در دفن پدرش هم حضور پیدا نکرد، حتی یه پیام صوتی هم نداد. حالا اگه این واقعا وجود واقعی داشته باشه، دیدیم که از یک طرف پزشکیان میگه من 25 بار تفاهم نامه رو بردیم پیشش، ایشون تصحیح کرده و برگشته. درست بعد از این که امضا میشه میگه علل اصول بنده با مذاکره و نشستن مخالفم. یعنی این نشون میده که این تشتت از کجاست. حالا اگه بخوام اینو ساده بنگاریم میگیم خب تازه سر کار اومده، هنوز اشراف به مواضع و مسائل نداره. منتها اگه بخوایم واقعی نگاش بکنیم، در تمام جنایات پدرش شریک بود، در تمام تصمیم گیری های کشور، تصمیم گیری های کلان کشور سهیم بود. این مسئله فقط و فقط اینه که براشون جمع نمیشه. بقایای خلاصه و مفیدش آقای حبیبی، بقایای پسمانده حکومت آخوندی توان ادامه اعمال هجمونی و اعمال قدرت سیاسی رو ندارن و سر همین عدم توانایی که به سر و کول هم میپرن و قاعدتا این وسط تنها چیزی که میتونه اعمال قدرت بکنه و به تمامی این داستان و این کابوس 48 سال پایان بده سرنگونی رژیم ضد بشری توسط مردم ایران و مقاومت سازمان یافتشون خواهد بود.
1: بله خیلی ممنون آقای پردیب از توضیحات مبسوط و بسیار عالیتون. فکر کنم شما چندین سوال جلو جلوی ما رو هم جواب دادید و خب حالا مجددا میپردازیم به یک سری سوالات دیگر. خب پس من اگر این سوال اولی که پرسیدم و بخوام طبق توضیحات شما جمع بزنم، اینی که دفن خامنه‌ای پایان یک دوران در جمهوری اسلامی نیست، صرفا انتقال قدرت از فردی به فردی دیگر است. با اون توضیحاتی که شما دادید، مشتبه خامنه‌ای در تمامی تصمیمات بوده، در سایه عمل کرده، بالای به صورت دستگاه اطلاعات بیت خامنه‌ای، بالای دستگاه اطلاعات و جزو اون باند تائب و اینا بوده و چیزی عوض نشده، یعنی چیزی تغییر نکرده در راه و روش و شیوه سرکوب و کشتار و خرابی و ویرانی کشور ما به دست این به اصطلاح شغالان عمامه به سر. خیلی ممنون از توضیحاتتون خانم بیلگانی. شما
0: بله، خیلی متشکرم. ممنون آقای پرتابی. قبل از اینکه سوال بعدی بپرسم آقای پرتابی، من به شما تلفن رو خدمت شنوندگان عزیز اعلام میکنم، اگه دوست داشته باشن که میتونن تماس بگیرن، سوالی داشته باشن سوالاتشون رو مطرح کنن. 031-335-1251 و 1252 میتونن در طول برنامه با ما تماس بگیرن اگه سوالی داشته باشن مطرح کنن، و با آقای پرتوی هم میتونن صحبت کنن اگه سوالی داشته باشن. آقای پرتوی خیلی متشکرم. من اینجوری که متوجه شدم و شما توضیح دادین، اینقدر همه چی در فعلا حکومت رژیم آخوندی در هم بر هم شده که یه ساختار مشخصی نمیتونه داشته باشه و حکومت در واقع انگار شکاف بزرگی برداشته شده. الان حاکمیت تلاش میکنه که یه تصویری از ثبات و انسجام و ارائه بره، ولی تا چه اندازه این تصویر واقعی هست و چه نشانه های از رقابت یا شکاف رو در درون ساختان قدرت مشاهده میکنه؟ همجوری که شما گفتین، به قول شما از این 1,000,000 هم که بخوام بگیم طرفدارش باشن، 360,000 نفر برفرض شرکت کرده باشن در این جنازه گردانی، خب همین نشون دهنده اینه که شکاف عمیقی وجود داره بین اینا. و این که دنبال سوال، و این که خیلی معتقدن که بعد از خامنه ای نقش سپاه پاسداران در تصمیم گیری های کلان پررنگ تر میشه. آیا ایران به سمت یک حکومت بیش از پیش نظامی امنیتی حرکت میکنه با توجه به این شکاف ها یا خیر؟
2: سوال خوبیه خانم ویرگانی. ببینید، اینی که آقای حبیبی به درستی گفتن چیزی عوض نشده، بلکه قدرت از فردی به فرد دیگر، حالا از پدر به پسر رسیده، خود اینو باید داخل گیومه بذاریم، چون بالاخره یادمون نرفته که اون خاتمی شیاد موقعی که سر کار اومد با گفتمان تمدن‌ها اومد و با حکومت دین سالار اینا رو اومده بودن یه تئوری هایی رو هم بافته بودن که آره این یک حکومت دین سالاری، و هرچند تمام ارگان ها انتخابی، تمام سیستم تصمیم گیری و تمامیت دستگاه قدرت از کانال های مختلف و منتها توسط مردم انتخاب میشه. اینجا تمام این گفتمان، تمام این پروسه 48 سال دروغ و فریب و ریا و دجالیت نقش براف شد. پدر مرد، پسر اومد سر جاش. حالا اینو داشته باشین که خود این قضیه رو به نظر بنده نباید از قلم انداخت، چون خود این ابتدا به ساکن و فیلم نفسه یک شکست بود برای تمام این گفتمانی که اینا را انداخته بودن. و اتفاقا از همین جا شروع میشه خانم بیگانی، برای اینکه به سوال شما مسئولانه جواب داده باشم، بخشی از این جنگ، جنگ قدرته و مسئله جانشینیه. اینها این جنگ رو، جنگ خارجی رو سپری کردن که در طرفت العین اینو جمع جورش بکنن و به جامعه غالب بکنن که آقا تموش رفت کارش، ما از مشتبه مصلح در کسی دیگری رو نداریم که همان بهتر که مشتبه باشد، و دم و دستگاه رو جمع جورش بکنن. که در این زمینم آمارهایی هست که همین مجلس خبرگانی که توسط خود خامنه ای معدوم تک به تک انتخاب شده بود، خودش دونه دونه اینها رو از چندین فیلتر عبور داده بود، خود اون خبرگان هم با این جانشینی موافق نیستن، با این شیوه از جانشینی و مخصوصا با این شخص، با مشتبه که بیا جای باباش بشینه.
0: آخه مشتبهی نیست که، این فقط رهبر مقوایی که اصلا چیزی خودشو نشون نمیده که.
2: حالا این سبز بود و گل بود و به سبزم آراسته شد. دقیقا با شماست. این در واقع عمق فاجعه رو نشون میده، عمق وضعیت فاجعه بار رژیم رو نشون میده که منم با شما 100% موافقم. این مثلا ببینید، داخل پرانتز من اینو یه خورده بیشتر روشن بکنم خانم بیگانی، ببینید اینایی که میگفتن ما قدرت منطقه‌ایم، اینایی که میگفتن آمریکا و چین و روسیه باید و اتحادیه اروپا باید یاد بگیرن که یه قدرت دیگه ای سر برآورده و و تمام این لاطائلات و خزعبلاتی که سوار میکردن، اگه مشتبه زنده باشه مثل یک رهبر گروه تروریستی داره زندگی میکنه. پس اون ادعای قدر قدرتیتون کجا رفت؟ اینی که در روحانی میگفت در خاورمیانه و به طریق اولا در غرب آسیا کسی نمیتونه یک لیوان آب بخوره بدون اجازه جمهوری اسلامی، اینتون کجا رفت که الان رهبرتون در مراسم دفن باباش حتی یه پیام صوتی هم نمیده؟
0: بله،
2: حالا اینو داخل پرانتز، فقط این که این به عنوان ای الان مثل یه سرکرده یه گروه تروریستی مثل حزب الله، مثل حشد الشعبی، مثل حوثی ها، یا مثل یک باس یه گروه مافیایی که سوراخ‌موش رو به نرخ آپارتمان میخره، این الان اینطوری داره زندگی میکنه. خب این نوع عملکرد رو چطوری میخوای توجیه بکنی با اون همه ادعایی که میکردی پایتخت پنج کشور عربی رو داریم، نمیدونم اینا باید یاد بگیرن؟ یادتون میاد در دوره احمدی نژاد میگفتن ما برای مدیریت جهان برنامه داریم و میریم که جهان رو مدیریت بکنیم. حالا اینایی که میرفتن جهان رو مدیریت بکنن، شخص اول مملکتشون معلوم نیست زنده است، اگرم زنده باشه که بازم مزید بر علته به این شیوه داره زندگی میکنه. منتها این که در جواب مشخص سوال شما خانم بیگانه، ببینید الان به طور واقعی شما نگاه بکنی، رژیم از جنگ و فضای جنگی داره استفاده میکنه. چرا؟ چون جنگ رژیم جنگ بواست. اینی که تنگه هرمز رو داشته باشه نداشته باشه، پول بگیره نگیره، باز باشه بسته باشه، نمیدونم اینی که حزب الله در لبنان طبق این معاهده سه جانبه آمریکا و دولت لبنان و اسرائیل خلع سلاح بشه یا نشه، اینی که التیماتوم نخست وزیر جدید عراق آقای الزیدی قرار باشه تا 30 سپتامبر این التیماتوم به حشدالشعبی که باید خلع سلاح بشه صورت بگیره یا نگیره، تمامی این مسائل و تمامی همران چیزی همران تمام لاطائلاتی که پزشکیان میگه مملکت تخم مرغ میخواد، گوشت میخواد، امنیت میخواد، آرامش میخواد، و تمام اون پیامهایی که منتسب به همین بچه خامنه ایه که بیرون میاد و با توی رسانه ها پخش میشه، همه اینها در واقع ظاهر قضیه است. عمق قضیه رژیم داره جنگ بقا میکنه و واقعیتی که از 23 اردیبهشت ماه سال 1404 برای رژیم ثابت شده است اینه که در فضای جنگی میتونه اون جنگ اصلی رو که خدمتون عرض کردم، اون رویاروی اصلی رو که براش سرنوشت سازه که با مردم ایران و مقاومت سازمان یافتشون باشه، میتونه اونو به تعویق بندازه. بنده عمیقا اعتقاد دارم دوستان، عمیقا اعتقاد دارم اگر در 9 اسفند 1404 جنگ 40 روزه آغاز نمی شد، جنبش‌های اجتماعی و تداوم قیام دیما می تونست تا کنون به جرأت میگم ریش و ریشه حکومت آخوندی رو بسوزونه و به زباله‌دانی تاریخ بسپاره. بنابراین به همان میزان که این جنگ بقا برای رژیم زیر سایه فضای جنگی و یا اساساً درگیری تمام قد در جنگ با آمریکا و اسرائیل هم در تحلیل نهایی برای رژیم جنگ بقاست و عامل بقاست. ببینید تمام فضایی که رژیم تا کنون ساخته، تعداد اعدام‌ها، کیفیت اعدام‌ها، دستگیری‌ها، فضای امنیتی در تمامی کشور، میلیتاریزه کردن شهرهای بزرگ ایران، آوردن ماشین ها و نمیدونم ادوات جنگی به میادین و چهارراهای بزرگ شهرهای بزرگ، حضور هشت الشعبی و فاطمیون و زینبیون و تمام مزدوران رنگارنگ رژیم در شهرهای بزرگ، دستگیری های وسیع، تمامی این فضا رو زیر فضای جنگ داره میکنه. و اینکه اساساً جنبش های اجتماعی که با توجه به زمینه هایی که وجود داره میبایست راندمانی به مراتب بیشتر از اینی داشته باشه که ما الان در اخبار میبینیم، این به دلیل وجود فضای جنگه و رژیم هم اینو خوب میفهمه. اتفاقا یکی از اختلافاتی که این اگه بخوایم دو گروه بکنیم گرگ های درون رژیم رو، یکی از اختلافاتشون اینه که گروه اول داره میگه ما بعد از این دوران پسا جنگ رو مجموعه جوابگویی باید داشته باشیم که نداریم. ما به این جامعه گرسنه بحران زده در فقر فرو رفته چه جوابی داریم به اینها بدیم؟ چطوری میخوام با این مردم روبرو بشیم؟ گلوله رو که امتحان کردیم در 17 و 18 دی ماه، ولی دیدیم که در مراسم چهلم هایی که برگزار میکردن در اسفند ماه تو چکترین وقعی به این جنایتی که ما کرده بودیم نگذاشتن. یعنی چی؟ یعنی دستگاه سرکوب خاصیت خودش رو در ارتباط با ایجاد جو رعب و وحشت از دست داده بود و همیشه در طول تاریخ در تمام حکومت‌های سرکوبگر در دنیا زمان مرگ این حکومت‌ها زمانی است که دستگاه سرکوب خاصیتش رو از دست میده، تیغ جلاد کند میشه، دیگه مردم بهش چیزی ندارن، توجهی بهش ندارن. بنابراین رژیم جنگ بقا میکنه. دقیقاً هم در چیزش با فرمول بندی شما خانم بیرگانی کاملا موافقم. همراه با این جنگ سرکوبم میکنه، در واقع زیر سایه جنگ داره سرکوب میکنه. بنابراین در اینی که بچه خامنه ای در آخرین اطلاعیش مسئله انتقام و اینا رو پیش میکشه، در واقع بنزین روی آتش جنگ میپاشه، دقیقاً آگاهانه است و این جنگ بقاست. و اینه که بچه شاه هم اصلا اتفاقی نیست، مطلقاً اتفاقی نیست، کاملا قانونمنده که هر کسی که ستمگره و خواب یک حکومت ستمگرانه رو در خیالش میپرورانه باید به یک همچین فضایی رو بیاره. بنابراین در اینی که هم بچه شاه و هم بچه خامنه ای دنبال این جنگ هستن و این جنگ رو عاملی برای بقای خودشون میدونن، این کاملا قانونمنده. ولی از نظر مردم ایران و از نظر مقاومت سازمان یافته مردم ایران، همونطوری که در اولین اجلاس اسلام آباد دیدیم که مقاومت ایران اولین موضعی رو که گرفت این بود که ما از این تفاهم و از این صلح و برقراری آتش بس استقبال میکنیم. چرا؟ چون فضا رو برای جنبش های اجتماعی، فضا رو برای حضور مردم و حضور خواسته هاشون در کف خیابان ها فراهم میکنه، در صورتی که جنگ دقیقا عکس اینو عمل میکنه.
1: بله، ممنون آقای پرتوی از توضیحاتتون. البته نگه این، من فکر میکنم شما در دو مورد یه این چندین بار گفتید لاشه این چیز، من یاد همین یارو لاشه این حیوانات افتادم که این منان بر میگردونم، لاشه گوسفند، لاشه همین خوک و فلا این حرف. یه چه میارم بچه خامنه‌ای بالاخره آقا این کینگ مشتوی هست، کینگ شده. حالا سه اینه باید بهش گفت کینگ مشتوی. از این که بگذاریم، از این که بگذاریم، یک شنونده آقای پرتوی برای ما یک سوالی فرستادن که ما این سوال هم خدمت شما تر میکنیم. بعد از پاسخ به این سوال یک موزیک یا یک سروده ای رو با هم دیگه گوش می‌دیم و بعد برمیگردیم به شما که به قسمت دوم از تحرکات و فعالیت های جریان های سیاسی در این دوران میپردازیم. ایشون بعد از این که سلامی عرض کردن خدمت رادیو و مجریانش و ما هم سلام عرض میکنیم خدمت شنونده عزیز و تشکر از مهر و محبتشون، سوالشون این هست. سوال مهم مطرح من و بسیاری این است که اگر قبول داریم که وضعیت تعادل قوا بین مردم و رژیم از سوی و تنابکشی باندها و جناهای رقیب در دوران پسا خامنه‌ای به دوران حاکمیت مهار کننده علی خامنه‌ای بازگشت ناپذیر است؟ آیا ما وارد دوران جدید و متفاوتی شده ایم؟ مختصات این دوران، تهدیدها و فرصتهای این دوران را برای مردم و مقاومت مردمی آن توضیح دهید. با تشکر.

نه، حکومت آخوندی یک دوران اقتدار اعمال اراده یک فردی رو پشت سر گذرونده. حالا موقعی که میگیم دوران اقتدار اعمال اراده یک فرد، این فرد هر فردی نیست دوستان. ما داریم از یک جنایتکاری به اسم علی خامنه ای صحبت میکنیم. 8 سال رئیس جمهور بوده. قبل از این که رئیس جمهور باشه در نیروهای نظامی در دوران جنگ مناصب بسیار بالایی داشته، عضو شورای انقلاب رژیم بوده، بعد 8 سال رئیس جمهور بوده و بعد از اون 37 سال ولی فقیه بوده. یعنی در واقع میخوام بگم در تأیید و ادامه صحبت این دوست عزیزمون شنونده عزیز، ایشون معمار جمهوری اسلامی بوده، معماری که هم اتوریته داشت، هم چنان اختاپوسی که چنان بالهای خودشو، انگشتان خودشو در تمام شئونات مملکت داشت و همه رو دونه به دونه میشناخت. کسی که سر رفسنجانی رو زیر آب کرد، کسی که سر احمد خمینی رو زیر آب کرد، کسی که خانواده لاریجانی رو عقیم کرد، کنار گذاشت و به همون سادگی هم موقعی که نیاز داشت و میدونست احتیاج داره همین علی لاریجانی رو دوباره برگردوند. بالاخره این در دورانی بود که خودش در قید حیات بود، حالا کار ندارم، اون دوران لقب موش علی گرفته بود. ولی به طور واقعی بله، من قبول دارم که تعادل قوا بین رژیم و مردم از یک سو و باندهای رژیم به دوران قبل از 9 اسفند بر نمیگرده. دوران قبل از 9 اسفند دورانی بود که با تمام این که یک سیستم فاسد تا مغز استخوان فاسد، یک سیستم مافیایی، یک سیستمی که گروه بندی های متعددی رو در درون خودش به وجود آورده بود، پرورش داده بود و به غولهایی تبدیل کرده بود، ولی یک نفر اون بالا نشسته بود که میتونه سر به زنگا دندونای اینا رو بکشه. اونی رو که نمیتونست دندونش رو بکشه بهش باج میداد، ولی حداقلش این بود که میتونست اعمال هژمونی بکنه. نه، حکومت آخوندی به اون دوران باز نخواهد گشت و اتفاقا یکی از دلایل صحبتایی که بنده تاکنون کردم اینه که این رژیم تعادل نداره. اتفاقا یکی از دلایلی که دنبال جنگه این عدم تعادل رو در فضای جنگی بهتر میتونه مخفیش بکنه، چون عدم تعادل، عدم انسجام، عدم ثبات در مقابل جنبش های مردمی مطلقا جوابگو نیست و در طرفت العینی قابل شکسته. بنده میخوام اینو بگم برای اینکه جواب مشخص و روشن و شفافی به این دوست عزیزمون داده باشم. در اولین قیام مردمی که شبیه قیام دی 1404 باشه یا شبیه قیام شهریور 1401 باشه یا شبیه قیام آبان 98 باشه یا شبیه قیام پنجم دی ماه 96 باشه، این رژیم با این میزان از دردسرها و درگیری های درونی که داره جوابگوی چنین قیام هایی نخواهد بود. و یکی از دلایلی که همه ترامپ میگه اینا دیوانن، اون یکی میگه بیشرفن، اون یکی میگه اینا عقل ندارن، هیچ کدوم از اینا درست نیست. اتفاقا یکی از دلایل پافشاری بر ادامه جنگ و بهانه جویی سر این و آن یکی مفاد از تفاهم نامه سر اینه که ما اگه به دوران آرامش و پسا جنگ برسیم مطلقا جوابگوی این وضعیتی که در جامعه هست نخواهیم بود. این وسط مؤلفه مقاومت سازمانیافته هم در نظر داشته باشید که دارای چه میزان مقبولیت بین المللی، دارای چه میزان نفوذ توده‌ای و وجود کانونهای شورشی و ارتش آزادی بخش و جوانانی که واقعا جان بر کف برای سرنگونی این رژیم از همه چیز خود به خوبی میگذرن. نمونه آخرش ما همگی ما
شاهد بودیم که آن 6 نفر مجاهد قهرمان در حیات زندان

0: خانه قزلحصار چطوری سرودخانان به استقبال طناب دار رفتن. فرمانده وحید بنی آمریان رو به خاطر بیارید دوستان، ده ها هزار از چنین فرمانده هایی در دامن پاک این ملت پرورش پیدا کردن و مترصد کوچکترین فرصتی هستند که این رژیم ضد بشری رو سرنگون کنن. بسیار سوال خوبی بود.
1: ممنون آقای پردوبی، امیدواریم که شنونده عزیزمون از رادیو سوال رو و جوابش رو دنبال کرده باشن و اگر باز موردی هست با ما تماس بگیرن. اما قبل از اینکه ادامه بدیم قسمت دوم برنامه رو، خانم بیگانی شما میست که
2: بله گفتیم به خاطر که شما حتما یه استراتی بکنین، آقای پرتوی و شنوندگان هم استراتی بکنن، از اتاق فرمان درخواست میکنیم یه موزیک برنامه پخش کنن. ما برمیگردیم خدمت شما.

0: شنوندگان گرامی، برنامه‌ای که هم‌اکنون شنونده آن هستید تکرار ضبط شده برنامه زنده رادیو طلوع می باشد که روزهای یک شنبه از ساعت 13 روی فرکانس 106.3 پخش می گردد.
1: بله، برگشتیم خدمت شما شنوندگان عزیز و آقای پرتوی گرامی. فکر کنم که آقای حربی یک شنونده داریم که رو خط سوالی دارن که سلام می‌کنم خدمتشون. شنونده عزیز، صدای ما رو می‌شنوید؟ الو؟
2: بله، امکان داره یه لحظه صبر کنیم
1: صدای ما رو، اگر که شنونده محترم صدای ما رو میشنون. سلام میکنیم خدمتشون.
3: درود بر شما.
2: آها، اوکی، بس شد.
1: بله، بفرمایید. سلام میکنم خدمت شما شنونده گرامی، سوالتون مطرح بفرمایید، در خدمتتون هستیم.
3: درود بر شما، خیلی ممنون، مرسی. صدا الان هست؟
1: بله، خیلی خوش آمدید.
3: خیلی ممنون، مرسی. درود بر آقای پرتوی عزیز. آقای پرتوی، بیشتر نکات رو به خوبی اشاره کردین. یه چند نکته بود همینجوری من یادداشت کرده بودم. من فکر نمی‌کنم، یعنی یه مقدار شاید بیش از حد ما داریم تمرکز رو میذاریم روی شخص خود خامنه‌ای که از اون مسئله بزرگتر، اون مسائل ایدئولوژیکی، امنیتی، نهادی، مثلا خود جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران، نهادهای مثل اونا، یه مقدار بیش از حد داریم بزرگ نمایش میکنیم خامنه ای رو. و سوال دیگه هم که دارم، یا شاید نکته دیگه، البته فکر کنم جواب دادین، ولی یه سری پیشبینی‌هایی شده بود که تو کوتاه مدت اون جمهوری اسلامی ممکنه سقوط کنه. آیا فکر میکنیم که آیا این تحلیل ها تا چه حدی اشتباه بوده و آیا ما میتونیم شاهد باشیم که یک حکومتی مثل جمهوری اسلامی کاهش مشروعیتش رو داشته باشه، بی‌ثباتی، مرحله فرسایش رو حفظ کنه ولی هنوز در حکومت بمانه؟ میخوام بدونم معیار واقعی برای تشخیص این وضعیت چطوری میتونه باشه برای ماها که داریم اینا روزانه دنبال میکنیم. مرسی از وقتتون، ممنون.
1: خیلی متشکرم، ممنونم، لطف کردین. آقای پرتوی، صدای ما رو میشنوین؟ شنونده گرامی سوال داشتن خدمتتون.
4: بله، منم خدمت شنونده عزیز، هموطن گرامی، از ادب و احترام دارم، بسیار سپاسگزارم از توجهشون و سوالات خوبشون. تمرکز روی شخص خامنه‌ای دلیلش در واقع بافت حکومته. شما درست میگید، یک مشکل سیاسی، یک مشکل اقتصادی مثلا در کشورهایی که یک حکومت متعارف دارن. ببینید دوست عزیز، شما فراموش نکنید حکومت آخوندی حکومت غیر متعارفه، با تمام تعریف ها و تمام چارچوبه ها و پرنسیپ ها و اصولی که یک دستگاه قدرت سیاسی در دنیای کنونی باید داشته باشه متفاوت و متغیره، نیست، چنین چیز دیگری رو نداریم. بنابراین از همون بدو پیدایش هم همین بود، برای همین بود که رهبر مقاومت ایران در اولین چیزی که در مورد رژیم گفتن اینا کسانی است که از قرون وسطا برگشتن و با جامعه کنونی، با تمدن و بشریت کنونی کاملا بیگانه هستند. بنابراین اینی که تمرکز روی شخص خامنه‌ای میشه بافت این حکومت اینه. شما به قانون اساسی مراجعه بکنید، قانون اساسی حکومت آخوندی، در تمام شؤون قضایی، نظامی، سیاسی، اجتماعی، عمران و آبادانی، نمیدونم آموزش و پرورش، سلامت جامعه، بهداشت، در تمام شؤون جامعه این ولی فقیه نقطه محوریه. اونقدر اینا آش و سور کرده بودن که تو این قانون اساسی آقای منتظری در زمان حیات خودش، در کتاب خاطراتش هم هست اگه خواستین مراجعه بکنید، اونجا هست، میگه خالق تئوری ولی فقیه ولایت فقیه من بودم، من ولایت فقیه و تئوری ولایت فقیه رو نوشتم، ولی من منظورم این چیزی نبود که اینا درست کردن، این اصلا اون چیزی نبود که من تئوریزش کرده بودم و نوشته بودم. و همونجا هم هست که میگه این دومیشه و این به سومی نخواهد رسید. بالاخره توضیحات بسیار مبسوطی میدن. دوستان اگه علاقه داشتن به خاطرات منتظری مراجعه بکنن میبینن که او حتی دلایل شرعی داره، دلایل اجتماعی داره و اشاراتی هم جست و گریخته به نظرات سیاسی هم میکنه، به مؤلفه های سیاسی. نهادهایی مثل بنیادهای ایدئولوژیک، سپاه پاسداران، دستگاه سرکوب، وزارت اطلاعات و همگی اینها در واقع زیر جمعهای ولی فقیه هستن. موقعی که در 88 بحث شورای رهبری مطرح میشه، رفسنجانی میاد پشت قضیه رو میگیره، به طور ضمنی موسوی و کروبی پشت این قضیه رو میگیرن. اگه بیاد داشته باشید همونجا رهبر مقاومت ایران یه پیام میده و میگه بله اینو از کار برکنارش بکنی. میدونست چی داره میگه، میدونست که اینو از کار برکنارش بکنی، اینو از تخت ریاست بیارین پایین، یعنی خامنه ای رو در واقع عمود خیمه نظام رو میکشی. خب معلومه تمام خیمه فرو خواهد ریخت، همچنان که در دستگاه سلطنت هم همینطوری بود. شما حتما اگه بیاد نداشته باشی در تاریخ بسیار شفاف و گویاست، بعد از اینکه محمد رضا پهلوی با آن ارتش قویش که در منطقه حرف اول رو میزد، از لحاظ تجهیزات، از لحاظ تعداد، از لحاظ تکنولوژی روز، از لحاظ حامیان بین‌المللی، از لحاظ لوجستیکی و تدارکات و و تمام این و حتی سازمان امنیتش، ساواک مخوفش، ولی به محض اینکه خودش مملکت رو ول میکنه چون عمود خیمه سیستمشه، میبینی که فرو میپاشه. نه جنرالاش غلطی میتونن بکنن، نه ارتش قدر قدرتش میتونه کاری بکنه، چون واقعیت این سیستم ها همینه. بنابراین به نظر من این تمرکز روی شخص خامنه ای چون شاغول نظامه، این بسیار اهمیت داره. شاغول نظامه. همین الان ببینید این حالا به ضرب و زور بیانیه دادن و شعار دادن و مداحان و نوحه خوانی و نمایش های خیابانی و فلان و فلان، اسمشو سعی میکنن خیلی در رده سر زبان ها نگه دارن، در تیتر اول رسانه ها نگه دارن. چرا؟ چون این نباشه بقیه دیگه نیستن، تعادل ندارن، تعادلش به هم میخوره. این همونطور که عرض کردم عمود خیمه نظامه. بنابراین این تا اینجا یه قضیه، ولی این که گفتیم میگفتن در کوتاه مدت رژیم سقوط میکنه، این لاتعالات بوده دوست عزیز، این رؤیا فروشی هایی بوده که امثال علی حسین قاضی زاده و نمیدونم این یارو مراد ویسی و تلویزیون وطن فروش ایران اینترنشنال و اینها به در خورد مردم میدادن. چرا؟ چون اینها دنبال سیستمی، دنبال نظمی در جامعه هستن که نباید به مردم متکی باشه، چون بعدن باید جوابگوی مردم باشه. بنابراین اینی که خامنه ای کشته بشه، رژیم میریزه، نمیدونم سلامی کشته بشه، سپاه پاسداران همه اسلحه ها رو ول میکنن به خونه هاشون میرن، حاجی‌زاده کشته بشه دیگه هیچکی نیست موشک شلیک بکنه، نمیدونم تنگسیری کشته بشه دیگه تنگه هرمز آزاد میشه چون نیروی دریایی سپاه فرمانده، نه اینا همه لاتعالاته. بنده عمیقا اعتقاد دارم دوست عزیز که از لحاظ اجتماعی و از لحاظ اقتصادی سیستم حکومت آخوندی فروپاشیشو انجام داده. ما این چیزی که میبینیم یک سیستم و یک نظم فروپاشیده است. دلار 184,500 تومانی، نمیدونم تورم 15 قلم از اقلام سفره مردم، از 110 تا 315% تورم، بیکاری و و مجموعه اینها از اساسا سیستمی به اسم اقتصاد نداره، این فرو پاشیده. از لحاظ اجتماعی هم در بخش این همین جنازه گردانی صحبتشو کردیم که اینها کوچکترین پایگاهی در بین مردم ندارن. رفتن اینها و سرنگونی اینها به بزرگترین آرزوی قلبی مردم ایران 90 میلیون تبدیل شده. بنابراین از این لحاظا واقعا اصلا فرو پاشیده. ولی این که این رؤیا فروشی بشه که دستگاه قدرت، ماشین سرکوب فرو میپاشه، نه، این یک دروغه، این یک شیادیه، این یک کلاهبرداری سیاسیه. بچه شاه، ایران اینترنشنال، نمیدونم بعضا آیت الله، بی بی سی، رادیو فردا، این رسانه های استعماری این وطن فروشای فارس زبان، اینها در واقع میخوان این رؤیا رو به مردم بفروشن، برای اینکه به محض اینکه مردم پا به خیابان بذارن، به قدرت واقعی خودشون پی ببرن، آن چیزی را بنیان خواهند گذاشت که آرزوی نسل‌هاشون بوده. ما الان در آستانه 120مین سال انقلاب مشروطیت ایران هستیم، 120 سال به دنبال این آرزو هستیم. و در آخر این چیزی که بخش آخر سوال شما، که آیا چیزی شبیه این رژیم میتونه اوضاع رو برگردونه، بازم جواب منفیه، بازم جواب منفیه. به اتفاقا تلاشی که این باندهای، این گله های مختلف گورکا در درون نظام دارن همدیگر رو تیک و پاره میکنن، برای همینه که آقا بیاییم یه چیزی معتدلتر، یه چیزی جمع و جورتر، یه چیزی کمتر، با فساد کمتر، با جنایت کمتر، با قتل عام کمتر، با خونریزی کمتر، یه چیزی رو سرهم بکنیم که ما لااقل بتونیم باقی بمونیم. و جمله آخر، ببینید هموطن عزیز، صحبت سر 540 میلیارد دلار تولید ناخالص سالانه یه مملکته، یکی از ثروتمندترین کشورهای دنیاست. طبیعی معلوم استعمارگران، نمیدونم سودجویان، نمیدونم هر آنچه که شما اسمشو بذاری، برای تکیه زدن بر این قدرت، بر این ثروت لایزال، هر آنچه که از دهن دستشون بر بیاد میکنن، دریغی ندارن. ولی در اینی که وجه مشترکشون به دلیل تداوم مبارزه بیشتر و بهتر مشخص شده، در قسمت اول صحبتام گفتم بچه خامنه‌ای مثل بچه شاه ادامه جنگ رو میخواد. چرا؟ چون اینها خوب میدونن که بدون جنگ آینده سیاسی در ایران ندارن. باندهای درون رژیم هم دقیقا همینه. امیدوارم تونسته باشم جواب سوالتون رو داده باشم.
2: بله، تشکر آقای پرتوبی. انشالله که شنونده عزیز پاسخ سوالشون رو گرفته باشن، یا حداقل بخش زیادی از سوالشون پاسخ داده شده باشه، و اگر نکته مجددن هست که میتونن دوباره تماس بگیرن. آقای پرتوبی، ما یک سری تغییر و تحولاتی اخیراً داریم میبینیم، مخصوصاً در این دو سه روز گذشته که شتاب خیلی زیادی گرفته. از جمله به اصطلاح ترامپ گفت که آتش بس از نظر این تموم شده، اما فرصت میده که به مذاکره کننده ها که مذاکره کنند، و شاهد حمله به کشتی های تجاری توسط سپاه پاسداران بودیم که سنت کام هم اعلام کرد که چندین نقطه رو در نقاط مختلف ایران بمباران کرده. همچنین شاهد تو اخبار این بود که ترامپ گفتی که اگر من یا هر رئیس جمهور آمریکا ترور بشه، هزاران موشک قفل شده سر یک سری محافظه که شلیک خواهد شد. و از جمله اتفاقات دیگه‌ای که افتاده همزمان با این، یک سری تحرکات و دیدارهای سیاسی که رضا پهلوی داشته، از جمله ملاقاتی داشته با نمایندگان، تا اونجایی که من خوندم در اینترنت، بدنام و راستگرای اروپایی که اخیراً در هلند بود، که بسیار مورد اعتراض جامعه سیاسی ایرانی خارج از کشور و حتی خود احزاب سیاسی هلند قرار گرفت، و به اصطلاح اوجش اون فیلمی بود که صحنه بسیار بسیار رقت انگیز و مشمئز کننده بود که در صحنه پارلمان به اصطلاح هلند اتفاق افتاد، که پلیس مجبور شد یک خانمی که موافق افکار فاشیستی اینها نبود رو ببره بیرون، و بهش گفته بود که ببینید، من مجبورم برای حفاظت از شما این کار رو بکنم، چون حریف این نقل به مضمون گفته بود که من حریف این وحوش نمیشم. یعنی تصور نمیکردن که یک همچین اتفاقی بیفتد. نه که الان فیلمش در یوتیوب هست، میتونن شنوندگان مراجعه کنن و خودشون قضاوت کنن. حول این محورهایی که گفتیم تو این زمینه، اگر نظری دارید از تشدید جنگ، خطر جنگ دوباره شعله ور شده و موزیگیری که شده و همچنین تحرکات این جماعت سلطنت طلب، خوشحال میشیم نظر شما رو بشنویم. اوضاع به چه سمتی داره میره آقای پرتویی به طور خلاصه؟
4: به طور خلاصه آقای حبیبی خیلی خیلی مسائل مهم و محوری شما بهشون اشاره کردی که بسیار بسیار هم مهمه، هم جالبه و هم بسیار تعیین کننده است. این کتاب تحولات رو باید در وضعیت واقعی رژیم دید. ببینید، بیاید یک فرضی رو بکنیم آقای حبیبی. اگر در این تفاهم نامه‌ای که به نظر بنده ای کاش وقت می بود به مفادش هم می پرداختیم، به رژیم پوانهای زیادی داده بودن، یعنی کاملا مشخص بود که بالاخره با یه سری از خواستهای رژیم کنار اومده بودن، ولی چطوریه که یک رژیمی به این میزان درمانده، به این میزان مستعصر، تا به این حد شرایط بحرانی، باز هم نمیتونه با وصف این که بخشی از خواسته هاشو بهش دادن نمیتونه آروم بشینه؟ ریشه در عمق بحرانش داره. وحشت دوران پسا جنگ، آرامش به دست آوردن یک سری امتیازات رو ازش سلب میکنه، به همین سادگی آقای حبیبی. بنابراین این ادعا که ما روز اول مقاومت ایران گفت دوای درد منطقه اینه که اساساً قبل از اون سر مار در تهران این موضع مقاومت بوده، رهبر مقاومت این جمله رو حداقل 40 سال پیش گفته بود که سر مار در تهران باید سر مار رو پهن کنه، و بعد از اون کار به اونجا رسید که اکنون داره میگه جنگ خارجی نمیتونه پاسخگوی وضعیت کنونی باشه. الان به خوبی به همه ثابت شده که جنگ خارجی، اولا نه اون رؤیا فروشی که بچه شاه و رسانه‌های وابسته به بچه شاه چندین ماه اومدن تبلیغشو کردن تا به اون درجه وقاحت رو به اون درجه برده بودن که برای کشتن سربازان آمریکایی مراسم عزاداری می گرفتن، ولی انگار نه انگار که بچه های میناب، دبستان میناب قربانی شدن و یا هم میهنانشون در جای جای مملکت زیر بمباران و موشکباران و توپباران از بین رفته بودن. حالا از این درجه وقاحتش بگذاریم، ولی کلن این قضیه ثابت شد که جنگ خارجی جواب نمیده. بنابراین الان همگی به این نتیجه دارن میرسن که این شتاب تحولات هم دقیقا ریشه در این داره. از یک طرف تو آمریکا رو داری که به یه آرامشی در منطقه در تنگه هرمز، مسئله تجارت، نمیدونم حاملای این انرژی، حالا نفت باشه، گاز باشه، هر چی که باشه، به اینا اهمیت میده. کشورهای منطقه که دنبال برنامه‌های توسعه اقتصادی هم قرارداد 4 تریلیارد دلاری امضا کردن، دنبال توسعه هستن، دنبال شکوفایی اقتصادی هستن. اینا این وسط یک دمل چرکینی به اسم حکومت آخوندی وجود داره که این اساساً در بحران باید زندگی بکنه. آرامش برای این رژیم، صلح برای این رژیم تهدیده. بنابراین اینو جامعه جهانی قدم به قدم داره به مواضع کلیدی و پایه‌ای مقاومت سازمان یافته مردم ایران بیشتر و بهتر نزدیک میشه. اساساً آقای حبیبی، جذب این مقدار از پشتیبانی‌های بین‌المللی که از مقاومت ایران میشه به نظر بنده ریشه در این داره. سیاست‌هایی رو که اعلام میکنه چنان دقیقه و چنان با واقعیات همخوانی داره که نمیتوان از اون واقعا به اندازه یک دانه ارزنی بالا و پایین گرفت. بنابراین این که حمله سپاه به کشتی‌ها و کشتی‌های تجاری و باز دوباره شعله ور کردن آتش، به نظر بنده ریشه در اون داره که بعد از تفاهم نامه، دوستان اگه خاطرشون باشه، هرچند انبوه اخبار اینقدر وسیعه که واقعا بسیار ساده است که آدم رشته تفکراتش رو از دست بده، رشته تعقیب یک خط معینی رو از دست بده. ولی ببینید، به محض اینکه تفاهم نامه امضا شد و اعلام شد در سطح دنیا که بله بالاخره توافق کردیم و نمیدونم فلان پاسدار با فلان مقام دولتی دست داد و مذاکره مستقیم شد و و و و از این چرندیات رسانه‌ای، ولی ما دیدیم جنبش دانش آموزی شروع شد، جنبش دانشجویی شروع شد، ما دیدیم که کارگران صنایع فولاد، کارگران نیشکر هفت‌تپه، کار کشاورزان استانهای مرکزی مسئله حقابه، ما دیدیم دانشجویان، ما دیدیم که بازنشستگان، مستمری بگیران، اعضای صندوق‌های بیمه‌های اجتماعی و و مجموعی و انبوهی از جنبش‌های اجتماعی شروع کرد سر در آوردن. یهو در طرفت العینی ما می‌بینیم که وسط کار یه کشتی تجاری رو زدن. اینها قانونمنده، کاملا با هم دیگه ارتباط داره. دوران پسا جنگ، دوران آتش بس و اساساً عدم وجود فضای جنگی برای پسمانده های حکومت آخوندی در روز امروز مثل زهر حلاحلی میمونه که توی گلوشون بریزی، امکان نداره بتونن اینو قبول بکنن. و در مورد تحرکات بچه اشا، ادامه منطقی همون وضعیتیه که حکومت آخوندی داره، دقیقا ادامه همونه. اینا در یک فضای جنگی، در یک شرایطی که چون مطلقا نه تشکیلات داره، نه سازماندهی داره، نه نیروی مردمی داره، کلیپ هایی که صدا گذاری شد و اینها و بحثی که شما به خوبی از یک روزنامه ایتالیایی در مقدمه رادیو مطرح کردین آقای حبیبی، این که بخوای توسط فضای رسانه‌ای رهبر تراشی بکنی و سیستم و حکومت به اصطلاح بعد از حکومت آخوندی رو طراحی بکنی، اینا واقعا همش خواب و خیال و اتوپی و هیچ ریشه در واقعیتی نداره. بنابراین در مورد این که مثلا همین تحرکات بچه اشا، خب آیا در سوئد رسوا نشد؟ آیا در ایتالیا رسوا نشد؟ آیا در پارلمان آلمان رسوا نشد؟ بنابراین رسوایی پارلمان هلند چهارمین رسوایی بود بعد از رسوایی بزرگی که تمامی اکثریت قریب به اتفاق پارلمان اروپا به حضورش در پارلمان اروپا نه بزرگی گفتند. چرا؟ چون واقعا به یمن فعالیت‌های مقاومت سازمان یافته مردم ایران، به یمن وجود حامیان جدی سیاسی فهیم و واقعا شریفی که پشت مبارزات ما مردم ایران قرار گرفتن، بچه شاه شانسی در عرصه بین الملل واقعا نداره. شما هیچ پارلمنتر جدیدی رو، هیچ انسان سیاسی مطرحی رو در هیچ کشور دنیا در ظرف 13 ماه گذشته از اولین روزهای جنگ 12 روزه تا کنون نمیبینی که از بچه شاه پشتیبانی کرده باشه. به همین بسنده بکنیم، حالا چون شنونده های ما همه از معادلات سیاسی و فعل و انفعالات سیاسی سوئد خبر دارن، دو نماینده رسواترین حزب پارلمان سوئد که بعدها واقعا هم پشیمون شده بودن از اینکه چنین کاری کردن، از یک جریان راست افراطی سوری دموکرات ها که اومدن از بچه شاه دعوت به عمل آوردن با آن رسوایی که خودش واقعا یه برنامه مفصل میخواد. بنابراین تشکیت خطر جنگ در واقع ریسمان حیات حکومت آخوندیه و به طریق اولا ریسمان حضور بچه شاه در عرصه سیاسته. منتها این وسط یک اجحافی شده، من اجازه بدین خارج از سوال شما این اجحاف رو هم توضیح بدم. اینی که بچه شاه رو دوستان واقعا در فضای مجازی از طریق رسانه ها از هر جا که بهش برخورد میکنی به عنوان اپوزیسیون میخوان غالب بکنن، لطفا اجازه ندین این تحریف کلمه اپوزیسیون در علوم سیاسی اتفاق بیفته. اینا اپوزیسیون نیستن. بچه شاه در بهترین حالت یک پروژه امنیتی ارتجاعی و تا مغز استخوان ضد انقلابی و ضد مردمیه که تنها وظیفه این پروژه سد کردن مبارزات انقلاب دموکراتیک ما مردم ایران و به ثمر رسیدن مبارزات ما مردم ایران است. اینو در این چارچوب ببینی. بی خودی اسمو نمیدونم مفاهیم رو هم واقعا خراب نکنیم و اجازه ندیم که تحریف بشه. این اپوزیسیون نیست. اپوزیسیون ای کاش وقت بشه در یک برنامه خدمت شما و بیننده شنوندگانتون باشم آقای حبیبی، که مشخصات، مختصات، عملکرد، تاریخچه و کلن دورنمای یک اپوزیسیون رو آدم توضیح بده. اینی که ما داریم میبینیم این یک پروژه است، این نه جنبش اجتماعیه نه اپوزیسیون، این یک پروژه ضد مردمی و ضد انقلابیه. ما الان در عرصه سیاست ایران یک ضد انقلاب مغلوب داریم که بچه شاه و دار و دستش که مغلوب شدن، از مردم ایران شکست خوردن، به زباله‌دان تاریخ سپرده شدن، و یک ضد انقلاب غالب داریم که حکومت آخوندیه که هنوز در حکومت، در قدرت و دم و دستگاه امنیتی و نظامی و دستگاه و ماشین سرکوب داره. و تنها چیزی که ما مردم ایران داریم، از یک طرف مقاومت سازمانی یافتمون و از یک طرف دیگه تجربه 120 سال مبارزه برای رسیدن به این هدف مقدس که یک ایران آزاد، آباد و دموکراتیک باشه.
2: بله، ممنون، تشکر از توضیحاتتون. فقط یک نکته اینی که شما مزید اینه که تکیه بر جای بزرگان نتوان زد به گزاف، مگه اسباب بزرگی همه آماده کن. یه بالاخره آقای پرتوی
4: چه زیبا آقای حبیبی، بل. چه زیبا.
2: بله، بعضیا خلاصه در این دنیا هرچی نداشته باشن رو دارن، ولی خانم بیگانه شما مسکی سوالی دارید بفرمایید.
1: بله، خیلی ممنون از توضیحات آقای پرتوی. اینقدر توضیحات شما خوب و عالی است، من داشتم می‌خوام فقط سوال کنم، شما هم توضیح بدین، اینقدر توضیحات عالی میدین، خیلی ممنونم. من یه سوال دارم، یه گریز بزنم به پیام مشتبه خامنه‌ای. مشتبه خامنه‌ای چند روز پیش یه دونه پیام داده که از رادیو تلویزیون پخش شده و وعده داده که انتقام خون علی خامنه‌ای رو میگیره. توی یه قسمتی از این پیامش میگه که به زودی آحادی از آزادگان در سراسر دنیا هر یک بخشی از این ماموریت الهی را انجام خواهند داد. این پیامی که میده، این توضیح میده، با توجه به اینکه مشتبه خامنه‌ای اصلاً معلوم نیست که باشه یا نباشه، اولا با توجه به این که به قول شما این تشکیلات فرو پاشیده شده، چه کسی پشت این پیام هاست و منظورش از این پیام ها چیه؟ آیا منظور اینه که نیابتیاش رو تو جهان دوباره بفرسته برای ناامنی؟ آیا منظور اینه که گسترش بده، میخواد نیروهای خودش رو دلداری بده؟ چه منظوری داره؟
4: بسیار بسیار سوال جالبیه. من فکر میکنم حالا تا جایی که وقت داشته باشم خانم ویگانی فضای مجازی رو نگاه بکنم، میبینم از ایران مخصوصا از داخل این پرسش، این ابهام به نوعی در اذهان عمومی بسیار برجسته است. ببینید، اگر خانم ویگانی، اگر اساسا مشتبه خامنه ای و این که الان بر کرسی ولایت تکیه زده باشه، اگر این فریب قرن نباشه که ما نمیدونیم به تمام مؤلفه‌هایی هم که تاکنون دسترسی داریم همش این ذهنیت رو بیشتر تقویت میکنه که این میتونه فریب قرن باشه، درست؟ اگر اینم نباشه، فریب قرنم نباشه، در واقع لاتائلاتی که در این پیام میگه که حاصل تجمعات و نمیدونم جنازه گردانی ها و با شعارهای انتقام، انتقام لابد شنیدین دیگه در قوم و در تهران و اینا این شعارها رو میدادن، اساسا دنبال حفظ هژمونی خودشه. حرفی رو بزنه که دیگران نزنن، حرفی رو بزنه که قبلا نگفته باشن، حرفی رو بزنه که هم دهن پرکن باشه هم ذهن رو بتونه درگیر بکنه. این برای اثبات هژمونی، برای نشان دادن وجود بی وجودشه. حالا بی وجود که میگم نه فقط از لحاظ انسانی و شرافت و اینها که خب اون که اثبات شدن، از لحاظ فیزیکیش همونطور که شما به خوبی اشاره کردی، دریغ از این که حتی یک فایل صوتی بده. مدعی قدرت منطقه معلوم نیست واقعا در کدام سوراخ موش قایم شده، اگه وجود داشته باشه.
1: بنابراین ببخشید آقای پهلوی، یه فیلمی دو سه روز اخیر پخش شده از بیت خامنه‌ای که بمبارون شده، اینقدر این حجم این فضای بزرگی تخریب شده که اصلا بعیده که آدمای زنده از اونجا اومده باشن بیرون. اینه فقط خواستم
4: من یک حتما شما مقالاتشون میخونین، در داگس نیهتر قلم میزنه، یک جنرال سوئدیه که قبلا جزو فرماندهان رده بالای ناتو بوده. ایشون الان در دانشگاه نظامی ارتش سوئد استاد تدریس استراتژی‌های نظامی. مقاله‌ای رو من از ایشون می‌خوندم بدون اینکه اصلا وارد جزئیات بشه که این بیت چند طبقه زیر زمین بوده، چند متر زیر زمین بوده، از چه نوع ماتریالی استفاده شده. دنبال این مقولات نمیره خانم بیگانی، ولی دقیقا همون چیزی رو میگه که شما میگه. میگه اساسا این حجم از بمباران، این میزان از مواد منفجره‌ای که استفاده شده و این میزان از تکنولوژی ساخت بمب‌های بسیار پیشرفته‌ای که استفاده شده، میگه حتی یک گربه هم نمیتونسته در این منطقه جان سالم به در برده باشه. این حالا تا اونجایی که به بخش تخصصیش برگرده، ولی تا اونجایی که به بحث خودمون برگرده، اساساً علم کردن این اسم و علم کردن این شخص اتفاقاً ریشه در همون ناتوانی و اون استیصالی داره که بنده بهش مراجعه کردم. ببینید، بیاین ورق رو برگردونید در این چند دقیقه آخر خانم بیگانی، آقای حبیبی، ورق رو برگردونی. اگه این رژیم از کمترین ثباتی برخوردار بود، اگر این رژیم از کمترین انسجامی برخوردار بود، اگر این رژیم از کمترین اعمال هژمونی و اعتقاد واقعی به بنیادهای خود نظام پوسیده برخوردار بود، آیا واقعا برگزاری یک جلسه خبرگان و انتخاب یک ولی فقیه همان نمایشی رو که برای خامنه ای را انداختن، برای علی خامنه ای، نمیتونستن برای بچه‌شم را بندازن؟ قطعا میتونستن، 100% میتونستن، ولی امکانشو نداشتن. چرا؟ چون دو دستگی هست، تشتت هست، جنگ قدرت، مسئله جانشینی از یک دهه قبل از معدوم شدن علی خامنه ای مسئله رژیم بود. دعاری که بیرون اومد توسط دار و دسته رفسنجانی، مشتبه بمیری رهبری رو ببینی، همون شعار سر رفسنجانی رو زیر آب کرد. این از همون موقع نشان از یک بحران عمیق جانشینی داشت. الان هم بخش زیادی از این کشمکش ها مسئله جانشینیه و این هم یک به یکی دیگر از بحران های لاینحل رژیم، به یکی دیگر از کلکسیون بحران‌های متعدد رژیم تبدیل شده.
1: بله، خیلی متشکرم آقای پرتوی، خیلی ممنونم. اگه یک جمع‌بندی خیلی کوتاه در حد 2 دقیقه از بحث امروزمون داشته باشیم ما خیلی متشکر میشیم. فقط 2 دقیقه بیشتر نشه. مرسی.
4: خواهش میکنم، سعی میکنم. چشم. ببینید دوستان، به طور واقعی رژیم نمیتونه دست از جنگ برداره، رژیم نمیتونه دست از بحران آفرینی برداره. این رژیم حکومتی نیست که در سایه امنیت و صلح بتونه عمل بکنه و بتونه اعمال هژمونی بکنه. بزرگترین دلیلش هم مقابله با مردمیه که مطلقاً این رژیم رو نمیخوان و تا کنون هم هزینه های بسیار گزافی بابتش پرداخت کردن و حاضر به پرداخت هزینه بیشتر هم هستن، فقط به این شرط که بتونن به یک زندگی انسانی، به یک زندگی آزاد دسترسی پیدا بکنن. علت این مقاومت، ریشه این مقاومت مردمی در وجود یک مقاومت سازمان یافته، یک تشکیلات مجرب با رهبری صدیق و شریف، با 61 سال سابقه مبارزاتی که به طور واقعی وارث 120 سال مبارزات ما مردم ایران است، وارث جنبش مشروطیت، وارث جنبش جنگل، وارث جنبش ملی شدن صنعت نفت، وارث انقلاب سال 57. اینا ارتباطی کاملا ارگانیک، منطقی و قانونمند با هم دیگه دارن و اینو علوم سیاسی در طول تاریخ تمام جنبش‌های دنیا به اثبات رسونده. بنابراین سقوط رژیم نه تنها ممکنه، بلکه در دسترس رژیم بسیار بسیار ضعیف‌تر است قیام‌های آتشینی که ما قبلا برگزار کردیم، وجود این سایه جنگ و حفظ این سایه جنگ بر سر کشور کاملا آگاهانه است، چه از طرف بچه خامنه‌ای برای حفظ نظامش، چه از طرف بچه شاه برای اعمال وجوده. بنابراین برای پیروزی ما مردم ایران تنها راهی که باقی مونده واقعا اینه که با هر امکانی که داریم، با هر توانی که داریم، بتونیم از وارثین واقعی این 120 سال مبارزات مردم ایران پشتیبانی کنیم، هر کاری که از دستمون بر بیاد بتونیم در هر کجایی که هستیم انجام بدیم. چون به نظر بنده واقعا خانم بیگانی، ما از این 120 سال راه بسیار بسیار طولانی اومدیم، کمترین مسافت ممکن رو با آرزوی دیرینه نسل‌های گذشته خودمون داریم.
2: بله، ممنون از توضیحات آقای پرتوی. به پای بخش پایانی برنامه رو نزدیکشیم، دو دقیقه بیشتر وقت نداریم. تشکر میکنم از حضورتون، همچنین شنوندگان عزیز که شنونده برنامه ما بودن، و به امید ایرانی آزاد، دموکراتیک و یک جمهوری سکولار که در آن همه اندیشه ها و افکار آزاد باشن و بتونن آزادانه فعالیت بکنن. تا برنامه دیگه که آقای پرتوی شما رو داشته باشیم با خودمون، من از شما خداحافظی میکنم. خانم بیگانی، بفهمید سخنان پایانی.
1: خیلی متشکرم آقای پرتوی از حضورتون، ممنونم. شنوندگان عزیز میتونن پخش دوباره این برنامه رو روزهای سه‌شنبه و پنج‌شنبه از موج اف ام ردیف 102.6 از ساعت 16 الی 18 گوش بدن. بازم متشکرم آقای پرتوی، ممنونم آقای حبیبی. من با همه شنوندگان خدافظی می‌کنم.
2: همچنین بعد بگیم خانم بیگانی که بعد از این برنامه، برنامه از پیش تنظیم شده از ساعت 3 تا 8 شب پخش میشه که حاوی برنامه‌ها و موضوعات مختلفی هست که اون هم قابل شنیدن هست و توصیه می‌کنیم شنوندگان هستیم. روز روزگار خوش.
1: روزگار شما خوش. خدافظی.

0: رجز جمهوری اسلامی به حرفایی که میزنه، اگر ایران جمهوری اسلامی ایران بخواد به قول خودش حمله پیش دستانه بکنه به کشورهایی که کشور عرب، کشورهای خلیج فارس، آیا ممکنه؟ آیا توانش منطقا داره؟ درسته ممکنه چنین کاری بکنه؟ اگر یه ذره بخوان برگردیم عقب، حملات هوایی پهپادی موشکی جمهوری اسلامی ایران به کشور عرب، آیا میتونیم الان تصویر بسازیم که چه مقدار خسارت اونجا ایجاد کرده و در ادامه اون حملات آیا حمله زمینی میتونه چیزی رو عوض کنه؟
1: من بعید میدونم که حمله زمینی بتونه چیزی رو برای جمهوری اسلامی عوض بکنه، به ویژه اینکه حملات زمینی توانایی های خیلی بیشتری از نیازمندی هایی که فرستادن موشک و پهپاد داره در بر خواهد داشت و جمهوری اسلامی همه اینها رو در چند جبهه نمیتونه داشته باشه. و ضمناً حمله زمینی جزو فقط اون گندگویی هایی است که سران حکومتی جمهوری اسلامی ازش استفاده میکنن، حالا به مانند همین رضایی و کوثری و اینها که یک سری خزعبلاتی رو هم فقط فقط به خاطر مصارف داخلی استفاده می کنند. اما در زمینه این که آیا جمهوری اسلامی مجدداً کوشش خواهد کرد که به کشورهای حاشیه خلیج فارس حمله ای بکنه، من هیچ بعید نمی دونم. جمهوری اسلامی تنها حربه رو فشار گذاشتن روی کشورهای حاشیه خلیج فارس برای گرفتن امتیاز و یا حتی برای نفاق افکنی میان اون اتحاد کشورهای عربی است که بتونه برای خودش یک راهکار بقایی رو ایجاد بکنه. به فرض همون گونه که ما الان میبینیم قطر و عمان دارن کوشش میکنن که یک راهکاری، حالا یک آتش بس موقتی، یک میانجیگری برای جمهوری اسلامی بکنن، اینا دلشون برای مردم ایران نسوخته. اینا ضمناً عاشق جمهوری اسلامی هم نیستن، ولی اینها به خاطر منافع ملی خودشون دارن فکر میکنن که یک جمهوری اسلامی ضعیف شده بسیار بسیار حائز اهمیت تر هست تا یک کشور ایران آزادی که روابط عادی داشته باشه و نیازی به بحران سازی برای بقا نداشته باشه. پس ما به این نتیجه میرسیم که در حال حاضر جمهوری اسلامی قطعاً به حمله به کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس داره فکر میکنه، به ویژه اونجاهایی که بتونه حداقل روی ایالات متحده تاثیرگذاری داشته باشه، مثلا با حمله به کویت، با حمله به امارات متحده عربی، با حمله به بحرین میخواد سعی بکنه که پایگاه‌های ایالات متحده رو هم مورد هدف قرار بده که یه مقداری هزینه رو برای آقای ترامپ در زمینه معاملات داخلی در و درون حزبی و حتی فراحزبی خودش بیشتر بکنه. همونجوری که شما هم در ابتدای بحث فرمودید، آقای ترامپ داره سعی میکنه که یک روند تعاملی رو با دموکرات‌ها ایجاد بکنه که حداقل تا زمان انتخابات میان دوره‌ای بتونن با یک جبهه واحد بر علیه جمهوری اسلامی جلو برن، ولی بستگی به این داره که چه میزان امتیازی ایالات متحده از جمهوری اسلامی تونسته باشه بگیره که همه طرفین سیاسی در امریکا بتونن اون رو بپذیرن و ازش یک بهره‌وری داشته باشن. در حال حاضر من فکر میکنم جمهوری اسلامی
0: یه سوال بپرسم اگه میشه کوتاه بگید، ببخشید افتون قطع میکنم، فکر کنم فرمایشتون تموم شد. این تعداد سربازان آمریکایی که کشته شدن در حملات جمهوری اسلامی ایران، از ظاهرا 3 نفر هست تو این حمله آخر، این جور تحولات، یعنی که سربازان آمریکایی کشته میشه، موضع جنگ آقای ترامپ رو در آمریکا ضعیف میکنه یا تقویت میکنه؟ دست آقای ترامپ رو محکمتر، مشت رو محکمتر میکنه یا ضعیفتر میکنه؟
1: ببینید، دست آقای ترامپ رو در مقابل در کنار افراد همحزب خودش در میان جمهوری خواهان بسیار قوی تر میکنه، چون اونها همه بر این باور خواهند بود که باید ایستادگی سرسختانه در مقابل جمهوری اسلامی داشته باشند. اما دموکرات ها میان از آب گلالود ماهی بگیرن که بگن ما بدون هدف رفتیم، هیچ برنامه ای نداریم و سربازان امریکا هم دارن جانشون رو از دست میدن. اگر آقای ترامپ بتونه بیاد حداقل پشت صحنه یک برنامه مدونی از اینکه ما چه اهدافی رو داریم و در چه مسیر نظامی و سیاسی داریم گام برمی‌داریم با اینها به هماوایی برسه، بله در اون موقعیت هست که میتونه هم دموکرات‌ها رو کیشومات کرده باشه، هم جمهوری خواهان رو بیشتر به سمت خودش جذب کرده.
0: اصلا یعنی شانس توافق، شانس یک تفاهم جدید رو چقدر میدونید؟ این در واقع میان جیگرانی که پشت پرده دارن فعالیت میکنند، آیا به نظرتون میتونن دوباره یک تفاهم جدید در میان مدت یا کوتاه مدت برقرار بکنند؟
2: نه خیلی، به این معنا که ببینین هیچ گونه نشانه از این نمیبینیم که آمریکایی ها و یا جمهوری اسلامی به آماده باشن به چنین کاری تن بدهن. این فعالیت هایی است که بیشتر پاکستانی ها می کنن، بعضی وقتا قطری ها، هرچند قطر هم مورد هجوم جمهوری اسلامی قرار گرفته، از جمله موشکی که به ساحل به قطر انداختن. در این در مورد مذاکره به اعتقاد من شرایط فراهم نیست. مذاکره تنها زمانی میتونه نتیجه بده که یکی از طرفین دست بالا رو داشته باشه و بتونه خود رو بر دیگری تحمیل بکنه. از اونجایی که در این جنگ طرفی که ناچار هست برنده بشه آمریکاست، در نتیجه به نظر من آمریکا این جنگ رو ادامه خواهد داد، علارغم فشارها یا درخواستهایی که از پاکستان و از قطر برسه. جمهوری اسلامی شکی وجود نداره که جمهوری اسلامی علاقمند هست که این جنگ رو در همین مرحله هم شده پایان بده، به خاطر اینکه برای جمهوری اسلامی همین که از بین نره، رژیم از بین نره، پیروزی به حساب میاد، در حالی که برای آمریکا به نظر من بایستی به عرصه بزرگتری نگاه کرد و این جنگ پیروزی یا شکست بسیار دور از انتظار آمریکا رو در بطن روابط بین المللی قرار داد. به این معنا که بایستی عنصر روسیه، اوکراین، اروپا رو به طور کلی در نظر داشت، مسئله چین و تایوان رو به خصوص در نظر داشت و به طور کلی جایگاه آمریکا رو در عرصه جهانی. بنابراین این جنگ میتونه صرفا یک پیروز داشته باشه و اون آمریکا و اسرائیل هست. جمهوری اسلامی این توانایی رو نداره. ببینید جمهوری اسلامی نمیتونه جنگ رو ادامه بده به این جنگ فرسایشی که به قول جمهوری اسلامی تحت کنترل هست، به این معنا که کوشش بکنن هزینه رو بر طرف مقابل افزایش بدن و اونها رو ناچار به کنار اومدن و و پذیرش مذاکرات جدی. آمریکا به این نتیجه روشن رسیده و همینطور به اعتقاد من بخش بزرگی از جامعه جهانی که جمهوری اسلامی مقصر این جنگ هست، که جمهوری اسلامی علاوه بر کشتن ایرانی ها در صدد ایجاد آشوب در اقتصاد جهان هست، در روابط بین کشورهاست و به خصوص جمهوری اسلامی است که به کشورهای عرب منطقه حمله میکنه. بنابراین مذاکره صحبتش خواهد شد اینجا و آنجا، بعضی وقتا بلند بعضی وقتا کوتاه، ولی قدر مسلم این که مذاکره صورت نخواهد گرفت. به نظر من این جنگ تنها میتونه در یک صورت پایان بپذیره و اون این که جمهوری اسلامی امروز تسلیم بشه جنگ بلافاصله تموم میشه.
0: خب یه سوال حسن یاری لطفا در دو کلمه جواب من رو بدید. آره چون وقت زیاد نداریم. آخه میگه جمهوری اسلامی باید تسلیم بشه، خب الان اگر تسلیم نشد بعد ترامپ بسه توافقنامه قبلی دوباره تفاهم وضعی عالم امتیاز داد به حکومت ایران، و واقع تحلیل شما چیه؟ تحلیلتون اینه که دوباره به هم خواهد خورد؟
2: ببینیم، ما دیگه در اون شرایط یکی دو ماه حتی شیش ماه قبل نیستیم، وضعیت عوض شده. شما به خوبی اشاره کردین به سه سرباز آمریکایی که کشته شدن. ببینین شخص ترامپ در دور اول ریاست جمهوری خود یک کارفرمای غیر نظامی آمریکا رو جمهوری اسلامی و عوامل جمهوری اسلامی در موسل، فکر میکنم موسل عراق، کشتن. قاسم سلیمانی رو کشت، امروز 3 کشته داده ارتش آمریکا و امکان نداره که بله. دولت ترامپ به همتی کنار بیاد. بنابراین به نظر من تسلیم شدن تنها چاره است، منتها در اون زمان جمهوری اسلامی سرنگون خواهد شد و شرایط جدیدی که به رهبری رضا پهلوی و دیگران به وجود میاد در ایران مستقر خواهد شد.
0: متشکرم آقای سمی. شما چی فکر می‌کنید؟ شما همین‌چوری فکر می‌کنید؟ ببینید امروز اعلام شد آقای ترامپ گفت که من می‌خوام به تأسیسات کوه کلنگ به زودی حمله کنم. کوه کلنگ هم دوباره شده داستان واسه من. کوه کلنگ رو بهتر از من می‌دونید. 2 کیلومتری جنوب نطنز میشه، حدود 200 کیلومتر 220 کیلومتر با تهران فاصله داره و در واقع جنوب تأسیسات نطنز میشه. ظاهرا خیلی عمقش بیشتر از بقیه است و در واقع قرار جایگزین نطنز بشه. نشون میده، نشانه از این هستش که آقای تازه دوباره به هسته‌ای چسبیدن، یعنی حتی بعد از 3 جنگ هم لازم نمیدونن سراغ هسته رها بکنند و این کشور رو تا همه 90 میلیون نفر نکشن رها نمیکنن. خب توی این اوضاع شما چطور میبینید احتمال توافق هم به صورت اساسی و اصولی و هم در کوتاه مدت برای جلوگیری از جنگ؟
1: جناب مهدوی عزاد، بیایم یه گام برداریم به عقب. اگر یک تفاهم، یک توافق، یک گفتگو قرار بود چیزی به دست بیاره، همین توافق اخیر 13-14 ماده‌ایه که بسیاری از مفادش هم بیشتر به سمت به منافع جمهوری اسلامی قش کرده بود، میتونست کارساز باشه. جمهوری اسلامی حتی با در دست داشتن این که حتی اجازه فروش آزادانه نفت رو هم بهشون داده بودن که بتونن در حقیقت اقتصاد خودشون رو برگردونن و بتونن حتی نیروهای سرکوب خودشون رو مزد و مواجبشون رو بهشون برسونن، نتونستن بهش پایدار بمونن و خلف وعده کردن و زیرش زدن و آمدن شروع کردن حمله مجدد به کشتی‌ها در تنگه هرمز. چه چیز دیگری دنیا میتونه بهشون پیشنهاد بکنه که برای اینها بهتر باشه؟ جمهوری اسلامی همونجوری که شما و جناب دکتر حسنی رو فرمودید، اینا فقط به دنبال خرید زمان هستن. جمهوری اسلامی داره کوشش میکنه از هر حربه‌ای بتونه استفاده بکنه که برای خودش یه مدت زمان بیشتری بخره. اما الان وظیفه گروه های اپوزیسیون و نیروهای مخالف جمهوری اسلامی این هست که جهانیان رو آگاه بکنن از این که مردم ایران با این حکومت یکسان نیستن. این حکومت حتی به اذعان خودش حاضر مردم خودش رو مورد حمله قرار بده تا باقی بمونه. پس هیچ راهکاری، هیچ گفتمانی، هیچ تعهدی نمیتونه اون کار اصلی که در حقیقت جمهوری اسلامی رو مجاب بکنه برای آسایش مردم ایران فکر بکنه رو برمقام بیاره.
0: حرفای امروز آقای ترامپ رو اگر به عنوان آخر سوال یه دقیقه وقت داریم بخوام در نظر بگیریم با حرفای دیروز و پریروزش که در مورد توافق زده بود، به نظر آقای ترامپ منفی‌تر شده یا تغییر نکرده؟
1: آقای ترامپ منفی‌تر شده و حتی امروز آقای ویتکاف هم چیزی گفت که در لابلای خبرها بود که ایشون گفت جمهوری اسلامی گویا علاقه‌ای به کار درست نداره. یعنی وقتی ویتکاف هم میاد یه همچین چیزی رو اعلام میکنه، ما رو به این نقطه میرسونه که ایالات متحده هم داره دل سرد میشه یا دل سرد شده از جمهوری اسلامی. اما بدون
0: میدونم چیزی که منو گیج میکنه اینه که جمهوری اسلامی خب قبول نمیکنه دیگه، لجبازه، احمقه، قبول نمیکنه. خب نشون داده قبول نمیکنه. آمریکا هم سر دو راهیه، یعنی یه جای قرار گرفته دیگه، حمله هاشونو کردن، اسرائیل حمله هاشونو کردن، یا باید ول کنه بذاره بره، یا باید بخواد مثلا خدای نکرده عملیات زمینی انجام بده. خب عملیات زمینی هم که نمیخواد انجام بده در وسعت ایران. منظورم این هست که واقعا برای من روشن نیست که آخرش قراره معادله چطوری حل بشه. آمریکا بخواد چیکار کنه و جمهوری اسلامی بخواد چیکار کنه؟

0: تونه کنترل تنگه هرمز رو به دست بگیره و اسرائیل هم با نقطه زنی هایی که در برنامه داره میتونه حکومت رو به فروپاشی نزدیک بکنه.
1: بسیار بسیار سپاسگزارم. حالا شب دراز است و قلم در بیدار. بسیار سپاسگزارم از هوشنگ حسنیاری کارشناس خاورمیانه و نظامی که با ما بود و همچنین شایان سبیعی کارشناس امنیت ملی که از ویرجینیا با ما سخن میگفت. خانم آقای هر جای دنیا که هستید، از ماکو و جلفا تا میرجاوه مرز تفتان، از اینچمرد و واژگیران تا شلمچه و چزابه در جنوب غربی ایران، از شهبندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده و دل سوخته در کردستان، هر جا هستید داخل یا خارج فرات ایران، درد و براتون بخورد سر هرچی آخوند و حاکم و جمهوری اسلامیه و خداوند ایران زمین یاران رهبرشون.

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم.
1: او امیدتون نگه داریم دیگه، از ما خانواده جاوید ما توی روزا حالتون خرابتره.
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
3: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
4: امیدوارم که مردم خوش هم باشن.
5: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
6: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد افلین بره.

محاصره دریایی انجام شده و عملاً جمهوری اسلامی امکان صادرات واردات از دست داده. 80-90% صادراتش از همون دریای عمان و خلیج فارس از اون منطقه میره و وقتی اونجا بسته میشه همه چیز متوقف میشه و این که نمیدونی تا کی ادامه داره، این یک ضربه روانی خیلی مهمی هست که آقای ترامپ این بار ظاهرا تصمیم گرفته که برخلاف دفعه قبل کمتر سراغ رسانه ها بیاد، کمتر حرف بزنه و بیشتر عمل بکنه. آن چیزی که الان در سمت جمهوری اسلامی دارن بهش فکر میکنن اینه که آمریکایی‌ها طرح‌های متنوعی رو دارن بررسی میکنن، دارن آماده سازی میکنن، دارن ائتلاف سیاسی میسازن، ائتلاف نظامی میسازن، دارن تجهیزات میارن و همزمان هم بنادر رو بستن که فشار اقتصادی شدیدی وارد بکنن که قطعاً توی همین چند هفته اثراتش مشهود خواهد بود. از اون سمت به شکل خیلی حالا ملایمی شروع کردن زیرساخت‌های نظامی رو از بین بردن، پل‌های ارتباطی رو از بین بردن، عملاً اون نقاط اصلی قوت نیروی ارتش، نیروی سپاه فرق نمی‌کنه، همه رو به شکل یک منطقه، یک جزیره در آوردن و همه چیز رو آماده کردن برای اون طرح نهایی که اصلاً مشخص نیست کی هست و اصلاً مشخص نیست چی هست. این شیوهی که آمریکایی‌ها الان اتخاذ کردن در واقع با درس گرفتن از اون جنگ 40 روزه است و فکر میکنم خیلی هم موثره. آمریکایی ها اگر در قبل از جنگ 40 روزه درست محاسبه نکرده بودن هزینه های این جنگ رو، حداقل این بار با علم به هزینه های این جنگ وارد این جنگ شدن و دقیقا میدونستن که چه چیزی در انتظارشون هست. من فکر میکنم که آمریکایی‌ها ابزار ضربزنی مهلک رو دارن و هر جایی که جمهوری اسلامی به خط قرمزشون نزدیک شد از اون استفاده میکنن، بخش اقتصادی از کار میندازن، حجم حمله رو زیاد میکنن، حتی اگه لازم باشه از اسرائیل استفاده میکنن که کاملا از جنگ دورش گذاشتن و حتی ممکنه که از کشور عربی حوزه خلیج فارس هم استفاده بیشتری بکنن. یعنی عملا اگر آمریکایی‌ها بخوان فشار رو مهلک وارد بکنن میتونن و اگر جمهوری اسلامی در هزینه وارد کردن به آمریکایی در ضرب زد از یک جایی اونورتر بره بلافاصله شدت حمله رو افزایش میدن. از یاد نبریم که الان دعوا سر باز کردن تنگه هرمز هست، تفاهم کردن، موفق نشدن آمریکایی‌ها، حالا یک عملیات نظامی، کارزار نظامی بزرگ آغاز کردن. اگر این بار دست خالی برگردن عملا انگار که قدرت عظیمی رو تقدیم کردن به جمهوری اسلامی که معلوم نیست دفعه بعد چه جوری باید پس بگیرن. ممکنه که دوباره باید برگردن به یه جنگ دیگر شبیه این. پس نتیجه گیری این که این بار برای آمریکایی ها جایی برگشت وجود نداره. این نبرد باید با باز شدن تنگه هرمز به انتها برسه. هر نتیجه غیر از این برای آمریکایی ها داشته باشه برای

0: آمریکایی ها یک شکست محسوب میشه. جمهوری اسلامی هم اینو میدونه و سعی میکنه که با اعمال هزینه، فشار سیاسی، فشار نظامی که وارد میکنه، عملاً آمریکایی ها رو از میانه راه برگردونه. وگرنه اگر آمریکایی ها بتونن هفته ها یا حتی چند ماه در این کارزار دوون بیارن، قطعاً به لحاظ برتری بسیار بیچونه چرایی که به لحاظ ابزار نظامی، ابزار اقتصادی دارن و محاصره اقتصادی و از بین بردن از زیرساخت‌های نظامی که انجام میدن، میتونن در واقع این تنگه رو باز بکنن. عرض کردم هر جای هم که کم آوردن، هر جای هم که احساس نیاز کردن، میتونن اسرائیل و بقیه رو به کمک بیارن که فکر میکنم خیلی ها هستن که الان آماده کمک کردن هستن برای حداقل باز کردن تنگه هرمز.
1: اگر ما یکی از این امتیازهایی که جمهوری اسلامی میخواد رو اعمال مدیریت و حاکمیت بر تنگه هرمز بدونیم، یا مسئله عکس عوارض، یا اون چیزی که تحت عنوان کارمزد خدمات ازش صحبت میکنن، این چیزی نیست که هیچ کدوم از طرفهای بین المللی، از منطقه گرفته کشورهای منطقه تا اتحادیه اروپا، تمام کسانی که زینف اون تنگه هستن، اینا حاضر نیستن به چنین چیزهایی تن بدن. و حالا آمریکا که مستقیما طرف حساب هست، به نظر نمیرسه که حاضر باشه به چنین خواسته گردن بذاره. مسئله امکانات تحمیل این خواسته هم هست. جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه که با افزایش تنش‌ها توی این منطقه، یک آبراه مهم و از طرف کلا مرکز بخش از انرژی جهان هست، تشنج‌هایی توی بازار جهانی ایجاد بکنه که از این طریق فشار بیاره و آمریکا رو متقاعد بکنه. ولی خب فشار نظامی که داره میاره کافی نیست. از لحاظ تنش‌هایی هم که داره ایجاد میکنه، عواقبی هم تازه میتونه براش به دنبال داشته باشه. یک نکته خیلی ساده این هست که فشارهایی که این الان داره تلاش میکنه به اقتصاد جهانی وارد بکنه یا به نظم منطقه وارد بکنه، خب این خودش نشون میده که اگر یک چنین حکومتی بخواد بر این آبراه مدیریتش تثبیت بشه، اون وقت هیچ کس نمیتونه اقدامی انجام بده برخلاف خواسته ای، یا ممکنه همواره گروگان بخواد بگیره توانایی های اقتصادی جهان و منطقه رو با این خواسته خودش. از لحاظ نظامی هم که این قدرت رو نداره. اینها در شعارهاشون و ادعاهای تبلیغاتیشون میگن که ما داریم توانمندی های نظامی آمریکا رو نابود میکنیم. بارها و بارها توی اون دنیای مجازی و موازی خودشون ناو ابراهام لینکلن رو غرق کردن. اون چیزی که اما فکت هست، اینها اومدن نفتکش هایی رو دارن میزنن که حتی مرتبط هست با کشورهای بیطرف و این خودش هزینه های دیگه ای رو براشون در پیش خواهد داشت.
2: نهادهای اطلاعاتی در اسرائیل به داده هایی دست پیدا کردن و این داده ها را در اختیار ایالات متحده هم اخیراً گذاشتند که نشون میده جمهوری اسلامی به ویژه بعد از پایان جنگ 12 روزه، یعنی از یک سال پیش و بیشتر از پاییز گذشته، هزاران دستگاه سانتریفیوژ رو به همین مجتمع کوه کلنگ انتقال داده. سانتریفیوژ هایی که بر اساس این گزارش بخشیشون همون سانتریفیوژ هایی بودند که در جریان حملات اسرائیل و ایالات متحده به تاسیسات اتمی ایران، از جمله در نطنز و فوردو ساله مونده بودند، اینها رو منتقل کرده. و بخش دیگریشون میگه که اینها سانتریفیوژ هایی بودند که جمهوری اسلامی به صورت رزرو نگه داشته بوده که اگر اتفاقی برای سانتریفیوژ های دیگر افتاد، اون وقت اونها رو به در واقع از اونها استفاده کنه. اما اهمیت این موضوع در چه هست؟ اهمیت این تأسیسات کوه کلنگ در چه هست؟ شاید مهمترین نکتهش این باشه که این تأسیسات در قلب کوهی بنا شدند که از سنگهای گرانیتی هست. عمق تأسیسات که تأسیسات بزرگی هم هست بر اساس این گزارش، از چند ده متر تا حدود 140 متر هست، موضوعی که باعث میشه که موشک‌های عادی اصولاً هیچ گونه تأثیری در تخریب اون نداشته باشند و بمب‌های سنگین سنگرشکن آمریکایی هم میزان تأثیرشون در تخریب اون، اگر که قرار باشه به اون حمله بشه، بسیار کمتر باشه از تأثیری که در تأسیسات نطنز یا فوردو یا جاهای دیگه گذاشتن. در کنار این موضوع، این تأسیسات رو تا الان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم ازش بازدید نکرده و یک مقام پیشین دولت بایدن در آمریکا گفته که همه اینها میتونه نهایتاً باعث باعث این بشه که جمهوری اسلامی با سرعت و پنهانی به سوی در واقع تولید میزان کافی اورانیوم غنی شده برای ساخت بمب بره.
3: آقای کیمیایی، 1,000,000 به ما کالا ورد میدی، بعد دست میکنی جیب هر ایرانی 100,000,000 ور میداری. این روغن رسید به چقدر؟ 1,700,000 تومان. خجالت بکشید با این همه گرونی سرسام‌آوری که برای مردم درست کردید. طوره به هر دینی، طوره به هر آینی، طوره به هر مذهبی که خودتون میپرستید، مملکت رو تحویل بدید برید. بترسید از اون روزی که خشم مردم فوران بشه بریزن تو خیابون با این همه گرونی. 47-8 سال دزدی کردید، اختلاس کردید، بخور بخور کردید، ولی مملکت داری نکردید.
4: 3 بار برق قطع شده بدون هیچ اطلاعی. اینا نمیگن ما یخچال داریم، تلویزیون داریم، 3 بار پشت سر هم، هر به فاصله 30 دقیقه. اصلا انگار اینا تو این کشور زندگی نمی کنن. اصلا انگار نه انگارشون. حرفم میزنیم میگم به ما ربطی نداره، همینی که هست. خیلی ممنون. اینجا فردیس کرج.
5: 3 تا موضوع رو در همه پیام‌هاشون که گزارش میدن که اصلا وضعیت زندگیشون یا مشکلاتی که دارن چی هست، اول از این که میگن خیلی خسته ایم، نمیدونیم باید چی کار بکنیم. 2، میگن که حکومت بر ما جهنم درست کرده. خیلی تو پیام ها این چند تا واژه تکرار میشه. اما چند تا موضوع رو داشتم دسته‌بندی میکردم که مردم ابراز خستگی میکنن از این وضع زندگیشون. یکی در مورد دیماه و اعتراضات دیماه خیلی صحبت میکنن، میگن که دیگه ما اون آدم سابق نشدیم بعد از اعتراضات دیماه و بعد از جنایت هایی که حکومت در این اعتراضات انجام داد. البته قبل از دیماه هم به شکل های مختلف جنایت های مختلفی از حکومت دیدیم که علیه مردم خودش انجام داده، ولی با هر اعتراضی که از طرف مردم شده و حقشون رو میخواستن مردم داد بزنن، جنایت‌های بیشتری به شکل‌های بیشتری از حکومت دیدیم و این ما رو خسته کرده، ما رو مستعصل کرده. و اینکه هر روز حکومت داره جوان‌ها رو در زندان‌ها اعدام می‌کنه، اینکه در هر اعتراضی جوان‌ها رو داره می‌کشه، دیگه یکی از شهروندا برامون نوشته دیگه جوونی دیگه در این کشور نمونده، به هر بهانه‌ای در واقع حکومت علیه اونها اقدام می‌کنه. یکی این هست در مورد اعدام‌ها و این اعتراضا که به در واقع نتیجه نرسه و با سرکوب حکومت مواجه شده، مردم خسته کرده. نکته بعدی این هستش که این وضعیت تورم و گرانی هستش و میگن که ما هر روز داریم میریم و قیمت‌های جدیدی مواجه میشیم، از کوچکترین کالا، از نون گرفته تا حالا. یک نوجوانی برام نوشته که مدت ها هستش که پدر مادرم نتونستن حالا بچه‌ها رو ما رو به رستوران ببرن و این برام آرزو شده و این خب براشون خستگی ایجاد میکنه. بی آبی، بی برقی و اینکه اینترنت نیست، اینکه با وضعیت گرمایی که الان مردم دارن تحمل میکنن، خب مردم رو مدام خسته کرده از این وضعیت. یکی هم وضعیت امنیتی کشور هست و میگن که واقعا ناامنی کشور به شکل‌های مختلف همچنان وجود داره و فقط دارن ایستگاه بازرسی رو همچنان دارن ادامه میدن و آزار و اذیت حامیان حکومت در شب‌ها و صدای آزار و اذیت مساجد که مردم رو تو این وضعیت داره خسته‌تر میکنه.

0: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
1: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
2: وابستگان به سپاه
3: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
4: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
5: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
6: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
7: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری. سرانجام دانش پیشرفته چه شد؟ ایران یکی از بزرگترین نرخ‌های فرار مغزها را دارد. دانشجویان و نخبگان در خارج از کشور تحصیل می‌کنند و بسیاری باز نمی‌گردند. فرار مغزها میلیاردها دلار خسارت اقتصادی غیر قابل جبران دارد. دانشجویان در ایران زیر فشار سرکوب و محدودیت است. بسیاری از تحصیل منع و اخراج شدند. نتیجه شکست.

0: امشب در 24 ترامپ میگه تهران برای مذاکره التماس میکنه، اما گفتگو فقط وقتی انجام میشه که معنادار باشه. رئیس جمهوری آمریکا گفته به زودی تأسیسات هسته‌ای کوه کلنگ رو در ایران هدف قرار میده. بازنشر تصاویر معترضان اعدام شده در ایران از سوی رئیس جمهوری آمریکا. ترامپ با وحشی خواندن جمهوری اسلامی از دموکرات‌ها خواسته در قبال جنایات این حکومت بیدار بشن. و همزمان با استقرار ارتش لبنان در جنوب این کشور بعد از خروج سربازان اسرائیلی، ترامپ در دیدار با اون گفته بیروت میتونه روی حمایت واشنگتن حساب کنه.
1: جوزف اون اینجا در واشنگتن دی سی هست تا به دنبال یک توافق دراز مدت صلح با اسرائیل باشه. دیدار امروز اون و ترامپ رو اینجا اردوان روزبه از وزارت خارجه همراه شما خواهد بود.
2: از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. رئیس جمهوری آمریکا ساعتی پیش در کافه سفید گفت جمهوری اسلامی با درماندگی به دنبال گفتگو با واشنگتن، اما تا زمانی که تهران برای مذاکره جدی آماده نباشه آمریکا علاقه ای به دیدار نداره. دونالد ترامپ که میزبان جوزف آون رئیس جمهوری لبنان بود گفت جمهوری اسلامی تا زمانی که برای گفتگوی جدی آماده نباشه باید با وزارت جنگ آمریکا طرف بشه. در این حال گفته ایالات متحده به زودی به تأسیسات هسته‌ای کوه کلنگ در ایران حمله میکنه.
3: شما نمیدونید که چه گفتگوهایی پشت پرده داره انجام میشه. ایرانی ها به شدت میخوان که به توافق برسن برای اینکه دارن تارومار میشن. البته وقتی که به شبکه فیک نیوز شما کسی گوش بده از این قضیه مطلع نمیشه. شما از چیزی خبر ندارین؟ آیا شما چیزی میدونید که من نمیدونم؟ خب به ما بگید آقای رئیس جمهور. من به شما اینو میگم، اونها به شدت میخوان که با ما ملاقات کنن و تا زمانی که آماده باشن به صورت معنادار ما آماده نیستیم که با اونها ملاقات کنیم.
0: همکارم مرضی حسینی از کنگره آمریکا به ما پیوسته. مرضی، در حالی وارد دهمین روز شروع دوباره جنگ شدیم که ادبیات آقای ترامپ در مقابل جمهوری اسلامی هم همینطور داره تندتر میشه.
4: همینطوره، تمام صحبت‌هایی که امروز ترامپ کرد، حالا چه در شبکه اجتماعی خودش در این کنفرانس خبری خاکی از تایید گزارش رسانه‌ها است مبنی بر احتمال آغاز دور تازه‌ای از جنگ به زودی. ترامپ تاکید کرد که ما کوه کلنگ رو هدف قرار خواهیم داد. این دومین بار بود فردا که در طول یک هفته گذشته ترامپ از این کوه نام می‌بره. دفعه قبلی با قاطعیت کمتری گفت، این دفعه با قاطعیت گفت در حال آمادگی هستیم. می‌دونیم اتفاقی که بین این دو بار افتاده در طول یک هفته گذشته بنا به گزارش وال استریت ژورنال تماس اسرائیلی‌ها بوده با کاخ سفید. اونها گفتن ما دیدیم و شاهد هستیم که جمهوری اسلامی بالغ بر 1000 سانتریفاژ رو منتقل کرده به این تاسیسات هسته‌ای و دارن اورانیوم غنی سازی میکنن. تاکید اسرائیلی ها این هست که بسیار علاقه دارن وارد این جنگ بشن. گفته میشه ترامپ بهشون گفته فعلا دست نگه دارید، ما هنوز بر میز مذاکره هستیم و هنوز امیدوار هستیم، به رغم این ناامیدی تلویحی که در صحبت های آخر ترامپ از روند مذاکره ما شنیدیم. اما این تاسیسات کوه کلنگ میدونیم که مشخصا در جنوب تاسیسات نتنز هست، تا به حال توسط آمریکایی ها هدف قرار نگرفته، اگرچه میگن در سال 2021 که انفجاری در اون رخ داده. به طور کلی در بازه زمانی فعلی انتظار میره که ترامپ این هدف رو انجام بده، این حملات رو انجام بده، اگرچه رسانه فاکس نیوز گزارش شده که هنوز هیچ آمادگی مستقیمی در این راستا وجود نداره. میگن باید یک لاینی ایجاد بشه بین در واقع خطوط هوایی نظامی آمریکا و بریتانیا و اروپایی ها، و هنوز در عمل ترامپ این اقدامات رو آغاز نکرده بلرغم آرایش نظامی بسیار شدیدی که ببینیم در روزهای گذشته در منطقه جریان داره. اما در خصوص میز مذاکره، بر اساس گزارش‌های منتشر شده می‌دونیم که آنچه که در روی میز هست و دارن صحبت می‌کنن و به نظر می‌رسه اصلاً خوشایند ترامپ نیست، طرح پیشنهادی 10 روزه‌ای هست که کشورهای عرب منطقه منتقل کردن. گفته شده، جالب هست که در این پیشنهاد هست، به نظر می‌رسه این کشورها نتونستن جمهوری اسلامی رو متقاعد بکنن که از مواضع خودش در خصوص تنگه هرمز عقب نشینی بکنه، و اینها دارن کاری که می‌کنن، دارن ترامپ رو متقاعد می‌کنن در خصوص اخذ عوارض. اینها به ترامپ گفتن اوکی، اگه تو دوست نداری جمهوری اسلامی عوارض بگیره، ما اسمش رو عوض میکنیم، اسمش رو میذاریم مثلا هزینه صیانت محیط زیست، ولی جمهوری اسلامی یک پولی بگیره، مثل همون تنگه ماکالا که بین مثلا کشورهای اندونزی و مالزی هست، یک پولی بگیره و حتی اگه نمیخوای اون پول دست خودش هم باشه، ما یک صندوقی درست میکنیم که کشورهای منطقه باشن و پول اون عوارضها بره داخل اون صندوق که همگی با نظارت هم برش نظارت بکنن. این پیشنهادها داده شده، اگرچه به نظر نمیرسه برای ترامپ خوشایند باشه. و نکته دیگه که ترامپ امروز بهش اشاره کرد، میدونه که با بازنشر تصاویر قربانیان اعدام در داخل ایران از دموکرات‌ها به نوعی در واقع نابود و از اونها خواست که چشمشون رو بر شرایط در داخل ایران باز کنن. توجه رو آورد اینجا کنگره آمریکا، جایی که من صحبت کردم با یکی از جمهوری‌خواها. اون رو ببینید.
5: روشنه که تنگه هرمز سرانجام باز خواهد شد، حتی اگر لازمه آن نابودی کامل زیرساخت‌ها و تجهیزات نظامی ایران باشه. البته ترامپ چنین چیزی رو نمیخواد. او دستش رو برای مذاکره دراز کرده چون میخواد مردم ایران با کمترین میزان خسارت حکومت و کشورشان را پس بگیرن. اما مشخصه که خسارت‌های بیشتری وارد خواهد شد که عمدتاً متوجه اهداف نظامی خواهد بود. با این حال بدون تردید بخشی از زیرساخت‌ها هم آسیب خواهد دید و ممکنه توان تولید نفت ایران برای سال‌ها صدمه ببینه. اگر ترامپ تصمیم بگیره جزیره خاک رو تصرف کنه و توانای ایران برای شلیک موشک‌ها و پهپادها رو از بین ببره، من از اون حمایت خواهم کرد. جزیره خاک بخش کوچکی از ایرانه و چنین اقدامی تاثیر محدودی بر 92 میلیون ایرانی خواهد داشت. اما اگر این اقدام برای جلوگیری از کشته شدن آمریکایی‌ها و متوقف شدن کشیرانی و تولید جهانی ضروری باشه، در اون صورت کار درستیه، هم به نفع مردم ایران، هم مردم امارات متحده عربی، کویت و بسیاری کشورهای دیگه. ما باید اطمینان حاصل کنیم که حقوق کشورهای همسایه آن گونه که تاکنون از سوی ایران نقض شده پایمال نشه.
4: اما فردا همین لحظه اینجا در کنگره آمریکا آقای پیت هگزت اینجاست، آقای دن کین اینجاست، اینها دارن در همین ساختمانی که من هستم در یک جلسه پاسخ میدن به پرسش‌های قانون‌گذاران، با اشاره به اینکه در طول 3 ماه گذشته پنتاگون هیچ کنفرانس خبری نداشته و به شدت دموکرات‌ها شاکی هستن. اینها اومدن اینجا پول جنگ رو درخواست بکنن. می‌دونیم 67 میلیارد دلار درخواست داده بودن یک ماه پیش بر اساس همون نامه‌ها اومدن، یعنی با همون مبلغ الان راضین. گریارچه گفته میشه وقتی اون نامه رو ارسال کردن فرضشون برای این بود که جنگ تمام شده و احتمالاً هزینه بیشتر خواهد بود. اما الان آقای هگزت چندمین بار هست که میاد اینجا، ساعت‌ها میشینه در مقابل قانون‌گذاران دموکرات به سوال‌های اونها پاسخ میده، به امید اینکه این پول رو بتونه به دست بیاره. اگرچه دموکرات‌هایی که من باهاشون صحبت می‌کنم اینجا و اونها قرار هست این پول رو صادر بکنن، تصدیق بکنن، به نظر اصلاً راضی به نمی‌رسن و فکر نمی‌کنم که حداقل در کوتاه مدت بتونن این اختلافات رو حل کنن.
0: ممنونم از تو مرضی حسینی، همکارم از کنگره آمریکا در واشنگتن دی سی. ساعتی پیش در کاخ سفید وزیر جنگ آمریکا با اشاره به حملات اخیر به ایران گفت نیروهای این کشور هر شب توان عملیاتی جمهوری اسلامی رو بیش از پیش تضعیف میکنند. پیت هگزت هشدار داده هر گونه حمله به کشتی‌های تجاری با پاسخی 10 برابر شدیدتر روبرو میشه. Join you at Dover
3: to recognize these incredible Americans. بله، من هم مفتخر خواهم بود که در دوور باشم در کنار شما برای تشییع پیکر سربازانمون، کاری که خیلی از رؤسای جمهور نخواستم بکنم برای 47 سال. و خب تصور داشته باشید که ایران چطور مسیر خودش رو به سمت سلاح هسته‌ای داشت هموار میکرد، از بس سلاح متعارف برای خودشون انباشته کرده بودن که کسی جرئت نکنه باشون حرف بزنه. و خب ما منطقی بودیم در مورد تنگه هرمز، ولی خب دیدیم که اونها همچنان شلیک کردن به کشتی‌ها و همونطور که رئیس جمهور به همه گفت 10 برابر سنگین‌تر می‌زنیمشون و هر شب داریم می‌زنیمشون و اونها هم می‌خوان صحبت کنن.
0: جابر رجبی تحلیلگر سیاسی و روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی با ما هستند. آقای رحیم‌پور با شما شروع می‌کنم. مشخصه که این حرفی که آقای هگزت می‌زنه خب روی زمینم خیلی با واقعیت تفاوتی نداره، مشخصه که آمریکا الان داره ضربات سنگینی میزنه، اما آیا به نظر شما این میتونه معادله رو برای ناامن کردن تنگه هرمز توسط ایران تغییر بده؟ چون 10 سپاهی هم باقی بمونن با چند تا پهپاد میتونن به ناامنی دامن بزنن.
6: درود بر شما آقای فرزاد، همینطور آقای رجبی و بینندگان محترم. تا الان در این 10 روز گذشته من فکر میکنم که علارغم این که اون ریکالیبریشن توسط امریکایی ها در عملیات انجام شد، تمرکز زیادی روی در واقع توان نظامی جمهوری اسلامی که متمرکز بر تنگه هرمز بود اتفاق افتاد، ولی همچنان نشانه از اینکه جمهوری اسلامی عقب نشینی کرده باشه، کوتاه آمده باشه نداریم. ضمن اینکه ظرفیت موشکی جمهوری اسلامی هم که میدونیم با خسارت مواجه شده، حتی کاهش داشته، همچنان ولی داره عمل میکنه. این دست فرمانی که آقای ترامپ و دولت امریکا دارن پیش میبرند، اگر تا اینجای کار موفق نبوده، من بعید میدونم که تا بعد از این هم بخواد در خصوص تنگه هرمز موفق باشه. یعنی نیاز به یک تغییر راهبرد وجود داره در ایالات متحده بابت اینکه بتونن فشار بیشتر و تاثیرگذار بر جمهوری اسلامی وارد کنن. انگار الان جمهوری اسلامی دست ایالات متحده رو خونده و میدونه که تمرکزش روی تنگه هرمز، داره در برابر فشار مقاومت میکنه تا ببینه مثلا از این ستون به اون ستون چه فرجی خواهد شد. و با این وضعیت تا کنون عملا تنگه هرمز در واقع عبور و مرور کشتی ها در تنگه هرمز امن و آزاد نشده.
0: آقای رجبی، این تغییر راهبردی که آقای رحیم‌پور بهش اشاره میکنه به نظر تنها راه پیش رو هست، اما سوال میلیون دلاری اینه که کدام طرف به نظرتون زودتر این تغییر راهبرد رو انجام خواهد داد؟ آیا ایالات متحده به سوی سرنگونی خواهد رفت یا بقایای جمهوری اسلامی به سوی یک تغییر معنادار؟
7: درود بیکران. مشکل میدونید کجاست؟ اینه که اون طرفی که هست آمریکاست و داره بازی میکنه، یه مقداری من فکر میکنم که دست جمهوری اسلامی رو خیلی بیشتر از اون چیزی که جمهوری اسلامی دست ترامپ رو خونده. یعنی موضوع چیه؟ خب جنگی شروع میشه که این جنگه واقعا موضوع تنگه هرمز همه رو غافل گیر کرد، خود جمهوری اسلامی غافل گیر کرد که دید چقدر تأثیر بزرگی توی دنیا داره، و هم اینه که ترامپ رو غافل گیر کرد. اما خب این یه چکیه که یک بار میتونی بکشیش و یک بار میتونی خرجش کنی. یک اتفاقی که افتاد، درسته جمهوری اسلامی اینجا خلل بزرگی ایجاد کرد، مشکل درست کرد، اما یه اتفاقی خیلی بیشتر افتاد. اینجا اگر موضوع اسرائیل بود، الان موضوع جهانی شده و به خصوص منطقه. خب حالا شما اون طرف آمریکا رو میبینی، ولی من فقط آمریکا رو نمیبینم. الان خیلی ها کشورها توش هستن، شرکت‌های بزرگ جهانی هستن، بورس‌های جهانی هستن، کشتی، خیلی چیزها، یعنی سلسله چیزهای به هم مربوطه. خب میگویند که بگذاریم اینجوری فکر کنیم که توافقی شد و جمهوری اسلامی هم این راه رو باز کرد، دوباره رفتن. اما همین آدم ها اگر فردا دوباره دست به همچین کاری زدن و همچین بحرانی رو درست کردن، چه اتفاقی میفته؟ خب این تمامی این سلسله ها رو تحت شعا قرامده. پس این یک خطری شد برای خیلی ها، چه افراد قدرتمند، چه شرکت های بزرگ جهانی، کشورها که دیگه اصلا اینا بهش حمله کردن. پس الان راهبردشون چیکار میخوام بکنن؟ به نظر من، فکر کنم روز اولی که ترامپ انتخاب شد تو مصاحبه همین اینترشا گفتم، یکی از غیر قابل پیش بینی ترین رئیس جمهورایی که تاریخ دیده ترامپه. ترامپ داره خیلی غافل گیرانه با اینها کار انجام میده. او اینجوری فکر میکنه، نتیجه گیریم اینه، همه اینجوری نگاه میکنن که ترامپ میخواهد این خط ساحلی رو بزنه و بعدش این نفوذ جمهوری اسلامی رو بگیره روی تنگه هرمز. اما واقعا این شکلی نیست. اونها تجربه حوثی ها رو دارن. موقعی که حوثی هاشون اینجا اولدن، بیشتر از 1000 خورده کیلومتر حوثی ها 100 کیلومتر ساحل دارن، ولی نتونستن کسی جلوشون رو بگیره. پس چی کار میخوان بکنن؟ کاری که میخواهد بکند، به نظرم میخواهد در تهران اتفاق بیفته، نه در خط مرزی. این اتفاقی که داره خط مرزی میفته، بیشتر برای این فشاریه که در تهران صداش در بیاد. پس یک شکلی اتفاق افتاده که مسئله این نیست که دووم میاره، مسئله اینه که در چه حالتی زودتر در تهران تغییر ایجاد کنند، چون الان مشکل ترامپ نیست، مشکل اسرائیل نیست، مشکل همه است. حالا این آدما، من اینجوری نگاه میکنم، این آدما چه قالیبافش باشه، همه اینها، هر کدوم اینها برن توافق هم بنویسند، بگویند تنگ هرمز هم میدهیم، به این آدما اعتماد نمیشه، چون این آدما میتونن دوباره همین کارو بکنن. تنگ هرمز رو شما با هر سلاح پرسزن هم میتونی ناامنش بکنی. پس به نظرم مرحله ای که ما درش هستیم مرحله‌ایه که مقدماتی ایجاد بشه تا تغییراتی در راهبرد تهران در خود اشخاص تهران اتفاق بیفته. پس یک جمله‌ایش میشه احتمالاً ترورها در راه، احتمالاً افراد زدنشون در راه، احتمالاً آمریکا گزینه‌هایی رو داره بررسی میکنه و اتفاق اصلی که میفته فکر نمی‌کنم تو خط ساحلی باشه.
0: آقای رحیم‌پور، یک مثالی در انگلیسی هست، میگن قبل از اینکه بهتر بشه بدتر خواهد شد. مشخصه که هر دو طرف دارن از این نردبان افزایش تنش بالا میرن. آیا روزهای بسیار دشوارتری برای ایران و منطقه پیش رو تصور میکنید؟
6: اصلا دو تا وضعیت بیشتر وجود نداره، یا اینکه در شرایط کنونی اصلا ترامپ کوتاه بخواد بیاد، البته نشونش نیست، دارم وضعیت روی کاغذ رو میگم، کوتاه بیاد و حاضر بشه که کماف سابق با جمهوری اسلامی مثلا بر سر تنگی هرمز مذاکره کنه، یا اینکه دست فرمون رو عوض بکنه. در این صورت یعنی با تغییر راهبرد که البته میشه نشونه هاش رو دید، میشه دید، چون در 10 دور حملاتی که در این درگیری اخیر شکل گرفته به صورت مداوم دامنه حملات امریکایی ها افزایش پیدا کرده، گسترده تر شده در جغرافیای جمهوری ایران، از جنوب تا شمال غرب رو الان در بر میگیره، نزدیک 35 تا 40 شهر 40 نقطه در واقع هدف قرار گرفته، اما این تدریجا اتفاق افتاده. خب این میتونه یک نشانه باشه بابت این، یا صحبتی که در مورد کلنگزلا داره مطرح میکنه، اگر واقعا بخواد به کلنگزلا هم عملیات انجام بده که با تمام تاسیسات هستی جمهوری اسلامی که قبلا بوده تفاوت آشکار داره، هم با نتنس هم با فوردو کاملا متفاوت است اونجا، اگر بخواد اون کار رو انجام بده لازمش تشدید بسیار زیاد درگیری ها و نتیجتا عملیات خیلی گسترده تر است. حتی من فکر میکنم که ممکنه دست اسرائیل هم در این وضعیت بازتر بشه برای اقدام، چون چنین اقدامی، این که وضعیت تنگی هرمز رو شما شیفت بدی به سمت تاسیسات هسته‌ای، اون هم کلنگزلا، این نیازمند یک وسعت و شدت بسیار زیاد نسبت به این درگیری هایی است که الان وجود داره. این میتونه نشانه از تغییر راهبرد باشه بابت اینکه جمهوری اسلامی رو بسیار بیشتر تحت فشار قرار بده. عراقچی دو روز پیش در اون مصاحبهش داره میگه که ما بعد از هفته دوم دیگه دستاورد راهبردی نداشتیم و رفتیم به سمت خسارت های راهبردی. اتفاقا مقطعی که آتش بس رو جمهوری اسلامی پذیره وارد مذاکره میشه زمانیه که خسارت های راهبردی براش ایجاد میشه. اگر این همه اینها رو جمع کنیم، قاعدتا در صورتی که ترامپ تصمیم داشته باشه مسئله رو گسترش بده و فشار بیشتری ایجاد بکنه، حتما بایستی شاهد افزایش درگیری ها و طبیعتا افزایش میزان خسارت ها در همه اطراف و جوانب باشیم.
0: آقای رجبی، میشه حدس زد که اگر تنش‌ها همینطوری ادامه پیدا بکنه، در یه جایی شکل این تنش‌ها، شکل این معادله عوض خواهد شد، یعنی دیگه فقط زدن تاسیسات ایران نخواهد بود. اون اتفاق به نظرتون از کجا جرقه خواهد خورد؟ آیا حمله احتمالی در ساعت‌های پیش رو علیه تاسیسات هسته‌ای در کوه کلنگ خواهد بود؟ آیا حمله تلافی جویانه ایران به یکی دیگر از کشورهای منطقه خواهد بود؟ آیا ممکنه کشورهای حاشیه خلیج فارس رویکرد دیگری رو پیش بگیرن؟ کما این که الان از قطری ها داریم میشنویم، موضوع رو دارم میبرم به شورای امنیت.
7: این جرقه به نظرم جایی زده شد، الان زده شده، صداش در نیامده. ببینید جمهوری اسلامی یه کار خیلی عجیبی کرد. این موضوع انتقام، بحث انتقام از ترامپ بود که بعد دیگه تیر خلاصش اومد، مشتبه خامنه‌ای هم این رو زد و گویا یه سری اطلاعات هم اسرائیل میده به ترامپ. خب اگه ترامپ رو بشناسیم، مثلا یه آدم یا قدرتمندترین آدم کره زمینه، این آدم رو شما تهدید به کشتن میکنی، خب معلومه که باید منتظر سی عواقب باشی. تازه کسایی رو که دارن تنش رو میارن پایین مثل قطر، تو میری اونم میزنی. یعنی چی؟ یعنی خودت میخوای بعدش میری سعودی هم میزنی، کسای دیگر هم میزنی. پس این پیش زمینه های اون انفجار اتفاق افتاده. یه بار عرض کردم تمامی چیزهای نجاتی که چتر نجاتی که برای جمهوری اسلامی انداخته شده بود، خود جمهوری اسلامی داره پاره میکنه. اما انفجاره رو من فکر میکنم که جای اتفاق میفته که اسرائیل پاش بیاد وسط. الان آمریکا به دلیل اینی که داره خیلی نامتقارن حمله میکنه، یعنی شما نگاه میکنی اولش یه چیز عادیه، یه جای خیلی بزرگ میشه اینها، این به دلیل اینه. البته اسرائیل هم یه ذره براش مهمه دیگه، نمیخواد دوباره وارد بشه بعد بگن وایسا حالا حمله نکن. اما انفجار موقعی مشخص میشه که الان تکلیف حزب الله داره مشخص میشه. اینا رو دقت کنیم، تکلیف حزب الله خیلی داره مشخص میشه. رئیس جمهور لبنان رفته، هشت شعبی تو عراق وضعیتش خیلی عجیب غریب شده، چند تا از سرانش فرار کردن به دلیل اینکه نخست وزیر عراق از وقتی که اومده داره یک سری جاها یک سری کسا رو دوباره جدید میگیره، کهش مثلا احمد اسدیه. خب جمهوری اسلامی محاصره احتمالاً خیلی جدی بشه. من حتی محاصره زمینی رو میتونم پیش بینی بکنم که این یک سری از زدنا که داره اتفاق میفته این محاصره زمینی باشه. موضوع پرواز ممنوع احتمال داره اتفاق بیفته. همه اینها پیش زمینه هاییه که احتمالاً اینا قبلا این چیزه اتفاق افتاده، یعنی اون جرقه اتفاق افتاده. اما انفجارش به اینجاییه که اسرائیل وارد کار بشه، اون موقع ما احتمالاً به سکانس های پایانی ماجرا میرسیم. حالا تو اون آخر ماجرا اینی که جمهوری اسلامی و الان این شکافی که در خودشون افتاده، که این شکافه اگر یکی بود الان چند دسته هست، این شکافه آیا در اون موقع همشون سوار یک کشتی با هم میخواهند غرق بشن، یا اصلا شاید دست به میشه گفتش که زمین سوخته بزنن، حالا هرچی موشک دارن به جاهایی بزنن، یا نه اون موقع یک سری افرادی که تو این کشتی هن و میخوان نجات پیدا بکنن، اونا یک کسای دیگر رو هل میدن پایین، که من این دومی رو بیشتر نشونه هاش رو میتونیم ببینیم. حرفی رو که عراقچی میزنه، عراقچی یک نفر نیست، کسان دیگه هم هستن که الان کل ماجرا رو خیلی باهاش میشه گفت زاویه دارن، و اینجاست که ترامپ داره درست بازی میکنه، میخواهد کاری رو بکنه که خود اونها به دست خود شون بخواهن یک کسایی رو خارج بکنن. اما عرض کردم این جرقه انفجار زده شده، ولی داره پازل هاش چیده میشه.
0: ممنونم از شما جابر رجبی تحلیلگر سیاسی و روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. رئیس جمهوری آمریکا ساعتی پیش در شبکه اجتماعی تروت سوشال با انتشار تصاویری از عرفان اسفندیاری و گل محمد محمدی، دو معترض اعدام شده اعتراضات دی جمهوری اسلامی رو حکومتی وحشی خوند. دونالد ترامپ با یادآوری 52,000 جان باخته اعتراضات در ایران از دموکرات‌های آمریکا پرسیده در قبال این جنایات در ایران چه زمانی از خواب بیدار میشن. او در پستی جداگانه تصویر یک زن رو هم منتشر کرده که او خطاب به جمهوری اسلامی پیامی برای پایان دادن به کشتار در ایران دست گرفته. سیامک آرام تحلیلگر سیاسی و مدرس دانشگاه هریسبرگ از واشنگتن دی سی به ما پیوسته. آقای آرام، چه اهمیتی به نظرتون داره اینکه رئیس جمهوری آمریکا این تصویر رو بازنشر می‌کنه؟
8: تمام اهداف اصلی سازمان‌ها و نهادهای حقوق بشری، مجموعه مختلف، دایسپورا ایرانی که به هر حال خارج از کشور دسترسی دارن برای اینکه توجه افکار عمومی رو بگیرن، توجه سیاستمدارا رو در کشوری که هستن بگیرن، توجه رسانه‌ها رو بگیرن، اینه که این موضوعات رو نور بتابونن و در واقع باعث بشن فشار بیاد به دولت‌ها در کشورهای مختلف که این قطعه حکومتی، این سرکوب‌ها و این شکل از در واقع برخوردهای غیر انسانی و غیر قانونی در واقع متوقف بشه. مجموعه ما، سازمان همبستگی ملی برای ایران، مجموعه مشابه، همه تلاششون اینه که این توجهات رو در کشورهای که هستیم جلب بکنیم. برابری از این حیث اهمیت داره. به هر حال نوری تابیده میشه الان، توجه رسانه‌ها بیشتر به مسئله اعدام در داخل ایران، افکار عمومی، سیاستمداران. البته موضع‌گیری آقای ترامپ و موضع‌گیری‌های از این دست دو تا کارکرد عمدتاً داره. یکی خب اهرام فشار به تهران به خاطر وضعیتی که الان با هم دیگه دارن، در کنار پکیج نظامی و اقتصادی، اون فشار نظامی اقتصادی که وجود داره، و از طرف دیگه مصرف داخلی داره، یعنی فشار بر دموکرات‌ها، حزب رقیب، که اونها رو هم بتونه با در واقع اهدافی که اجندایی که دولت آقای ترامپ داره دنبال میکنه بتونه همراه بکنه. اما در این حال هم واقعیت بیرونی اینه که در تمام این دوره‌ها، چه در مذاکرات دوره‌های گذشته که کشورهای اروپایی هم درش نقش داشتن، چه در هر دوره‌ای که آمریکا در این دوره هم در این مذاکرات حضور داشته، اساساً مسائل حقوق بشر، نقص گسترده حقوق بشر در ایران، اعدام‌ها، سرکوب، زندان‌ها، اینها هیچ کدوم محلی از اعراب یا بخشی از گفتگو و مذاکرات نبوده، یا بخشی از آیتم در همین تفاهم‌نامه اخیرم همینطور بوده. هیچ گزاره‌ای، هیچ بندی مبتنی بر فشار بر تهران برای متوقف کردن این دستگاه سرکوب رو شاهدش نیستیم. بنابراین من فکر می‌کنم بیشتر اون دو کارکت رو داشته و نه اینکه بخواد در متن توافقنامه یا در گفتگوها بخواد ادامه پیدا بکنه.
0: به حزب رقیب دموکرات‌ها اشاره کردید. در همین پست آقای ترامپ میگه که دموکرات‌ها باید بیدار بشن و همراهی بکنن و توجه بکنن به جنایات جمهوری اسلامی. چه هست دقیقا خواستش به نظر شما؟ چه چیزی به طور ملموس از دموکرات ها میخواد؟
8: ببین، اون چیزی که تا الان مشخصه اینه که به نظر میاد که ایالات متحده استراتژی روشنی در زمینه مواجهه و رویارویی که در ماهای اخیر با جمهوری اسلامی داشته نداشته. یعنی این تغییرات پرسرعتی که میبینیم در موضع‌گیری ها، که میتونه صبح حملات شدیدی شروع بشه، شب یک آتش‌بسی یا تفاهم‌نامه امضا بشه، بنابراین این تغییر و تحولات هم هست. به هر حال برای تداوم وضعیت فعلی، اگر بخواد وضعیت نظامی و جنگی ادامه پیدا بکنه، به هر حال حمایت کنگره و مجالس آمریکا و حمایت حزب رقیب هم براش لازمه. به هر حال اونا در مقابل این جنگ، به خاطر تبعاتی که در آمریکا داشته، مسائل اقتصادی و به هر حال اختلافات سیاسی، همراه این جنگ نبودن، بنابراین اونها از این دریچه بهش نگاه میکنن.
0: ممنونم از شما. سیامک آرام، تحلیلگر سیاسی و مدرس دانشگاه هریسبرگ از واشنگتن. رویترز میگه ارتش لبنان بعد از عقب نشینی نیروهای اسرائیلی از جنوب این کشور در حال استقرار سربازانش در این مناطق. همزمان رئیس جمهوری لبنان در دیدار با دونالد ترامپ در کاخ سفید گفت هدف نهایی بیروت پایان دادن همیشگی به خصومت میان لبنان و اسرائیل. جوزف اون در پایان سفر 4 روزش به واشنگتن درباره اجرای توافق خروج نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان و تثبیت آتش بس بعد از ماها درگیری با ترامپ گفتگو کرد. این دیدار همزمان با مذاکرات مستقیم و کم سابقه لبنان و اسرائیل با میانجیگری آمریکا انجام میشد. ترامپ هم در این دیدار گفت اگر رئیس جمهوری لبنان بخواد با حزب الله گفتگو میکنه.
3: من با حزب الله هم صحبت خواهم کرد. من با همه صحبت میکنم. با کسانی صحبت میکنم که خیلی‌ها فکر میکنن شاید نباید باهاشون صحبت کنم. اینو میتونم به شما بگم، اگر رئیس جمهور لبنان بخواد که من با حزب الله صحبت کنم، میدونید که ایشون با حزب الله برای مدت‌ها زندگی کرده. اگر آقای رئیس جمهور بخواد که با حزب الله صحبت کنم، این کارو خواهم کرد.
0: همکارم اردوان روزبه از وزارت خارجه به ما پیوسته. اردوان، رئیس جمهوری لبنان حالا به واشنگتن آمده، شرایط همچنان شکننده و سیال هست در جنوب لبنان، ولی یک آتش بسی هم بالاخره کم و بیش در جریان هست. چه بوده تا اینجا دستاورد سفر رئیس جمهوری لبنان؟
9: جوزفون رئیس جمهوری هستش که تقریبا میتونیم بگیم از سال 2009 تا الان اولین رئیس جمهور لبنان هستش که به دیدار یک رئیس جمهور در ایالات متحده آمریکا داره میاد. البته برخی تحلیلگران بر این باور هستند یکی از دلایل فراهم شدن این دیدار نوع نگاه رابطه دوستانه ای هستش که بین خود آقای ترامپ و اون وجود داره. اما نکته ای که وجود داره این هستش که اینجا آقای اون در کاخ سفید آمده تا مجاب کنه ایالات متحده آمریکا رو که اسرائیل رو وادار به عقب نشینی از مناطق جنوبی لبنان بکنه. یکی از دغدغه‌های مهمی که لبنان تا این لحظه داشته و داره مسئله حضور نیروهای اسرائیلی در جنوب لبنان که منطقه حائلی هستش که ارتش اسرائیل باور داره برای جلوگیری از حملات حزب الله به خاک لبنان ایجاد کرده، جایی که تا مناطق شمالی رودخانه لیتانی بالا رفته بود. اما مذاکرات اولیه در ماه ژوئن یک پیمان نسبی رو ایجاد کرد که

زنی جوان با قدمتی حدود 4000 سال که امروز در موزه گرمابه پهنه سمنان نگهداری می شود. گزارش ها نشان می دهد این زن احتمالاً هنگام زایمان جان باخته و بقایای جنین در کنار استخوان‌های او باقی مانده است. این اثر تصویری نادر از زندگی و مرگ انسان در هزاره های دور را پیش چشم ما می گذارد. حفاظت از چنین بقایای انسانی نیازمند کنترل دقیق دما، رطوبت و کیفیت هوای ویترین است. نبود پایش مستمر رطوبت و شرایط محیطی می تواند در دراز مدت به فرسایش تدریجی این اثر منحصر به فرد منجر شود. میراث فرهنگی سرمایه تجدید ناپذیر است و حفاظت علمی از آن وظیفه‌ای در برابر نسل‌های آینده محسوب می شود.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. راه نجات از مشکلی به نام جمهوری اسلامی در بمباران هر روزه مراکز سپاه در جنوب نیست. راه نجات از جمهوری اسلامی در تنگه هرمز نیست. راه نجات از جمهوری اسلامی در تهرانه، در سرنگونی جمهوری اسلامی. این روزها ذهن خیلی از ایرانی ها پر از سوال‌های بی‌پاسخه. سوال‌هایی مثل این که آمریکا بالاخره در برابر جمهوری اسلامی چیکار می‌کنه؟ آیا همینطوری به بمباران روزانه مراکز نظامی سپاه در شهرهای جنوبی و در حاشیه خلیج فارس و دریای عمان ادامه میده؟ آیا هر روز یه چند ساعت بمباران می‌کنه بعد میره تا روز بعد؟ یا نه، به سمت حمله گسترده‌تر میره؟ چرا این بار به مراکز نظامی سپاه در تهران حمله نمی‌کنه؟ و چرا مراکز حکومتی و مقامات و فرماندهان سپاه رو مورد هدف قرار نمیدن؟ چرا اسرائیل تا حالا ورود به جنگ نکرده و آیا ممکنه وارد جنگ بشه؟ و این سوال که اگر شروع بکنن به هدف قرار دادن مقامات، کدوم یکی‌ها رو احتمالاً بیشتر احتمال داره که هدف قرار بدن بکشن؟ و این سوال، مشتبه زنده است یا مرده؟ آیا آمریکا ممکنه حمله زمینی بکنه؟ آیا ممکنه جزایر رو تصرف کنه؟ اگه جزایر رو تصرف کنه بعداً اونا رو پس میده؟ شاهزاده کی میخواد فراخوان بده و ما مردم چیکار کنیم؟ اینا سوالاتیه که خیلی از ایرانی ها دارن. هر روز هم تعداد زیادی از هممیهنای ایرانی این سوالا رو از من میپرسن. پاسخ تمام این سوالها در یک چیزه: سرنگونی جمهوری اسلامی، راه حل نجات ایران و ایرانی، راه حل نجات کشورهای منطقه از دست شرارت‌ها و حملات و تروریسم جمهوری اسلامی، راه حل دنیا و آمریکا و اسرائیل و اروپا، همه در اینه که اصل مشکل، ریشه اصلی همه مشکلات، یعنی جمهوری اسلامی سرنگون بشه. امروز میخوام جدا جدا توضیح بدم که راه نجات ایران، منطقه و جهان از دست جمهوری اسلامی سرنگون کردن اونه، نه این که یکی یکی با مشکلاتی که هر روز درست میکنه و مشکلات بیشتری هم که درست میکنه روبرو بشیم. اول از همه از مشکلات مردم ایران میخوام بگم. الان مردم مشکل گرانی دارن، مشکل آب دارن، مشکل برق دارن، قطعی مداوم اینترنت دارن، فیلتر شدن شبکه‌های اجتماعی مشکل شده، پرداخت نشدن و تأخیرهای جدی در حقوق بازنشسته‌ها و کارگرها و پرستارها و ندادن پول گندمکارها، اختلال در دسترسی به حساب‌های بانکی، مشکلات ناشی از تحریم، هواپیماهای مسافربری کهنه که در هر پرواز مردم با ترس و لرز سوار میشن، دلار که هر روز داره گرون و گرونتر میشه و الان داره میرسه به هر دلار 200,000 تومان، ارزش پول ایران روز به روز داره کاهش پیدا میکنه که در واقع ارزش دارایی ها و قدرت خرید مردم کاهش پیدا میکنه که میخوابن و بیدار میشن و بدونی که تقصیری داشته باشن داراییشون و قدرت خریدشون کم و کمتر میشه. پاسپورت کشور بی اعتبار شده، سفر کردن به شدت سخت شده، دریافت ویزای کشورهای دیگه گاه با تحقیر و لگد مال شدن عزت و کرامت مردم ایران در جلو سفارت‌ها همراه شده، شهرها آلوده است، فساد بیداد میکنه، 48 ساله دارن برای حجاب اجباری زور میزنن و سالهاست که هر موقع مردم اعتراض میکنن مردم رو میکشن که آخرینش کشتار بزرگ دیما بود. خب راه حل همه اینا چیه؟ آیا راه حلش اینه که بریم تلاش کنیم یک به یک اینا رو حل کنیم؟ خیلی ها در ایران تلاش کردن، نشد. خیلی ها تلاش کردن که اینا رو یک به یک حل کنن، ولی خیلی راه سختیه. مثالش، زنان شجاع ایرانی بعد از خیزش مهسا، ژینا، تونستن تا حدود زیادی خیابونا رو از کنترل حکومت خارج کنن. الانم خیلی ها میگن ببین خیابونا تغییر کرده، حکومت تعامل میکنه، ولی این نادرسته. مسئله اینه که این خواست حکومت نبوده، این محصول سالها تلاش و مبارزه تک تک زنای ایرانیه. این جمهوری اسلامی یه سانتیمتر، یه روز، یه دقیقه فرصت پیدا کنه دوباره حجاب که سله سر همه زنای ایرانی چادر میکنه. این وضعی که الان در خیابانا میبینیم که زنان ما با پوشش اختیاری بیشتری میان بیرون، این نیست که جمهوری اسلامی اونو پذیرفته باشه. بلکه زنان شجاع ایرانی حکومت رو عقب روندن. حکومت به دلخواه خودش وضع فعلی خیابونا رو تحمل نمیکنه. زنان ایرانی اونو سانت به سانت عقب روندن. روزی میتونیم بگیم حکومت دست از تحمیل حجاب اجباری برداشته که اجازه بده شناسنامه و پاسپورت زن ایرانی با پوشش اختیاری باشه، ورود زن ایرانی به ادارات دولتی و دانشگاه با پوشش اختیاری باشه، در خیابان با پوشش اختیاری باشه. میخوام اینو بگم که درسته که مردم ایران برای تک تک این مطالبات جنگیدن و میجنگن، ولی الان باید به این نتیجه رسیده باشیم که حل تک تک این مشکلات در جامعه ایران عمر نوح میخواد. مردم دو سه نسل عمرشون رفت، دیگه نمیتونن صبر کنن. راه حل بهتر که همه رو با هم حل میکنه سرنگونی جمهوری اسلامیه. جمهوری اسلامی باید سرنگون بشه. اگر سرنگون بشه مسئله اجباری حل میشه، مسئله تحریم حل میشه، مسئله بردن متوالی کشور به جنگ حل میشه، مسئله دشمنی با آمریکا و اسرائیل حل میشه و لازم نیست دیگه پولای کشور خرج حماس و حزب الله و حوثی‌ها و هشت شعبی بشه. دیگه لازم نیست بودجه کشور رو به هزار تا حوزه علمیه بدن ولی خرج آب و برق مردم نکنن. جمهوری اسلامی سرنگون بشه، میشه شرکت‌های نفت و گاز بین‌المللی برگردن ایران و تحریم صادرات نفت ایران تموم بشه، تحریم بانکی تموم بشه، بتونیم هواپیمای مسافربری سالم و نو برای مردم بخریم و مردم مجبور نشن این تابوت‌های هوایی فرسوده رو سوار بشن. مردم مجبور نشن این تولیدات بیکیفیت ایران خودرو و سایپا رو با قیمت‌های گران بخرن، با جون مردم در جاده‌ها بازی بشه. مردم میتونن فرصت داشته باشن که اتومبیل‌های روز دنیا رو با کیفیت مناسب و قیمت مناسب سوار بشن. راه حل در سرنگونی اصل جمهوری اسلامی و عبور از این جهنم جمهوری اسلامیه. جمهوری اسلامی بمونه، همه این مشکلات متعدد در زندگی روزمره مردم که حالا رسیده به نداشتن آب و برق و گرانی مواد غذایی اصلی مورد احتیاج مردم، اگر جمهوری اسلامی نره کماکان این مشکلات سر جاش خواهد بود.
1: خجالت بکشید با این همه گرونی سرسام‌آوری که برای مردم درست کردید. طوره به هر دینی، طوره به هر آینی، طوره به هر مذهبی که خودتون میپرستید مملکت رو تحویل بدید برید. بترسید از اون روزی که خشم مردم فوران بشه بریزن تو خیابون با این همه گرونی. 47-8 سال دزدی کردید، اختلاس کردید، بخور بخور کردید، ولی مملکت داری نکردید.
2: وقتی که برق قطع میشه آبم سریع میره. خاک بر سرتون که این زندگی رو برای مردم به وجود آوردین. واقعا ببینید این از وضعیت شهر که توی تاریخی فرو رفته. واقعا لعنت بهتون که برق کشور خودتون رو برمیدارین میدین به یک کشور دیگه، به کشور لبنان، بعد ادعا میکنین که ما میتونیم ابرقدرت دنیا رو شکست بدیم و آمریکا رو شکست دادیم و جنگ رو بردیم.
0: نه فقط برای مردم ایران، برای منطقه هم همینطوره. تا روزی که جمهوری اسلامی باشه همینطور به کشور منطقه حمله میکنه، ثباتشون رو به خطر میندازه، تلاش میکنه مردم اونا رو بکشه. وقتی جمهوری اسلامی به مردم ایران رحم نمیکنه و هزاران هزار ایرانی رو میکشه، معلومه به مردم کشور منطقه هم رحم نمیکنه. الان ماهاست که مدام به سمت کویت و قطر و بحرین و عربستان و امارات و عمان و شمال عراق و حتی ترکیه هم موشک شلیک میکنه. کشور منطقه باید بدونن راه حل در مماشات با جمهوری اسلامی نیست. انور قرقاش دیپلمات ارشد اماراتی یه حرف جالبی میزنه، میگه نمیشه هم قربانی جمهوری اسلامی باشی هم براش میانجیگری کنی که بمونه. همین قاعده در مورد آمریکا و اروپا هم صدق میکنه. اسرائیل تنها کشوریه که تکلیف خودش رو روشن کرده با جمهوری اسلامی و مثل مردم ایران دنبال سرنگونی جمهوری اسلامیه، البته برای منافع ملی خودش. ولی الان مسئله اصلی آمریکاست که اگر جلو بیفته خیلی‌ها مجبورن دنبالش را بیفتن. در نهایت الان سوال اینه که آیا آمریکا میخواد همینطور جدا جدا با این مشکلات روبرو بشه یا ریشه ای حل کنه. وقتی جمهوری اسلامی مردم ایرانو در دیما کشت و مردم ایران خواهان این شدن که نظام بین‌الملل بیاد و اسلحه رو از دست این دیوونه‌های جنایتکار بگیره و جنگ شد بعدش. آمریکا بعد از آتش بس رفت سر غنی سازی با جمهوری اسلامی مذاکره کرد، اشتباه بود. باید سر مردم ایران که میخوان جمهوری اسلامی رو سرنگون میکنن باید حمایت میکرد از مردم ایران. مردم ایران مخالف مذاکره با جمهوری اسلامی هن. بعدم جمهوری اسلامی مشکل بستن تنگه هرمز رو درست کرد، موضوع مذاکرات شد تنگه هرمز. حالا هم داره حوثی‌ها رو تشویق میکنه که تنگه باب‌المندب رو ببندن و الان بعضی از کشتی‌ها در دره سرخ امروز تغییر مسیر دادن. خب اینجا سوال اینه، آیا آمریکا میخواد یکی یکی بره با جمهوری اسلامی مذاکره کنه سر اینا؟ بره بشینه درباره غنی‌سازی و مسئله هسته‌ای چونه بزنه، درباره برنامه موشکی چونه بزنه، درباره نیابتی‌ها چونه بزنه، درباره تنگه هرمز صحبت کنه چونه بزنه، فردا هم درباره حوثی‌ها و تنگه باب‌المندب چونه بزنه، درباره خلسلای حزب الله در لبنان و خلسلای هشت شبی در عراق چونه بزنه؟ چقدر اینجوری حل میشه؟ به نظر میاد راه حل اشتباه انتخاب شده. همونطور که مردم ایران به درستی دنبال اینن که سرنگون کنن جمهوری اسلامیو، همه مشکلات ناشی از وجود جمهوری اسلامیه که اگر سرنگون بشه حل میشه. کشورهای منطقه هم باید بدونن که مماشات با جمهوری اسلامی جواب نمیده. آمریکا و اروپا هم باید بدونن که راه حل این نیست که یک به یک سراغ حل این مشکلات برن و امید داشته باشن که اونا رو از طریق مذاکره با جمهوری اسلامی حل کنن. جمهوری اسلامی حتی اگر توافق کنه بعدا میزنه زیرش. جمهوری اسلامی معتقده که اگر در دوره ترامپ نتانیاهو سرنگون نشم و جون سالم به در ببرم بعدش مهم نیست. بنابراین به نظر من راه حل این نیست که به بمباران مداوم مراکز سپاه در جنوب ادامه بدن. راه حل در اینه که آمریکا و منطقه و اروپا اونا مثل مردم ایران به این نتیجه برسن که راه حل اصلی، حل همه مشکلات، حذف این حکومت جمهوری اسلامیه که تهدید مشترکی علیه ایران، مردم ایران، علیه کشورهای منطقه، ثبات و امنیت منطقه و علیه اروپا و آمریکا و اسرائیل. اینکه کشورهای اروپایی فکر میکنن اگر با ببخشید اگر با جمهوری اسلامی مماشات کنن برلین و پاریس و لندن از موشکهای جمهوری اسلامی در امان، اشتباه میکنن. جمهوری اسلامی ثابت کرده تهدیدی علیه مردم ایران، علیه منطقه و علیه جهانه و به نظرم مهمترین تصمیم آمریکا باید بگیره. راه حل در تنگه هرمز نیست، راه حل در تهرانه. راه حل در مذاکره نیست، راه حل در پیوستن به مردم ایران برای سرنگونی جمهوری اسلامی.
3: کاری که خیلی از رؤسای جمهور نخواستن بکنن برای 47 سال. و خب تصور داشته باشید که ایران چطور مسیر خودش رو به سمت سلاح هسته‌ای داشت هموار میکرد، از بس سلاح متعارف برای خودشون انباشته کرده بودن که کسی جرئت نکنه باشون حرف بزنه. و خب ما منطقی بودیم در مورد تنگه هرمز، ولی خب دیدیم که اونها همچنان شلیک کردن به کشتی‌ها و همونطور که رئیس جمهور به همه گفت 10 برابر سنگین‌تر می‌زنیمشون و هر شب داریم می‌زنیمشون و اونها هم می‌خوان صحبت کنن.
0: واقعیت اینه که در مقابله با جمهوری اسلامی باید به این نکته توجه داشت که برای این حکومت چی مهمه و چی براش مهم نیست. من معتقدم برای این حکومت جمهوری اسلامی اصلا جون مردم ایران مهم نیست، اصلا براش مهم نیست که جنگ را بندازه و در جنگ مردم بیگناه کشته بشن، حتی پشت خون مردم بیگناهی که در اثر سیاست جنگ طلبانه خودش کشته میشن پنهان میشه و از این خونا بیشرمانه برای تبلیغات و پروپاگانده خودش استفاده میکنه. نمونش بچه های بیگناه مینا. خب اگر جنگ طلبی جمهوری اسلامی نبود اونا زنده بودن الان، اگر آمریکا ستیزی نبود اونا زنده بودن، اگر حمله اخیر جمهوری اسلامی به کشتی ها در تنگه هرمز نبود این جنگ اخیر هم راه نمی افتاد و مردم کشته و مجروح نمی شدن. درسته که حملات آمریکا متمرکز بر مراکز نظامی در جنوبه، ولی بالاخره هیچ کس نمی تونه تضمین کنه که مردم در جنگ آسیب نمی بینن. این 100% تقصیر جمهوری اسلامیه که با حمله به کشتی ها در تنگه

0: مهم نیست، مخصوصا این همه زیرساختی که در سواحل خلیج فارس هست. مادامی که جمهوری اسلامی سرنگون نشه، اصلا برای جمهوری اسلامی مهم نیست که سرنوشت اون همه فازای 24 گانه گاز در اصلویه چی میشه. براش مهم نیست سرنوشت چاه و سکوهای نفتی چی میشه. براش مهم نیست سرنوشت اون همه تأسیسات پتروشیمی و فولاد چی میشه. براش مهم نیست سرنوشت اون همه نیروگاه و پالایشگاه چی میشه. اگر سرنوشت این زیرساختا براش مهم بود، به کشتی‌ها و نفتکش‌های دیگران حمله نمی‌کرد. به تأسیسات نفت و گاز دیگران حمله نمی‌کرد. چون ممکنه اونام در عوضش به تأسیسات نفت و گاز ایران حمله کنن. وقتی اکثر تأسیسات نفت و گاز و فولاد و پتروشیمی ما درست لب ساحل خلیج فارسه و سپاه اینطوری جنگ را میندازه، معلومه که سرنوشت این تأسیسات و زیرساخت‌ها که ثروت مردم ایران نه مال جمهوری اسلامی، برای فرماندهای سپاه و مقامات جمهوری اسلامی مهم نیست. اینا فقط براشون مهمه که نظام سقوط نکنه. همین. حتی میخوام بگم جدای از اینی که جون مردم براش مهم نیست، جدای از اینی که انهدام زیرساخت‌های کشور براشون مهم نیست، حتی جون خودشون هم براشون مهم نیست، جون مقامات و فرمانده‌های همفکر خودشون هم براشون مهم نیست. الان در این دوتا جنگ قبلی خامنه‌ای و لاریجانی و شمخانی و 52 تا مقام و فرمانده ارشد کشته شدن، ولی میگن پیروزیم، میرقصن. خب وقتی حتی جون رفیقای خودشون و همفکرای خودشون براشون مهم نیست، معلومه جون مردم براشون مهم نیست، معلومه زیر ساخته کشور براشون مهم نیست. و این خطرناکه برای مردم ایران، برای آینده کشور و برای آینده ایران خطرناکه و باید حتما سرنگونشون کرد قبل از اینی که بقیه ایران رو نابود کنن و یا ایرانیای بیشتری رو با خودخواهی بکشن.
1: ان شاء الله به توفیق الهی تا 25 سال دیگه چیزی به نام رژیم صهیونیستی در منطقه وجود نخواهد داشت به فضل الهی.
2: وای به تو زدن، وای به تو زدن،
3: به تو زدن. آقای ترامپ قمارباز، من حریف شما هستم، بیا ما منتظریم.
4: قلب ملت ایران رو سوزاندن، ما قلبشون رو میسوزانیم.
5: هر روز آدمان زنده هم
6: این مشت آهنین بسیار قوی تر است. سرعت رشد نسبت به سرعت ترمیم ضعف‌ها در جبهه دشمن بسیار بالاتر است.
7: از همپاشی و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد، بله، که هر روز بعضی از شخصیت‌های علمی ما رو ترور می‌کردن.
8: کاملا برای هر سناریو، برای هر وضعیت، برای هر حالتی آماده‌ایم.
9: با یک عملیات، نه دو تا عملیات، با یک عملیات تو همین مقیاس فتح المبین و بیت المقدس کار اسرائیل رو تمام میکنم.
10: من همینجا عرض میکنم به ملت شریف ایران، هیچ اتفاق نمیافته، کسی نگران جنگ نباشه.
11: بعضی وقتا میگفتیم اون سینه سمت راست شناور تو چک کن، بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
12: اون چه که ما امروز دیدیم یک آمادگی فوق‌العاده هست برای یک درگیری احتمالی آینده.
13: الان همین روحیه‌ای که اینجا هستش آمادگی وجود داره که اگر هر حرکتی از طرف دشمن سر بزنه، انشالله با آمادگی کامل جواب رو خواهند داد.
0: خب هر چی اینجا شما تصویر دیدید و رجز خوندن، اینا کشته شدن همشون. اینا جون خودشون هم براشون مهم نیست، منتها مهم اینه که اینا اگر حکومت جمهوری اسلامی باقی بمونه، ایرانیای بیشتری رو به کشتن میده، ایرانو بیشتر نابود میکنه. مسئله اونه. وگرنه مقامات جمهوری اسلامی کلا دو دستن، یه دستشون کشته شدن، یه دستشون فعلا کشته نشدن. اینا دوباره اسرائیل هم بیاد سراغشون، دوباره بقیهشون هم میکشه. اون مهم نیست، مهم اینه که جمهوری اسلامی اگر بمونه کشور رو به سمت نابودی میبره. مسئله اینه. و اینا به زبان خوشم کنار نمیرن. سالها اصلاحات بود، اصلا جواب نداد. همین الانم هم حاضر نیستن انتخابات بذارن، چون میدونن که رأی ندارن. یه انتخابات آزاد رو هیچ وقت اجازه نمیدن. همین الان از خودشون هم بپرسی که اگر رای گیری آزاد باشه شما رای میارید؟ همشون میدونن که رای نمیارن، به همین دلیل اجازه انتخابات آزاد نمیدن. و چون اجازه انتخابات آزاد نمیدن، اجازه همه پرسی نمیدن، اجازه اعتراض مسالمت

مهاجمت‌آمیز خیابانی نمیدن، حتما باید سرنگونشون کرد. و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه ای از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. از شما خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به نشانه احترام بلند شید یا هر طور دیگه که دوست دارید ادای احترام کنید. و این فقط اسم خوندن نیست، ادای احترامیه به ارزش والای فداکاری و جانفدا شدن برای میهن. با افتخار و احترام یاد میکنیم از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. بذارید اینو بگم، یاد میکنیم از بهترین فرزندان ایران و جانفداهای میهن. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام امیر مسعود احمدی، 23 ساله، 18 دی، بلوار توس، مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام ایمان کاظمی، 32 ساله، 18 دی، شهر ری عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام احمد گلخنی، 39 ساله، 18 دی، اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام بهروز بابایی، 36 ساله، فوق لیسانس زراعت، 18 دی، مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام حمید رضا محمد طاهری، 50 ساله، 18 دی، تهران پارس تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام هومن سباق، 37 ساله، مدیر مجتمع فنی لاهیجان، تهیه کننده موسیقی، 18 دی، لاهیجان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام رسول توانا، 21 ساله، اهل روستای تنیان، 19 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام حسنا شهدوستی، 14 ساله، 18 دی، بندر عباس عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام مالک صادقی، 42 ساله، پدر یک دختر 14 ساله، 18 دی، نسیم شهر عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام فرهاد ربیعی، 53 ساله، پدر دو فرزند، 18 دی، فردیس کرج عزیز. و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام رضا محمودی، 31 ساله، 18 دی، مشهد عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جانفداهای میهن، یاد همشون گرامی. ممنون از توجه شما، مواظب خودتون باشید. اطمینان دارم نزدیک اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیریم.

0: جمشید شارمهد هستم.
1: مقامات جمهوری اسلامی اذعان کردند که جمشید شارمهد روبوده شده، شکنجه شده، کشته شده.
2: شون رو پیاده کردن بچه ها. گفتم آقای شارمهد به جمهوری اسلامی خوشم.
1: او سالها در زندان ماند و حکم اعدام گرفت.
3: خوش رو برداشتم اون گفتش قضا. بابا تو خوش باشد. دولت ها کیش کاری نگرد.
4: باید به خودش بیاد.
5: اگر ما کشته بشیم نسل بعدی این کارو خواهد کرد.

رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده، همزمان با حملات متقابل لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی. ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلاتکلیفی رها شدند.

0: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
1: صدات فرمانده مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد دور تازه از حملات به جمهوری اسلامی را آغاز کرده.
2: حملات آمریکا به مناطق مختلف نظامی و امنیتی و برخی تأسیسات و زیر ساخت ها.
3: راهبرد اصلی آمریکا در این موج جدید از حملات،
4: این حملات چه تأثیری میذاره بر توان نظامی جمهوری اسلامی؟
5: تهدیدی که دونالد ترامپ داشته برای نابودی کامل توان هسته‌ای و نظامی جمهوری اسلامی،
1: فکر میکنید باید منتظر عملیات بزرگتری باشیم؟
2: آیا تا اینجای کار آمریکا به اهداف خودش رسیده؟
6: آیا جمهوری اسلامی به اسرائیل حمله کنه یا نه؟
2: رئیس ستاد ارتش اسرائیل میبینیم که دوباره به جمهوری اسلامی هشدار شدید داده.
1: نقش احتمالی اسرائیل رو در دور تازه حملات چطور میبینید؟
7: از جنوب پیام های زیادی مردم برای ایران اینترنشنال فرستادن،
8: هم پیام از کسب و کارها گرفتیم، هم از تولید کنندگان.
2: بحران انرژی در ایران به چه سمت و سوی میره؟
9: بحران معیشت به ویژه در حقوق به ایران و بازنشستگان هر روز داره وخیم‌تر میشه.
10: از تامین هزینه مسکن بگیر تا خوراک تا هزینه درمان.
11: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
12: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
11: مشاهده تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود، کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. امریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن. حداقل
13: فرو ریختن ستون‌های لرزان تفاهم‌نامه و بازگشت جنگ بر سر تنگه هرمز. آن چیزی که ما از سمت جمهوری می‌شناسیم، یعنی تلف کردن زمان برای اینکه طرف مقابل رو فرسوده کنیم. این حکومت برای شلیک کردن گلوله هیچ قید و بند اخلاقی نداره، اما در نهایتش کار آخر رو ما مردم ایران انجام بدیم.

0: وقتتون بخیر به این بخش زنده خبری از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن خوش آمدید. من گلرهان هستم و این سرخط خبر هاست. تأکید ترامپ به حمله به تأسیسات هسته‌ای کوه کلنگ در ایران در آینده نزدیک. رئیس جمهور آمریکا گفته مذاکره تنها زمانی انجام می شود که معنیدار باشد. گزارش سی بی اس از تغییر الگوی حملات جمهوری اسلامی علیه پایگاه‌های آمریکا در منطقه. همزمان بلومبرگ از افزایش چشمگیر هزینه‌های شرکت‌های نفتی به دنبال ناامنی در تنگه هرمز خبر داد. همزمان با استقرار ارتش لبنان در جنوب این کشور بعد از خروج سربازان اسرائیلی، ترامپ در دیدار با جوزف آن گفت بیروت می‌تواند روی حمایت واشنگتن حساب کند.
1: یا می‌خوان تهدید همچنان باشه؟ نتونین مجلس میگن امنیت نیست، مجلس تشکیل نشه، قوه قضاییه تشکیل نشه، دولت تشکیل نشه، آقا مقدمه یک کودتا.
0: هشدار حمید رسایی درباره سناریوی کودتا در پی غیبت رهبر جمهوری اسلامی. نماینده مجلس شورای اسلامی گفته عده‌ای با ممانعت از انتقام به دنبال جلوگیری از تشکیل مجلس و دولت هستند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده اعلام کرد این کشور به زودی به تأسیسات هسته‌ای کوه کلنگ در ایران حمله می‌کند. رئیس جمهور آمریکا ساعتی پیش در کاخ سفید گفت جمهوری اسلامی با درماندگی به دنبال گفتگو با واشنگتن است، اما تا زمانی که تهران برای مذاکره جدی آماده نباشد آمریکا علاقه به دیدار ندارد. ترامپ که میزبان جوزف آن رئیس جمهور لبنان بود تاکید کرد تا زمانی که تهران برای یک گفتگوی معنادار آماده نباشد باید با وزارت جنگ آمریکا طرف.
2: شما نمیدونید که چه گفتگوهایی پشت پرده داره انجام میشه. ایرانی ها به شدت میخوان که به توافق برسن برای اینکه دارن تارومار میشن. البته وقتی که به شبکه فیک نیوز شما کسی گوش بده از این قضیه مطلع نمیشه. شما از چیزی خبر ندارین؟ آیا شما چیزی میدونید که من نمیدونم؟ خب به ما بگید آقای رئیس جمهور. من به شما اینو میگم، اونها به شدت میخوان که با ما ملاقات کنن و تا زمانی که آماده باشن به صورت معنادار ما آماده نیستیم که با اونها ملاقات کنیم.
0: ساعتی پیش در کاخ سفید وزیر جنگ آمریکا هم با اشاره به حملات اخیر به ایران گفت نیروهای این کشور هر شب توان عملیاتی جمهوری اسلامی را بیش از پیش تضعیف می‌کنند. به تگزاس هشدار داد هر گونه حمله به کشتی‌های تجاری با پاسخی 10 برابر شدیدتر روبرو می‌شود. Join you at Dover
2: to recognize these incredible Americans. بله، من هم مفتخر خواهم بود که در دوور باشم در کنار شما برای تشییع پیکر سربازانمون، کاری که خیلی از رؤسای جمهور نخواستم بکنم برای 47 سال. و خب تصور داشته باشید که ایران چطور مسیر خودش رو به سمت سلاح هسته‌ای داشت هموار میکرد. از بس سلاح متعارف برای خودشون انباشته کرده بودن که کسی جرئت نکنه باشون حرف بزنه. و خب ما منطقی بودیم در مورد تنگه هرمز، ولی خب دیدیم که اونها همچنان شلیک کردن به کشتی‌ها و همونطور که رئیس جمهور به ما گفت، به همه گفت 10 برابر سنگین‌تر می‌زنیمشون و هر شب داریم می‌زنیمشون و اونها هم می‌خوان صحبت کنن.
0: وزیر جنگ آمریکا همچنین در جلسه کمیته تخصصی بودجه سنای آمریکا گفت هزینه درگیری نظامی با جمهوری اسلامی تا کنون به 37.5 میلیارد دلار رسیده و در صورت تامین نشدن منابع مالی برخی آموزش‌های نظامی باید فوراً محدود شوند. به گفته هگزت پنتاگون برای پاسخ به نیازهای خود به تزریق فوری منابع نیاز دارد. همزمان دنکین رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا هم در این جلسه گفت حملات هوایی به تنهایی محدودیت‌هایی دارد و تأکید کرد ایران همچنان در آینده یک چالش برای آمریکا خواهد بود. امروز پیشتیم با همکارم امیر گیتی که از استودیوی دیگر ما در همینجا واشنگتن با ماست. امیر، یک روز پرخبره دیگه از یه طرف صحبتهای ترامپ رو داشتیم درباره حمله به کوه کلنگ، از طرف دیگه صحبتهای پیت هگزت در مورد تشدید حملات و البته صحبتهاش در مجلس سنا در مورد بودجه و هزینه جنگ. چه جزئیات بیشتری میدونیم در واشنگتن چه میگذرد؟ آخرین تحولات رو از تو بشنویم.
3: پنگلاره، هنوز ما بیانیه‌ای از سنتکام نگرفتیم مبنی بر اینکه به حال موج جدیدی از حملات، معمولاً این ساعت‌ها حملات سنتکام آغاز می‌شده، یک بیانیه‌ای هم از سنتکام می‌آمده. اما روزی که گذشته، همونطور که خودت اشاره کردی، هم در آمریکا و هم در دیگر نقاط جهان تمام خبرهای مرتبط با این جنگ اخیر به نوعی میشه گفتش که به نفع ایالات متحده رفته جلو. از یک سو اجازه بده اول سمت آمریکا آغاز بکنیم. آقای ترامپ بسیار محکم مثل همیشه اعلام کردن در کاخ سفید که حمله خواهند که به تاسیسات هسته‌ای که در نزدیکی نتنز جدیداً متوجه اون شدند و اون رو بمباران خواهند کرد، همین کوه کلنگ. و از سوی دیگر آقای هکست هم اشاره به این کردن که هر باری که جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه حمله میکنه، وقتی سنتکام به اون حمله میکنه، 10 بار بیشتر توان نظامی جمهوری اسلامی رو میکوبه. آقای هکست اشاره کردن در جلسه هم که در کنگره داشتن که نیاز بیشتری دارن برای منابع مالی. آقای ترامپ هم بر تعداد تلفات را بسیاری از رسانه‌های داخلی ایالات متحده هم دارن بهش میپردازن، مقایسه کرد تعداد کشته شدگان رو با جنگ‌های دیگری که ایالات متحده درگیرش بوده. حتی از نظر هزینه‌ای هم میشه قیاس کردش و شاید از نظر هزینه‌ای هم باز دست بالاتر دست آقای ترامپ باشه. از سوی دیگر نخست وزیر جدید بریتانیا تصمیم فعلی رو که در حال اجرا بوده مبنی بر این که ایالات متحده میتواند از پایگاه‌های نظامی بریتانیا برای انجام عملیات دفاعی بر علیه جمهوری اسلامی استفاده بکنه رو تمدید کرده. کمیسیون دفاعی مجلس بلغارستان هم تأیید کرده که ایالات متحده میتونه از حریم هوایی و پایگاه‌های اون کشور استفاده بکنه و هواپیماهای خودش رو اونجا مستقر بکنه. قطر که شریک اصلی جمهوری اسلامی بوده در بسیاری از موارد در خلیج فارس، مرتبا امروز برای چندمین روز پیاپی هستش که داره محکوم میکنه حملات جمهوری اسلامی رو به کشورهای همسایه، به خصوص به کویت. بنابراین در خارج از ایالات متحده آقای ترامپ تنها که نیست، هیچ تقریبا میشه گفتش که تمام کشورهای استراتژیک که او توقع داره الان در حال حاضر دارند بر میگردند به سمت تصمیمات آقای ترامپ و دفاع از تصمیمات آقای ترامپ. در داخل ایالات متحده هم درسته که افکار عمومی آنگونه که خودشون دارن میگن تحت تاثیر شاید برخی از رسانه‌ها واکنش رو نشون میدن منفی نسبت به جنگ، اما در کل فعلا آقای ترامپ و آقای هکست گویا به نظر میرسه که تونستند بقیه اعضای کابینه و همچنین همحزبی های خودشون در حزب جمهوری خواه رو متقاعد به این بکنن که ادامه جنگ با جمهوری اسلامی به نفع امنیت ملی ایالات متحده است.
0: امیر، خیلی متشکرم از گزارش جامعه و کاملی که تهیه کرده بودی. همکارم امیر گیتی از استودیوی دیگر ما همینجا در واشنگتن. به گزارش شبکه خبری CBS، حمله موشکی به پایگاه نظامی آمریکا در اردن که به کشته شدن 2 سرباز آمریکایی و مفقود شدن 1 سرباز دیگر انجامید، نشان دهنده تغییر تاکتیکای نظامی جمهوری اسلامی است. قاصد محمود، معاون پیشین رئیس ستاد نیروهای مسلح اردن، در این باره گفته جمهوری اسلامی فناوری موشک خود را ارتقا داده و با ترکیب موشک‌ها و پهپادها توانایی بیشتری برای غلبه بر سامانه‌های راداری به دست آورده. به گفته این مقام پیشین نظامی، جمهوری اسلامی ابتدا با پرتاب موشک‌های ساده سامانه‌های پدافندی را منحرف می‌کند و سپس موشک‌های پیشرفته‌تری را شلیک می‌کند که در 30 تا 40 کیلومتری پایانی مسیر هدف خود را تغییر می‌دهد. وزارت خارجه قطر با انتشار بیانیه اعلام کرد حملات دوباره جمهوری اسلامی به اردن، بحرین و کویت از جمله هدف قرار دادن نفتکش کویتی کیفان در تنگه هرمز را به شدت محکوم می‌کند. دوحه این اقدامات را نقض آشکار حاکمیت این کشورها، تهدید جدی برای امنیت دریانوردی و انتقال انرژی و همچنین نقض صریح قوانین بین‌المللی ارزیابی کرد. از سوی دیگر وزارت کشور بحرین با به صدا درآوردن آژیرهای خطر از شهروندانش خواست به پناهگاه‌ها برند. در اربیل هم رسانه‌ها از شنیده شدن صدای چند انفجار خبر دادند. وزارت خارجه کویت با انتشار بیانیه اعلام کرد محمد توتونچی سفیر جمهوری اسلامی در این کشور را احضار کرده و از تهران خواسته حملات غیرقانونی خود را فوراً متوقف کند. کویت جمهوری اسلامی را مسئول کامل حمله به نفتکش کیفان دونست و تاکید کرد این حمله در پی افزایش اقدامات تهاجمی و انتشار بیانیه‌های تحریک‌آمیز و تنیستا از سوی جمهوری اسلامی رخ داده. به گزارش بلومبرگ، شرکت سیناکور، بزرگترین مالک ابرنفتکش‌ها در جهان، تلاش می‌کند با پیشنهاد پرداخت معادل 6 ماه حقوق اضافی، خدمه کشتی‌ها را برای عبور از تنگه هرمز متقاعد کند. این تصمیم بعد از اون گرفته شده که در پی حمله به دو کشتی تحت مدیریت شرکت یونانی دیناکوم، تردد در این آبراه حیاتی عملاً متوقف شده. بر اساس این گزارش، مالکان خدمه کشتی ها برای جلوگیری از حملات احتمالی موقعیت خود را در تنگه هرمز مخفی می کنند. به همین دلیل ممکن است ابعاد واقعی تردد در این منطقه تا هفته ها یا حتی ماه ها مشخص نشود. اسماعیل کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، گفته نیروهای آمریکایی هرگز به صورت مستقیم وارد جنگ زمینی با جمهوری اسلامی نخواهند شد. به گفته این نماینده مجلس، اگر واشنگتن توانایی و اراده‌ای برای اقدام نظامی داشت، از همان روزهای اول جنگ اون را عملی می‌کرد. به گفته کوثری، تهدیدهای کنونی آمریکا صرفاً جنگ روانی با هدف ایجاد ترس و وحشت است. قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا با انتشار بیانیه اعلام کرد حمله ایالات متحده به مراکز هسته‌ای و حساس جمهوری اسلامی به معنای توسعه جنگ در منطقه است. این قرارگاه نظامی گفته در صورت وقوع چنین حمله‌ای تمامی منافع آمریکا، همپیمانان و حامیان آن در منطقه هدف نیروهای مسلح قرار می‌گیرد. این موضع‌گیری بعد از آن اتخاذ شد که ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد ارتش این کشور به زودی کوه کلنگ اسلا را هدف حمله شدید قرار می‌دهد. علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی از تورنتو با ماست. آقای نامور وقتتون بخیر. جنرال دنکین، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، گفته حملات هوایی به تنهایی محدودیت داره. همزمان ترامپ هم و همطور هگزت از افزایش فشارهای نظامی گفتند. شما چقدر وحدت نظر میبینید بین فرماندهان نظامی و کاخ سفید؟ و اگه اختلاف نظری هست، فکر میکنین تنش ها به کدوم سو میرود؟
4: بله، با سلام خدمت شما خانم هان گرامی، بینندگان و شنوندگان تلویزیون ایران اینترنشنال. طبیعیه برای اینی که باید مشخص بشه هدفهای این جنگ چیه. به نظر میرسه فرماندهان پنتاگون معتقدن اگر بخواد هدف تغییر رژیم باشه، طبیعتاً با حمله هوایی صرف این کار صورت نمیگیره و باید حمله زمینی گسترده انجام بشه، و حمله زمینی گسترده هم نیاز به همراهی ناتو، متحدین آمریکا و کشورهای عرب منطقه داره و همچنین شرایط داخلی آمریکا، که به نظر نمیرسه تا قبل از انتخابات آقای ترامپ بخواد همچین ریسک بزرگی رو برداره، به خصوص که اگر بخوان عملیات انجام بدن میشه گفت حد اکثر در ماه آگوست و سپتامبر و اکتبر، ماهای منجر به انتخابات نوامبر هست برای انتخابات میان دوره کنگره و سنا. بنابراین من فکر میکنم بیشتر آمریکا الان میره به سمت افزایش محاصره دریایی که مؤثر هم بوده، برخلاف تبلیغاتی که وزیر راه ایران کرده. بندر عباس با چالش جدی ورود کالا روبروه، یعنی هم صادرات هم واردات الان با چالش جدی روبروه در ایران، و همچنین افزایش تحریم ها که میتونه روی منابع درآمدی ایران و ورود کالا تأثیر بذاره، که شما در افزایش قیمت کالاهای اساسی و دیگر موارد کالاهای مربوط به سبد تورمی میبینید اینو. و همچنین تأثیر دیگه‌ای که داره چالش نیروهای نخبه است. دانشگاه ایران بسیاری از اساتیدشون دارن ایران رو ترک میکنن، و از همه مهمتر با افزایش این درگیری ها چالش درون سطوح فوقانی بلوک قدرت ایران افزایش پیدا میکنه. در آمریکا هم همونجوری که شما گفتید، به نظر میرسه در بخشی از سطوح فرماندهی های کلاسیک آمریکا این نحوه جنگ بدون مشخص کردن اولویت های جنگی با چالش روبروه و طبیعتاً این چالش هم امکانات عملیات گسترده آمریکا رو میتونه با یک کمی تأمل و کندی روبرو کنه. به هر حال من فکر کنم اگر عملیات گسترده بخوان انجام بدن بعد از ماه نوامبر خواهد بود، در الان بیشتر به سمت اینی که به صورت مویرگی نقاط صنعتی، دفاعی و امنیتی و اقتصادی کشور رو مورد حمله قرار بدن، زمینه ها رو برای و این حملات به گونه ای سازماندهی میشه که گزینه حمله زمین رو بتونه برای بعدن به معنی گزینه باز بذاره، و سوم اینه که فشار اقتصادی به گونه ای بشه که نارضایتی درونی هم افزایش پیدا کنه. این مسیر سگانه است که داره انجام میگیره تا موقعی که برای فکر کنن میتونن اون موقع حمله گسترده برای تغییر صورت بدن. اما همه اینا مستلزم اینه که امکانات توافق از بین بره به طور کامل، ولی امکان توافق و تفاهم هنوز به طور کامل از بین نرفت.
0: آقای نامور، یک وجه مهم دیگه هم داره این جنگ و اون هم این حملات به کشتی‌ها در تنگه هرمز هست. شدت گرفته حملات جمهوری اسلامی به پایگاه‌های آمریکا در منطقه و کشتی‌ها همین امروز یک نفتکش کویتی رو هم زدن. جمهوری اسلامی در واقع داره تشدید میکنه این جنگ نامتقارن و ایجاد هزینه اقتصادی برای غرب رو. فکر میکنید این راهبرد چقدر میتونه آمریکا رو از در واقع بازدارندگی ایجاد کنه برای آمریکا از تشدید درگیری در مقابل تهران، و یا چقدر ممکنه که نتیجه معکوس داشته باشه برای جمهوری اسلامی؟
4: ببینید، من بعید می‌دونم آمریکایی‌ها عقب بنشینن. ممکنه حالا انعطافی بیشتر در مذاکرات داشته باشن، ولی چیز بیشتر از تفاهم‌نامه‌ای که امضا کردن نخواهند داد. اما تبعات منفیش برای ایران چند تا چیز هست. اولا بسیاری از این کشتی‌ها که متعلق به بخش خصوصیه میتونن برن شکایت کنن، شکایت های مالی کنن. حتما این کار خواهم کرد. از همون جنگ چه روزه تا امروز حتما شکایت خواهند کرد. این جدا از دولت هاست، دولت های منطقه هم میتونن شکایت کنن. نکته سوم این است که همراهی و همدلی با آمریکا از سوی اروپایی ها و کشورهای منطقه و کشورهای شرق آسیا که متاثر از این هستن افزایش پیدا میکنه. در یه جایی حتی چین و اینا هم خیلی مایل نیستند این صد از تنش رو ایران گسترش میده. به هر حال میتونه تأثیر منفی بذاره بر دستیابی انرژی ارزان برای چینی ها. نکته بعدی که به نظر من اهمیت داره، این یک نوع اجماع جهانی برای یک اقدام همه جانبه با حمایت ناتو و دیگر کشورها علیه ایران فراهم میکنه که جمهوری اسلامی به نظر میرسه این موضوع دست کم میگیره. و نکته پنجم این است که جمهوری اسلامی هدف مشخص نهایی در این نوع دامن زدن به درگیر نظامی واقعا نداره. یعنی وضعیتی نیست که بشه درش آمریکا و اسرائیل شکست بدید، جز این که اینو بخوان ببرن به سمت یک تفاهم نامه و توافق. یعنی اون وضعیت اول که متاثر نیست، وضعیت دوم هم تفاهم نامه‌ای که ایران داشت میتونست همین رو حفظ کنه، همین رو ارتقا بده و روش با مثلا عادی سازی رابطه، با افزایش ارتباطات مستقیم مثلا حفظ کنه. بنابراین درگیجی و سردرگمی ایران برای اینکه هدف مشخصش چیه از ادامه درگیری، اینم تجربه نشون داده میتونه به تبعات خسارتباری برای کشور روبرو بشه. من فکر میکنم این 5 تا تبعات منفی هم برای ایران داره که به نظر من دست کم گرفتن اون رو، به خصوص در حوزه اقتصادی و اجماع جهانی علیه ایران برای یک اقدام نظامی برای مقابله با ایران. اینا موضوعاتی است که در ایران برای سناریوهای تاریک و سناریوهای این مدلی هم دست کم میگیرن، هم تمهیدات لازم هم به نظر میسه برش فراهم نکرد.
0: آینا بر بهش خیلی کوتاه اشاره کردیم، ولی دوستم از شما بیشتر بشنویم. اگه همونطور که پیت هگزت هشدار داده هر حمله به منافع آمریکا با پاسخی 10 برابر شدیدتر روبرو بشه، فکر میکنید منطقه وارد چرخه‌ای از تشدید و جنگ و درگیری متقابل میشه، یا هنوز فکر میکنید امکان کنترل بحران و جلوگیری از یک جنگ فراگیر منطقه‌ای وجود داره؟
4: این نوع جنگ ها در بسیاری مواقع ممکنه کنترلش از دست خارج بشه، به خصوص آقای ترامپ که میتونه تصمیمات خارج از قواعد بازی بگیره. آقای ترامپ نشون داده که میتونه متفاوت بازی کنه. در این مورد ممکنه در مثلا در حمله‌ای که به تأسیسات هسته‌ای جدیدی که آمریکا مدعی شده ایران سانتریفیوژ برده، ممکن نوع حملاتی که به کار میرن از نوع موشک‌های بسیار مخرب استفاده کنه و حتی بمب‌های تاکتیکی هسته‌ای. اینا همه میتونه وضعیت رو تخریب کنه و وارد یک منازعه بدون چشم‌انداز کنه. روز به روز ما داریم به این نقطه نزدیک میشیم، یعنی دامنه این درگیری بدون چشم‌انداز خروج میتونه به موقعیت برسه که ممکنه آمریکا بخواد برای رهایی از این وضعیت اهم منابع زیرساختی ایران رو بزنه و براش مهم نباشه پاسخ ایران به کشور عربی و همینی که از بمبای تاکتیک هسته‌ای برای زدن سایت‌های هسته‌ای باشه و اونا رو رها کنه، دیگه بعداً برای ایران هم قابل استفاده نیست. اینا سناریوهای خطرناکه. آیا بهش میرسیم؟ ممکنه، برای اینکه گفتم هم آقای ترامپ را متعارفه، همینی که این نوع درگیری ها در یه جاهایی ممکن محاسبات از دست تصمیم گیران خارج کنه.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتتون علیرضا نامور، حقیقی تحلیلگر سیاسی از تورنتو.
4: باشه.
0: اما در حالی که وزیر کشور ایران در اسلام آباد در یک سفر رسمی با شهباز شریف و فیلد مارشال منیر عاصم دو میانجی اصلی ایران و آمریکا دیدار کرده، گزارش‌هایی از یک طرح آتش‌بس 10 روزه منتشر شده که کشورهای میانجی پیشنهاد کردند. سایت خبری اکسیوس به نقل از منابع منطقه‌ای و مقامات آمریکایی گفته آمریکا در حال بررسی این طرح. این رسانه با اشاره به گزارش‌ها از اعزام هواپیماهای نظامی بیشتر به منطقه نوشته واشنگتن همزمان برای احتمال شکست دیپلماسی هم آماده است. منابع اسرائیلی به اکسیوس گفتند اسرائیل در حال آماده باش است تا در صورت لزوم به صورت هماهنگ وارد جنگ تمام عیار شود. همراه میشیم با همکارم نیلوفر منصوری که از لس آنجلس به ما پیوسته. نیلوفر، همزمان که صحبت از یک آتش‌بس 10 روزه شده، میبینیم که آمریکا هم اسرائیل از آمادگی نظامی و تشدید تنش‌ها صحبت میکنن. پیام‌ها ظاهراً متضاد هستند. چی بیشتر میدونیم از آخرین تحولات در این باره؟
5: خب وبسایت اکسیوس گزارشی منتشر کرده و خبر داده که واشنگتن در حال بررسی طرحی است که کشورهای میانجی از جمله پاکستان، عمان، مصر و قطر ارائه کردند برای اینکه یک آتش‌بس 10 روزه همونطور که گفتی مقرر بشه و در طول این آتش‌بس 10 روزه دو طرف بنشینن مذاکره کنن با محوریت تنگه هرمز و اینکه ساماندهی تنگه هرمز برای یک سازوکار بلند مدت چگونه خواهد بود. در مفاد این آتش‌بس 10 روزه اونطور که اکسیوس گزارش کرده آمده که محوریت تنگه هرمز، این که در این 10 روز هم آبهای ایران هم آبهای عمان گشوده بشه، باز بشه. گفته شده که ایران درخواست کرده که یک مبلغ کوچکی به عنوان دریافت عوارض بتونه داشته باشه برای حفظ محیط زیست، برای مدیریت تردد دریایی، همون اتفاقی که در تنگه مالاگا میفته. و گفته شده که خب صندوق بین‌المللی در واقع دریانوردی هم اینجا ایجاد بشه تا بتونه این درآمد زایی رو مدیریت کنه. اما ما از هر دو سو این سیگنال رو دریافت کردیم. هم اینجا آقای ترامپ گفته که به شدت جمهوری اسلامی داره التماس میکنه درمانده است برای توافق. مارکو روبیو هم تایید کرده که پیغام ها و پسقام ها رسیده. البته آقای روبیو اضافه کرده که اگر قرار باشه صحبتی توافقی صورت بگیره باید واقعی باشه و ایران باید به تعهدات خودش پایبند باشه. اشاره کرده به حملات جمهوری اسلامی به کشتی ها در 10 روز گذشته و گفته که رفتار ایران باید تغییر کنه تا بشه که زمینه‌ای برای تغییر رویکرد رفتار امریکا هم صورت بگیره. در این حال در ایران هم اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه تایید کرده که پیشنهاد رو از سمت میانجی‌ها دریافت کرده. تهران از جزئیات بیشتری ارائه نداده، فقط گفته دارن بررسی میکنن. اما در این حال اکسیوس هم اشاره میکنه که آمریکا خودش رو برای سناریوی شکست دیپلماسی هم آماده کرده، چرا که ما میدونیم که تجهیزات نظامی بیشتری داره به منطقه اعزام میشه. اسرائیل گفته در حالت آماده باش قرار گرفته. آقای ترامپ هم گفته تا زمان ایجاد عملیات تلافی جویانه، تا پایان این عملیات نمیتونه وارد تصمیم گیری برای پیشنهاد میانجی ها بشه. بنابراین به نظر میرسه که پشت این درگیری ها یک صحنه ای هم هست برای میانجی ها که به دنبال راه حل سیاسی هستند.
0: خیلی متشکرم از توضیحات همکارم نیلوفر منصوری از لس آنجلس. و ممنونم از شما از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای امروز. تاکید ترامپ به حمله به تاسیسات هسته‌ای کوه کلنگ در ایران. در آینده نزدیک رئیس جمهور آمریکا گفته مذاکرات تنها زمانی انجام می‌شود که معنی‌دار باشد. گزارش CBS از تغییر الگوی حملات جمهوری اسلامی علیه پایگاه‌های آمریکا در منطقه. بلومبرگ از افزایش چشمگیر هزینه‌های شرکت‌های نفتی به دنبال ناامنی در تنگه هرمز خبر داد. رئیس جمهور لبنان در دیدار با دونالد ترامپ در کاخ سفید گفت هدف نهایی تلاش‌ها پایان دادن دائمی به این وضعیت خصومت میان لبنان و اسرائیل است. جوزف هاوند در پایان سفر 4 روزه خود به واشنگتن درباره اجرای توافق خروج نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان و تثبیت آتش بس بعد از ماه‌ها درگیری با ترامپ گفتگو کرد. این دیدار همزمان با مذاکرات مستقیم و کم سابقه لبنان و اسرائیل با میانجیگری آمریکا انجام می‌شود. ترامپ در این دیدار گفت اگر رئیس جمهور لبنان بخواهد با حزب الله هم گفتگو میکند.
2: من با حزب الله هم صحبت خواهم کرد. من با همه صحبت میکنم. با کسانی صحبت میکنم که خیلی ها فکر میکنن شاید نباید باهاشون صحبت کنم. اینو میتونم به شما بگم. اگر رئیس جمهور لبنان بخواد که من با حزب الله صحبت کنم، میدونید که ایشون با حزب الله برای مدت ها زندگی کرده. اگر آقای رئیس جمهور بخواد که با حزب الله صحبت کنم، این کارو خواهم کرد.
0: جوزف آن رئیس جمهور لبنان در این دیدار تاکید کرد پایان دادن به خصومت بین اسرائیل و لبنان میراث رئیس جمهور آمریکا خواهد بود و دو کشور با هم کاری یکدیگر به این هدف دست پیدا می کنند.
2: قطعاً با حمایت پرزیدنت ترامپ من صحبت کردم با ایشون، تلفنی هم پیشتر صحبت کردم، گفتم که هم نیاز داریم به حمایت سیاسی و مثل هر نیروی مسلح دیگری در جهان نیروی مسلح لبنان ستون فقرات امنیت و ثبات ماست. در سال 1975 خب ما دیدیم نتیجه سقوط و فروپاشی نیروهای مسلح ما ظاهر شدن این نیروهای شبه نظامی بود. نمیخوام که شاهد این وضعیت باشیم. بنابراین میخوایم که نیروهای مسلح لبنان همچنان ازشون حمایت بشه.
0: به گزارش رویترز یک مقام ارشد امنیتی لبنان اعلام کرد ارتش این کشور بعد از عقب نشینی نیروهای اسرائیلی فرآیند استقرار در شهر زاوتر الغربیه در جنوب لبنان رو آغاز کرده. این اقدام در چارچوب طرحی با میانجیگری ایالات متحده انجام شود، طرحی که بر اساس آن ارتش لبنان همزمان با خروج مرحله‌ای نیروهای اسرائیلی مسئولیت جمع‌آوری سلاح‌های حزب الله را در بخشی از جنوب این کشور به عهده می‌گیرد. ارتش اسرائیل با انتشار بیانیه اعلام کرد نیروهای این کشور بعد از ورود سربازان لبنانی به منطقه حائل تحت کنترل اسرائیل در جنوب لبنان اقدام به شلیک تیرهای هوشدار کردند. ارتش اسرائیل تاکید کرده این حادثه امنیتی در روز دوشنبه و در خارج از یکی از مناطق آزمایشی استقرار نیروهای ارتش لبنان رخ داده. محمد قائدی مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن از همین شهر با ماست. آقای قائدی وقتتون بخیر، خوش آمدید به این بخش خبری. بر اساس طرح مورد حمایت آمریکا، ارتش لبنان قرار همزمان با عقب نشینی اسرائیل مسئولیت جمع‌آوری سلاح‌های حزب الله در جنوب رو به عهده بگیره. با توجه به تجربه 2 دهه گذشته فکر می‌کنید این هدف چقدر عملیه و از نظر سیاسی و امنیتی و نظامی توان اجرای چنین ماموریتی رو داره؟
6: درود به شما مخاطبین برنامه. خب ارتش لبنان این بار با حمایت آمریکا توان انجام یه سری کارها رو داره، اما نمیتونه سلاح حزب الله رو به زور از دستش بگیره. کارهایی که ارتش انتظار میره ازش انجام بده اینه که بره همونطور که در زوتر غربی این کار رو کرده، در روستاها یا مناطقی که اسرائیل اونا رو تخلیه میکنه مستقر بشه، در اون مناطق عملیات مینروبی و از بین بردن در واقع اون تسلیحاتی که به جا مونده یا کار نکرده اینها رو انجام بده و میتونه ایستگاه‌های ایست و بازرسی و کنترل در روستاها و جاده‌ها ایجاد کنه. و نیروهای حزب الله هم یونیفرم ندارند و اگر که قرار بشه که بیان اون مردمی که در واقع اون نقاط رو تخلیه کردن در خانه یا در انباری مستقر بشن، ارتش در آینده این بسیار براش سخته که بخواد بره وارد اون انبار مثلا بشه و به زور سلاح رو از حزب الله بگیره. و تجربه 2006 به بعد هم همین رو به ما میگه که دوباره در واقع حزب الله به اون مناطق جنوب لبنان برگشت و نه به آشکاری اما به شکل پنهان تونست انبارهای سلاح خودش رو توسعه بده. یکی از مشکلاتی که در این راستا وجود داره بحث جنگ داخلی در لبنان بین ارتش و نیروهای حزب الله. اما دو تا مسئله دیگه هم وجود داره، یکی این که حزب الله در سیاست لبنان هم حضور داره، هم در کابینه حضور داره و هم در پارلمان لبنان حضور داره، و دو این که یک بخشی از ارتش لبنان که ارتش چند فرقه‌ایه، یعنی شامل هم نیروهای شیعه هم سنی هم دروزی و هم نیروهای مسیحی میشه، اون نیروهای شیعه ارتش ممکنه بخشیشون نه همشون مخالفت کنن اگر بهشون این دستور داده بشه که قرار باشه که به زور سلاح رو از حزب الله بگیرن. بنابراین اینها دشواری‌های این کار. اما یک تفاوت عمده الان با 2006 وجود داره، اونم اینه که در 2006 حزب الله همچنان به شکل پراکنده در جنوب لبنان حضور قوی‌تری از الان داشت. الان این حضور خیلی محو شده و حزب الله از بخش‌های زیادی از این مناطق خارج شده و با این الگویی که آقای ترامپ و اسرائیل میخوان پیاده کنن، یعنی مرحله به مرحله روستا به روستا رو تخلیه کنن و این رو تحویل ارتش بدن، یک مقدار بازگشت حزب الله با سلاح به این مناطق سخت‌تر از اون تجربه تاریخی 2006 خواهد بود.
0: آقای قائدی، این بخش صحبت ترامپ هم جالبه، مقابل توجه گفته اگر رئیس جمهور لبنان بخواد حاضر با حزب الله هم گفتگو بکنه. چقدر این اظهار نظر رو باید صرفا یک ابزار تاکتیکی برای پیشبرد مذاکرات بدونیم یا نه نشونه رویکرد عملگرایانه تر واشنگتن در قبال بازیگران غیر دولتی منطقه است مشروط به پیشبرد اهداف امنیتی آمریکا و اسرائیل؟
6: خب من فکر میکنم هر دوش، یعنی این یک تاکتیک از طرف آقای ترامپ، اما در این حال ابزارهای عملگرایانه آقای ترامپ رو هم به ما نشون میده که چطور در دسترس هست و ازش استفاده میکنه. اما این یک تغییر دکترین آقای ترامپ یا آمریکا نخواهد بود. حزب الله همچنان در لیست گروه‌های تروریستی آمریکاست. از این نظر در واقع تغییر وضعیت موجود هم از نظر حقوقی و هم از نظر سیاسی کاری نیست که آقای ترامپ بخواد انجامش بده، اما میتونه گفتگوهای محدود موضوع محور با حضور یا کمک میانجی‌ها و به شکل غیر مستقیم با حزب الله انجام بده. قبلا هم آقای ترامپ نشون داده که این کارو در مورد حزب الله انجام میده. توی ماه قبل در زمانی که درگیری بین اسرائیل و حزب الله بالا رفت، آقای ترامپ با نمایندگان حزب الله پیام رد و بدل کرد. در کیس‌های دیگه مثل افغانستان و طالبان و کره شمالی هم آقای ترامپ این کار رو کرده. یک موضوع مهم در سیاست اینه که دوست و دشمن دائمی وجود نداره، همه چیز در راستای منافع ملی تعریف میشه و اگر آقای ترامپ منافع ملی آمریکا رو اینجور تشخیص بده، از رد و بدل کردن پیام با حزب الله هم ابایی نداره، همونطور که قبلا همین کار رو خواهد کرد، این کار رو کرده. اما من بعید میدونم این وضعیت به تغییر وضعیت حزب الله و خروجش از لیست گروه‌های تروریستی آمریکا منجر بشه.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتتون و حضورتون در برنامه. محمد قائدی، مدرس روابط بین‌الملل در دانشگاه جورج واشنگتن از همیشهر. حمید رسایی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، گفته ایده‌ای به دنبال گرفتن انتقام نیستند، بلکه میخواهند تهدید همچنان باقی بماند. به گفته رسایی، این وضعیت باعث توقف تشکیل جلسات مجلس، قوه قضاییه و دولت میشود و مقدمه است برای کودتا. رسایی گفته هدف این است که رهبر جمهوری اسلامی نتواند به طور علنی حضور داشته باشد و در نبود رهبر امکان گرفتن همه تصمیمات فراهم شود. او اضافه کرده انتقام با تفاهم‌نامه‌ای که امضا شده منتفی نمیشه و بحث انتقام باید همچنان به قوت خود باقی بماند.
7: طرف هی داره میزنه، الان جنوب ایران شده جنوب لبنان، بعد این آقایون هنوز میگن که اگر شما زیر ساختای ما رو بزنید، زیر ساختاتون رو میزنید. تهدید به منزله حمله باید باشه. ترامپ اعلام میکرد مثلا امشب من اله میکنم، نباید باشیم که اون اله کنه که من بله کنم. گفت من باید بزنم، بگیم دفعه بعد حق نداری بگی میزنم. ببینید اینایی که دنبال فاکتور گرفتن انتقامه، همین الان خاتمیش اومد گفت نمیدونم من دنبال صلح شرافتمندانه، نه اینه یه همش، یعنی این که آقا شما انتقام بذارید کنار، اینا میخوان تهدید همچنان باشه، با بودن تهدید شما نتونی مجلس، میگن امنیت نیست، مجلس تشکیل نشه، قوه قضاییه تشکیل نشه، دولت تشکیل نشه واگذار کنید، این شما مقدمه یک کودتا بدون تاریخ، مقدمات یک کودتای خیلی شیک مجلسی اینجوریه. انتقام باید باشه، حتما هم باید باشه.
0: مسعود پزشکیان هم گفته سطح دسترسی به مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی افزایش یافته. پزشکیان گفته همه اقدامات مربوط به مذاکرات بر اساس نظرات رهبر جمهوری اسلامی انجام شده و از آنچه اظهار نظرهای نادرست و بی‌توجه به ابعاد مختلف این موضوع خونده انتقاد کرده.
8: ارتباط ما با رهبر عزیز روز به روز داره افزایش پیدا میکنه و باید افزایش پیدا کنه تا بتونیم با راهنمایی ایشون مشکلاتمون رو حل کنیم. مقام معظم رهبری شهید که بود، من به عنوان مسئول اجرایی هیچ مشکلی نداشتم. هر وقت گیر میکردم مثل کوه پشت سر ما ایستاده بود و موانع رو ایشون یک به یک بر میداشت. شما میدونید در عرض دو سال اگر ما دستاوردی داشتیم، به برکت پشتیبانی و راهنمودهای مقام معظم رهبری شهید بوده.
0: کامیار بهرنگ همکارم از استودیوی دیگر ما همجا در واشنگتن با ما همراه شده. کامیار، حمید رسایی از احتمال کودتا گفته و تلاش برای محدود کردن حضور علنی مجتبی خامنه ای، این حرف ها به نظر چقدر بخشی از رقابت ها و اون رقابت های سیاسی داخلیه و چقدرش بازتاب نگرانی واقعی بخشی از جریان تندرو از تغییر موازنه قدرت در ساختار جمهوری اسلامی؟
9: حقیقت امرش اینه که باید اول تعریف کودتا رو از دید رسایی بررسی بکنیم. در همین مصاحبه‌ای که خب مفصل هم هست، نزدیک یک ساعت و نیم هستش، او در بخشی ابتدا اشاره میکنه به کودتای 18 و 19 دی از دید علی خامنه‌ای. ببینید، موقعی که آنچه بر مردم ایران و معترضان و قیام ملی مردم ایران در 18 و 19 دی گذشت و اون کشتار خونین رو جمهوری اسلامی انجام داد و هنوز که هنوز امثال رسایی ارجاع میدن به سخنرانی سال گذشته دیکتاتور ایران، دیکتاتور کشته شده علی خامنه ای، و از اون به عنوان کودتا نام میبرن، در واقع امر او یک برداشت متفاوتی از کودتا داره و اعتراضات به حق مردم ایران که سرکوب شده رو هم کودتا میدونه. اما در ادامه همین مصاحبه وقتی میاد در مورد قالیباف صحبت میکنه و مصداق‌های این کودتا از دید خودش رو بیان میکنه، برگردم به سوال تو، هر دوی آنچه که مطرح کردی در سوال درسته. کودتا برای حذف بخشی از بدنه قدرت در درون سازمان‌های چه انتخابی، البته به اصطلاح انتخابی جمهوری اسلامی، چه نهادهای انتصابی مثل صدا و سیما، بحث بر سر تغییرات در جاهای مختلف بسیار مطرح بوده و هست. ما در خبرهای اختصاصی که داشتیم حتی صحبت از این بودش که قالیباف و پزشکیان به دنبال این بودن که جلوی سخنرانی مخالفان توافق در تجمعات خیابانی رو بگیرن و امثال اینها. عدم تشکیل جلسات علنی مجلس این فرصت رو از رسایی و امثال رسایی گرفته تا بخوان های و هوی بکنن علیه آن چیزی که قالیباف داره پیش میبره. اما قالیباف کیه؟ قالیباف اینجا یک فرد یا یک بخشی از نهاد مجلس شورای اسلامی که نیست. قالیباف و پزشکیان دارن کاری رو پیش میبرن که شورای عالی امنیت ملی به اونها دستور میده و یا در اون تصمیم گیری انجام میشه. موقعی که گفته میشه 12 عضو از 13 عضو شورای عالی امنیت ملی به این توافقنامه رأی داده و بعد حتی مجتبی خامنه ای منسوب هستش که این توافقنامه رو با شرط و شروط پذیرفته، بنابراین این دیگه تصمیم یک گروه از درون نظام نیستش. اما نبود مجتبی خامنه ای این فضا رو ایجاد میکنه برای اینکه قالیباف یا پزشکیان بتوانند آنچه میخواهند رو راحت تر پیش ببرند. ببینید نبود خامنه ای الان به یک جوک در میان مردم ایران تبدیل شده. جوک های بسیاری که در مورد او ساخته میشه. اینکه آقا الان رهبری در حد پی دی اف هستش، امیدواریم که با شرایط جوری پیش بره که این تهدیدی که رسایی میگه برطرف بشه و حداقل نسخه ام پی 3 یا ام پی 4 خامنه ای رو هم ما ببینیم. یا چیزهای شبیه این در واقع یک بخشیش از جوک و مضحک است، ولی بخشیش از واقعیت دیدگاه مردمه که اصلا براشون مهم نیست خامنه ای باشد یا نباشد، خامنه ای دستور بدهد یا ندهد، خامنه ای تصمیم بگیرد یا نگیرد. ما میدونیم که الان جمهوری اسلامی وارد مرحله شده که اختلافات درونی در اون موجب این شده که گروه های زینف بتونن از خلأ نبود رهبر جمهوری اسلامی و دیکتاتور ولی فقیه کارهایی که میخواهند رو پیش ببرن.
0: کامیا حدودا یک دقیقه وقت داریم، اما خیلی کوتاه ممنون میشتم اگر راجع به این حرفای پزشکیان هم به ما بگی. گفته همه تصمیمات مذاکرات رو مجتبی خامنه ای گفته، از یه طرف تو همطور که گفتی بسیاری میگن که در واقع مردم در مورد نسخه پی دی اف رهبری صحبت میکنه، از طرف دیگه رئیس جمهور میگه که تمام تصمیمات رو علی خامنه ای میگیره. این چه تصویری به ما میده از نحوه تصمیم گیری در ساختار و در این هرم قدرت؟
9: در واقع هم جمهوری اسلامی از سر تا ذیل شیش کدام نمیخواهند مسئولیت این توافق رو قبول بکنند. چه پزشکیان که الان میاد میگه که خامنه ای جوان و دیکتاتور جدید ایران تصمیم گیرنده است و با نظر او این کار انجام شده، چه خود او که پیامی که منسوب به او هستش میاد و با اون جمله مشهورش که علل اصول من با این موافقت نداشتم و خب حالا به خاطر اینکه سران نظام این کار رو انجام دادن من دارم باش موافقت میکنم. هیچ کسی در جمهوری اسلامی در شرایط کنونی حاضر به پذیرش مسئولیت نیست و پزشکیان هم بخشی از همین نظام
0: نیست. ممنونم از توضیحات.
10: صدا
11: 1 2 3
12: شروع با
13: شروع شده
11: چه
12: ردی؟
0: مهمان من یک مدل،
14: کارگردان،
0: شاعر،
15: سخنگوی فارسی زبان،
16: شهروند دو تابعیتی است.
17: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
18: من دوست دارم که تو مردم باشم.
19: زندگی واقعی یعنی اون.
20: به نام آزادی،
21: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
22: اینو نمیشه سرکوب کرد.
23: ما در چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.
24: 1 2 3 1 2 3
25: گفتن 4 دقیقه داری.
26: من با 2 سالم یا ایسا.
27: مرسی، در خدمت.
28: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
29: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
30: وابستگان به سپاه
31: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
32: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
33: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

0: مراسم پرهزینه و تشریفاتی دیکتاتور سابق ایران بعد از قریب 4 ماه سرگردانی جسد.
1: این مراسم برای پوشش دادن به همون کسری و ورشکستگی مشروعیته.
2: چیزی که اینا دوست دارن به عنوان پروپاگاندا بفروشن اینه که این در واقع حضور میلیونی باشه.
3: این مراسم بیشتر از یک تبلیغات هیچ بهره ای نخواهد داشت.
0: معنای انزوای بی سابقه علی خامنه ای در مصلی تهران.

با درود به گزارش روز، خوش آمدید. من فریبا شیرازی هستم. با گسترش عملیات آمریکا از نوار جنوبی به عمق خاک ایران، گزارش‌ها از افزایش احتمال حمله زمینی آمریکا برای تصرف جزایر ایران حکایت دارد. فرمانده نیروی

0: این نیرو خاک ایران را هدف قرار خواهد داد. مجتبی پور محسن گزارش می‌دهد.
1: صدای پوتین سربازان آمریکا زیر گوش جمهوری اسلامی، گسترش حملات هدفمند سنتکام به عمق ایران، یک قدم تا حمله زمینی آمریکا، افزایش احتمال ورود اسرائیل به جنگ، موشک‌های سپاه به مرز اردن و اسرائیل رسیدند، تهدید تهران به اشغال کویت و اعلام محاصره دریایی عربستان سعودی از طرف حوثی‌ها. سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی میگوید اگر آمریکا حمله زمینی کند، خاک ایران را هدف قرار می‌دهیم. بازگشت تر تغییر رژیم ایران به میز ترامپ. آیا جنگ جهانی با جمهوری اسلامی در پیش است؟
2: این منطق جنگه. یعنی تصور بفرمایید که اگر امریکایی‌ها پاشون به یکی از جزایر ما برسه، ما حتما اونا رو در همون جزایر خودمون که متعلق به خودمون هم هست مورد هدف قرار میدیم، چه برسه در خاک کشورهای دیگه.
1: واکنش عجیب سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی به احتمال حمله زمینی آمریکا به خاک ایران و تصرف جزایر در خلیج فارس که بیش از هر چیز نشان میدهد تهران تهدید واشنگتن را جدی گرفته. روزنامه جمهوری اسلامی چاپ تهران هم سه‌شنبه در یادداشتی از افزایش احتمال حمله زمینی آمریکا خبر داد و نوشت سنتکام در حملات شب‌های اخیر با جنگ الکترومغناطیسی علیه تأسیسات پدافندی جمهوری اسلامی در جنوب در صدد آن است که زمینه را برای تصرف برخی جزایر نفتی ایران فراهم کند. ارتش آمریکا شامگاه دوشنبه و بامداد سه‌شنبه در دهمین دور از حملات متوالیش به اهدافی در بندر عباس، بندر لنگه، چابهار، قشم، سیریک، شیراز و کنارک حمله کرد. بر اساس گزارش‌های مردمی، عصر دوشنبه صنایع الکترونیک شیراز وابسته به سپاه پاسداران هدف قرار گرفت و پیش از ظهر سه‌شنبه هم آمریکا به نقطه‌ای در ارتفاعات خرم‌آباد حمله کرد. یک روز پیشتر هم صدای چند انفجار در تبریز شنیده شد و یک سایت موشکی سپاه در این شهر هدف قرار گرفت. انفجارهایی که تایید میکند دامنه حملات آمریکا از جنوب به سوی عمق خاک ایران در حال گسترش است. سپاه پاسداران هم در مقابل به پایگاه‌های آمریکا در کویت و اردن حمله کرد و در بیانیه‌ای مدعی شد زیرساخت‌های شرکت آمریکایی آمازون در بحرین را هدف قرار داده. ارتش جمهوری اسلامی هم از شلیک پهپادهای انهدامی آرش به پایگاه شیخ عیسی در خاک بحرین خبر داد. پرده تکراری از جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی بر سر کنترل تنگه هرمز.
3: ایرانی که وقتی که یک همچنین ضربه ای رو دیده و رهبریش در این عرصه ترور شده، قطعا اجازه نخواهد داد که این ابزار از دستش خارج بشه.
1: در ادامه ماجراجویی جمهوری اسلامی در خلیج فارس، سپاه پاسداران از حمله به دو نفتکشی خبر داد که می‌خواستند با همراهی ارتش آمریکا از مسیر عمانی تنگه هرمز عبور کنند. در نتیجه این حملات یک کشتی در حدود 15 کیلومتری شمال غرب عمان پس از آتش‌سوزی بدون کنترل در دریا سرگردان شده. به گزارش بلومبرگ در نتیجه این حملات تردد در تنگه هرمز عملا متوقف شد. بن‌بست کامل در یکی از کلیدی‌ترین آبراه‌های جهان در شرایطی که چشم‌اندازی برای بازگشت به میز مذاکره وجود نداشت. سه‌شنبه وزیر کشور جمهوری اسلامی به اسلام‌آباد رفت تا با مقامات پاکستانی دیدار کند. این در حالی است که یک چهره رسانه‌ای عضو تیم مذاکره کننده ایرانی خبر داده که توافق اولیه عراقچی با مقام‌های عمان برای بازگشایی دو مسیر جداگانه ایرانی و عمانی در تنگه هرمز با مخالفت سپاه پاسداران روبرو شد.
3: مذاکره‌ای هم اگر بخواد در شرایط جدید شکل بگیره، قاعدتاً با توجه به ناکامی‌هایی که آمریکا توی این مدت توی این دوره داشته باید شکل بگیره.
1: گرهی که به نظر با دست گشودنی نیست و به همین دلیل آمریکا سراغ باز کردنش با دندان رفته. دوشنبه روزنامه واشنگتن پست به نقل از یک مقام آمریکایی خبر داد که این کشور در حال آماده شدن برای جنگی گسترده تر است. یک نماینده کنگره آمریکا دوشنبه به CNN گفت باید با تصرف بخشی از خاک ایران جمهوری اسلامی را پای میز مذاکره آورد. به گفته CNN ترامپ هفته گذشته در اتاق وضعیت احتمال تصرف جزیره خاک را بررسی کرد. تهران میگوید از حمله به جزایر ایرانی واهمه ای نداره.
4: تبعاتش رو خواهند دید. فکر میکنم کسانی هستن در

0: همون مناطق تعدادشون هم کم نیست که لحظه شماری میکنن برای خوش آمدگویی به این افراد.
1: سه‌شنبه فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران از قرارگاه مدینه منوره در بندر عباس بازدید کرد و به آمریکا درباره حمله زمینی به ایران هشدار داد. این قرارگاه نزدیکترین یگان زمینی سپاه پاسداران به تنگه هرمز است. یکی از نیروهای خط مقدم جمهوری اسلامی برای مقابله با آمریکا در صورت حمله زمینی به جزایر، طوری که با ادامه ماجراجویی‌های جمهوری اسلامی علیه کشورهای عربی منطقه طرفداران بیشتری پیدا کرده. روزنامه اسرائیل حیوم به نقل از یک مفسر سعودی نوشت جمهوری اسلامی دقیقاً همان کارتی را بازی می‌کند که دشمنانش می‌خواهند. تهران با حمله به قطر و عمان آخرین پیوندهای اعتمادسازش در منطقه را از دست داده. اعلام محاصره دریایی حوثی‌ها شبه نظامیان شیعی مورد حمایت جمهوری اسلامی در یمن علیه بنادر عربستان سعودی تازه‌ترین اقدام تهران برای گسترش تنش در منطقه از تنگه هرمز تا باب المندب است. وقتی چهره‌های نزدیک به جمهوری اسلامی کویت را به اشغال تهدید می‌کنند،
2: ممکنه اگر از طرف کشور کویت بخواد اقدامی علیه ایران انجام بشه، ایران بره اونجا و اون محل اثر و منشأ خطر رو، یعنی پایگاه آمریکایی رو در اختیار بگیره.
1: این نقشه حملات سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی به پایگاه‌های آمریکا در منطقه است، از بحرین و کویت گرفته تا اردن. تهران با شلیک موشک به پایگاه آمریکا در بندر عقبه به مرز اسرائیل نزدیک شد. اسرائیل تاکنون وارد جنگ بر سر تنگه هرمز نشد، اما به نظر می‌رسد با گسترش اهداف ترامپ این کشور هم به زودی به جبهه جنگ با جمهوری اسلامی بپیوندد. روزنامه وال استریت جورنال سه‌شنبه در گزارشی اختصاصی به نقل از منابع اسرائیلی فاش کرد که جمهوری اسلامی پس از جنگ 12 روزه سانتریفیوژهایش را به تأسیسات زیرزمینی کلنگزلا منتقل کرده. ترامپ گفته احتمالاً به این تأسیسات حمله خواهد کرد، هدفی که پای اسرائیل را به جنگ باز می‌کند. همزمان روزنامه فاینانشال تایمز نوشته آمریکا احتمالاً نمی‌تواند با مذاکره و حملات محدود فعلی به هدفش در بازگشایی تنگه هرمز دست پیدا کند. به همین دلیل بخش‌هایی از دولت ترامپ طرح اول آمریکا را بار دیگر به روی میز آوردند، طرح تغییر رژیم در ایران. در شرایطی که آمریکا مشغول بمباران نوار جنوبی و فراهم کردن مقدمات حمله زمینی به خاک ایران است، با هدف قرار دادن پایگاه‌های نظامی، رادارها، پل‌ها و محورهای مواصلاتی جنوب با تهران، پیامی که مقام‌های جمهوری اسلامی به نظر به خوبی دریافتش کردند. جنگی که همین حالا حمایت اسرائیل و کشورهای عربی را با خود دارد. در میان سکوت معنادار کشورهای اروپایی و قدرت‌های اقتصادی شرق آسیا، کسانی که صدای پوتین سربازان آمریکایی را می‌شنوند و منتظرند ببینند ترامپ چطور تنگه هرمز را آزاد خواهد کرد. ظاهراً جمهوری اسلامی برای فرو بردن کشور در باتلاق روی تحریک حس میهن‌پرستی مردم ایران حساب کرده. کسانی که اتفاقاً به دلیل عشقشان به وطن بعید است با حماقت رهبران سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی همراه شوند، که میگویند حاضرند برای ماندن در قدرت به خود ایران هم حمله کنند. مشتبه پور محسن، لندن.
3: شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل از اونتاریو با ما همراه است. آقای خلدی، به نظر می‌رسه که جمهوری اسلامی احتمال حمله زمینی رو جدی گرفته. آیا ممکنه که تهران زیر این فشار عقب نشینی کنه؟
4: خدمتتون درود می‌فرستم قربان. نه، به نظر من سپاه پاسداران و حاکمان فعلی ترجیح میدن که اتفاقاً بخش‌هایی از جزایر ایران یا خاک ایران اشغال بشه، برای اینکه فکر میکنن که نیروی سرکوبشون رو این گونه میتونن بیشتر بهش روحیه بدن و در واقع از شکست هاشون حماسه های تفهم آمیز بسازن.
3: آقای خلدی، با توجه به موضوع تأسیسات کوه کلنگ، چقدر احتمال ورود اسرائیل به جنگ با جمهوری اسلامی جدی هست؟
4: احتمالش بسیار زیاد هست. این دو قطعنامه‌ای که یکی در نوامبر سال گذشته، یکی همین یک ماه خورده‌ای پیش به وسیله شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی صادر شد نشون دهنده این هستش که جامعه بین‌المللی بسیار نگران هست درباره رفتار جمهوری اسلامی. این خبری هم که آقای پور محسن در از وال استریت جورنال گزارش دادن نشون دهنده این هستش که اتفاقا اسرائیلی‌ها دارن خودشون رو آماده می‌کنن تا با آمریکایی‌ها احتمالاً ضربات بسیار دقیق و نابود کننده ای رو به این سایت و چه بسا سایت های دیگه وارد بکنند.
3: شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه، البته ما یک فرصت کوتاهی داریم که اگه بتونم یک پرسش دیگه ای داشته باشم، شما فکر میکنید که در حال حاضر استراتژی آمریکا برای ادامه این جنگ چه است؟
4: به نظر من استراتژی آمریکا رو فقط در این میشه خلاصه کرد که به هر قیمتی که شده اون طرفی رو که در جمهوری اسلامی میخواد باشون مذاکره بکنه برگردونن به سر میز مذاکره. ولی من فکر نمی کنم که این استراتژی موفق بشه. من فکر کنم استراتژی اسرائیلی ها بیشتر معنی میده برای اینکه اونهایی رو که رفتار انتحاری دارن از بین ببرن و اون وقت جمهوری اسلامی رو وادار بکنن که به یک ترتیبات جدیدی تن در بده.
3: شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل، بسیار سپاسگزارم از حضورتون در برنامه و سپاس از شما که با گزارش روز امروز همراه ما بودید. این برنامه به زودی در شبکه یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس شما خواهد بود. شب روزتون خوش.

0: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
1: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری. سرانجام دانش پیشرفته چه شد؟ ایران یکی از بزرگترین نرخ‌های فرار مغزها را دارد. دانشجویان و نخبگان در خارج از کشور تحصیل می کنند و بسیاری باز نمی گردند. فرار مغزها میلیاردها دلار خسارت اقتصادی غیر قابل جبران دارد. دانشجویان در ایران زیر فشار سرکوب و محدودیت هستند. بسیاری از تحصیل منع و اخراج شدند. نتیجه شکست.
2: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
3: سطح پادشاه بسیار بسیار بالا گرفته.
4: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
2: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
5: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
2: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟
6: شیر و نقش آن از زمانهای قدیم بسیار مورد علاقه ایرانیان بوده و در هنر و تفکر مردم باستان نمودی بارز داشته است. در هنر ایران شیر اغلب برای نشان دادن شوکت و جلال سلطنت و قدرت پادشاهان بوده است. از آن سو در تمام مظاهر دوران باستان، از زندگی روزمره گرفته تا جشنها، جنگها و حتی مرگ و سوگواری، کاربرد نقش شیر را می توان دید. در فرهنگ و آیین کهن ایرانیان نیز شیر نقش مهمی داشته و جزی از آیین میترا مهرپرستی به شمار می آمده است، زیرا شیر را نگهبان میترا می دانستند.

0: وقت بخیر بیننده ایران اینترنشنال هستید. از استودیوی واشنگتن با من گلاره هان. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد این کشور به زودی به تاسیسات هسته ای کوه کلنگ در ایران حمله می کند. رئیس جمهور آمریکا ساعتی پیش در کاخ سفید گفت جمهوری اسلامی با درماندگی به دنبال گفتگو با واشنگتن است، اما تا زمانی که تهران برای مذاکره جدی آماده نباشد آمریکا علاقه به این دیدار ندارد. دونالد ترامپ که میزبان جوزف آن رئیس جمهور لبنان بود تاکید کرد تا زمانی که تهران برای یک گفتگوی معنادار آماده نباشد باید با وزارت جنگ این کشور طرف شود. از سوی دیگر حملات جمهوری اسلامی به کشورهای عربی منطقه در روز سه‌شنبه همچنان ادامه داشت. کویت بعد از حمله به یک نفتکش خود سفیر جمهوری اسلامی رو احضار و یادداشت اعتراضی رسمی رو به او تسلیم کرد. امارات و بحرین هم از حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی خبر دادند. این حملات با موجی از محکومیت‌ها و واکنش‌های شدید کشورهای منطقه همراه بوده.
1: حملات جمهوری اسلامی علیه کشورهای عربی منطقه در روز سه‌شنبه با شدت بیشتری ادامه داشت. حملاتی که بخش عظیم اون متوجه کویت بود. وزارت امور خارجه کویت بعد از ظهر سه‌شنبه تایید کرد که در پی حمله جمهوری اسلامی به یک نفتکش سفیر این کشور را احضار کرده و یک یادداشت تند اعتراضی به وی داده. می‌دونیم که کویت در روز سه‌شنبه در دو بیانیه دیگر جداگانه تایید کرده بود که هدف حملات موشکی جمهوری اسلامی قرار گرفته و تأسیسات در واقع غیر نظامی، آبشیرین کن، نیروگاه های برق و زیرساخت های این کشور خسارت بسیار زیادی دیده، حتی از آتش سوزی گسترده هم خبر داده بود. در کنار حملات به کویت میدونیم که دو مرتبه جمهوری اسلامی به اردن و به بحرین هم حمله کرد. حملاتی که در واقع این کشورها تأکید کرده بودند ترکیبی از موشک و پهپادهای جمهوری اسلامی بوده. با این حال مجموعه این تحولات با واکنش‌های بسیار شدیدی از سمت این کشورها مواجه شده بود. از یک طرف قطر در نامه‌هایی به سازمان ملل و شورای امنیت محکوم کرده بود حملات جمهوری اسلامی به نفتکش‌هاش رو، گفته بود که بهای به هر حال این خسارت‌های وارد شده به این کشور رو باید بپردازه. عربستان سعودی حملات گستاخانه جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه رو محکوم کرده بود. در مجموع در واقع تحولات منطقه این رو تایید می‌کنه با توجه به بیانیه‌های امنیتی این کشورها و نگه داشتن نیروهای خودشون در بالاترین سطح رزمی و آمادگی و به هر حال هشدارهایی که به مردم دادن، این کشورها کماکان در واقع آماده میمونند برای اینکه مواجهه بکنند با حملات غافلگیرانه جمهوری اسلامی.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. کولبر نیوز گزارش داد دادگاه جمهوری اسلامی ندا ددجانی و ستایش سرابی، دو شهروند بازداشت شده در جریان انقلاب ملی، را هر کدام به 3 سال حبس، 31 ضرب شلاق و 2 سال تبعید به نیکشهر در استان سیستان و بلوچستان محکوم کرده. ندا ددجانی و ستایش سرابی در جریان اعتراضات سراسری دی ماه سال گذشته توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدند. ددجانی از فعالان حوزه هنر و تئاتر است و پیش از این در جشنواره‌های هنری جوایز متعددی کسب کرده. یکی از مجروحان حمله موشکی سپاه پاسداران به مقر حزب کمیله کردستان ایران در منطقه در سلیمانیه بر اثر شدت جراحات در بیمارستان جان باخت. ابوبکر هوشنگی 31 ساله در جریان این حمله دچار 80% سوختگی شد و هر دو کلیه خود را از دست داد. سپاه پاسداران در ادامه حملات خود به حساب کرد مخالف جمهوری اسلامی مقر این حزب رو با موشک و پهپاد هدف قرار داده بود. با جان باختن این روز به مجروح شمار قربانیان این حمله موشکی و پهپادی به 10 نفر افزایش یافت. اسکندر مؤمنی وزیر کشور جمهوری اسلامی در دومین روز سفر خود به اسلام آباد با شهباز شریف نخست وزیر پاکستان دیدار کرد. این دیدار در کاخ نخست وزیری پاکستان در شهر اسلام آباد برگزار شد. وزیر کشور جمهوری اسلامی دیدار جداگانه هم با فیلد مارشال سید آسم مونی فرمانده ارتش و رئیس نیروهای دفاعی پاکستان داشت.
2: اسکندر مؤمنی وزیر کشور جمهوری اسلامی در جریان سفر 2 روزه خود به پاکستان روز سه‌شنبه با شهباز شریف نخست وزیر پاکستان، با فیلد مارشال آسیم منیر فرمانده ارتش پاکستان و رئیس نیروهای دفاعی کشور دیدار کرد. او در این سفر با همتای پاکستانی خود محسن نقوی نیز دیدار و گفتگو کرد. به نظر می رسد که تحولات منطقه‌ای مهمترین محور این سفر است. آکسیوس همزمان گزارش داد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا آغاز جنگی تمام عیار با جمهوری اسلامی را بررسی میکنه، اما از طرف دیگه میانجی ها چون پاکستان هم در واقع برای برقراری آتش بس جدید میان تهران و واشنگتن دارن تلاش میکنن. همزمان با ورود وزیر کشور جمهوری اسلامی به پاکستان، منابع پاکستانی نیز میگویند که پاکستانی ها پیام مهمی را از سوی آمریکایی ها نیز دریافت کردند و آن پیام این است که قبل از هر چیز دیگر ایران تنگه هرمز را باید رها کند و به عبارت دیگر به حاکمیت خود در تنگه هرمز پایان دهد. رسانه های پاکستانی همچنان می گویند که اسکندر مومنی حامل پیامی از مسعود پزشکیان هست و در دیدار با مقامات پاکستانی این پیام را به پاکستانی ها منتقل خواهد کرد. خشونت ها در منطقه به بالاترین سطح رسیده و ترس یک جنگ تمام عیار و گسترده تر که سراسر منطقه را در بر بگیره همکنون خیلی بالاست و مقامات پاکستانی بار دیگر تلاش های خود را برای برقراری صلح در منطقه از سر گرفتن. نگرانی اصلی پاکستانی ها این هست که در واقع حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه به گفته پاکستانی ها یا از دید پاکستان وضعیت را بسیار پیچیده کرده، چون پاکستان که میانجی اصلی میان طرفین هست با این کشورها روابط خیلی خوبی داره، به ویژه با عربستان سعودی که با پاکستان یک پیمان دفاعی نیز دارد.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. آتش‌سوزی های جنگلی در مرکز اسپانیا مناطق مسکونی رو تهدید می کند. ساکنان شهر هیخس و شهرهای همسایه روز سه شنبه دست به دست هم دادند تا آتشی رو که شهرشون رو تهدید می کرد خاموش کنند. بنا به گزارش رسانه های محلی، این آتش‌سوزی تاکنون بیش از 30,000 هکتار رو سوزونده و باعث تخلیه 34 شهر شده. شهر ساحلی لاسرنا در شیلی بعد از روزها باران شدید ناشی از سامانه طوفانی قدرتمند زیر آب رفت و خیابان‌ها و مزارع و پارک تفریحی محبوب این شهر به زیر 1 متر آب فرو رفت. سازمان مدیریت بحران شیلی موسوم به سناپرد گفته تعداد کشته شدگان این طوفان که مناطقی از آتاکاما تا آروکانیا رو در نوردیده به 10 نفر رسیده و بیش از 3,000 نفر در سرتاسر کشور آسیب دیدند. رئیس جمهور لبنان در دیدار با دونالد ترامپ در کاخ سفید گفت هدف نهایی تلاش‌ها پایان دادن دائمی به وضعیت خصومت بین لبنان و اسرائیل است. جوزف هم در پایان سفر 4 روزه خود به واشنگتن درباره اجرای توافق خروج نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان و تثبیت آتش‌بس بعد از ماه‌ها درگیری با ترامپ گفتگو کرد. این دیدار همزمان با مذاکرات مستقیم و کم سابقه لبنان و اسرائیل با میانجیگری آمریکا انجام می‌شود. ترامپ هم در این دیدار گفته اگر رئیس جمهور لبنان بخواهد با حزب الله هم گفتگو میکنه.
3: از سال 2009 تا کنون اولین رئیس جمهور لبنان حالا اینجا در واشنگتن دی سی در دیدار با دونالد ترامپ در کاخ سفید هستش. جوزفون رئیس جمهور لبنان در آمریکاست که در این سفر 4 روزه ایالات متحده آمریکا رو مجاب بکنه به این که فشار بیشتری بر روی اسرائیل وارد بکنن تا اسرائیل مناطق جنوبی لبنان رو ترک بکنه. اسرائیل پس از حملات حزب الله به خاک این کشور عملیات خودش رو در ایجاد منطقه حائل در جنوب لبنان که باعث پیشروی تا مناطق شمالی رودخانه لیتانی شده آغاز کرد. در این عملیات که بالای 4300 نفر تاکنون به گفته وزارت بهداشت لبنان کشته شدند و هزاران نفر آواره شدند، در عمل بخش های جنوبی لبنان در اختیار اسرائیل قرار گرفته تا نتونه حزب الله وارد مناطق بشه. اما مذاکرات سه‌جانبه بین اسرائیل، لبنان و آمریکا در بخش های از جوان، در واقع در ماه جوان، در بخش های از اون به یک توافق رسید تا یک صلح نسبی ایجاد بشه. حالا جوزفون در اینجاست، اون تاکید میکنه که اینجا آمده در واشنگتن دی سی تا با اسرائیل به یک صلح دراز مدت و یک صلح توأم با برنامه‌ریزی و نظم برسه. این درست در شرایطی هستش که همزمان عملیات انتقالی تحت عنوان ایجاد منطقه آزمایشی ارتش لبنان در حال جایگزینی در سه منطقه در استان نبتی هستش. در یک منطقه اصلی یعنی زوترالغربیه در حال حاضر ارتش لبنان مستقر شده. البته ارتش اسرائیل میگه در دو منطقه دیگه یعنی فرون و صریفا هم ارتش اسرائیل منطقه رو تحویل نیروهای لبنانی در حال تحویل دادن به نیروهای لبنانی هستش. مارکو روبیو در دیدار با جوزف اون هم تاکید کرده که اسرائیل عقب نشینی هم اگر بکنه حزب الله نمیتونه نقشی در دولت آینده لبنان داشته باشه و اساسا سلاح باید در دست نیروهای دولتی باقی بمونه. در چنین شرایطی هستش که اسرائیل هم اشاره میکنه برای حداقل در حال حاضر منطقه امن رو در شمال کشورش حفظ خواهد کرد، اما به مرور در این تغییر همراهی خودش رو با دولت لبنان انجام خواهد داد. در نهایت این گام اول اگر درست انجام بشه، نیروهای لبنانی ارتش لبنان جایگزین نیروهای حزب الله و مناطق تحت اشغال اسرائیل خواهند شد تا این منطقه امن رو حفظ کنند. گویی که اقتصاد لبنان نیاز بزرگی برای سرمایه‌گذاری و تغییر داره و حالا به نظر میاد گام اول اولین حرکت برای این تغییرات و ایجاد صلح پایدار در لبنان هستش. اردوان رزبه، واشنگتن دی سی.
0: از همراهی شما با این بخش کوتاه خبری ممنونم. وقتتون بخیر، شب روزتون خوش.

0: صدات فرمانده مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد دور تازه‌ای از حملات به جمهوری اسلامی را آغاز کرده.
1: حملات آمریکا به مناطق مختلف نظامی و امنیتی و برخی تأسیسات و زیرساخت‌ها.
2: راهبرد اصلی آمریکا در این موج جدید از حملات،
3: این حملات چه تأثیری می‌ذاره بر توان نظامی جمهوری اسلامی؟
4: تهدیدی که دونالد ترامپ داشته برای نابودی کامل توان هسته‌ای و نظامی جمهوری اسلامی.
0: فکر می‌کنید باید منتظر عملیات بزرگتری باشیم؟
1: آیا تا اینجای کار آمریکا به اهداف خودش رسیده؟
5: آیا جمهوری اسلامی به اسرائیل حمله می‌کنه یا نه؟
1: رئیس ستاد ارتش اسرائیل می‌بینیم که دوباره به جمهوری اسلامی هشدار شدید داده.
0: نقش احتمالی اسرائیل رو در دور تازه حملات چطور می‌بینید؟
6: از جنوب پیام‌های زیادی مردم برای ایران اینترنشنال فرستادن.
7: هم پیام از کسب و کارها گرفتیم، هم از تولید کنندگان.
1: بحران انرژی در ایران به چه سمت و سوی میره؟
8: بحران معیشت به ویژه در حقوق به ایران و بازنشستگان هر روز داره وخیم‌تر میشه.
9: از تامین هزینه مسکن بگیر تا خوراک تا هزینه درمان.
10: مجتبی خامنه‌ای در مراسم نماز میت پدرش حاضر نشد. نظام با این شبهه روبروه که رهبرش زنده است یا مرده. بسیاری از مردم الان عزای جمهوری اسلامی رو جشن خودشون می‌دونن. محصول 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ای گسترش فقر و فلاکت در ایران بود.
11: از کسی دیگه درس کنن،
10: ولی همین مردم الان مدت هاست که دیگه ایستادن که این میراث شوم خمینی و خامنه‌ای را از بین ببرن.
12: پس از پیروزی در جنگ داخلی، جنرال فرانسیسکو فرانکو حکومتی اقتدارگرا را بنیاد نهاد که نزدیک به 4 دهه بر اسپانیا حکومت کرد. او خود را رهبر بزرگ می‌خواند و با شعار خدا، میهن، خانواده، جامعه‌ای مبتنی بر نظم کاتولیکی و وفاداری مطلق ایجاد کرد. در دهه‌های نخست کشور در انزوا و فقر فرو رفت. احزاب سیاسی و اتحادیه‌ها ممنوع شدند. آزادی بیان و مطبوعات از میان رفت و هزاران نفر از مخالفان رژیم زندانی یا اعدام شدند. فرانکو با ترکیب ملی‌گرایی، دین و نظامیگری اسپانیا را به یکی از آخرین دیکتاتوری‌های فاشیستی اروپا تبدیل کرد. اما از دهه 1960 میلادی با رشد اقتصاد جهانی و گشایش تدریجی روابط بین‌المللی، رژیم فرانکو به سمت مدرنیزاسیون اقتصادی حرکت کرد. طبقه متوسط جدیدی پدید آمد، دانشگاه‌ها گسترش یافتند و نسلی از جوانان با آرزوهای تازه شکل گرفت. نسلی که بعد از مرگ دیکتاتور خواهان آزادی و دگرگونی شد.

سه‌شنبه 29 تیر ماه 1405. من مهدی مهدوی آزاد و اینجا چشمت است. جنگ پینگ پونگی ایران و آمریکا به کدام سو می‌رود؟ آیا آمریکا برای آزاد کردن تنگه هرمز دنبال حمله زمینی به ایران و تصرف برخی از جزایر ایران یا حتی جایی مثل بندرعباس است؟ احتمال جنود بزرگ سپاه پاسداران و حملات زمینی رژیم ایران به کشورهای همسایه چقدر است؟ خانم‌ها بچشمانداز خوش آمدید.

0: خانم ها آقایون، شرایط عجیب و غریبی، اوضاع حیرت آوری بر ایران حاکم است. مذاکره کنندگان، میانجی ها، ظاهرا پشت درهای بسته دنبال یه تفاهم نامه جدید بین ایران و آمریکا هستند. ظاهرا خبرها که چنین میگه. یه سری سیگنال ها نشون میده که هر دو طرف نیازمند پایان جنگ هم هستند و هر دو طرف هم آتش بس میخوان. با این حال حتی توی این اوضاع به عبارت قمر در عقرب، توی همین اوضاعی که همین امروز هم حرفای وزیر دفاع آمریکا، هم حرفای رئیس جمهور آمریکا، همش میگه که پس از اینکه تهدیدات خیلی جدی علیه ایران بود، توی این اوضاعی که حملات آمریکا به زیر ساختای ایران، برق ایران دچار مشکل کرده، یه سه جاها 12 ساعت برق ندارن، تازه خیلی جدی هنوز حمله نکرده، توی این شرایط حرفای از مقامات جمهوری اسلامی میشنوید که آخرش متوجه نمیشه صرفا یه رجزخانی مسخره و احمقانه هستند یا جدی جدی جدی جدی دارن تهدید میکنن، یعنی یه تهدید جنون آمیز و خطرناکه که ممکنه هم ایران هم منطقه هم خودشون رو به آتش بکشه. از اینا خب بعید نیست. میدونید شما راجع به کشور، حکومت، آدمایی صحبت میکنید که نرمال نیستن، متعارف نیستن. دیروز محسن رضایی، همینجا پرانتز باز کنم، این محسن رضایی که دیروز صحبت میکنیم همون کسی است که سال 1394 گفت اگر آمریکا به ما حمله کنه، ما همون روزه اول 1000 تا آمریکایی رو گروگان میگیریم، هر کدوم چند میلیارد دلار میفروشیم. این خیلی مهمه ها، یعنی شما بدونید که ژنرال مثلا به اصطلاح سپاه پاسداران آقایون ذهنیتش چقدر تروریستیه. جنگ که میشه دنبال اینه که فوری بره گروگان بگیره، چند میلیارد دلار بفروشه. محسن رضایی گفت سیاست هم جنگ هم صلح تمام شده و اگه آمریکا به حملاتش ادامه بده، ایران وارد مرحله تهاجمی و انهدامی کامل خواهد شد. این عین حرفای آقای محسن رضایی است. محسن رضایی خالی زیاد میبنده، چاخان زیاد میکنه، دریوری زیاد میگه، تهدید علکی زیاد کرد. خیلی اصلا تو همه عمرش این خالی بندی و چاخان و مزخرف گویه. منتها الان محسن رضایی مشاور نظامی ارشد مجتبی خامنه ای هست. جنگ افتاده دوباره دست اون. 8 سال جنگ ایران عراق دست اون بود، فرمانده سپاه بود. دیروز عرض کردم چقدر جوان علکی کشته شد و حالا دست اون. اول برای حرفاش میتونه جدی باشه. یعنی چی ما به زودی ظرف دو سه روز آینده، یعنی امروز و فردا، ما وارد مرحله انهدامی کامل و جنگ، یعنی چی؟ مشکل اونجا شروع میشه که این عبارتی که به کار میبره، عبارت ایران وارد مرحله تهاجمی خواهد شد، این عبارت تو حرفهای خیلی از مقامات دیگه حکومت هم تکرار شده. در واقع همین هست که مسئله رو جدی میکنه. فدا حسین مالکی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس همین عبارت گفت، ادعا کرده که آره ما، یعنی ایران جمهوری اسلامی، ممکنه که وارد مرحله تهاجمی تمام عیار بشه. عباس پاپیزاده نماینده دستور اونم همینو گفته. چندین نفر از نماینده همینو گفتن و چند نفرشون از این حرف زدن که آقا سپاه پاسداران ممکنه وارد حملات زمینی پیش دستانه به کشورهای اطراف بشه. اصلا باور کردنی نیست، باور کردنی نیست. اما خانم آقایون، از دیوانگانی که این دیوانگانی که میگه تو پرانتز یادتون هست مسعود پزشکیان گفته بود کارهای سپاه پاسداران دیوانگیه و جنونه، از دیوانگانی که به جای صلح با آمریکا یا به جای صلح با جهان، حالا مثلا فقط آمریکا نیست، موشکاشونو دارن به هر جا که دستشون میرسه، به کشورهای عرب حاشیه جنوبی خلیج فارس، به هر جا که میتونن، پس پاکستان بگیرید تا عربستان سعودی، اردن، به همه جا شلیک میکنند. از اینا هر چیزی مگه بعیده؟ اینکه یهو توهم برشون داره، توهم به اونها غالب بشه، چه میدونه دوباره احساس کنن ابرقدرتن و بخوان یهو حمله زمینی بکنند، مگه واقعا خیلی بعیده؟ مگه صدام حسین به کویت حمله نکرد؟ مگه خود همین ها تندروها یه زمانی نمیخواستن موقعی که در افغانستان مشکل بود افغانستان حمله کنند؟ مگه موقعی که آمریکا به عراق حمله کرد نمیخواستن برن به عراق هم بکنن، آمریکا به جنگ؟ میگه اصلا یه ذره دو ذره که نیست. مگر مقامات بسیار سطح بالای اونها در همین روزهای اخیر آذربایجان رو تهدید نکرد کشور آذربایجان به حمله نظامی؟ یکی دوتا نیستش که. بنابراین اینجا آدم واقعا میترسه که اینا چی دارن میگن. الان در بین مقامات جمهوری اسلامی ایران این ذهنیت هست، درست یا نادرست، این ذهنیت هست که آمریکا میخواد احتمالاً به ایران حمله زمینی بکنه، اونها اینجوری فکر میکنن و بنابراین میگن که ما باید حمله پیش دستانه بکنیم. یا یه چیزی حالا یه چیز شنیدن حمله پیش دستانه یابو برشون داشته. درباره راهبرد آمریکا، یعنی این ذهنیت که اونها دارن، چیزی که الان تو ذهنشون ساخته شده که آمریکا میخواد همه زمینی کنه، همه زمینی کنه، درباره راهبرد آمریکا ما سه تا نظر اصلی میشنویم. نظر اول میگه آمریکا دنبال یک منطقه پرواز ممنوع هست، آمریکا دنبال محدودیت های جانبی علیه ایران میگرده، صادرات نفتش رو قطع کنه، محاصره دریایش رو ادامه بده و منطقه پرواز ممنوع با حمایت کشورهای حاشیه جنوب خلیج فارس. این نظر اول، میگه که دنبال حمله زمینی نیست. نظر دوم میگه نه، حمله زمینی در پیشه. میگه که نظریه دومه، میگه آمریکا برای باز کردن تنگه هرمز لاجرم راهی نداره جز اینکه سراغ تصرف بخشی از خاک ایران، مشخصا برخی از جزایر و شاید حتی بندر عباس بره. اما نظر دیگه هم هست، نظر سوم، میگه ترامپ نهایتا جز یه تفاهم جدید راه دیگه انتخاب نمیکنه، نخواهد داشت. و در واقع همین برداشتم هست که بخش دیگری از حکومت رو اینجوری گستاخ کرده. خانم آقایان، در واقع حکومت با دو تا برداشت سراغ این جنون جدید رفته. بخششون میگن که آقا ترامپ به ما حمله زمینی میکنه، پس ما باید بدو بدو حمله پیش دستانه کنیم و زیر ساختشون رو بزنیم. میگم چهار تا جمله که شنیدن که رو هم میذارن. بخش دیگه شون میگن آقا ترامپ جرئت نداره حمله زمینی بکنه، مجبور آخر تفاهم کنه، ما باید بزنیم، موشک بزنیم، امتیاز بگیریم. خب این راهبرد آمریکا هم در مورد ایران چی؟ آیا واقعا در ایران راهبرد مشخصی وجود داره؟ به نظر میاد خیر. یعنی به غیر از این حرفهای کلی، خزعبلات، کلمات قلمبه سلمبه، ما ابرقدرت شدیم، ما قدرت چهارم شدیم، ما باید امتیاز بگیریم، میخوان تنگه هرمز رو بگیرن، نظارت بکنن، دنیا رو به قول خودشون مدیریت کنن، به غیر از چیز دیگه ای نیست. اما خیلی از سیاست‌های راهبردهای جمهوری اسلامی در لحظه شکل میگیره. آیا ممکنه سپاه ناگهان دست به حمله پیش دستانه بزنه؟ اگر نه، خب سازوکار راهبرد آقایون برای جلوگیری از نابود شدن زیرساخت‌ها دارایی ایران چی هست؟ چی کار میخوان بکنن که تمام بشه؟ ببینید، تو روزهای گذشته تنها کاری که اینا کردن پروپاگاندا بوده. یعنی من و شما اومدیم گفتیم آقا داره برق ایران میزنه، اینا بوده بوده اون فیلمش عوض کردن، گفتن که فلانی داره دفاع میکنه از حمله برق ایران. جز پروپاگاندا به چیزی فکر نکردن، به فکر ایران هم نیستند. هیچگاه به چیزی جز در واقع منافع خودشون فکر نکردن، جز پروپاگاندا هدف دیگه‌ای نداشتن و حالا هم ظاهرا جز اون هدف دیگه‌ای ندارند. هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی، اینجاست در کنار شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا. آقایان سلام، عرض ادب دارم، خوش آمدید و سپاسگزارم از حضورتون. آقای حسن یاری، بذارید از شما شروع کنم، اجازه میدید؟ این حمله زمینی، احتمال حمله زمینی آمریکا رو شما الان در چه وضعی میبینید؟ امروز من یه جایی میدیدم که میگویند که احتمال حمله زمینی افزایش یافته، در مقابلش کارشناس خیلی جدی رو میبینم که میگن نه، اصلا حمله زمینی اصلا الان در اون شرایط نیست که این کارو بکنه، و اگر آمریکا بخواد حمله زمینی بکنه یه جایی تصرف کنه میتونه، ولی بعد نگه داشتنش هزینه خیلی زیادی خواهد داد. یه گرایش دیگه هست که میگن آقا به زودی مذاکره خواهند کرد، نمیدونم صلح خواهد شد. یکی دیگه میگه که بله، بعد هوای منطقه پرواز ممنوع عرض کردن. شما به نظرتون الان راهبرد آمریکا چی هست و مشخصا احتمال حمله زمینی رو چقدر جدی میدونید؟
1: درود به شما جناب مهدوی آزاد، جناب سمیه گرامی، ملت شریف، شجاع و تاریخ ساز ایران. ببینین، اون چی که گفته شده از قول سرداران سپاه، شما به خوبی اشاره کردین، اینا بخشی از تبلیغات جمهوری اسلامی است و به نوعی پوشاندن ناتوانایی های جمهوری اسلامی. در مورد حمله زمینی به نظر میرسد همت آمریکا در چند هفته گذشته، به خصوص در 19 روز گذشته، بر این امر متمرکز بوده که جنوب رو، سواحل رو و همینطور قسمت این جزایر رو و تا حدی شمال سواحل رو به شدت بمباران بکنه، اون توانایی های موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی رو از بین ببره، احتمالاً با این نیت که در نهایت شرایط رو فراهم بکنه که نیروهای بخصوص نیروهای ویژه رو احتمالاً در بعضی از این جزایر پیاده بکنه برای بازنگه داشتن تنگی هرمز. خب به طب این هزینه هایی رو در برخواهد داشت، هزینه های انسانی به خصوص، هزینه مالی در این مرحله چندان مهم نیست، ولی هزینه های انسانی رو در بر خواهد داشت، به خاطر اینکه سپاه پاسداران میتونه از دیگر نقاط ایران به این حملات، به این جزایر حملاتی بکنه. و همونطوری که فکر میکنم معاون یا ارتش بوده یا به هر ترتیب یکی از این تیمسارهای جمهوری اسلامی گفته بود که ما باید این کار رو بکنیم، اگر که دشمن بخشی از سرزمین ما رو به اشغال در آورد ما اون بخش رو بمباران خواهیم کرد. بنابراین از این نظر از دید جمهوری اسلامی هم احتمال این که آمریکا نیروهایی رو در بعضی از اماکنی، بعضی از جزایری که اطمینان داره از نظر امنیت اینها پیاده بکنه، با این نیت که نه تنها تنگه رو باز نگه داره، تنگه هرمز رو، بلکه از اونجا به نوعی پرتگاهی بشه برای حملات دیگری که بیشتر به داخل خاک ایران انجام خواهد داد علیه منافع جمهوری اسلامی و به طور کلی سراسر ایران رو، هر جایی که جمهوری اسلامی در اونجا تجهیزاتی رو مستقر کرده. بنابراین این احتمال وجود داره که به چنین کاری دست بزنن، محدود خواهد بود به هر تقدیر.
0: یه سوال اینجا بپرسم آقای حسن یاری، اتفاقا من می‌خواستم همین رو خدمتتون بگم که مقامات نظامی ایران گفتن که بله اگر آمریکا بیاد بخش از خاک ایران اشغال کنه ما هم اونجا رو بمباران می‌کنیم. آدم یاد بشار اسد و کارهای بشار اسد، حافظ اسد و خانواده خودش میفته. یعنی مثلا اگر مقامات مثلا ارتش اسرائیل اومد یه کارخونه برق گرفت اینا بمب میندازن اونجا، اگر ارتش اسرائیل به قول خودشون چون میگن اومد مثلا 10 تا بچه گرفت بچه‌ها رو هم می‌کشن، حالا ارتش اسرائیل آمریکا هیچ وقت بچه نمیگیره، ولی منظورم این هستش که یاد آدم یاد بشار اسد و حافظ اسد افته. ولی امروز آقای ترامپ به جمهوری خواها و دموکرات ها، بیشتر به دموکرات ها، گفت بیاید سر مسئله ایران با هم متحد بشیم. من دیدم برخی از آمریکایی‌ها تحلیلشون این هستش که ترامپ حتی آمادگی داره مثل جورج بوش حتی نیرو زمینی چند صد هزار تا نیرو زمینی ببره و اصلا ایران بگیره و و و موضع سیاسیش اجازه نمیده و جایگاه سیاسیش اجازه نمیده احزاب رو به هم نزدیک هم بکنه. این احتمال منطقا دوره. اگر چنین احتمالی وجود نداشته باشه، حمله زمینی که شما میگید جایی که امن باشه وجود داره است؟ اصلا جایی هست در ایران که اونا بتونن بدون هزینه با هزار تا نیرو بگیرن؟ منظورم این هستش که اگر شما گزینه اووردن چند صد هزار نیرو بگذارید کنار، با پتانسیل فعلی آمریکا که میگه 50,000 نیرو ما داریم در خاورمیانه، 50,000 تا همشون تای جای خودشون هستن، جای امنی هست، راهبرد امنی وجود داره که آمریکا بتونه این نقشه رو پیاده بکنه؟
1: ببینید، مقصود من این است که یک سرپلی ایجاد بکنن برای ادامه حملات قوی‌تر و بیشتر. در اون اشاره‌ای که شما کردین به بمباران احتمالی مناطقی که آمریکایی ها به تصرف در خواهند آورد توسط جمهوری اسلامی، این نشانه روشنی است از این که برای جمهوری اسلامی مردم ایران اهمیتی ندارن، به این معنا که به هر تقدیر ایرانی‌هایی در این جزایر سکنا دارن و در صورتی که آمریکا این جزایر رو بگیره، خب به تبع غیر نظامیان که کاری نداره آمریکا، ولی با اون حملاتی که جمهوری اسلامی خواهد کرد چیزی نظیر اون حوادث تراژیک 18 و 19 دی ماه رو بتونه وجود بیاره. بنابراین اگر که آمریکا به چنین کاری دست بزنه، بیشتر به معنای ایجاد سرپل هست برای حمله عمیق‌تر به داخل خاک ایران و از بین بردن بیشتر توانایی های جمهوری اسلامی. خب این هم به جزیره خار که حرفش بسیار زده شده این روزها، ابو موسا هست، تنب بزرگ هست، اینایی که از نظر استراتژیک مهم هستن، سیریک هست و اینها رو بتونن تصرف بکنن برای مدت محدودی اینا وجود داره، به خصوص که شما اشاره کردین به احتمال ائتلاف و یا اینکه همگرایی بین دموکرات ها و جمهوری خواهان در آمریکا. اگر چنین ائتلافی یا همگرایی به وجود بیاد، می شود این رو به عنوان یک قدم بزرگ برای اون جنگ نهایی که پیشتر جناب علی بنده درباره اجتناب ناپذیر بودن اون صحبت می کردیم، برای دست زدن به اون حمله بزرگ خواهد بود. بنابراین می شود گفت که احتمال داره هزینه به تب خواهد داشت، خالی از نمی شود این رو به عنوان یک فرضیه کنار گذاشت.
0: خیلی متشکرم آقای سمیر، خوش آمد میگم به شما، متشکرم از صبر و تحملتون. همین سوال میخواستم از شما بپرسم، متهم فکر کنم قبلش بذارید از آقای ترامپ شروع کنم. حرفای امروز آقای ترامپ رو احتمالاً شنیدید که دو ساعت پیشه، اونجا در واقع میگه که ایران داره برای گفتگو مذاکره با ما التماس میکنه. نمیدونم تحلیلتون از این حرفا چیه. این حرفا رو آخه یه زمانی موقعی اینجوری حرف میزنه معنیش این هستش که خودش دوست داره مذاکره کنه و پشت پرده داره مذاکرات خوب پیش میره، یا برعکس. و بعدم اونجا میگه که نه، ما هنوز با ایران خیلی کار داریم و فعلا ما مونده و هنوز میخوایم حمله بکنیم. خیلی محکم میگه صحبت از زدن رو بستن میکنه. یه جای دیگه میگه بزرگ اگه ما همه امروز هم برگردیم خیلی پیروز شدیم. برداشت شما از حرفای آقای ترامپ چیه؟ در مجموع چی داره میگه؟ و بعدم بلافاصله بریم سراغ حمله زمینی. آیا شما احتمالی میدید در مورد حمله زمینی آمریکا؟
2: عرض ادب دارم حضور شما جناب دکتر مهدوی آزاد گرامی، حضور استاد گرانقدرم جناب دکتر حسن یاری و مردم دلیر ایران. ببینید در زمینه صحبت‌های آقای ترامپ بایستی این را عرض بکنم، نه فقط آقای ترامپ بلکه افرادی در جمهوری اسلامی هم دارن کوشش میکنن که بتونن این وسط از همدیگه امتیاز بیشتری بگیرن. آقای ترامپ اگر جدیتی در این که ما هیچ گونه مذاکره دیگه نخواهیم داشت یا هیچ گونه تعاملی با جمهوری اسلامی نداریم داشت، دیگه نمی اومد از دیدگاه این که اونها دارن التماس میکنن که ما مذاکره بکنیم ولی ما هنوز برنامه خودمون رو نمی کنیم صحبت نمی کرد. آقای ترامپ داره کوشش میکنه با این چندگانگویی همون روند همیشگی این که همه رو در یک حالت حدس و گمان باقی بگذاره پیش میره، ولی از یه طرف دیگه هم میخواد جمهوری اسلامی رو به این امر مجاب بکنه که شما فکر نکنید که فقط و فقط گزینه ایالات متحده مذاکره هست، ما در زمینه مسائل نظامی هم داریم اهداف خودمون رو پیش میبریم. این ولی برای حکومتی به مانند جمهوری اسلامی که مردم ایران براش هیچ جایگاهی ندارن و فقط و فقط بقای حکومت براش ارزشمنده، این یک امید واهی ایجاد میکنه که پس ما اگر با همین روند کجدار و مریض بریم جلو یا با همین روندی که روی صحنه دو تا کشتی رو بزنیم ولی پشت صحنه درخواست مذاکره بکنیم، میتونیم زمان بخریم و به اصطلاح از این ستون به اون ستون فرجه برای ما. اما در مورد حمله نظامی اگر بخوایم صحبت بکنیم و حمله زمینی، ببینید من فکر نمی کنم هیچ کدام از ما یا هیچ کسی که مخاطب این برنامه هست علاقه‌ای به این داشته باشه که هیچ دولت خارجی به خاک ایران عزیز ما تعرضی داشته باشه. اما واقعیات سیاسی داره به ما این رو نشون میده که جمهوری اسلامی، حتی همون جوری که جناب دکتر حسن یاری هم اشاره فرمودن، خود عمرای ارتش جمهوری اسلامی آمدن گفتن ما اگر پاش بیفتید به مردم خودمون و به خاک خودمون هم حمله میکنیم. پس در حقیقت داره نشون میده که جمهوری اسلامی برای خودش مردم ایران رو هیچ جایگاهی نمیبینه و اجازه و کشتن مردم ایران رو برای خودش یک امر غیر قابل انکاری میبینه. ولی در مورد این که آیا ایالات متحده نیازی به این کار داشته باشه، نه. من فکر میکنم ایالات متحده الان داره هزینه و فایده این امر رو میسنجه، اما من کاملا با این امر موافقم که ایالات متحده در صدد این خواهد بود که حداقل جزایری به مانند خارک یا حتی لارک، قشم، ابو موسا، سیریک، اینها رو به تصرف در بیاره برای مدت زمان محدود که بتونه جمهوری اسلامی رو در حقیقت در یک کیشومات سیاسی قرار بده که هیچ راهی بجز اون تسلیم مورد نظر رو برای انتخاب نداشته باشه.
0: آقای سمی استدلالتون موقعی که میگید که فکر میکنید آمریکا این کارو میخواد بکنه بر مبنای کدام نشانه هست؟ به خاطر که اگر شما مثلا اهدافی که ایالات متحده حمله کرده در 10 روز گذشته رو بررسی بکنید، خب یه بخشش که اصلا ربطی نداره به اینکه کجا رو میخواد چه کار میخواد بکنه، اهداف سیویل، اهداف غیر نظامیه، یه بخش دیگه ایش هم به نظر میاد که به وضوح توان نظامی جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران علیه کشتی های نفتکش تو تنگه هرمز هدف گرفته. چیز زیادی نیست که نشون بده که اونها میخوان بیان مثلا در این جزایر حضور داشته باشن، همچنان که مثلا موشک‌های کروز یکی از این جزایر روز 8 7 زد. میخوام بر مبنای کدام نشانه شما چه حرفی میزنید؟
2: من بر استناد به گفته‌هایی که و شواهد امر که از طرف سنتکام آمده بیرون که چه هدف‌هایی رو تا الان مورد حمله قرار دادن و چه اهدافی رو در حداقل در تیررس خودشون دارن از یک سو، و از سوی دیگر هم نیازمندی‌های سیاسی ایالات متحده رو دارم در نظر می‌گیرم، چون ایالات متحده برای اینکه بتونه جمهوری اسلامی رو یک بار برای همیشه مجاب بکنه که یا تسلیم نامه رو بپذیره یا در حقیقت بپذیره که با سقوط بلا منازع مواجه خواهد شد، نیاز داره که بتونه حربه تنگه هرمز رو از دست جمهوری اسلامی در بیاره. حربه تنگه هرمز رو به چه صورتی میتونن در بیارن؟ مناطق حوالی اونجا رو تحت کنترل داشته باشن که یک بتونن توانمندی های نظامی و دریایی جمهوری اسلامی را از دستش در بیارن، دوم هر گونه پایانه نفتی و ترمینال نفتی رو از تصرف جمهوری اسلامی در بیارن که بتونن اجازه این که اونها فکر منافع اقتصادی هم داشته باشند رو از سر بیرون بگذارن و در حقیقت در یک عمل انجام شده ای قرار بدن حکومت جمهوری اسلامی رو که ببینن نه توان اقتصادی دارن، نه توان نظامی دارن و نه توان استفاده از اهرم‌های فشار. به این سه تا دلیل هست که من فکر میکنم این یکی از عملی ترین راهکارهای ایالات متحده باشه.
0: بسیار بسیار سپاسگزارم آقای حسن یاری. حالا برگردیم به تهران. موقعی که این به اصطلاح سردارهای سپاه پاسداران مثلا محسن رضایی میاد میگه ما به زودی وارد حمله هجومی و نمیدونم ویرانگر و خراب کننده میشیم، اون یکی میاد میگه همین حرفا میزنه، منظورشو چیه؟ میخوان دقیقا چیکار بکنن؟ چیکارا دقیقا میتونن بکنن؟ آیا رفت به تنگه هرمز داره یا منظورشو به کشور دیگه است؟
1: ببینید، سرداران سپاه از جمله یا به ویژه محسن رضایی اینها دانش نظامی ندارن. نمونه ای که اینها به دنبال ایجاد اون هستن یا تکرار اون هستن همون جنگی است که با عراق داشتن و نتیجه اون جنگ رو دیدیم، به این معنا که خب شرایط فراهم هست، این کشورهای پیرامونی کشورهای کوچکی هستن، از نظر نظامی توان ما برتر است بر اونها و در نتیجه می شود این کار رو انجام داد. خب خود محسن رضایی نگفته که یا درک نمی کنه که آیا جمهوری اسلامی با این کشورها از نظر راه زمینی داره نداره، بایستی نیروها رو بر کشتی سوار کرد و به اونجا برد و یا اینکه با هواپیما پیاده کرد. ببینید، در هر صورت اون چی که محسن رضایی میگوید این است که جمهوری اسلامی در صدد آن است که بچه‌های دبستان و دبیرستانی رو که در زمان جنگ با عراق گوشت دم توپ کرده بودن همون کار رو امروز تکرار بکنن، به این معنا که نیروها رو بفرستن. با این برداشت این نیروها پیشرفت خواهند کرد، در حالی که شکی وجود نداره که اگر چه از راه زمینی از راه عراق به عنوان نمونه بخوان وارد کویت میشوند و یا اردن، عربستان و جاهای دیگر، اینها در همون وهله اول بمباران خواهند شد و از بین خواهند رفت. بنابراین حرفای محسن رضایی رو به نظر من نبایستی جدی گرفت، به خاطر اینکه محسن رضایی در طی جنگ 8 که بر مردم ایران تحمیل کرده بود جمهوری اسلامی نشان داد که هیچ گونه توانایی درک جنگ های مدرن رو نداره. امروز خب بعد از 30 چند سال این درک به طور قطع فرسوده تر شده نسبت به گذشته و در نتیجه اون چی که محسن رضایی میگوید هیچ گونه ارزشی ندارن. اینا صرفا صحبت هایی است که بایستی بکنن. یکی از کارهایی که سرداران سپاه انجام میدن زیادی حرف میزنن و کم عمل میکنن و به خصوص کم میاندیشن.
0: آقای حسنی میاره کلامتون بله بله میفهمم چی میفهمید، ولی اسماعیل کوثری سردار سابق سپاه که الان تو مجلسه و اسم مثل محسن رضایی است، این اومده گفته آمریکایی‌ها فقط هیکل گنده دارند و جرأت و جسارت رو در رو شدن با نیروهای ما را ندارند. و بعد گفته که اگه عرضه داشتن میخواستن کار کنن همون روزهای اول میکردن، فقط هدفشون رعب و وحشت، ایجاد رعب و وحشته. ولی آیا یه بخشی منظورم این هستش که الان تنگه هرمز رو درست آمریکا میگه بازه، ولی واقعا نیست که امروز بسته است و جمهوری اسلامی دوباره امروز کشتی زد و کشتی از اونجا حرکت نمیکنه. منظورم اینه که اگر اینجوری خب چرا تمام نمیشه؟ چرا تنگه هرمز آمریکا باز نمیکنه؟ چرا مسئله هنوز داره ادامه پیدا میکنه؟
1: ببینید حرفای کوثری نظیر حرفای رضایی واقعا مضحکن، به این معنا که فکر میکنه که دو نفر دارن با هم کشتی میگیرن در یک تشکی. بنابراین این حرفا ارزش واقعا حتی تکرار هم ندارن، به خاطر اینکه هیچ گونه پشتوانه نظامی، پشتوانه هیچ اندیشه‌ای پشت اینها نیست. در مورد اینکه ما چنین خواهیم کرد و چنان، خب ببینید نشان دادن وقتی که کوثری میگه که روبروی با ما اینها توانایی ندارن و پرهیز میکنن. خب ببینید در طی جنگ 12 روزه در چند ثانیه اول رده های بالای نظامی اینها کشته شد، بعد در جنگ های بعدی رهبرشون و تعداد بیشتری از اینها کشته شد. خب اینا فکر میکنن که بایستی شخص ترامپ یک شمشیری به دست بگیره، بره روبروی اون رهبر مقوایی بیسته و با اون بجنگه، در حالی که جنگ مدرن جنگی است که از راه دوره، شما اجباراً حتی دشمنتون رو نمیبینین، نمیشناسین و این چیزی نیست که اینها واقعا درک بکنن. حتی اگر که این پهپادها رو دارن، موشک ها رو در اختیار دارن و غیره. بنابراین اشکال اساسی جمهوری اسلامی از روز اول تا به امروز این بوده که اینها این توانایی رو ندارن که با روز، فناوری روز پیش برن و خود رو نه تنها از نظر تسلیحات و به خصوص از نظر فکری به این مرحله برسونن که بتونن چیزی خارج، به اصطلاح خارج از اون جعبه فکر بکنن. امثال کوثری و رضایی و دیگران اینها همون حرفهای زمان جنگ با عراق رو میزنن که چه مصیبت‌هایی به بار آوردن و اگر که ظاهراً رفسنجانی نمی بود، خمینی دستور داده بود که بسیاری از این رهبران رو اعدام بکنن به خاطر ناکارآمدی‌ها و شکست‌هایی که در این جنگ انجام دادن، در اون جنگ.
0: بله خیلی خیلی متشکرم. درست میگید اون روزی که فاو سقوط کرد و فاو گرفتن، اینا همشون مثل این کوثری هم جزوشون بوده، همشون ظاهرا توی استان دیگه، اگه اشتباه نکنم در استان فارس در شیراز، ولی مطمئن نیستم، جمع شده بودن که واسه انتخابات مجلس اون زمان نماینده تعیین کنن و سیاسی کاری بکنن. خب آقای سمی، اگر واسه احتمال حمله زمینی آمریکا رو بررسی کردیم، بریم سراغ رجز جمهوری اسلامی و حرفایی که میزنه. اگر ایران، جمهوری اسلامی ایران بخواد به قول خودش حمله پیش دستانه بکنه به کشورهایی که کشورهای عرب، کشورهای خلیج فارس، آیا ممکنه؟ آیا توانش منطقا داره؟ درسته ممکنه چنین کاری بکنه؟ اگه یه ذره بخوام برگردیم عقب، حملات هوایی، پهپادی، موشکی جمهوری اسلامی ایران به کشورهای عرب، آیا میتونیم الان تصویر بسازیم که چه مقدار خسارت اونجا ایجاد کرده و در ادامه اون حملات آیا حمله زمینی میتونه چیزی رو عوض کنه؟
2: من بعید میدونم که حمله زمینی بتونه چیزی رو برای جمهوری اسلامی عوض بکنه، به ویژه اینکه حملات زمینی تا توانایی های خیلی بیشتری از نیازمندی هایی که فرستادن موشک و پهپاد داره در بر خواهد داشت و جمهوری اسلامی همه اینها رو در چند جبهه نمیتونه داشته باشه. و ضمناً حمله زمینی جزء فقط اون گندگویی هایی است که سران حکومتی جمهوری اسلامی ازش استفاده میکنن، حالا به مانند همین رضایی و کوثری و اینها که یک سری خزعبلاتی رو هم فقط و فقط به خاطر مصارف داخلی استفاده میکنن. اما در زمینه این که آیا جمهوری اسلامی مجدداً کوشش خواهد کرد که به کشورهای حاشیه خلیج فارس حمله ای بکنه، من هیچ بعید نمیدونم. جمهوری اسلامی تنها حربه رو فشار گذاشتن روی کشورهای حاشیه خلیج فارس برای گرفتن امتیاز و یا حتی برای نفاق افکنی میان اون اتحاد کشورهای عربی است که بتونه برای خودش یک راهکار بقایی رو ایجاد بکنه. به فرض همون گونه که ما الان میبینیم قطر و عمان دارن کوشش میکنن که یک راهکاری، حالا یک آتشبس موقتی، یک میانجیگری برای جمهوری اسلامی بکنن، اینا دلشون برای مردم ایران نسوخته. اینا ضمناً عاشق جمهوری اسلامی هم نیستن، ولی اینها به خاطر منافع ملی خودشون دارن فکر میکنن که یک جمهوری اسلامی ضعیف شده

0: بازی به بحران سازی برای بقا نداشته باشه. پس ما به این نتیجه میرسیم که در حال حاضر جمهوری اسلامی قطعاً به حمله به کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس داره فکر میکنه، به ویژه اونجاهایی که بتونه حداقل روی ایالات متحده تاثیرگذاری داشته باشه، مثلا با حمله به کویت، با حمله به امارات متحده عربی، با حمله به بحرین میخواد سعی بکنه که پایگاه‌های ایالات متحده رو هم مورد هدف قرار بده که یه مقداری هزینه رو برای آقای ترامپ در زمینه معاملات داخلی در و درون حزبی و حتی فراحزبی خودش بیشتر بکنه. همونجوری که شما هم در ابتدای بحث فرمودید، آقای ترامپ داره سعی میکنه که یک روند تعاملی رو با دموکرات‌ها ایجاد بکنه که حداقل تا زمان انتخابات میان دوره‌ای بتونن با یک جبهه واحد بر علیه جمهوری اسلامی جلو برن، ولی بستگی به این داره که چه میزان امتیازی ایالات متحده از جمهوری اسلامی تونسته باشه بگیره که همه طرفین سیاسی در امریکا بتونن اون رو بپذیرن و ازش یک بهره‌وری داشته باشن. در حال حاضر من فکر میکنم جمهوری اسلامی
1: یه سوال بپرسم اگه میشه کوتاه بگید، ببخشید رفتم قطع میکنم، فکر کنم فرمایشتون تموم شد. این تعداد سربازان آمریکایی که کشته شدن در حملات جمهوری اسلامی ایران از هر سه نفر هست توی حمله آخر، این جور تحولات یعنی که سربازان آمریکایی کشته میشه، موضع جنگ آقای ترامپ رو در آمریکا ضعیف میکنه یا تقویت میکنه؟ دست آقای ترامپ رو محکمتر مشت رو محکمتر میکنه یا ضعیفتر میکنه؟
0: ببینید، دست آقای ترامپ رو در مقابل در کنار افراد همحزب خودش در میان جمهوری خواهان بسیار قوی تر میکنه، چون اونها همه بر این باور خواهند بود که باید ایستادگی سرسختانه در مقابل جمهوری اسلامی داشته باشن. اما دموکرات ها میان از آب گلالود ماهی بگیرن که بگن ما بدون هدف رفتیم، هیچ برنامه ای نداریم و سربازان امریکا هم دارن جانشون رو از دست میدن. اگر آقای ترامپ بتونه بیاد حداقل پشت صحنه یک برنامه مدونی از اینکه ما چه اهدافی رو داریم و در چه مسیر نظامی و سیاسی داریم گام برمیداریم با اینها به هماوایی برسه، بله، در اون موقعیت هست که میتونه هم دموکرات ها رو کیشومات کرده باشه، هم جمهوری خواهان رو بیشتر به سمت خودش جذب کرده.
1: یعنی شانس توافق، شانس یک تفاهم جدید رو چقدر میدونید؟ این در واقع میان جیگرانی که پشت پرده دارن فعالیت میکنند، آیا به نظرتون میتونن دوباره یک تفاهم جدید در میان مدت یا در کوتاه مدت برقرار بکنند؟
2: نه خیلی، به این معنا که ببینین هیچ گونه نشانه از این نمیبینیم که آمریکایی ها و یا جمهوری اسلامی به آماده باشن به چنین کاری تن بدهن. این فعالیت هایی است که بیشتر پاکستانی ها می کنن، بعضی وقتا قطری ها، هرچند قطر هم مورد هجوم جمهوری اسلامی قرار گرفته، از جمله موشکی که به ساحل به قطر انداختن. در این در مورد مذاکره به اعتقاد من شرایط فراهم نیست. مذاکره تنها زمانی میتونه نتیجه بده که یکی از طرفین دست بالا رو داشته باشه و بتونه خود رو بر دیگری تحمیل بکنه. از اونجایی که در این جنگ طرفی که ناچار هست برنده بشه آمریکاست، در نتیجه به نظر من آمریکا این جنگ رو ادامه خواهد داد، علارغم فشارها یا درخواستهایی که از پاکستان و از قطر برسه. جمهوری اسلامی شکی وجود نداره که جمهوری اسلامی علاقمند هست که این جنگ رو در همین مرحله هم شده پایان بده، به خاطر اینکه برای جمهوری اسلامی همین که از بین نره، رژیم از بین نره، پیروزی به حساب میاد، در حالی که برای آمریکا به نظر من بایستی به عرصه بزرگتری نگاه کرد و این جنگ پیروزی یا شکست بسیار دور از انتظار آمریکا رو در بطن روابط بین المللی قرار داد، به این معنا که بایستی عنصر روسیه، اوکراین، اروپا رو به طور کلی در نظر داشت، مسئله چین و تایوان رو به خصوص در نظر داشت و به طور کلی جایگاه آمریکا رو در عرصه جهانی

0: بنابراین این جنگ میتونه صرفا یک پیروز داشته باشه و اون آمریکا و اسرائیل هست. جمهوری اسلامی این توانایی رو نداره. ببینید جمهوری اسلامی نمیتونه جنگ رو به ادامه بده، به این جنگ فرسایشی که به قول جمهوری اسلامی تحت کنترل هست، به این معنا که کوشش بکنن هزینه رو بر طرف مقابل افزایش بدن و اونها رو ناچار به کنار اومدن و به پذیرش مذاکرات جدی. آمریکا به این نتیجه روشن رسیده و همینطور به اعتقاد من بخش بزرگی از جامعه جهانی که جمهوری اسلامی مقصر این جنگ هست، که جمهوری اسلامی علاوه بر کشتن ایرانی ها در صدد ایجاد آشوب در اقتصاد جهان هست، در روابط بین کشورهاست و به خصوص جمهوری اسلامی است که به کشورهای عرب منطقه حمله میکنه. بنابراین مذاکره صحبتش خواهد شد اینجا و آنجا، بعضی وقتا بلند بعضی وقتا کوتاه، ولی قدر مسلم این که مذاکره صورت نخواهد گرفت. به نظر من این جنگ تنها میتونه در یک صورت پایان بپذیره و اون این که جمهوری اسلامی امروز تسلیم بشه جنگ بلافاصله تموم میشه.
1: خب یه سوال حسن یاری، لطفا در دو کلمه جواب من رو بدید. آره چون وقت زیاد داریم. آخه میگه جمهوری اسلامی باید تسلیم بشه، خب الان اگر تسلیم نشد بعد ترامپ بسه توافقنامه قبلی دوباره تفاهم وسیع عالم امتیاز داد به حکومت ایران، او واقع تحلیل شما چیه؟ تحلیلتون اینه که دوباره به هم خواهد خورد؟
0: ببینیم، ما دیگه در اون شرایط یکی دو ماه حتی شیش ماه قبل نیستیم، وضعیت عوض شده. شما به خوبی اشاره کردین به سه سرباز آمریکایی که کشته شدن. ببینین شخص ترامپ در دور اول ریاست جمهوری خود یک کارفرمای غیر نظامی آمریکا رو جمهوری اسلامی و عوامل جمهوری اسلامی در موصل، فکر میکنم موصل عراق، کشتن. قاسم سلیمانی رو کشت. امروز سه کشته داده ارتش آمریکا و امکان نداره که دولت ترامپ به همتی کنار بیاد. بنابراین به نظر من تسلیم شدن تنها چاره است، منتها در اون زمان جمهوری اسلامی سرنگون خواهد شد و شرایط جدیدی که به رهبری رضا پهلوی و دیگران به وجود میاد در ایران مستقر خواهد شد.
1: متشکرم. آقای سمی شما چی فکر می‌کنید؟ شما همینجوری فکر می‌کنید؟ ببینید امروز اعلام شد، آقای ترامپ گفت که من می‌خوام به تأسیسات کوه کلنگ به زودی حمله کنم. کوه کلنگ هم دوباره شده داستان واسه من. کوه کلنگ رو بهتر از من می‌دونید. 2 کیلومتری جنوب نطنز میشه، حدود 200 کیلومتر 220 کیلومتر با تهران فاصله داره و در واقع جنوب تأسیسات نطنز میشه. ظاهرا خیلی عمقش بیشتر از بقیه است و در واقع قرار جایگزین نطنز میشه. نشون میده، نشانه از این هستش که آقای تازه دوباره به هسته‌ای چسبیدن، یعنی حتی بعد از 3 تا جنگ هم لازم نمیدونن سراغ هسته رها بکنن و این کشور رو تا همه 90 میلیون نفر رو نکشن رها نمیکنن. خب توی این اوضاع شما چطور میبینید احتمال توافق هم به صورت اساسی و اصولی و هم در کوتاه مدت برای جلوگیری از جنگ؟
2: جناب مهتبی عزاد، بیایم یه گام برداریم به عقب. اگر یک تفاهم، یک توافق، یک گفتگو قرار بود چیزی به دست بیاره، همین توافق اخیر 13-14 ماده‌ایه که بسیاری از مفادش هم بیشتر به سمت به منافع جمهوری اسلامی قش کرده بود، میتونست کارساز باشه. جمهوری اسلامی حتی با در دست داشتن این که حتی اجازه فروش آزادانه نفت رو هم بهشون داده بودن که بتونن در حقیقت اقتصاد خودشون رو برگردونن و بتونن حتی نیروهای سرکوب خودشون رو، مزد و مواجبشون رو بهشون برسونن، نتونستن بهش پایدار بمونن و خلف وعده کردن و زیرش زدن و آمدن شروع کردن حمله مجدد به کشتی‌ها در تنگه هرمز. چه چیز دیگری دنیا میتونه بهشون پیشنهاد بکنه که برای اینها بهتر باشه؟ جمهوری اسلامی همونجوری که شما و جناب دکتر حسن یاری به درستی اشاره فرمودید، اینا فقط به دنبال خرید زمان هستن. جمهوری اسلامی داره کوشش میکنه از هر حربه‌ای بتونه استفاده بکنه که برای خودش یه مدت زمان بیشتری بخره. اما الان وظیفه گروه های اپوزیسیون و نیروهای مخالف جمهوری اسلامی این هست که جهانیان رو آگاه بکنن از این که مردم ایران با این حکومت یکسان نیستند. این حکومت حتی به اذعان خودش حاضر مردم خودش رو مورد حمله قرار بده تا باقی بمونه. پس هیچ راهکاری، هیچ گفتمانی، هیچ تعهدی نمیتونه اون کار اصلی که در حقیقت جمهوری اسلامی رو مجاب بکنه برای آسایش مردم ایران فکر بکنه رو برمقام بیاره.
1: حرفای امروز آقای ترامپ رو اگر به عنوان آخر سوال یه دقیقه وقت داریم بخوام در نظر بگیریم با حرفای دیروز و پریروزش که در مورد توافق زده بود، به نظر آقای ترامپ منفی‌تر شده یا تغییر نکرده؟
2: آقای ترامپ منفی‌تر شده و حتی امروز آقای ویتکاف هم چیزی گفت که در لابلای خبرها بود که ایشون گفت جمهوری اسلامی گویا علاقه ای به کار درست نداره. یعنی وقتی ویتکاف هم میاد یه همچین چیزی رو اعلام میکنه، ما رو به این نقطه میرسونه که ایالات متحده هم داره دل سرد میشه یا دل سرد شده از جمهوری اسلامی. اما بدون
1: میدونم آقای سمی، چیزی که من رو ببینید من رو گیج میکنه اینه که جمهوری اسلامی خب قبول نمیکنه دیگه، لجبازه، احمقه، قبول نمیکنه، خب نشون داده قبول نمیکنه. آمریکا هم سر دو راهیه، یعنی یه جای قرار گرفته دیگه، حمله هاشون رو کردن، اسرائیل حمله کردن، یا باید ول کنه بذاره بره، یا باید بخواد مثلا خدای نکرده عملیات زمینی انجام بده. خب عملیات زمینی هم که نمیخواد انجام بده در وسعت ایران. منظورم این است که واقعا برای من روشن نیست که آخرش قراره معادله چطوری حل بشه. آمریکا بخواد چیکار کنه و جمهوری اسلامی بخواد چیکار کنه؟
2: من بر این باورم که جمهوری اسلامی روی همین حماقت خودش بیشتر پافشاری خواهد کرد. ایالات متحده با حداقل برای کوتاه مدت به تصرف در آوردن خارک، قشم، ابو موسا، لارک میتونه کنترل تنگه هرمز رو به دست بگیره و اسرائیل هم با نقطه زنی هایی که در برنامه داره میتونه حکومت رو به فروپاشی نزدیک بود.
1: بسیار بسیار سپاسگزارم. حالا شب دراز است و قلم درد می‌دارد. بسیار سپاسگزارم از هوشنگ حسنیاری کارشناس خاورمیانه و نظامی که با ما بود و همچنین شایان سویعی کارشناس امنیت ملی که از ویرجینیا با ما سخن می‌گفت. خانم آقایان، هر جای دنیا که هستید، از ماکو و جلفا تا میرجاوه مرز تفتان، از اینچبرون و باجگیران تا شلمچه و چزابه در جنوب غرب ایران، از شهبندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده و دل سوخته در کردستان، هر جا هستید داخل یا خارج فرات ایران، درد و بلاتون بخورد سر هرچی آخوند و آکم و جمهوری اسلامیه و خداوند ایران زمین یاران رحمتش.

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم
1: امیدتون نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید ما توی روزا حالتون خرابتره.
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
3: امید نابودی جمهوری اسلامی.
4: امیدوارم که مردم خوشحال باشن.
5: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
6: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد افلم بره.

0: وقت بخیر، بیننده ایران اینترنشنال هستید. از استودیو واشنگتن با من گلاره هان. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده اعلام کرد این کشور به زودی به تاسیسات هسته‌ای کوه کلنگ در ایران حمله می‌کند. رئیس جمهور آمریکا ساعتی پیش در کاخ سفید گفت جمهوری اسلامی با درماندگی به دنبال گفتگو با واشنگتن است، اما تا زمانی که تهران برای مذاکره جدی آماده نباشد آمریکا علاقه به دیدار ندارد. ترامپ که میزبان جوزف آن رئیس جمهور لبنان بود تاکید کرد تا زمانی که تهران برای گفتگوی معنادار آماده نباشد باید با وزارت جنگ آمریکا طرف شود. وزیر جنگ آمریکا در جلسه کمیته تخصیص بودجه سنای آمریکا گفت هزینه درگیری نظامی با جمهوری اسلامی تاکنون به 37.5 میلیارد دلار رسیده و در صورت تامین نشدن منابع مالی بعضی از آموزش‌های نظامی باید فوراً محدود شوند. به گفته هگزت، پنتاگون برای پاسخ به نیازهای خود به تزریق فوری منابع نیاز دارد. همزمان دنکین، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، هم در این جلسه گفت حملات هوایی به تنهایی محدودیتهایی دارد و تاکید کرد ایران در آینده همچنان یک چالش برای آمریکا خواهد بود.
1: روز سه شنبه اینجا در کنگره آمریکا پیت هگزت وزیر جنگ و آقای جنرال دنکین حاضر شدند در یک جلسه استماعی و تلاش کردن قانونگذاران آمریکا را برای جلب بودجه جنگ در ایران متقاعد بکنند. این چندمین حضور آقای هگزت هست. بارها حاضر شده و تلاش کرده که بودجه جنگ را تصویب بکنه. بر اساس آخرین برآوردها و آخرین درخواست رسمی اونها خواهان حداقل 67 میلیارد دلار پول هستند برای تداوم جنگ در ایران. اگرچه گفته میشه که این رقم به مراتب بالاتر هست و گزارش‌های متناقضی در خصوص هزینه‌های این جنگ شنیده میشه. به طور کلی و همزمان با این اظهارات، ترامپ هم در آخرین صحبت‌هایی که روز سه‌شنبه داشت تایید کرد که دولت آمریکا در حال آماده شدن برای حمله به کوه کلنگ هست. می‌دونیم این دومین بار هست که ترامپ نام این کوه را می‌گیره. هفته گذشته با قاطعیت بسیار کمتر و این بار با قاطعیت بسیار بالاتر از حمله به این کوه صحبت می‌کنه. وال استریت ژورنال میگه دلیلش این هست که در طول یک هفته گذشته اسرائیل‌ها با آمریکا تماس گرفتن و تأکید کردن که شواهد و سندهایی رو دارن، حاکی از اینکه جمهوری اسلامی بالغ بر 1000 سانتریفیوژ رو به این منطقه مستقل کرده و در حال غنی‌سازی اورانیوم هستن و به همین دلیل خواهان این هست که اسرائیل هم در مشارکت با آمریکا در این حملات به ایران در واقع فعالیت بکنه. گفته شده که ترامپ نپذیرفته، به این جهت امیدوار هست به روند مذاکره، اگرچه در آخرین اظهارات علنی ترامپ تاکید کرد که خواهان ملاقات با جمهوری اسلامی نیست و ملاقات ها رو بدون جدیت جمهوری اسلامی اسلاف وقت میدونه. مرضیه حسینی، کنگره آمریکا.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. کولبر نیوز گزارش داده دادگاه جمهوری اسلامی ندا ددجانی و ستایش سرابی، دو شهروند بازداشت شده در جریان انقلاب ملی را هر کدام به 3 سال حبس، 31 ضرب شلاق و 2 سال تبعید به نیکشهر در استان سیستان و بلوچستان محکوم کردند. ندا ددجانی و ستایش سرابی در جریان اعتراضات سراسری دیماه سال گذشته توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدند. ددجانی از فعالان حوزه هنر و تئاتر است و پیش از این در جشنواره‌های هنری جوایز کسب کرد. یکی از مجروحان حمله موشکی سپاه پاسداران به مقر حزب کمله کردستان ایران در منطقه سلیمانی بر اثر شدت جراحات در بیمارستان جان باخت. ابوبکر هوشنگی 31 ساله در جریان این حمله دچار 80% سوختگی شده و هر دو کلیه خود را از دست داد. سپاه پاسداران در ادامه حملات خود به حساب کرد مخالف جمهوری اسلامی مقر این حزب را با موشک و پهپاد هدف قرار داد. با جان باختن این عضو مجروح شمار قربانیان این حمله به 10 نفر افزایش یافت. بر اساس گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال، پریا دادگر صفا و ریوار مارابی از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه انقلابی ملی در تهران به 6 سال حبس تعزیری و 4 سال حبس تعلیقی محکوم شدند. محکومیت اولیه 10 سال حبس تعزیری این دو نفر که از سوی شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران صادر شده بود، در مرحله تجدید نظر به 6 سال حبس تعزیری کاهش یافت و 4 سال از مجازات آنها به مدت 5 سال تعلیق شد. وزارت خارجه فرانسه در پی بازداشت و آزادی دو نفر از مسئولان بخش‌های فرهنگی و علمی سفارت این کشور در تهران، کاردار جمهوری اسلامی را در پاریس احضار کرد و خواستار توضیح رسمی شد. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، این دو نفر برای چند ساعت بازداشت و بازجویی شدند. یکی از آنها هم هدف تعرض فیزیکی قرار گرفته. ژان نوئل بارو وزیر خارجه فرانسه این اقدام را نقض مسئولیت دیپلماتیک دانست و هشدار داد که بدون پیامد نخواهد بود.
2: وزارت امور خارجه فرانسه امروز کاردار جمهوری اسلامی در پاریس رو احضار کرد. دلیلش هم بازداشت و آزار دو تا از دیپلمات‌های سفارت فرانسه در تهران بود. پاریس میگه تهران باید درباره این اتفاق توضیح بده و با عاملان اون برخورد بکنه. ماجرا به شب یک شنبه برمیگرده. بر اساس اطلاعات اختصاصی رسیده به تلویزیون ایران اینترنشنال، این دو دیپلمات بدون اینکه دلیلی به اونها داده بشه از سمت نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی برای چند ساعت بازداشت و بازجویی شدن. یک منبع آگاه به ایران اینترنشنال گفته که یکی از این دو نفر در جریان بازداشت مورد تعرض فیزیکی و ضرب و شتم قرار گرفته. بعد از علنی شدن این ماجرا، ژان نوئل باگو وزیر امور خارجه فرانسه واکنش تندی نشون داد. اون گفت که این اتفاق نقض آشکار مسئولیت دیپلماتیک است و اقدامی برای ارعاب بوده. بارو همینطور این موضوع رو مستقیما با عباس عراقچی مطرح کرده و هشدار داده که این اقدام بدون پیامد نخواهد بود. حالا اطلاعات اختصاصی ایران اینترنشنال نشون میده که مقام‌های فرانسوی در حال بررسی کاهش شمار کارکنان سفارت فرانسه در تهران هستند و ممکنه تعدادی از این کارکنان این سفارت به پاریس برگردونده بشن، که البته الان هنوز واکنش رسمی دریافت نکردیم. در مقابل اون، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی هنوز نه در برابر اصل بازداشت این دو مسئول سفارت و نه درباره احضار کاردار خودش در پاریس واکنش رسمی نشون نداده. رسانه‌های داخل هم عمدتاً این خبر رو با عنوان ادعای پاریس یا ادعای فرانسه بازتاب دادن. تلویزیون ایران اینترنشنال هم برای دریافت جزئیات بیشتر درباره این پرونده و تصمیم احتمالی دولت فرانسه درباره کاهش سطح حضور کارکنان سفارت در تهران، پرسش‌هایی را برای وزارت امور خارجه فرانسه ارسال کرده و کماکان منتظر پاسخ رسمی این وزارتخانه است.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. آتش سوزی های جنگلی در مرکز اسپانیا مناطق مسکونی رو تهدید می کند. ساکنان شهر خس و شهر همسایه روز سه شنبه دست به دست هم دادند تا آتش رو که شهرشون رو تهدید می کرد خاموش کنند. بنابر گزارش رسانه های محلی، این آتش سوزی تا کنون بیش از 30,000 هکتار زمین رو سوزونده و باعث تخلیه 34 شهر شده. شهر ساحلی لاسرنا در شیری بعد از روزها باران شدید ناشی از سامانه طوفانی قدرتمند زیر آب رفت و خیابان‌ها، مزارع و پارک تفریحی محبوب این شهر به زیر 1 متر آب مدفون شد. سازمان مدیریت بحران شیری موسوم به سناپرت گفته تعداد کشته شدگان این طوفان که مناطقی از آتاکاما تا آراوکانیا رو در نبردید به 10 نفر رسیده و بیش از 3,000 نفر در سرتاسر کشور آسیب دیدند. انتظار می رود روز چهارشنبه تسلا نخستین کسری نقدی فصلی خود در بیش از 2 سال گذشته را گزارش کند. ایلان ماسک مدیر عامل این شرکت تمرکز آن را از تولید خود را به سمت هوش مصنوعی فیزیکی مانند تاکسی خودران و ربات های انسان نما تغییر داده. هزینه زیر ساخت هوش مصنوعی تسلا امسال به 25 میلیارد دلار می رسد و از نقدینگی فصلی حاصل از بخش خودرو و انرژی این شرکت پیشی می گیرد. اما حملات روسیه به چند منطقه از اوکراین از جمله زاپروژیا، خرسون و اودسا شماری کشته و زخمی بر جای گذاشت. هدف قرار گرفتن یک کشتی تجاری حامل گاز مایع در نزدیکی سواحل رومانی هم نگرانی ها درباره امنیت کشتیرانی در دریای سیاه و گسترش پیامدهای جنگ به نزدیکی مرزهای ناتو را افزایش داد.
3: حملات شبانه روسیه به چند منطقه در اوکراین همچنان ادامه داره و همزمان هم هدف قرار گرفتن یک کشتی تجاری در دریای سیاه نگرانی ها در مورد امنیت کشتیرانی تو منطقه رو هم افزایش داده. زلنسکی میگه که در حمله هوایی روسیه به زاپروژیا دست کم 2 نفر کشته شدن، یه ساختمان مسکونی چند طبقه آتیش گرفته و عملیات امداد و نجات همچنان هم ادامه داره. توی منطقه خرسون اوکراین حملات با بمب‌های هدایت شونده و پهپادها یک کشته و 2 زخمی به جا گذاشته. در اودسا هم با موشک و پهپادهای جت موتور حملاتی انجام گرفته. همزمان یک کشتی حامل گاز مایع با پرچم لیبریا در مسیر اوکراین و در نزدیکی سواحل رومانی هدف قرار گرفته. خدمه کشتی تخلیه شدن و 3 نفر زخمی گزارش شده. این حادثه خارج از آب‌های سرزمینی رومانی رخ داده و مسئولیتش هم هنوز مشخص نیست، اما وقوع اون در نزدیکی رومانی که عضو ناتو و اتحادیه اروپا هم هست نگرانی ها درباره ناامنی در دریای سیاه رو افزایش داده. زلنسکی یک بار دیگه خواستار حمایت بیشتر متحدان، تسریع در تحویل تسلیحات و تصویب بسته 21 تحریمی اتحادیه اروپا علیه روسیه شده. لیلی نیکفر، بروکسل.
0: اما بر اساس آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، رسانه های ایران از شنیده شدن صدای انفجار در تبریز خبر دادند. کانال تلگرامی وحید آنلاین هم گزارش داده بامداد چهارشنبه صدای انفجار در بندر عباس، چابهار، سیریک، بهبهان، بوشهر و ماهشهر شنیده شده. تاکنون مقام های جمهوری اسلامی درباره علت این انفجار های جزئیات خسارات احتمالی توضیح ندادند، اما در خبرهای ساعت آینده تازه ترین اطلاعات و جزئیات بیشترین حملات رو با شما در میون میگذاریم. از همراهی شما با این بخش کوتاه خبری ممنونم. با ما بمونید تا دقایق دیگه با یک بخش خبری زنده دیگه با شما خواهم بود. وقت بخیر، مراقب خودتون باشید.

0: جمشید شارمهد هستم.
1: مقامات جمهوری اسلامی اذعان کردند که جمشید شارمهد روبوده شده، شکنجه شده، کشته شده.
2: ایشونو پیاده کردن بچه‌ها، گفتن آقای شارمهد به جمهوری اسلامی خوشم.
1: او سالها در زندان ماند و حکم اعدام گرفت.
3: خوش رو برداشتم و گفتش قضاش. بابا تو خوش باش. دولت ها هیچ کاری نکرد.
4: این ایرانیست که باید به خودش بیاد.
5: اگر ما کشته بشیم، نسل بعد این کارو خواهد کرد.
6: ایجاد شده بود که رژیم ایران سلطانیسته که در اون خامنه این نقش سلطان رو ایفا میکنه، با حذف اون فرو پاشید. این ایده که سپاه در واقع امر مقاومت به عهده داره و ولی فقیه در این امر کشته شده، عامل اصلی بوده که برخی از پژوهشگران هم حتی به صراحت از تبدیل ولایت فقیه به رژیم نظامی سخن گفت. بی تردید جنگ موقعیت سپاه رو تقویت کرده، اما این به معنای حذف نهاد ولایت فقیه نیست. سپاه نهادی غیر متمرکزه که از بخشای مختلف و تا حدودی خودمختار تشکیل میشه. سپاه و دیگر نهادها از طریق بیت ما تمرکز و هماهنگی می‌یابن. کشته شدن خامنه ای به معنای پایان یافتن نقش بیت نیست.
7: یک دو سه، یک دو سه،
8: گفتن چهار دقیقه داری.
9: من با دو سوالم یا این سوال؟
10: مرسی، در خدمت.
11: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
12: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
13: وابستگان به سپاه
14: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
15: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
16: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
17: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
18: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
17: ما شاهد تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود، کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. امریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن حداقل.

0: امشب در 24 ترامپ میگه تهران برای مذاکره التماس میکنه، اما گفتگو فقط وقتی انجام میشه که معنادار باشه. رئیس جمهوری آمریکا گفته به زودی تأسیسات هسته‌ای کوه کلنگ رو در ایران هدف قرار میده. بازنشر تصاویر معترضان اعدام شده در ایران از سوی رئیس جمهوری آمریکا. ترامپ با وحشی خواندن جمهوری اسلامی از دموکرات‌ها خواسته در قبال جنایات این حکومت بیدار بشن. و همزمان با استقرار ارتش لبنان در جنوب این کشور بعد از خروج سربازان اسرائیلی، ترامپ در دیدار با اون گفته بیروت میتونه روی حمایت واشنگتن حساب کنه.
1: جوزفون اینجا در واشنگتن دی سی هست تا به دنبال یک توافق دراز مدت صلح با اسرائیل باشه. دیدار امروز اون و ترامپ رو اینجا اردبان روزبه از وزارت خارجه همراه شما خواهد بود.
2: از استودیوی ایران اینترنشنال، این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. رئیس جمهوری آمریکا ساعتی پیش در کافه سفید گفت جمهوری اسلامی با درماندگی به دنبال گفتگو با واشنگتن، اما تا زمانی که تهران برای مذاکره جدی آماده نباشه آمریکا علاقه‌ای به دیدار نداره. دونالد ترامپ که میزبان جوزف آون رئیس جمهوری لبنان بود گفت جمهوری اسلامی تا زمانی که برای گفتگوی جدی آماده نباشه باید با وزارت جنگ آمریکا طرف بشه. در این حال گفته ایالات متحده به زودی به تأسیسات هسته‌ای کوه کلنگ در ایران حمله میکنه.
3: شما نمیدونید که چه گفتگوهایی پشت پرده داره انجام میشه. ایرانی ها به شدت میخوان که به توافق برسن برای اینکه دارن تارومار میشن. البته وقتی که به شبکه فیک نیوز شما کسی گوش بده از این قضیه مطلع نمیشه. شما از چیزی خبر ندارین؟ آیا شما چیزی میدونید که من نمیدونم؟ خب به ما بگید آقای رئیس جمهور. من به شما اینو میگم، اونها به شدت میخوان که با ما ملاقات کنن و تا زمانی که آماده باشن به صورت معنادار ما آماده نیستیم که با اونها ملاقات کنیم.
0: همکارم مرضی حسینی از کنگره آمریکا به ما پیوسته. مرضی، در حالی وارد دهمین روز شروع دوباره جنگ شدیم که ادبیات آقای ترامپ در مقابل جمهوری اسلامی هم همینطور داره تندتر میشه.
4: همینطوره، تمام صحبت‌هایی که امروز ترامپ کرد، حالا چه در شبکه اجتماعی خودش در این کنفرانس خبری، حاکی از تایید گزارش رسانه‌ها است مبنی بر احتمال آغاز دور تازه‌ای از جنگ به زودی. ترامپ تاکید کرد که ما کوه کلنگ رو هدف قرار خواهیم داد. این دومین بار بود فردا که در طول یک هفته گذشته ترامپ از این کوه نام می‌بره. دفعه قبلی با قاطعیت کمتری گفت، این دفعه با قاطعیت گفت در حال آمادگی هستیم. می‌دونیم اتفاقی که بین این دو بار افتاده در طول یک هفته گذشته، بنا به گزارش وال استریت ژورنال تماس اسرائیلی‌ها بوده با کاخ سفید. اونها گفتن ما دیدیم و شاهد هستیم که جمهوری اسلامی بالغ بر 1000 سانتریفاژ رو منتقل کرده به این تاسیسات هسته‌ای و دارن اورانیوم غنی سازی میکنن. تاکید اسرائیلی ها این هست که بسیار علاقه دارن وارد این جنگ بشن. گفته میشه ترامپ بهشون گفته فعلا دست نگه دارید، ما هنوز بر میز مذاکره هستیم و هنوز امیدوار هستیم، به رغم این ناامیدی تلویحی که در صحبت های آخر ترامپ از روند مذاکره ما شنیدیم. اما این تاسیسات کوه کلنگ میدونیم که مشخصا در جنوب تاسیسات نتنز هست، تا به حال توسط آمریکایی‌ها هدف قرار نگرفته، اگرچه میگن در سال 2020 یک انفجاری در اون رخ داده. به طور کلی در بازه زمانی فعلی انتظار میره که ترامپ این هدف رو انجام بده، این حملات رو انجام بده، اگرچه رسانه فاکس نیوز گزارش داده که هنوز هیچ آمادگی مستقیمی در این راستا وجود نداره. میگن باید یک لاینی ایجاد بشه بین در واقع خطوط هوایی نظامی آمریکا و بریتانیا و اروپایی‌ها، و هنوز در عمل ترامپ این اقدامات رو آغاز نکرده، بلرغم آرایش نظامی بسیار شدیدی که ببینیم در روزهای گذشته در منطقه جریان داره. اما در خصوص میز مذاکره، بر اساس گزارش‌های منتشر شده می‌دونیم که آنچه که در روی میز هست و دارن صحبت می‌کنن و به نظر می‌رسه اصلاً خوشایند ترامپ نیست، طرح پیشنهادی 10 روزه‌ای هست که کشورهای عرب منطقه منتقل کردن. گفته شده، جالب هست نکته‌ای که در این پیشنهاد هست، به نظر می‌رسه این کشورها نتونستن جمهوری اسلامی رو متقاعد بکنن که از مواضع خودش در خصوص تنگه هرمز عقب نشینی بکنه، و اینها دارن کاری که می‌کنن، دارن ترامپ رو متقاعد می‌کنن در خصوص اخذ عوارض. اینها به ترامپ گفتن اوکی، اگه تو دوست نداری جمهوری اسلامی عوارض بگیره، ما اسمش رو عوض می‌کنیم، اسمش رو می‌ذاریم مثلا هزینه صیانت محیط زیست، ولی جمهوری اسلامی یک پولی بگیره، مثل همون تنگه ماکالا که بین مثلا کشورهای اندونزی و مالزی هست، یک پولی بگیره. و حتی اگه نمی‌خوای اون پول دست خودش هم باشه، ما یک صندوقی درست می‌کنیم که شهرهای منطقه باشن و پول اون عوارض‌ها بره داخل اون صندوق که همگی با نظارت هم برش نظارت بکنن. این پیشنهادها داده شده، اگرچه به نظر نمی‌رسه برای ترامپ خوشایند باشه. و نکته دیگه که ترامپ امروز بهش اشاره کرد، می‌دونه که با بازنش تصاویر قربانیان اعدام در داخل ایران از دموکرات‌ها به نوعی در واقع نابود، و از اونها خواست که چشمشون رو بر شرایط در داخل ایران باز کنن. توجه رو آورد اینجا کنگره آمریکا، جایی که من صحبت کردم با یکی از جمهوری‌خواهان. رو ببینیم.
5: روشنه که تنگه هرمز سرانجام باز خواهد شد، حتی اگر لازمه آن نابودی کامل زیرساخت‌ها و تجهیزات نظامی ایران باشه. البته ترامپ چنین چیزی رو نمیخواد. او دستش رو برای مذاکره دراز کرده، چون میخواد مردم ایران با کمترین میزان خسارت حکومت و کشورشان را پس بگیرن. اما مشخصه که خسارت‌های بیشتری وارد خواهد شد که عمدتاً متوجه اهداف نظامی خواهد بود. با این حال بدون تردید بخشی از زیرساخت‌ها هم آسیب خواهد دید و ممکنه توان تولید نفت ایران برای سال‌ها صدمه ببینه. اگر ترامپ تصمیم بگیره جزیره خاک رو تصرف کنه و توانای ایران برای شلیک موشک‌ها و پهپادها رو از بین ببره، من از اون حمایت خواهم کرد. جزیره خاک بخش کوچکی از ایرانه و چنین اقدامی تاثیر محدودی بر 92 میلیون ایرانی خواهد داشت. اما اگر این اقدام برای جلوگیری از کشته شدن آمریکایی‌ها و متوقف شدن کشیرانی و تولید جهانی ضروری باشه، در اون صورت کار درستیه، هم به نفع مردم ایران، هم مردم امارات متحده عربی، کویت و بسیاری کشورهای دیگه. ما باید اطمینان حاصل کنیم که حقوق کشورهای همسایه آن گونه که تاکنون از سوی ایران نقض شده پایمال نشه.
4: اما فردا همین لحظه اینجا در کنگره آمریکا آقای پیت هگزت اینجاست، آقای دن کین اینجاست، اینها دارن در همین ساختمانی که من هستم در یک جلسه پاسخ میدن به پرسش‌های قانون‌گذاران، با اشاره به اینکه در طول 3 ماه گذشته پنتاگون هیچ کنفرانس خبری نداشته و به شدت دموکرات‌ها شاکی هستن. اینها اومدن اینجا پول جنگ رو درخواست بکنن. می‌دونیم 67 میلیارد دلار درخواست داده بودن یک ماه پیش بر اساس همون نامه‌ها اومدن، یعنی با همون مبلغ الان راضین. گریارچه گفته میشه وقتی اون نامه رو ارسال کردن فرضشون برای این بود که جنگ تمام شده و احتمالاً هزینه بیشتر خواهد بود. اما الان آقای هگزت چندمین بار هست که میاد اینجا، ساعت‌ها میشینه در مقابل قانون‌گذاران دموکرات به سوال‌های اونها پاسخ میده، به امید اینکه این پول رو بتونه به دست بیاره. اگرچه دموکرات‌هایی که من باهاشون صحبت می‌کنم اینجا و اونها قرار هست این پول رو صادر بکنن، تصدیق بکنن، به نظر اصلاً راضی به نمی‌رسن و فکر نمی‌کنم که حداقل در کوتاه مدت بتونن این اختلافات رو حل کنن.
0: ممنونم از تو مرضی حسینی، همکارم از کنگره آمریکا در واشنگتن دی‌سی. ساعتی پیش در کاخ سفید وزیر جنگ آمریکا با اشاره به حملات اخیر به ایران گفت نیروهای این کشور هر شب توان عملیاتی جمهوری اسلامی رو بیش از پیش تضعیف میکنند. پیت هگزت هشدار داده هر گونه حمله به کشتی‌های تجاری با پاسخی 10 برابر شدیدتر روبرو میشه. Join you at Dover
3: to recognize these incredible Americans. بله، من هم مفتخر خواهم بود که در دوور باشم در کنار شما برای تشییع پیکر سربازانمون، کاری که خیلی از رؤسای جمهور نخواستن بکنن برای 47 سال. و خب تصور داشته باشید که ایران چطور مسیر خودش رو به سمت سلاح هسته‌ای داشت هموار میکرد، از بس سلاح متعارف برای خودشون هم باشته کرده بودن که کسی جرئت نکنه باشون حرف بزنه. و خب ما منطقی بودیم در مورد تنگه هرمز، ولی خب دیدیم که اونها همچنان شلیک کردن به کشتی ها و همونطور که رئیس جمهور به همه گفت 10 برابر سنگین تر میزنیمشون و هر شب داریم میزنیمشون و اونها هم میخوان صحبت کنن.
0: جابر رجبی تحلیلگر سیاسی و روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی با ما هستند. آقای رحیم‌پور با شما شروع میکنم. مشخصه که این حرفی که آقای هگزت میزنه خب روی زمینم خیلی با واقعیت تفاوتی نداره، مشخصه که آمریکا الان داره ضربات سنگینی میزنه، اما آیا به نظر شما این میتونه معادله رو برای ناامن کردن تنگه هرمز توسط ایران تغییر بده؟ چون 10 تا سپاهی هم باقی بمونن با چند تا پهپاد میتونن به ناامنی دامن بزنن.
6: درود بر شما آقای فرزاد، همینطور آقای رجبی و بینندگان محترم. تا الان در این 10 روز گذشته من فکر میکنم که علارغم این که اون ریکالیبریشن توسط امریکایی ها در عملیات انجام شد، تمرکز زیادی روی در واقع توان نظامی جمهوری اسلامی که متمرکز بر تنگه هرمز بود اتفاق افتاد، ولی همچنان نشانه از اینکه جمهوری اسلامی عقب نشینی کرده باشه، کوتاه آمده باشه نداریم. ضمن اینکه ظرفیت موشکی جمهوری اسلامی هم که میدونیم با خسارت مواجه شده، حتی کاهش داشته، همچنان ولی داره عمل میکنه. این دسته فرمانی که آقای ترامپ و دولت امریکا دارن پیش میبرن، اگر تا اینجای کار موفق نبوده، من بعید میدونم که تا بعد از این هم بخواد در خصوص تنگه هرمز موفق باشه. یعنی نیاز به یک تغییر راهبرد وجود داره در ایالات متحده بابت اینکه بتونن فشار بیشتر و تاثیرگذار بر جمهوری اسلامی وارد کنن. انگار الان جمهوری اسلامی دست ایالات متحده رو خونده و میدونه که تمرکزش روی تنگه هرمز داره در برابر فشار مقاومت میکنه تا ببینه مثلا از این ستون به اون ستون چه فرجی خواهد شد. و با این وضعیت تا کنون عملا تنگه هرمز در واقع عبور و مرور کشتی ها در تنگه هرمز امن و آزاد نشده.
0: آقای رجبی، این تغییر راهبردی که آقای رحیم‌پور بهش اشاره میکنه به نظر تنها راه پیش رو هست، اما سوال میلیون دلاری اینه که کدام طرف به نظرتون زودتر این تغییر راهبرد رو انجام خواهد داد؟ آیا ایالات متحده به سوی سرنگونی خواهد رفت یا بقایای جمهوری اسلامی به سوی یک تغییر معنادار؟
7: درود بیکران. مشکل میدونید کجاست؟ اینه که اون طرفی که هست آمریکاست و داره بازی میکنه، یه مقداری من فکر میکنم که دست جمهوری اسلامی رو خیلی بیشتر از اون چیزی که جمهوری اسلامی دست ترامپ رو خونده. یعنی موضوع چیه؟ خب یه جنگی شروع میشه که این جنگه واقعا موضوع تنگه هرمز همه رو غافل گیر کرد، خود جمهوری اسلامی غافل گیر کرد که دید چقدر تأثیر بزرگی توی دنیا داره، و هم اینه که ترامپ رو غافل گیر کرد. اما خب این یه چکیه که یک بار میتونی بکشیش و یک بار میتونی خرجش کنی. یک اتفاقی که افتاد، درسته جمهوری اسلامی اینجا خلل بزرگی ایجاد کرد، مشکل درست کرد، اما یه اتفاقی خیلی بیشتر افتاد. اینجا اگر موضوع اسرائیل بود، الان موضوع جهانی شده و به خصوص منطقه. خب حالا شما اون طرف آمریکا رو میبینی، ولی من فقط آمریکا رو نمیبینم. الان خیلی ها کشورها توش هستن، شرکت‌های بزرگ جهانی هستن، بورس‌های جهانی هستن، کشتی، خیلی چیزها، یعنی سلسله چیزهایی به هم مربوطه. خب میگویند که بگذاریم اینجوری فکر کنیم که توافقی شد و جمهوری اسلامی هم این راه رو باز کرد، دوباره رفتن. اما همین آدم ها اگر فردا دوباره دست به همچین کاری زدن و همچین بحرانی رو درست کردن، چه اتفاقی میفته؟ خب این تمامی این سلسله ها رو تحت شعاع قرار میده. پس این یک خطری شد برای خیلی ها، چه افراد قدرتمند، چه شرکت های بزرگ جهانی، کشورها که دیگه اصلا اینا بهش حمله کردن. پس الان راهبردشون چیکار میخوام بکنن؟ به نظر من فکر کنم روز اولی که ترامپ انتخاب شد تو مصاحبه همین اینترنت گفتم یکی از غیر قابل پیش بینی ترین رئیس جمهورایی که تاریخ دیده ترامپه. ترامپ داره خیلی غافل گیرانه با اینها کار انجام میده. او اینجوری فکر میکنه، نتیجه گیریم اینه، همه اینجوری نگاه میکنن که ترامپ میخواهد این خط ساحلی رو بزنه و بعدش این نفوذ جمهوری اسلامی رو بگیره روی تنگه هرمز. اما واقعا این شکلی نیست. اونها تجربه حوثی ها رو دارن. موقعی که حوثی ها اینجا اولدن بیشتر از 1000 خورده کیلومتر، حوثی ها 100 کیلومتر ساحل دارن، ولی نتونستن کسی جلوشون رو بگیره. پس چی کار میخوان بکنن؟ کاری که میخواهد بکند به نظرم میخواهد در تهران اتفاق بیفته، نه در خط مرزی. این اتفاقی که در خط مرزی میفته بیشتر برای این فشاریه که در تهران صداش در بیاد. پس یک شکلی اتفاق افتاده که مسئله این نیست که دووم میاره، مسئله اینه که در چه حالتی زودتر در تهران تغییر ایجاد کنن، چون الان مشکل ترامپ نیست، مشکل اسرائیل نیست، مشکل همه است. حالا این آدما، من اینجوری نگاه میکنم، این آدما چه قالیبافش باشه، همه اینها، هر کدوم اینها برن توافق هم بنویسن، بگوین تنگه هرمز هم میدهیم، به این آدما اعتماد نمیشه، چون این آدما میتونن دوباره همین کارو بکنن. تنگه هرمز رو شما با هر سلاح پرسزن هم میتونی ناامنش بکنی. پس به نظرم این مرحله‌ای که ما درش هستیم مرحله‌ایه که مقدماتی ایجاد بشه تا تغییراتی در راهبرد تهران در خود اشخاص تهران اتفاق بیفته. پس یک جمله‌ایش میشه احتمالاً ترورها در راه، احتمالاً افراد زدنشون در راه، احتمالاً آمریکا گزینه‌هایی رو داره بررسی میکنه و اتفاق اصلی که میفته فکر نمی‌کنم تو خط ساحلی باشه.
0: آقای رحیم‌پور، یک مثالی در انگلیسی هست، میگن قبل از اینکه بهتر بشه بدتر خواهد شد. مشخصه که هر دو طرف دارن از این نردبان افزایش تنش بالا میرن. آیا روزهای بسیار دشوارتری برای ایران و منطقه پیش رو تصور میکنید؟
6: اصلا دو تا وضعیت بیشتر وجود نداره، یا اینکه در شرایط کنونی اصلا ترامپ کوتاه بخواد بیاد، البته نشونش نیست، دارم وضعیت روی کاغذ رو میگم، کوتاه بیاد و حاضر بشه که کماف سابق با جمهوری اسلامی مثلا بر سر تنگی هرمز مذاکره کنه، یا اینکه دست فرمون رو عوض بکنه. در این صورت یعنی با تغییر راهبرد که البته میشه نشونه هاش رو دید، میشه دید، چون در 10 دور حملاتی که در این درگیری اخیر شکل گرفته به صورت مداوم دامنه حملات امریکایی ها افزایش پیدا کرده، گسترده تر شده در جغرافیای جمهوری ایران، از جنوب تا شمال غرب رو الان در بر میگیره، نزدیک 35 تا 40 شهر 40 نقطه در واقع هدف قرار گرفته، اما این تدریجا اتفاق افتاده. خب این میتونه یک نشانه باشه بابت این، یا صحبتی که در مورد کلنگزلا داره مطرح میکنه، اگر واقعا بخواد به کلنگزلا هم عملیات انجام بده که با تمام تاسیسات هستی جمهوری اسلامی که قبلا بوده تفاوت آشکار داره، هم با نتنس هم با فوردو کاملا متفاوت است اونجا،